زندانش کردن اول. مردم به همه چیز شک بیارید، اولیش به من، حالا پس فردا میخواییم بریم به خاتمی رأی بدیم، بریم بدیم، به انتری نژاد میخواییم بدیم، بریم، به من فرقی نمی کنه. زندگی شماست، فردای شماست. آخوند آخونده، آخوند دزده، آخوند دروغگوه، آخوند کلاه برداره، آخوند زالوه، آخوند حق بازه. میخواد آخوند جزغاله توی اون چیز باشه، مال فیضیه، میخواد آیت الله باشه، میخواد آخوندی باشه که فکل کراوات زده. آخوند فکل کراواتی زیاد داریم ما، همشون هم شکر الله اونا رو، همشون دکتر هم هستن. این آخوند بده، اون آخوند خوبه، دروغ میگه. همه آخوندها بدن، منتظری بدترینشه. گول نخورید، همه یه حرف من، همه یه حرکتم فقط برای اینه که این گول رو دوباره و سه باره و ده باره و بیست باره نخورید. اگرم میخواید بخورید خودتون میدونید، برید بخورید. شعار و شعور اینو تو کلتون بکنی، شعار و شعور. راجع به زورگویی دین اسلام که دیروز صحبت کردم، زورگویی مال هر دینیه، هر دینی زور میگه. دین یک کتاب داره میگه که این تو آسمون چاپ شده افتاده پایین و تو باید هرچی این تو میگه بگی با. تو حق فکر کردن نداری، تو حق فهمیدن نداری، تو مقلدی، تو میمونی، تو باید ببینی یارو چه غلطی میکنه، مردی که انگشتشو تا کجا به خودش فرو میکنه تو هم تقلید اونو بکنی. این یکی دیگه، هنوز یه دین به من تلفن میکنن، آقا من میخواستم با تو رو ار صحبت کنم، تو نبودی. من رو اری ندارم. آقا تازه اومدی، 28 سال غایب بودی. من توی زندگیم رو ار با کسی صحبت نکردم و نمی کنم و نخواهم کرد. حرفی داری؟ اگر نمی ترسی شماره تلفنتو بذار، من بهت تلفن میکنم، هر درد دلی داری بکن. اگر قابل مطرح کردن رو ایر باشه حتما میگم، ولی من پول ایر نمیدم تو بیای تبلیغ دین اسلام بکنی. اونای دیگه میکنن، بسیار کار خوبی میکنن، اونا آدم های با شعوری هن. من ندارم شعور. این شماره که براتون خوندم 201 210 80 18، یه تلفن بکنین حالشو بپرسین. این کتابی که من خیلی با شما سر کله زدم برای خوندنش، داستانها و قصص قرآنه. در کتابی که اسمش توراته، قصه هایی نوشته شده، راست و دروغش رو من کاری باهاش ندارم، این قصه ها در تورات نوشته شده و این تورات باعث شده که دو تا دین دیگه بعد از یهودیت بچه بزاد، مثل اسلام که یه بچه زایده اسمش شیعه اثناعشریه، یهودیت هم یه بچه زایده اسمش مسیحیته، یه بچه هم زایده اسمش اسلامه. این اسلامی کتابی داره به نام قرآن، 70% محتوای قرآن قصص قرآنه،
هر قرآن دونی، هر قرآن فهمی خلاف این نظر رو داره ثابت کنه. این قصه ها از قصه هایی که توی تورات بوده برداشته شده، بعضی هاش درست این همون و بعضی هاش با دستکاری مختصری که شعور عربی بوده در قرآن اومده. این کتاب اینا رو برای شماها مشخص میکنه، داستانها و قصص قرآن به شما میگه توی تورات اینه نوشته، توی قرآن اینه نوشته. در قرآن در سوره های مختلف داستان خلقت آسمان ها و زمین، در سوره اعراف پروردگار شما الله هست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت، شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند، یعنی در تسخیر او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی، آفرینش و فرمان روایی مال الله. خدا آن پروردگان جهانیان به غایت بزرگ است، درهای آسمان در داره، آسمان این ور اونور اگه نگاه کنیم پر دره، دراش هم بعضیاش با چوبه، بعضیاش با آهن، بعضیاش کرکدهیه، بعضیاش ریموت کنترله، در داره. درهای آسمان بر روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را این چنین کیفر می دهیم. سوره اعراف. سوره قاف. ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید و رزق شما و هرچه به شما وعده شده در آسمان است. این میدونی چرا میگه هیچ خستگی نرسید؟ تو تورات میگه که بعد از 6 روز یهوه خسته شد رفت استراحت کنه، این میگه نه، الله خسته نمیشه، سوپرمنه. سوره عنکبوت. چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی می‌دهد و او شنوا و داناست. اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام کرده است، خواهند گفت خدای یکتا، پس از چه روی عقیدت دیگرگون می‌کنند؟ از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت، خواهند گفت خدای یکتا، بگو سپاس خدا راست، ولی بیشترینشان نمی فهمند. خدا در 1400 سال پیش در عربستان وقتی که بارون میمده بارون نعمت بوده، برای همین ما امروز به شما به هم دیگه میگیم بارون نعمت خداست. انگلیس وقتی که آدم زندگی میکنه میگه اه چقدر بارون میاد. هر چیزی یه جای قیمتی داره. این آب بی قیمتی که شما میبینید اگر در یک صحرای گم بشید پر قیمت ترین چیز، گرونتر از الماس اون آبه. برای همین در بهشت نهرهای آب صاف در جریانه. سوره اعراف. بگو هرچی در دل دارید چه پنهانش کنید
و چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است. او هر چرا که در آسمان

نام میبره که اینها دینهای یکتاپرستی هستند. ولی چون محمد اشراف و اشراقی به نمیدونم بوداییزم یا شینتو یا انواع اقسام دینهایی که تو خاور دور هست نمیدونسته اینا رو، اسمش هم نشینده بوده، اینی که تو قرآن نمیاد، چون محمد نمیدونه، الله هم نمیدونه. چهار تا دین در دنیا شناخته شده است: زرتشتی که سرمان فارسی گفته، سابعین کسانی هستند بازمانده مانوی ها بودن، و یهودیت و عیسویت که اسلام بچشه. چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ این کتاب رو من چاپ کردم 200 دونه نه بیشتر. میخوام بهتون بگم ایرانی ها چقدر کتاب خونن. 170 تاشو دارم. یه دست واسه خودتون بزنید. من کتاب های زیادی تو زندگیم سعی کردم بخونم. من عاشق کتاب خوندن هستم. ما ایرونیا از کتاب خوندن بدمون میاد، برای اینکه وقتی مدرسه رفتیم به زور به ما گفتن کتاب بخونید. آدمایی که تو سن سال منن کتک خوردن، دستشون اینجوری میکردن، ترکه میخوردن. کتابو بخون، بیا جواب بده این فرمولا رو. ما از کتاب زده شدیم، ما با کتاب قهریم. تا روزی که با کتاب آشتی نکنیم خرد ما پرورش پیدا نمی کنه. درود به شرف شما جوانا که برای من می نویسید، با این گرفتاری ها می رید کتاب رو تهیه می کنید و می خونید. اون چیزی که به من قدرت و قوت میده که هر روز بیام اینجا این کار رو بکنم، شما جوونا هستید و شما دوستان همسن و سال خود من که به من تلفن میکنید. من جوابمو روی 250 حدودن ایمیل در روز میگیرم. اینی که هر کاری بتونم بکنم میکنم. به من چیزی نمیرسه. من انقدر زنده نمیمونم که بازده این حرفا رو ببینم. ولی این آدم کتابهای نوشت به نام زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان و تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. جونش رو روی این کتابا گذاشت احمد کسروی. نسل من رو نذاشتن اگه احمد کسروی رو بشناسه. هیچ کدوم از کتاب‌های این رو حق خوندن ما نداشتیم، جزو کتاب‌های زاله بود. آخوند فرمان روایی میکرد چه کتابی من بخونم چه کتابی نخونم. کسروی جانش رو سر این کار گذاشت. من بدهکار کسروی هستم، من واسطه ی کسروی با شماها هستم، جونم هم کف دستمه. ولی حرف حساب رو باید زد.

0: آدم یه دفعه به دنیا میاد، یه دفعه میمیره. ترسو روزی هزار بار میمیره. کسانی که من انتخاب کردم و کتاب‌هاشو به شما توصیه کردم، دکتر شجاع‌الدین شفاست، دکتر مسعود انصاریه، احمد کسرویه، هوشنگ معین‌زاده است، آقای مهدی شمشیریه و از نویسندگان دیگر حدود 60 تا 65 تا کتاب. جمع این کتاب‌ها از 70 تا رد میشه. من سریع براتون میخونم. کتاب هیچی از هوشنگ فرهنگ آیین، کتاب انسان خدا را آفرید و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری از آله دالفک، بیست و سه سال از علی دشتی، محمد شرح حال و زندگانی، اسم نویسندش هست شمیم رشدیه یا چیزی شبیه اون، مال و انسان خدا را آفریدم اسم نویسندش هست الف ب. کسانی که خطر میخواستن نکنن اسم خودشون رو نذاشتند. توضیح المسائل اصلی خمینی رو من براتون چاپ کردم که هر کدومتون بخواید ببینید که از مغز پر از پهن خمینی چی تراوش کرده. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا خاطرات شهبانو فرح، هم به فارسی هم به انگلیسی، امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی، آگاهی های لازم درباره ایران از سطیب اقصا، قرآن به زبان فارسی از قدرت الله بختیاری نژاد که هر روز راجع بهش صحبت میکنم، داستانها و قصص قرآن همینی که الان داشتم با هاتون صحبت میکردم، مجموعه شعر هما میرفشار به نام آلاله، هم کتاب هم کاست با صدای خود شاعر، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب از آقای محمد مجزاست، کتاب بسیار تحقیقیه. میگه آنچه در این کتاب حضورتان ارمغان کرده ام به این دلیل است که گروهی از شیفتگان مصدق و جبهه ملی ها هر روز به گونه شعار میدهند به خدا مصدقی هستیم، مصدقی بوده ایم و مصدقی خواهیم مرد. این شعار در تحقیق و بررسی را به روی افراد میگشاید تا مصدق را بیشتر بشناسند. در مسائل اجتماعی اگر تحت تأثیر شعارها و احساسات قرار گیریم، از دستیابی به واقعیتها دور می شویم. افراد جبهه ملی در سال 1357 خورشیدی برای سقوط سلطنت محمد رضا شاه با روحانیون متحد شده و همکاری صمیمانه‌ای داشتند که حاصل آن فقر و فلاکت ملت ایران است. به همین دلیل باید همکاری افراد جبهه ملی را خودکشی سیاسی آنها دانست. بعد از گذشت زمان افراد جبهه ملی تصور کردن دیوار فراموشی ملت ایران بالا آمده، دوباره زیر نام مصدق میخواهند به مقاصد شخصی خود برسند. به همین دلیل در سال 1383 خورشیدی 125 سالگی تولد مصدق را جشن گرفتند و یا 28 مرداد هر سال را به صورت عاشورای 28 مرداد درآوردند تا قیافه مظلوم گونه برای مصدق بسازند. در کتابی که حضورتون تقدیم می‌گردد سعی شده از تصویری کلی نزدیک به واقعیت‌ها از محمد مصدق نمایان گردد با آرزوی بیداری و آگاهی ملت ایران. این تعریف این کتابه. کتاب دیگه هست، 5 تا کتاب آقای شمشیری داره در مورد اینا که من دارم میگم مصدق رو رد نمی کنم. مصدق جزو تاریخ ایرانه، ولی باید ببینیم چه کار کرده برای ایران. اگر دلمون میخواد، اگرم دلمون نمیخواد، همونی که همه میگن همونو گوش بدیم. قهرمان ملی، مرد بزرگ، نمیدونم هر چی دلتون میخواد، اما اگر قراره که با فکر و مغز قضاوت بکنیم، این کتاب ها رو باید خوند، کتاب هایی که خود مصدق تقریر کرده باید خوند، کتاب پسرش که نوشته باید خوند، سرهنگ بزرگمهر نوشته باید خوند، همین رو باید خوند. خود ما به یک نتیجه گیری میرسیم و میتونیم بگیم که کدوم درسته کدوم غلطه. محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتاب نوشته: مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. پاسخ به تاریخ هم فارسیشو دارم هم انگلیسیشو دارم. این کتاب ها رو باید خوند ببینیم محمد رضا شاه کی بوده. ما وقتی ایران بودیم میگفتن که محمد رضا شاه قرارداد بسته با امریکا یا توفاله اتمی رو بیارن تو کبیر رو چال کنن، دفن کنن. این حرفی بود که تودهی ها می زدن، چپی ها می زدن، فقط برای اینکه از شعور ما میخواستن استفاده نشه. ما آماده بودیم، باز از کسی دفاع نمی کنم، ما با گوش و چشممون قضاوت میکردیم و میکنیم. بایستی با مغزمون، با فکرمون، هر کسی هر چی گفت فکر کنیم بگیم چرا، و این نمیشه مگر با خوندن. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه خوزستان از رضا شاه بزرگ، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، خاطرات شاهپور غلام رضا، کتابی است که 2/3 تاریخه. 2/3 کتابی که شاهپور غلام رضا نوشته تاریخه. من توصیه میکنم خوندنش رو، یعنی میدونید چی گذشته. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس، اسلام شناسی از علی میرفطرس، حلاج از علی میرفطرس، کتاب تاریخ در ادبیات از علی میرفطرس، و آخرین کتاب علی میرفطرس که بهترین کتابشه هستش، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق. خیلی تحقیق خوبیه. یکی دیگه از کتاب‌هایی که من خودم اینجا چاپ کردم هست خاندان نوبختی. این کتاب در سال 1311 چاپ شد، بعد در سال 1345 چاپ شد، در هر دو بار نایاب شد، آخوندها گرفتن و بین بردنش. یه دونه به دست من رسید، اینجا چاپ کردم، از اینم 200 تا چاپ کردم، هنوز 100 تا شو دارم، برای اینکه کتابخون زیاده. سوروایور خاطرات خود من متاسفانه به زبان انگلیسیه، میتونید حتی از روی اینترنت بگیرید سوروایور رضا فاضلی بزنید، چون سوروایور زیاده، رضا فاضلی نویسندش بزنید میاد، میتونید از اینترنت هم بخرید، اگه خواستید پول بیشتر بدید از من بخرید. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات، ادیان ثلاثه نادر پیمایی، یورش تازیان و کشتار و ویرانگری دکتر حسن رهنوردی، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت، افسانه قدیر خم، آخوند شناسی از محمد پیراسته، نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران محمد پیراسته، امیر کبیر و ایران فریدون آدمیت، محاکمه خدا داوود رمزی، اندیشه های میرزاخون کرمانی، اندیشه های نسبت‌علی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت و کلیات کامل عبید زاکانی. عبید رو دارم اینجا بعد کتاب رو هرچی میرم یه تیکش رو پیدا کنم براتون بخونم میبینم تلویزیونی نیست، دست نخورده دست نخورده است. دیروز امروز فردا، جلد 1 و 2، امیر نجات و نوارهایی که من دارم اینجا، دیویدی هایی که دارم اینا رو تونتون براتون میخونم. واریته آخوندی 1 و 2، نوروز 66، آلبرت هال لندن، فریدون فرخزاد با 8 خواننده و هنرمند، 2 تا دیویدیه، 14 تا سیدی مال هومر آبرامیانه، 8 تا سیدی باز مال هومر آبرامیانه، آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه با افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری، سیدی ها سعید زهاک ماردوش از سعیدی سیرجانی، سیمای دوزن از سعیدی سیرجانی، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، چرند و پرند از علی اکبر دهخدا، سیدی باز در ایران ساختم، در لندن ساختم به نام آنچه خود داشت، ایران در دوران گذشته، فروهر طلا و نقره، یعنی آب طلا و نقره، آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب، کاریس از دکتر سعیدی، دیدنی واقعا، ایرج میرزا، سنجاق سینه شیر خورشید. زمان داره تموم میشه؟ بله تمومم شده. خلاصه دوستان اینا رو روزهای جمعه من صحبت میکنم، روزهای یک شنبه هم این برنامه رو دوباره بازپخش میکنن. شما اگر بخرید روی هر کدوم اینا یک استفادهی داره که من اینا رو میذارم آخر ماه برای مخارج این کار. برای خودم چیزی نمیخوام، برای خودم فقط حمالیش میمونه. مزدی که من میگیرم موقعیش که من مردم، موقعیش که همینجور که من از کسروی یاد میکنم شخصی میاد از من یاد میکنه که این آدم تابوی اسلام رو شکست، هرچی دلش خواست گفت و سنگ نشد. نه الله سنگش کرد، نه محمد، نه حسین، نه حسن، نه علی، نمیشه. امیدوارم که این خرد همگانی بتونه من و شما رو از این هیولا و اختاپوس اسلام نجات بده. تا فردا صبح، یعنی تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با سلام به شما، به رپورتاج امشب خوش اومدیم.
2: خبر داغ این روزها پیدا شدن جسد مومیایی شده‌ای در حرم شاه عبدالعظیمه. در برنامه امشب ما سعی داریم تا تصویر روشن‌تری از این ماجرا رو برای شما به تصویر بکشیم.
1: این جسد متعلق به چه کسیه؟ در حال حاضر کجاست و مسئولین در این باره چی میگن؟ یک بار دیگه نقش شبکه‌های اجتماعی پررنگ شد و یه عکس سلفی که همه جا پخش شد جنجال جدیدی به وجود آورد.
2: به احتمال زیاد گیرنده این عکس به ذهنش هم خطور نمی‌کرده که چنین جنجالی در فضای مجازی به وجود بیاره و این سلفی تبدیل به خبر شماره 1 تمام رسانه‌ها بشه.
3: صبح روز یک شنبه 2 اردیبهشت ماه سال 97، هنگامی که کارگران در محوطه شاه عبدالعظیم مشغول کار بودند، با جسدی روبرو شدند که به احتمال قوی متعلق به رضا شاه پهلویه.
2: کارگرانی که توی محوطه معروف به باغ توتی در بخش غربی مسجد شاه عبدالعظیم که قبلا مقبره رضا شاه اونجا قرار داشت، برای طرح توسعه این منطقه مشغول خاک برداری بودند که با یه جسم سخت بتونی در عمق خاک برخورد کردند.
3: بعد از خورد کردن محفظه بتونی، کارگران متوجه جسدی توی اون شدند که با اجساد معمولی فرق داشت. و راننده بیل مکانیکی با این جسد عکس سلفی گرفت و توی فضای مجازی منتشر کرد و اینجا شروع ماجرا بود.
4: انتشار همین سلفی به مثابه یه بمب خبری بوده.
3: انتشار این عکس به سرعت نظر کارشناسان رو به خودش جلب کرد و خیلی زود تصویر مومیایی شده در کنار آخرین تصویر به جا مانده از رضا شاه در کنار هم قرار گرفتن. شباهت تصاویر چنان بود که تقریبا شکی باقی نذاشت که این جسد مومیایی متعلق به رضا شاه پهلویه. در این باره با عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه، گفتگو کردیم.
5: خیلی به نظر من نامعقول و نامحتمل میام که این یک مومیایی دیگری این همه نزدیک از لحاظ حالت بدن، حالت دست، حالت صورت به رضا شاه در همونجا پیدا بشه. به چند دلیل. یکی این که رسم مومیایی شدن در میان مسلمان ها سخت رایجه، کاملا میشه درک کرد که خلخالی و اون گروه ویرانگرش که با بیل و با مته و به جون اون بنای تاریخی افتاده بودن رسیدن به بتون و مثل همه کارهای دیگهی که در این رژیم میشه ناتمام گذاشتن، بل کردن و فکر کردن که خب حالا خراب کردیم، بنا رو خراب کردیم، یه دروغ هم در میاریم که خاندان سلطنتی جسد رو دزدیده برده و اون جسد اونجا بوده.
2: خیلی زود ماموران امنیتی به محل اومدن و از ورود افراد و خبرنگاران به منطقه جلوگیری کردن. این مسئله به سرعت امنیتی شد. از راننده بیل مکانیکی و کارگرانی که در محل بودن تا الان خبری در دست نیست.
6: امروز مردم شهرره میخواستن اعتراض کنن بابت دفن محترمانه رضا شاه. دفن محترمانه ای داشته باشه. ببینید چقدر پلیس گذاشتن توی شهرره. اینجا پارکینگ حرم عبدالعظیم هست.
4: ما از اتوبان امام علی چون وارد میشیم به سمت شابدلازیم اصلا به امنیتی ندیدیم. ما خیابونا پهنی که حالا مردم تو حالت عادی دارن، در حال رفت و آمد و ترددن، اما این چند روز که مردم متوجه شدن این اتفاق افتاده انگاری از کل تهران مامورای امنیتی رو جمع کردن تو اون نقطه. در اینکه این کاملا غیر عادیه.
3: شاید راننده بیل مکانیکی وقتی تصویر خودش رو در کنار جسد مومیایی شده توی فضای مجازی منتشر کرد نمیدونست که چه جنجالی به پا خواهد شد. محوطه شابدالعظیم یکی از اماکن مقدس برای شیعیانه و وجود جسدی مومیایی شده در اون پدیده کاملا غریبه. این موضوع کارشناسان رو یه قدم دیگه به شناسایی جسد مومیایی پیدا شده نزدیک تر کرد. فقط پیکر مومیایی شده رضا شاه در این منطقه دفن شده.
5: به نظر من احتمال اینکه یه مومیایی دیگری باشه در نزدیکی محل دفن رضا شاه خیلی خیلی احتمال ضعیفه.
2: واکنش عمومی شهروندان به انتشار این خبر مسئولان پایین رتبه نظام رو وادار به اظهار نظر در این باره کرد.
3: از اولین افرادی که در این باره اظهار نظر کرد مصطفی آجرلو، مدیر روابط عمومی آستان حضرت عبدالعظیم بود که سعی کرد خیلی آسون از کنار ماجرا رد بشه. اون در صحبتاش با خبرگزاری ایسنا پیدا شدن این جسد رو در محوطه حرم عبدالعظیم تایید کرد. منتها گفت این جسد مومیایی نبوده و یک جسد معمولیه. با مصطفی آجرلو تماس گرفتیم تا بیشتر از این ماجرا مطلع بشیم. این که آقای آجرلو تخصصی در تشخیص اجساد مومیایی شده رو داره یا نه بماند، اما کارشناسان آثار باستانی در سازمان میراث فرهنگی نظری مخالف آقای آجرلو دارند.
4: آقای آجرلو من نمیدونم از کی تا حالا ایشون شدن باستان شناس یا شدن مرمتگر آثار که انقدر دقیق دارن نظر میدن که این اثر مومیایی نبوده. ایشون اصلا میتونن آیا یک مومیایی رو واسه ما تعریف کنن؟ چه مراحلی طی میشه تا یک جسد تبدیل به مومیایی بشه و چه تفاوتی با یک جسد عادی داره؟ بعدشون ایشون چرا دارن داستان تعریف میکنن؟ منطقه‌ای که اثر کشف شده اصلا منطقه‌ای نبوده که بخوای جسدی رو توش به خاک بسپاری. پس اگه اینجوریه این جسد باید حتما ایشون انتقال بدن به پزشکی قانونی که پزشکی قانونی یا دی ان ای بگیره، حتما یکی یه نفر کشته و بردن انداخته اونجا، اینا هم همینجوری غیر قانونی دفنش کردن. اینجوری که خیلی سوال برانگیزتره.
3: اما در بین مقامات هم بعضی ها نظری متفاوت از مصطفی آجرلو داشتن. حسن خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران کشف جسد مومیایی شده در حرم شابدالعظیم رو تایید کرد و احتمال داده که این جسد پیکر مومیایی شده رضا شاه باشه.
2: مسکوت گذاشتن ماجرا و پاسخهای متناقض مسئولان باعث نشد تا روزنامه نگاران، فعالان میراث فرهنگی و باستانی و دوستداران رضا شاه از دنبال کردن اخبار مربوطه به اون منصرف بشن.
7: سوال شما یه سوالیه که ما روزی 20 بار بهش جواب میدیم. یعنی از اون روز به بعد ما اصلا دیگه هیچ مصاحبه‌ای غیر از این موضوع از اون روز به بعد حالا نداشتیم.
8: مدیر کل روابط عمومی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با تکذیب خبر کشف جسد مومیایی در
3: تا به الان فقط شبکه 5 در بخش اخبار کوتاه خودش بدون پرداختن و نمایش عکس منتشر شده در فضای مجازی به عنوان تنها منبع خبر سعی کرد با عادی جلوه دادن ماجرا طوری وانمود کنه که جسد پیدا شده یه جسد معمولیه و نمومیایی و از کنار داستان بگذره. خبرگزاری ایسنا هم لیستی از مقامات مسئول رو ردیف کرده که یا جواب سربالا دادن یا اظهار بی اطلاعی کردن یا اساساً موضوع رو به کل منکر شدن که خود این به سوء زنها دامن میزنه. حتی متولیان اصلی امور یعنی سازمان میراث فرهنگی دستشون از اخبار دست اول قطع شد. مسئولان این سازمان با اذعان به این که موضوع به شدت امنیتیه حاضر به مصاحبه با ما نشدن.
7: میدونید که هم بنده هم تلفن بنده کنترل میشه و به لحاظ ممنوعیت‌های قانونی که داریم متاسفانه و ابراز میکنم متاسفانه مشکل برای ما ایجاد میشه اگه بخوایم اطلاعاتی در اختیار شما بذاریم. از اونجایی که میگم خدمتتون تلفن‌های ما کنترله.
2: چطور میشه جسد پیدا شده رو شناسایی کرد؟ کارشناسان آزمایش دی ان ای رو بهترین و دقیق‌ترین راه برای شناسایی این پیکر میدونن.
3: این آزمایش دقیقاً چیه؟ چطور کار میکنه و چقدر میتونه دقیق باشه؟ این سوالات رو از دکتر جیمز ووکر متخصص تشخیص هویت از طریق آزمایش دی ان ای پرسیدیم.
9: تست دی ان ای اگر در شرایط درست انجام بشه تکنیک بسیار دقیقی هست و دلیلی نداره که نتیجهش 100% درست نباشه. هر کس در بدنش دی ان ای داره و این دی ان ای به مثابه طرح ساختاری بدن و منحصر به فرد همون شخص است. به غیر از دو قلوها که دی ان ایشون عین همه. بنابراین چون دی ان ای منحصر به فرد هستش، ما میتونیم با ماده شیمیایی که از بدن استخراج میکنیم شخص رو شناسایی کنیم. چون این پادشاه چندین سال پیش فوت کرده، ما باید خویشاوندانش رو که زنده هستن پیدا کنیم. برادر یا خواهرش الان زنده نیستن، ولی اونجور که من متوجه شدم نوهش زنده هست و شاید نوادگان دیگه یا بچهای خواهرزاده ها یا برادرزاده هاش. اگر اونها هم در قید حیات هستن از اونها هم میشه نمونه برداری کرد. بعد باید این نمونه ها رو با نمونه ای که از پیکر فرد متوفا به دست میاریم مقایسه کنیم و اگر تشابه هایی پیدا شد، البته این هم نخواهند بود، ولی تشابهات زیادی خواهند داشت و با یه ارزیابی آماری به طور حتمی میتونیم تشخیص بدیم که آیا این همون کسی است که فکر میکردیم یا نه.
3: حکم شرعی یک پیکر مومیایی شده چیه؟ مگه میشه خودسر توی یک آرامگاه و زیارتگاه شیعیان جسدی با مشخصات منحصر به فرد پیدا کرد و در مکانی نامعلوم و بدون تشریفات مذهبی به خاک سپرد؟ حجت الاسلام محمد علی آهنگران در صفحه اینستاگرام خودش در این مورد میگه حکم شرعی نسبت به پیکر یافت شده آن است که با احترام غسل و کفن شود و اگر بر جنازه او نماز خوانده نشده نماز خوانده شود. ولی میشه فقط به خاطر اینکه جسد متعلق به رضا شاه و مقامات جمهوری اسلامی با خاندان پهلوی مخالفند هر طور که صلاح میبینند با جسد مومیایی رضا شاه برخورد کنند؟ از نظر شرعی جسد متوفا متعلق به کیه؟ در این باره از حسن فرشتیان حقوقدان و دینپژوه بیشتر پرسیدیم.
10: جنازه مسلمان در هر صورتی باید با کمال احترام تکفین و تدفین بشه، به خاک سپاری بشه و مسائل شرعی در مورد هر مسلمانی باید رعایت بشه. حالا جالبه حتی در جنگ های بین مسلمانان این باید در مورد جنازه دشمنان مسلمان رعایت بشه. این تکلیف ما مسلمانان نسبت به جنازه مسلمانی است که حتی اگر دشمن ما باشه و حتی اگر با ما جنگیده باشه.
2: خبر پیدا شدن پیکر مومیایی شده منصوب به رضا شاه انعکاس زیادی در رسانه‌های داخل ایران داشت، ولی خیلی از رسانه‌های بین‌المللی هم در کشورهای مختلف این خبر رو پوشش دادن.
1: درسته، از خبرگزاری‌های چینی و عربی گرفته تا خبرگزاری‌های اروپایی و انگلیسی زبان مثل واشنگتن پست، گاردین، دیلی تلگراف و غیره، همگی این خبر رو منتشر کردن. با اینکه توی خیلی از این اخبار هنوز در مورد شناسایی این مومیایی سوالاتی مطرح شده، ولی باید بگیم که هم آقای اشرفیان بناب در صحبت‌هاشون با ما ابراز آمادگی کردن که با امکانات آزمایشگاهی که در اختیار دارن این مومیایی رو شناسایی خواهند کرد و حتی اگه شد بیارنش اینجا توی انگلستان و توی لابراتوار دانشگاه پورتسموث که خودشون مسئولش هستن تمامی آزمایشگاه تشخیص هویتی رو روش انجام بدن. در ضمن پزشک قانونی در ایران هم ابراز آمادگی کرده بود که حاضر برای اینکه مطمئن بشن این مومیایی متعلق به رضا شاه هست آزمایش دی ان ای رو روش انجام بدن.
2: بله، ولی مسئولان فعلا سکوت پیشه کردن و نمیخوان این موضوع دوباره داغ بشه و ترجیح میدن زودتر به دست فراموشی سپرده بشه. خب به پایان بخش اول برنامه رسیدیم. در بخش بعدی و ادامه گزارش برمیگردیم با

0: بعد از ویرانگری این یا در کنار ویرانگری مقبره رضا شاه میخواست تخت جمشید رو هم ویران بکنه. نیروهای شبیه به خلخالی بودن که با قبر کوروش هم مسئله دارن، با پاسارگاد هم کل اون منطقه هم مسئله دارن.
1: به بخش دوم برنامه خوش اومدیم.
2: مثل همیشه موضوع برنامه این هفته رو در اینستاگرام من و تو گذاشته بودیم تا نظرات شما کاربرا رو جویا بشیم. بقیده خیلی از کاربرا حکومت از پیکر رضا شاه هم واهمه داره.
1: سپیده نوشته یعنی از پیکر رضا شاه حسابی ترسیدن، چقدر اینا ترسو تشریف دارن.
2: پوران هم نوشته حتی از پیکر این ابرمرد تاریخ ایران میترسن.
1: مسئولی که نوشته بود وای خدایا اینا از یک مومیایی اینقدر میترسن، چطوری میخوان با آمریکای جهانخوار بجنگن.
2: و در مورد اینکه چرا این پیکر مومیایی رو در یک محل شناخته شده دفن نکردن، آزم نوشته بی سر و صدا یه جا قایمش کردن که پاسارگاد دیگه‌ای ساخته نشه، چون میدونن روز خاک سپاری همه مردم ایران جمع میشن.
1: کاربر دیگه‌ای نوشته بود اگه اون وحشی لابد منظورش خلخالیه مقبره رضا شاه رو خراب نکرده بود الان اونجا عبادتگاه ملت بود.
2: ندا نوشته آرزومندم رضا شاه در مقبره مختص به خودش دفن بشه، مثل مقبره های تاریخی دیگه که رضا شاه برای بقیه مشاهیر ایران ساخته، و میپرسه واقعا حقش نیست که به عنوان یک شخصیت تاریخی مقبره برای خودش داشته باشه.
1: بله، کاربر دیگه ای نوشته که اگه حتی از نظر حکومت رضا شاه فرد ظالمی بوده باز هم باید به عنوان یک شخصیت تاریخی مقبره ای داشته باشه، باید فارغ از سیاست به این مسئله نگاه بشه. مگه شاهان ظالم تاریخی نداریم که مقبره دارن؟
2: خیلی از کاربران هم جویای سرنوشت کسی بودن که پیکر رو پیدا کرده و باهاش سلفی گرفته بود. بانو از ما خواسته بود که سوال کنیم آیا کسی عکاس سلفی که پیکر مومیایی رو پیدا کرده و باهاش عکس گرفته رو میشناسه؟ و نوشته خدا خیرش بده ببینیم زنده و آزاد هست یا نه.
1: بله، کاربر دیگه هم با نام کاربری تنها به این نکته جالب اشاره کرده و گفته شاید اگر پیکر رضا شاه رو 10 یا 15 سال پیش نشون مردم میدادن ملت اینقدر استقبال نمی‌کردن.
2: خیلی از شما هم فقط شعار تظاهرات دی ماه رو تکرار کرده بودین و نوشته بودین رضا شاه روحت شاد.
1: و در آخر کامنت گیتی رو میخونیم که نوشته بود رضا شاه در تاریخ ایران زمین چون ستاره میدرخشه و مردان خدا که در راه آسایش مردم زحمت میکشن قدیس واقعی هن.
2: بله، وحشتی که با پیدا شدن مومیایی رضا شاه در مسئولان به وجود اومده ترسیه که ریشه قدیمی داره.

0: اما این جسد مومیایی شده الان کجاست؟ بعضی‌ها معتقدند که مقامات مکان دفن رضا شاه رو به دلایل امنیتی اعلام نخواهند کرد، چرا که ممکنه محلی برای تجمع دوستداران رضا شاه بشه. در عوض توی مکانی مخفی بی سر و صدا دفن میکنن تا همه چی آروم بشه. واقعیت اینه که هیچ کس خبر نداره. پاسخهای شتاب زده مدیر روابط عمومی شاه‌عبدالعظیم هم نه تنها افکار عمومی رو قانع نکرده که منجر به ابهامات بیشتری هم شده. آجرلو در پاسخ به این سوال که برای جسد پیدا شده چه اتفاقی افتاده پاسخ داد: به محض پیدا شدن بقایای جسد طبق قواعد اسلامی اون رو دفن کردن. مقامات سازمان میراث فرهنگی هم به عنوان متولی رسیدگی به این امور اساساً اطلاعشون از ماجرای پیکر مومیایی رضا شاه در حد و اندازه رسانه هاست. ابراهیم شقاقی مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در پاسخ به خبرنگار ایسنا گفت: هیچ اطلاعی در این زمینه ندارم. چیزی در این زمینه به ما واصل نشده که بخوایم اون رو پیگیری کنیم. با سازمان میراث فرهنگی تماس گرفتیم تا آخرین اخبار مربوط به جسد مومیایی شده شهر ری رو جویا بشیم. اما کجا به خاک سپرده شد؟ چرا این پیکر قبل از به خاک سپاری مجدد شناسایی نشده؟
1: آره، حتی اون کارشناسایی و دیگه میگفتن رفتن که به حسین دیگه ندارن که نزدیک شده و این احتمال میده که اصلا جسد رو اینجا جابجا شده باشه.
0: در کنار همه این مسائل، بعضی ها هم سعی کردن با ایجاد شک و تردید کل ماجرا از جمله مومیایی بودن جسد رو زیر سوال ببرن، مثل عبدالله شهبازی، عضو سابق حزب توده و مورخ حکومتی کنونی که سعی کرده با ارائه مقایسه‌ای ثابت کنه که جسد متعلق به رضا شاه نیست. اون ادعا کرده که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مومیایی رو به روش مصریان قدیم نمایش میده، در صورتی که رضا شاه به روش جدید مومیایی شده. البته شهبازی هیچ توضیح و مدرکی از نوع و نحوه مومیایی شدن رضا شاه ارائه نمی‌کنه و صرفاً واقعی بودن جسد پیدا شده رو رد می‌کنه. اما اینکه چقدر میشه به نظر عبدالله شهبازی استناد کرد، با عباس میلانی گفتگو کردیم.
2: واضحه که آقای شهبازی به هر حال علاقه‌ای به خانواده سلطنتی ندارن. ایشون کسی هستن که احتمالاً خاطرات فردوس رو ویرایش کردن، اگر نه کمک کردن که نوشته بشه، و در اون ما عدم همدلیشون رو میبینیم و حقشون، هر کسی حق داره که اگر میخواد نظرش رو داشته باشه در مورد دورانه، ولی آقای شهبازی به هر حال مورخ بی طرفی در این ماجرا نیستن. در همه مسائلی که در مورد ایران نوشتن به گمان من نشون دادن که با تمایلات شدید ضد پهلوی به سراغ واقعیت ها میرن.
0: در این باره هم با دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک و باستانشناس و استاد دانشگاه گفتگو کردیم.
3: تصور بنده اینه که این جسد قدیمی هست، به احتمال بسیار زیاد همون پروسه پرزرویشن یا حفاظت یا نگهداری جسد روی این جسد انجام شده و من خودم شخصا به حال با توجه به کاری که داشتم و به حال متخصص پزشکی قانونی بودم و سالها به عنوان پزشکی قانونی کار میکردم، در جنوب تهران معمولا در بهشت زهرا این رو خودم با چشم خودم دیدم. جسدی که حدود 35 تا 40 سال پیش دفن شده باشه دیگه تقریبا فقط استخوان‌ها ازش باقی میمونه و اون منطقه یا اون محوطه‌ای که این جسد پیدا شده ظاهراً دهه هاست هیچ کس دفن نشده. این خودش میتونه یه شاهدی باشه که این جسد یه جسد معمولی نیست و اخیراً اونجا مثلا کسی نیومده یه جسدی رو بخوان مثلا معلوم کنن، یه جسد رو توی شرایط خاصی اونجا قرار بدن. به نظر من این جسد یه جسد قدیمیه و توسط متخصصینی اون عمل پرزرویشن یا نگهداری روش انجام شد.
0: اسناد موجود نشون میده که جسد رضا شاه توی آفریقای جنوبی و قبل از مومیایی شدن غسل داده شده و مراسم دینی روی جسدش برگزار شده. کار مومیایی جسد رضا شاه بعد از انتقال به مصر تا به وسیله دکتر روسی بولگاکوف انجام میشه. در این سند گفته شده که این شخص بهترین متخصص مومیایی کردن در مصر و 17 روز روی مومیایی کردن جسد رضا شاه کار کرده. اما چرا جسد رضا شاه رو مومیایی کردن؟ آیا به رسم فراعنه مصر این تصمیم رو گرفتن یا دلایل دیگه‌ای داشته؟
2: ایران در اون زمان در اشغال متفقین بود، انگلیس الان قدرت فراوانی داشت و شاه ضعف زیادی برخوردار بود ازش در مقایسه با دیگر نیروها، امکان آوردن جسد رضا شاه نبود و وقتی هم که فکر کردن کجا دفنش بکنن، فکر کردن که حداقل ببرن در یک مملکت مسلمان، بردنش در مصر در همون مسجدی که بعدها محمد رضا شاه در اونجا دفن شد، به طور موقت در واقع اونجا دفنش کردن و برای اینکه برنامه‌شون همواره این بود که به ایران بیارنش، مومیایش کردن که پدیده همونطور که عرض کردم برای مسلمان‌ها پدیده خیلی متعارفی نبود و نیست.
0: انتقال جسد رضا شاه از مصر به ایران با کارشکنی دولت انگلیس روبرو میشه، نکته‌ای که سفیر کبیر وقت ایران در لندن هم در این اسناد به اون اشاره میکنه. در هر صورت پیدا شدن جسد مومیایی شده رضا شاه میتونه معمای 40 ساله‌ای که صادق خلخالی رو گیج کرده بود رو حل کنه. حدود 40 سال پیش در فردای انقلاب 57 و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، صادق خلخالی حاکم شرع وقت به دستور آیت الله خمینی با عده‌ای از همراهانش با حمله به مقبره رضا شاه شروع به تخریب اون و جستجو برای کشف پیکرش میکنند. بعد از 22 روز تخریب و تجسس بالاخره مقبره تخریب شد، اما جسد مومیایی رضا شاه رو پیدا نکردند. خلخالی بعد از پیدا نکردن جسد رضا شاه مدعی شد که محمد رضا شاه پهلوی پیکر رضا شاه رو با خودش از ایران خارج کرده. این ادعای صادق خلخالی سالها بعد به وسیله شهبانو فرح پهلوی و رضا پهلوی نوه رضا شاه تکذیب شد.
4: در آوردن که مثلا تابوت رضا شاه رو آوردن بیرون، در صورت که همچی چیزی نیست، همونجا هست.
0: چرا خلخالی انقدر اصرار داشت پیکر رضا شاه رو پیدا کنه؟ دلیل این همه تلاش چی بود؟
2: تلاش اونها برای ویران کردن مقبره رضا شاه بخشی از یه تلاش کلی اینها بود برای اینکه هر چیزی که غیر شیعه بود از بین ببرن. تلاششون ناکام بود، نه به خاطر اینکه تلاش نکردن، تلاششون ناکام بود برای اینکه مردم ایران هم ایران دوستتر از اینا هستن و هم با درایت‌تر از این خلخالی های این رژیم هستن و از این کل این رژیم هستن. و اینکه این رژیم هم به نظر میاد که تلاش 38 ساله‌ای داره که هر چیزی که خودش نیست نهادهاشو و نمادهاشو از بین ببره. خلخالی بود که بعد از ویرانگری این یا در کنار ویرانگری مقبره رضا شاه میخواست تخت جمشید رو هم ویران بکنه. نیروهای شبیه به خلخالی بودن که با قبر کوروش هم مسئله دارن، با پاسارگاد هم کل اون منطقه هم مسئله دارن.
0: رضا شاه در سال 1324 در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی و در تبعید درگذشت. جسد رضا شاه در آفریقای جنوبی غسل و کفن شد و سپس به مصر انتقال داده شد. جسد پس از مومیایی شدن در مصر در مسجد الرفاعی قاهره به امانت گذاشته شد. پیکر مومیایی شده رضا شاه 4 سال در مصر موند و بالاخره در سال 1329 در مراسمی رسمی ابتدا به مکه برده شد و بعد از طواف در کعبه و بردن به محراب پیامبر اسلام در مدینه به ایران منتقل شد. پیکر رضا شاه رو سپس به فرودگاه اهواز و از اونجا با قطار به تهران منتقل کردند. اما چرا پیکر رضا شاه در شابدالعظیم دفن شد؟ آیا وصیت خود رضا شاه بود یا تصمیم خانوادش؟
2: شما اگر به اسناد اون زمان مراجعه بکنید و نخواهید افواهی حرف بزنید، متاسفانه الان این مسئله که ایجاد شده خیلی ها افواهی حرف میزنن بر اساس دلخواسته های خودشون یا بر اساس شنیده های خودشون حرف میزنن. کلی اسناد در این زمینه هست، اسناد وزارت امور خارجه انگلیس هست، سفارت انگلیس هست در مصر، در تهران، در جوهانسبورگ، نامه های شاه هست به دولت ایران. به همین خاطر به تقریب فراوانی میشه گفت که چه اتفاقی افتاده. شاه میخواست هر چه زودتر برگردونه جسد پدرش رو به ایران، با مخالفت های روبرو بود، از جمله فقط هم مخالفت های دولت انگلیس هم بود، مخالفت های خود دولت ایران بود. بعضی ها در دولت ایران به شاه می نویسند که ما در این شرایط صلاح نمی دونیم، و شاه با خشم جواب میده که پدر من ایران مدرن اون ساخته، چطور شما جرأت میکنید بگید که حاضر نیستید ریسک بکنید، و اصرار میکنه که برش گردونن. وقتی که اصرار میکنه برش گردونن، اینجا آخونده وارد ماجرا میشن و میگن که دوباره اینها همه بر اساس اسناد موجود هست که آخونده میگن که اگر یک مسلمانی در بلاد غیر اسلام دفن شده باشه، اگر بخوان جسدش رو برگردونن به سرزمین شیعه خیز ایران، تنها در صورتی میشه برش گردون که او رو در یک مکانی نزدیک به یک مکان مقدسه دفنش بکنن. محمد رضا شاه و اساس دوباره نامه‌ای که ازش هست، ظاهراً میل اولش این بود که رضا شاه رو در کاخ سعدآباد دفن بکنن، گفت کاخ مورد علاقشه، به کوههای البرز منظری داره، به شمال نزدیک، باد شمال رو اونجا رضا شاه احساس میکرده. آخونده گفتن ده نمیشه، باید یه جایی دیگری باشه، قبرستونی نزدیک به یکی از این اماکن مقدسه باشه. آخونده دوباره با مشهد که ظاهرن خواست اول شاه بود مخالفت کردن، با قوم هم مخالفت کردن، بالاخره محمد رضا شاه پافشاری کرد و در شابدالعظیم اونجا دفنش کردن، که بعدها مهندس فروغی اون بنای زیبا رو که الهامی هم از مدفن ناپلئون گرفته بود برای اون ساختن.
5: بله، این تاریخی که باید افراد و شخصیت ها رو قضاوت کنه، و توی خیلی از کشورها رژیم تغییر کرده و اگه قرار بود هر رژیمی بخواد آثار رژیم قبلی رو پاک کنه، دیگه تاریخی نمونه.
0: درسته. یه نمونه خیلی مناسب همین انگلستانه. شاید خیلی از شما میدونید که در جنگ داخلی انگلستان که در قرن 17 هم بین طرفداران پارلمان و طرفداران چارلز اول، یعنی شاه اون زمان انگلستان، اتفاق افتاد، ارتش طرفداران پارلمان به رهبری الیور کرامول موفق شدن چارلز اول رو شکست بدن
5: و حتی پادشاه رو گردن زدن.
0: دقیقاً. و برای دوره کوتاهی انگلستان به صورت یه نوع جمهوری اداره میشد و الیور کرامول لقب لرد نگهبان رو برای خودش انتخاب کرد.
5: بله، ولی بعد از هرج و مرجی که دوره جمهوری شدن انگلستان با سقوط نظام پادشاهی به وجود آورد، دوباره نظام پادشاهی بعد از 20 سال به انگلستان برگشت، ولی اینجا سعی نکردن که کرامول رو از تاریخشون حذف کنن.
0: درسته. و مجسمه کرامول درست جلوی پارلمان انگلیس در وستمینستر قرار داره. در مورد هر شخصیت تاریخی، چه خوب چه بد، باید با بررسی کارنامش قضاوت کنیم، نه اینکه قبرش رو یا آثارش رو از بین ببریم.
5: درسته. و اما در بخش پایانی برنامه با شما خواهیم بود با
6: رضا شاه.

0: به بخش آخر برنامه خوش اومدین.
1: رضا شاه 16 سال حکومت کرد و در طی این 16 سال خدمات شایانی برای ایران و ایرانیان در کارنامه پادشاهی خودش ثبت کرده که با اوضاع کنونی کشور نه تنها بیشتر ایرانیان حسرت اون دوران رو می‌خورن، بلکه افراد سرشناس داخل ایران هم در طرفداری ازش به دو دسته تقسیم شدن. ماجرای پیدا شدن پیکر رضا شاه در فضای مجازی بازتاب‌های متفاوتی رو به همراه داشته و حتی بعضی از چهره‌های سرشناس نظراتشون رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
2: حمید فرخ‌نژاد در صفحه اینستاگرام خودش با یادآوری خدمات رضا شاه در طول پادشاهیش ضرورت احترام به جسدش رو خواستار شد. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه هم در توییتی با اشاره به 40 سال تبلیغات دولت بر علیه رضا شاه به تلاش‌های حکومت برای تغییر ذهنیت مردم نسبت به اون دوره تاریخی اشاره کرده. از طرف دیگه وحید یامین‌پور مجری برنامه شبکه افق نظر دیگه‌ای داره. اون رضا شاه رو فرعون و پیدا شدن پیکرش رو درس عبرت برای دیکتاتورها نامیده.
1: دلیل حساسیت حکومت به رضا شاه و پیکر مومیایی شدهش چیه؟ چرا بعد از گذشت سالها هنوز این همه از رضا شاه واهمه دارن؟
2: عملکرد رضا شاه در 16 سال از پادشاهیش در مقایسه با عملکرد جمهوری اسلامی در 40 سال بزرگترین چالش برای جمهوری اسلامی در برخورد با نام رضا شاه و پیکر مومیایی شده شه. این مقایسه کافیه تا نگاه ها رو متوجه مردی بکنه که تنها در 16 سال از عمر سیاسی خودش به عنوان پادشاه یک کشور منشأ خیلی از خدماتی شد که به اقرار بسیاری از منتقدان او ایران امروز مدیون اونهاست. کارنامه موفق رضا شاه اونقدر در میون مردم از محبوبیت برخورداره که حتی چهره های تندرو در جمهوری اسلامی از نام اون برای جلب نظر مردم استفاده می کنن. مثلا محمد باقر قالیباف برای موجه نشون دادن چهره خودش به عنوان فردی عملگرا و پایبند به سازندگی و مدیریت خودش رو رضا خان حزب اللهی معرفی کرده بود و این به مثابه یک اعترافه که حکومت از محبوبیت رضا شاه میترسه.
1: اما پیدا شدن پیکر رضا شاه مقامات جمهوری اسلامی رو از هر طرف تحت فشار قرار داده. اگه اون رو در مکانی نامعلوم دفن کنن، افکار عمومی همچنان موضوع رو دنبال میکنه و هر روز باید منتظر اظهارات ضد و نقیض مقامات باشیم.
2: اگه جسد رضا شاه رو در مکانی مشخص دفن کنن، قبر اون میتونه مکانی برای اعتراضات به حاکمیت تبدیل بشه و بزرگداشت رضا شاه در جوار قبرش به معضلی جدی تبدیل خواهد شد، خصوصا اینکه در اعتراضات دیما بارها نام رضا شاه در شهرهای ایران فریاد زده شد.

0: اگه پیکر اون رو همونطور که صادق خلخالی خواسته بود آتیش بزنن و یا نابود کنن، هم برخلاف دستورات شرعی خواهد بود، هم بحران میتونه حتی از کنترل حکومت خارج بشه. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه رسمی خواستار رعایت شأن پدر بزرگ خودش از طرف جمهوری اسلامی ایران شد. شاهزاده پهلوی نوشت: پیکر رضا شاه در نهایت باید دوباره در ایران و آنگونه که شایسته و سزاوار است به خاک سپرده شود. آرامگاه رضا شاه اگر نه به عنوان پدر ایران نوین یا یک پادشاه، بلکه تنها به عنوان یک سرباز و خدمتگزار ملت و میهن باید نشان داشته باشد و برای همگان شناخته شده باشد. کشف جسد مومیایی شده رضا شاه درست شب سالگرد تاجگذاریش اتفاق میفته، نکته‌ای که برای خیلی از ایرانی‌ها به مثابه یک مشی الهی تعبیر شده. اگرچه میشه مقبره و جسد رضا شاه رو از بین برد، اما بی تردید خدمات اون رو نمیشه نادیده گرفت. تمامیت ارضی رو که امروز همه از اون دفاع میکنن، نامی رو که امروز دنیا ما رو با اون میشناسه، ساختارها و زیرساختهای یک دولت مدرن، همه و همه تنها بخشی از کارنامه رضا شاه.
1: بگم من کابوسی است برای رژیم، برای اینکه نه راه پس داره نه راه پیش. تقارنش در این شرایطی که دلبستگی مردم به رضا شاه آشکارا بیشتر شده، یک تقارن غریبی است و نشون میده که با حسب تاریخی، با حسب کتاب، با حسب جسد مومیایی، با ویرانی بنا، شخصیت ها نه از یاد میرن، نه کارهای مثبتشون یا کارهای منفیشون. با ساختن بنای گنده، با ساختن مقبره طلایی، کارنامه کسی طلایی نمیشه، و با ویران کردن یه مقبره کارنامه کسی از بین نمیره. تاریخ با هوش بیشتر و با دقت بیشتر و با حوصله بیشتر جایگاه هر کسی رو بالاخره تعیین میکنه.
2: بله دکتر میلانی به نکته جالب اشاره کردن. بالاخره رضا شاه بخشی از تاریخ ایرانه و با از بین بردن آرامگاهش کارنامه و آثارش از بین نخواهد رفت.
0: دقیقاً همینطوره. برای مثال آقا محمد خان قاجار تلاش مشابهی در مورد کریم خان زند کرد، ولی کریم خان از تاریخ حذف نشد.
2: بله، اما طبق آخرین خبری که به دست ما رسیده توسط یک منبع موثق نزدیک به آیت الله ری شهری، مومیایی پیدا شده قطعاً پیکر مومیایی شده رضا شاه بوده.
0: این منبع همچنین به ما توضیح داد که بعد از اینکه کارگران به آستان تولیتش عبدالعظیم اطلاع میدن، دستیاران ری شهری بر سر پیکر حاضر میشن و فوراً با وزارت اطلاعات تماس میگیرن و بالاخره بعد از چندین ساعت بررسی و رفت آمد، صبح زود پیکر رضا شاه رو در همون حوالی در یک جای نامشخص دفن میکنن. کسی از محل دقیق دفن اطلاع نداره و کار ساختمونی هم از سر گرفته شده.
2: بله متاسفانه. خب رسیدیم به قسمتی که در اون به آخرین خبرها در مورد موضوعات برنامه‌های قبلی رپورتاج می‌پردازیم. از خبرهای مربوط به موضوع برنامه هفته پیش، یعنی پروژه‌های انتقال آب شروع می‌کنیم. محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو در یک سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد در مورد طرح انتقال آب از دریای عمان به مشهد صحبت کرد و گفت این یک طرح خیال پردازان است.
0: طبق این طرح قرار آب دریای عمان از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به خراسان رضوی و مشهد برسه. بر اساس برآوردهای فعلی کل آبی که قراره از طریق این خط به مشهد منتقل بشه 750 میلیون متر مکعب پیش بینی شده که فقط حدود 7% کل آب مصرفی خراسان جنوبی و خراسان رضوی و مشهده.
2: بله هزینه این طرح هم 450 هزار میلیارد ریال محاسبه شده، تازه با دلار 3000 تومانی، و 13 سال هم طول میکشه، در حالی که اگه مصرف آب خراسان بهتر مدیریت بشه 40% بیشتر از آبی که قرار منتقل بشه موجود خواهد بود و با هزینه کمتر.
0: مشاور وزیر نیرو توی سخنرانی این سوال رو مطرح کرد که آیا با انتقال آب از اصفهان به یزد مشکل آب شرب یزد حل میشه؟ که با انتقال آب از دریای عمان به مشهد مشکل آب شرب مشهد حل بشه.
2: بله. و اما ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارشی داشته از جلسه شورای اداری آذربایجان غربی درباره دریاچه ارومیه. موضوع یکی دیگه از برنامه‌های ما در سری‌های قبل رپورتاژ.
0: استاندار آذربایجان غربی محمد مهدی شهریاری در این جلسه گفت اگه دریاچه ارومیه خشک بشه 20 میلیون نفر جمعیت ساکن در حوزه دریاچه باید به جای دیگه‌ای کوچ کنند.
2: برای قرار ظرف مدت 10 سال دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیکی خودش برسه و یکی از مهمترین هدف‌های طرح احیای دریاچه ارومیه کاهش 40% مصرف آب کشاورزی در حوزه آبریز این دریاچه به واسطه انتقال آب با لوله‌های پلی اتیلنی هستش که منبع و قرار تا سر مزرعه‌ها منتقل کنه.
0: استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد مشارکت مردم و دولت مهمترین رکن احیای دریاچه ارومیه است و امیدواریم ستاد احیای دریاچه ارومیه با همراهی مردم این مشکل رو به بهترین شکل ممکن حل کنند. ما هم امیدواریم این طرح با موفقیت روبرو بشه.
2: و اما روز دوشنبه مردم روسیه باز هم در مسکو بر علیه اقدامات دولتشون در بستن اپ تلگرام تظاهرات کردند. تظاهرکننده‌های روسی با حرکت نمادین پرتاب موشک‌های کاغذی که علامت اپ تلگرام هست به سیاست‌های دولتشون در اعمال سانسور اینترنت اعتراض کردند و با فریادهای دروف متشکریم از مؤسس اپ تلگرام به خاطر ایستادگیش در مقابل دولت روسیه تشکر کردند.
3: این به آگاهی ما ارتباط داره. رژیم ولادیمیر پوتین بر علیه اینترنت اعلام جنگ کرده. بر علیه جامعه آزاد اعلام جنگ کرده. بنابراین وجدان ما به ما میگه که باید مقابله کنیم. برای همین اینجا آمدیم که از تلگرام پشتیبانی کنیم. از پاول دوروف حمایت کنیم. ما با رژیم پوتین مخالفت میکنیم. با سیاستاش، با سیاستهای غیرقانونیش. متاسفانه تعدادمون اینجا زیاد نیست ولی همه با هم یک صداییم.
2: همونطور که در ویژه برنامه اینترنتمون هم گفتیم سانسور و فیلتر کردن اینترنت در نهایت کار بیهوده‌ای هست چون تا یه عده میان دسترسی آزاد مردم رو محدود کنن یه تکنولوژی جدید برای دور زدن اون محدودیت‌ها درست میشه.
0: به تازگی یک اپلیکیشن از طرف گروهی که خودش رو گروه دفاع دیجیتالی معرفی کرده ارائه شده. این اپلیکیشن به کاربرای ایرانی این امکان رو میده که به راحتی فیلترینگ تلگرام رو دور بزنن. در این اپلیکیشن کاربر نیازی به دانلود فیلتر شکن و تلگرام به صورت جداگانه نداره. این دو در قالب یک اپلیکیشن عرضه میشن و از همه مهمتر اینه که کد این اپلیکیشن به صورت متن باز در دسترس پژوهشگران برای بررسی جنبه‌های امنیتیه.
2: برای دانلود این اپلیکیشن میتونید یک ایمیل خالی به من و تو @filtershekanha.com ارسال کنید یا از وبسایت telegramdr.com اون رو دریافت کنید.
0: و اما اعتراضات کسبه پلاسکو همچنان ادامه داره و ویدیوهای جدیدی از این اعتراضات به دست ما رسیده که بهتر با هم ببینیم.
4: می‌بینیم که یک کال بوده در واقع گذشته هیچ اقدامی مسئولیت این کار انجامی ندادن، حتی کاتالوگی که پاتاش امروز گرم شدن و باهاشون مصاحبه کردم گفتن که حتی اجازه نمیدن خودشون با هزینه‌های شخصی خودشون این پاتاش رو بازسازی کنن. امروز

0: مثلا این که به تنگ اومدن بعد وقتا واقعا شونزه ما حقمونو بردن حواظمونو گرفتن از دستمون نمیدن.
1: بله و اما کودکان کار هم موضوع یکی دیگه از برنامه‌های رپورتاج در این سری بود. معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران شکرالله حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا از راه اندازی مرکز مهرگان برای سماندهی کودکان کار خبر داد و گفت برای اینکه بتونیم کودکان کار و زنان بی سرپرست رو سماندهی کنیم، مرکز مهرگان رو راه اندازی کردیم و با راه اندازی این مرکز این افراد توسط گشت‌های مربوطه شناسایی و به این مرکز منتقل میشن.
2: بله، امیدواریم که این طرح با مدیریت صحیح به اجرا در بیاد و به سامان دادن و حمایت از کودکان کار کمک کنه. ولی قشری که مشکلاتشون در برنامه‌های گذشته ما انعکاس داده شد ولی هنوز مسئولان راه حلی برای مشکلاتشون معرفی نکردن، بازنشستگان هستند.
1: ویدیوی جدیدی به دست ما رسیده از اعتراضات بازنشستگان کشور که با هم می‌بینیم.
3: اینجا تهران خیابان تا پلاکات بازنشستگان کشور برای حفاظ حقشون روبروی سازمان بازنشستگی کشور هستند.
1: بله، امیدواریم هرچه زودتر صدای این قشر به گوش مسئولین برسه و به مشکلاتشون رسیدگی بشه. اما در آخر خبری که باعث ناراحتی خیلی ها شد در مورد مامور گشت ارشادی بود که هفته پیش ما ویدیوشو بهتون نشون دادیم که به چند دختر خانم حمله کرده بود و داشت اونا رو کتک میزد و حتی یکی از اون دختر خانم ها هم از حال رفته بود.
2: بله، با اینکه خیلی ها امیدوار بودن با این مامور برخورد قانونی و بابت رفتارش بازخواست بشه، ولی خبرها حاکی از اینه که مأمور مربوطه مورد تقدیر هم قرار گرفته.
1: درسته، علیرضا رحیمی یکی از فرماندهان ناجا در توییتی نوشت در جلسه کمیسیون امنیت ملی با فرماندهان ناجا در پاسخ به علت تأخیر ناجا در اطلاع رسانی در خصوص حوادث مختلف، سردار اشتری اعلام کردند دو روز بعد از حادثه درگیری خانمی در پارک، مأمور ناجا در محل فرماندهی کل مورد تشویق قرار گرفت و لوح تقدیر از ایشون دریافت کرد.
2: این خبر زمانی پخش شد که توی شبکه‌های اجتماعی خبر به تعلیق در اومدن این خانم به اشتراک گذاشته شده بود، چیزی که خیلی ها خواستارش بودن. ولی سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم این خبر رو تکذیب کرد و گفت ما با اقتدار پشت مأمورمون نیستیم و بعد از تحقیقات مشخص شده که این مأمور هیچ قصوری مرتکب نشده.
1: جالبه که ایشون گفته می‌خواست این مأمور ما چیکار کنه، میگن واقعا هیچ گزینه‌ای دیگه‌ای برای برخورد با این نفر وجود نداره.
2: بله، متاسفانه از افرادی تو این پست‌ها استفاده می‌کنن که روش‌های دیگه‌ای بلد نیستن. به این ترتیب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. یادتون نره که ویدیوها و گزارشاتون رو برای ما از طریق ایمیل به ایمیل آدرس gozaresh@manototv.com ارسال کنید.
1: و اگر هم با تلگرامتون مشکل دارین میتونین اون اپ جدید رو با فرستادن یک ایمیل خالی به manoto@filtershekanha.com و یا از طریق سایت تلگرام DR این اپلیکیشن رو دریافت کنین و با ما برای ما گزارشاتون رو بفرستین.
2: بله، تا هفته آینده و رپورتاژی دیگه بدرود.

دسته کهنه میخوام اینجا خدمتتون بیارم بیرون و اون ماجرای کربلا هست، آدمایی که کشته شدن و ریزکاری هایی که شاید تا حالا نشنیده اید از الواقعی خدمتتو میکنم. و چند نکته هست که راجع به مال دنیا و اینها، یکی سخنان عباس هست، عباس ابن علی حضرت عباس، خیلی جالب هست، من براتون میخونم، شما توجه کنید که داستان قدرت زر و زور بوده، داستان همه این هجوم ها و این چیزها زر و زور بوده. ببینید که چه گفته است مبرخ. حالا من وارد اون قضایایی که حضرت حسین رو کشتن و اینها، لیستی داده از کشته شدگان میکنم خدمتتون. میگوید یک، حسین ابن علی ابن ابی طالب که خدا از او خوشنود باد، او را سنان ابن انس نخعی کرد.

و خولی ابن یزید اصفهی نفرین شده سرش را از فکر جدا کرد که خولی تلفظ عربیش جز این است. حالا برای سهولت ما میگویم خولی. خب دو عباس ابن علی یا عباس اشفه که او را زید ابن فلان فلان از قبیله تی کشت میگوید که 3 و 4 جعفر اکبر و عبدالله پسران امیر المؤمنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است. عباس به 2 برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید که چون کشته شدید میراث شما به من برسد و چون من پس از شما کشته شدم فرزندانم از من میراث ببرم و اگر من پیش از شما کشته شدم و سپس شما کشته شدید میراث شما به محمد حنیفه خواهد رسید، میراث بر شما محمد حنیفه خواهد بود. اونجا حساب پول بوده، میگوید شما کشته بشین شما برین جلو، شما که کشته بشین میراثتون به من برسه، بعد من میرم کشته میشم میراثم به بچه هم میرسه، ولی اگر من جا برم کشته بشم میراث من به شما میرسه و چون شما بچه ندارید اون برادر دیگرمون محمد ابن حنیفه پولا رو میبره. جالبه نه؟ این خمینی یه حساب شماره 100 باز کرده بود و در وصیت‌نامه‌اش من 4 آیت‌الله معلوم کردیم که پولهای من رو نگهداری کنن، خیلی که توی قبر نمیتون دوانست ببردیم. منتظری میگوید پول بر نمیداد تا اینکه مأمور شهرداری با اموردستش اینا میان و در رو قطع کنه. اون موقع با دست لرزان از چیز از زیر دوشکش 10 تومانی چیزی در میداده مأمور بر. یاقی رو خب بس حضرت عباس به برادرشون گفته که شما برین کشته بشین میراثتون به من برسه، من که کشته بشم میراثم به بچه هم میرسه. بله خب بعد نفر پنجم عثمان ابن علی. این عثمان ابن علی بیچاره که جز شهدای کربلا است هرگز آخوند رافضی نام این شهدا رو نبردن، یکی عثمان ابن علی یکی ابوبکر ابن علی. بارها گفتم شما از این آخونده بپرسید آقا این چی شد این عثمانی، عثمان هم که مثل عباس پسر علی بود که، پس چی شد مثل حسین پسر علی، پس چی شد؟ فقط چون اسمش عثمان بوده. عثمان ابن علی که خولی ابن یزید تیری بروزد که او را از پای در آورد و مردی از خاندان فلان سرش از فکرش جدا کرد. ابوبکر ابن علی که گفته می شود با ضرب خوردن به گیجگاهش کشته شد بیچاره. محمد اسخر ابن علی که مادرش کنیزی بوده است و مردی از خاندان فلان او را کشته است. علی اکبر ابن حسین که او را کی کشت؟ عبدالله ابن حسین. جعفر ابن حسین ماشاءالله اینا کثیر الاولاد بودن. عبدالله ابن حسین که او را حرمله کاهلی از قبیله بنی اسد کشته است. این ابو عبدالله که میگوییم در واقع چون این عبدالله اون بچه کوشش ماهه که بغل حسین بود و داستان رو میگن علی اصغر نبود، همین عبدالله بود، چون علی اصغر همین امام زین العابدین هست که بیمار بود اینا. باری و مطلب دیگر که اینجا شایسته ذکر هست خدمت شما عرض میکنم که ببینید که اینا چون آدم هایی بودن وقتی که دندان اینها برای مال تیز شد و دزدی گروهی زیر سایه اسلام جای دزدی انفرادی رو گرفت، دزدان بیابان جمع شدن. اسلام رو چه کسانی بردن به اینجا و اونجا؟ دزدان بیابان، آدم های درست حسابی که نمی آمدن برون دزدی بکنن. خب بین اینا آدم حسابی بود، مردمان آزاده بود، شعرا بودن، متفکرین بودن، دزدان بیابان هم بودن و این دزدان بیابان جمع شدن برای قارت یه پرچم اسلام هم داشت. حالا ببینید چیکار کردن با حسین، چیکار کردن. و چون حسین که خدایش از او خوشا کشته شد سلاح و جامع و خیمه و خرگاهش را به تاراج بردن، البته به سنت جدش بایش این کار کردن چون این سنتی بود که رسول الله گذاشته بود.
فراموش نکنیم که قانون کی گذاشته بود، به سنت جدش کار باش کرد. شمشیرش را فلان کرد و شمشیر دیگرش را جمعی ابن فلان، شلوارش را بحر ابن کعب تمیمی بدبخت نفرین شده در بود، یعنی شلوارش هم از پاش در بردم این شرار، و پیکرش را برهنه رهاستا. قطیفه او را قیس ابن عجس ابن قیس کندی به تاراج برد و از اون پس او را قیس قطیفه می گفتن. کفش های او را اسد ابن خالد عودی به تاراج برد و عمامش را جابر ابن یزید. شب کلاه او را که خز بود مالک ابن بشیر کندی در بود. مردی از عراقیان در حالی که می گریست، این نکته جالبیست، مردی از عراقیان در حالی که میگیری زیورهای فاطمه دختر حسین رو از تن او بیرون میکشی. فاطمه میگفت چرا میگیری؟ گفت زیور دختر رسول الله رو میدوزدم، گریه نکنم. گفت رها کن. پاسخ داد ترسم از آن است که دیگری بدوزدد. هم میدوزید هم گریه میکرد. گفت آقا چرا میدوزدی؟ گفت بخاطر دلم برای شما میسوزه. گفت خب ندوز. گفت من ندوزم کسی دیگه میدوزه. استدلال رو ببینیم. آری اینم نکته بود. بعد از این هم چند نامه از رسول الله میخوانیم که به اینجا و اونجا نوشته است و تهدید کرده است اگر پول ندهید چنین و چنان میکنیم. در این الواقعه اینها رو همه آورده. بعد نیست شما بدانید تاریخ این آقایون رو بدانید، اینا چگونه میزیستن. انتظار از آخون نداشته باشیم. اگر که ما توانستیم بفهمیم که نه ارتباطی با خدا بوده از هرگز، نه جبرئیلی از آسمان آمده است، اینها یه مش آدم‌های زمینی بودن، عین همین آخوندها بودن، بعضشون بهتر از این آخوندها بودن، بعضشون هم بدتر از این آخوندها بودن، شاید یک روزی بتوانیم اون ذهنیت رو پیدا کنیم و اون عقلانیت رو پیدا کنیم که از شر اینها خلاص شویم. وگر باور مگر ما باورمند بمانیم به این که بله اینها دستورات الهی است، آدم کشی و شلاق زدن و دزدی و اینها الهی است، تا ابد اسیر اینا خواهیم ماند. حالا آخوند خوب، آخوند بد، آخوند گل، آخوند دراز، آخوند خندان، آخوند گریان،

0: سال 1304 خورشیدی، سلسله قاجار در ضعیف‌ترین شکل ممکن به سر می‌برد. در هر ناحیه و منطقه از ایران حکومتی خودمختار بر سر کار آمده است. در هر گوشه و کناری از ایران تلاش برای تجزیه و از بین رفتن نام ایران صورت می‌گیرد. انگلیسی‌ها با توجه به ضعف دولت مرکزی قاجار که تنها اولویتش حفظ حرم سرا و زنبارگی است، وارد خاک خوزستان می شوند. آنها می دانند که این منطقه از ایران چه منابع ارزشمندی دارد. نفت، طلای سیاه به وفور در خوزستان یافت می شود، چیزی که انگلیس ها سخت بدان نیاز دارند. حکومت خوزستان که در آن موقع عربستان نامیده می شد در دست این شخص بود، شیخ خزعل، حکمران خوزستان و رئیس قبیله بنی کعب. انگلیسی ها قصد داشتند به کمک شیخ خزعل این نقطه طلایی از کشور را تجزیه و از خاک ایران جدا کنند. آنها با پول و حمایت نظامی از شیخ خزعل موافقت او را جلب کرده بودند تا این اتفاق شوم رقم بخورد. اما با قدرت گرفتن رضاخان که در آن موقع هنوز رضا شاه نشده بود، ورق بر می گردد. او سرسختانه در برابر این نقشه شوم استعمار پیر ایستادگی می کند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ 500 ساله خوزستان نوشته احمد کسروی و کتاب دوم شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان نوشته سر پرسی لورنس. شیخ خزعل فرزند شیخ جابرخان نصرت الملک و یکی از 4 پسر او بود. آنها از سالها قبل حاکم محلی محمره یا خرمشهر فعلی بودند. بعد از مرگ جابرخان نصرت الملک، حکومت به شیخ مزعل خان رسید و تا 10 سال سلطه او بر منطقه ادامه داشت، تا اینکه او با کمپانی لینچ انگلستان بر سر مسائل مالی و سهم خود از کشتیرانی در کارون با انگلیسی ها دچار اختلاف می شود. شروع داستان حمایت انگلستان از شیخ خزعل از همین جا آغاز می شود. آنها با تحریک شیخ خزعل او را وادار می کنند که برادر خود را بکشد و به جای او بر مسند قدرت تکیه کند. شیخ خزعل که در بیرحمی همتا نداشت، با قتل برادر بزرگ خود و قتل عام برادرزاده های خود به جای او حاکمیت خرمشهر را به دست می گیرد. او اکنون حمایت و پشتیبانی نظامی انگلیس را در اختیار دارد و قصد دارد دامنه نفوذ خود را گسترش دهد. او در ابتدا مردم قبیله خود را که با او به مخالفت برخاستند سرکوب کرد. سپس سران قبایل بنی طرف، بنی لام، آل خمیس و آل کثیر را قتل عام می کند و قدرت خود را به تمام اعراب منطقه تحمیل می کند. حکومت قاجار در آن دوره فقط نام حکومت مرکزی را یدک می کشد و عملاً به جز تهران و چند شهر اطراف قدرت نفوذی نداشت. سران بیلیاقت قاجار برای تأمین هزینه‌های حرمسرا و سفرهای پرهزینه تفریحی به اروپا هر گوشه از خاک ایران را طی قراردادهایی واگذار می‌کردند. یکی از این ننگین نامه‌ها که شاید باورش سخت باشد، واگذاری و فروش شهرهای آبادان، اهواز، بهمنشیر، هندیجان، شادگان و حتی فروش رود کارون به شیخ خزعل بود و این مناطق به املاک شخصی او تبدیل شد و او نیز این مناطق را به مدت 60 سال به انگلیسی ها اجاره داد. فروش مناطق و شهرهای خوزستان به شیخ خزعل در زمان مظفرالدین شاه اتفاق افتاد و علاوه بر این مظفرالدین شاه لقب امیر تومانی و معز السلطنه را به شیخ خزعل داد. شیخ خزعل در سالهای 1273 تا 1278 خورشیدی وارد یکی از لژهای فراماسونری مصر شده بود. در سال 1300 خورشیدی به درجه استادی ارتقا یافت و در ضمن پیشنهاد کرد تا لژی به نام خودش در خرمشهر دایر نماید. گراند لژ مصر پیشنهاد خزعل را بررسی کرد و فرمان تأسیس لژ خزعل خان را صادر نمود. در سال 1297 خورشیدی شیخ خزعل از سوی پادشاه انگلستان لقب شوالیه فرمانده را دریافت می کند و چندی بعد هم موفق به دریافت لقب سر از سوی پادشاه بریتانیا می شود. اینها تنها القاب و نشانهای تشریفاتی نبودند، بلکه برای او مسئولیت قضایی و نظامی خریده بود، به طوری که حالا او از شاه ایران هم حساب نمی برد و تنها خود را پاسخگو به پادشاه انگلستان می دانست. در سال 1300 خورشیدی قراردادی بین پرسی کایکس به عنوان نماینده دولت انگلیس و شیخ خزعل به امضا رسید که سرآغاز همدلی یک تبعه ایرانی با اتباع بیگانه بود، مقدمه ای برای جدایی همیشگی خوزستان از ایران. در متن توافقنامه چنین آمده است: دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است تا حمایت لازم را از شما به عمل آورد، به نحوی که راه حل رضایت بخشی در صورت هر گونه تجاوز حکومت ایران به قلمرو شما به عمل آورد و حقوق شما را نسبت به داراییتان در ایران به رسمیت بشناسد. وسوسه انگلیسی ها، ضعف دولت مرکزی قاجار و هرج و مرج ناشی از دوران مشروطیت شیخ خزعل را به فکر جدایی طلبی انداخت. خزعل در سال 1301 خورشیدی با کمک کنسول انگلیس در اهواز عشایر عرب را متحد ساخت و داعیه عربستان آزاد را برای اولین بار به طور رسمی اعلام و خود را امیر عربستان خواند. همزمان عوامل انگلیس در بغداد، قاهره و سوریه با درج مقالاتی که سوژه های آن از آرشیو MI6 تأمین می شد بر تنور تجزیه خوزستان هیزم می افزودند و اعراب خوزستان را که همیشه در راه ایران جانبازی و فداکاری کرده بودند علیه استقلال کشور می شوراندند. در اینجاست که رضا شاه که در آن دوره مقام سردار سپه داشت با پی بردن به این اتحاد شوم شیخ خزعل با انگلیسی ها وارد میدان می شود. رضا شاه در سفرنامه خوزستان به ماجرای خزعل اینگونه می نگرد: من نمی توانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که جراید بین النهرین و شامات خوزستان را یک آلت عربی معرفی کرده، خزعل عرب را امیر مستقل آن معرفی می کنند. خزعل سالانه هزارها لیره برای روزنامه نگاران مصر و عراق می فرستاد که در روزنامه ها و مجله های خود او را امیر عربستان بنویسند. مبلغ گزافی به شعرای چاپلوس و یاوه سرا و به سفرای عراق و شام و مصر و حجاز می بخشید که در میان عرب او را به نام المحسن الکبیر مشهور گردانند. اگر کسانی معتقدند که رضا شاه را انگلیسی ها بر روی کار آورده اند، باید پاسخ لازم را به تاریخ بدهند که چگونه یک عامل انگلیسی توانست پا بر حلقوم انگلیسی ها نهد و قراردادهای خزعل و انگلیسی ها را زیر پاهای خود له کند و علارغم خشم و اعتراض وزارت خارجه انگلستان به خوزستان لشکر بکشد و بساط توطئه تجزیه خوزستان را برچیند. رضا شاه ابتدا شیخ خزعل را به اطاعت فراخواند، اما پاسخ خزعل چنین بود: من اصلا شما را به ریاست دولت نمی شناسم، شما قاصبی هستید که شاه قانونی و مشروطه مملکت را بی گناه بیرون کرده و پای تخت را اشغال کرده اید و قاصبانه بر قوای دولتی دست انداخته اید. کسی که خود فرمان از انگلیسی ها دارد رضا شاه را قاصب می نامد. شیخ خزعل پس از ارسال این جوابیه با اشاره اربابان انگلیسی خود کمیته ای تشکیل داد به نام قیام سعادت و آنگاه توماری با امضای 15,000 نفر به جامعه بین الملل فرستاد و درخواست کرد که از تجاوز رضا شاه به قلمرو او جلوگیری شود و سپس نامه‌ای به کنسول انگلیس در اهواز نوشت و تقاضاهایش را به شرح زیر بیان کرد. یک نفر سرباز ایرانی در عربستان نماند، تمام فرامین من تایید و تصدیق شود، مالیاتی که بر عهده من است باید به همان میزان سابق باشد، انگلستان باید قولهایی که به من داده و قراردادهایی که با من بسته عمل کند، من تعهد می کنم مصالح دولت انگلیس را حفظ خواهم کرد. از نویسندگان قومگرا باید پرسید که اگر کسی عامل دولت انگلیس را از سریر قدرت پایین بکشد و در برابر مطامع بیگانگان قد علم کند، آیا گفتمان نجات پرستانه را به ایران تحمیل کرده است؟ به هر روی رضا شاه تصمیمش را در مورد خوزستان گرفته بود. او در سفرنامه اش می نویسد تصمیم من تزلزل ناپذیر و با هر قوهی که باشد عربستان مصنوعی را به همان نام اصلی خود خوزستان تبدیل و آن ایالت را جزء لاینفک وطن خود خواهم کرد و به یک عرب وطن فروش اجازه نخواهم داد به اتکای جراید بین النهرین و تبلیغات خارجی خود را امیر مستقل خوانده یکی از بزرگترین ایالات ایران را ملعبه دست‌های جنایتکار خود بسازد. همزمان شیخ خزعل با نامه‌نگاری به نمایندگان مجلسی که مخالف رضا شاه بودند قصد داشت از این طریق نیز به او فشار وارد کند. در رأس مخالفین رضا شاه در مجلس سید حسن مدرس قرار داشت که طرفدار شیخ خزعل بود و نامه او را در مجلس خواند که در آن رضا شاه را فردی قاصب خوانده بود و خود را طرفدار آزادی و قانون اساسی معرفی کرده بود. رضا شاه پس از احضار به مجلس بسیار خشمگین شده بود و این جملات را بر زبان آورده بود: اینها خیال می کنند من امیر کبیر هستم و دست دراز کنم و بگویم رگ مرا بزنید، من رگ اینها را می زنم. او سپس بدون توجه به مخالفت سید حسن مدرس و چند نماینده دیگر آماده جمع آوری لشکر برای سرکوب شیخ خزعل شد. سردار سپه به هنگام عزیمت به خوزستان با مخالفت رسمی سر پرسی لورنس وزیر مختار انگلستان در تهران مواجه شد. نامه اعتراضی سفیر انگلیس بدین شهر بود: دولت پادشاه انگلستان حال ناگزیرند اظهار نماید که دیگر نمی توانند به شیخ محمره و بختیاری ها فشار وارد آورند که آنها به سکوت خود ادامه دهند. هرگاه عملیات فعلی کارگزاران ایران موجب وارد شدن صدمه و خسارت جانی به اتباع انگلیس گردد، دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان برای خود این حق را حفظ می کند که به هر نحو و طریق که صلاح و مقتضی بداند از طرف خود اقداماتی برای حفظ و حراست جانی و مالی رعایای انگلیسی به عمل آورد. دومین یادداشت سفارت انگلستان در تهران که عصر همان روز ارسال شد چنین است: باید خاطر آن جناب را مستحضر سازیم که در ماه نوامبر 1924 میلادی دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان اطمینان‌های رسمی به جناب اجل شیخ عربستان دادند که در صورت وقوع تجاوزی از طرف دولت علیه او اقدامات لازم نظامی و امنیتی به عمل آید. دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان تمام تلاش خود را به کار خواهد برد که شیخ را در وضعیت فعلی و استقلال نگاه دارد. رضا شاه هر دوی این یادداشت‌ها را به سفارت انگلیس بازگرداند و آن را خلاف حق حاکمیت و استقلال ایران دانست. دولت انگلستان که حریفی چون رضا شاه را سرسخت و غیر قابل انعطاف می‌دید، به فکر مداخله نظامی افتاد و بصره را به انبار تسلیحات مبدل کرد که از آن طریق برای شیخ خزعل سلاح فرستاده شود. به هر روی سردار سپه وزیر جنگ و نخست وزیر ایران در 15 آبان سال 1304 خورشیدی به خوزستان رفت و به خوابهای آشفته‌ای که لورد کرزن وزیر خارجه انگلستان دیده بود محلی نگذاشت و برخلاف رئیس الوزراهای پیشین که از ترس انگلیس چشم بر اعمال خزعل بسته بودند، با چشمانی باز به سوی خوزستان شتافت تا خزعل صاحب مدال از پادشاه انگلیس را یا وادار به اطاعت از حکومت کند و یا او و اندیشه اش را در خاکهای سوزان خوزستان دفن کند و داغ بیگانه پرستی را از چهره توایف وطن پرست عرب زبان بزداید. در همین حال خزعل در پی آن بود که نیروهایی را برای مقابله با رضا شاه جمع آوری کند و فرستادگانی را به نزد خانهای بختیاری و لور و قشقایی گسیل داشت. ننگین ترین کار وی این بود که برخی از روزنامه‌نگاران عراق را که جیرخوار وی بودند واداشت تا مقاله هایی به دشمنی رضا شاه بنویسند و بدگویی هایی به ایران و ایرانیان داشته باشند. با همه این کارها خزعل نتوانست در برابر رضا شاه تاب مقاومت بیاورد و در تاریخ 15 آذر سال 1304 خزعل در بیرون از اهواز به استقبال رضا شاه رفت و از همه مهمتر اینکه اهواز و خوزستان بدون خونریزی به آغوش وطن بازگشت. شیخ خزعل در دیداری که با سردار سپه برای عذرخواهی گذشتهش آمده بود به پای رضا شاه افتاد و از او طلب بخشش کرد. رضا شاه پاسخ خود به شیخ خزعل را در کتاب سفرنامه خوزستان چنین آورده است: قصد کشتن تو را ندارم، به این شرط که خود را متعهد به ایران بدانی و چشمت به طرف تهران باشد نه جای دیگر، زیرا هر کسی که به خارجه تکیه کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمیتواند در باطن دشمن ایران باشد و اگر بعدها به این رویت ادامه بدهی تنها مجازات تو مرگ است. این چهره رضا شاه بزرگ برای هنگامی است که از سفر خوزستان بازگشته بود، گوش خزعل را پیچانده بود و به او فهمانده بود که کشور بی صاحب نیست. در تهران بزرگان به استقبالش آمدند و او حتی وقت نکرده بود صورت خود را بتراشد. این چهره خلاصه ای از خود اوست، پیروز ولی خسته، مصمم ولی نگران. نسخه اصلی تصویر این است: بازگشت پیروزمندانه از خوزستان و استقبال بزرگان از او در تهران. هنوز شاه نشده بود ولی در همان دوره پس از کودتای اسفند 1299 تا 1304 بیشتر از 50 سال پادشاهی ناصرالدین شاه به ایران خدمت کرد. خب طبیعی است، زنباره نبود، سرباز بود. رضا شاه با پشتکار یک پارچگی و هویت ملی را به ایرانیان بازگرداند. نام کهن ایران در دوران او در جهان رسمیت یافت و هویت ملی در زمان او موضوعی بنیادین در کتب درسی مدارس ایران شد. او پادشاهی بود که در نهایت توان یک انسان خدمات بی‌نظیری به میهنش کرد. رضا شاه هنوز هم با فاصله بسیار مهمترین شمایل تاریخ معاصر ایران است. میراث و دغدغه‌های او همچنان تازه است و نیاز زمانه ما ایرانیان.
1: جنگ جمل نخستین پیکار بزرگی بود که میان دو گروه از مسلمانان روی داد. این جنگ در آغاز خلافت امام علی در گرفت. اکثریت قریب به اتفاق مورخان علت برپایی جنگ یاد شده را مخالفت طلحه و زبیر با علی ابن ابی طالب به بهانه خونخواهی عثمان ذکر کرده اند. با آنکه دشمنی طلحه و زبیر و عایشه با عثمان و تلاش آنان در برافروختن آتش فتنه بر ضد او امری آشکار بود، ولی بنی امیه به آسانی با آنان هماوا شدند و بر ضد حکومت مشروع علی دست به اقدام مسلحانه زدند. عایشه با توجه به موقعیت و جایگاهش چه نقشی در بروز جنگ جمل داشت و فرضیه ای که در مقابل این سؤال قرار می گیرد این است که عایشه با توجه به زن بودن و داشتن شخصیت احساساتی و همچنین کینه و نفرت شدیدی که از علی ابن ابی طالب داشت و تحریکات اطرافیانش به ویژه عبدالله ابن زبیر با هدف قدرت طلبی و بازگرداندن خلافت به طایفه خود وارد صحنه جنگ جمل شد و در پیدایش و ادامه آن نقش مؤثری ایفا کرد. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام عسکر سوار بود، آن را جنگ جمل به معنی جنگ شتر نامیدند. در ابتدای خلافت علی ابن ابی طالب، طلحه و زبیر در مدینه با وی بیعت نمودند، اما 4 ماه بعد بیعت خود را شکستند و راهی مکه شدند و در آنجا به عایشه همسر محمد پیامبر اسلام و دختر ابوبکر خلیفه اول که از دشمنان علی بود پیوستند و مردم را به خونخواهی عثمان برانگیختند، در حالی که علی در کشته شدن عثمان نقشی نداشت و فرزندش حسن را نیز برای محافظت از عثمان فرستاده بود. در نهایت حدود 3000 نفر به سوی بصره حرکت کردند. در آن زمان طلحه و زبیر بعد از علی در بین مسلمانان بیشترین اعتبار را داشتند. آنان درخواست امارت کوفه و بصره یا عراق و یمن را کردند. پس از اینکه علی از انتصاب آنها به مناصب حکومتی اجتناب کرد، طلحه و زبیر با وی بحث‌های تندی کردند و سپس با اخذ اجازه و بیعت مجدد با وی مدینه را به قصد انجام حج عمره ترک کردند. مورخین می‌نویسند طلحه و زبیر که پیشتر از آرزوهای سیاسی خود ناامید شده بودند، وقتی با مخالفت علی در خصوص سپردن حکومت بصره و کوفه مواجه شدند، ناامیدیشان افزونتر گردید. این دو وقتی شنیدند که هوادارانشان در مکه جمع شده اند، از علی درخواست کردند که اجازه دهد که برای عمره مدینه را ترک گویند. پس از آن این دو بیعت خود با علی را شکسته و مسئولیت قتل عثمان را به گردن وی انداختند و از وی خواستند که قاتلان را محاکمه کند. این دو 4 ماه بعد از قتل عثمان به مکه آمدند. طبق برخی منابع تاریخ نگاری اسلامی، این طلحه و زبیر بودند که عایشه را به شورش فراخواندند تا بدین وسیله از قاتلان عثمان که از یاران علی شده بودند خونخواهی کنند و وی پس از مدتی اجابت کرد. بر مبنای روایتی از ابن ابی حدید، معاویه نقشی مهم در ترغیب زبیر و طلحه به قیام ضد علی داشت. اندک زمانی پس از آغاز خلافت علی، وی نامه ای را به زبیر نوشت و او را امیرالمؤمنین خواند و وعده داد که خودش و شامیان با او بیعت خواهند کرد. در آن نامه طلحه و زبیر را به خونخواهی عثمان فراخواند. بر این مبنا علی بهرامیان می نویسد که معاویه و دیگر افراد بنی امیه سعی داشتند تا با ایجاد جنگ میان رقبای اصلیشان آنها را به دست هم حذف کنند. حفصه دیگر همسر محمد پیامبر اسلام و دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم نیز می‌خواست به عایشه بپیوندد، اما با توصیه‌های برادرش عبدالله ابن عمر منصرف شد. طلحه و زبیر برای جلب نظر ام سلمه دیگر همسر محمد که در آن زمان در مکه بود کوشیدند، اما وی نپذیرفت و عایشه را از شورش برحذر داشت و مردم را به سوی علی فراخواند. علاوه بر ام سلمه که در مکه آشکارا به دعوت مردم به سوی علی پرداخت، میمونه دیگر همسر محمد و خواهرش لبابه بنت حارث نیز جانب علی را گرفتند. پس از آنکه طلحه و زبیر و دیگر مخالفان در جمع‌آوری حامیان در حجاز ناکام ماندند، به دنبال بهترین جا برای گردآوری لشکر و تقویت مالی سپاهشان برای پیروزی بر علی بودند. آنها بعد از مشورت با یکدیگر به امید پیدا کردن نیرو و منابع لازم برای بسیج کردن حامیان عراقی خود تصمیم گرفتند به بصره بروند. عایشه، طلحه و زبیر به همراه 600 یا 700 سوار راهی بصره شدند و بر طبق نظر طبری در آخرین روز ربیع الثانی عازم شدند. علی بهرامیان تعداد سپاهیان جمل را در این زمان 600 تا 900 نفر تخمین می‌زند و به روایت دیگر 3000 نفر بودند. در بصره سپاه جمل به بیت المال حمله کردند و محافظان آن را کشتند و درگیری را آغاز کردند. همچنین عثمان ابن حنیف والی منصوب علی را مجبور کردند که شهر را ترک کند و موی سر و ریشش را کندند. از طرفی هم علی با قوای خود در پی آنان آمد و لشکری از کوفه به وی پیوست. علی به بصره نزدیک شد و باب مذاکرات با طلحه و زبیر و عایشه را باز کرد، در حالی که همه در حال حاضر فکر می کردند توافق بین طرفین حاصل شده است. جنگ بین دو سپاه ناگهان آغاز گردید. در منابع در مورد آغازگر جنگ روایاتی گوناگون داریم. بر طبق برخی روایات علی به لشکریانش دستور داد که جنگی را آغاز نکنند، اما پس از آنکه برخی از سپاهیان علی کشته شدند، وی با سپاه جمل وارد جنگ شد. علی به سپاه خود دستور داد هر کس از دشمن زخمی شد او را نکشید و لباس و وسایل اشخاص را به غنیمت نبرید. آنچه از این روایات برمی آید این است که بنا به سنت عرب، جنگ بیشتر شامل نبردهای دو نفره رو در رو بوده و درگیری گروهی و گسترده در آن به چشم نمی خورد. طلحه توسط تیری زخمی شد و سپس درگذشت. زبیر نیز پس از دیدار با علی میدان جنگ را ترک نمود. برخی از افراد قبیله بنی تمیم خودسرانه وی را تعقیب کردند و در جای خلوت کشتند. مهمترین بخش جنگ حول شتر عایشه در جریان بود و در طی آن بین 40 تا 2700 نفر از محافظان عایشه کشته شدند. نهایتاً سپاه علی پیروز شد و یاران علی زانوی شتر را قطع کردند و شتر به همراه عایشه به زمین نشست. عایشه بازداشت گردید، اما با احترام با وی رفتار شد و علی وی را تحت مراقبت به مدینه فرستاد. او به سپاه شکست خورده جمل امان داد. برخی از سران مخالف همچون مروان ابن حکم را پس از بیعت آزاد نمود و دستور داد که جز اسلحه جنگی چیزی به غنیمت گرفته نشود و اسرا آزاد شوند. این عمل علی باعث بروز ناآرامی هایی در سپاهش گردید. مطلبی مهمتر که باعث شد تندروهای سپاه علی وی را متهم به خروج از دین بکنند این بود که علی مانع از به کنیزی گرفتن زنان و فرزندان و گرفتن اموال کشته شدگان جنگ در سپاه عایشه گردید و تنها اسلحه هایی را که در میدان جنگ به دست می آمد را مجاز به گرفتن دانست. این موضوع باعث بروز ناآرامی هایی در سپاهش گردید. آنان از علی پرسیدند که چطور ریختن خون این افراد حلال بوده اما اموالشان حرام است و خوارج بعدن این مسئله را به عنوان یکی از اتهامات وارده بر علی مبتنی بر خروج از دین به حساب می آوردند.
2: فراموش نمی کنم روزی با یکی از ملایان گفتگو می داشتم و چنین گفتم: شما می گویید مهدی خواهد آمد و یکی از کارهایش این خواهد بود که همه کیش‌ها و دین‌ها را براندازد و همگی مردم را به یک راه آورد. من می‌پرسم این کار را چگونه خواهد کرد؟ آیا با معجزه خواهد کرد؟ که مردمان شب بخوابند و بامدادان که بیدار شدند همگی شیعه گردیده باشند؟ و یا با کیشها و دینها به نبرد پرداخته و مردمان را به سوی یک دین خواهد خواند؟ آیا کدام یکی از این هاست؟ چون چیزی نمیدانست از پاسخ درماند و من دنباله سخن را گرفته گفتم اگر بگویید با معجزه خواهد آمد دروغ است، زیرا چنان کاری بیرون از آیین خداست. شما میبینید که پیغمبر اسلام که بالاتر از مهدی تصور میکرد به برانداختن گمراهی ها جز از راه دلیل آوردن و نبرد کردن نکوشید. اگر بگویید با دلیل ها مردمان را به یک راه خواهد خواند، این کاری است که ما با هم برخواسته ایم و گام هایی نیز پیش رفته ایم. و جای شگفت است که شما خوشنودی نمی نمایید و به همدستی نمی شتابید. جای شگفت است که نتیجه ای را که به دست آمده نمی پذیرید و دنبال یک پندار بی پایه را می گیرید. مرد تیر مغز به جای آن که به پرسش من پاسخ دهد با تندی چنین گفت: پس شما دعوای مهدویت می کنید؟ گفتم من دعوای مهدیگری نمی کنم، بلکه هیچ دعوا نمی کنم. من کجا؟ دعوا کجا؟ من به جای دعوا به کار پرداختم و آنچه می بایست کنم کردم. شما به پرسش من پاسخ دهید. چون پاسخی نمی توانست دهد به درهمگویی هایی پرداخت و گفت سخنان شما پوچ و دروغ است و به جای دلیل آوری و گردن گذاردن به داوری، به جای آن که به دلیل های من پاسخ دهند یا اگر ایرادی در آنها میبینند آن را بگویند، همه چیز را نادیده گرفته و چنین عنوان های بیخردانه ای را پیش کشیدند. دعوای پیغمبری کرده، دین تازه آورده، دعوای مهدویت کرده، به عمه اطهار و مقدسات مذهبی ناسزا گفته و جسارت کرده، به منفاخر ملی من توهین کرده، در خرد ورزی افراد کرده و مانند اینها. و من جلوی او را گرفته و گفتگو را به پایان رسانیدم. اینک نمونه ای از زیانهای آن افسانه. به هر زبونی تن در می دهند و یوغ بیگانگان را به گردن می گیرند و این بر نمی تابند که یک راه رهایی به رویشان باز شد، چرا که دستگاه امام ناپیدا به هم نخورد. شگفت است که دکتر جوزف از این پندار نیز ستایش ها نوشته و یک رشته فریب کاری هایی برخواسته. به گفته او شیعیان که همگی پیدا شدن امام زمان را میبوسند و هر روز چشم به راه او میباشند، چنین مردمی همیشه آماده جنگ باشند که همان که امام پیدا شد به یاری او شتابند. میگوید شیعیان همگی امیدمندند که روزی به سراسر جهان دست خواهند یافت و مردمی با این امید لامحاله روزی اسباب طبیعی برای آنان فراهم خواهد آمد. به گمان دکتر جوزف شیعیان با آن کوششی که در راه رواج کیش خود می کنند و با این امیدی که به پیدایش امام زمان می دارند در آینده ترقیات شگفت انگیز و تعجب آوری خواهند کرد و از هر باره بزرگترین توده‌ای جهان خواهند بود. این پندار بافی های دکتر جوزف عنوانی به دست ملایان داده. چند سال پیش یکی از ملایان تبریز به من چنین نوشته بود: شما میگویید امام زمان دلیل ندارد، دلیل آن را از فرنگی باید پرسید. یک رشته جمله های پوچی را که به نام سیاست بازی نوشته شده بدین سان پیش میکشید. باید پرسید آیا نوشته های جوزف درباره آمادگی جنگجویی شیعیان راست است؟ آیا علمای نجف، کربلا، سامرا، قم و طلبه های ایشان و این حاجی ها و مشهدی های تهران، تبریز، کاشان و قزوین به چنان آمادگی می کوشند؟ آیا برچیدن ما وارونه گفته های دکتر فرانسوی را نشان نمی دهد؟ آیا ما با دیده نمی بینیم که به هر پستی تندر می دهند و دلهاشان خوش است که خودش خواهد آمد و کارها را در دست خواهد گردانید؟ اینها را که با دیده می بینیم، آیا باز باید فریب گفته های دکتر جوزف را بخوریم؟ آنگاه گرفتیم که سخن دکتر راست است و شیعیان به امید آنکه امام زمان خواهد آمد به آمادگی های جنگی می کوشند. آیا نه آن است که آنان می گویند امام زمان با شمشیر جنگ خواهد کرد و توپ، تفنگ، تانک و همه این چیزها از کار خواهد افتاد؟ با چنین پنداری آمادگی های آنان چه خواهد بود؟ افسوس، اگر این افسانه‌ها مایه بزرگی و برتری مردمی توانستی بود، بایستی جهودان که هزاران سال است چشم به راه ماشیا می باشند و بنیادگذار این افسانه ایشانند، باید پیش از دیگران به بزرگی و برتری رسیده باشند. آنگاه چنان که شیعیان به پیدا شدن مهدی امید مندند، مسیحیان نیز به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمند می باشند و ما نمی دانیم چرا دکتر جوزف این دلسوزی و راهنمایی را که به مردم ایران می کند به مردم خود نمی کند. چرا کشیشان فرانسه را بر نمی انگیزد که به کوشش هایی برخواسته امید مردم را به آمدن عیسی بیشتر گردانند و راه برتری و بزرگی را به روی آن کشور باز کنند؟ پس چه شده که مردم فرانسه باید لشکرها آرایند و افسارها سازند و به کوششهای سیاسی پردازند و برتری و بزرگی را از آن راه طلبند، ولی ایرانیان از راه افسانه پرستی پیش روند؟ آیا مرگ خوب است ولی برای همسایه؟ کتاب شیعه‌گری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، کوسه، رهبر، اکبر، همه اینا یک صفت مشترک دارن، همشون دزدند. برای دزدی اومدن، اسلام و الله و اینا کشک توش، فقط اومدن بدزدند. اگر کسی نمیبینه خودش رو به کوری زده. اگر کسی نمیبینه که اینها دارن میدزدند، چشماشو بسته میگه من کورم، من نمیفهمم، من لغت بعدشو نمیگم، چون جز دزدی عملی انجام نمیشه در ایران. مال مردم رو میدزدند، یک مقداری برای خودشون میدزدند، یه مقداری توی حسابای آمریکا و انگلیس و کشورهای غربی میذارن، یه مقدارش هم میدن شاخ افریقا که حالا صداش در میاد همین روزا، حماس، اون یارو مرتی که مفخوره که تو سوریه نشسته همه عمرش داره مفخوری میکنه، اسماعیل هانیه هست، نمیدونم یه زهرماریه، خالد مشعل اومده تهرون میگه 50 میلیون دلار دیگه به هم بدین، باج میگیره فعلا از اینا. تنها کسیه که سوار آخونداز هین میکنه، اگه نمیگم شلوغ نکنن، شماها دیگه هیچی نیستین. اون یکیه که تو لبنان شلوغ میکنه، فعلا یه مدتی سرصداش نیست، یا آخوند پفیوز دیگه. دزدی، دزدی، دزدی، اما اسمشو میذارن دزدی اسلامی. برای اینکه این دزدی اسلامی ادامه پیدا کنه، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارند. وقتی پایه‌های اسلام ناب محمدی قرص نگه داشته میشه، به نام نامی اسلام ناب محمدی اینا آدم میکشن، دزدی میکنن، تجاوز میکنن، قاچاق میفروشن، همش اسلامی میشه. برید 1400 ساله بخونید، پس از 1400 سال شفا، ببینید در عرض این 1400 ساله همش دزدی اسلامی بوده، همش غارت اسلامی بوده. برید کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفطرس بخونید، ببینید این دزدی و غارت اسلامی از کجا شروع شده. دو قرن سکوت زرین کوب رو بخونید، ببینید دزدی اسلامی از کجا شروع شده. برید ابن خلدون رو بخونید، ببینید دزدی حضرت از کجا شروع شده. البته اون اسمش دزدی نیست، اون غزوه است، غزوه. کاروان زنی رو میگن غزوه و رسم بوده در عربستان، کار خلافی نبوده. فقط تنها ایرادی که به حضرت گرفتن، گفتن چرا در ماه حرام این کار کردی، که الله فوری یه دونه نامه فرست، آیه فرستاد گفتش که در ماه حلال بهتره. الله مترصد بود بشین این کارا رو بکنه. با اون الله دزدی میکنن، با الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه، اون الله هفت طبقه آسمونه، این الله هفت طبقه زمینه، سهم امام میگیرن، میگه هر چی در میاری سهم اون یاری که زیرزمینه بده من. خب
اگه یه مش دوز با هم دیگه معامله کردن، یارو میگه من دوزی میکنم برم سهم امامامو بدم به آخوند دوز که من دوز رو تبرئه کنه که من بعد برم توی بهشت دوزدا. خیلی کسام هستن حالوان میرن پولاشونو میدن، کاغذ میخرن میندازن توی چاه که کاراشون درست بشه. آخوند این چاه رو نگه میداره، هر جا چاه پیدا کنه میپره توش صبونه میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان اونجا بود، من این کاغذ ازش گرفتم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شما دوستان محبت میکنید، به من تلفن میکنید، راهنمایی میکنید، منو از این ور میخواین ببرید، از اون ور میخواین ببرید، پیشنهاد میکنید، ایمیل میفرستید که اون کاری که شما میخواید من بکنم. از همتون سپاسگزارم، ولی من کاری نمیخوام بکنم. من باب مثال بانوی برای من نوشتن که من بانوی 60 ساله هستم، تحصیل کرده هستم، تحصیلات عالی دارم، با حرفای شما کاملا موافقم، ولی خدا رو قبول دارم. من تا اونجا که یادم میاد، شاید من نمیتونم حرفامو درست بزنم، من هیچ وقت به شما نگفتم شما خدا را قبول داشته باش یا قبول نداشته باش، هیچ وقت. چون اگر بگم منم آخوندم. محمد در مکه میگفتش که این 360 بتو بریزین دور، اینا قابل پرستش نیستن. گفتن خب جاش چیکار کنیم؟ گفت یه کسی اون بالا رو ابرا نشسته اسمش اللهه. بهش خندیدن. یه خودی هم که زیادی حرف زد رفتن بکشنش، فرار کرد رفت مدینه. دو سال هم تو مدینه گرسنگی خورد. در راهزنی نخله موفق شد، پول دستش اومد. آیه نازل شد که هر کسی راهزنی بکنه الله دوستش داره. آخوند به شما میگه محمد از خودش دفاع کرد؟ نه، محمد حمله میکرد. در این 68 غزوه یه دونش دفاع بود که اون جنگ خندق معروفه، بقیهش محمد بود که باعث جنگ میشد. مال مردمو میگرفت. الانم یه سایتی هست اومده فتوا میده، میگه وقتی که در جنگ هرچی به دست شما اومد غنیمت حلاله. این که در سوره انفال گفته، سوره هشتم این قرآن گفته که برید و قسمت کنین سهم الله را.

آزاد، عقیده خودم رو دارم. خیلی آدم ها هستند عقیده من رو دارن، از خودشون بپرسید جرأت ابرازشو ندارند، نه در زمان گذشته نه در حال که دیگه اصلا الان اعدام باید گردد، اما همین توی امریکا هم ندارند، توی اروپا هم ندارند. خیلی نادر هستن آدم هایی که راحت الان میشینن حرف میزنن، از تعداد انگشتان دست بیشتر نیستن، کمترن. اینا هم همه دیدن که ای بابا، این بابا داره میگه و سنگ نشده، خب ما میگیم. قانون اسلام هم اینه که هر کسی اومد سوال کرد گردنشو بزنید. یه دفعه در ایران میخواستن گردنم بزنن، در رفتم. یه دفعه در لندن میخواستن منفجرم کنن، فرار کردم. هنوزم که هنوزه منتظرم که امروز و فردا یه اتفاق بیفته. منتها برام مهم نیست. من همیشه آرزو داشتم موقعی که راه میرم و میدوام کشته بشم، بمیرم، بیفتم زمین، توی رخت خواب مردن کار خوبی نیست. کلام من، حرف من با شما فقط اینی که خدا رو میخوای بشناسی، برو بشناس. میخوای نشناخته با توهم قبولش کنی، بکن. میخوای ایمان بیاری به یه چیزی که نمیدونی چیه، بکن. اصلا به من مربوط نیست. بانوی گرامی، من به کسی نمیگم دین داشته باش یا نداشته باش. اگر بگم منم آخوندم، منم پیغمبرم، چون پیغمبر میگه اینی که من آوردم همش بهتره، مال من باید میگه. اداری یه بچه ای از ایرون برای من یه ایمیل فرستاده، بهترین دینا دین اسلامه، بهترین مذهبای اسلام مذهب شیعه است و تو هرچی میگی مزخرفه، اصلا دین تو چیه؟ این تقصیری نداره، این همین یاد گرفته، از بچگی جز این چیزی یادش ندادند. حالا اگه به این بچه بگی که دین یعنی چی، نمیدونه، میگه دین یعنی امام حسین، نمیدونه چیز دیگه، نمیدونه. ما ایرانی ها یه جور مسلمونی عجیب و غریب برامون اومد زمان پهلوی ها. یه مسلمونی شیکی بود، عرقمونو میخوردیم، خانم بازیمونو میکردیم، سر مردم کلا میذاشتیم، تاجر اگه بودیم تو کارمون نامردی میکردیم، نمازمونم میخوندیم. اونا رو میفهمیدیم چرا میکنیم، نماز نمیفهمیدیم چرا میخونیم. همینجوری که از اون دوران خیلی بازمانده ها مونده، در دوران فیلم های فارسی رو میدونید، فیلم های فارسی یه جوری بود که راجع به هر سنفی فیلم میساختی توقیف میشد فیلمت. کاراکترهای فیلم تو باید آدم های بیکاره بودن. تو فیلم آقای حالو که مهرجویی ساخت، نصیریان میره توی مسافرخونهی به نام مسافرخونه فردوسی، شب خواب میبینه که تو اتاق بغلی عشقبازی دارن میکنن و چون همش اومده بود تهرون زن بگیره، این فردوسی هم التماس کرده بود که آره این تابلو رو هم حتما بگیری. بعد رفت شکایت کرد، گفت این نشون میده که

چیز من مسافر خونه من فاحش خانه است. جلوی فیلم هالو رو گرفتند، تابلو رو در آورد، ولی مگه رضایت میدادند؟ یه فیلمی من ساختم به اسم مصطفی لوره. مصطفی لوره یه چاقوکشی بود که اعدامش کردند. خواهر ایشون سردسته بود در ناحیه ده. این داستان مصطفی لوره هیچ ربطی به اون مصطفی لوره نداشت. مصطفی بود که از منطقه لرستان می اومد. اومد رفت شکایت کرد که این آبروی پسر برادر منو برده. حالا برادرش چاقوکش بود، خودش هم سردسته شهر نو بود. وزارت فرهنگ و هنر جلوی فیلم منو گرفت. همه چیزامون اینجوری بود. چون رفتم راجع به فیلم فارسی صحبت بکنم، اینی که راجع به هیچ کسی شما نمیتونستی فیلم بسازی. باید هنفش اولت بیکاره بود، پاسبان اگر توی چیز میومد مثلا تعقیب میکردی یه دزدو، اگه کلا از سرش میافتاد باید اونجا فیلمو قطع میکردی دوباره از نو میگرفتی، کلاه پاسبان نمیفته. یک مقررات عجیب و غریب ما داشتیم. نتیجتا قهرمانای داستانهای فیلمای ما آدمای بیکاره بودن، عرقشونو میخوردن، کافشونو میرفتن، پیش امام غریبم میرفتن یا ابوالفضل هم میگفتن. یک میبینید من دارم فیلمای فارسی رو دارم براتون میذارم، بی فکر نیستم راجع به این چیزا. همه رو وقتی براتون یارو مثلا وقتی میره دم سقا خونه شمع روشن میکنه، قهرمان اول داستان، این معنی میده که بچه ها رو چجوری گمراه کنی، ولی نه اون قهرمان داستان میفهمید اینو، نه کارگردانی که کارگردانی میکرد. مثل تلویزیون هایی که الان برای پول در آوردنه، اون فیلم هم برای پول در آوردن بود. هر کاری از هر جای شروع بشه تا جا بیفته تا بفهمن، این خیلی زمان میبره. الان یه مقداری از این فیلم ها که من روزای جمعه معرفی میکنم بهتون به دست من رسیده و من معرفی کردم، میبینم چقدر مردم دارن استقبال میکنن. فیلم های فردین و ناصر و وحدت و صمد و نمیدونم همه گوگوش و همه اینا رو راحت دارن میخرن، از کتاب بهتر میخرن. دیگه اونو نمیدونم. به هر تقدیر ما وارث اسلام شاهنشاهی هستیم. چرا؟ خود شاه هم مسلمون بود. هر وقت میخواست بره مسافرت امام جمعه باید روزه میخوند، روز عاشورا حتما پای یه دونه منبر باید میرفت. حالا من کاری ندارم تظاهر بود، باور بود، اصلا وارد اون معقولات نمیشم. من دارم تاریخ رو براتون میگم. یک مرتبه ظرف یک هفته ایران ریشو شد. نمیدونست چرا کراوات میزنه، نمیدونست چرا ریشو شده. یکی از قشنگترین جوک های بعد از شورش 57 این بود که باقای خانمی مصاحبه کردن که چه تفاوتی شده بین این زمانی که طاغوت رفته و یاغوت اومده. خانم گفته بود زیاد من تفاوتی نمیبینم، شوهر من اون وقتا عرقشو بیرون میخورد، نمازشو تو خونه میخوند، حالا عرقشو تو خونه میخوره، نمازشو بیرون میخونه. بیاید یه مقداری خودمونو بذاریم جلوی
آینه تو آینه خودمونو خوب ببینیم. بانوی گرامی، من حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول داشته باش، حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول نداشته باش. همه ی حرف من اینه. مذهب، دین، باور یه مسئله شخصیه. محمد میگفت هر کسی حرف من قبول نداره میکشمش. این تفاوت من و اونه. آخوند میگه من نماینده خدام، خدا گفته تو موتو باید بذاری زیر. زنای محمد سرسینه شونو مینداختن بیرون، مردم هم میمدن و میرفتن، عربای این حرفا رو نداشتن. آیه از پیش الله نازل شد، یا محمد به زنات بگو خودشونو بپوشونن، شد حجاب اسلامی. ولی این خبرها نبود. کسانی که روسپیگری میکردن اینها پرچم میزدن بالای خونشون. آدم منفور نبودن. امروز اگه کسی بگه من روسپی هستم، فاحشه هستم، منفوره. ولی اون وقت اینو میزدن و حامله میشدن و بچه ها رو نگه میداشتند، قرارداد میبستن با مردی که باهاشون همخوابگی میکرد. یارو مرده ممکن بود بگه بچه اگه من بچه دار شدم من میخوام اینقدر زیادتر میدم. منتها ما نمیدونیم چیزی و روی ندونستن از هر ایرونی بپرسی دین یعنی چی نمیدونه. بگه غیر از اسلام چه دینی رو میشناسی؟ میگه مثلا یهودی و مسیحی. دیگه کسی دیگر باهایی رو ممکنه بگه، حتی زرتشتی رو نمیتونه بگه. بعد این ادعا داره که این بهترین دین دنیاست، اینی به بچهش یاد میده، بچهش هم برای من ایمیل میزنه. اون بچه هم تقصیری نداره. ولی اگه از اون بچه بپرسی دین یعنی چی نمیدونه. همه ی حرف من، همه ی سفارش من، همه ی این که میام گلومو پاره میکنم این حرفا رو به شما میزنم اینه که هر چیزی رو میخواید قبول کنید یا قبول نکنید، سرسری این کار رو نکنید، راجع بهش مطالعه بکنید. یا آقای نوشته شخصی 1400 سال پیش اومده خواسته مردم رو نجات بده، چون اون کارهایی که اون مردم میکردن بد بوده. ممکنه حرف درستی باشه. مطابق چیزایی که من توی این کتاب شرح حال و زندگانی محمد خوندم، آدمهایی که توی عربستان بودن تنها کار بدشون این بود که به همدیگه حمله می کردن، زن و بچه همدیگه رو به غنیمت می گرفتن، به بردگی می گرفتن. اگر کسی تو بیابون دستگیر می شد متعلق به قبیله نبود، این برده بود. سلمان فارسی یه دونه از این برده ها بود. اینو می بردن می فروختن. وقتی هم که محمد اومد هیچ اتفاقی نیفتاد، همین کار می کردن. قبل از اینکه محمد راجع به اسلام حرف بزنه، مردم در سال یه روز میمدن توی مکه، یعنی یه مدتی میمدن، یه فستیوالی بود در مکه، دور هم جمع میشدن، یه روزم قربانی میکردن و دور این سنگ سیاه میگشتن و میرفتن سعی بین صفا و مروه میکردن و درست همین کارا اومد تو اسلام. اون وقت که میکردن کار بدی بود، وقتی الله گفت کار خوبیه کار خوبی شد. آزادی زنها در قبل از اسلام بیشتر بود.
به محضی که خدیجه از دنیا رفت، آزادی زنها از بین رفت. اینم باز مطابق نص تاریخه. یک اتفاق افتاد، 360 تا بت ساختگی که توی همین خانه کعبه که تو میری دورش میگردی حاجی میشی، 360 تا بت این تو بود. محمد از مدینه رو به این بتان نماز میخوند، اولش رو به اورشلیم نماز میخوند، بعد با جودا معاملش نشد، رو به این نماز میخوند، توشم بت بود. اون سفری هم که اومد که قرارداد حدیبیه رو بست و رفت، اومده بود طواف کعبه بکنه، یعنی طواف همین بتا مطابق رسم عرب. سنگ برای اعراب حجاز یه چیز مقدسی بود، برای سنگ اگر یه رنگ سفید بود یا سیاه بود یا یه چیز غیر عادی بود، براش میگفتن این یه بتیست که از یه جای دیگه اومده، چون اونجا همش رمل بود، همش کبیر بود. عرب وقتی مسافرت میکرد، وقتی وای میساد یه جا امشب و اتراق کنه، چهار تا سنگ پیدا میکرد، سه تاشو میذاشت زیر دیگش، یکیشو میذاشت برای تقدس و برای نیایش کردن. اینی که یه سنگی پیدا کردن که رنگ سنگای دیگه نبود، این براشون شد بت. اون وقت بت بود، بعد از اسلام این بت سر جاش موند، گفتن از بهشت اومده، گفتن تیر شهاب بوده، دیگه واسش قصه درست کردن. یکی گفت آدم اینو از بهشت آورده گذاشته اینجا. دروغ و سخون نداره، چون کسی فکر نمی کرد، کسی اگه فکر می کرد گردنشو می زدن. باز دوستان، باز من تکرار می کنم، من نه شمشیر دارم، نه ادعا دارم، نه میخوام چیزی رو توی مغز شما بکنم، برای اینکه اگر من چیزی رو توی مغز شما بکنم، روزی که به خودآگاهی برسی، روزی که به دانش برسی، میفهمی حرف من بی خود بوده. اما اگر خودت بری چیزی رو پیدا کنی، اون وقت من میدونی دارم چی کار میکنم، من دارم سعی میکنم آدمهایی مثل خودم درست کنم تو این کشور که اونها این راه رو ادامه بدن، برند به همین راه. چون چند نسل طول میکشه تا این خرد بتونه پخش بشه. رسول خدا موقعی که زور دستش اومد، موقعی که لشکر داشت، موقعی که شمشیر داشت، اولش میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگو خدایی نیست بجز الله تا رستگار بشی. وقتی که شمشیر دستش بود گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که خدایی نیست به جز الله، من الله رو ندیدم، چجوری شهادت بدم؟ بزن این گردنشو. و اشهد ان محمدن رسول الله، و شهادت میدم که این محمد فرستاده اون اللهیست که خود این داره میگه. راه مسلمون شدن این بود. ببینید فرق دعوت مکه و دعوت مدینه چیه. در مکه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اشهدان لا اله الا الله، اشهدان محمدن رسول الله.
باید شهادت بدی. شهادت آدم چیزی رو که ندیده چجوری شهادت بده؟ پس تو مسلمون نیستی، تو مشرکی. مشرک رو باید چیکار کرد؟ باید گردن زد.

0: این الله رو میپرسیدن از محمد کجاست، میگفت رو ابرا نشسته. اینا رو همه رو گفتم براتون. بعد یه مسئله عبدالمطلب جزوه، باز اینی که دارم میگم به استناد این کتاب، من اونجا نبودم. جزوه کسانی است که وقتی هاشم رفت به مدینه و یه مدتی که اونجا بود با یه زنی زندگی میکرد و اون زن بچه دار شده بود و وقتی هاشم از دنیا رفت پسرش بلند شد رفت، گفت من باید برم برادرمو گیر بیارم. رفت اونجا بحث زیادی شد، گفتن از پسر بپرسیم، پسر گفت من میخوام پیش مادرم بمونم. این که چیز بود، خیلی مسئله عادی بود. زیاد پسر ابو سفیان رفت به معاویه گفت پدر تو با مادر من که روسپی بوده هماغوشی کرده و من برادر تو هم. ادعا کرد، ادعای ارث کرد. بین عربا خیلی راحت بودیم. مادر من مادر کرویه‌ای بوده، پدر تو حالا مادر من خوابیده و من نتیجه اون شبم. دی ان ای هم که نبود اون وقتا. چند تا شاهد آورد و اینو ثابت کرد و شد برادر معاویه. پسر این همون ابن زیادی است که برای یزید کار میکرد و جلوی حسین وایساد، حسین ابن علی. عبدالمطلب یک همچی فرزندی بود و علت این که بهش میگن عبدالمطلب، اسم برادرش پسر هاشم که رفت اینو آورد با خودش، برادر هاشم ببخشید، اسمش مطلب بود. و وقتی این آورد اعراب فکر کردن رفته بنده خریده و اسم این بچه رو عبدالله یعنی برده مطلب صدا کردند. مطلب اسم بوتی نبود، چون اونا عبدالشمس داشتن، عبدالله داشتن، عبدالعزا داشتن. تمام بوتاق بنده داشت ولی بوتی به نام مطلب وجود نداشت که عبدالمطلب یعنی بنده اون بوت به وجود بیاد. و عبدالمطلب چون اینجوری خودش بزرگ شده بود و زحمت کشیده بود و به جایی رسیده بود، آدم خیلی باهوشی بود، 10 پسر داشت. از هر مسلمونی بپرسی اگه خیلی دانش داشته باشه راجع به اسلام اسم 3 پسرای عبدالمطلب رو میدونه به اضافه عبدالله. عبدالله پدر محمد بود و هیچ وقت نمیدونست که زنش حامل شده، چون زن عبدالله هم در مکه زندگی نمی کرد، توی یک قبیلهی در یک راهی یه جایی بود. حالا اینا رو اگه برین تحقیق بکنید و پیدا بکنید به یه جاهای دیگه می رسید که اونا گفتنش جاش روی ار نیست. سعدی یه شعر قشنگی داره، میگه مرا باشد از درد طفلان خبر که در خردی از سر برفتم پدر. ما بچه های عبدالمطلب و از این 10 تا ابو جهل رو میشناسیم که دشمن محمد بود، عباس رو میشناسیم که مسلمون شد، ابی طالب رو میشناسیم پدر علی که هیچ وقت تا آخر عمرش مسلمون نشد و بزرگ خاندان بنی هاشم بود. این 3 تا به اضافه عبدالله، اون 6 تا دیگر رو ما چیزی راجبش نمیدونیم، چون کاری راجب اسلام نداشتن و نکردن. ابو جهل زدیت کرده، این دوتا ابی طالب هیچ وقت اصلا به برادرزادش میگفت برو کارتو بکن، کاری به کار من نداشته باش. و تا وقتی زنده بود پشتیبان محمد بود، در حالی که خودش اسلامو قبول نداشت. ولی عباس بعد به مدینه اومد که این عباسیان از نژاد همون عباس عموی محمد هستند. شما هیچ وقت اسم مادر علی رو نشنیدی، اسم مادر محمد رو شنیدی، حتی اسم دایش رو شنیدی. اینا همه حساب و کتاب داره. این اسما رو چرا زنده نگر می‌دارن، با اون اسما کاری ندارن. برگردین به فردوسی که گفت چنین نامداران و گردن کشان که دادم یکا یک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. آخوندها به این مسئله توجه دارن که هرچی رو بگن زنده نگهش میدارن. روایتی است که شب عاشورا 3000 نفر همراه حسین ابن علی بودن. روایتی است که حسین ابن علی قبل از اون شب نوره کشیده. نوره فارسیش که واجبی. و میدونید چقدر آب مصرف میکنه این کار. ولی خب از اونورم میگن از بیابی اونجوری. میدونید حرفای ضد نقیض زیاده. روایت هست که بعد از حسین ابن علی کسانی که اونجا بودن همین کار رو کردند. دو تا از برادران حسین، برادرانی که از مادر سوا بودن با حسین، حضرت عباس هم از مادر سوا بود ولی اسمش هست. اما اون دوتای دیگه چون اسمی یکیشون عثمان بود و اسم یکیشون ابو بکر بود، اسمی ازشون نیست. جزو شهدای کربلا هستند ولی اسمشونو آخوند شیعه نمیاره، چون اگه اسمشونو بیاره زنده میشه. بعد سوال پیش میاد، ای علی اسم بچه هاشو عمر و عثمان و ابو بکر گذاشته، مگه علی با اینا دشمن نبوده؟ ما میگیم دشمن بوده، خودش میگه نبوده، بی خود میگه. من فقط حرفم اینه، برو بخون، برو پیدا کن. جوان، نوجوانی که از نوع استدلالت معلوم بود نوجوانی، به دین من چی کار داری؟ تو خودت میگی بهترین دین ها دین اسلامه، بهترین مذهب اسلام مذهب شیعه است. من با تو گرفتاری ندارم، ولی آیا تو تحقیق کردی نمیگی، یا هرچی آخونده گفته ببعیوار داری تکرار میکنی؟ حرفم فقط همینه. با تو گرفتاری ندارم. من نمیگم اگر مثل من فکر نکنی گردنتو میزنم. من نمیگم الله گفته بود، همون هرچی من میگم همونو تو باید بگی. من میگم خودت برو فکر کن، پیدا کن. از نظر تو بهترین دین دنیا اسلامه. تو چند تا دین میتونی اسم ببری؟ چقدر با اون دین ها آشنا هستی؟ بهترین مذاهب اسلام شیعه است؟ باش. تو چند تا مذهب از اسلام برآمده میشناسی؟ ممکنه انقدر ایمانت قوی باشه که بگی اصلا نمیخوام این حرفا رو گوش بدم. جنگی با هم نداریم. من نیومدم به شما بگم چه جور فکر کنید. من اومدم بگم اگر دلتون میخواد با چشم و گوشتون قضاوت نکنید. تو فکر میکنی حتما آدم باید دین داشته باشه. بسیار عالی. من فکر نمی کنم که حتما آدم باید دین داشته باشه. اگر من اینو به تو بگم، تو باید گردن منو بزنی مطابق اعتقادات دینت. ولی مطابق اعتقادات من، وقتی تو میگی که آدم حتما باید دین داشته باشه، میگم بسیار عالی. چون حرفی است داری میزنی، عقیدت نیستا، تو تیوار اینو تکرار میکنی. اگر عقیدت این بود، یا همین الانم که تو تیوار تکرار میکنی، تو به من کاری نمیکنی، به خودت داری ظلم میکنی. من حقی ندارم به تو بگم که به خودت ظلم بکن یا نکن. این ماجرای حضانت عبدالمطلب از محمد، چون میدونید وقتی که در سنین خیلی پایین بود محمد، مادرش از دنیا رفت و جدش اومد عبدالمطلب، اون شعری که راجب سعدی خوندم که مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر، مربوط به اینی که عبدالمطلب اومد و حضانت محمد رو گرفت. و بعد عبدالمطلب که از دنیا رفت، ابو طالب یکی از عموهاش که وضع زندگی خوبی هم نداشت، یک نوخور بهش اضافه شد و از محمد پرستاری کرد تا اونجا که محمد بزرگ کرد، با خودش برد مسافرت و این بر اون بر، که توی مسافرت ها محمد خیلی چیزها یاد گرفت. ابو جهل یه روزی از محمد پرسید آیا ابو طالب به بهشت میره یا به عبدالمطلب به بهشت میره یا به جهنم؟ گفت به جهنم. و ابو جهل محمد رو نفرین کرد، گفت کسی که این همه به تو محبت کرده تو میگی به جهنم میره؟ من این کار رو دیدم خمینی با برادر بزرگش پسندیده کرد. قدرت وقتی میخواد بیاد، دیکتاتور وقتی میخواد بیاد، همه چیز رو زیر پا میذاره، همه چیز رو زیر پا میذاره، میگه من باید برم بالا. شاید من اشتباه میکنم، شاید من نمیفهمم. دوستانی که معتقدند چه به مذهبشون چه به خدا، خدایی که باور میکنن، چون میدونید ما یه خدا رو نمیپرستیم، یه کسی میگه خدا، یه کسی میگه الله، یه کسی میگه یهوه، اون تو باید بری گردن اونو بزنی، چون اون مطابق گفته های اسلام دست بردن توی تورات. البته دست اسلام برده که کپی کرده، ولی کاری نداریم. یه کسی اون بالاست، هر چند وقت یه دفعه یه نفر انتخاب بکنه میفرسه تو صحرای عربستان. از بعد از محمد آخر زمانم خیلی آمدن و گفتن همون که یه اسم دیگه واسش گذاشتن ما رو فرستاده. اینها رو وقتی همشو میخونی، اون وقتا یه اصطلاحات عجیب و غریب داشتیم، گفتیم کله سر آدم استناد سبز میشه. ولی خب بعضیا میخوان توی اون زمانها زندگی کنند. من شما رو برمیگردونم، جوونا کمتر یادشون میاد، آدم هایی که تا 50-55 سال 60 سالشونه بیشتر یادشون میاد. وسایل پخت پز ما در ایران اجاق بود. وسایل پخت و پز، حتی نونپزی در دهات ما تاپاله گاو بود. ما خاک قطی میکردن میذاشتن خوش میشد و خوب میسوخت. نون رو با تاپاله گاو درست میکردن. و وقتی می رفتیم گفتی بهبه نون دهات چه بویی میده، بهبه چقدر خوشمزه است، گندم خالصه. اجاق تبدیل شد به سفیتیلهی. یک کار دیگه هم بود که چراغای گردسوز اومده بود، بعد از اینکه شمع رفت لامپا اومد، لامپای 3 اومد، بعد لامپای 5 اومد، بعد لامپای 7 اومد، بعد گردسوز اومد. این چراغو میذاشتن، یه سپایه بلندم میذاشتن بالای این، غذا رو میذاشتن بپزه. اونا که وضعشون خوب بود یه سفیتیلهی یا دوفیتیلهی میخریدن. اون وقت آشپزخونه سوا این حرفام نبود، یه صندوقخونه بود، تو همون صندوقخونه پخت و پزشون میکردن، سر حوزم ظرفاشونو میشستن. توی هیچ خونه ای هم حموم نبود، خیلی اعیان و اشراف باید بودی تا حموم سرخونه داشتی، اسمش بود حموم سرخونه. فقط شاه داشت و اون گروهی که ما امروز بهش میگیم آریستوکرات، اقمار دور شاه یا والی ها. بقیه میرفتن توی یه حمومی که یه خزینه بود، بچه ها توش میشاشیدن، آب سرد بود آب گرم، اونم میکردن تو دهنشون، دهنشون هم میشستن همون تو خالی میکردن، کچلام تو همون میرفتن، اونام که تنشون کعیر بود تو همون میرفتن. دوش که اومده بود این آخوندهای بیناموس میگفتن که کور نیست. میگفتن باید بری تو همون خزینه کثافت. برق بد بود، رادیو بد بود، تلویزیون بد بود، همین آخوندهای بیناموس میگفتن. خب تو از چراغ از شمع اومدی به پیسوز، از پیسوز اومدی به چراغ نمیدونم، اینا همش مال غرب کافر بود. ما ارزه هیچ کاری تو ایران نداشتیم. این فانوس هایی که دست می گرفتیم تو باد حرکت کنیم، اینا وارد کشور می شد. ما فقط بلد بودیم سرمونو بذاریم زمین، تعمونو هوا کنیم. دین ما با علم با دانش میونه نداشت، علم و دانش رو منکرش می شد، ماشین رو منکرش بود، قطار رو منکرش بود. این دین ما بود. حالا هم هستا، همون دین رو داریم. حالا اون دینت انرژی حسه‌ای میخواد. میدونی برای چی؟ برای اینکه شمشیر دیگه کار نمیکنه. کفار رو باید با بمب اتم کشت. تو روزی که برق اومد سفیتیلهی و لامپا و گردسوز و همه رو انداختی دور. روزی که خونتون گاز اومد دیگه کاری با اجاق و سفیتیلهی اینا نداشتی. خیلی از شماها بخاری آلادین دیدین، الانم ممکنه خیلی جاها باشه، بخاری های نفتی می آوردن دور تا دور کشور، از غرب کافر می آوردن. ما ارزه ساختشون نداشتیم. ما فقط و فقط صنعتمون آفتابه بود و سوزن چراغ، آفتابه حلبی. اونایی که خیلی وضعشون خوب بود آفتابه مسی داشتن، سوزن چراغ هم داشتیم. سوزن چراغ رو که به پیرموس سوزن میزدی یا به زنبوری سوزن میزدی از بیرون وارد نمی کردی، همونجا توی کشور درست میکردن. اما زنبوریش از بیرون میمد، توریش از بیرون میمد، ما هیچی نداشتیم. مثل امروزی که الان همه چیز رو داری وارد میکنی، این حکومت دینی اومد تمام دستاوردها، تمام کارخونه ها، تمام زحماتی که مردم کشیده بودند از بین برد. برای اینکه مأموریت داشت این کار رو بکنه. آیا تو فردا برمیگردی به سفیتیله‌ای؟ برمیگردی به چراغ لامپا؟ اگه جوابت آره است، پس دینت هم همون دین 1400 سال پیش رو انتخاب کن. همون چیزهایی که این تو نوشته که با عقل من، با عقل تو درست در میاد، با عقل من درست در نمیاد، همین رو انتخاب کن. من میگم برو اینو بخون ببین با عقل امروز تو درست در میاد. اگر با عقل امروز درست در میاد، اصلا گرفتاری با تو ندارم. اگر حرفایی که این تو زده، من چند تا ایمیل آورده بودم در تایید این حرفایی که دارم میزنم. ببینید، من یک کلاس درس اینجا درست کردم. تو امریکا وقتی دانشگاه میری، تو دانشگاه حتی توی دبیرستان ها استاد سعی میکنه بچه ها رو به هم بندازه که با همدیگه بحث کنن، بیشتر بفهمن. علت این ایمیل ها که من میارم میخونم فقط همینه، نظر افراد مختلف رو. بچه هایی که به من میگن پدر، من اسم اینا رو گذاشتم فرزندان فاضلی. این حتی مخالفین میگم ها، اینا رو با همدیگه آشنا میکنم. سعی نمیکنم همه چیزها رو من متکلم وحده باشم و هی من بگم و من بگم اینا درسته. من حرف اون رو میخونم، حرف این رو هم میخونم. خودشون اونجا با همدیگه چون تماس ندارن، این کانتاکت برقرار میشه. تنها کاری که دارم میکنم حرفای اینا رو با هم مقایسه میکنم. چیزهای مختلف برای من میاد. الان مثلا یه چیزی اومده، یا آقای میگه که از لطف شما به هم میهنان تشکر میکنم، منتظر اعلام اولین اخطار به علی روزخان و محمود افغان باشید. یا آقایش میخواد انقلاب کنه، میخواد کودتا کنه، نمیدونم میخواد چیکار کنه، از من میخواد که حرفاشو بخونم. یا آقای جواب اون بابایی رو داده که به من گفته که تو از کجا میدونی، یکی سه تا سوال نمیشه. اینها همه حرفای شماست از اطراف مملکت که اینجا من میریزمش رو هم دیگه. قاضیم خود شما هستید. اما ایمیل های رو انتخاب میکنم که شما رو وادار به فکر کردن میکنه. چون تا فکر نکنی به دنبال کتاب نمیری، تا به دنبال کتاب نری که جواب فکرتو بگیری، خردت زیاد نمیشه. این برنامه برنامه خرد برزیه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هماید که تو را دست خدا بسپارم.
1: من برای کشورم مأموریتی دارم، محکم، قوی، پررو، استوار، رادیکال. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز در مورد علیرضا آخوندی، شیاد، دروغگو و فرصت طلب صحبت خواهم کرد.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
1: در یک سال و نیم دو سال گذشته، این فرد که مشخص نیست از نشیمنگاه چه کسی، از نشیمنگاه چه کسانی یا از نشیمنگاه کجا در آمده و مثل یک ویروس یا بیماری به جون ما ملت انقلابی ایران افتاده، در موردش صحبت زیاد کردم. دو مصاحبه باش داشتم که در لابلای صحبتام به اون دو مصاحبه اشاره خواهم کرد. در این قسمت مشخصا در مورد چند توییتی که در هفته های گذشته زده خواهم پرداخت و واکنشی که کاربران داشتند، صحبت های درستی که برخی از فعالان سیاسی خطاب به این فرد کردند، از جمله امیرحسین اعتمادی خواهم پرداخت. آقا چند روز پیش 31 می، نمیدونم این برنامه رو در چه تاریخی دارید نگاه میکنید، در کدام نقطه جغرافیایی هستید، چه زمانیه، در آینده است، امروز نمیدونم. آقا خلاصه آقا اومد توییت زد که کل نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز از سوی اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شد. همچنین یکی دیگر از ارگانهای قدرت سپاه خاتم الانبیا، گام به گام برای آزادی. چند ساعت بعد امیرحسین جان اعتمادی اومد خطاب به این فرد دروغگو و شیاد نوشت که یا آقای آخوندی فرق لیست تحریم با لیست تروریستی را نمیدانند، یا اینکه میدانند و آمدانه اطلاعات غلط به مخاطب میدن. در هر دو صورت خوب نیست. فرض من این است که ایشان به عنوان یک عضو معمولی پارلمان سوئد از همان آغاز هم با سازوکارهای تحریمی اتحادیه اروپا چندان آشنا نبودند و بیشتر بخش تبلیغاتی داستان برایشان اهمیت داشته است. به باور من هم که یکی دو تا دیدار در بروکسل با علیرضا آخوندی داشتم، برای مصاحبه بوده، در هیچ تظاهرات و هیچ چیزی من هیچ شرکتی نداشتم. چرا؟ چون که من واسه کشورم آزادیمو گدایی نمی کنم و جایی که شیادان باشن و فرصت طلبان باشن جای من یکی نیست. من کنار مردمم هستم و مصاحبه هایی هم که باش داشتم به واسطه تیم قبلی بود که هماهنگی کردم، رفتم با این شخص مصاحبه کردم. داخل اون مصاحبه هام هم خیلی رادیکال صحبتام ازش پرسیدم، خیلی رادیکال بهش گفتم آقا تو میگی ایرانی نیستم؟ که بله من ایرانی نیستم بهش گفتم. بعد از مصاحبه‌ام بهش گفتم که نمیدونم اسماعیلیونم اومد گفت که من نمیدونم فعال سیاسی نیستم، من دادخواهم، ولی تو هم فردا نیای مدعی بشی. گفت که نه من این گونه نیست، حرفم دوتا نمیشه. که بعد از مصاحبه آف رکوردم بهش گفتم زر میزنی. و دوتا از بچه‌هایی که در تیمش بودن اون زمان، اونها هم شاهد بودن، گفت که نه زر نمیزنم. گفتم زر میزنی، دیدی زر زدی علیرضا خوندی. حالا کاری به این مسائل ندارم آقا، بیام شروع کنم در مورد این یعنی واکنش درستی که امیرحسین اعتمادی داشت، که هرچند که بعدش اومد دوباره چرند گفت خطاب به، یعنی اومد یه مثالی رو زد که اون مثال هرچند الان تو پاچه خودش میکنمش. آقا علیرضا خوندی برای چی داری دروغ میگی به ملت؟ ما ایرانیان، ما مبارزین و انقلابیون خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم از اینکه سپاه در لیست تروریستی بره. تلاشمون هم داریم میکنیم. هر کسی دیگه هم که کمکی بخواد بکنه بهش میگیم دمت گرم. اما افرادی که میان شروع به سودجویی میکنن، شروع به منفعت طلبی میکنن، شروع به اخاذی و یا نمیدونم فریب دادن مردم میکنند، من و امثال من خیلی محکم میستیم جلوشون، میگیم آقا زر نزن. اولا که در مصاحبه که با خودت داشتم برگشتی گفتی که من ایرانی نیستم، قبلش هم در نمیدونم لایوی بود چی بود گفته بودی که نه من سوئدی هستم و پرچم سوئد میزنم، بعد دیدی نمیدونم فلان شد اومدی شروع کردی پرچم ایران گذاشتن و اینها. آقا ریشت در ایران، پدر مادر ایرانی بودن، ولی وقتی که بنا به گفته خودت میگی من سوئدی هستم و نماینده پارلمان سوئد هم هستم، نماینده معمولی پارلمان سوئد هستی، بی خود میکنی در مسائل داخلی ایران دخالت میکنی، بی خود میکنی خطاب به سربازان ایرانی توییت میزنی که چند وقت پیش زمانی که اون جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داشت شکل میگرفت اومده بود توییت زده بود که من قویا از سربازان ایرانی میخواهم که پایگاه های خود را ترک کنند و به خانه های خود بروند. این جنگ جنگ شما نیست، برو پیش خانوادت، در کنار عزیزانت باش، ابراز ابزار خامنه ای نباشید، او به زندگی شما اهمیتی نمیدهد. تو کی هستی اصلا به قویا به سربازان ایرانی بگی چه کار بکنن که چه کار نکنن؟ یه نماینده یه پارلمان سوئد غلط میکنه خطاب به سرباز ایرانی بگی چه کار بکن چه کار نکن؟ سرباز ایرانی خودش شعور داره، میدونه که کنار خامنه ای نباید بایستد. سرباز ایرانی خودش شعور داره، میفهمه که خامنه ای تروریسته و از جنگ خامنه ای جنگ اونیست. وقتی اینجوری میای زیر میزنی، سرباز ایرانی هم خیلی شیک بهت میگه درتو بذار، به تو چه ربطی داره نماینده پارلمان سوئد که خطاب به سرباز ایرانی من این حرفو میزنم؟ تو سر پیازی، ته پیازی، باد کدوم میده هستی که بخوای خطاب به سرباز ایرانی بگی چه کار بکنه چه کار نکنه؟ نماینده یه کشور دیگه غلط میکنه همچی حرفی بزنه. ما خودمون ملت ایران آگاهیم، هوشیاریم، میدونیم کجا بایستیم کجا نایستیم. کنار شاهزاده رضا پهلوی ایستادیم، اغلب ایرانیان کنار شاهزاده رضا پهلوی ایستادند و شاهزاده رضا پهلوی هم هست، اون میگه که سرباز وطن چه کار بکنه چه کار نکنه. تو چه کاره ای؟ همین مثلا همین جمله فکر میکنم بهترین جمله باشه که خطاب نسبت به این که من قویاً به سربازان ایرانی میگویم آقا تو قویاً درتو بذار مشدی، تو چند سال، یک سال دیگه که یک سال دو سال دیگه چند وقت دیگه است دور نمایندگی تموم بشه، بخوای تو دم مارکت هم برید بعد کارت دانتیتت نشون بدی بهت سیگار بدن. دوره نمایندگیت که تموم بشه یه بچه مزلفی بیش نیستی. این علیرضا آخوندی و نمیدونم ایران اینترنشنال رو اینا هم علمش کردن و وگرنه کی واسه این تره خورد میکرد؟ کسی که تا به قول خودش داخل همون مصاحبه که من باش داشتم برگشت که آقا من زبان فارسیم خوب نیست، تو که زبان فارسیت خوب نیست ها غلط میکنی در مورد مسائل داخل ایران صحبت کنی، تویی که میای میگی من نماینده کشور سوئد هستم بیخود میکنی در مسائل داخل ایران بخوای دخالت بکنی یا صحبت بکنی. بعدش هم حالا بعد از واکنشی که امیر حسین اعتمادی داشت اومد نمیدونم یه توییتی دیگه زد که اگر دوربین بخرم احتمالاً میتوانم با آن عکس بگیرم، اما این باعث نمیشود که من یک عکاس باشم. ندانستن همه چیز ضعف نیست، فرصتی برای یادگیری است. الان اومد تیکه انداختی به امیر حسین اعتمادی. امیر حسین اعتمادی که 6 تن بیشتر از تو در حوزه علوم سیاسی تاریخ ایران آگاهی داره و اشراف داره، این توییتت رو اصلاح بکن، من واسط اصلاح میکنم چون زبان فارسیت خوب نیست. اینو بعد اینجوری بعد مینوشتی علیرضا خوندی، اگر سوتیان با پول ملت انقلابی که کمک کردند، یعنی پول دادن واسه انقلاب ملیشون، اگر سوتیان بخرم احتمالاً میتوانم از اون سوتیان که تن کسی رفته لذت ببرم، اما این باعث نمیشود که من سیاسی بشوم. ندانستن همیشه ضعف نیست، فرصتی برای یادگیری است. توییت رو اینجوری باید میزدی، اشتباه زدی از واژگان، به این خاطر که به زبان فارسی اشراف نداری درست استفاده نکردی علیرضا خوندی. بعد در مورد موضوع سوتیانی که خریدی و فاکتور کردی به اسم انقلاب ملی ایرانیان بعد در مورد اون صحبت بکنی تو حاجی. در اوج خدافزی کن برون، در اوج با یه خدافزی ما رو خوشحال کن، ما ملت ایران رو خوشحال کن. ما نیازی نداریم که یک نماینده معمولی در پارلمان سوئد بخواد واسه ما کاری انجام بده. هستند افراد ایران دوست که در پارلمان های دیگر هستند، اصلا ایرانی هم نیستند. به اون هم الان میرسم، به اون هم الان اشاره میکنم که چرا میگم این فرد شیاد، دروغگو و فرصت طلب است. در این برنامه قشنگ باکتو پر میکنم. یه مدت بود باکت خالی شده بود، این برنامه رو گفتم که درست بکنم یه مقداری باکتو پر کنم مشتی. آره در مورد دیگه به این شبکه تلویزیونی به این چشم میرسم. یه توییتی دیگه هم دوباره در میماد در ماه می منتشر کرده بود که نوشته بود که افتخار میکنم اما قانع نیستم. امروز اتحادیه اروپا گامهای بیشتری برای فاصله گرفتن از رژیم جمهوری اسلامی برداشت. حالا همینجوری یک روم در یک روز ساخته نشد و همینجوری میگه میاد پایین و بعد در جایی میگه که مبارزه ما رو تمسخر کرد، مورد تمسخر قرار گرفت، تخریب شد و تلاشهایی برای خاموش کردن ما انجام شد، اما ما هنوز استوار ایستاده ایم، قوی و شجاعتر از همیشه، اکنون با تجربه بیشتر و بالاتر از همه عزمی مستمر برای مبارزه. مبارزه ما مورد مبارزه چیه؟ تو چه مبارزی هستی؟ تویی که تا همین یک سال و نیم پیش پرچم ایران رو میگفتی نه من ارقی ندارم، من پرچم سوئد کشور منه. مبارزی چیه تو؟ دیدی بهت گفتم زر میزنی؟ دیدی گفتم که اروز بهت گفتم حامد اسماعیلی اومد گفت من دادخواهم فلانم بیسارم بعد بوش در اومد؟ دیدی بهت گفتم زر میزنی؟ مبارزی چیه تو؟ نمیدونم مورد نه مبارزه مردم ایران و ملت ایران تداوم داره، خیلی جدی و محکم مبارزهشون رو دارن میکنند. تو رو سنندم مثلا تو کی هستی؟ بعد در جای دیگه از همین توییت میاد میگه که به خودم قول دادم که رفیق نیمرا نباشم و مبارزه هنوز تمام نشده. آقا ما رفاقتی با تو نداریم، از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرمای ما را مس کنید. ما نخواهیم تو رفیق ما باشی چی کار آقا؟ مگه رفاقت زوریه؟ ما رفیق شیاد و دروغگو و فرصت طلب و دهیوس نمیخواییم. علیرضا آخوندی بکش بیرون آقا، برو اون قلکتو جایی دیگه بنداز. ما رفاقتی نداریم با تو، همسنگر بودن با مردم با همسنگر ما نیستی تو. آخه نماینده پارلمان یه کشور دیگه چرا باید همسنگر من ایرانی باشه؟ وقتی که میدونم داره فرصت طلبی میکنه، وقتی که اشراف دارم که داره شیادی میکنه. در یکی از برنامه‌ای که در مورد همین شخص صحبت کردم اونجا گفتم مردم شما هم مقصرید، نشناخته و بدون تحقیق برای چی رفتید پول دادید به این افراد که بعد برن با پولتون شورت و کرست بخرن؟ با پولی که واسه انقلاب ملی داده بودید، فاکتورش اومد بیرون دیگه، اون لیستی که داده بود بیرون رفته بود، شورت و کرست خریده بود. همینجا علیرضا آخوندی در اوج خدافظی بکن مشتی. هر کس یه اندازه‌ای داره، هر کس یه سهمی داره. اوج تو این بود که آقا در یک انقلابی که داره شکل میگیره با پولایی که مردم برای اون انقلاب از رو خامی سادگی، حالا هر چی کاری به اون نداریم، پرداخت کرده بودن به تو داده بودن، رفتی شورت و کرست خریدی. این میمونه واسط، همین افتخار واسط، دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ همینو بردار برو مشتی، بذار ملت کارشونو بکنن. ای تفت رفع مگس از خود نتوانی، هرچند که بالغ شدی اما تو همانی اندازت همون عزیز من. در اوج خدافظی بکن. در جای دیگه نمیدونم که برمیگرده میگه که ملت رو گفتم، سرباز رو گفتم، شورت و کرست هم که گفتم. آره این نکته هم بگم که در کارنامت تنها کسی هستی که مثلا میتونی در تاریخ بنویسن آقا با پول ملتی که میخواستن انقلاب بکنن رفت شورت و کرست خرید، همین بسه، همین کفایت میکنه، همین بسه برات، دیگه چی میخوای؟ اگر دنبال سهمی هستی اینا سهمت، این برو، این افتخار رو ما بهت میدیم که با پول ملتی که داشتن گلوله میخوردن رفتی شورت و کرست خریدی، تمومش کن برو حالشو ببر مشتی. و اما در مورد یک حمله ناکن، وقتی بهتون میگم این شخص شیاده و عوام فریبی میکنه، اینجاست که میخوام مشخصا در موردش صحبت کنم. چارلی وایمرز خب نماینده پارلمان اروپا است که از کشور سوئد، و این علیرضا آخوندی هم خب باش مشکل داره. این آقای چارلی خب همیشه کنار مردم انقلابی، مردم ملیگرا و مردم ایرانیه که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن، ملیگرا هستن، فلان بودن، در سالهای گذشته بوده. حالا منفعتش، سودش، هر چیزیش که هست، هر کاری من تا جایی که اشراف دارم، تا جایی که آگاه هستم، هر کاری که میتونسته کرده، رایزنی کرده، نمیدونم سر بحث این که سپاه در لیست تروریستی بره فلان و بیسار و اینها، کارهایی کرده، دمش هم گرم. نمیاد بگه که نمیدونم من سوئدی هستم بعد پول از مردم بگیره، نمیاد بگه نمیدونم فلان بعد حرفشو عوض بکنه. علیرضا آخوندی اومده در ایکس خودش یک متن رو نوشته که یک شرکت تلویزیونی خبری ایرانی، منظورش شبکه تلویزیونی من و توه، ویدیویی از یک نامزد حزب ملیگرای نجات پرست ریشه در نازیسم دارد را به اشتراک گذاشته و فلان و بیشتر اینا صحبت کرده و آخرش هم گفته که این واقعا غم انگیز است. نگاه کن علیرضا آخوندی، غم انگیز اینه که تو ملت رو، منو، امثال من رو خر فرض کردی. حاجی بو کباب میاد اما خر دارن داغ میکنن، آخوند دارن داغ میکنن، گوشت ما نیست که. تو با آقای چارلی مشکل داری، در چند تظاهرات هم نمیدونم نذاشته بودی صحبت کنه، نمیدونم نذاشته بودی دعوت بشه، به اونا هم کار ندارم، قبلا پرداختم. اما این که بیای وقتی میبینی که شاهزاده رضا پهلوی میگه که از نمایندگانی مردم در اروپا وقتی میخوان رأی بدن حمایت بکنند که

حالا درسته یه عده دیگه هم هستن که سود داشتن و منفعت داشتن و نماینده بودن و نمیخوام به اونا بپردازم که بعد بیام بگم من متنگستانی نمیدونم نذاشت اومد خواست تفرقه ایجاد بکنه و اینا. یکی اومده بود نمیدونم از نزدیکان یه نماینده‌ای که پیروزی فلانی شکست جمهوری اسلامی، آقا پیروزی شکست جمهوری اسلامی زمانی است که افرادی همانند شماها منفعت طلبی و سودجویی نکنند. شکست جمهوری اسلامی زمانی است که منفعت و سود ایران باشه نه فرد. بابا دلتون واسه اون ملت، دلتون واسه اون مملکت بسوزه. بعد یه پوفیوزی هم مثل علیرضا آخوندی اینجوری میاد نمیدونم به امیرحسین اعتمادی تیکه میندازه و نمیدونم بعد یه شرکت تلویزیونی خبری ایرانی اومده یک نامزاد حزب ملیگرای نجات پرست رو فکر کردی مثلا ملت از اختلافی که تو با چارلی وایمرز دارین خبر ندارند، آگاه نیستند. بابا دست بردارید. و چند نکته آخر نگاه کنید ملت، اگر که شماها اعتماد و اطمینان نکرده بودید و اگر رسانه‌هایی مثل ایران اینترنشنال این افراد رو گنده نمی‌کردند و باد نمی‌کردند، الان من به جای این که بشینم در مورد یک شپش در فضای اجتماعی و سیاسی که داره همینجوری میلوله صحبت کنم، بعد می نشستم یه مصاحبه مشتی درست با یه آدم حسابی می کردم واسه تون می ساشتم منتشر می کردم، بعد یه عده میان نه به این افراد نپردازید. حاجی اینا باند دارن، پول دارن، مشتی به این افراد نپردازید. اینا همینجوری دارن مثل این حیوانه نمیدونم چیه که همینجوری چی میکنه، آره اینجوری دارن، حشر از حیوان نیست، تکثیر دارن میشن. اگر من و امثال من نپرداخته بودیم زمانی که من باش اومدم همون سری اول مصاحبه کردم خیلی حمله کردن، او چرا به این تریبون دادی حاجی، اگه تریبون نداده بودم الان نمیتونستم جرش بدم، اگه تریبون نداده بودم الان نمیتونستم شقش بکنم بهش بگم زر زدی. تریبون ندادم من، مصاحبه کردم، مصاحبه وجود داره، الان بیاد داره خلافش صحبت میکنه گذاشته میذارم روبروش میگم آقا زر زدی، اونجا گفتی من نمیدونم فلان نیستم و من فقط کنار مردم ایران میخوام باشم، اینجا الان داری میگی نمیدونم همسنگر و فلان و بیسار و قویان به سربازان ایرانی، اینجوریه. یکم اطمینان بکنید به هوش رسانه‌ای من یا دیگرانی که سالیان سال دارن در مدیاهای فارسی زبان دارن کار میکنن. آقا من میفهمم وقتی با یکی مصاحبه میکنم، مصاحبه نمیکنم که فقط نمیدونم یه برنامه‌ای گذاشته باشم، مصاحبه خیلی وقتها مصاحبه میکنم که افراد بگن شماها بهتر بشناسید اونها رو. نه نمیدونم به مسیح علی‌نژاد خیلی داری میپردازید، خیلی داری گندش میکنی، نمیدونم داری فلان میکنی، نه نمیپردازم به مسیح علی‌نژاد، اونها شما خبر ندارید پشت پرده چه کارهایی دارن میکنند. اونها کاراشون رو در خفا انجام میدن که یه دفعه سورپرایزتون کنن با بلاهایی که میخوان سر کشورمون بیارند. اطمینان داشته باشید و از همه مهمتر کنار یکدیگر باشید. مردم، من و شما به جز یکدیگر هیچ کس رو نداریم، من و شما به جز همدیگر هیچ کس رو نداریم. تنها کسی که کنار من و تو محکم ایستاده و از روز اول که این حکومت اومد، از روزی که من و تو اصلا ناآگاه بودیم، من و تو فریب اصلاح طلب ها رو خورده بودیم، من و تو فریب چپ ها رو خورده بودیم، من و تو فریب خورده بودیم، مقابل تمام این فریب ها ایستاده بود شاهزاده رضا پهلوی بوده. بعد یه انتری مثل علیرضا آخوندی که معلوم نیست از تو نشیمنگاه کی در اومده بیاد اینجوری تیکه بندازه و نمیدونم فلان کنه و یه روز عکس با شاهزاده بذاره و یه دیدار با شاهزاده بکنه، دوبار فاکتورش بکنه به اسم ملت. و مراقب باشید، همین فقط میخواستم بگم، مراقب باشید در و چیز دیگه هم نمونده، مورد دیگه نمونده که بخوام بهش اشاره کنم. به تمام موارد اشاره کردم، زیاد پر حرفی نکنم. به جای اینکه در مورد این حشر صحبت کنم، میرم برنامه درست با یه آدم حسابی واسهتون تهیه بکنم، مصاحبه‌ای داشته باشم با کسی که مفید باشه واسهتون. ولی خب پرداختن به اینها اهمیت داره، اگر به اینها نپردازیم
یهو به خودمون میایم میبینیم

0: که کلاهای بزرگی سرمون رفته. یهو به خودمون میای میبینیم که چگونه فریبمون دادن، چگونه سوء استفاده کردن از اون حس انقلابی و میهن دوستانی ما. هوشیار باشید، لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپرچت و تانکس رو بزنید تا از مجله تصویری سینما رکس حمایت کنید. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل شما، صدای بدون سانسور، پر رو، قوی و رادیکال شماست. هیچ فاند و باند و هیچ چیزی هم نداریم. سرمایه من تک تک شماها هستید. به خودتون اهمیت بدید، بدونید که چه سرمایه های بزرگ و با اهمیتی هستید. من هم به شما اهمیت میدم و جونم رو واسهتون میدم. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
2: در مشهد این داستان بالا گرفت. بله، دو نفرم اونجا صاحب قدرت بودم. یکی عرض کنم که فرماندار اونجا بود، یکی عرض کنم که نایب و تولیه آستان قدس رضوی بود که این مرد محمد ولی خان اسدی که در واقع دو دختر فروغی عروسای اسدی بودن، یعنی دو پسر اسدی ازدواج کرده بودن با دو دختر فروغی. بنابراین ظاهرن اسدی پارتی بزرگی داشت در پایتخت که مرحوم فروغی نخست وزیر و نه تنها نخست وزیر که رجل تراز اول اینها. و عرض کنم که اون که چیز استانداری داشت فتح الله پاک روان، این خورده حساب داشت با اسدی، گفت که دولت باید با مشت آهنی بیسته و این کلا رو بذاره بر سر ملت. اسدی اما با این آخونده رفت آمد داشت، یک در واقع بود مردمی هم داشت این اسدی که در مشهد باید که به اختیار مردم باشد. این داستان کلا نمی شود که ما به زور چماق بخواییم این کلا رو تحمیل کنیم. و گفتگو بالا گرفت و رضا شاه گفت برای من بنویسید داستان چیست. محمد ولی اسدی نامی خودش رو نوشت که اعلی حضرت، وضعیت در خراسان با جاهای دیگه فرق میکنه، من بیمناک از این هستم که کار به جای خطرناک برسه. و اون یکی رفیقمون فتح‌الله پاک روان که استاندار بود گفت قربان، ما بایستی با مشت آهنین بریم جلو و من شخصا میتونم این کلا رو سر این خراسانی ها بگذارم به شرطی که فتنه های اسدی بگذارم. یعنی سوسه اومد علیه اسدی. رضا شاه نگاه کرد به مطلب و خواند و دوباره خواست که یه تجدید نظری دیگری بشود در این داستان. دوباره علیه عرض کنم که محمد ولی اسدی اینها سوسه اومدن، به قول قدما گفتن سوسه اومدن. اینا جمع شدند، آیات بزرگ که در مشهد بودن جمع شدند و یک نفر به نام سید حسن طباطبایی قومی انتخاب کردن که این بیاد تهران و بره پیش رضا شاه و مطلب رو با جزئیاتش بیان بکند. این مرد قومی ساکن خراسان آمد رفت در باغ یک ثروتمندی اونجا نشست که بعد شرفیاب بشه، که سرباز فرستادن باغ رو محاصره کردن، این آقا رو انداختن زنده و دستش نرسید به دربار که بخواد مطلبی بگه یا استدلالی بکنه یا حرفی بزنه، میسر نشد. و از اون سو مردم شروع کردن وارد شدن به صحن همین امام رضا و تعداد مرتب زیاد شد. یک آله بله همینجاست زیاد شد و عرض کنم که روز به روز هم تعداد بیشتر می شد و یک بهلول نامی، یک آخوندی بهلول نام، رفت سر منبر اونجا شروع کرد به حرفای تند زدن و این مرد در واقع مهارت تام داشت در سخنوری. تعداد آدمای جمع شدن و اینها و روز به روز خطر داشت بالا میگرفت. مردم گفتن ما این کلا رو به سرمون نمیذاریم به هر قیمتی که شده. بله، اونجا یک کرکتری هم داریم، یک سرلشکر اونجا داریم که سرتیپ بود در واقع. سرتیپی ما اونجا داریم که بعد عاقبت بدی پیدا کرد در پیران سر، ایرج مطبوعی. ایرج مطبوعی رو لطفا نشون بدید. بله، این پیری سپهبد ایرج مطبوعی است که آخونده تیربارون کردم رو. عرضم خدمتتون که این چیز دربار که مسئول تلگراف و این بند و بساط مخابرات دربار در خاطراتش نوشته است که من برای یک مدتی نسبتاً کوتاه منو فرستادم خراسان، مسئول بودم که نصف شب ساعت 3 بعد از شب یک تلگراف آمد که مطبوعی فلان به فلان به فلان، پس تو چه فلانی میخوری؟ من نگاه کردم به این، من چجوری اینو ببرم پیش این سرتیپ؟ بالاخره داره یک شأنیست، این من چه بکنم با این؟ از دربار اومده گفت که من رفتم اونجا و بالاخره مجبور بودم و مأمور و معذور رفتم در زدم و مطبوعی از رخت خواب بازی شلواری بیرون آمد، دادم دستش. گفت اینو نگاه کرد و خون توی روشنایی چراغ و خیلی خجالت کشید و گفت بسیار خوب شما مرخصی، ما رو مرخص کرد. فردای اون روز مطبوعی یک هنگ پیاده عرض بکنم که در اختیار سرهنگ قادری نامی میگذارد، سرهنگ قادری، و اینا میریزن روی این پشت بوم و سنگر میگیرن و واسه تفنگای گلوله زنی عرض کنم که برنو دستشون، مردم هم که لخت بیچاره پایین، دستور شلیک میدهند و سربازا شلیک میکنند. در اینکه تعداد کشته شدگان چند تن بودند، دولت یه چیزی گفت، شاهدان عینی یه چیزی گفت. داستان اینطور شد که وقتی که اینا شلیک کردم، یکی تیر خورده بود به بازوش، یکی تیر خورده بود به شکمش، یکی حدود به مغزش و اینا افتاده بودن روی زمین، سربازا نیزه فن کردن افتادن بین اینا، اینا که نیمه جانی داشتن و میشد نجاتشون داد سرنیزه در شکم کردن و یک سرهنگ بازنشسته ای بله به نام حسن علی ذوالفقاری، حسین علی ذوالفقاری بازنشسته، این آقا گفت که به نظر من قریب 1600 نفر کشته شدن و جز اینها چند نفر پاسبان و چند نفر سرباز هم کشته شدن که دولت اسمی از اینها نیاورد و یک نفر به بیمارستان نرفت. یعنی هر کسی زخمی شده بود، یه زخم کمی داشت و اینو سرنیزه در شکم و اینها رو کشتن، همه رو بار کردن به این کامین های ارتشی و بردن عرض کنن که در دو سه جای خیلی پست اونجا بود دست جمعی بدون رعایت مسائل شرعی و نمیدونم شستشو و نماز خوندن و این حرفا، همه رو ریختن زیر این همه کاری که آخونده میکنه زیر خاک و خاک کشیدن روش و اونجا رو آوردن آب پاش اینا شستن و رفتن تو بگوی که اصلا از مادر نذار. این واقعی بسیار بسیار هولناک و غریب و عجیبی بوده است که در کمتر جایی همچه اتفاقی افتاده مگر جای استالینی و سر کلا، سر موضوع کلا. این واقعی حائله به قول قدیمی ها توسط دولت تحمیل شد به ملت و این تعداد آدم کشتن. اون که عامل اصلی شلوغکاری بود که بهلول نامش بود، این فرار کرد به افغانستان، یک مرتبه غیب شد و من شنیدم که بعد از رفتن رضا شاه بهلول باز برگشت به مشهد. این واقعه عرض کنم که دو مملکت رو تکون داد و رضا شاه بسیار بسیار خشمگین بود که بایستی معلوم بشه بعد عامل اصلی چه کسی بوده است در این ماجرا و ما باید که عامل اصلی رو پیدا کنیم، مجازات کنیم. باز اینا آمدن، سوسه آمدن در کار، عرض کنم که این آقای فرزی که خدمتون عرض کردم که دو دختر فروغی همسر دو پسر این آقا بودن، بعد محمد ولی خان اسدی، این آقا رو متهم کردن. رضا شاه یک سرهنگ و سرگور رو اینا فرستاد که شما برید تحقیق کنید ببینید که تقصیر کی بوده. این تیم هم که رفتن گناه رو یک سره انداختم به گردن اسدی. بله، اسدی فکر میکرد که با وجود فروغی در دربار به اون کاری ندارن، اما اشتباه میکرد. در واقع اینا آمدن و فروغی رو اسدی رو گناهکار این واقعه دانستن که اون بوده است که چنی کرده است، اون بوده است که سار کرده است و گذاشتن به گردنش و بازداشتش کرد. وقتی بازداشت کردن رفتن در منزلشن گشت و گذار کردن ببینن چه خبره، یک نامه از فروغی اونجا کش شد که اونجا نوشته بود در کف شیر نر خونخواری، اشاره به رضا شاه، در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. این نامه را هم اون رئیس اطلاعات اونجا مستقیم فرستاد برای رضا شاه. دیگه بی اندازه عصبانی شد، فروغی رو بازداشت کردن، گفتن در زرزر بازداشتش کنید، بره در منزلش به پاسبان بذارید، در اطراف خانهش از تمام مشاغل فروغی، این مردی که در واقع بیشتر سیاست ها تلقین او بود، با توهین و اینها بیرون کردن. حالا رندان آمدن و یک داستانی ساختن که من داستان خدمتتون میگم. میگویند که وقتی که رضا شاه دید این مطلب رو که در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری، نامه رو گذاشتی بهش نوشته، فروغی رو صدا کرد، گفت فروغی برو منزلت. گفت به چه دلیل قربان؟ گفت برای که من میگم در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. بعد از مدتی متفقین آمدن، بله، ایران رو اشغال کردن، تهران رو اشغال کردن، رضا شاه شخصاً رفت در منزل فروغی رو زد و ازش خواهش کرد که بیا به من کمک کن. فروغی هم بود و پذیرا شد و رفت یک استعفای میزان کرد و نوشت که شما باید استعفا بدید و از مملکت برید. رضا شاه گفت من اگر که دستم هم بشکنن، اینا رو عرض میکنم ممکنه تاریخ نباشه اینا در آوردن ولی با مزه است، اگر من موچ دستم رو چیز کنم استعفا نمیدم. فروغی گفت قربان در کف شیر نر خونخواری، یعنی متفقین، غیر تسلیم و رضا کوچاری، و امضا کرد. رضا شاه مطلب امضا کرد. باری اینا به زندان انداختن فروغی، چیز بیچاره رو، عصبی بیچاره رو به زندان انداختن، فروغی هم از کار بیرون کردن و بعد باز آدم پرستادن، اسدی رو تیرباران کردن، اسدی رو تیرباران کردن و این کار خیلی خیلی عجیب بوده است، تیرباران، و شفاعت هیچ کسی را رضا شاه نپذیرفت و انداختن همه گناهان رو برگردن اسدی بیچاره. اسدی یک کمی مردمی بود، فکر کرد که چون از اطراف و اکناف مملکت آدم ها میان به خراسان، اجازه بدید به میل مردم باشه، هر کسی که میلشه گلا رو عوض کنه، هر کسی میلش نیست گلا رو عوض نکنه، و جانب مردم رو گرفت. اما این گران آمد به در واقع طبع کسانی که میخواستن که به هر وجهی شده این داستان کلا عملی بشه و متاسفانه منتهی شد به تراژدی. و این داستان باقی ماند، یکی از حوادث بسیار بسیار خونی که باقی ماند همین حادثه، عرض کنم که کشتار مردم در اون مسجد مشهور، نظیرش دیده نشد، واقعا نظیرش دیده نشد و همچنان تاریخ رو در سینه خود نگه داشته بر سر کلاه. اجازه بدید یک بریک کوتاه دیگری بگیریم، برمیگردیم خدمتتون.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان تا سرزمین جاوید.
2: با درودی دیگر هموطنان گرامی، تاریخ هم واقعا داستان غم‌انگیزی است. تاریخ ما بسیار غم‌انگیز بود. باری عرض کنم که بعد از کشتن اسدی، پسری داشت این اسدی و رفتن رضا شاه از ایران، پسر اسدی آمد و یک دادگاهی عرض کنم برقرار کرد و ثابت کرد که پدرش بیگناه بوده و محمد رضا شاه اون رو بخشید و یک شغل مهمی وزارتی به پسر اسدی داد. اسدی مرد شریفی بود. عرض کنم که سرنوشت مطبوعی رو خدمت شما عرض کنم. مطبوعی سرتیپ بود در مشهد که بود، رفته رفته درجات دیگر گرفت و اینها در هنگام آمدن متفقین به ایران، این فکر کنم که سرلشکر شده بود اگر اشتباه نکنم در آذربایجان بود. به محض این که عرض کنم که سر و صدا شد که متفقین وار شدن، این هرچی بند و بساط داشت جمع کرد از مرغ و خروس و غیره بود، اینها ریخت در یک ماشین یا از فرار ملایوتا مسون علی المرسلین فرار کرد و متفقین هم آمدن و فروغی هم رفت با اینا صحبت کرد و متفقین هر کدامشون، یعنی روس ها جدا، آمریکایی ها جدا، انگلیس ها جدا، آدم فرستادن پیش فروغی که آقا ما تمنی به ایران نداریم، روس ها ما اینجا برای خاتمه جنگ و غیره و اینا هستیم. 6 ماه بعد از اختتام جنگ ما از ایران خواهیم رفت و فروغ هم با اینا سیز کرد و صحبت کرد و عرض کنم که رضا شاه هم از ایران رفت. رضا شاه خیلی میترسید از روس ها، بی اندازه از روس ها میترسید. یک دلیل مهمش این بود که تیمورتاش قریب 20 سال یا بیشتر در روسیه تحصیل کرده بود و با روس ها بسیار دوست بود. وقتی که تیمورتاش رو به زندان انداختن، یک شخصیتی به نام کاراخان روسا فرستادن ایران برای شفاعت. این کاراخان آمد و شروع کرد با مقامات ایرانی صحبت کردن که ما مناسبات خود رو باید نیکو کنیم و ما باید مناسبات اقتصادی برقرار کنیم. اینا همه بازی بود دیگه، حرفای مقصود این بود که بره پیش رضا شاه و از او خواهش کنه که تیمورتاش رو ببخشه. رضا شاه هم بی اندازه از تیمورتاش عصبانی بود و تیمورتاش بدبخت بیچاره با اون لیاقتی که اون داشت، تیمورتاش یک کسی بود که با یه دستش میتونه یه کشوری رو اداره کنه، با اون دستش یه کشور دیگه، اینطوری در حقش گفتن. اما بسیار ترسو بود و جان خودش بیمناک بود، میلرزید، گلیه میکرد، خواهش میکرد، تمنا میکرد تو دادگاه اینا. دادگاه چه دادگاهی نبود. و به رضا شاه گفتن که یک شخصیتی به نام کاراخان از شوروی آمده و ما فکر میکنیم آمده برای نجات تیمورتاش. رضا شاه هم دستور داد که تیمورتاش رو کشتن. وقتی کاراخان رسید خدمت رضا شاه، گفت که آقا این آدم خوبیست و چنین و چنان، ما از شما خواهش میکنیم که این مرد رها کنیم. گفت من خبری زیادی ندارم، شنیدم مریض بوده، ممکن مرده باشه. و یک خاطره بگم خدمتتون شگفت‌انگیز. یک شبی ما در منزل دوستی بودیم، آقای شام بیاتی رحمت الله، و محمود رضا پهلوی اونجا بود. من به محض والا حضرت پرسیدم، والا حضرت شما با وجود همشیره در نیویورک، منظورم خانم اشرف بود، چطور تشریف آوردین در لس آنجلس؟ گفت که والا یه آدمی هست در نیویورک خونه میسازه، اسمش هم ترامپه. این اولین بار بود که من اسم ترامپ شنیدم. گفت که من رفتم اونجا، اسم خودم نوشتم، جز خریداران اون طبقه بالای بالا، یه اسم مخصوصی هم داره. گفت که این آمده بود، کنارش نوشته بود این برادر شاه ایرانه، اگه ما پراپرتی بفروشیم به آقا، پراپرتی یعنی خونه و چیزی بفروشیم، هر روز فردا این دانشجو اینجا جمع میشن، این مرگ بر شاه و اینا، و ما اخوانین پراپرتی ما ارزشش از دست میره و تننتای ما ناراحت میشن، به این نمیفروشیم. گفت به ما نفروختن مالیم. گفتیم خیلی خوب. بعد گفتم که والا حضرت شما که در رکاب مرحوم پدرتون بودید، هیچ خاطره ای چیزی در ذهن ندارید که گفته نشده باشید، در کتابا نباشه، در گزارش ها نباشه؟ گفت چرا؟ چه بود والا حضرت؟ گفت که وقتی ما از کرمان بیرون آمدیم، یک گرد و خاک از دور پیدا شد، پدرم خیلی ترسید، گفت اینا چتر بازای روسی هستند که پیاده شدن میخوان من دار بزن، و همینطور گرد خاک نزدیکتر میشد، این وحشت پدرم بیشتر میشد، تا اینکه نزدیک شدن دیدیم یک سواریست با 20 سوار پشت سرش، و گفت شما کجا میدی؟ ما شما رو نگهداری میکنیم چنین و چنان. پدرم خیلی خوشحال شد که اینا روسا نبودن، یه لیوان آب خو، این حرفای محمود رضا، یک لیوان آب خواست و لیوان آب خونه خورد، تشکر کرد، گفت من قول دادم که کشور رو ترک بکنم و سلطنت در خاندان من موروث باشه، بنابراین من ضمن تشکر از لطف و محبت شما بایستی ایران رو تخلیه کنم، ایران رو بیرون. گفت این خیلی ناامید شد، یه اینجور نگاه کرد و سر اسب برگردوند و تاخ کرد داره. این یه چیز شگفتی بود که من از محمود رضا شنیدم، و با اون قضایی که در تهران اتفاق افتاد و عرض کنم که دکتری بود که وزیر راه بود، دکتر سنجابی، اشتباه میکنم، سنجابی، گفت نصف شب، ساعت 2 و نصف شب روزنامه هست، این تو روزنامه چاپ کرده، گفت که دیدم تلفن زنگ میزنه، گوشی رو برداشتم دیدم پادشاهه، گفت که آقای دکتر خودتونی؟ گفتم بله، از شما هستیم اینا. گفتم شما کی هستین؟ گفت من رضا. گفتم کدوم رضا؟ گفت رضا شاه دیگه. گفت من جا خوردم یه مرتبه و اینا. گفتم علازاد بفرمایید اینا. گفت که روسا کجا؟ گفتم علازاد من که نمیدونم روسا کجا. گفت تلگراف بزن اون این که عرض میکنم این مهندس چیز راه بود، وزیر راه بود و اینا، شما زنگ بزنید تلگراف کنید کرج، که وقتی روسا رسیدن کرج ما از تهران خارج شید، پیداست که از روسا بیمناک بوده، سر عمدتاً سر ماجرای تیمورتاش، عرض کنم که مطبوعی آمد به تهران به خوشی خرمی، نمیدونم تو مجلس یا تو کجا شغلای دیگه هم داشت، تا اینکه آخونده آمدن، خیلی پیر بود بیچاره، گرفتن اون رو پیرانه سر پیربارون کردن، اینم عاقبت بیچاره مطبوعی. عرض کنم که فروغی بعد از این توهین ها که به او شد و و بازداشت شد و دوباره برگشت به صدارت و وزارت، این مرد عرض کنم که متفقین شروع کردن باش تماس گرفتن که آقا ما میخواییم که خود شما عرض کنم یک جمهوری را بندازیم و ما تمایلی به فرزند رضا شاه نداریم. این داستان خیلی خیلی مشهوره و شما چیز کنید به ما خبر بدید که قبول میکنید یا نه. فروغی میگه من رفتم 24 ساعت فکر کردم دیدم کار جور در نمیاد، به قول عوام نمیشه. اول که یک افسر نیروی دریایی انگلیس رو که از تبار قاجار بود اینا آوردن که شاه ایران کنه. هرچی باش صحبت کردن دیدن که این یه افسر نیرو دریاییه و فارسی هم بلد نیست. به فروغی تماس گرفتن که یه همچین چیزی هست و ما میخواییم این آقا رو بفرستیم. اینها فروغی میگه آقا این خیلی داستان غریب و عجیبی است که شاه یک مملکت بخواد پادشاهی بکنه و زبان اون مملکت رو ندونه، این نمیشه، این نمیشه و فلان. اونا عقب نشینی کردن. از قضای روزگار یک شب در انگلیس گویا پادشاه ایران محمد رضا شاه اونجا بودن اینا، این آقا هم بوده، دیوید بهشون گفتن تو شرکت نفت، گفتن آقا اینا میشناسی؟ گفت نه من نمیشناسم. گفت همون کسی قرار بود جای شما شاه بشه. محمد رضا شاه سر لطف بوده در اون شب، میگوید که اگه شما در ایران شغلی کاری بخواید ما حاضریم به شما کمک کنیم. گفت اتفاقا احتیاج کارم دارم. میگه در شرکت نفت ایران سالها خدمت میکرد این دیوید، من دوستانی دارم که باش همکار بودن و اینها. اینم یه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. فروغی آمد و با اینا صحبت کرد، گفت که میسر نیست چنین چیزی. اول اینکه ما یک مشروطه داشتیم و یک قانون اساسی داشتیم که عرض کنم که چنین بود است و چنان. دومی که هیچ دانسته نیست اگر من بیام اعلام جمهوری بکنم ارتش از من پذیرا باشه. این است که بهتر است که شما همون فرزند رضا شاه رو محمد رضا رو چیز کنید. بلور در انگلیسی هم نشستند و گفتند و برخواستند که خب حالا ما، یعنی اینطور به ما نگاه میکردن که ما حالا ایشونو میذاریم شاه بشه، اگر دیدیم که خلاف منویات ما عرض کنم که کار میکند ما اون رو از کار بر میداریم کسی دیگه میذاریم. یعنی خودشون صاحب دنیا می دونستن دیگه. و از شبت که این داستان شد و مردم بسیار بسیار خوشحال، خیلی خوشحال بودن که فرزند رضا شاه آمده، اتومبیلش با دست بودن کردن. ایشون هم روز 26 هم خیلی مشهور است، این روز 26 هم که رضا شاه مملکت رو ترک کرده بود و محمد رضا شاه رفت به مجلس، اونجا قسم داد کرد به قرآن که قانون اساسی رو محترم خواهد دانست و چنین و چنان و قانون مشروطه و قانون اساسی. از این حرفا مردم خوشحال، همه اتومبیل رو بلند کرده. مدت زیادی طول کشید تا استبداد دوباره بیاد و ایشون فاصله بگیر از مردم. بچه ها می رفتن توی همین امجدیه بود اشتباه نکنن، بازی می کردن، توپشو می آوردن، یعنی با مردم چیز بود، مردم چیز می کرد، اختلاط می کرد. اما حتی زمان پیش رفت اوضاع خرابتر شد متاسفانه. به هر روی خدمتتون عرض کنم که گذشت زمان و روزگار به زیان مردم و به زیان قوانین مملکت پیش رفت و این هم دستگاه پادشاهی رو از میان برداشت، هم که این جانوران نگفتنی رو بر ایران زمین مسلط کرد و این بدترین اتفاقی بود است که برای ایران زمین افتاده. از این بدتر نما سراغ داشتیم هرگز در تاریخ، نه تاریخ جهان هرگز چنین چیزی داشته سراغ داشته که این جانوران آدم خور بیان و از کشور داریوش و کوروش رو بگیرن و بشینن و از این کارا و از این صحبت ها با این چهره های پلید، این شکمبارگان نادان جاهل اینطور حکومت کنن. اینها عرض می شود که ضعف گذشتگان هست، هیچ چیز دیگری نیست و متاسفم، بسیار بسیار بسیار باعث تأسف است که این همچین ماجرایی شد و اون قانون نازنین مشروط زیر پا. خب من فکر میکنم که برنامه رو امروز ببندیم، گرچه 5 دقیقه هست اما مخلصی جای کار دارم، واسه برخواست شما خدمتتون تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
4: خب پرده آخر این هفته صحنه است از مجلس شورای اسلامی. یه طرحی داده شده، همه میخوان رأی بیاره چون مسئله ظاهرا معافیت مالیاتیه برای ساختن چیزایی که به هر حال آدمای خیر قاعدتا باید بسازن، مثل مدرسه و مسجد و این چیزا، که کسایی که میسازن این هزینه شون مالیات بردار نباشه. خب همه میخوان رأی بیاره، 2/3 حد نصاب میخواد به هر حال این طرح، حالا چراشو نمیدونم، در جزئیات قانون مجلس هست، آیین‌نامه مجلس هست. جدولی که الان میبینید نشون میده که این حد نصاب وجود نداره بنا به تعداد کل نمایندگان مجلس، و بعدم دیگه همه پرده آخر خودتون ببینید دیگه.
5: یعنی ما نه بابا همه فعال بودن.
6: یه بار دیگه رأی گرفتن.
7: آقای فرنگی دستور بعدی رو اعلام کنید.
8: یک ساعت و نیم پس از این رأی گیری، در حالی که خبرنگاران خارجی هم این جلسه رو رصد و گزارش تهیه می کردند، ورق برگشت.
5: بنابراین کلیاتش مخالف قانون برنامه نبود و نیاز به 2/3 نداشت برای
9: معیار انتخاب این شهر یا معیار انتخاب این مؤسسه برای دادن کمک چه بوده است؟ خب وقتی وجود نداره لااقل معلوم باشه برای چه کاری داره داده میشه. اینها خوبیش این است که این آقایی که دو گفت ادب داشته باشه، وسط کلام سخنگو دو گفتن حاکی از بی‌ادبی است. بله بله اثبات بفرمایید.
8: بالاخره شمار نمایندگان خانه ملت چند نفره که هیئت رئیسه، حساب کار از دستش رفته.
10: لحظه جزوی اختار دارن راجب همین موضوع بفرمایید. آقای دهقان اختار راجب این موضوع دارن.
11: کدوم یکی از آقای اختار دارن؟
10: آقای
11: بله آقای رجایی شماره 252 352
10: 252 352 که نداری.
4: یادم رفت بهتون بگم که حالا فارغ از این پرده آخر که دیدین، که درباره محمد حسینی وزیر ارشاد که کمتر از همه رأی آورده بود، هفته آینده صحبت خواهیم کرد. شب و روزگار خوش.
12: شما بگویید چه کسی را در صفحه آخر مطرح کنیم.
6: صفحه آخر در فیسبوک صفحه است برای رأی شما و نظرات شما. facebook.com خط مورب VOA last page. از فیسبوک برای میل صفحه آخر برای سهیم شدن در برنامه استفاده کنید.
12: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم فروشان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران تشتکی، به ریاست بونقلتون، فکولی های دور تا دور دنیا، استاد دانشگاه، استاد کرسی، کرسی بالا کرسی، وطن فروشان. اون وقتا هم گفتن هر لحظه به نقشی رخ بت عیار در آید، یه روز مجاهد میشن، یه روز میگم به پول کجا بدن همون کار میکنن، کنفدراسیونی میشن، اسلامی میشن، شاهی میشن، دنبال اسکناسه، براش فرق نمیکنه. نه معلم بود نه دانشمند، چار پایی بر او کتابی چند. یکی که با این همه درس خوندن نوکری دزدان رو میکنه، کاسلیسی دزدان رو میکنه، دم برای دزدان تکون میده به خاطر یه استخون، نمیدونم، شاید خیلی ارزش داشته باشه، خیلی این مسئله ارزش داشته باشه، نمیدونم، من نمیفهممشون. در کشوری که ما توش زندگی میکردیم، امروز به نام حکومت دینی یک موش دزد براش حکومت میکنند. این دزدان وسیله‌ای دارن که با اون وسیله میتونن هر نوع دزدی رو شرعی بکنند. شرع مقدس اجازه هر نوع دزدی داده، پس بنابراین برای این کار باید شرع رو نگه دارند و پایه‌های اسلام نو محمدی رو تو زمین فرو کنند. اون وقت میتونن طویله های دزد داشته باشن، طویله در طویله، طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله اون یاروها که اسمشون چیه که اون رهبر دوزه رو انتخاب میکنن، که رهبر دوزم اونا رو انتخاب میکنه، دلبر جانان من برده دل و جان من، طویله شوروا، ریش در ریش، عمامه در عمامه، قوه قضایی دوز، همش آخوند دوز دوز دوز دوز، هر کی هم امام سرشنی ریش داره که دزدی بکنه، ریش پروانه دزدیه، تا ریش نذاری دزدی شرعی نمیتونی بکنی، اگه ریش نذاری دزدی کنی میبرن زندان. قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه دزدیه، خریدار داره این حرفا. صلوات بفرستین، برید سینه بزنید، زنجیر بزنید، چهار دست و پا را برید، گل بزنید. امام حسین کشته شده کی؟ 1300 سال، 350 سال پیش. کجا؟ کربلا. یا آقایی میگفتش که وقتی یزید به حاکم مدینه نوشت یا از حسین برای من بیعت میگیری یا سرشو برای من میفرستی. حسین از مدینه در رفت و ماه ذی‌الحجه بود. بعد با این همه با کاروان زن و بچه روزی سه دفعه باید واسه هی نماز بخونه، اگه میخوند، نمیدونم امام حسین نماز میخوند یا نه، به کدوم طرف میخوند، به طرف خورشید میخوند یا به طرف ماه، چه جوری ظرف سه هفته 2500 کیلومتر رو پیاده رفت، روزی چند کیلومتر میرفت. کی جرأت سوال داره؟ امام حسینه. ملائکه ها میمدن میذاشتن رو شونه شون میبردن. اصلا کی حساب کتاب میکنه؟ تو کتاب مقدس وقتی مینویسه حساب کتاب نمیخواد. اون آقایی که از من خواسته بود که نپیچونمش، بالاخره خدا هست یا خدا نیست؟ آخه جوون عزیز، دوست گرامی، چه فرقی میکنه من چی بگم؟ نمیخوای یه روز خودت بفهمی که خدا هست یا خدا نیست؟ حتما من باید بگم؟ عادت کردین یکی بزنه تو سرمون بگه اینی که من میگم قبول کن؟ حالا یه نفر اومده میگه آقا خودت برو بخون، تحقیق کن، هر تصمیمی گرفتی خودت بگیر. نه نمیشه، ما عادت کردیم به تو سری خوری، ما 1400 سال تو سرمون زدن. یا الله طبقه هشتم، یا الله طبقه هفتم. ما فقط یا الله رو میشناسیم. اون سیخ داره و حوری خونه، این یکی تای چاست هنو معلوم نی، یه روزی میاد بیرون گردن همه رو میزنه. این دین عدل و داده. امام زمانش باید بیاد گردن همه رو بزنه. اینم یه امام زمانیه دیگه. حالا باز اگه بگم تو عربا وقتی امام زمانم میسازن، خونخوار میسازن، باز رفیق خوزستانمون زنگ میزنه آقا به عربا بد گفتی. گرفتاری دارم. مردم عمقی نگاه نمی کنند. اصلا کسی نمیگه که امام زمان تای چا، دو تا چا، از اینجا میدوه این بر، از اینجا میدوه این بر، اینا رو کسی سوال نمی کنه. اما اگه من بگم عربا ظلم کردن، آقا من عربی حرف میزنم، نگو. در فرهنگ تازی بذارید این مقدمه رو رد کنم و بعد برم این فرهنگ تازی رو به شما بگم. فرهنگ تازی با فرهنگ ما چه فرقی داره؟ اون جمله معروف آخونده که تای چا میره هرچی گیرش میاد میخوره، و درود بر همه شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. اینا رو باید بگم تا از مقدمه بیام بیرون برم سر حرفام. قبل از اینکه اینو باز کنم، دیروز برای اجرای برنامه مجبور بودم دو تا قرص قوی بخورم. یه خورده رفتم نگاه کردم که پرت و پلا نگفته باشم، دیدم گفتم. شعر خیام میگه مینوش باز یادم مینوش که دارم چی که ما بس مینوش به روزگار که این ماه بسی از قره به سلخ آید، از سقف به قره آید، از قره به سلخ. قره روز اول ماهه، قره شعبان یعنی روز اول ماه شعبان. من دیروز پرت پلا گفتم سلخ سخ شب 14 حرف اینه که می نوش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ به قره آید از قره به سلخ. امیدوارم که جواب داده باشم و این روزا یه خود اوضاعم خرابه ولی یواش یواش می‌بینین دارم الان فکر کردم دوباره شعر یادم افتاد. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران علل تاریخی عقب‌ماندگی جامعه‌های ایرانی در صفحه 61 می‌خونیم تجلی همین تفاوت مسئله آریایی و سامیه، مسئله ایرانی و تازیه. مثال براتون بگم، نزد آریایی ها 1000 سال طول میکشه تا سوشیانس بیاد، نزد سامی ها 100 سال، نزد آریایی ها هر قرن 100 سال است، نزد سامی ها 30 سال یک قرن است. به طور کلی سامی مطلق اندیش و مطلق بین است و آریایی نسبی بین و نسبی اندیش. سامی یک بعدی است و آریایی چند بعدی. به قول نیکلسون سامی درخت را می‌بیند و نه جنگل را، اما آریایی هم جنگل را می‌بیند و هم درخت را. بعد توضیح میده اینا رو همه رو واسه اون دوست خوزستانیم دارم میگم، چون 2-3 میلیون جمعیت اونجا، شاید هم بیشتر، من نمیدونم، حتما 2-3 میلیون عرب زبان داریم اونجا که خودشون نمیدونن خوزستانیان، میگن ما عربیم. تجلی همین تفاوت روحی و معنوی را میتوان در ادبیات داستانی اقوام آریایی و سامی نیز مشاهده کرد. مثلا لیلی و شیرین، لیلی لیلی مجنون، شیرین خسرو شیرین. لیلی پرورده جامعه است که عاشق شدن و دلباختن را آغاز انحراف و فحشا میشناسد. در محیطی این چنین دشوار یک لبخند محبت آمیز دختر گناه کبیره و یا داغ ننگی بر جبین حیثیت افراد خانواده و قبیله میتواند باشد، اما در دیار شیرین منعی برای معاشرت و مصاحبت زن و مرد نیست. پسران و دختران با هم می نشینند، با هم به گردش می روند و با هم شکار می کنند، با هم در جشن ها مهمانی ها شرکت می کنند. قیم و سرپرست شیرین زنی است از جنس خودش، آشنا با یه خود پاک شده برم چشمم یه جوری دلدادگی و حالات عاطفی دختران جوان. اما وضع لیلی چنین نیست، او محکوم محیط حرمسرایی تازیان و جرایمش بسیار، یکی آن که زن به دنیا آمده و چون زن است از هر اختیار و انتخابی محروم است. گناه دیگرش زیبایی و زندگی در محیطی است که به جای تربیت مردان به محکومیت زنان متوسل می شوند. برای آنکه کار عاشقی به رسوایی نکشد، لیلی را از درس و مدرسه محروم می کنند تا چشم مرد به جمالش نیفتد. در دیار لیلی حکومت مطلق با خشونت است و مردانگی به قبضه شمشیر بسته است. حتی به مراسم لطیفی چون خواستگاری هم با طبل و جنگ و تیره یا اون توبره بوده یا هم چیزی بوده می زدن. اما در فضای داستان شیرین ارزش ها به کلی متفاوت است. تبیره در دیار لیلی اثری از مدارا و مردمی نیست، همه خشونت و عقده گشایی است. در سرزمین شیرین اما مداراست و مردمی و ملاطفت و گذشت. پیامبران سامی و آریایی نیز چنینند. داستان پیامبران آریایی داستان اندیشیدن، گوشگیری، عشق ورزیدن، پنهان و ریاضت آرام و خاموش است. نمونه اش بودا، زرتشت، داستان پیامبران سامی، اما داستان خون و جهاد و قیام و کشتار و

نصف بکنید یا سوریه یا خوزستان، کاری من نمیتونم بکنم. اگر با گفتن این حرف ها همه چی درست میشه، هر چی شما میگید درسته، ولی من مثل اون آقایی که همش میگفتش که من نپیچون، اگه میخوای نپیچونمت برو این قرآن رو به فارسی بخون تا بفهمی خدا کیه. من دو صفحه آوردم برات بخونم. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. آیه 56 سوره اعراف. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 آفرید. آیه 3 سوره یونس. همان خدایی که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در 6 روز آفرید. سوره فرقان آیه 59. او کسی است که انسان ها و زمین را در 6 روز آفرید. سوره هود آیه 7. آیات فوق صراحتن گویای آن است که خداوند آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق فرمود، اما مطابق با آیات زیر، همش مال قرآن ها، من با نشونی میدم خودتون برین نگاه کنید، من نگم خدا هست یا خدا نیست، خودت بری ببینی خدا محاسبات 5 و 6 و 7 و 8 بلد نیست. میخوای بری وسط حوری بیاره، برو وسط حوری بیاره. آیات فوق ها مطابق آیات زیر، بگو آیا شما به آن کس که زمین را در 2 روز آفرید کافر هستید و برای او همانند هایی قرار می دهید؟ در سوره فصلت آیه 9. سوره فصلت آیه 9. او در زمین کوههای استواری قرار داد، این سنگا رو برداشت گذاشت که باد نبره یه زمینو، و برکاتی در آن آفرید، مواد غذایی را مقدر فرمود. اینها همه در 4 روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. سوره فصلت 10. یعنی چی شد؟ 2 روز و 4 روز 6 روز، تا اینجا هیچ گرفتاری نداریم. سپس این فصلت 11 و 12 است. سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در این هنگام آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید. اونجا یادش رفته گفته 6 روز آفرید، اینجا 8 روز آفرید. حساب کتاب 2 و 4 و 6 بلد نیست این خدا. تو هر کاری میخوای بکنی بکن، از من نپرس این خدا هست یا نیست. یه جا 6 روز آفرید، یه جا 8 روز آفرید. خب حالا به مصاحبه، به محاسبه بپردازیم. 2 روز برای آفرینش زمین به اضافه 4 روز برای آفرینش برکات و 2 روز برای آفرینش آسمان ها مساویس با 8 روز، نه 6 روز. نتیجه 6 مساویس با 8. این قانون جدیده، تو کتاب آسمونی اونجا چاپ شده، تالاپی افتاده پایین. غلط میکنی کسی که بگه اینا اشتباه داره، سرشو میبرن. کتاب آسمانی که نمیشه ایراد گرفت، که تو آسمون چاپ شده. چه عجب آدم هایان. مشکل از کجاست؟ از معجزه محمد ابن عبدالله یا از ریاضیات؟ در آیات 11، 12 و 176 سوره نساء نیز می توانید اشتباهات مشابهی ببینید. در این آیات شریفه که در مورد نحوه تقسیم ارث است، پس از جمع سهام وراث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود و یعنی کس

چهار رو که با هم دیگه جمع بکنید از یک بیشتر میشه. مثلا من میگم من یه تومن دارم، 40% چی این کار میکنم، 20% چی این کار میکنم، 30% چی این کار میکنم، 50% چی این کار میکنم، این 100% این یهو میبینم 125% در اومده. این محاسبات خدا بوده چون ریاضیاتش خیلی خوب بوده. وراس مجموع سهام بیش از کل دارایی میشود، یعنی مجموع کسرها بیش از یک است. در آیات نخست مجموع برابر 1.125 است و در آیه آخر برابر 1، یعنی 1.4، 1.25 می شود. آیا به اذن الله همه چیز ممکن است؟ جرأت داری ایراد بگیر، گردنتو می زنن، زوریه. آیات 11، 12 و 176 سوره نساء، آفرینش آسمان ها و زمین، کدام زودتر آفریده شده، آسمان ها یا زمین؟ میریم سراغ آیات قرآن، جواب همه اینا رو میده بهت. او خدایی است که همه آنچه را از نعمت ها در زمین وجود دارد برای شما آفرید، سپس با آسمان پرداخت، با آنها را به صورت 7 آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است. آیه 29 سوره بقره. آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟ این سوره 27 بقره است. سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت، سوره 28 بقره. شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود، سوره 29. و زمین را بعد از آن گسترش داد، آیه 30. ببخشید اینا که براتون خوندم از آیه 27 تا 30 از سوره النازعات یا النازعات، اون بقره مال قبلی بود، سوره 29 که خوندم مال قبلی بود، چون دیدم 27 فکر کردم که، بعد دیدم دوباره اینجا 29 فهمیدم که این بقره است و من اشتباهی گفتم. چنان که در آیات بالا میبینید خداوند یک بار میفرماید که نخست زمین آفریده شد و بار دیگر حکم به تقدم آفرینش آسمان دارند. چند تبیین برای این تناقض میتوان تصور کرد. در بین این دو وحی خداوند متوجه اشتباه لپی خود گشته و در آیه بعد آن را اصلاح کرده است. به هر حال زمان زیادی از آفرینش جهان می گذرد و چه بسا خداوند چنان که می گویند دارای علم مطلق نباشد یا بر اثر کهولت سن در عقل الهی زوالی ظاهر گشته باشد. فراموش نکنیم دست کم 10 میلیارد سال امثال زمینی ها، تو آسمون که سال نداره، از عمر شریف این الله بگذره. محمد در انتقال این دعایه وحی دچار خبط گشتند. آیات فوق توسط 2 خدای متفاوت بر محمد نازل گشته که هر یک ادعاهای متفاوتی در مورد آفرینش کائنات دارند، یا اینکه کاتبان قرآن به عللی مثلا حواس‌پرتی ناشی از مشکلات خانوادگی یا مالی در هنگام ثبت این آیات دچار اشتباه شده اند. این جواب اون دوست عزیزی که از من میخواد بهش بگم که نپیچونمش بهش بگم خدا هست، یا نپیچونمش بهش بگم خدا نیست. چرا؟ خودش نمیخواد فکر کنه، نمیخواد بخونه، پخت خوره. یه ببینید، من با یه مشت جانورهای دیگه هم سرکار دارم، مثال دارم براتون بگم. یکی تلفن میکنه یا ایمیل میفرسه، اینا که به خودت آویزون کردی و ما بگو چیه، جازی ننته. اگه اون وقتا بود میگفتم، ولی الان از این حرفا نمیزنم، میگم چخه.
بعد اینی که بگم یه عده میان سراغم میگن آقا به سگ ما توهین کردی، وسط زمین هوا گیر کردم، نمیدونم. ما یه ملت عجیب و غریب هستیم، از یه جای دیگه به یه جای دیگه. جواب ببینید، اختلاف پتانسیل، اختلاف مغز، اختلاف سواد خیلی زیاده. من دیروزی شعر خوندم، بعد خودم یه برنامه که تموم شد دیدم قره و سلخ و من اشتباهی گفتم. آخه چی تو ممکنه این همه بیننده من دارم، این بیننده ها میفهمن، ولی خب اگه من نمیفهمیدم، خب نمیفهمیدم، همینجوری میگفتم. بعدش هم فرداش هم میمدم هر کی هم میگفت، میگفتم نه تو نمیفهمی، من همون غلط ها که گفتم درسته. توی زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، این مسئله فرهنگ تازی که من براتون گفتم، این فرهنگ تازی امروز هم هست. شما ببینید نوع حرف زدنه، بعد عربی بدونید. لبنانی ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن، مصری ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن. مثال بگم براتون، چون خیلی ماها ترکی میدونیم در ایران، لهجه ترکیه فرض کنید اردبیل با لهجه ترکیه استانبولی انقدر تفاوت داره که اون وقت آدم میگه این دوتا زبون یکی نیست. شما اگر تازیان همین امروز عربستانو برید باشون حرف بزنید، ملایم حرف نمیزنن، دعوا داره، جنگ داره. در حالی که تو مصر وقتی برید عربی رو اومدن عربی رو درستش کردن، یه جور دیگه حرف میزنن. فکر کنید مثل زبون فرانسه و آلمانی، تو زبون فرانسه خشونت نداره، تو زبون آلمانی خشونت داره. شما تو بلژیک، بلژیک یه دونه کشوره، یه مقدارش فرانسه حرف میزنه که خود فرانسوی ها اون فرانسوی قبول ندارن، یه قسمتش فلاماندر حرف میزنه. این دوتا به کل با هم فرق میکنه، اصلا نوع گفتارشون فرق میکنه. این اثر میذاره، این فرهنگ تازی و پارسی و آریایی رو که من سعی کردم بگم یه چیزی شبیه اینه. ولی خب روی این کلاس به این بزرگی این بحث های مقداری برای خیلی ها زیاده، برای خیلی ها حرفای تکراریه. پس به من اجازه بدید من همین راهی رو که دارم میرم برم. آقای زنگ زده بود و میگفت 2000 ساله این آخوندیزم همینجور روز به روز میره بالا. گفتم شما با کدوم تقویم حساب میکنید؟ با تقویم شاهنشاهی نمیتونی حساب بکنی، چون امروز روز 11 فروردینه 2568. خیلی دوست دارم همه همکاران من بیان این تقویم رو عوض کنن، به ما از یه جا باید شروع بشه. من روزی که اومدم تو این لس آنجلس، سلام و علیک و این حرفا بود، درود کسی کمتر میگفت. اگر کسی تلفن میکرد به یک گوینده رادیو یا تلویزیون، میخواست راجع به دین و مذهب صحبت کنه، طرف فوری درز میگرفت، میگفت آقا راجع به اعتقادات مردم صحبت نکن. هر کاری امکان داره، میشه. من واقعا از همکاران تلویزیونیم به خصوص میخوام خواهش کنم این مسئله تاریخ رو پایش رو بیایید بذارید، میمونه، باور کنید میمونه. امروز 11 فروردینه
2568 شاهنشاهیه. روی تاریخ زرتشتی نمیرم که نوشته بودم اینجا 3747، برای اینکه دینی میشه. از اون بر مال یهودی ها میشه 5768 سال، هم چیزی. مال مسیحی ها میشه 2009 سال. مال مسلمونا بستگی با کدوم ترازو وزنش بکنی. حالا من کاری به این ندارم، تو اکثر کشورهای اسلامی تاریخ میلاد مسیح، چون با خارج کار دارن، با اینا کار میکنن. شما الان ترکیه وقتی بری روز جمعه، هرچند ترکیه هم دارن به هم میریزن اینا، همینجوری که عراق رو به هم ریختن، همینجوری که ایران رو به هم ریختن، همینجوری که افغانستان رو به هم ریختن، ترکیه رو دارن به هم میریزن. با اسلام، چون با دین راحت تر از هر چیزی میشه هر جا رو به هم ریخت. این دوست ما میگفتش که 2000 سال، هر روزم میگن، هر روزم کم نمیارن. گفتم قربونت برم، اینا شما وقتی یه مغازه داری بری یه چلو کبابی وا کنی، باید بری برنج بخری، گوشت بخری، کره بخری، 4-5 تا آدم بگیری که بتونن کباب بزنن اینا، و غذا رو بپزی، خوب بپزی، تا بتونی مشتری داشته باشی بفروشی. یه خوردم غذات مزهش خوب نباشه ورشکستی. اینا از اونجایی که تاریخ به یاد میاره، یه چیزی دارن تو انبارشون اسمش خداست. حالا این خدا رو اسمای مختلف میذارن، یکی میذاره یهوه، یکی میذاره الله، یکی میذاره پدر آسمانی. از این وقت که این دینهای اللهی اومد، دینهایی که توحیدی. حالا قبل از این زرتشت اصلا با خدایی، با یک اهورامزدایی پیدا کرده بود تو مغز خودش حرف میزد. شما میدونید همه گادها رو اگه بخونید، هیچ وقت اهورامزدا به زرتشت چیزی نمیگه. اما اینا یه رابطه دارن. موسی رفت لای آتیشا پیدا کرد، محمد سرویس فدرال اکسپرس داشت توسط جبرئیل، عیسی ادعایی نداشت، کتابم نداشت. وقتی که مصلوب شد 100 سال بعدش اومدن کتاب نوشتن که بله عیسی اینجوری گفت، اینجوری گفت، اینجوری گفت. 250 سال بعد اینو ادغام کردن تو مذهب مهری و یه مذهبی ازش ساختن به اسم کریستیانیتی یا عیسویت، که امروز یکی از وسیعی ترین دینهای دنیاست. زرنگی که کلیسا کرد، روزی که دانش اومد زد تو سر آخوند، کردش توی چیز، گفت خدا محبت است. حالا شما از فردا صبح برو یه دکونی وا کن، خدا محبت است، بفروش. فکر میکنی تموم بشه؟ تا جایی نباید بری خدا بخری. اون رفیق اونم از تهران میگه که ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا نیست، نمیدونم کجا پیداش کنم، اگه سراغ داری جایی هست یه نشونی بده منم برم پیداش کنم. اگه خدا رو از طریق این کتابا میشناسی، این کتابا سر تا پا غلط توش داره، چه تورات، چه انجیل ها و چه قرآن، پرت و پلا توش زیاد داره. من مرض ندارم که میگم برو قرآن رو به زبونی بخون که بفهمی. به من مربوطی نیست، برای اینکه من تا میام اومدم تورات رو روخونی بکنم،
آقا قیامتی کردن، آخر رفتن سراغ شجره. اون وقت توی چیز بودم، توی پارس بودم، که آقا شجره ما به همه یهودی ها میگیم به شما آگهی ندم، به این بگو تورات رو نخونه. یعنی همینجوری که قرآن رو وا میکنم میخونم، تورات رو به فارسی میخوندم. اینا نمیخوان کسی چیزی بفهمه، اینا میگن اونی که ما میگیم درسته. برای اینه که شما دوست عزیزم میگی 2000 ساله، نه، این انگل ها، این ویروس ها خیلی بیشتر از این هاست به جون مردم افتادن و خونشونو میمیکن. گیتی هم اصلا باورمندن، خریدار هست. تو اگر یه مغازه باز کنی خریدار نداشته باشی ورشکست میشی. مردم رو از ناشناخته ترسوندن که تو وقتی مردی اینجوری میشی اونجوری میشی، اون یکی میگوش که با اول قبر فشار میاد، نمیدونم حیوانات وحشی مثلا انتری نجات بهت حمله میکنه. آخه چجوریه شب اول قبر همه اتفاقات میفته و اون ببخشید اون آدم احمقی که اینو گوش میده وقتی اونجا رو بازش میکنن صد دفعه دیده مرده رو چجوری چال میکنن، روش سنگ میذارن و بعد خاک میریزن، حیوانات وحشی چجوری میرن اونجا حمله میکنن. نمیخواد فکر کنه، میخواد بیشعور باشه. بعد توی با هم بگو ما رو نپیچون عزیز من نمیدونم چی به شما بگم، اصلا نمیدونم چی به شما بگم، نمیدونم شما کجای کاری، من نمیتونم به تو بگم این حرفایی که من میزنم همش درسته و تو حرفای منو قبول کن و حرفای اونو قبول نکن. شماها عادت به گول خوردن کردید، عادت کردید که یک کسی بهتون درو، این یارو میر حسین موسوی اسمش میدونین چیه؟ میر حسین موسوی خامنه، یکی از نزدیکان اون یارو علی شیرهیه. یعنی اینا همه سگ زرد برادر شغالن، فامیل نزدیکا، یعنی مثل برادر زن و خواهر زن و این حرفا توشونه. حالا اینو میخوان 8 سالم اینو بذارن سواری بگیرن. مردمم دوست دارن گول بخورن. الان یه ایده را افتادن سینه میزنن واسه میر حسین موسوی. مردم ما دوست دارن گول بخورن. خب من چه کنم؟ راست میگم اون آقای مهندس. منتها اون خسته شده ول کرده، من خسته نمیشم. من اینقدر میگم چون اصلا فکر اینو ندارم که حرفای من رو امروز شماها قبول بکنید، ولی این حرفها برای نسلهای آینده درس خوبیه. همونجوری که قبلا گفتند و امروز شما 23 سال علی دشتی رو مثل برگ زر میخرید، امروز شما کتابای کسروی رو میخرید، به قول فردوسی همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. میز آخان کرمانی رو بود کتاب نوشت، آدمیت اومد یک کتاب رو کتاب اون نوشت. میز فتحعلی خان آخوندزاده رو همین کار کرد، طالب و تبریزی رو همین کار کرد، اما چند تا کتاب خون اینا رو خوندن. به این دلیل من با این نوع گفتاری که خودم انتخاب کردم، بعضی وقتا شما فکر میکنید من چاله میدونی حرف میزنم، اشکال نداره شما چی فکر بکنید، من مخاطبم توده مردمم. من دلم نمیخواد کسانی که حرف من میشنون فکر کنن که این حرفی که این زد معنیش چیه.
ادعای سوادم ندارم، ادعای دکتر و مهندسی هم ندارم، بنابراین چیزی ازم کم نمیشه. یک شعری از آقای اسماعیل خویی یه روزی من شنیدم و همیشه دلم میخواست این شعر رو خودم به یه صورتی بخونم با اجازه از دکتر اسماعیل خویی و با درود به ایشون. من یادمه که مثل این که با آقای مهری مصاحبه میکرد آقای خویی و این شعر رو اولین بار من اونجا شنیدم، 2-3 سال پیش بود. کام همگان باد روا، کام شما نه. به آخونده داره میگه کام همگان باد روا، کام شما نه. ایام همه خرم و ایام شما نه. زانگونه عبوسید که گویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگونه شبندوده که با صبح بهاری شام همگان میگذرد، شام شما نه. همیشه توی سیاهی زندگی میکنید آخوندا، بدبختای بیچاره ها، همیشه تو سیاهی زندگی میکنید. ونگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه. ای مرگ پرستان، بپشوهیدم و دیدم هر دین به خدا ره برد، اسلام شما نه. قهقاه قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش، پیغام خدا آرد و پیغام شما نه. من خودم معنی این یک شعر رو نفهمیدم، بعد برم پیدا کنم. لغت بشاباش رو نمیدونم. قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش یا خلق بشاباش، پیغام خدا دارد و آرد و پیغام شما نه. ای جز دگر از آری انعام، ای جز دگر از آری انعام شمایان، مایان همه را ایدی و ایام، مایان همه را ایدی و انعام شما نه. از عشق و جمالی چنان دور که گویی مام همگان زن بود و مام شما نه. شما رون یا از زایده شدید، چون مامتون زن نبوده. وانسان چه قرام از دلتان که از تف دانش خام همگان پخته شود، خام شما نه. این زلزله که از علم در ارکان خرافه است، خواب همه آشوبد و آرام شما نه. این صاعقه بر پرده اوهامیه، این صاعقه بر پرده اوهام جهانی زد آتش و بر پرده اوهام شما نه. وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان، وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان، سرسام جهان دارد و سرسام شما نه. یا سرسام جهان دارد و سرسام شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه. یعنی حتی نرون، آن دیوانه‌ای که شهر روم آتش زد، یه منطقی داره، مال شماها منطق نداره. من در حق فرهنگ هنرپرور ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه.
این قافله پیشرو دانش و فرهنگ از گام همه برخورد از گام شما نه. این مام طبیعت به فراوردن انسان وام حجرش هست ولی وام شما نه. ای معنی آمال شما را نه جز آلام، کام همگان باد روا کام شما نه. وین دین شما دین علم زان که به تسبیح جز میم فسایند الف لام شما نه. خیلی از تای دل گفته آقای خویی، هرکه خودش خیلی بهتر از من میخونه و اگر خرابکاری دارم میکنم آقای خویی معذرت بخوام. وی جز علم البته، علم تا دیگران را سرچشمه انگیزش و الهام شما نه. شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه به جز انعام شما نه. یا ای ملت گریه به جز انعام شما نه. ما همچو گل از خنده خود سر به دراریم، بر کام خدا نه، بر کام خدا نه، از قبل کام شما نه. بعضی ها شمانش نمی فهمم، عذر میخوام. این گونه در این ایده رمان آهوی امید رام همه ماست، این گونه در این اید رمان آهوی امید رام همه ماست ولی رام شما نه. ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، و ای خاص شما نیکتر از عام شما نه. پوشید عبا زیرا پوشاک بشر را، اندام همه زیبد و اندام شما نه. یعنی اگه بخواین آدم بشین، اون لباس کثیف آخوندی رو باید از تنتون درارین. ای مردم ما، ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. تا روزی که ما دانش نداشته باشیم، از این تاری که دورمون تنیده نمیتونیم خلاصی پیدا کنیم، از دست این ویروس اسلام نمیتونیم خلاصی پیدا بکنیم. فقط و فقط راهش دانشه. بس مدرسه هر سوی به سر تا سر ایران واباد، ولی مکتب اوهام شما نه. مدرسه زیادی در سر تا سر ایران باز بشه، اما در اون مدرسه های شما که توش 14 سپا باید اولش را برن بسته بشه. بادا که به بازار جهان دکه هر دین واماند و دکانک اسنام شما نه. اسنام یعنی بت‌ها. ای تاب سیاست کسی اعدام نگردد، تدبیر سیاسی به جز اعدام شما نه. همه تونو باید به اون درخت ها آویزون کرد. گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق، نام همشان میبرم و نام شما نه. یعنی که سرانجام همه خلقان نیکو خواهم به سرانجام و سرانجام شما نه. یعنی آخر عاقبت همه مردم رو به خوبی میخوام، به جز آخر عاقبت شما جانوران رو. ای از پس خون دل ما نوشی جز مرگ، از بحر دل خون دل آشام شما نه. بادا که به نام ایزد فردای رهایی فرجام همه باشد و فرجام شما نه.
با سپاس از من فکر میکردم خیلی راحت تر از این بخونم اینو، یه دفعه دیگه باید شعر رو تمرین کنم، تلفن بزنم از آقای خویی غلطامو بپرسم و بعد بتونم بخونم. یک بار خوندم، اگر اشتباهاتی توش بود منو میبخشید. دوستان عزیز، روز 11 فروردین 2568 شاهنشاهی ایران، یعنی تاریخ بنیاد شاهنشاهی ایران، اینا بهش میگن پرشین امپایر، اولین امپراتوری جهان، و تاریخ رو از اونجا بنیاد گذاشتن که حالا 2568. اینه که اگر دوستان من همرزمان، اون کسانی که خیلی از اسلام و نمیدونم الله و محمد و فاطمه و حسن و حسین نمیترسند، تاریخ فرهنگ ما، تاریخ روز ما، تاریخ زندگی ما فرار یه عربی از یه شهر به یه شهر باشه، اگر دوست دارید اینو، اگه به عربا بر نمیخوره، اگر خیلی اگرهای دیگه، برید دنبالش. روزهای آخر برج، و اگرم چیزی که حالا کمک کردید کردید، اگر نکردیدم دست شما درد نکنه، ما فعلا با هم دیگه رفیقیم تا روز که نتونیم این کار رو بکنیم. من یه مقداری توی کار خرید و فروش رو نمیدونم این حرفا نمیرم، به دلیل اینکه هنوز بر نگشتم به خودم. این رادیشنی که من کردم، پدری از من در آورد که 3-4 دفعه با اسرائیل زیر رو شدیم، یه دفعه اون اومد رو، 2-3 دفعه من رفتم رو، خلاصه طبق معمول از رو نرفتیم و اومدیم اینجا باز مزاحم شما شدیم. روزهای که در پیش داریم، پس فردا مثل این که 13 به دره در ایران، حتما یک شنبه یا شنبه آیندم 13 به در در اینجاست. من چندین سال محرومم و نمیتونم برم، زیادی مرون بر نمیرم، توی چیزها شرکت نمی کنم. سعی میکنم تا اونجا که میتونم هر روز 50 دقیقه برای شما حرف بزنم که شاید 10 دقیقهش به درد بخوره. این 10 دقیقه ها وقتی به درد بخوره و بعد پیاده بشه، اینها چیزی میشه که به درد مردم ایران میخوره، چیزی است که درباره خرده، چیزی است که به شما میگه وقتی اومدن تو این کتاب گفتن از آسمون چاپ شده افتاده، با خردت برو بخونش. ببین، نمیگم بده، نمیگم خوبه، نمیپیچونم، میگم بخونش. تا روزی که خودت نفهمی، این گرفتاری همیشه هست. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسید.

عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امروز در رابطه با مرگ خمینی صحبت میکنیم. 34 سال پیش، سال 1368، اگر کسی به دنیا اومده باشه الان باید قاعدتاً 34 سالش باشه. ما اون دوران رو دیدیم. من فکر میکنم که حساب بکنیم 1359-68 9 ساله بودم و روزهای عجیبی بود. ببینید، نسل ما در زمان و زمانی به دنیا اومد که گفتمان غالب و اون چیزی که در سطح جامعه اتفاق می افتاد هیچ چیزی نبود جز کپون، نفت، جنگ، گاز، مرگ و در نهایت خمینی. خمینی اگه قرار باشه من یک کلمه روبروی اسمش بذارم فقط همین مرگ. تمام وارثانش هم پیرو خودش به دنبال مرگ بودن، مرگ دوست بودن و با مرگ زندگی کردن. امروز هم بحث من واقعیتشو بخواید بیشتر با نسلیه که خمینی رو ندیدن و درک نکردن. خمینی به عنوان رهبری که زمانی نجات دهنده یک ملت، در واقع یک امت بهتره بگیم، قرار بود معرفی بشه، یک جامعه بدون این که بفهمه، بدون این که پیشبینی بتونه بکنه، بدون این که بدونه اصلا کجاست، ثقل سیاسیش کجاست، تمام اختیار و سرنوشت خودش رو داد دست یک آخوندی به نام خمینی. اونها همه پرسی کردن و این همه پرسی در واقع چیزی نبود جز تایید همون مرگ دوستی و مهری در جهت ادامه کاری که در پیش داشتن. اینم که دارم میگم بر اساس اسناد و شواهد هست. شما از گفتگوها و نمیدونم مصاحبه ها و نظرات افرادی که در همون دوره بودن و بعد حذف شدن نگاه بکنید. مثلا نمونش در یک مصاحبه‌ای که پسر منتظری داره و اونجا اشاره کرده، هنوزم خمینی چندان حکومتش رو تثبیت نکرده بود. از ابتدا اینا میدونستن که چه میخوان بکنن، چه خواهد شد و چه چیزی در پیش دارن. اون کسانی که نمیدونستن مردم عمومی بودن، یعنی مردم واقعا کوچه و خیابان، چون اونها یک باره به خودشون اومده بودن دیدن انقلاب شده و خب انقلاب یک پروسه طولانی نبود که، یک باره اتفاق افتاد به معنی و به همین یک باره بودنش هم فاجعه آمیز بود، فاجعه بار بود، چون خواستهاشو نمیشناخت، عملا نمیدونست که چه میخواد بکنه. اون جمله درست که میگه زمانی که قرار بود اصلاح بشه یا باید اصلاح میشد به معنی انقلاب، انقلاب که نبود، شورش بود، عملا فتنه بود، دسیسه بود. اینم میشه اثباتش کرد. خیلی دردناک، البته دهه ها بگذره تازه اسناد بیرون بیاد مشخص بشه که چه اتفاقی افتاد با ما. اما بحث ما در روز مرگ خمینی فقط و فقط بر سر اینه که چگونه ما باید بترسیم از اینکه جامعه اراده خودش رو بده دست یک نفر. چقدر ما داریم اینو میگیم؟ چند بار گفته میشه این؟ چند بار باید این رو با خودمون مرور بکنیم که سیاست امری مشترک است، امری اشتراکیه، حتما و حتما با حضور دیگری، دیگری که دارم میگم یعنی نظر متفاوت، باید اتفاق بیفته. و خمینی نمونه درستی از یک انسان مرگ دوست اتفاقا ضد سیاسیه که مهمترین کارش حذف بود. مهمترین کار خمینی تا اونجایی که میتونست اول ایده ها رو حذف میکرد، ایده ها رو دستکاری میکرد. اون نگاهی که تصور میکنه خمینی آدم احمقی بود، من اصلا باش موافق نیستم. خمینی یک شیاد تمام عیار بود. امروز هم شما اگر قرار باشه فرزن من شاهین نجفی رو بیایید این جعبه خمینی رو در نظر بگیرید، بندازید تو اون، حالا من نوعی یا هر کسی دیگه، ببینید چقدر من شبیه اون میتونم بشم، چقدر مخالفت میتونم بکنم با نظر دیگری و چگونه میتونم مخالفت بکنم، چقدر مرگ دوستم. یه ایده اساطیری ایرانی‌ها دارن، یعنی پیشا تاریخیه، که اینها آدم‌ها رو بر اساس قیافه‌هاشون قضاوت می‌کردن. یعنی وقتی که می‌خواستن یک آدم بد جنس رو تفسیر بکنن، توصیفش بکنن، اینو در قیافه‌شون شما می‌تونستی ببینید. من به چنین چیزی معتقد نیستم، اما یه سری نشانه‌ها درش هست. اگر من
چنان آدم بدی بشم، این بدی که دارم میگم عامیانه دارم میگم، چنان بدرفتار بشم، بدگفتار بشم و اعمالم بد باشه، کارهای بدی نسبت به دیگران انجام بدم و راه و روشم به سمت مرگجویی بشه، نه دوست خواهی، نه گسترده تر کردن، نه این دایره روابط رو بیشتر کردن، میخوام کوچکترش بکنم، اینجوری بیشتر به سمت خمینی میرم. ما تصورمون از دیکتاتوری وقتی که این واژه رو روبروی ما میذارن نباید یاد استالین و هیتلر رو نمیدونم اونها بیفتیم. اون مال همون جامعه بود. دیکتاتوری مثل هیتلر از دل تاریخ آلمان بیرون میاد. پشتوانه تاریخی و فکری خود آلمانی ها رو داره. خیلی بحث جدی. دیکتاتورهای ما شبیه ما هستند، فقط شکل‌های دگردیسی یافته، شکل‌های کج و معوج، شکل‌های دیدی کاریکاتورها یا کوچیک می‌کنن اجسام رو موقعی که می‌خوان نشون بدن یا بزرگتر می‌کنن خنده‌دار میشه. دیکتاتوری هم همینه، دیکتاتوری اراده است. موقعی که می‌خواد کل جامعه رو شبیه خودش بکنه یا شبیه ایده خودش بکنه. خمینی در واقع چیزی نیست جز اون بخش بد ما، جز اون بخش زشت ما. همه ما داریم دیگه، جامعه ایران هم به هر حال یک جامعه آرمانی نیست که بگیم همه چیش خوبه. تاریخ ایران که آرمانی نیست که. خمینی اون دجالیه. خمینی بذارید بگیم اون ضحاکیه، اونم پادشاه شد دیگه، ضحاک، ضحاکی که از دل تاریخ ما داره بیرون میاد و تمام اون کثافت ها، آشغال ها، بدی ها، عفونت هایی که در درون ماست رو به خود ما دوباره نشون میده. برای همینه هر بار میخواید خمینی رو قضاوت بکنید، پیشاپیش باید خودتون رو هم قضاوت بکنید. این خمینی رو حالا خیلی شوخی میکنن، عکسشو میذارن تو توالت و نمیدونم تو کاسه مسترا و اینجور جاها، حالا اون دیگه عقیده شخصیشونه، به خودشون رد داره. ولی یه عکس هست، حالا این تصویر واقعی لازم نیست باشه، کافیه که فقط روبروی ما باشه و ببینیم که چقدر شباهت داریم بهش. نقطه شباهت ما به خمینی، هر چقدر نزدیکتر بهش بشیم، اون نزدیکتر شدنه به سمت فاجعه رفتنه، به سمت تکبودی شدنه، به سمت عدم گستردگی. اتفاقی که با خمینی افتاد اینه. این اون چیزیه که ممکنه که نسل جوان و امروز ما به هر حال اینو تجربه نکرده باشه. امروز شما با خامنه‌ای روبرو هستید به عنوان یه معصوم دیکتاتورم، نمیدونم واقعا خامنه‌ای رو، خیلی کوچیکه، قدرت نداره، مشروعیت نداره بعد خامنه‌ای، اما خمینی داشت. خمینی 10 میلیون آدم در تشییع جنازه خمینی شرکت کردن، 10 میلیون آدمی که خودشون رو شبیه خمینی میدونستن. و این شوخی نیست، من روزی که خمینی مرد رو یادمه، مردم کوچه و خیابون ناراحت بودن و این فاجعه باره. امروز باید اینو ما بفهمیم. نسل امروز ما خیلی خوش شانسه که با یه دیکتاتورک کوچولویی در واقع مثل خامنه ای روبرو هست، چون میتونیم اینو بزنیم. خمینی رو نمیشد زد. به مادر پیر منم میگفت خمینی، میگفت سید اولاد پیغمبر فلان، نمیدونم. یعنی مردم عامی، عامه تو خیابون هم نسبت بهش این احترام رو داشتن. حالا روبروش هم اون کسانی که مخالف بودن، جالبه من از بچگی یادم مونده، میگفتن سید اولاغ پیغمبر. حالا هر کسی که عمامه ای داره یا دستار سیاهی به سرگردنش آویزون کرده که اینکه نباید پیغمبر باشه. کما اینکه بعدها هم اون جامعه متوجه شد که خود پیغمبر هم به قول معروف چیز خاصی نبود، مورد زیاد داشت. امروز وقتی که ما به گذشته برمیگردیم میبینیم چه دوران عجیب غریبی رو ما پشت سر گذاشتیم، چقدر شانس آوردیم. یعنی دوران مثلا شما حساب بکنید بین 7-8-9 تا برسی به 14-15 خیلی باید خوش شانس میبودی به خاطر خانواده، به خاطر محیط شهری که فاصله بگیری با این عقاید، فاصله بگیری با این شکلهای از بمباران اطلاعاتی. مگر اینکه مثلا پدر مادرت آدم فرهنگی می بود، باید صحبت میکرد، حالا مستقیم غیر مستقیم، بعدم نمیتونستی که بیای همه این چیزا رو به قول معروف مستقیم به بچت بگی. نظامی که خمینی به وجود آورد نظامی متکی بر ایدئولوژی و اون ایدئولوژی متکی بر فروختن آدم ها بود. یعنی تو اگر از خودشون هم میکشتن، یعنی اگر خمینی پسرش هم خلاف رأیش نظر میداد کشته میشد. ما با چه موجوداتی طرف بودیم؟
و خیلی هم جالبه، همینجا هم یه اشاره‌ای هم به جریان‌های تا یه اندازه‌ای همدست و خب از یه سال‌های به بعد مخالف خمینی هم بگم، مارکسیست‌ها از اساس گروه‌های چپ تند، اینها هم همینجوری بودن، شوخی نداشته. اگر کسی در درون اونها هم عقیده دیگر پیدا می‌کرد کشته می‌شد. یعنی شما در این نگاه‌ها اجازه تغییر عقیده نداری. اگه از یک لیبرال شما بپرسید، لیبرال که دارم میگم عملا به معنی یک آزادی خواه، میگه ببین منطق من آزادیه و آزادی خواهی دیگه، خواست آزادی، در این راه باید نگاه بکنم ببینم که فکر من چگونه میتونه دگردیسی پیدا بکنه، تغییر بکنه، رو به رشد باشه. اینم یک جنبه دیگه از نگاه خمینی. امروز روز مرگ خمینیه، اما از یاد نبریم این موجود، این انسان ترسناک خودش رفته، اما فکر تباهی خواهانه خمینی و خمینی ها باقی مونده. اگر امروز من کراوات بزنم تر و تمیز، چهار تا مثلا حرف قلم به سلم بی فلسفی هم بزنم و بشینم اینجا، یا حرف سیاسی مثلا خیلی شیک و تر و تمیز هم بزنم بشینم اینجا، اما توانایی فهم روبروی خودم رو نداشته باشم، من خمینی هم به همه راحتی منطق من منطق حذف میشه، مثل خمینی. عدم پذیرش، یکسانسازی، یک دست کردن، و به همین ترتیبه که ما بیش از پیش میگیم خیلی باید مراقب بود. روز مرگ خمینی باید برای ما یادآور روز مرگ کسی باشه که ضد آزادی بود، کسی که خواهان مرگ دموکراسی بود. باور کردنی هست کسی در 70 سالگی بیاد بگه که دموکراسی مثل فاحشگیه؟ حالا جدا اصلا اون که مثلا فهمی نسبت به فحشا نداشته، نسبت مثلا به حالا به بحث تنفروشی و این داستان ها نداشته، اما می‌خواد تأخیر بکنه دیگه. دونه دونه شما جمله ها، نظرات و نگاه های خمینی رو که نگاه می‌کنید می‌بینید هیچ نکته انسانی درست حسابی که بشه ازش دفاع کرد در نگاه این مرد وجود نداشته. و این واقعیت تلخ که این آدم با همه پلیدی‌های خودش تونست یک جامعه رو فریب بده، بخشی وسیع از روشنفکرها رو فریب بده. تعارف نداریم ما. شما به دیدارهایی که روشنفکرها، شعرا، نویسندگان اینها داشتن اون اوائل، دود از کلتون بلند میشه. باور کردنی نیست کسی مثل سیمین دانشور بیاد بگه اگر آقا بخواد منو صیغه بکنه صیغه میشم. اینا روشنفکر، نویسنده و به قول معروف، به قول اینا که میگن آدم حسابی، آدم حسابی، اینا آدم حسابی ها بودن. غلام حسین ساعدی نویسنده که ما کاراشو دوست داریم، بس کاراش و آثارش ازن هیچ ربطی نداره، اما اینها شیفته شده بودن انگار. یعنی کسی که خمینی آمده، تازه اون ناراحته که چرا خانواده شاه و شاه از دستشون در رفتن، که اینا نتونستن مثلا اون خانواده رومانوف روسی موقعی که کمونیستا بولشویک ها در واقع اومدن و اونها رو گرفتن و خانواده رومانوفو گرفتن و تیرباران کردن، چرا اینا در رفتن که ما نتونستیم این کار انجام بدیم؟ مرجعشون کی بود؟ روبروشون کی بود؟ حالا تو خلوت می‌نشستن مسخره می‌کردن نمی‌دونیم، اما روبروش خودی می‌دیدن این آدم که وقتی می‌خواد حرف بزنه فعل و فاعل رو درست نمیگه. فلسفه هم مثلا خیلی سرش خونده بود، حالا حکمت اسلامی. به واسطه همین موجودات جامعه بیچاره ما چندین سال دچار چنان خفقانی شد که شما یه لباس رنگی نمیتونستی بپوشی بیای بیرون. خب این از آسمان نیومده بود که، خمینی بود و به همراهی و همدستی کسانی بود که ممکن بود ظاهراً باش مخالف باشن. حتی امروز وقتی که گذشته برمیگردیم راحت میتونیم قضاوت بکنیم، ما خیلی بد، باله حجاب بد است، نمیدونم دخالت در امور زندگی دیگران بد است، فاصله باید رعایت بشه، منظور فاصله بین آدم ها باید فاصله بین همدیگر رو بفهمن، در واقع همون فضولی نکنن، حریم شخصی، پرایوسی، فلان، اینا مال این روزهاست. اون موقع اصلا چیزی نبود. اون موقع اگر دختر و پسری تو کوچه میبادن با هم دیگه دیداری داشته باشن، همسایه زنگ میزد و این زنگ زدن این همسایه پیرو به فرمان امام فقط نبود، پیرو به یک جریان تاریخی بود که امام شده بود اراده این جریان تاریخی. یعنی فضولی، سرک کشیدن تو خشتک مردم، دخالت کردن در امور عادی مردم،
و مردم رو چنان جری کردن طبیعتاً عدم آموزش که تو اجازه داری در مورد همه چیز نظر بدی، در مورد دیگران در واقع نظر بدی، کفش چی بپوشه، چه کار بکنه، نمیدونم چه حرفی بزنه، با کی بخوابه، چه غذایی بخوره. هر بار به خمینی میخوایم برگردیم، به خودمون برگردیم در امور شخصی نگاه بکنیم ببینیم چقدر داریم در رابطه با دیگران نظر میدیم. نظر عمومی کار ندارم، یه موقع یه اکت سیاسی اجتماعی باید نظر بده. اینا واقعا بعضی موقع آدم هی باید اینقدر با جزئیات بگه که سوء تفاهم ایجاد نکنه. اما بحث سر اینه، خمینی رو باید تبدیل کرد به نماد پلیدی هایی که در ما وجود داره. اون موقع نگاه میکنیم هر جا که شبیه اون آدم داریم میشیم باید ازش فاصله بگیریم. با مرگ خمینی خیلی ها فکر میکردن که جمهوری اسلامی ممکنه فرو پاشیده بشه، نابود بشه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و نمیتونست هم بیفته، به این دلیل که جمهوری اسلامی نوپا بود اما به واسطه جنگ و بر روی خونهایی که ریخته شده بود از اون جوانها که تا آخرین لحظه همین خمینی دجال ول نمی کرد، کوتاه نمی اومد، این جمهوری اسلامی روی اون خونها بنا شده بود و به این راحتی نمی شد از بین بره. نیاز بود تا شناخته بشه. جمهوری اسلامی هنوز اون موقع افشا نشده بود، توسط مردم هنوز کاملا درک نشده بود، مردم سختی رو می دیدن ولی هنوز پتانسیل درشون بود که فریب بخورن. هر چقدر که داریم جلوتر می آیم شکل فریب خوردن ها داره تغییر میکنه. امروز هم نمیتونیم با جرئت بگیم مردم یا حالا به هر حال جامعه عمومی فریب نمیخوره، چون درسته حالا خمینی ها نیستن یا اون تیم ها به قول معروف تغییر شکل پیدا کردن، اما در کنارش جمهوری اسلامی سطوح جدیدی از فریبکاری و شیادی رو به وجود آورده در ادامه راه خمینی. و شما امروز کسانی رو میبینید که اگر اینو بذارید بغل عکس خمینی هیچ نسبتی نمیبینی بینشون، اما وقتی که خطشون و فکرشون رو نگاهشون رو نسبت به جامعه سیاسی دنبال میکنی میبینی نه تشمل، اصلا مخالف خمینی بوده، با خمینی جنگیده، اما این خمینی چرا؟ چون منطقش منطق مرگه، منطقش منطق حذف، منطقش ضدیت داره با گفتگو، منطقش در تضاد با پرسشگریه. چجوری دیگه باید بهتر و بیشتر خمینی رو توصیف کرد؟ اگر جوان امروز خمینی رو دیگه نمیتونه پیدا بکنه تو فضای واقعی، اما خمینی ها رو میتونه پیدا بکنه. تمام بحث ما دوباره بر سر مرگ خمینی این خواهد بود. چه زمانی؟ زمان مرگ فکر خمینی، زمان مرگ فکر مرگ، زمانی که دیگه کسی حداقل جرأت نکنه قدرت رو به دست بگیره و بیاد به واسطه اون قدرت که قراره که اون قدرت خدمتگزار ملت باشه اون ملت رو بکشه، شکنجه بکنه و با ستم حکومت خودش رو تثبیت بکنه. باید تمام فکر و راه و روشمون در سمت و سویی باشه که کمتر شبیه خمینی باشیم، کمتر شبیه خمینی ها باشیم و حضور دیگری رو بپذیریم

0: سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. از واشنگتن جمشید شالنگی هستم، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ادامه جنگ تحمیلی حکومت انقلابی به مردم ایران، جنگ بیش از 43 ساله، مجید رضا رهنورد نیز یکی دیگه از جوانان ایرانی اعدام شد در پی اعدام محسن شکاری. و در ادامه این جنگ که حکومت انقلابی همانند اشغالگران در قرن‌های اولیه هجری به مردم ایران تحمیل کرده است، مردم همچنان به اعتراضات خود ادامه داده و اعتراضات رو به گسترش در شهرهای مختلف ایران ادامه داده. با دو مهمان این شماره تفسیر خبر در ارتباط با اعدام‌های اخیر گفتگو خواهیم کرد و نیز اعتراضات رو به گسترش در برابر حکومت اشغال کننده ایران و نیز نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در بستر روابط حکومت ملایان حاکم بر ایران و چین باقی مانده است. پیش از هر چیز، پیش از آغاز گفتگو با آقای افشین نریمان، برنامه ساز تلویزیون و فعال سیاسی، و آقای آرمین خوشنود، پژوهشگر سیاسی در استکهلم، آقای نریمان در واشنگتن هستند، آقای خوشنود در استکهلم، پیش از آغاز گفتگو با دو مهمان گرامی نگاهی داریم به آنچه که پیامد اعدام مجید رضا رهنورد بوده و محسن شکاری عزیز.
1: شهید وطن، شهید میهن، خجالت بکشید، جمعون مردم همه کشتی میخواد.

0: و خوش آمد به هر دو مهمان گرامی، آقای نریمان، آقای خوشنود از واشنگتن آغاز میکنیم. آقای نریمان، آنچه که در ایران میگذره، عملکرد این حکومت از آغاز تا به امروز چیزی نبوده جز شباهت بسیار بسیار قابل اثبات با عملکرد اشغالگران، این هم نه در قرن بیستم، قرن‌های اولیه هجری میبینیم. گرفتن، به دار زدن، ترسوندن مردم، با هدف ترسوندن مردم و بقیه موضوعات، و همینطور شادمانه لبخند زدن در دیدیم یکی از ملایان. آیا فکر نمی کنید که نگاه به این حکومت بعد از 43 سال و ورق زدن کارنامه این حکومت بعد از 43 سال و اندی باید نتیجه دیگه ای بده؟ که این حکومت یک حکومتی نیست که بشه اصلاحش کرد و اساسا یک حکومت اشغالگره. یک دیگه دیگه هستن که آمدن و ایران رو به کمک دیگرانی اشغال کردن، چون عملکردش اینو نشون میده. بوی که فارسی صحبت میکنه، از شما میشنن.
1: درود بر شما و درود بر مهمان گرامی برنامه و درود به همه بینندگان برنامه. مشخصه، خب یعنی داریم میبینیم دیگه. شما فرمودین که مثل اون قرنهای اولیه مثلا حمله اسلام به ایران اینا دارن عمل میکنن. من میخوام بگم بدتر، چون اونا دریاچه ارومیه رو دیگه کاری نداشتن، بهش به رودخانه زاینده رود کاری نداشتن، ولی کاری که جمهوری اسلامی کرده وحشتناکتر از همه دوران تاریخ ایرانه. و در ضمن من فکر میکنم اگه این همه اعتراض مردم در اون دوره انجام میشد، اونا میرفتن از کشور ما. ولی الان میبینیم که با این همه اعتراضی که گسترده است در تمام شهرهای کوچیک و بزرگ ایران، دارن مردم میان میگن ما نمیخوایم این حکومت، میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، میگن آخوند باید گم بشه، ولی باز هم اینا ایستادن. من فکر میکنم به پشتوانه دولت‌های غربی دارن این کارو میکنن، برای اینکه پشتشون به یه جایی باید گرم بشه که وقتی همه ملت نمیخوان اینا رو بازم وایستادن و دارن مردم میکشن، اونم به این شکل. نمیدونم واقعا بعد چی گفت. یعنی بعد از این اعدام‌های اخیر، در زمین اعدام‌ها بیشتر برای ترسوندن مردمه، برای اینکه اینا بچه‌ها این بار دیگه وای نستادن فقط کتک بخورن، یه سری‌ها جنگیدن با این بسیجی‌ها و خیلی از اونها هم مجروح و کشته دادن. و جمهوری اسلامی میخواد یه جوری مردمو به مردم بفهمونه که اگر با نیروهای ما طرف بشین ما اعدامتون میکنیم. و پیامی که میخوام به مردم بدم، به جوانان شجاع ایران بدم، اینه که ببینید، شما مقابل دشمنتون ایستادین، دشمنی که هیچ ابایی نداره از صدمه زدن و ضربه زدن به شما، از اون مأمور حراست دانشگاه بگیر تا اون بسیجی که تو خیابون، بسیجی که چه عرض کنم، اون عرازل و باشی که بهش باتوم دادن که بیاد شما رو به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب بکنه. بنابراین شما نباید دیگه مثل فقط یه معترض وارد ظاهر بشید تو خیابون. به نظر من باید این یک مبارزه است، یک جنگ تمام عیاره با دقیقاً به قول شما با اشغالگران کشورمون، و بعد بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. و راه دیگه‌ای هم نیست واقعا، یعنی با جمهوری اسلامی ما به هیچ جا نمیرسیم. من کوتاه میکنم سخنم و میشنویم از شما و مهمون بعدی. برای
0: آقای خوشنود با خوش آمدی دوباره. و این نکته که همونطور که افشین هم اشاره کرد، پایگاه این حکومت، بله این حکومت های خارجی بودن و هستن، کم و بیش حمایت میکنن، کمتر شده بیشتر هر چی که هست، اما تکیگاه اصلی این حکومت بگیر و ببندها، شکنجه، زندان، اعدامها و همه اینا بوده، خشونت بوده مثل بقیه اشغالگران. به نظر میرسه این پایگاه رو دارید از دست داده و ما این خشونت دیگه به اثر شده، با اینکه میان در ملای عام به دار میزنن دیگه، تقریبا تبدیل که دو کشور مونده در دنیا، جیبوتی و جای دیگه، و الان ایران هست که چنین میکنه. شما چطور میبینید، چطور تفسیر میکنید به عنوان یک پژوهشگر سیاسی؟
2: ضمن درود به شما و مهمان عزیزتون و بینندگان گرامی، دقیقا همینطوری که اشاره فرمودید. ببینید، یک حکومت دیکتاتوری خشونت رو فقط در کوتاه زمان میتونه ازش استفاده کنه. امروز قیامی میشه، خشونت استفاده میکنه، این قیام رو سرکوب میکنه. همینطوری که ما دیدیم که در طول سالهای گذشته از قیام دانشجویی بگیرید تا انتخابات 88 و تا نمیدونم آبان ماه و غیره. اینا رو هر کدوم سرکوب کردن، بسیاری رو اعدام کردن، بسیاری رو شکنجه کردن، در زندانها به پسرها و دخترهای ما تجاوز کردن. اما این مبارزه، این نبرد، این جنگی که شما بهش اشاره کردید با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده. تحقیقات علمی بسیار واضح است. اعدام، شکنجه و خشونت در دراز مدت تاثیرگذار نیست. جمهوری اسلامی تلاش کرده در کنار اینا از ابزارهای مختلفی هم استفاده کنه که یکیش میبینیم فقره. با نگهداشتن مردم در فقر، با وابسته کردن مردم از نظر اقتصادی به حکومت تلاش دارن که اینا رو کنترل کنن. ما میبینیم امروز که تلاش میکنن بسیاری اعتصاب کنن، دکانهاشون رو تعطیل میکنن، میان یه جوری آزارشون میدن، عزتشون میکنن، پروانه کسب رو میگیرن که بتونن جلوی درآمد این را رو ببندن. ما میبینیم که اگر کارمند اداری هستش اعتراض میکنه، اینا رو اخراج میکنن تا روی خانواده اون شخص و خود اون شخص فشار اقتصادی هم بذارن، جدا از مسئله خشونت. اما چیزی که روشنه اینه که پس خشونت کار نمیکنه و این مسئله استفاده از ابزارهای دیگه هم باز یک زمانی میشه ازش استفاده کرد. امروز چیزی که ما داریم میبینیم آغاز پایان جمهوری اسلامی، یک انقلاب کامل. نمیشه گفت که حالا امروز سقوط میکنه فردا سقوط میکنه، ولی آغاز پایان جمهوری اسلامیه. و ما میبینیم که در حتی رسانه‌های اجتماعی که صحبت از مجید رضا رهنورد و محسن شکاری عزیز میشه که روحشون هم شاد باشه، بسیار با خانواده‌شون احساس همدردی میکنم، ما میبینیم صحبت از انتقام میکنن. میبینیم مینویسن برای هر یک نفری از مایی که میکشین باید ما از 10 نفر شما کم بکنیم. میبینیم که میگن ما باید کمیته های انتقام تشکیل بدیم. تحقیقات علمی باز درباره مسئله میگه خشونت خشونت میاره. زمانی که جمهوری اسلامی شکنجه میکنه، اعدام میکنه، طبیعیه که به مرور زمان مردم ایران هم از خودشون خیلی فعالانه تر دفاع بکنن و این باعث میشه که حکومت اسلامی چارش یا موندن و جنگیدنه یا فرار کردنه. اگر بمونم به جنگم بیشتر از اینی که ما داریم میبینیم، خونریزی خواهد شد ولی بیشتر از سوی اونا. ما میبینیم که یکی از شعارهایی که مخصوصا دانشجوها سر میدن، میگن که امسال سپاه قراره کشت زیاد بده و طبیعیه این مسئله. نیروی مردمی بیش از آن چیزیست که جمهوری اسلامی بتونه حتی از خارج وارد بکنه که بتونن جلوی مردم وایستن. برای همین خشونتشون به جایی نمیرسه و خشم مردم رو بیشتر میکنن.
0: آقای نریمان افشین عزیز اشاره کردن به این که دولت‌های خارجی خوب قطعا حمایت کردن، تمامیش حمایت میکنن، بیانیه میدن و اقدامات عملی شاید باید فشارهای بیشتر روشون باشه، اونو بحث دیگر است. اما یکی از دولت‌هایی که آشکارا از حامیان جمهوری اسلامی بود الان مثل این که با دیدار رئیس جمهوری چین شی جین پینگ از جنوب خلیج فارس عربستان و شرکت در کنفرانس ریاض، 43 کنفرانس ریاض و بقیه حرفایی که زده شده، حتی این جزایر سگانه ایران رو یه جوری تایید کرده که مال ایران نیست و اینها، حتی اون هم به نظر میرسه به آینده این حکومت دیگه اطمینانی نداره. این رو چطور میبینید؟ این بازتاب اون چی که در ایران میگذره روی سیاست‌های حامی جمهوری اسلامی؟
1: به نظر من بزرگترین حامی جمهوری اسلامی دولت ایالات متحده آمریکاست و کشورهای اروپایی به دنبالش، به خاطر اینکه بیشترین نفع اقتصادی رو میبرن ازش، نه خود این کشورها بلکه کمپانی‌هایی که این کشورها رو دارن یه جوری میچرخونن و به اصطلاح افسار سیاستمداران این کشورها در دست همون کمپانی‌ها و بانک‌هاست. کشور چین هم همینطوره. جزایر سگانه رو من فقط یه توضیح مختصری بدم خدمتتون. اون جزایر سگانه یکی از ارزش استراتژیک دارن بیشتر از هر چیزی، به دلیل اینکه عملاً هر کشتی که از تنگه هرمز عبور میکنه داره از خاک ایران عبور میکنه، با اگر این وقتی که این سه جزیره مال ایران هست، به دلیل اینکه سواحل شمالی خلیج فارس کم عمق هستند، کشتی‌ها نمیتونن از اون قسمت عبور بکنن، باید بیان تو خاک و هر ساحل تا 20 کیلومتر ساحل هر کشوری جزء خاک اون کشور به حساب میاد. با احتساب همه اینا کشتی‌ها مجبورن از تو خاک ایران رد بشن و طبق قوانین بین‌المللی باید به ایران حق ترانزیت بدن و این حق ترانزیت رو در تمام این سالها ندادن هیچ وقت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حاکم بود، یک کشور اشغالگر، یک حکومت اشغالگر داشته و کشور ما حکومت میکرده. و الان به نظر من کشورهای دنیا میدونن که جمهوری اسلامی در نهایت سقوط میکنه، یعنی دولت مردان بزرگ دنیا میدونن که در نهایت جمهوری اسلامی سقوط میکنه، ولی خب قرار بوده که جمهوری اسلامی قبل از سقوطش جنگ خیلی بزرگ در این منطقه را بندازه به باور من. و این کاری که مردم ایران کردن، این قیام بزرگی که مردم ایران انجام دادن، باعث شد که این طرح متوقف بشه. به هر حال به نظر من مهم نیست اصلا سیاستمداران خارجی دارن چیکار میکنن، مسئله اینه که ما در ایران نمیتونیم زندگی
0: کنیم. آقای نریمان عذر میخوام، شما چرا مهم نیست وقتی که میفرمایین از این حکومت حمایت میکنن؟ چرا مهم نیست؟ یعنی همین الان رفتن
1: به دلیل اینکه اونها در نهایت جمهوری، یعنی مرد برای مردم ایران که چیزی نمیخوان، اونها دوست مردم ایران نیستن، سیاست ندارن دارن میگم، البته موجودات کثیفی هستن واقعا، و یعنی حمایت اونها از مردم ایران هیچ وقت حمایت نمیکنن. ممکنه که کمتر از جمهوری اسلامی، از حکومت جمهوری اسلامی حمایت بکنن، که اونم من باور ندارم، فکر میکنم اینا بیشتر حرفه، این مثل یه نمایشه، در تا آخرین لحظه میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن، و اگه جمهوری اسلامی سقوط کرد اون موقع است که ممکنه که تغییر روش بدن، ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اونا میخوان از جمهوری اسلامی حمایت بکنن.
0: خب اشاره کردن از خاک ایران، منظور آقای نریمان قطعا قلمرو ایران هست در خلیج فارس، تشکیه که بود. از شما میشنم آقای خوشنود عزیز، ببینید مثلا دولت سوئد وزیر خارجهش بود اگر برای که رفته بودن به ایران و دیگرانی که بانوی سوئدی لچک به سر میکنن یا به تمام مقررات اینا تن میدن و بقیه موضوعات کوتا میان، حتی میگن معاملات زیادی سوئد داشته با حکومت ایران که به سر دور زدن تحریمامه تمام متوجه سوئد هست. به نظر شما یک پژوهشگر سیاسی تا چند داده اون چی که در ایران میگذره میتونه اثرگذار باشه روی سیاست‌های دولت‌های اروپایی، سوئد و بقیه جاها؟ یعنی تعیین کننده، عامل تعیین کننده چه کسی میتونه باشه؟ بفرمایید.
2: نخست با این شروع کنم که در روابط بین‌الملل چیزی در اصل به نام دوست وجود نداره. ما میبینیم که بعضی از کشورها با هم متحد میشن سر بعضی از مشکلات و موزلایی که دارن، و در زمانی هم که منافع خودشون در خطره و وسطه، خب طبیعتاً تمام ارتباطاتشون رو به هم میزنن و منافع خودشون رو میخوان. سوئد هم هیچ فرقی با کشورهای دیگه ای نداره درباره این مسئله. در سال 2017 وقتی که نخست وزیر سوئد آقای استفان لوفن از حزب سوسیال دموکرات به همراه تعداد بسیاری از وزرا و شرکت‌های سعودی به ایران رفتن که شما بهش اشاره کردین که خانم‌ها لچک به سر کرده بودن، علناً به روزنامه اکسپرسن سوئد گفت نخست وزیر که ما برای کار در سوئد این کارو می‌کنیم، اگه شرکت‌های ما بتونن با ایران قرارداد ببندن و صادرات بکنن و تولیدات سعودی رو، خب ما می‌تونیم بیشتر افراد استخدام بکنیم، مالیات بیشتری رو به دست بیاریم و رفاه سوئد رو بهتر بکنیم. اما امروزه ما میبینیم که حالا که دولت سوئد تغییر کرده و یه دولت راستی سر کاره، همون وزیر امور خارجه که لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود، همون خانومی که در اون زمان در 2017 وزیر تجارت بود لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود و ارتباط تنگاتنگی هم با سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم داشت، امروز از بزرگترین منتقدین جمهوری اسلامی در سوئد هستن که مقالات بسیاری در رسانه‌های سعودی می‌نویسن که باید، از جمله همین امروز بود فکر می‌کنم خانم مارگوت والستروم وزیر امور خارجه پیشین گفتن که باید سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بذاریم در اتحادیه اروپا. منظورم اینه که خب اینا منافع‌های خودشون رو در نظر می‌گیرن. من فکر می‌کنم مهمان شما هم دقیقاً حرفشون از این لحاظ بسیار درسته. ما نمی‌تونیم تکیه بکنیم به کشورهای بیگانه و حتی نباید زیادم بهش اهمیت بدیم. اینا سعی میکنن حمایت میکنن تا زمانی که منافع دارن، منافع نداشته باشن میکشن کنار. ما اگه بخوایم خیلی وارد این بازی‌های روابط بین‌المللی بشیم یک کمی وقت از دست میدیم. ناگفته ولی نمونه، ایرانیایی که در خارج از کشور هستن وظیفه خیلی مهمی دارن سر این مسئله که هزینه همکاری با جمهوری اسلامی رو بالا ببرن. ما در سوئد میبینیم که 1% از جمعیت سوئد یعنی 100,000 نفر ایرانی هستن. در دانشگاه‌ها، در پارلمان سوئد 2 وزیر سوئدی در این دولت داریم، 2 وزیر ایرانی در این دولت داریم، 2 وزیر ایرانی در دولت پیشین داشتیم. میتونن تلاش‌های بسیاری بکنن و فشار بذارن که این هزینه رو ببرن بالا. اما در درون ایران باید متمرکز بر براندازی جمهوری اسلامی باشه.
0: بله، هر پسر این همونطور که اشاره کردن قسمت دوم حرفتون، هرچه در ایران قدرت مردم بیشتر باشه و نشون بده که این حکومت آینده نداره، طبعا اثر خواهد گذاشت فاصله گرفتن حکومت ها از حکومت فقیه در ایران. گفتن که چند تا وزیر سوئدی داریم و بعد تصحیح کردن وزیر ایرانی داریم، درست مثل وضعیت کنونی ایران چندین وزیر در واقع ایرانی صحبت می فارسی هست و ظاهر ایرانی و شناسنامه ایرانی. خب هر کدوم دومشون به جای بس هست و هر وقت که با هم درگیری ها به اوج می رسه این یکی اون یکی رو علم می کنه که کجا هست و از گرین کارت آمریکا گرفته تا شهروندی کانادا و جاهای دیگه که دارن. اما آقایه نریمان، یک قشری در ایران هست که این ردشو که بگیریم، آقای آرمین عزیزم میدونن، شما قطعا میدونید که در طول تاریخ وجود داشته، همه جا هم وجود داشته، ولی در ایران خیلی وسیع‌تر گاه میبینیم و اون قشری هست که عصای دست حکومتن، حالا گاه در دوران واسه تکنوکرات ها هستن. این هم در خارج هم در داخل، همینجا اطراف خودمون در واشنگتن که میبینیم ذوحیاتین هستن، هر لحظه به رنگی در میان این حضرات و این. اینا تا چه اندازه مؤثر هستن در حفظ این وضعیت؟
1: به نظر من اینا تأثیر دارن، تأثیرشون هم زیاده، یعنی کمک شایانی دارن به جمهوری اسلامی میکنن. ولی قبل از اینکه اینو ادامه بدم این صحبت رو، فهم خواهم بگم که این منافع کشورها منافع کشورها نیستن، منافع یه سری باز کمپانی و بانکی هستن که دارن این کشورها رو اداره میکنن به نوعی. یعنی شما مثلا در همون سوئد هم نگاه بکنید، از زمانی که خب به قول خودشون دارن روابط با جمهوری اسلامی نگه میدارن تا برای کشورشون رفاه بیشتری فراهم بکنن، شما به من نشون بدین که در طول این 43 سال گذشته یا 20 سال گذشته چقدر رفاه مردم سوئد اضافه شده، به طور مشخص سوئد یا مثلا آلمانی که با جمهوری اسلامی رابطه داره. اصلا اینا به ربطی به مردم کشورها و منافع ملی کشورها نداره، اینها منافع یه سری بانک و کمپانی هستن که با دروغ به کمک رسانه‌ها دارن تبدیل، یعنی اینو به در چش مردم تبدیل کردن به منافع ملی، در صورتی که منافع ملی نیست. این یه مثلا. و در مورد مطلبی که شما فرمودید،
0: آقای نریمان، من این نکته رو بگم، آقای افشین نریمان مطالعات وسیعی هم در روابط بین الملل دارن و در تایید حرف ایشون من این نکته رو هم بگم که یکی از مثالهایی که میزنن، مثالهایی که میشه زد این است که اتفاقا کمپانی ها شرکت های آمریکایی که رفتن به چین، و همه حرف ترامپ هم این بود که کار اینها در چین خلاف منافع ملی مردم آمریکاست و گرفتاری که ترامپ پیدا کرد با این شرکت ها و نمایندگانشون همین بود. و حرف ما بر سر اینه که به هر حال اگر دولت ها دارن نمایندگی میکنن این شرکت ها رو و مساله اینها رو در صدشو، اگر چنین هست به هر حال این دولت ها نگاه میکنن که مثلا در ایران این حکومت آینده داره نداره، در آفریقا اون حکومت کنگو آینده داره نداره، همه اینها هست. این مسائل موجود که آقای نریمان اشاره میکنن بیشتر در داخل خود این کشور هست. بفرمایید آقای نریمان.
1: در مورد کمکی که دارن اون افرادی که کنار جمهوری اسلامی هستن یا مثلا تکنوکراتن یا هرچی هستن، فقط هم تکنوکرات نیستن، ما در دانشگاه های بزرگ آمریکا میبینیمشون که اینا دارن از جمهوری اسلامی، هر وقت بستگی داره، بستگی به موقعش داره، یه نقش رو بازی میکنن و از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. به کمک سیستم امنیتی خود ایالات متحده دارن این کار رو انجام میدن، به کمک CIA دارن این کار رو میکنن و تمام این دعوا و پرچم سوزوندن و مرگ بر آمریکا اینا یک نمایشه فقط. و کمک این آدما خیلی خیلی مهمه به جمهوری اسلامی و تا الان جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که تونسته بقا پیدا بکنه به کمک همین آدماست که به خاطر پول، یعنی همه کمکایی که به جمهوری اسلامی میشه چه خارجی چه داخلی فقط به خاطر پوله، هیچ دلیل دیگه ای نداره که یه آدمی بیاد کنار یک حکومت جنایتکار فاسد، نمیدونم چی بگم، دزد، خرفت، همه هر چیزی میشه گفت واقعا به این جمهوری اسلامی بیسته. یعنی شما اصلا یه نفر نمیتونی پیدا بکنی که بگی من حاضرم همچین دوستی داشته باشم، مگر به خاطر پول، مگر به خاطر نفع مالی که بهشون میرسه. و اینا باید بدونن که این حکومت فاسد سقوط میکنه. دلیل این که ما انقدر اطمینان داریم از سقوط این حکومت اینه که مردم ایران تا الان به این نتیجه نرسیده بودن که جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگره. شاید این یک نتیجه گیری که در همین 3-4 سال گذشته مردم بهش رسیدن و باور کردن که این حکومت یک حکومت دست نشانده و اشغالگره و باید از شرش خلاص شد. و در طول تاریخ هیچ حکومت اشغالگری، هیچ اشغالگری نتونسته تو ایران دووم بیاره. و اگر نام ایران الان هزاران ساله که این نام روی این کشور هست به همین دلیله، به دلیل اینکه مردم این کشور اجازه ندادن که اشغالگران بمونن تو این کشور و الان مردم ایران به این نتیجه رسیدن که این اشغالگران رو نمیخوان و اینکه این حکومت اشغالگره. و این کسانی که الان دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی باید اینم بدونن که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در عصر اینترنت هیچ کس هیچ جایی نمیتونه قایم شه، هیچ کسی چیزی رو نمیتونه انکار بکنه، همه چی داره در این فضای مجازی ثبت میشه و مطمئنن سرنوشت سختی در انتظارشون خواهد بود.
0: خب ببینید آقای نرمی، شما مثال زدید که مثلا آمریکا یا CIA یا سازمان‌های دیگه حمایت میکنه، ولی خب در این حکومت نشونه‌ای هست که به افراد چپ‌های من دست کم 3 نفر از دوستان توده‌ای رو میشناسم، کسانی که در دوره دانشجویی و بعد از اون که اینها عصای دست این حکومت هستن، صاحب شرکت‌های بزرگ هستن و حامیان این حکومت هستن و همینطور کشورهای دیگه یا به طور مستقیم شرکت‌های مختلفی که هست. آیا خیلی کوتاه بفرمایید نقش چپ رو شما نمی‌بینید در یک همچین حکومتی؟ نشونه‌ها مثلا استقبال از پیکر هوشنگ ابتهاج، شاعر توده معروف، نمایش قدرتی که حتی پیکر هوشنگ ابتهاج عضو حزب توده هم، حتی پیکر بیجانش هم خدمت کرد به حکومت، خدمت تبلیغات. چپ رو نمیبینین اون تو بر هر اساسی که میفرمایید؟
1: بله قطعا همینطوره، قطعا همینطوره که شما میفرمایین، ولی من فقط اینو بگم که این چپ یا راست یک نقابه بیشتر، یعنی اینا میان پشت اون نقابه قایم میشن و باز هم همون کثافتکاری رو انجام میدن. شما نگاه کنید چپ که مثلا قراره که به دین باور نداشته باشه طرفدار یک حکومت مذهبی شده، خب اینا یک نقابه فقط برای گول زدن مردمه. البته اینم بگم که من تجربه شخصی خودم میگم اکثر این کسانی که طرفدار این نوع نگرش هستن سواد تاریخی درستی ندارن و تاریخ رو نمیدونن، نخوندن و فقط در یک توهم دانش هستن، فکر میکنن که میدونن، ولی وقتی که میری باشون صحبت میکنی ازشون چند تا منبع میخوای میبینی که میمونن و نمیتونن هیچ راجع به تاریخ ایران حداقل مطالعاتی ندارن. اینم خواستم فقط بگم خدمتتون.
0: آقای خوشنود خاشم، ممنون. آقای خوشنود در همین زمینه نظره شما رو جویا هستیم. ببینید حکومت خیلی عیان هست که همه اون تو هستن، برای مصالح دیگران کار کرده و تنها کسی یا کسانی که علیه مصالحشون عمل شده مردم ایران بوده در این 43 سال. این به ما چی میگه؟
2: خب دقیقا همینی که شما میگید، یه حکومتیه که برای ایرانی ها کار نکرده، با کمک بیگانگان سر کار اومده، با کمک بیگانه سر پا مونده. اما چیزی هم که این وسط مهمه که بهش اشاره بکنیم نقش خود مردمه که بتونن این حکومت رو از بین ببرن. همطور که مهمان شما اشاره کرده امروز ما میبینیم دیگه همه مردم ایران به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری اسلامی قابل اصلاحات نیست، ولی تا چند سال قبل این دیدو نداشتن و بیگانگان هم خب برای منافع خودشون استفاده میکردن. حالا مهمان عزیز شما صحبت از منافع کردن، من مخالفتی ندارم، میشه تعریف منافع ها رو صحبت کرد، ولی 100% اینطوریه که منافع های کشورهای خارجی هم شرکت های بزرگشون هست، بانک هاشون هست، نمیدونم، و در حال خود مردمی هم در اون کشور که زندگی میکنن و میتونن در سیاست تاثیرگذار باشن هم در نظر میگیرن. همین سال 2017 که دولت سوئد به ایران رفت، نخست وزیر سوئد به ایران رفت، صحبت از شرکت‌های سوئدی بود. 100% خب اگه شرکت‌های سوئدی بتونن با ایران تجارت کنن، کارگر سوئدی کار بیشتری پیدا میکنه، بیکاری کم میشه، ولی پول بیشتر رو طبیعتاً اون شرکت میبره. برای همین و اون دولتی هم که رفت یه دولت چپگرا بود، سوسیالیستی بود که رفت. ما میبینیم پیش از این دولت، دولت راستی در سوئد سر کار بود که وزیر امور خارجه اون زمان آقای کاربیلت از حزب بسیار راستی مدرات به ایران رفت آمد کرد و ارتباط بسیار خوبی هم داشت و همیشه هم منطقی که میووردن بسیار به دروغ این بود که تجارت با جمهوری اسلامی و دیالوگ با جمهوری اسلامی به دو چیز کمک میکنه. یک، کمک میکنه که ما بتونیم از طریق حرف زدن روی جمهوری اسلامی تاثیر بذاریم، و دو، با تجارت ما به دموکراسی در ایران کمک میکنیم، چون تجارت کاری میکنه که وضع مردم ایران بهتر میشه. وقتی که وضعشون بهتر بشه، انتظارهای بیشتری از حکومت داران و فشار میذارن. در صورتی که من این رو در یک مقاله علمی که سال 2010 چاپ کرده بودم، دورانی که هنوز خودم دانشجو بودم، به خوبی با آمار نشون دادم که با این همه تجارتی که اتحادیه اروپایی با جمهوری اسلامی داشته، دموکراسی در ایران وضعش بهتر نشده. برای اینکه ثروتی که این تجارت ایجاد کرد، اولا که بیشترش برای خود اتحادیه اروپایی بود، دوما اون ثروتی هم که در ایران ایجاد شد رفت در جیب جمهوری اسلامی نه مردم. برای همین حرف شما درسته، هم راستی و هم چپی، چه در درون حکومت چه کشورهای چپ و راستی در خارج از کشور حامی جمهوری اسلامی بودن و فعلا هم هستن. ما میبینیم البته یک تغییراتی رو، حالا آیا این تغییرات بر اساس اینه که میترسن جمهوری اسلامی داره از بین میره، بذار با مردم ایران نزدیک شیم بتونیم منافعهای اقتصادی خودمون رو نگهداری بکنیم ازشون، میتونه یه دلیلش این باشه، ولی دلیل دومش تلاش و فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور. باز از همین سوئد که من بخوام بگم، هر هفته شاید چندین بار در شهرهای مختلف سوئد تظاهرات برپا میشه، کنسرت‌های فرهنگی، نه شاد و برقص و بزن بکوب، فرهنگی برپا میکنن با جمعیت‌های بسیار، رسانه‌ها هر روز با ایرانی‌ها در حال گفتگو و مصاحبه هستن و خب طبیعتاً تأثیر میذاره رو سیاستمدارای سوئدی که فکر اینن که 3 سال دیگه 4 سال دیگه ما می‌خوایم انتخابات بذاریم و باید رأی بیاریم و ایرانی‌هام 1% جمعیت سوئد رو تشکیل میدن، 100,000 نفرن و میتونن تاثیرگذار باشن.
0: خب این نظریه‌ای که مطرح کردن آروین عزیز که میگن، یعنی دولت سوئد میگفت، من این توضیح رو بدم که تجارت با حکومت ایران به دموکراسی کمک میکنه. اگه قرار بود این نظریه درست باشه، الان کنگو صاحب بزرگترین دموکراسی دنیا میبود که باعث حیرت مرحوم افلاطون هم میشد چون سالهاست با اونجا دارن تجارت میکنن، الماس و بقیه موضوعات. با همین نظریه مورد انتقاد بسیار، از جمله زمانی که میگفتن ما بریم مکدونالد رو در پکن باز کنیم، یعنی دموکراسی رو صادر کردیم، و بعد سرمایه های دیگه آمریکا به چین و الان موضوعی که مطرح هست، چینی ها از این طریق دستی پیدا کردن، حتی نفوذی در دموکراسی آمریکا به موقع رأی دادن و آسیب هایی که تونستن برسونن. نظریه غلط توجیه همون کلاهای شرعی خود ما هست که زیر لفافه این چیزا مطرح.
2: اگه اجازه بدید من یک نکته کوچک فقط اشاره بکنم. از نظر تئوریتیک این نظریه زمانی درست در میاد که اون ثروتی که تجارت ایجاد میکنه بین مردم سهم بشه و یک طبقه میانه مستقل از حکومت به وجود بیاد، ولی ما میبینیم که خود جمهوری اسلامی، اقتصاددانهاش، نمیدونم نماینده های مجلس شورای اسلامی صحبت از این میکنن که بیش از 70% مردم ایران در فقر زندگی میکنن و فقر عوضی که کاهش پیدا کنه رشد کرده.
0: کام کام شما قطعا میدونید، آقای نریمان هم همینطور، قطعاً که این نظریه ریشه‌اش برمی‌گرده به زمانی که جهان دو قطبی بود، شوروی و آمریکا، دو اردوگاه بودن که این یکی میگه جایی که به اصطلاح هدف‌های شوروی هست اگه سرمایه‌گذاری کنیم و تجارت کنیم و اینها به رشد دموکراسی در برابر سپری خواهد بود در برابر نفوذ شوروی اردوگاه کمونیست. بحث طولانی است که تخصص دارن هر دو مهمان گرامی ما. خواهیم پرداخت چه باید کرد؟ آیا تجمعات کافی است؟ در این جنگ تحمیلی مردم چه سلاحی دارند؟ تظاهرات، اعتراض ها، کار دیگه چه خواهد بود؟ از هر دو مهمان گرامی پرسش خواهیم کرد. پس از گذری به ایران.
3: من اهل کرجم، 40 ساله توی کوچه میشینم. 17 تا بسیجی هر شب اومدن برای بردن من و تمام شیشه های خونم رو شکوندن. پشت آیفون به هم میگن زبونت از گلغومت بیرون میکشیم اگر بخوای حرف بزنی، اگر بیایید از بالکن اعتراض کنی. کتکم زدن تو بهشت سکینه، چنان کتکم زدن که 1 هفته خوابیدم. بسیجی ها اذیت هم میکنن، نمیذارم زندگی کنم. یه پیرزن تنها هستم تو خونه.
4: 19 آذر، گوهردشت کرج، خونخواهی محسن شکاری.
5: ما را
4: پدید
5: کردن. اگر اتفاقی برای دامادم، برای بدامی، با مامی، سحر، خودم بیفته، مسئولش رهبره.

0: خب باز من باید اشاره کنم به روزخانی های علی خامنه و دیگران بر منبر تا یه سالها پیش از انقلاب که واقعی کربلا رو گفتن، یه این عیان هست که در کربلا به دختران و زنان بی احترامی نشد، اگر اون واقع به همون شکلی که ملایان حتی میگن. حتی زینب رفت در بارگاه یزید. من این روزه رو بارهاست خوندم، چون روزخون ها الان در ایران دارن حکومت میکنن، آدم میکشن، سفیر شدن، وکیل شدن، بچه ها و عوان انصارشون هم این ورور همه کاره. این مون به گردن ما که بگیم زینب در بارگاه یزید هم سخنانی علیه او صحبت کرد و نیومدن در خونهشو بکوبن و اهانت کنن. مادر ستار بهشتی رو دیدیم، بانوی نازنین مادر گرامی در کرج رو دیدیم. آستارا میرن گزمه‌های حکومت فقیه. در برابر چنین کارهایی چه باید کرد؟ راهی که الان مردم برگزیدن با دست خالی، اعتراضات اعتراضات اعتراضات. افشین نریمان عزیز از شما میپرسیم در این جنگ تحمیلی مردم چه کار دیگه میتونن بکنن؟ دیگرانی که قدرت بیشتری دارن از نظر تریبون در خارج از ایران و بقیه.
1: به نظر من مردم در داخل ایران بعد کار، یعنی بعد صحبت بود، میدونید یه بخش بزرگی از جامعه ایران میترسه که بیاد تو خیابون به خاطر همین سرکوب ها. یعنی سرکوب ها و اون جنگ روانی که جمهوری اسلامی رو انداخته اثر گذاشته روی عده ای و بعد این رو خونسا کرد به هر نحوی که شده، به دلیل اینکه اکثریت مردم ایران نمیخوان جمهوری اسلامی. ما داریم میبینیم وقتی که مثلا صحبت از اعتصابات میشه، دیدیم که چطور در سراسر ایران تمام مغازه ها تعطیل کردن. خب به هر حال یک کسی، اونها هم شهروندان ایران هستن، دارن از حاضر شدن از درآمدشون بگذرن و بیستن کنار مردم. یعنی این یک خواست ملیه. پس بنابراین ما تعدادمون خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که توی خیابون میبینیم. تعداد مخالفین، تعداد کسانی که خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ما تو خیابون میبینیم. اما باید کار بشه روی این، برای اینکه تعداد بیشتری بیان به خیابون، به خاطر اینکه وقتی تعداد بیشتری میان توی خیابون سرکوبگران رو دچار تردید میکنن، نمیتونن. وقتی که مثلا ببینن 100,000 نفر، 200,000 نفر، 1,000,000 نفر جلوشون هستن، ممکنه حتی یه تیر هم جرئت نکنن بزنن، ولی اگه ببینن 100 نفر جلوشونن چرا؟ بهشون حمله میکنن. این یه قسمت. یه قسمت دیگه این که بچه‌هایی که جوانای شجاعی که همچنان پای کار هستن باید هماهنگ بشن. این هماهنگ شدن خیلی مهمه. ما در، یعنی باید بدونن که وارد میدان جنگ میشن. دیگه میدونن خودشون الان. از روزای اول گفته شد از تریبونای مختلف که ما در یک جنگ هستیم. ایده جدی نگرفتن و الان دیگه همه میدونن که ما در جنگ هستیم. بنابراین زمانی که میایین تو خیابون باید هماهنگ بشین، نه باید تنها باشین. اینم یه مسئله. هموطنان خارج از ایران، هموطنانی که خارج از ایران زندگی میکنن، وظیفه مهمی دارن الان. به جای اینکه تظاهرات پراکنده این طرف اون طرف جلوی نهادهای دولتی به نظر من برگزار بشه، باید ما یه خورده هدفمندتر بکنیم این تظاهراتمونو. یکی از جاهایی که خیلی مهمه که جلوش تظاهرات بشه یا به نوعی خجالت زده شون کرد، خود رسانه ها هستن. دفاتر رویترز و ای پی، دفاتر خبرگزاری های محلی این کشورها مهم هستن. خبرگزاری منظورم این که مال خود همون کشور هستن، مهم هستن که جلوی اونا تظاهرات برگزار بشه. چرا دنبال نمیکنن اخبار ایران رو؟ چرا این اتفاق به این مهمی رو دارن ازش چشم‌پوشی میکنن، ایگنور میکنن بقولی؟ این به نظر من خیلی مهمه. و نامه نگاری کردن، یعنی ما نباید خسته بشیم، ما باید دائما در حال فعالیت باشیم و بتونیم با این نهادها در تماس باشیم، با تمام این هم به خود دولت مردا، هم به خود سیاست مدارها، به دلیل اینه که اینا اثر داره. یعنی این کارها، این همین ایمیل ها، همین تماس ها کلافشون میکنه، اثر میذاره روشون و مجبور میشن که یه تغییر نگرشی انجام بدن. و این تغییر نگرش در عمل خیلی مهمه. یعنی تغییر اینی که فقط بیان محکوم بکنن، یه حرفی بزنن، به درد ما نمیخوره، به درد مردم هم نمیخوره. باید یعنی ما باید در عملشون ببینیم این تغییر رفتار و تغییر نگرش رو. به نظر من مهمه. نقشی که میتونن الان هموطنانمون در خارج از ایران داشته باشن، بیشتر باید تمرکز کنن روی این موضوع من میبینم خیلی از هموطنان مثلا دنبال این هستن که بیان یه پولی جمع بکنن کمک کنن به داخل. خوبه، بد نیست. اگر بتونین یه کانال مستقیم خودتون برگزار بکنین بعد به وجود بیارین بد نیست. اما کار، یعنی میخوام بگم اون کسی که تو ایران داره اعتصاب میکنه واقعا منتظر کمک شما نیست، به دلیل اینکه اون اصلا حقوقشو نمیدن همینجوری سر ماه بهش، به دلیل اینکه اون داره هم یعنی سالهاست که دارن از حقوقش کم میکنن، به جای اینکه بهش ماهی $1,000 $1,500 بدن دارن ماهی $200 بهش میدن. بنابراین از اونا داره دزدی میشه و اونا دارن برای حقشون و برای زندگیشون میجنگن، ولی ما این طرف میتونیم به این نحو بهشون کمک بکنیم با اثرگذاری روی افکار عمومی کشورها. ببینید مثلا در همین اروپا بحران پناهندگی هست، درسته شاید یک کارگری مثلا کار پیدا میکنه، ولی پناهنده هایی که هزاران نفر میلیون ها دارن میان توی اروپا و تمامشون دارن باعث میشن که از بنفیت و از اون مزایایی که مردم این کشورها دارن کم بشه، اینها به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی که داره جنگ و خشونت طلبی در این منطقه میکنه و تمام این پناهنده های مثلا سوری و جاهای دیگه به خاطر وجود جمهوری اسلامی، و این رو باید مردم این کشورها بفهمن که دولتشون به جای اینکه با دشمنشون مبارزه بکنه داره به دشمنشون کمک میکنه با بهانه های واهی، با دروغ، با دروغی که رسانه ها میسازن.
0: خب آقای نریمان اشاره کردن به ای پی و رویترز، دو خبرگزاری مهم از شرکت پرس هست ای پی، و این دو خبرگزاری عمدتاً بقیه رسانه‌ها بسیارشون خبرهاشون از طریق به اصطلاح تلکسا و خط خبری این دو میگیرن. نکته رو که اشاره کردن راجع به کمک اشاره کردن، دوستی پیشنهادی داد، باری من یک بار مطرح کردم که در خود ایران کسانی که وسعی دارن، توانایی دارن، اهل محل هستن، میشناسن کسانی که نیاز دارن به کمک، یا کسانشون در زندان هست، نانآورشون، نانی هم در کار نیست همونطور که افشین اشاره کرد، استرا در زندان هست، میتونن کسی که دستش میرسه به همسایش کمک کنه و بقیه و بقیه. پیشنهاد دوستی بود که به این طریق سریعتر میشه کمک کرد، سریعتر و بهتر و مطمئن‌تر. از شما میشنویم به عنوان پژوهشگر سیاسی وقتی که نتیجه میگیرید از مطالعاتتون که چه کردن ملت‌های دیگه که به پیروزی رسیدن، امپراتوری قدرتمند قدر قدرت شوروی سوسیالیستی رو فرو کشیدن، حالا دیگران هم دست داشتن و بقیه، ولی چه میشه کرد، چه کارهای دیگه میشه کرد در خارج از ایران، دست کم شما که اشراف دارید و در بله.
2: نخست این که صحبتایی که مهمان شما گفتن با همشون هماندیش هستم، بسیار درسته، باید رسانه ها رو تحت فشار قرار داد، باید احزاب و سیاستمدارا رو تحت فشار قرار داد، هیچ شکی تو این نیست، باید ایرانیا به همین تظاهرات هایی که انجام میدن ادامه بدن، ولی هماهنگی بیشتری داشته باشن، برنامه‌ریزی بهتری داشته باشن و بتونن با هم کمی بیشتر حرف بزنن که این اعتراضات با هم برخورد نکنن، که البته تا جایی که من میدونم در طول این 3 ماه گذشته این مسئله هر روز بهتر شده. کمک‌های مالی به ایران به نظر من بسیار مهمه. هم باز هماندیش هستم با مهمانتون که کسی که اعتصاب میکنه یا تو اعتراضات و انقلاب شرکت میکنه منتظر این نیست که در خارج از کشور پولی جمع بشه براش بفرستن، ولی فکر میکنم اگر این کار انجام بشه کمکی برای اونا هست، دست کم از نظر فکری که دیگه دغدغه مادی رو نداشته باشه، دیگه الان تمام توان و انرژی و تلاشمو میذارم برای مبارزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هر چی که. یکی از راه‌های دیگه مهم شناسایی کردن افراده. ما میبینیم که این اتفاق داره میفته ولی هنوز خیلی گسترده نیست، هنوز خیلی مشخص نیست. دیدیم که عکسای بسیار از فرزندان حکومتی ها رو در رسانه های اجتماعی پخش کردن، دیدیم که عکس بازپرس شادروان محسن شکاری رو پخش کردن. خب این شناسایی کردن این افراد بسیار مهمه، اما در خارج از کشور هم این کار باید انجام بشه. عوامل رژیم در خارج از کشور باید شناسایی بشن، چه اونهایی که به طور حالا آشکار از حکومت دارن حمایت میکنن، چه اونایی که پنهان این کارو میکنن. از سپاهی هایی که فرار کردن به خارج از کشور اومدن، از حکومتی هایی که خارج از کشور اومدن هم اقامت خارج رو دارن هم در ایران هستن، اینا رو باید افشا کرد، رسوا کرد و شناسایی کرد. و من میدونم که ایرانیان بسیاری در خارج از کشور هستن که تحصیلات در رشته حقوق دارن و میتونن پروسه‌های حقوقی هم علیه اینها آغاز بکنن. همچنین که ما دیدیم که در همین سوئد حمید نوری که در قتل‌های دهه 60 شرکت داشت الان در زندان سوئده. گام دیگه که فکر میکنم مهمه و مهمان عزیز اشاره کرد، هماهنگی بیشتر در درون ایران هم هست. نیاز داریم نه به یک تشکیلات خیلی قوی قدرتمندی که اگه رهبرشو بکشن یا چهار تاشو پیدا کنن بقیش لو بره، ولی نیاز به سلولهایی داریم که بتونن خیلی راحت شبکه‌ای کار بکنن و اگه تظاهراتی میذارن و برنامه‌ای میذارن پشتیبان هم باشن. در بعضی از فیلمایی که از ایران میاد من میبینم که جوونی وقتی که تنهاست و نیروی امنیتی بهش حمله میکنن بسیاری میرن جلو کمک میکنن، اما فیلم هایی هم هست که میبینیم یکی دوتا جوون جلو وایستادن و پشتیبانی ندارن و بیشتر اون افراد هستن که مورد ضرب و شتم حکومت و دستگاه های سرکوبش قرار میگیرن. باید پشتیبانی کنن از هم دیگه. خارج از ایران هم همچنین باید پشتیبانی کنن. ما خبرهایی که جست و گریخته از این ورانور میاد اینه که مامورین سفارتی، چه دیپلمات و چه حالا کارمندهای محلی، گاهی وقتا سفارت ها میان درگیر میشن با افرادی که اینجا تظاهرات میکنن. خب هماهنگی نیازه، نیاز افرادی که جلو باشن، نیاز افرادی که فیلم برداری کنن. این نمیشه که همه فقط دوربین بگیرن دستشون فیلم بگیرن. خب کی باید بره جلو شعار بده، کی باید بره جلو یه کار عملی انجام بده، اینا باید هماهنگ بشه.
0: من اشاره کردم به خارج از کشور، مادر نیکا شاکرمی عزیز، ایشون هم اشاره قابل تأملی داشتن که جوانان مردم رو در داخل ایران دارن اعدام میکنن، میکشن، تیرباران میکنن در خیابونها و فرزندان همینها که این عنوان بی خود رو به اینها دادن آقازاده. خیر بچه هاجی های حکومتی در این ور اون ور در همین آمریکا و اروپا با پولی که از مردم دزدیدن مشغول چه کارهایی هستن. یک خبر هم من دارم در ارتباط با آقای افشین عزیز، افشین نریمان عزیز، که کانال شخصی یوتیوب افشین عزیز بسیار فعال بود، بازتاب دهنده، گزارشگر وضعیت کنونی ایران، گاه طنز ویژه‌ای که افشین داشت. در برنامه سازی تلویزیون من به عنوان کسی که بیش از نیم قرن در این زمینه کار کرده از معدود کسانی که همه جانبه کاردان هست در عرصه برنامه سازی تلویزیون، هم تاریخ، هم محتوا و هم خبرهای از همه زوایا و تکنیک قضیه، کانال یوتیوب ایشون بسیاری بخش بزرگی از زمانی که صدای آمریکا در حال برنامه‌های ارزشمندی جاش مورد توجه، بخش بزرگ فنیش مدیون افشین بود و نه تنها فنی، محتوای بخشی از برنامه‌ها مثل پارازیت و برنامه‌های در حال کانال یوتیوب افشین تعطیل شد. من کنجکاو بودم بپرسم از خودشون به ما بفرمایید که چرا چون این شد برای همیشه، چون مراجعه کنندگانشون به طور غیر مستقیم مستقیم از من پرسیدن. چه هست افشین جان، از شما میشنویم برای بینندگان ما.
1: ممنونم آقای شرنگی که همچین فرصتی به من دادین که راجع به این موضوع صحبت بکنم. البته هنوز بسته نشده کانال، یه به اصطلاح اختاری دادن که تا 3 روز دیگه، یعنی 4 روز پیش این اختار رو دادن که تا 3 روز دیگه دیسیبل میشه و بعد هم احتمالاً ترمینیت میشه، یعنی کلا میبندن کانال رو خود یوتیوب. به دلیل اینکه، البته من فقط قبل از اینکه دلیلشو بگم که من 630 تا ویدیو دارم روی این کانال، یعنی این نتیجه 9 سال تلاش و فعالیت برنامه 397 برنامه هفتگی.
0: وقتمونم خیلی کوتاه است، خبر دادن
1: بله. و بعد هم اومدم به خاطر اینکه آهنگ برایه شروین حاجی پور رو در اونم به خاطر اینکه کلیپ ساخته میشد از داخل ایران با این آهنگ و من میخواستم اون کلیپ ها رو نشون بدم توی برنامه، مثلا برنامه نیم ساعته 45 دقیقه‌ای 2 دقیقه آخرش اختصاص داشت به اون کلیپی که با با آهنگ صدای با آهنگ شروین حاجی پور بود، با آهنگ برایه، و بعد متوجه شدیم که این آهنگ رو حق کپی رایتش رو یک شرکتی در آلمان، یک شرکتی در هامبورگ صاحب حق استفاده از این موسیقی شده. حالا به چه نحوی هنوز برای ما زیر سوال هست، نمیدونیم چجوری، ولی شخصی که دارنده این حق استفاده از آهنگ برایه هست آقای داریوش ضیاآبادی هست که نوه آیت الله ضیاآبادی در ایران است. و این خیلی عجیبه به نظر من که اصلا خود این کشور، یعنی خود کمپانی یوتیوب داره همچین کاری میکنه. و اتفاقا بد نیستش که اینم در تاریخ ثبت بشه که یوتیوب آمریکایی اینطوری از جمهوری اسلامی حمایت کرد. و فقط کانال من نیست، من مطمئنم که اینا وقتی که رایت این آهنگ رو دارن، آهنگی که همه استفاده میکنن رو، میتونن به هر کانال یوتیوبی که بخوان استرایک کنن، حمله کنن که بتونن ببندن اونا رو با توجه به قوانین ناقص یوتیوب. این کل ماجرای بسته شدن کانال اپوزیت هست.
0: چطور کلی گفتم بعد ما را ایران امضا کننده متاسفانه کپی رایت نیست یا هر چه کس، من نمیدونم آقای شروین حاجی‌لو با کاری که مورد توجه جهانی قرار گرفت در این زمینه چه خواهد کرد. به اقدام دست میدن، دست کم توقع میره از ایشون که برای همون برای آزادی بیان اقدامی حتما ایشون انجام بده. از آقایی به اسم ضیاآبادی اسم بودن، نوه آیت الله، اگه حرفی داره برای گفتن میتونه در آقای تفسیر خبر باز هست بیان اینجا توضیح بدن با حضور خود افشین. منتظریم شروین گرامی در ایران به اقدامی دست بزنه، به اقدامی دست بزنه، او که با این کار نازنین خودش و ارجمند خودش گزارش زمان خودش بود، نگذاره از کار او سوء استفاده بشه برای بستن کانال یوتیوب هموطن دیگه‌ای که تمام عمر خودش رو، عمر فعال خودش رو صرف مبارزه برای آزادی بیان کرده و آزادی. سپاسگزار شما هستیم هر دو مهمان گرامی. آروین عزیز، امیدواریم در شماره آینده بازم میزبان شما و افشین عزیز باشیم. به پایان برنامه رسیدیم، به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین و علی عزیز تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم با امید و فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز 1 سپتامبر هست، دقیقاً ماهی که خیزش پرشور ملت ایران آغاز شد. البته در 16 سپتامبر، موقعی که مهسا امینی فرزند ایران به قول مادرش که روش تاکید هم داره، حالا من نمیدونم چرا یه عده‌ای این تاکید رو دوست ندارن، اشاره بهش نمی‌کنن. البته میدونم که چرا، شما هم میدونید چرا، ولی تیزهوشی و هوشیاری کسانی مثل مادر مهسا با تاکید روی این قضیه بیش از پیش به ما این مسئله رو در واقع موجه میکنه برای ما که چگونه یک شخص با جان دادن خودش، بدون اینکه خودش در واقع به شکلی بخواد، یک جوانی که رفته بود مسافرت، اما موجب شد که یک خیزش انقلابی جدی در ایران اتفاق بیفته در ماه سپتامبر در شهریور خودمون. حالا ما در این ماه هستیم و من هم در واقع در سفر هستم، سفر کاری، و این کار هم که مثل گذشته همچنان که بسیاری از عزیزان میدونن چیزی نیست جز همون چیزی که در 10-20 سال گذشته من و کسانی مثل من ادامه دادن و ادامه داریم میدیم. هنر به مثابه سلاح، به مثابه صدایی برای کسانی که در زندان ایران هستند، کسانی که در زندان ایران در بند جمهوری اسلامی هستند. ما باید خیلی مراقب باشیم وقتی میگیم ایران، حتما باید یه فاصله بندازیم بین ایران و جمهوری اسلام. اما من در همین ابتدای ماه این برنامه رو دارم ضبط میکنم و خودتون میدونید دیگه، با توییت و نمیدونم اینستاگرام و اینا اون اصل کلام در واقع پیاده نمیشه، نمیشه اون جان کلام رو بیان کرد. منم سعی میکنم همیشه تو این ویدئوهایی که به هر حال ضبط میشه کوتاه مختصر اما به زوایا اشاره بکنم، یا حداقل روی زوایایی نور بندازم به اون معنا، و بقیه به قول معروف دیگه خودتون مخاطبا تیزهوش هستید، میدونه داره به چی اشاره میشه. همونجوری که خودتون دارید میبینید تو این چند ماه گذشته جو ناامیدی یا بذر ناامیدی که دو جناح اصلی، یک جمهوری اسلامی و دو جمهوری اسلامی خارج از ایران، دارن میپاشن رو فضای عمومی که به این نقطه برسونن که آفل نمیدونم چه اتفاقی افتاد، از هم پاشیده شد، انقلاب خوابید. حتی جدای از این، بذارید یه دسته سوم میرم من اشاره بکنم، کسانی هستن که واقعا باید بهشون بگیم بیرون گود. بیرون گود یعنی چی؟ یعنی که خارج از ماجرا هستن، یعنی در جریان نیستن. ممکنه آدم‌های خوش قلبی هم باشن، یا بگیم ساده دلی باشن، یعنی در قلبشون کینه و رشک و به قول معروف خصومت و نفرتی نیست، اما از دور به قضايا نگاه میکنن، اصل ماجرا رو نمیدونن. و این همون مبحثی که من بارها اشاره کردم، آقا سیاست رو، خانم سیاست رو، جان هر کسی که دوست داری، از احساسات خودت، از ایدئال‌های ذهنی خودت جدا بکن. ما یه گوشه چشمی به تاریخ غرب باید داشته باشیم ببینیم اینا چه کار کردن. اینا یکی از مهمترین کارهایی که کردن، آخ شاهین دوباره داری میزنی به در و دیوار، میرم به تاریخ و رنسانس و اینا، اما میخوام کوتاهش اشاره کنم. اینا یه کار مهمی که کردن، یک اینکه سیاست از آسمان آوردن زمین، همین کاری که ما با جمهوری اسلامی کثافت مهم انجام بدیم. دو، این اخلاق و حرف‌های احساساتی و رمانتیک و سنتیمانتال از سیاست جدا کردن. آ سیاست عرصه عمله، سیاست به مثابه بازیه. کسی اگر خلاف این ادعا داره، خب بیاد بشینه با هم دیگه صحبت بکنیم ببینم از چه نگاهی به سیاست نگاه می‌کنه. سیاست پلان می‌خواد، نقشه می‌خواد، برنامه می‌خواد، خصوصاً وضع ما که وضع پیچیده‌تریه. حالا من یه برنامه جداگانه‌ای باید پیرو به این گفتگوی جدید دکتر موسی غنی نژاد ضبط بکنم که اونجا هم اشاره بکنم که اونجا ایشون گفتن که براندازی ناممکن است و فلان است و یا اگر ممکن بشه چه خطراتی دارد و اینها، که اون جواب باید بهش داده بشه.
1: بدترین گزینه برای آینده سیاسی ایران براندازیه، باعث جنگ داخلی میشه، باعث برادرکشی میشه. ما که دنبال این نیستیم، کسی دنبال این نیست. براندازی در ایران امکان نداره، ولی اون تئوری های براندازی که خارج نشینایی دارن تبلیغ میکنن، حزب درست میکنن و با هم جمع میشن حرفای میزنن، مشکلشون اینه که جامعه ایران نمیشناسن. درسته که بعضی جوان ها شعارهای ضد جمهوری اسلامی میدن، ولی واقعیتش بخواید اینا دنبال براندازی نیستن.
0: اما ما میخوام به یه چیز برسیم که چگونه جمهوری اسلامی و اقمارش در داخل و در خارج از کشور، اینها مدام میخوان روی این قضیه، رو دو سه تا قضیه تاکید بکنن. یک، براندازی ناممکن است، انگار مثلا جمهوری اسلامی رو یک نیروی اهورایی از آسمان آورده رو زمین کاشته، اونم یک جمهوری

0: یه دیگه تشویق کردید بر ترتیب، این داستان گرفت. نتیجه داستان چی شده؟ نتیجهش این شده که یک ملت ناراضیه. هیچ چیزی از جمهوری اسلامی نمونده که کسی بتونه ازش دفاع بکنه. مجبور تخیل بکنه. حتی کسی مثل آقای غنی نژاد، یک پروفسور اقتصاد، مجبور بیاد تخیل بکنه، رویاهای خوشو بگه. من جداگانه تو برنامه جدای بهش میپردازم.
1: بنابراین ناامید نباشید، امیدوار باشید، فقط هیچگاه به خشونت فکر نکنید. همه چیز از مسیر صلح‌آمیز، مصلحت‌آمیز میگذره و اون مسیری است که باز خواهد شد. حالا الان ممکنه خیلی ها بگن که آقای خوشخیالیه، نه اینطوری نیست و این اسلحه دستشون هست، اینا قدرت دارن فلان اینا. ولی عرض کردم قدرت تو اسلحه نیست، قدرت در رضایت مردمه. رضایت مردم که نباشه و اینا بخوان علنی بگن، کار اون سیستم سیاسی حاکم کارش تمومه، با آخر خط رسید.
0: اما این بحث ناامیدی، اون ادهی که از سر خوشدلی و به قول معروف ساده‌لوحی ممکنه که یه سری ناامیدی ها رو داشته باشن و بگن مثلا از دوستای خودمون ها نزدیکن، بحث هم داریم باشون، آقا ایران خبری نیست که فلان نیست. آقا مگه من نمیدونم بر چه اساسی شما حرف میزنید؟ بر چه اساسی نگاه میکنید؟ فکر کردید انقلاب یک چیز دامنه‌داره، هی پشت سر هم یه دفعه 100,000 نفر بریزه تو خیابون و اون میشه نامش انقلاب؟ نه عزیز من، انقلاب تک تک است، انقلاب قطعه قطعه خودشون نشون میده، مقطعی انقلاب. انقلاب اینقدر اتفاق میفته که یه دفعه یه جا این تبره، یک درخت فرسوده ای رو ما باش طرف هستیم که این تبر باید بخوره و از بین بره. یکی از اتفاقاتی که داره میفته همین دامن زدن به این ناامیدی است. و کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، من تمام اینها رو که گفتم به چی میخواستم برسم؟ به جواد روحی، یه جوان 35 ساله که توی اعتراضات در واقع انقلاب زن زندگی آزادی مهسا امینی، انقلاب ملی ایران، اومد تو خیابون رقصید. طبیعتاً رقصید که آهنگ بشکنی نزد برقصه، رقص از سر خشم، رقص از سر خواست سیاسی. این یک پیام بسیار جدیه. اینو از دهان اون کسی میشنوید که زمینی ترین خواست خودشو داره میگه. میگه من یک جوانم، میخوام زندگی کنم، رفاه میخوام، سلامتی میخوام، عشق میخوام، آزادی میخوام، رقص میخوام، موسیقی میخوام. و ببینید جمهوری اسلامی با چه کسانی چه جوری داره برخورد میکنه. همین الانم داریم میبینید دیگه، همین چند روز پیش آیه مهدی یراهی رو گرفتن، یه داستان. پیش از این با شروین که خواننده اون قطعه برای بود چجوری باش برخورد کرده بودن، با کسای دیگه. توماج همچنان زندانه و اون هم باید جداگانه بهشون برخورد بشه، یعنی باید در موردشون بحث بشه که چگونه این عزیزان دارن طعمه میشن، هم برای جمهوری اسلامی، هم برای یه عده‌ای از افراد که اینها رو مثل گوشت قربانی میندازن جلوی جمهوری اسلامی. ما هم میخوایم در مورد جواد روحی حرف بزنیم که چگونه جمهوری اسلامی میاد چند روز قبل از سالگرد انقلاب ملی ایران یک جوانی رو اینجوری میکشه. و میدونید در طی این مدت، اینو چیزایی که تو اینترنت هست راحت میتونید سرچ کنید، از بدترین شکنجه ها که فکرشو نمیتونید بکنید سر این جوان پیاده کردن و سر کسانی دیگه ای که حالا زندن و اسمشون بیرون یا شاید کشته شدن که اصلا جایی کسی ازشون اسم نمورده، همچنان که در ایزه دارن میکشن و عده ای از رسانه ها بهشون نمیپردازن. چرا نمیپردازن؟ باز هم باید پیگیری بکنیم که چرا جان ایزه برای بعضی از رسانه ها اهمیت نداره و بهشون نمیپردازن. جواد روحی کشته شد، به قتل رسید با انواع شکنجه ها. یکی از این شکنجه ها این بود که من داشتم میخوندن، مثل اینکه با سرد کردن، با یخ میذاشتن روی بیزه هاش و این دوچار تکرر ادرار میشد. و نمیدونم تا جایی که من حتی شنیدم، مثل اینکه غذاهای آبدار مثل هندوانه و اینها میدن، نمیدونم اذیت میکنن اینجوری. اینا یاد گرفتن دیگه، 40 و 50 سال اینا دارن شکنجه میکنن. با یک موش زامبی ما طرف هستیم. از یک طرف اینجوری دوچار ترس میکنن جامعه رو، چند نفر رو میگیرن، بعد اقتصاددان خودشون رو حالا آگاهانه یا ناآگاهانه میفرستن جلو که تو آقا بس 4 تا حرف حالا بیا بزن، از شاه تعریف بکن، این حرفو بزن، مصدقو بزن، اینجوری. بعد یه دفعه سر بزنگاه میاد میگه که نه، براندازی ناممکن است. اون یه ناامیدی، کشتنه و ایجاد ترس یه ناامیدی. بیان این شکنجه ها، ما یه سری از این شکنجه ها رو من نوعی حتی نمیام بگم، توضیح نمیدم، میدونم من، ولی نمیام بگم. از بچه ها از داخل میگن به ما که چه اتفاقی داره میفته. ایجاد اختلاف بین عناصر سرشناس، نه رده بالای سیاسی که اونهایی که با مثلا فلان

0: نهادها در تماس هستن رو نمیگم. یه دیگه بچه‌ها هستن سرشناسن در کار سیاسی، بین اونها اختلاف ایجاد میکنن، یا یکی رو میارن بالا یکی دیگر رو میارن پایین. همه اینها رو در کنار هم دیگه بذارید، یک پازل ساخته میشه، پازل ناامیدی، پازل یأس و پازل ناممکن بودن انقلاب، پازل جاودانگی جمهوری اسلامی. نه ما هستیم. ببین بدون تعارف دارم میگم، ما بمیریم در این راه ترسی نداریم که. از من نوعی که فتوا بالا سرم هست بگیر تا اون کسی که تازه از همین پارسال اومده تو این داستان، اگر با خودش و با نام ایران عهد بسته باشه، نه شهرت نه پول و نه جا و مقام نمیتونه اینو فریب بده. از این داستان ها ماها حداقل گذشتیم و اون کسانی هم که ما ازشون تعریف میکنیم هم من با جرئت میگم از این داستان ها گذشتن. اون کسی که عقده و حقارت و کینه و نفرت درش وجود داره ممکنه دنبال این داستان ها باشه، که خود ملت هوشیارن، مردم هوشیارن، میفهمن. چشم تو چشم نگاه بکن ببین چه کسی چه حرفایی میزنه. من اگه حرفی لازم باشه، حقیقی باشه و در ضد خودم باشه هم میزنم. این اون چیزیه که جمهوری اسلامی ازش میترسه، این چیزیه که اون شفافیته، شفافیت رو به سوی حقیقت. حقیقت کجاست؟ میخوام نور بندازیم دیگه، میخوام نور بندازیم تو تاریکی که مشخص بشه کی کجا وایساده. که جواد روحی ها 35 ساله به دام بلای جمهوری اسلامی نیفتن. فلان اکانت توییتری یا اینستاگرامی میاد میزنه بله، 4 تا عکسم میذاره بله، نه ایشونو به خاطر رقص نکشتن، ایشون کوکتل مولوتوف زده، ایشون فلان کرده، نمیدونم سرکرده اون تظاهرات بوده. آقا دو حالت داره دیگه، یا اون گروه، اون صفحه، اون آدم ها نفهمن، نمیفهمن، یا میفهمن و آگاهانه دارن پرونده سازی میکنن. مگه غیر از اینه؟ چطور ممکنه این جوون فیلمش هست اومده تو خیابون و تو تظاهرات رقصیده؟ چگونه است که تو چنین تهمتی داری بهش میزنی و چگونه این آدم رو ببرن تو زندان؟ اینجوری 3 بار به اعدام محکومش کرده بودن، جوون مردم رو بکشتن بدی؟ این کار خبطه، این کار خطاه و من و شما باید حواسمون باشه، هوشیار باشیم. من یه زمانی اینور اونور یه کسی میومد میگفت، من تو کار خودم هم گفته بود، گفتم گفتن رهبری، گفتم نه، بگو آقای راوی. ما روایت داریم میکنیم، فقط ما داریم بیان میکنیم، افشا داریم میکنیم ظلم جمهوری اسلامی و افراد رو تحریج میکنیم، بله تحریک میکنیم، بله اینا رو میکنیم. چرا؟ چون خواب سیاسی نباید جامعه رو فرا بگیره، چون کار هنره، کار هوش سیاسیه، سیخ زدن، تحریک کردن. بله پاشم هستیم. جامعه اگه خواب باشه باید نشکون بگیری، که خوشبختانه این نسلی که ما داریم میبینیم، این نسل هوشیار دهه 80 میبینید دارن چه کار میکنن، با اینکه من مدام مراقب هستم که خیلی اینا رو به قول معروف جلو به قول معروف نباشن، چون کار باید در جای دیگه اتفاق بیفته. نیروهای سیاسی متحدی یک بار چه باید این کار رو انجام بدن؟ در هر صورت من تمام این حرفا رو زدم که دوباره اشاره بکنم، در ابتداء ماه سپتامبر هر کسی صحبت از جدایی، تفرقه و شکاف بکنه بین نیروهای ایران دوست، من با نیرو میدونی دیگه، من مدام بگم تفرقه بین نیروهای ایران دوست و غیر ایران دوست نداریم، اونا جدا هستن. کسی که صحبت از تجزیه میکنه، کسی که صحبت از نمیدونم کشتار و قتل و نمیدونم یه سری اتفاقات عجیب غریب دیگه میکنه، یا میخواد نمیدونم فلان چیزو صادر بکنه، ما با اون کار نداریم. ما داریم صحبت از نیروهای ایران دوست میکنیم. حالا ایران دوست ممکنه جمهوری خواه باشه، پادشاهی خواه باشه، نگاه لیبرال داشته باشه، نمیدونم هر چی، نگاه اقتصادی متفاوتی داشته باشه، اما ایران دوسته و این رو با جان و قلب و زبانش بیان داره میکنه. روی این بمونیم، از تفرقه جلوگیری بکنیم، سر چیزای مسخره و مضحک پوستر فلانه بسار فلانه تظاهرات اینه اونه، متحد یک بارچه سیستماتیک با برنامه بریم جلو، منتظر هیچ کسی هم نباشیم. این ما میگیم وقتی که مثلا با یک جریانی رهبر محور باشه، به این معنی که ما یک شخص داریم جلو فرزن، یا یه تیم هستن جلو هست اونا هستن، اما کار و برنامه باید خودگردان باشه، داوطلبانه باید باشه، میدانی باید باشه، منتظر این اون نباشید. من همین چیز رو خصوصی هم به بچه ها میگم، منتظر فرمان از این اون نباشید، که بسیجی نیستید که خامنه ای فرمان بده، یه مشت آدم تیزهوش دموکراتیک آزادی خواه هستید، خودتون باید راهچار رو پیدا بکنید، برنامه ریزی بکنید. هر کسی هم تو جایی که داره تعریف میکنه خودش رو، موزیسین هستی موزیک بزن، کار بکن، تولید بکن، کنسرت بذار، کمدین هستی به ریش اول و آخر خامنه ای بخند، این غربی ها رو به هوش بکن با خندوندنشون، چون خنده اینجا مینا میدونن امر سیتریک یعنی چی دیگه، چقدر زیبا میتونه باشه. بعد همین اون چند سال پیش یه اتفاقی با یه کمدین آلمانی افتاده بود، اردوغان رو مسخره کرده بود، بلوایی شده بود. چرا؟ چون درست اشاره کرده بود. هیچ نیشی، هیچ خنجری تیزتر از خنجر طنز نیست. اگر کسی اومد ای الان جوانای ما رو دارن میکشن تو داری میخندودی، چرا؟ چون نمیشناسه امر سیطریک یعنی چی، چون نمیدونه قدرت کار فرهنگی یعنی چی. اما آلمانی ها میشناسن، آمریکایی ها میشناسن، انگلیسی ها میشناسن. اینها بر همین اساس، برید هولوکاست رو ببینید، ماجرای یهودی ها رو که چجوری اینها توی دخاو و آشویتس و اینها میرخصیدن با بدن گشنه، با جان از دست رفته. موسیقی بود که اینها رو نجات میداد، مقاومت براشون نجات میکرد. و اون کسی که اینو نمیفهمه شعور هنری نداره، شعور فرهنگی نداره و به همون ترتیب سیاست رو هم نمیتونه بفهمه. اینو بارها و بارها من تکرار میکنم، کسی که فرهنگ رو نمیفهمه سیاست رو نمیفهمه، کسی که حافظ و فردوسی و سعدی نمیفهمه ناممکنه که بتونه سیاست امروز ما رو بفهمه. و چقدر خوبه اونو بفهمی، با اون چرا قوه رو بگیری، نور بندازی، ببینی ای کی داره تو کدوم مسیری راه میره. پرگویی نکنم، با قدرت بیش از پیش، روز افسون، رو به جلو، اینجوری حواس فقط جلو باشه، این بر اون بر پشت مش این اون ناامیدی تنه تیکه ولش کن، فقط جلو نگاه بکن، پرچم تو دستت باشه، به ایران فکر بکن. دوباره مثل گذشته با قدرت باید پیش بریم و صدای ایران باشیم. از یاد نبریم اون ملت در بنده. ما قرار نیست با اسب سفید اونها رو آزاد کنیم، ما قرار صدای اونها رو انعکاس بدیم. اونها خودشون رو آزاد میکنن، ما در کنارشون هستیم، ما فریاد اونها هستیم. اونها میدونن چه کار باید بکنن در کنار هم دیگه، با قدرت، برای ایران فردا، ایران آزاد. ماجرای انقلاب ایران مثل بیدوشنگ. چه بدشانسی ما هستیم. یعنی آدم به تاریخ نگاه میکنه ببینه مثلا مسیحیت آدم کشته، کمونیست آدم کشتن، نمیدونم نازیست و فاشیست آدم کشتن، بعد بر میگردیم به سرزمین خودمون با این آخوند ماخوند آدم روبرو میشه. اصلا وضعیت آنچنان اسفناک، شرم‌آور و خجالت آور در واقع، اصلا آدم نمیدونه چجوری بهش بپردازه. داشتم این صحبت‌های احمد خاتمی رو گوش می‌کردم، پیرو و همون بحث شیر و خرس و پلنگ و این داستان‌ها که نسبت میدن به دوره شاه و شکنجه‌هایی که در واقع ساواک انجام میده. خب چند روایت متفاوت وجود داره. بعد یه داشتم اونجوری نگاه می‌کردم، چک می‌کردم که این آدم، خب به هر حال سال‌هاست ما این اسم رو می‌بینیم و می‌شناسیم. به قول معروف یکی از مصیبت‌هامون اینه که به دلیل همین حضور احمقانه شون به هر حال میبینیمشون دیگه، و هر بار هم احتمالاً برای همه ما این سوال پیش میاد که چی شد به این روز افتادیم. این چی شد به این روز افتادیم دقیقاً برمیگرده به همین ایامی که درش هستیم، در بهمن و همین یکی دو روز پیش 12 بهمن، روز ننگینی که دیو چو بیرون رود فرشته درآید. یعنی شما تصویر رو نگاه بکن، به این آدم بگن دیو، به این آدم که نشان اساسیش آفتابه بود بگن فرشته. و این فرشته گفتن رو هم فکر نکنید که مثلا 4 تا بسیجی بوگندو، 4 تا نمیدونم چادری پر پشم و پیله مثلا این حرف رو بزن. نه، کراواتیان بودن، درس خوندگان بودن، روشنفکرهای، حالا روشنفکر که مثلا اعتقاد نرم تو سیستم ایرانی، نیمه روشنفکری ایرانی هم بود. نویسنده مملکت گفت آقا اگه بگه سیغه من بشو، من سیغهش هم میشم. دانشور، همسر جلال آل احمد. حالا شانس ما تا اندازه این دیگه به واسطه این تکنولوژی و اینها این چیزا اومده بیرون و داریم میبینیم دیگه. قبلا مثلا جوک بود، یه امام جمعه ارومیه داشت، حاج آقا حسنی، که همیشه دعوا سر پست این بود که کی مثلا پست نماز جمعه رو بگیریم. بچه های ارومیه رو من میشنیدم، اینقدر جوک بود این آدم. اما واقعیتشو بخواید ترسناک، خنده‌دار، شرم‌آور. اینا کسایی هستن که مملکت ما رو دارن اداره میکنن. بحث هم سر این نیست که حالا قیافش چجوریه، نمیدونم سوادش چیه، بحث اینه که در چه جایگاهی ایستاده. مثل همین مردک عبداللهیان.
1: Is it main key to is the main key to the restoration.
0: انگلیسی حرف زدن برای هر کسی لزوما امتیاز نیست، اولویت نیست، نمیدونم افتخار نیست. اما اینکه تو در جایی قرار بگیری که لازمه اون شغل، لازمه اون موقعیت دانستن زبان انگلیسیه و تو مبتدا رو ندونی، خب اون دیگه نشون میده که عمق فاجعه کجاست. ما الان با همین احمد خاتمی چندشاور واقعا، یعنی هیکل و قیافه و حرف زدن و همه رو میبینید، اصلا ننگش میاد که با این بگه با این احتمالا هموطنه.
2: ما اصلا با فضای مجازی مخالف نیستیم، مگر معقول مخالفت. منتها ما میگیم وقتی شما گل به مردم میدید خارهاشو بزدایید و الا دست مردم رو زخمی میکنه.
3: اگر به فضل خدا نهادهای نظارتی درست شد، سی جی که هیچی، 10G در اختیار مردم بگذارید، ما جای نگرانی نداریم.
0: این در مورد آزادی مثلا چنین خزعبلاتی میگه، بعد اومده اون تیکرم حالا سانسور کردن، میگه سی جی، اینترنت رو میگه سی جی، اینگاه مثلا در مورد سی جی 125 داره صحبت میکنه. و چه آدمی؟ یک موش آدم درب داغونی که اصول اولیه آزادی رو اصلا نمیفهمن، اصلا مغز فسیلی. آخه تو در چه جایگاهی هستی در مورد آزادی و سانسور و اینجور چیزا حرف بزنی؟ تو اصلا فهم چنین قضیه رو نداری، تو شعوری نسبت به این قضیه نداری.
2: حتی آمریکا که به اصطلاح مهد بعضی از آزادی هاست، به تعبیر بعضی شیفتگان آن دیار که البته دروغه، اونها هرگز اجازه نمیدن یک فیلم ارزشی ما در فضای اینترنتیشون داخل بشه.
0: نه در مورد غرب انگار چیزی میدونی، یا حتی اگه بدونی هم جست گریخته میدونی، داغونید شما، مغزتون تعطیله. تصور کردن الان یک نظم مثلا سیاسی این ور مثل خودشون وایساده بربر وحشی که مثلا بیاد سینمای جمهوری اسلامی و سانسور بکنه، ابله. اون مجید مجیدی از اون مجید مجیدی بگه تا ارزشی ترین سینماگرهای شما میان همین ور جایزه میگیرن، اصلا میگه حداقل یه دروغی باید بگی که بگنجه.
2: بر زنان هم حرام نگاه آلوده به نامحرم داشته باشن. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینند، این تصریح فتوای مراجعه. حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون، شناگران مرد شنا میکنن، زنها ببینن، این حرامه.
0: بعد تو چنین خزعبلاتی میای تو همون تلویزیون در مورد کشتی و شنا و این چیزا میگی، شما وجودتون سکس زده است، یعنی احتمالا خود جلوی آینه قرار میگیری، خودتو یک دول متحرک میبینی، یک آلت تناسلی میبینی، به موز شما رحم نمیکنید، به خیار رحم نمیکنید. واقعی یا جدیه؟ اصلا بحثه برای من سواله. آقا مگه میشه از اون خمینی بگیر تا دونه دونه این کوچولوهای شما؟ چرا شما اینقدر فتیش فکر کردن به چیزای جنسی و چیزای عجیب غریب دارید؟
2: فیلم‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های علمی‌شون هم با جاذبه سکسه. برنامه‌های ورزشی‌شون هم با جاذبه سکسه. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن، نه تنها ایرانی و یا کشورهای عربی، رسالت تخریب رو دارند.
0: جامعه ایران دیگه شما رو به خوبی میشناسه دیگه، چرا اینقدر شما ذهنتون سکس زده است؟ حالا با باجناخ یه حرکتی انجام میدی اونو میشه فهمیدش، تمام ذهنیتتون همش فتیش حیوانات داری شما. یعنی خیلی جالبه، از بنی صدر بگیر که مثل اینها برها اسلامی سفت و سخت به این شکل نبود دیگه، اون کراواتی بود، نزدیک میشه مثلا به جریانهای مجاهدین و ملی مذهبی ها و اینها، از اونها بگیر تا خمینی و دارا دسته سفت و سختشون، تا اینور که روشنفکر و شاعر ما باشه، ذهنیت ها اصلا عجیب غریبه. الان ببینید مثلا این مردک احمد خاتمی اومده در مورد دوره شاه چی گفته، الان خب بی‌مناسبت هم نیست با همین ایامی که هستیم.
2: اگر به شاه نمی گفتی اعلی حضرت شاهنشاه آریامه، می گفتن اهانت کردی به شاه، برو زندان. این بود تو گزارشات هست، برخی از مخالفان شاه را تو قفس‌های شیر باغ وحش، شیرهای گرسنه انداختند و شیرهای گرسنه با یه چشم هم زدن دریدند او را. شاه هم خندید، گفت اینطوری باید مخالفان را تعذیب کرد.
0: اصلا فتیش رو تو ببین، بعد میگه شاه نشسته اونجا نگاه میکنه و لبخند میزنه، در مغز کی میگنجه؟ به خدا شما باید برید انیمه های ژاپنی بسازید، انقدر شما ذهنیت سکسی فتیشوار دارید، یعنی عجیب غریب انینا. یاد چی میندازه شما رو؟ یاد صحرای کربلا، انگار خودش اونجا بوده، لحظه به لحظه رو داشته میدیده، لبخند شاه رو هم تصور کرده، لبخند زد گفت اینجوری باید بکشیم با مخالفان رو. خب بعد تعجب میکنید که ملت بریشدون میخندن. این حالا احمد خاتمیه، ما هی بحث میکنیم میگه آقا چه اقراهایی شده، چه تحریف ها و دروغ های اتفاق افتاده. ببینید بنی صدر چی میگه. این بنی صدر کیه؟ بنی صدر کسیه که بختیار موقعی که این به پست رسید گفت خاک بر سر مملکتی که این بخواد رئیس جمهورش باشه. ببینید این دیگه چه داغونی بود.
4: خود تو ایران مگه همین این زندانی هایی که روزای قبل از انقلاب این رژیم قربان صدقشون میرفت رژیم شاه، مگر اینا شکنجه دار شده بودن؟ در دوره شاه به دخترها خرس میانداختن.
0: و عزیزان در این مقام قرار گرفتن و چنین خوزه اولی رو گفتن خیلی جرأت میخواد. یعنی تو فقط باید روی دراگ باشی که چنین تصوری بکنی و بعد اون دوره هم دیده باشی و فکر اینم نکنی که خب آقا چهار تا ابله، چهار تا هم دورت میان چنین چیزی رو خلافش رو میگن، این چه حرفیه تو میزنی؟ میگه به دخترها خرس مینداختن. آخه این چی، از کجای شما این در میاد؟ در نهایت یک فاجعه بزرگ انسانی که سرنوشت تک تک ما رو هدف قرار داد، چه تویی که توی ایران هستی، چه تویی که توی آمریکا الان مهندسی، دکتری، هنرمندی، کارگری، توی از ژاپن بگیر تا فلانجا. 30-40 سال پیش اگه میگفتیم که قرار بالای 8 میلیون 10 میلیون ایرانی که بند دقیقاً منزه کشور دیگه بلند شن و برن تو خارج از ایران زندگی بکنن تعجب میکردیم، ولی این اتفاق افتاد به دلیل حضور اینها، به دلیل دقیقاً تبانی کردن و همدستی کردن سه جریان اساسی. جریانی که چپ بود به معنی یک گستره چپ که گلشون مارکسیست ها بودن، یک جریانی که به شدت اسلامی بودن، اسلامی های تند رو، و یک جریان وسیع دیگهی که حالا توشون به شکلی ملی مذهبی و مجاهد و همه اینها و یک شکل های از نهله های در واقع التقاطی اسلام و مارکسیسم که اونم اونجا بود. حالا توش یه نشانه‌ای از ملی‌گرایی هم مثلا بود، حالا ملیتش کجا بود معلوم نیست. اینها دست به دست هم دادن تا سرنوشت یک مملکت تغییر بکنه و این جدیه، این خیلی جدیه. یعنی ما امروز وقتی که به 57 برمیگردیم داریم روزهایی رو مطالعه میکنیم که اون روزها امروزی که ما درش هستیم رو تعیین کردن. مدام باید این سوال از خودمون بکنیم چه اتفاقی اون موقع افتاد که مردم، حالا مردم که داریم میگیم بخشی جدی از جامعه، یا سکوت کردن یا همدست شدن. چه اتفاقی افتاد که بخشی جدی از هنرمندان، روشنفکران و آدمهایی که تو اون مملکت بودن چشمشون رو بستند نسبت به اتفاقی که داشت میافتاد، فاجعه‌ای که بگه کسی بگه الان دیگه واقعا دروغه، الان دیگه حداقل نمیتونه کسی بیاد بگه که اون زمان یه اتفاق خوبی داشت میافتاد در مسیر آزادی و دزدیده شد. این حرف مال 20 سال پیش بود که هنوز مستندات بیرون نیومده بود، هنوز فاش نشده بود. نه، الان دیگه جوان 18-19 ساله هم میدونه که یک همدستی اتفاق افتاد و چه اتفاقی با غرب حتی افتاد، دموکرات ها و مشخص کارتر چه خیانتی نسبت به ایران و شاه کرد. همه دست به دست هم دادن، تمامی نیروهایی که ضد منافع ملی ایران بودن، تا امروز ما به این نقطه‌ای برسیم که باید به بدبختی خودمون بخندیم. این درد. برای همین من از ابتدای صحبتام گفتم اتفاقا دردناک، تلخ، شرم‌آوره. من تا سالها که واقعا با این آلمانیا صحبت می‌کردم، موقعی که تو مراوده و اینا قرار می‌گرفت آدم، بحث سیاست و ایران میشد، یه حس دوگانه‌ای برای من در درون من ایجاد میشد. چون از یه طرف خب باید میگفتم که خب اینا بله، یه مش مثلا آخوندن فلانن، نمیدونم سپاهیان، ولی در واقع نمیتونستم که یه بخشی از جامعه ایران از ذهنم حذف بکنم که واقعیت رو نمیشد پنهان کرد. بله، یه بیوفایی اتفاق افتاد، یه حماقت بزرگ جمعی، دیوانگی جمعی اتفاق افتاد. 20%، 30%، 40% هم اگر همراهی نکردن، اما اون بخش وسیع کردن. اشکالی هم نداره الان این اتفاق افتاده، حتی بعضی حالا به شوخی و جدی از دل این فاجعه 57 یه سری نکات مثبت رو هم میگن، مثل اینکه جامعه ایران واقعا تکلیفش با دین تا یه اندازه زیادی مشخص شد. از همه مهمتر تکلیف جامعه ایران با آخوندها مشخص شد. آخوندهایی که به واسطه اون دوتا سلسله دستشون از آموزش و قضاوت و سیاست در واقع دور بود، اینها با جمهوری اسلامی تونستن طبعا به همه چیز مردم ایران و سرزمین ایران دست پیدا بکنن. تکلیف مردم مشخص شد دیگه. پیش از این تو ادبیات عاممون آخوندها رو مسخره میکردیم به هر عنوانی، ولی الان دیگه به خونشون تشنن مردم. دیگه جوریه که ماهایی که یه مقدار در رحمیم، حواسمون هست، فلان اینا، آقا میگیم چیز بکنیم، باید سکوت میکنیم بعضی موقع از ترس، چون مردم اینقدر عصبانیان، اینقدر ناراحتن. به همین دلیل هم موقعی که سکوت میشه، همین چند وقت پیشم داشتم اشاره میکردم، این ویدئویی از این سریال بیرون اومد که آخوندکشیه داره نشون میده، زمان مثلا شاه به دروغ البته حمله به حوزه، اون اکت مردمه. مردم تصور خواست و رویاشون رو دارن با موسیقی و مچ کردن یه موسیقی دراماتیک با اون صحنه‌های کشته شدن در سریال نشون میدن. این اون خشم درونی است. با این اکت ها میشه فهمید که کینه مردم نسبت به آخوندها و نسبت به جمهوری اسلامی آتش زیر خاکستر. یه ورق بخوره، یه اتفاق بیفته، دوباره خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. اون عمامه پرانی و اینا شوخی بود. ایران افغانستان نیست. وضعیت افغانستان به دلایل جغرافی و ایناش فرق میکنه، سیستم قومیش فرق میکنه. ایران شرایطش حتی مثل سوریه و عراق هم نیست. و اگر در ایران اتفاق بیفته و اینو حتما آخوندها و دار دستشون میدونن، شرایط بسیار بدی خواهد بود. از الان باید آماده باشیم. در هر صورت یک بار دیگه به خودم، به شما و به مردم ایران آغاز این روزهای تلخ بهمن رو که جمهوری اسلامی اسمشو دهی فجر گذاشته، دهی زجر در واقع، تسلیت میگم. اینجا از اونجاست که باید تسلیت گفت و باید خودمون رو تسلی بدیم، آروم بکنیم، آماده باشیم برای قدم‌های بعدی و موقعی که این ننگ رو به شکلی حداقل از حافظه جمعی ایرانی ها پاک بکنیم. صدمش به همه ما رسیده، هر جا در هر سنی. یعنی کسی از دهی 90 هم باشه نمیتونه بگه من از آسیب 57 به دور هستم. این چیزی نیست که از بین رفته باشه. می جنگیم برای اون روز و آماده هستیم تا حیثیت ایران رو دوباره به ایران برگردونیم، روزی بدون جمهوری اسلامی.
5: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، با یک برنامه دیگه از مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر گرامی در خدمتتون هستم. و قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم، این برنامه ما راجع به شایست و ناشایست است، یا نیک و بد در آیین‌های مختلف. ولی قبل از اینکه به بحث این برنامه بپردازیم و بریم پیش پدر هومر گرامی، من خواستم، چون یه مقدار کامنت‌هایی گرفتم و پیام‌هایی بهم رسید که متوجه شدم بعضی از بینندگان عزیز، مخاطبان عزیز ما متوجه منظور این برنامه نشدن درست و برای من نوشتن که تبلیغ یک دین دیگه ای میکنی، ما از شر دین میخواییم خلاص بشیم، تو داری یه دین دیگه ای معرفی میکنی. و اصلا هدف ساختن این برنامه ها این نبود. این که حالا ما سه برنامه مشخصا راجع به معرفی زرتشت بود، برای اینی که زرتشت یک اندیشمند ایرانی بود و ما خواستیم این اندیشمند ایرانی رو به همه ایرانیان و پارسیگویان به قول معروف معرفی بکنیم و بشناسونیمش. و اتفاقا اصلا هدف این برنامه این بود که بگیم زرتشت پیامبر نبود و به قول پدر هومر می‌خواستیم زرتشت رو، یعنی پدر هومر می‌خواست زرتشت رو از پیامبری نجات بده. این عبارتی که به کار بود. ولی کلن اندیشه های ایران باستان ما زیاد تناقض نداره با اون برنامه نخست خدای‌نامه که من ساختم که از بر اساس پیشرفت‌های ستاره شناسی و علم فیزیک بود، بر مبنای مستندی بود به اسم هاد یونیورس ورکس، تناقضی نداره. و طبعا خیلی جالبه که نیاکان ما و پیشینیان ما چقدر قشنگ و زیبا و چقدر طبیعی فکر میکردن، یعنی اصلا هیچ چیزی رو به آسمان ها پیوند نزدن و هیچ خرافاتی در این ماجرا نبوده، ولی یه مقدار یه سری نمادهایی رو خب انتخاب کرده بودن و بارها و بارها این نمادها توضیح داده شده بود که اصلا خود کلمه خدا به چه معنیه و کلمه دین که دعیناست همون وجدان هست و همه اینجور چیزا صحبت شد راجبش. و دلیل اینکه ما به گذشته ایران میپردازیم در این مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر به خاطر اینی که این فرهنگ شناسنامه ماست، یعنی این گذشته ماست، گذشته ایران هست و تا ما ایران رو نشناسیم نمیتونیم ایرانی بشیم. ما باید ایران رو بشناسیم، باید فرهنگ ایران رو بدونیم و شناسنامه خودمون رو بشناسیم. این رو خواستم فقط مقدمه این برنامه خدمتتون عرض کرده باشم و الان میریم به سراغ پدر هومر گرامی. هومر جان درود بر شما.
6: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درودهای خوش آوا به همه پسران و دختران خوب. سخن رو با ستایش خرد از شاهنامه یاد. همینجا بگویم که عقل و خرد را این همان نپنداریم. همان گونه که شما به درستی گفتید که ما با واژگان تازی سخن گفتیم تا کنون و این گمراهی های بزرگ پدید آمد. الله رو خدا پنداشتیم و گمان بردیم که الله همان خدا و خدا همان الله هست و ما نشان دادیم که خدا هیچ پیوندی با الله ندارد. الله و خدا نه تنها این همان نیستند بلکه در ستیزی آشتیناپذیر با یکدیگر. و همان گونه که دین تازی یعنی فرمان برداری از آن این بکن آن نکن، این بکش آن نکش به فرمان الله، و دین ایرانی به چشم وجدان، چشم خورشیدگونه درونی که کردوکار هر یک از ما را اون چشم میبیند، چشم خود ما، چشمی که درون ما را میپاید. این چشم از آسمان نیست، چشمیست از خود ما. خب این که من میکوشم که به جای واژگان تازی از واژگان شیرین و شکرین فارسی بهره گیرم، برای این است که با واژگان تازی نمیتوان به ژرفاهای فرهنگ ایران راه رفت. در یکی از این نشست‌های هفتگی به ناهمسانی این گونه واژه‌های تازی و پارسی نگاه خواهیم کرد و آسیب بسیار بزرگی که واژگان تازی بر پیکر فرهنگ ایران زده اند را یک به یک برخواهیم کرد. ولی اکنون بنشینیم پای سخن پیر شاهنامه‌گوی توس که میگوید چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید این نام بر برگ تو. برگ همان ساز و سامان زندگی است. فردوسی میگوید همه ما خوراک مرگ هستیم، ز مادر همه مرگ را زاده ایم. گرد باری آهنینی به پای، سپهرت بساید نمانی به جا. فردوسی بزرگ میمیرد. خوشا که سلطان محمود غزنوی هم میمیرد. رضا شاه بزرگ میمیرد. خوشا که خمینی هم میمیرد. کوروش بزرگ میمیرد. و سید علی خامنه ای هم میمیرد. ولی هم میهنانم اگر هر دو مرگن، ولی این کجا و آن کجا، دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو جانسوزند ولی این کجا و آن کجا. این مرگ ها همانند نیستند. آنچه که از زندگی بسیار کوتاه ما بر جای میماند تنها یک نام است، همان گوهر گرانبهایی که بزرگانی مانند زرتشت و کوروش و فردوسی و حافظ و خیام و رازی و آلبرت اینشتین، ماری کوری، هگل، ویکتور هوگو، نیچه، دکارت و دیگرانی مانند آنها بر جای مانده است. و چون این گوهر گرانبهایی تنها از راه خرد و اندیشه نیک به دست آمده نیست، نه از راه خور و خواب و شکم بارگی و ستم ورزی. خرد خود یکی پیشکش ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. خرد بزرگترین ارمغانی است که هستی و هستی بخش به آدمی بخشیدند، ارمغان بسیار گرانبهایی که بدی در آن راه ندارد، دچار پوسیدگی و گندیدگی نمی شود و تباهی نمی پذیرد. خب برویم به سراغ شایست و ناشایست که جانمایه سخن امروز است. همینجا بگویم که گیتی و این هستی بیکران هیچ باشنده یا پدیده ای به خودی خود خوب است، نه خوب است و نه بد. شما در گیتی، در آسمان، در کیهان هیچ چیزی نمی توانید بیابید که بگویید این خوب است، یا چیزی پیدا کنید که بگویید این بد است. در کیهان نه خوب هست و نه بد. آنچه هست پویش ناایستای هستی در یک چرخه دگرگون شونده است. افشین خواهش میکنم این نکته را در یکی از نشست‌های خود با پروفسور حسام نوذری در میان بگذارید و نگر ایشان را هم در این زمینه بپرسید. من بسیار دوست دارم این نکته را از زبان ایشان بشنوم و بدانم که آیا ایشان در جهان چیزی، در جهان هستی چیزی را بد و چیز دیگری را خوب میشناسد که بگوید این خوب است و آن بد است، زمین لرزه بد است، دریا لرزه بد است، هوای بهایی خوب است، در کیهان این گونه برداشت می شود، یا تنها هستی را می شناسد. از دید من شایست و ناشایست تنها در پهنه اندیشه و گفتار و کردار آدمی شناخته می شود، نه در کنش و واکنش و گسست و بست دیگر اندام های هستی. برای نمونه زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و خشکسالی ها و ترسالی ها و آتش فشان ها و آتش سوزی جنگل ها، برخورد ستارگان و اختران و زایش و میرش اندام های گوناگون هستی به خودی خود نه خوبند و نه بد. این یک چرخه، یک پویش ناایستای هستی است. نیک و بد در آن راه ندارد. فروشد خورشید، برآمدن خورشید نه نیک است نه بد. این ما این که بر پایه سود و زیانی که از این فرگشت و گسست و بست هستی میبریم آنها را نیک یا بد میشود. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که در میان مردم هم یک سنجی همگانی و همیشگی و همه جایی برای شناخت نیک و بد نمیتواند. یک رفتار در یک جا خوب است، در جای دیگر بد. دیروز خوب بود، امروز بد. هوای ابری و بارانی برای کسانی که نان خود را در زیر آفتاب به دست می آورند بد است، و برای کشاورزی که به باران نیاز دارد خوب. پوشیدن مایه دو تکه برای بانوان در سیدنی خوب است و در قوم بد. پیشرفت و شتاب بخشیدن به کار اینترنت در همه جای جهان خوب است و در جمهوری اسلامی بد. ببینید آزادی اندیشه و گفتار و نوشتار در همه جای جهان خوب است و در ایران اسلام زده بد. شکنجه کردن و آزردن جان و اعدام در همه جای جهان بد است و در جمهوری اسلامی خوب. و این خوب و بد برآمده از آموزه های دین و فرهنگ ملت هست. یعنی این رو نه خمینی و نه خامنه ای به خودی خود آوردن و گفتن که این خوب است، و نه فرهنگ ایران، نه ما امروز که بگوییم این نیک است یا بد است. همه اینها برآمده از بنمایه های فرهنگ ایران یا فرهنگ دین های ابراهیم یا دیگر ملت ها. امروز میخواهیم در شناخت شایست و ناشایست نگاهی به فرهنگ های گوناگون داشته باشیم. خب برویم به سراغ یونان باستان. از یونان بیاییم. در دستگاه یزدانشناسی یونان زئوس سرور و سالار همه ایزدان و دشمن سرسخت آدمی است، دشمن سرسخت مردم است. ولی در همین دستگاه، یعنی در دستگاه یزدانشناسی یونانی، ایزدی داریم به نام پرومتئوس یا پرومته که دوستدار مردم است. زئوس در دشمنی با مردم آتش را که بنیاد زندگی است از مردم دور می‌کند و پرومته به دور از چشم زئوس چند اخگر آتشین از چشمه خورشید می‌دزدد و در درون یک گیاه به زمین می‌آورد و به دست مردم می‌سپارد تا زندگی خود را سر و سامان بخشد. زئوس سرور ایزدان از این کار پرومته آنچنان به خشم می‌آید که او را با زنجیرهای سنگین به یک ستون سنگی در کوه اولم می‌بندد و یک شاهین بزرگ پیکر را به خوردن جگر او می‌کشد. هرگاه که جگر خورده می‌شد، جگر دیگری به جای آن می‌رفت تا رنج پرومته جاودانه باشد و هرگز پایان نپذیرد. چیزی همانند جهنم که الله برای کسانی ساخت که از فرمانش سر بتابند. در این افسانه یونانی پیروی از اندیشه و گفتار و کردار زئوس که سرور و سالار ایزدان است نیک و پایداری در برابر خواست و آهنگ او و پشتیبانی از مردم بد است. از مردم نباید پشتیبانی کرد. اگر به یاری مردم بشه تا بیماند پرومتئوس، دچار آن بند و زنجیر خواهی شد و جگرت تا جاودان خورده خواهد. درست همون چیزی که در دینهای ابراهیمی میتونید. میرویم به سراغ تورات. یهوه برای سنجش ایمان ابراهیم، البته در قرآن هم همین آمده است، با اینکه در قرآن میگوید نور و سماوات و الارض، یعنی این الله نور آسمان ها و زمین است، ولی نمیتواند جرفای دل ابراهیم را ببیند، باید ایمان او را بسنجد. به او میگوید پسرت را برای من بکش. ابراهیم بی کمترین چون و چرا دست و پای پسر میبندد با پوزش و کارد گوسپند کشی بر گلوی تکدان پسر میگذارد که او را بکشد، که نشان بدهد به الله یا یهوه که من دوستدار تو، من چون تو را دوست دارم پسرم را برای تو میکشم. شما از همینجا اندازه دبنگی و فرومایگی الله و یهوه و ابراهیم را بسنجید. آنگاه این ابراهیم را میگویند پدر دینهای ابراهیم. پس نیک در اینجا یعنی فرمانبرداری کورکورانه از یهوه و الله، بی نگر بخرد و اندیشه به سوهش‌های پدران. نگاهی دیگر داشته باشید. خاندان یعقوب، نوادی ابراهیم که شمار آنها به 80 تن هم نمی‌رسید، و رهنمود یوسف برابر داده‌های هم قرآن و هم تورات به مصر میرن. پس از 400 سال هنگامی که شمار هموندان این خاندان از 3 میلیون تن هم فراتر رفته است، چرا میگویم 3 میلیون؟ برای اینکه در تورات میگوید 600 هزار مرد جنگی داشتند هنگامی که از مصر برون شدند. 600 هزار مرد جنگی، این آماریست که تورات میگه. پس اگر برای هر یک از این 600 هزار مرد جنگی که سنشان باید از دست کم 15 تا 50 سالگی باشد، پیرمردها را نمیتوان مرد جنگی شمرد و کودکان را هم نمیتوان مرد جنگی شمرد، هر یک را ضرب در 5 بکنیم میشود چیزی پیرامون 3 میلیون تن. اینها به رهبری موسی شبانه از مصر میگذرند. من کاری به راست و دروغ این داستان ندارم، میخواهم نیکوبت را نشان بدم. پیش از این گریز شبانه موسی با آنها میگوید بروید به همسایگان مصری خود بگویید که ما امشب مهمان داریم یا به مهمانی می رویم. خواهش می کنم دیگهای مسین و زیورهای زرینتان را به ما وام بدهید. اون گردن بندت را به من بده یا اون دیگه مسی را به من بده، من امشب مهمان دارم یا به مهمانی میروم، این علنگوها و این گردن بندها را امانت به من بده، اینها را بستانید و شبانه بکشید. به سخن دیگر، آن که در بیابان در ده فرمان موسی به مردم خواهد گفت دروغ نگویید، دزدی نکنید، در دل یکی از بزرگترین شهرگانی های جهان مصر به مردم میگوید دروغ بگوید، به 3 میلیون یهودی میگوید بروید دروغ بگویید به همسایگان خود و دزدی کنید، در بیابان انگامی که میرسن به صحرای سینا یا بیابان سینا، موسی این مردم هراسیده و پریشان روزگار را بدون خوراک و نوشاک رها میکند و برای گرفتن 10 فرمان از الله به کوه سینا میاد و 40 روز در آنجا میماند. الله میخواهد 10 فرمان بنویسد، موسی بیچاره را 40 روز در بالای کوه و مردم را 40 روز سرگردان در بیابان رها میکند و مردم همچنان گرسنه و تشنه و بیمار و هراسیده و نگران یک آینده ناپیدا چشم به راه موسی. سرانجام برای دلاسودگی خود از طلاهایی که از مردم مصر دزدیده بودند به دروغ یک گوساله زرین می‌سازد و به عبادت آن می‌پردازد، چون چیز دیگری نمی‌شناختند. مردمی که در مصر 400 سال به سر برده بودند آیینی به جز بت پرستی نمی‌داشت. خب در اینجا با اون طلاهایی که دزدیده بودند یک گوساله زرین ساختند و عبادت کرد. موسی از کوه سرازیر می شود و مردم را در کار عبادت این گوساله زرین می بیند. دچار یک خشم دیوی، خشم دیو، خشم خونین درفش و خشم الهی می شود. ببینید اینجا الله با دیو خشم خونین درفش در فرهنگ ایران این همان است. به مردم میگوید هر یک از شما شمشیر بردارید، از این سو تا آن سوی اردو 3 میلیون تن، از این سو تا آن سوی اردو هر یک از شما برادر و همسایه خود را بکشید. یعنی نگاه نکنید که این کس گناهکار است یا گناهکار نیست، از این سوی اردو تا آن سوی اردو همه شما شمشیر بردارید و هر یک از شما برادر خود، فرزند خود و همسایه خود را بکشید در راه الله. جرفای این زشتکاری را ببینید همیهنانم. بیش از 1 میلیون آدم که مردان بودند، چون زنان را و کودکان را به شما نیاوریم، برابر این فرمان الهی باید به جان هم بیفتند و هر یک برادر و همسایه و زن و بچه خود را بکشن. و نکته اینجاست که این مردم خرد در بیابان گم کرده، مردم خرد در بازار گم کرده در بازار دین چنین میکنه، یک دیگر را میکشن. چرا؟ چون نیک در اینجا یعنی فرمان برداری از فرمان موسی و بد یعنی پیروی از خرد و نافرمانی از موسی. در اینجا همیهنانم نه تنها جان بی‌بهاست در این آیین‌های دین‌های ابراهیمی، مهر برادری و همسایگی هم جایی نداره، بهایی نداره. کار شایست همان کشتن و خون ریختن است به فرمان الله و رسول. پس از انجام این کار شایست، البته از دید موسی و کسانی که به فرمان او برادر و همسایه خود را کشتند و آن را کار شایست و کار دینی نامیدند و با سربلندی در تورات گزارش کردند، به سرزمینی میرسند که مردمی به نام مدیان در آنجا زندگی میکنند. موسی 12,000 تن از مردان جنگی را برمی‌گزیند و آنها را برای کشتار و قارت و چپاول مدیان میفرستند. با هم نگاه کن. نگاه کنیم و شاید که سرخی شرم به چهره بیاوریم از چنین گذشتی. این گذشته اگرچه با ما ایرانیان پیوندی ندارد، ولی ما آدم هستیم، باید از آدم بودن خود شرمناک بشویم. و بنی اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند. یعنی کاری که تازیان با ایرانیان کردند، اینجا بنی اسرائیل به فرمان یهوه و موسی با مردم بیگناه مدیان چنین کرد. زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و همه جانداران و جمیع چارپایان ایشان و همه املاکشان را غارت کردند و تمامی شهرها و قلعه هایشان را با آتش سوزاندند و اسیران و غارت و غنیمت را نزد موسی آوردند و موسی به استقبال ایشان شتافت. موسی بر رؤسای لشکر که از خدمت جنگ باز آمده بودند غضبناک شد. یعنی بانها گفته بود بروید همه را بکشید. اینها رفتن کشتار بزرگ کردن، من همه را گزارش را نیاوردم و درازا میکشی. هنگامی که بر میگردند میپرسد آیا همه را کشتید؟ میگوین بله همه را کشتیم، ولی کودکان و زنان را نکشتیم. موسی غضبناک شد. نگاه کنید نیک و بد اینجاست. از کردار نیک این سران آدم کش دست کم یک کاری نیک کردن. گفتم بسیار خوب، ما رفتیم مردانشان را کشتیم، غارت کردیم، ولی زنانشان را نکشتیم، کودکانشان را نکشتیم. موسی غضبناک شد و به ایشان گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ اینک برگردید و هر پسر بچه ای از ایشان را بکشید. هر زنی که مرد را شناخته و با او هم بستر شده را بکشید و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او هم بستر نشده برای خود نگه دارید. یعنی دختر بچه ها را برای خودتون نگه دارید. همه زن ها را بکشید و همه پسر بچه ها را، کودک یک روزه را هم بکشید در راه الله. قاتلوهم فی سبیل الله. و یهوه موسی را خطاب کرد و گفت اینک حساب غنایمی که گرفته شده است. حالا نگاه کنید، از این غنایم ما میتوانیم فراخی دامنه این زشتکاری را ببینیم. چه بازی این زشت. غنایمی که گرفته شده است چه از انسان و چه از بهایم، بگیر غنایم غنیمت را با پوزش در میان مردان جنگی که به مقاتله بیرون رفته اند و تمامی جماعت نصف کن و از مردان جنگی که به مقاتله رفتند زکات برای یهوه بگیر، سهمی برای الله بگیر. امروز هم در جهان اسلام این انجام می شود. سهمی برای الله از کشتار مردم، یعنی یک از 500 چه از انسان چه از گاو و چه از الاغ و چه از گوسپند از قسمت ایشان بگیر تا هدیه‌ای برافراشتنی باشد برای یهوه. و غنیمت، سوای آن غنیمتی که مردان جنگی گرفته بودند، از گوسفند 675,000 رأس. این شماره ها رو من به ویژه گردآوری کردم برای شما تا ببینید از اندازه این غنیمتی که گرفتن میتوان شماره کشتار رو دانست. 675,000 گوسفند و از گاو 72,000 رأس و از الاغ 61,000 رأس و از انسان و زنانی که مرد را نشناخته بودند، یعنی دختر بچه های کوچک، 32,000 نفر. شما نگاه کنید 32,000 دختر بچه. برای هر یک از این دختر بچه ها اگر یک خانواده 5-6 تنی در نگر بیاوریم، آنگاه میتوان دانست که دامنه این زشتکاری تا کجاست. و سهم یهوه از گوسفند، سهمی که به یهوه داده شد به الله، 675 رأس داده شد به الله. شما هنوز هم همیهنانم هنوز هم این الله رو پروردگار میدانید؟ هنوز هم او را آفریدگار جهان میشمارید؟ اللهی که نیازمند به گاو و گوسفند است و به زنان و دختران مردم نیاز دارد این الله پتیاره، این الله هست یا دیو خشم خونین درش، الله هست یا اهریمن. من میگویم اهریمن است، نامش رو گذاشتن الله، به خورد ما داد. و زکات الله از گاوان 72 رأس بود و زکات الله از اولاها 61 رأس بود و زکات الله از زنانی که مرد را نشناخته بودن 32 تن بود، یعنی 32 دختر بچه را هم برای الله گذاشتن که با آنها تنامیزی کنند. با این گزارش دانستی می شود که همیهنانم شایست، نیک، یعنی بر منبرداری بیچون و چرا از الله و رسول و پشت کردن به خرد و اندیشه و مهر و آدمیگری، مردمگری. خب برمیم به سراغ انجیل ببینیم که اینجا شایست و ناشایست چگونه سنجیده می شود. سنجی که برای شایست و ناشایست، نیک و بد در انجیل میبینیم آن چیست؟ یکی از نامبرترین کارگزاران مسیحیت که بنیادگذار کلیسای مسیح در جهان است، پولس رسول، در فرگرد یکم از نخستین نامه خود به کلیسای قرنتوس میگه که از شهرهای یونان می‌نویسد: خواهش میکنم همیهنانم، به ویژه شما همیهنان مسیحی که، یعنی همیهنانی که به آیین مسیح گرویدید، خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. مسیح مرا فرستاده است، پولس رسول میگوید، نه تا تعمید دهم، نه آمدم تا تعمید دهم بر پایه آیین مسیحیت، بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام، نه به گرانمایگی سخن، نه سخن اندیشه انگیز و خردپذیر، نه به حکمت کلام، مبادا صلیب مسیح باطل شود. چون همین که ما رفتیم سراغ خرد و اندیشه و بینش و منش نیک، چه می شود؟ صلیب مسیح باطل می شود. زیرا ذکر صلیب برای حالکان، حالکان کیست؟ افشین جان، یکیش تو هستی، یکیش هم من، ما حالکانیم. زیرا ذکر صلیب، یعنی سخن گفتن از صلیب، برای حالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. کجاست حکیم؟ یعنی چه ارزشی دارد این فیلسوف، این اندیشمند، این حسام نوذری؟ به چه درد ما میخورد؟ کجاست حکیم؟ کجا کاتب، نویسنده، ویکتور هوگو؟ آقا اینها به چه کار ما میخورد؟ کجا مباحث این دنیا؟ این همه سخن میگویی شما افشین گرامی، این همه دانشمند میآورید در این برنامه های خود که از کیهان و از ژن و نمیدونم از چه و چه. آقا اینها را رها کنید. مگر یهوه حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ آقا همه اینها جهالت هند. افشین جان، یهوه به این رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. با جهالت موسی. پس خدا جهال جهان را برگزید. ببینید چگونه خدایی است. خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد. سخن از این روشن‌تر در ستایش جهالت و در نکوهش خرد در هیچ بازاری نمیتوان گفت و یافت. خدا میخواهد به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را راهی بهش کند. پس خدا جهال جهان را برگزید تا آلبرت اینشتین، ماری کوری، پاستور، ادیسون، کریستیان برنارد، نخستین کارپزشک دل، زکریای رازی، عمر خیام، دکتر حسام نوذری، ویکتور هوگو، هگل، مریم میرزاخانی و همه دیگر فرزانگان و فرهیختگان جهان را رسوا سازد. اینها همه رسوایانند. پس دانسته شد که در مسیحیت همیهنانم کار شایست، یعنی پشت کردن به دانش و بینش و منش و خرد، و کار ناشایست روی کردن به دانش و بینش و پژوهش. خب حالا برویم سراغ قرآن، نگاهی هم به قرآن داشته باشیم. در قرآن همیهنانم پرسود ترین کار مردم و شایسته ترین کار کشتن و کشته شدن در راه الله و رسول و به زبانزد قرآنی جهاد و شهادت. در اینجا راه بهشت از دریای خون می‌گذرد.

بكاسي يقفت مشابات كي أسفرمان الله ورسول روي بتا إن قولي كسان را باید کشت. کار شایست همین است. باید دست و پایشان را وارون یکدیگر از پیکر جدا کرد. باید گردنهاشان را زد و انگشتانشان را برید. باید زمین را با خونشان رنگین ساخت. باید خانه و روستا و شهر و کشورشان را به آتش کشید. باید زنانشان را به کنیزی و کودکانشان را به بردگی گرفت. این کار شایست است. نیک. آیه 33 از سوره مائده. همانا کیفر آنانی که با الله و رسول به مخالفت برخیزند و در زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آنها را به قصر رسانده یا به دار کشند یا دست و پایشان به خلاف ببرند. یعنی دست راست یا پای چپ یا وارون آن. کاری که داعش میکرد. کاری که امروز طالبان میکرد. یا نفی بلد، یعنی تبعیدشون. و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. صالحان یعنی همان نیکان. همان کسانی که شایست را به کار میبندند. یعنی مسلمانان پایبست. این ذلت و خاری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند. بر کسی پوشیده نیست که در اینجا فساد میهنانم کاری به دزدی، اختلاس، چاپیدن و دارش و دسترنج مردم و بیناموسی و دستیازی به زنان و کودکان و کودک همسری و قاچاق مواد مخدر و دروغ و پشت هماندازی و مافیا بازی و گل به سر مالی و فریب کاری و بچه بازی و جز اینها ندارد. فساد که به جای شر بد و ناشایست به کار رفته، در اینجا دیگر اندیشی نافرمانی از یاوه های الله و رسول است. نزشتی و تباهی و اندیشه و گفتار و کردار. آیه 13 از سوره انفال. همانا من الله. ببینید شما به من بگویید این خداست یا اهریمن است. من بی هیچ پرده پوشی، بی هیچ رودرباسی میگویم که این اهریمن است. روحک خدا بر چهره گذاشته است. میگوید من اهریمن همان خدایم. روحک یعنی همین ماسک. ماسک خدا رو بر چهره گذاشته است. ولی اگر ماسک را برداریم همون اهریمن است. اهریمن خودمان است. ما اهریمن را خوب میشناسیم. این اهریمن که اکنون خود را الله میشناساند و میخواهد که در جای خدا بنشیند، میگوید همانا من ترس در دل کافران میاندازم، شما گردنشان را بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. همون کاری که داعش کرد. کافران هم همیهنانم این واژه کافر برنامه دیگری است برای دیگر اندیشان و خردورزان و آزادگان و نیکان. نیکان آزادگان را گردن بزنید. امروز سری بزنید به زندانهای سیاسی، زندانیهای سیاسی. همه نیکان، همه آزادگان، همه آزاد زنان و بزرگ مردان ایرانی همشون در زندان. چرا؟ چون کاری نیک نکردن. کاری نیک چه بود؟ میبایست پشتیبانی میکردن از اهریمن، از الله و از خمینی و از خامنه‌ای. و چون نکردن، جای آنها در زندان است و شکنجه و تازیانه و اعدام. آیه 4 از سوره محمد. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید. من نمیدانم این داعشی های بیچاره چه کردن جز این. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار آنها را از پای در آورید. ببینید کار نیک کردن یعنی گردن زدن و خون ریختن و آزردن جان. کاریست که داعش و بوکو حرام و القاعده و طالبان و ملایان و فرمانروایان بر ایران می کنند. کار نیک دانش و پژوهش و کار و کوشش در راستای بهروزی مردم نیست. کاری نیک کشتن و خون ریختن و تاپیدن و بیناموسی کردن است. در این آیین، در آیین اهریمن، در آیین اسلام. آیه 89 از سوره نساء.
میگوید کافران

0: را هر کجا یافتید گرفته بکشید. هر کجا دگراندیشی دیدی که اسلام را نمیپذیرد، این آیین اهریمنی را نمیپذیرد، او را بکشید. پیدا کنید بکشید. خود او نمیتوانست پیدا کند، همون گونه که نتوانست درجه ایمان ابراهیم را بسنجد. از او خواست که پسرت را برای من بکش، کارش کشتن است، خون ریختن است. از همین روز که این کتاب ها را کتاب خون می نامند، کشتن و خون ریختن و آزردن جان شایسته ترین کار در راه الله، نشاندن لبخند و خرسندی در لب الله و رسول است. پس شما اگر می خواهید کاری نیک کنید، تیغهای خود را تیز کنید و برای تنامیزی با حوریان در روسپیخانه الهی و می توانید بکشید، بکشید، دست و پا ببردید، زمین را با خون مردمان رنگین کنید و نقمه شادمانی را از روی زمین بردارید و برسید به روسپیخانه الهی به نام بهشت، خور و قلمان و جوجه. آیه 14 از سوره توبه: ای اهل ایمان، ای مسلمانان نیک سرشت، با کافران به کارزار برخیزید تا الله آنها را به دست شما عذاب و خار گرداند. آیه 39 از سوره انفال: ای مؤمنان، با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فسادی دیگر نماند. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خب این همون سرچشمه خونی است که از بیابانهای گرم عربستان جوشیدن گرفت و در کوتاه زمان سراسر ایران بزرگ، مصر کهن، سودان، یمن، اردن، سوریه، فلسطین و بخش بزرگی از آفریقا و بخش از اروپا را فرا گرفت و امروز هم می رود همیهنانم تا با هموزوری و همیاری همه سویه جو بایدن، رادیو تلویزیون بی بی سی لندن و شمار بزرگی از بلند پایگان اتحادیه اروپا و دیو اهریمنخویی به نام پوتین، همه دستاوردهای کار و کوشش آزادگان و نشانه های آزادگی را در کران تا کران جهان براندازد و سراسر زمین را ریگزار و بیابان کند. در این آیین کسی که بجز خالق، بجز الله، مخلوقی را بستاید مشرک گفته می شود. تا کنون سخن بر سر کافر بود، کسی که نمی پذیرد از بیخوبان این آیین اهریمنی را. ولی مشرک کسی است که بجز خدا، بجز، ببخشید، پس میگم واژه خدا را واژه الله، یک باشنده دیگر را هم بستاید، مانند زرتشتیان ما ایرانیان که آب و خاک و گیاه و جانور را میستاییم و در نیایش های روزانه خود خورشید و مه و ماه و آتش و آب و آتش را هم نیایش میکنند. یا مانند مسیحیان که الله خود را در سه چهره و ریختار پدر، پسر و روان پاک یا روح القدس میباورند. یا مانند یهودیان که آنچه را که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیدانند. یا مانند ماندائیان و بودائیان و صابئین و پیروان جین و ستاره پرستان و دیگر نامسلمانان که دین خالق را نمیپذیرند. همه اینها مشرکند و مشرکان هرچه کشته تر بهتر. پس از آنکه ماهای حرام به سر رسید، آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه از شرک توبه کردید و نماز اسلام به پا داشتند و زکات دادند، پس از آنها دست بردارید. آیه 5 سوره توبه. پس دانستیم که نیک و بد چیست. هر کجا مشرکین را یافتید بکشید و از شهرهایشان آواره سازید. من نمیدانم همیهنانم، اینکه برخی از مسلمانان، برخی از همیهنان مسلمان ما میگویند آقا ما با اسلام مشکلی نداریم، مشکل ما همین حکومت اسلامی است. آقا اصلا گیرم که این ملایان رو ما برداشتیم، همه رو گذاشتیم در حوزه علمیه. خب با این آیه ها میخواهید چه کنید؟ با این آیه های قرآنی شما بچه مسلمان ها میخواهید چه کنید با آینده خود؟ با کشور خود، با سرزمین خود، با فرزندان خود میخواهید چه کنید؟ هر انسان آزادی، هر آدم آزادی، هر زن آزادی، مرد آزادی باید که سرخی شرم به چهره بیاورد اگر پیروی میکند از چنین آیین، از چنین آیین. میگوید ای اهل ایمان، با هر که از اهل کتاب، یعنی زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان، خواهش میکنم خوب گوش کنید. ای اهل ایمان، یعنی ای بچه مسلمان های ارزشی، ای بسیجی ها، با هر که از اهل کتاب به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد و آنچه را که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیداند کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند، اینها به کیش کافران پیشین مشابه هستند. آیه 29 بود از سوره توبه. یعنی هر چی که الله و رسول حرام کرده اند من بیچاره باید حرام بدانم؟ آه، گفتن شراب حرام است، من نباید می بنوشم؟ خب این یاوه ها چیست؟ خیزنامه هایی که همیهنانم از خون زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان و بودائیان و مندائیان و هندوها و دیگران در گذرگاه این بستر فرهنگی جوشیدند و خروشیدند، همه برآمده است همین سرچشمه بیابانی هست، آیین بیابانی. نگاه کنیم به سرنوشت کسانی که به هر انگیزه ای به اسلام و مسلمانی پشت میکنه. حالا کسی مسلمان زاده است، آقا اسلام نمیخواهد، پشت میکنه به اسلام. مسعودی در التنبیه الاشراح می‌نویسد: پس از درگذشت پیامبر شمار بزرگی از عربان از دین بگشتند. در خود عربستان مردمی که با همیهنان خود، همتباران خود چنین کرده اند، شما نگاه کنید ما چه انتظاری داریم که با ما ایرانیان چه کنند؟ بعضی کافر شدند، یعنی همین که محمد درگذشت عربان از دین بگشتند. بعضی کافر شدند و بعضی زکات ندادند. سران اسلام از این جماعت خواستند، یعنی علی، عمر، ابوبکر، از این جماعت که پشت کردن به اسلام خواستند که توبه کنند تا مشمول مقررات اسلامی قرار گیرند و هرگاه امتناع می کردند قتل آنها واجب می بود، یعنی با آنها می جنگیدند و آنها را می کشتند و زن و فرزندشان را اسیر می کردند و خانه هاشان را به آتش می کشیدند. به گزارش طبری، در تاریخ طبری می خوانیم: جنگ های خونین رده یعنی کسانی که از اسلام برگشتن، در سراسر دوران فرمانروایی ابوبکر و عمر و عثمان و علی ادامه داشت. برای سرکوب شورش های ارتداد و در راه مسلمان سازی دوباره تبارهای عرب بود که به گونه ای که ابوبکر و جانشینانش فرمان دادن تا هر کرا که از دین برگشته باشد با شمشیر گردن بزنند، داعش گونه، طالبان گونه، و با آتش بسوزانند، کاری که داعشی ها بسیار کردند، و زن و بچه اش رو اسیر کنند و از هیچ کس جز اسلام نپذیرند. این ستم دلاشوبی که در 200 یا 300 سال گذشته در همیهنان بابی و باهایی ما رفته است، که 200 سال یا 200 سال گذشته و ها این ستم می رود، همیهنان هم برآمده است، همین سرچشمه جوشان خون است. در گستری چنین فرهنگی است که پیامبر اسلام می گوید من با شمشیر فرستاده شدم و آنچه نیکوست، ببینید آنچه نیکوست، آنچه شایست است در شمشیر و با شمشیر است، من فرستاده شدم تا درو کنم. این رو پیامبر می کند، من نمی گویم، پیامبر اسلام میگوید من فرستاده شدم تا درو کنم نه تا بکارم. من برای کاشتن نیامدم، برای گل کاشتن و گندم کاشتن و ذرت کاشتن نیامدم، برای درختکاری نیامدم، من آمدم تا درو کنم. و امام علی، امام یکم شیعیان، در روی 105 از نهج البلاغه میگوید ما آرمانهای من را با شمشیرهای من حمل میکنیم. پس ببینید آنچه نیک و شایست و خیر است همانا شمشیر است و خون ریختن و آزردن جان، و آنچه بد و ناشایست و شر است خرد ورزیدن، مه گسترانیدن و بالاندن جهان. در گذرگاه این بستر فرهنگی است که به گفته گردیزی هنگامی که مسلمانان به هند رسیدند، و با اندوه و شرم باید بگویم که ایرانیان رفتند به نام اسلام به فرماندهی سلطان محمود غزنوی، لشکر کشیدن ایرانیان و مسلمان به هند و ببینید چه پتیاریگی کردند. میگوید بگرفتند و غارت کردند در هند، غنایم بسیار، غنایم برده گرفتند، همی کندند و همی سوختند و مال این ولایت به تاراج بردند. لشکر اسلام سپاهیان سلطان محمود غزنوی که پیشینه آنها ایرانی بودند، لشکر اسلام اندر افتادند و کشتنی کردند هرچه منکرتر، هرچه زشتر. مالی عظیم حاصل کردند، قریب 100,000 برده از پسرکان و دخترکان فایدت یافتند. چندان خون بریختند که نه از حکم طهارت بیرون شد، یعنی آب دیگر آن پاکیزگی خود را از دست داد، و مشارب آن بهرگیری از آب رودها بر هر شارب حرام گشت. خب دانسته شد که شایست یعنی کشتن و خون ریختن و چاپیدن و دروغ گفتن و مال دیگران بردن و به زنان و دختران مردم دست یازیدن و با سرهای بریده که دیگر اندیشان پایه های دیگ ساختن و جهان را بگند اندیشه های خود آلودن و ریشه دانش و بینش و منش نیک را از بی خوبون کندن است. این می شود نیک، می شود شایست. در آغاز گفتم که شایست و ناشایست در جهان هستی نیست، ولی در جهان آدمی هست. در جهان دینهای ابراهیمی به ویژه در اسلام نیک و شایست این است که دید. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی و در فرهنگ ایران شایست چیست و ناشایست کدام است. امیدوارم افشین جان زمان داشته باشیم چند دقیقه تا من این رو بگویم، اگر نه بماند.
1: داریم من در حتی 2-3 سوال هم میخواستم ازتون بپرسم، ولی اینا رو بگیم شما و بعد داریم زمان، داریم یه 10 دقیقه زمان داریم بعد.
0: در دین و در اسطوره های ایرانی همیهنانم دو سنجه برای ما گذاشتن که ما خود بتوانیم بفهمیم، نیازی ندیدن که بگوین این نیک از آن بد است. دو سنجه گذاشتن، دو نیروی نیک و بد در برابر هم به نمایش گذاشتن. به ما گفتن که شما در گزینش هر یک از این دو آزاد هستید، هیچ فشاری در کار نیست. زرتشت در سورت سوم خود میگوید اینک سخن می‌دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان، از دو نهادی بزرگ، این دو نهادی نیک و بد، و می ستایم اهورا و اندیشی نیک را. میگوید من راه اندیشه نیک برمیکشینم، ولی شما آزادید راه دیگری اگر میخواهید برکشید. ایشت آیم اهورا و اندیشه نیک را و دانش نیک و آیین راستی، یعنی همون هنجار هستی، تا فروغ و روشنایی را دریابید و برسایی و شادمانی رسید. پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما برای خیشتن از این دو راه یکی را برگزید. خودتان آزاد هستید، هیچ بندی، هیچ فشاری، تازیانه و شکنجه و شمشیر در کار نیست. هر یک از شما به درستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترید. اینک آن دو مینوی همزاد، یعنی نیک و بد، که با همان همیشه، که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند. ببینید زرتشت همون سخنی میگوید که من در آغاز سخن گفتم که در جهان هستی نیک و بدی نیست، نه نیک است نه بد، تنها هستی است و پویش ناایستای آن. زرتشت میگوید این نیک و بد در اندیشه و در انگار پدیدار شد. نیک از اندیشه پدیدار میشود و بد از انگار. یکی نیکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را. از این دو دانا راستی را برمی گزیند نه نادان. آن که بدی را برمی گزیند نادان است، اگرچه آزاد است در گزینش، ولی با نادانی زندگانی خود را تباه می کند و دانا راستی را برمی گزیند. راستی همان هنجار آفرینش، سامان هستی، ریتم کیهانی. و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدن، یعنی نیکوبت، زندگی و نازندگی را پدید آورد. در باره این دوبنی در هستی شناسی ایرانی افشیندان بیشتر گفتیم و تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد. از این دو مینو پیرو دروغ بدترین کردارها را برمی گذیند و آن که پاکترین اندیشه ها را دارد، ببینید پیاپی از اندیشه نیک سخن در میان است، و آراسته به فروغ پایدار است و آنگاه با باور استوار و کردار درست مزدا اهورا را خشنود می سازد. راستی را از آن دو مینو کژندیشان راستی را بر نمی گذینند، زیرا هنگامی که دو دلند فریب بر آنها فراز آید. از این رو به بدترین اندیشه ها می گرایند و زندگی مردمان را به تباهی می کشند. در گرامی نامه اوستا نیک و بد در ریختار امشاسپندان و ایزدان که پرتوهایی از گوهر هستی بخش خدا هستند، نشان نیکی و دیوان و پتیارگان که آفریدگان اهریمنند، نشان بدی. این دو سنجه گذاشته شد در اوستا. من گمان نمی کنم می شد سنجه ای زیباتر و کارآمدتر از این پدیده. دو سنجه برای ما گذاشت. امشاسپند وهومن نماد خرد و دانایی و اندیشه و منش نیک شناسان شد. در برابرش اکمن آفریده اهریمن است، نماد بداندیشی، بدمنشی و بدکردن. این دو سنجه گذاشت و افشین جان من را به تو را آزاد گذاشت در گزینش یکی از میخواهی پیروی کنی از اکمن، از خامنه ای، یا میخواهی پیروی کنی از اندیشی نیک. امشاسپند اشابهیشت یا اشا یا اردیبهشت نماد سامان و هنجار و آراستگیست و دیوی به نام اندرا، دیو نابسامانی، پریشانی و همریختگی و شوربختی. یکی را برکشید. امشاسپند خشرا و ایریا نماد شهریاری، همون که امروز بگوییم شهریور، و فرمان روایی نیک و آرایش زندگی، آرایش جهان، بالاندن جهان. در برابرش دیوی به نام سعور رو، دیو آشوب و حلالوش و انقلاب اسلام. امشاسپند سپندارمز نماد پاک روانی، از خودگذشتگی، فروتنی، ترازمنشی، مهرگستری. در برابرش دیوی به نام ناونهیسیا، دیو سرکشی، پریشیدگی، خودخواهی و دیگر آزاد. امشاسپند خرداد نماد براپویی، بالندگی، رسائی و در برابرش دیوی به نام تعوروی، دیو فساد، اختلاس، تباهی، خرافه باوری. امشاسپند امرداد نماد بیمرگی و جاودانگی، در برابرش زعیرش، دیوی به نام زعیرش، دیو مرگ و تباهی. ایزد سروش پیک ایزدی، در برابرش دیو خشم خونین درفش. تشتر دیو ترسالی و بارندگی و فزونی، در برابرش دیوی به نام اکومن، دیو خشکسالی، دیوی که با همیاری و همازوری حکومت ننگین دامن اسلامی دریاچه ها و تالاب ها و رودهای ایران را خشکاند و به جامانده هایش را هم به زودی خواهد خشکاند. در اساطیر ایران جهی دختر اهریمن به اهریمن که از ترس نیکوکاری های مردم بیهوش گشته است، میگوید برخیز ای پدر ما، من در نبرد با آفرینش مزدا چندان درد بر مردم و بر گاوان و زیستمندان هلم که به سبب کردار من زندگی نباشد. فرح ایشان را بدزدم. شما این گفتگوی جهی دختر اهریمن را با اهریمن برابر بگذارید با کردکار امروز اسلام در میهن ما. ببینید چه کسی اهریمن است، کدام اهریمن است و کدام اهورایی. میگوید فرح ایشان را بدزدم، یعنی شادمانی، بزرگی، شکوهشان را بدزدم که دزدید از ما مردم ایشان، شکوه ما را دزدید. این اهریمنی که نامش الله است. آب را بیازارم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم، جنگل ها را، همه آفرینش مزدا را بیازارم. شما همینانم نگاه کنید، امروز کدامین کس در میهن ما آب را می آزارد؟ چه کسی است که جنگل های ما را می آزارد؟ چه کسی است که جان ها را می آزارد؟ ببینید این سنجه ها، از یک سو سنجه های اهورایی نماد اندیشه و کردار نیک، در برابرش دیوان، ولی در این گستره من و تو و همه ما آزاد گذشته شدیم تا راه زندگانی خود را آزادانه برگزید. افشین جان اگر چیزی هست بگو.
1: بله دو سه تا سوال هست. حالا اول از فقط اگه ممکنه کوتاه جواب بدین که برسیم انجام بدیم. میخوام ببینم که اصلا آیا زرتشت هیچ وقت به مجازات اشاره کردی؟ یعنی اگه مثلا این کار نکنی مجازات میشی؟
0: هم خواندم برای شما که زرتشت باورمند با آزادی است. آزادی در گزینش راه زندگی،
1: یعنی مجازاتی وجود نداره اصلا.
0: هیچ مجازات.
1: بعد جهان بعد چی؟ یعنی زندگی پس از مرگ چی؟
0: نه این از زرتشت نیست. زرتشت چنین سخنی نگفته است.
1: اوکی.
0: در آیین زرتشتیگری داریم در اوستا، ولی نه در اندیشه‌های زرتشت. اینا رو باید اصلا جدا کنیم.
1: درست. بعد میتونیم بگیم که تنها چیزی که در این آیین زرتشت مقدسه جان هست؟
0: از دید زرتشت تنها جان نیست که مقدس هست. از دید زرتشت هستی مقدس هست. همین که ما زاده شدیم یک کار مقدسی است که من زاده شدم. این درخت مقدس است، آن آب مقدس است، این هوا مقدس است، این خاک مقدس است،
1: طبیعت
0: هستی، همه چیز مقدس است و ما در یک تقدس زاده شدیم و میباریم. خیشکاری ما پاسداری از این باشندگان مقدس است.
1: ولی اندیشه خاصی مقدس نیست.
0: نه اندیشه خاص، تنها یک اندیشه مقدس. باز هم نمیتوانیم واژه تقدس به کار ببریم و به جای اون بگوییم نیک. اندیشه نیک آن اندیشه است که همسانی و همخوانی داشته باشد با ریتم کیهانی، با روند جهان. منظورم جهان یعنی کیهان، اون سامان آفرینش، اون نظمی که در جهان هست. این اندیشه با او برابری میکند و فردوسی هم همین رو میگوید. توانا بود آن که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. فردوسی از کدام دانش سخن میگوید؟ نه از دانش پزشکی یا دانش زمین شناسی، خاک شناسی، نمیدونم اینها. دانش شناخت هنجار آفرینش، هنجار است که خودمان را با او برابر کنیم. با اون نیکی است، جز نیکی چیز دیگری نیست.
1: و آخرین سوال این که این مثلا از فرهنگ یونان مثلا بردین، از زئوس و اون خود ایزدان دیگرش یا تورات که به هر حال اونم خیلی قدیمی هست، میشه گفتش که اونم نماد بودن فقط مثلا برای اینکه این نمادها رو گذاشتن که یه چیزی رو توضیح بدن یا نه؟
0: ببینید اینها رو باید اصلا جدا کنیم. یکی درباره یونان و فرض کنیم دیگر مردم کهن، مانند مردمان یان رودان، بابلی ها، اکدی ها، سومری ها، هندی ها، مصری ها، هر یکی از این مردم جهان باستان، برای که بتوانن جهان رو گزارش کنن، اینها را در کالبد داستان ها برای ما به یادگار گذاشتن. یعنی داستان پردازی کردن از آنچه که در میافتن جهان هستی رو، این رو به گونه داستان ها و افسانه ها تنیدن و اساطیر پدید آوردن. اساطیر هند، اساطیر بابل، اساطیر سومر و دیگر ملت‌های کهن. ولی در مورد تورات فرق می‌کنه. در مورد تورات این را در یکی از نشست‌های آینده خواهیم گفت. شاید خوب باشد از همون پیمان ببندیم برای نشست آینده. ببینید آنچه که در هنگام اسارت یهودیان در بابل، چند سالی که ماندن در که به 70 سال در اسارت بابل، افسانه ها و اسطوره های بابلی را آموختند و بسیاری از اندیشه های ایرانی را در بابل آموختند، با خود بردن به اسرائیل، دوباره تورات را از نو نوشتند و بسیاری از این اندیشه های کهن سومری، اکدی و بابلی در اونجا جا داده شد. برای نمونه داستان طوفان نوح. داستان طوفان نوح یک داستان سومری است که از داستان گلگمش برداشته شد. یک دزدی ادبی، یک دزدی ادبی انجام گرفت در تورات و مایه دردسر بزرگی شد برای مردم جهان و اسلام هم همون رو دوباره آورد. یا داستان ایوب، اینها همه داستان‌های بسیار کهن بابلی هستند. همکنون هم شما در کتابخانه آشورباریپال همه این گل نوشته‌ها رو دارید، نگاه کنید اینها رو. ولی هنگامی که یهودیان آزاد شدند به فرمان کوروش بزرگ، بازگشتن به خانه‌های خود، تورات رو نوشتن و این داستان‌های بابلی رو، حتی داستان خلقت، یک برداشت بسیار ناشیانه از داستان خلقت انومائلش برداشته شد و داستان طوفان نوح، داستان ایوب و بسیاری داستان‌های دیگر. سپس می‌بینیم همین داستان‌ها راه پیدا کرد به قرآن و شگفت داد با چه اندوه باید گفت مردمی که امروز مردمان دانش آموخته دل می‌بندن به این افسانه‌های کهن، افسانه‌های دروغین که تازه اونچه که در نوشتارهای پیشین بود دست کم از یک هنجار ادبی برخوردار بود. داستان گلگمش یکی از زیباترین داستان‌هایی است که از جهان کهن به یادگار مانده است. همین داستان رو بردن گذاشتن در تورات، نامش رو گذاشتن طوفان نوح. باز در اونجا هنوز اون شیرازی داستان اصلا پاشیده نشد، هنوز اون ساختار ادبی رو دارد در تورات، ولی هنگامی که به قرآن رسید پاره پاره شد. شیرازی داستان هم اصلا گسیخته شد. ولی شما از یک مسلمان بپرسید باور میکند این یابه ها رو؟ ببخشید اگه پرسش دیگری هست.
1: نه دیگه، همین اینا رو خواستم بپرسم و در ضمن یه قرار شما یک آگهی هم بگین راجع به نشستی که قراره در 19 و 20 مهر ماه که برابر با 11 و 12 اکتبر هست قراره برگزار بشه، اونم اگه ممکن توضیح بدین.
0: همایش بزرگ جهانی هست با همکاری آکادمی ملی تاجیکستان و دانشگاه کوروش و انجمن رودکی در پاریس و بنیاد ساسانفرد در پاریس، با همکاری این 4 نهاد فرهنگی یک همایش بزرگ جهانی زیر نام جغرافیای شاهنامه 2 روز پیاپی برگزار می شود. مثلا مکنون من همه دلباختگان شاهنامه را به همکاری در این همایش فرا می خواهم. این همایش اگرچه نامش هست جغرافیای شاهنامه، نمی خواهد بپردازد به شناخت جایگاه سرزمین هایی که در شاهنامه از آنها نام برده شده است، ولی در کنار اون گستری فراختری را می گذارد. برای نمونه جایگاه خرد در شاهنامه، زندگی و مرگ در شاهنامه، فلسفه ایران شهری در شاهنامه، پاسداری از فرهنگ و زبان پارسی در شاهنامه و بسیاری نکته‌های دیگر. یعنی کسانی که می‌خواهند شرکت بکنند یا آیین‌های کشورداری و شهریاری در شاهنامه، هر کسی می‌تواند یکی از این جستارها را برگزیند و به گونه نوشتار که به گونه‌ای که از 12 صفحه بیشتر نباشد برای ما بفرستد. زبان همایش زبانهای پارسی، انگلیسی، روسی و فرانسه خواهد بود و در تالارهای گوناگونی که دانشگاه کوروش اینها را فراهم میکند، هر نویسنده، هر کسی که در این همایش شرکت میکند، میتواند 10 تا 15 دقیقه هم سخن بگوید، سخنرانی کند، که زمینه کار رو هم ما فراهم خواهیم کرد. در نشست آینده من گزارش بیشتری خواهم.
1: سپاسگزارم از شما. پس اگه سخن دیگه ای ندارین
0: میگوارم که بر دل شما نشسته باشد این بررسی شایست و ناشایست، نیک و بد در بینش ایرانی و در هستی شناسی دیگر ملت‌های جهان به ویژه دین‌های ابراهیمی.
1: درود بر شما، سپاسگزارم، تا دیداری بعد. بدرود.
0: گران از شما. روزگارتون خوش.
2: افراد پرورش پیدا کرده بودن. توی ایران ما به دلیل اینکه حتی دینمون، مذهبمون به شدت تحت تاثیر فرهنگ در واقع اومانیستی ایرانی قرار گرفته، من سراغ ندارم. اگر هم در تاریخ شما میبینید که بعد حسن صباح و غیره بوده، چون اسلام شیعه در واقع یک حزب سیاسی شد.
3: جناب شعله سعدی عزیز، ببخشید من شما رو قطع میکنم. ببینید، نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که به خصوص 43 سال گذشته که یک حکومت به اسم حکومت جمهوری اسلامی داره اکثریت، یعنی امروز روز شما وقتی تمام گروه های تروریستی رو بررسی میکنید، میبینید یک سرش آخرش به جمهوری اسلامی که یک حکومت شیعه هست برمیگرد. ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: من که اینو رد نکردم، که میگم که به استثنای ترور دولتی
3: و نه آخه شما گفتید ظاهرا، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که ظاهرا خشونت در اسلام شیعی کمتر هست، اینطوری من صحبت شما
2: متوجه شدم. نه همچنین بحثی نکردم. من اتفاقا در طول تاریخ هم شیعه چون دنبال استقلال بود، ببینید موقع عربا اومدن ایران حمله کردن، 900 سال شیعیان در واقع که ببینید چون دینشون رو تحمیل کردن، ولی دین تحمیلی رو که کسی زیر بارش نمیره. بنابراین ایرانی ها ضمن این که تظاهر میکردن که سنی هستن، اما نبودن، و لذا اینها به اتهام رافضی بودن، یعنی شیعه بودن، مورد اذیت خلفا قرار میگرفتن، و لذا اقدامات اونها در یک مواردی تدافعی بوده، در یک مواردی هم برای به دست آوردن قدرت بوده، و لذا این کاملا وجود داره. ولی این رو باید تفکیک کنیم. موقعی که حکومت به اصطلاح شیعیان در ایران مستقر شده و فرهنگ ایران که بر اون حاکم شده، مخصوصا من تاکیدم روی فرهنگ ایرانی است که به شدت عجین شده به شیعه که در ایران مطرح بوده، حالا من جای دیگر هم اطلاعی ندارم. لذا اون موقع است که مردم عادی ما کاری به تروریسم نداشتن. اگر حکومت ها داشتن اون بحثش جداست، کما اینکه الان هم من توضیح دادم که دو پایه تروریسم که گذاشته شد، تروریسم اسلامی، یکیش در کنفرانس گوادلوپ انجام شد که عملا خمینی رو به قدرت رسوند، یکیش هم به خاطر اشغال افغانستان بود که غربی ها مجبور شدن از گروه های جهادی مثل طالبان حمایت کنن در مقابل روس ها. و در واقع پایه دوم تروریسم اسلامی هم در افغانستان گذاشته شد. به نظر من هر دوش هم نهایتاً برمیگرده به بیعملی غربی ها که هم عملاً اجازه به قدرت رسیدن خمینی رو دادن، و هم به دلیل بیعملیشون آقای برژنف مثلا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع با محاسباتی که کرد به این نتیجه رسیده بود که اگر به افغانستان حمله کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه، لذا این کار رو کرد. مثل هم الان که آقای پوتین هم با این محاسبه که غرب الان فشل هست و نمیتونه واکنش مناسبی انجام بده، الان داره قطع هم میکنه. بنابراین این بحث ها من با شما موافقم. هیچ
3: جناب شعله سعدی عزیز، من بازم عذرخواهی میکنم شما رو قطع میکنم، چون شما یه مقدارم فکر کنم کار داشتین، دیر تشریف آوردین. ما تو مرحله پرسش و پاسخ از دوستان بودیم که روی استجام از دیگه 3 ساعت هم هست منتظر هستن. اگر یک جمع‌بندی بکنید ممنون میشم. من
2: جمع‌بندی نمیخواد بکنم. من بحثا کلش همینه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین اون تروریسم حکومتی هست، دلیلش هم روشنه، اما کماکان ما باید حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا بکنیم.
3: سپاس از شما. جناب بنایی و استاد سلیمانی عزیز، کامنت های شما رو میگین. من بازم ببخشید جسارت میکنم به شما بزرگواران، اگر کوتاه باشه که دوستان رو بیشتر بشنویم من ممنون میشم. جناب بنایی بفرمایید شما.
4: بله، با سپاس. من در این رابطه چند تا نکته رو باید حتما اینجا مطرح بکنم. اولا اینکه اینجا صحبت بر سر خشونت در جهان اسلامی، اینجا صحبت از ترور فقط نیست، ترور خشونت به ترور ختم نمیشه که ما فقط بیایم یک تفکیکی بکنیم بگیم خب ترورهای شده اینم تقصیر دولت بوده، خب همه خوشحال و راضی بریم خونمون بگیم ما چقدر آدمای شیک و خوش تیپ و باحالی هستیم، هیچ وقت خشونت اعمال نمیکنیم. این به نظر من اصلا تحریف واقعیت‌های موجوده. خشونت ابعاد بسیار بسیار گسترده تری داره. وقتی که شما مثلا میگید که یهودیان و مسیحیان نجس هستن، این نص صریح خود قرآنه. وقتی که از مشرکین صحبت میکنه، منظورش در اونجا دقیقا اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان هستن. وقتی میگه اینها نجس هستن، در نتیجه میبینیم که در دوران صفوی و بعد در بخصوص در دوران قاجار این افراد مجبور بودند که در روزهای بارانی از خونه بیرون نیان، چون ترشحشون میتونست مسلمین رو نجس بکنه، ترشح بارانی که به اینها میخورد. این هم خشونته. خشونت فقط در کشتن مخالفین خلاصه نمیشه. این یک نکته است که ما باید، من فقط به عنوان یک مثال گفتم، یا شما اگر بخواید خشونت رو در ساختار و نهاد یک دین بررسی بکنید، اینکه صرفا بچسبیم به کارهای یک حکومت و اونم تازه همونش هم بندازیم گردن غربی ها، به نظر من تحریف عمیق واقعیت های موجود جامعه است. ببینید شما در خاطرات میرزا آقاخان کرمانی و همینطور در دیگر شاهدانی که اون موقع در تهران بودن میخونید که موقع بعد از حادثه ترور ناصرالدین شاه، وقتی که بابی کشی را افتاد در تهران، شدت خشونتی که به بابی ها اعمال می شد از طرف مردم به حدی بود که اونها از دست مردم عادی کوچه و خیابان به سربازان دولتی پناه می بردن و خواهش می کردن، التماس می کردن که با یک گلوله اونها رو خلاصشون کنن که اینقدر زجر نکشن. اینها مردم بودن و چرا بودن؟ برای اینکه در یک فرهنگ اسلامی شیعی پرورش یافته بودن و در این فرهنگ اسلامی و شیعی بود که این اعمال خشونت بر دیگری و توهی کردن دیگری از هر نوع ویژگی های انسانی آموزش داده شده بود از کودکی تا موقعی که بزرگ شده بودند. بنابراین در مورد شیعه اتفاقا باید گفت اولا رافضی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، خود واژه رافضی مربوط به جنبش زیدیه، اصلا ارتباطی به ایرانیان نداره. حالا من وارد تاریخش نمیخوام بشم چون خیلی خیلی طولانیه ماجرا، ولی از اونجایی که شیعه از بدء پیدایشش فقط و فقط به دنبال کسب قدرت بود و به خاطر همین افسانه قدیر خم رو اختراع کرد که بگه این حکومتی است که از ما غصب شده و ما باید به اون برسیم، از اونجایی که از اول یک جریان یعنی یک فرقه متمایل به قدرت و کسب قدرت بود، طبیعتاً گرایش و تمایلش به اعمال خشونت خیلی بیشتر از جریانات دیگر در اسلام بود. این نادرسته که بگیم شیعیان همیشه تحت ستم بودن و اینها، بله موقعی که زور نداشتن همیشه تحت ستم بودن، مثل همه مردمان دیگه، مثل زرتشتی‌ها، مثل یهودی‌ها، مثل مسیحیان. ولی هر جا که می‌بینید شیعه در تاریخ ایران قدرت به دستش رسیده، هیچ عبایی از اعمال خشونت نداشته و این هم صرفاً مسئله حاکمان نیست. و کلام آخر اینه که همیشه سعی بکنیم اگر ایرادی در ما هست، اون ایراد در درون خودمون دنبالش بگردیم. انداختن گردن خشونت‌هایی که ما در جامعه خودمون همین امروز بر هموطنان یهودی، هم یهودی مسیحی و به خصوص بهایی خودمون میکنیم، ما مردم عادی رو میگم، حکومت رو نمیگم، یا سکوتی که در برابر اون جنایت ها میکنیم، اینها تقصیر آمریکا و گوادلوپ و اینها نیست. اینها تقصیر تربیت شیعی و اسلامی ماست و ریشش در قرآن، احادیث و روایات و به خصوص سیره نبویه. با سپاس.
3: سپاس از شما. قبل از اینکه کامنت استاد سلیمانی رو بشنویم، من خواهش میکنم از دوستانی که روی استیج هستن، ظاهرا یکی از دوستان خانم محبوبه ایرانی و بلاک کردن و ایشون نمیتونه وارد روم بشه. من خواهش میکنم از دوستان، چون اینجا این روم مثل یک کلاس دانشگاهی میمونه، و لطفاً همکاری بکنید و بقیه دوستان و هموطنانمون رو محروم نکنید. من خواهش میکنم از دوستی که ایشون رو بلاک کرد از بلاک در بیاره. استاد سلیمانی شما کامنتی داشتین؟
5: بله، نکاتی بود که جناب بنایی فرمودن. من یه نکته رو عرض کنم. ببینید، در ترور یا خشونت‌هایی مثل ترور، هدف این است که یک پیامی منتقل بشه. جناب شعله سعدی فرمودن که خب چرا، چه نیازی بوده که سر حسین بر نیزه ها باشد؟ به خاطر اینکه می‌خواستن پیامی رو منتقل بکنن که اگر کسی بر علیه حکومت مشروع وقت قیام بکند، به چنین سرنوشتی دچار میشه. یا زید ابن علی یا یحیی ابن زید و دیگران که کشته شدند، جنازه اونها ماها بر دار بود که مردم ببینن اگر کسی من غیر حق سعی بکنه بر علیه حکومت قیام بکنه، پیامی که میخواهد منتقل بشود کشته شدن اوست. حکومت‌های تروریستی هم همین کار رو میکنن. یعنی طبیعی است که اونها در پس کشته شدن افراد به دنبال این هستن پیامی رو منتقل بکنن. اگر یک دگراندیش رو، اگر یک نویسنده‌ای رو، اگر یک شاعری رو ترور میکنن، میخواهند پیامی رو به دنیا منتقل بکنن، یعنی به خصوص با معارضین خودشان که اگر شما هم بیش از اندازه بر مواضع خودتان باشید به سرنوشت او دوچار خواهید شد. و این نوع رفتار کردن ها رو شما حتی در صدر اسلام هم میبینید. ما جناب شعله سعدی عزیز حداقل سنت پیامبر اسلام رو که داریم. خشونت های عریان او در ترور افراد زمانی بوده که او هنوز قدرت خودش رو هم تثبیت نکرده بوده. ترور شعرا از سال دوم هجری آغاز شد. انواع و اقسام کسانی که با او مخالف بودند، چه شاعر بودند، چه کسانی که ایدئولوگ های فکری بودند، افرادی که زعیم یک قبیله کوچک بودند، از این ترور در امان نمی ماندند. خب شیعه که جدا از سنت پیامبر نیست، پس طبیعیه که این اندیشه ها رو شما در درون همه طیف‌ها بتوانید ببینید. ولی مسئله برمیگردد به این که وقتی شیعه حکومت تشکیل میده، خب طبیعیه که از ابزارهای قدرتی مثل امور مالی گرفته تا امور نظامی و ارتباطات برگیری بکنه، برای اینکه این ترور رو نسبت به مخالفین خودش رو هم داشته باشه. در جریان حادثه 11 سپتامبر هم دولت عربستان سعودی یا برخی از نظام بانکی اونجا، نظام اطلاعاتی اونجا هم دست داشتن. برای همینه که بخشی از اون جزء اسناد طبقه بندی شده ای بوده است که دولت امریکا یا حالا بعضا سعی کرده اون رو منتشر نکنه یا منتشر کرده. بنابراین این گونه نیست که سه نفر جمع بشون، برون هواپیما رو بایش بکنن، با اون اطلاعات عمیق خاصی که مورد نیاز هست خودشون رو به نیویورک برسانند و اون کارها بکنن. من این گونه نمی‌اندیشم که یک گروه تروریستی بین‌المللی بدون حمایت دولت‌ها بتواند کاری انجام بده. شما حزب الله لبنان رو طبیعتاً یک حکومت شیعی می‌بینید، یک گروه شیعی می‌بینید، کم دست به ترور نزده، چه در راستای منافع جمهوری اسلامی، چه در راستای منافع خودش در درون لبنان. بنابراین این افراد جدای از ایدئولوژی‌های خودشون نیستند. ما نمی‌توانیم بگوییم که این شخص خودش رفته مرتکب جرم شده. نه، ما در مسائل جنایی یا حالا به قولی مسائل خاص امور سیاسی یک خونساسازی ذهنی داریم که ایدئولوژی این کار رو انجام میده. یعنی هدف رو مشخص میکنه، چه کسی باید از بین بره، ابزار رو مشخص میکنه، چگونه باید از بین بره، عنوان رو هم مشخص میکنه تحت عنوان مفسد، ملحد، کافر، عامل غرب، بهایی، بابی، هر چیزی که میشه به عنوان عنوان میده. پس بنابراین این خونساسازی ها توسط ایدئولوژی انجام میگیره. وگرنه یک پیرمرد یا یک پیرزنی که در روستای زندگی میکنه یا در شهری دشمنی با کسی نداره که بخواد بره و این کار رو انجام بده، مگر اینکه ایدئولوژی برای او این رو تعریف کرده باشه. عرض دیگری ندارم.
3: سپاس از شما. دکتر ایجادی عزیز، شما هم کامنتی داشتین؟
6: بله عزیزان، ببینید در پیرو صحبتایی که بنایی عزیز و همچنین ایمان سلیمانی هم مطرح کردن، من هم چند نکته رو اضافه میکنم در ارتباط با صحبت‌های جناب آقای شعله سعدی عزیز. در نقطه ایشون میگفتن که دین ما تحت تأثیر هیومانیسم ایرانی هستش. من نمیدونم این منظور از ما کیست. اگر این ما جامعه ایران هست که کافی نیست، بعد ببینید که دقیقاً چیه. پس در این ما از جمله حکومت اسلامی هستش که این حکومت اسلامی چه دینی دارد؟ همون دین علی ابن ابی طالب، همون دین شیعه، همون دین قرآن رو دارد. اگر این ما در درون حوزه ها هست و حدود 400 هزار نفری که به عنوان آخوندهای بزرگ و کوچک هستن، اینها دینشون چیست؟ اینها رو باز همون به رجوع به قرآن، روایات و حوزه و غیر و ذلک. من نمیدانم در میان این همه افراد آیت الله ها و حجج اسلام رو نمیدونم به هر حال طلبه ها و این حرفا، کدوم از اونها میتوانیم نشان بدهیم که احتمالا دارای نوع اومانیزم هستند. یعنی اومانیزم یعنی چی؟ یعنی خودتون خوب میدانید جناب آقای شعله سعدی گرامی، اومانیزم بر پایه حقوق بشر هستش. حال خودتون هم کاملا واقف هستید و آگاه هستید مانند من که چی؟ که این مجموعه سیستم حوزوی هرگز نمیتواند دارای اومانیسم باشد. حال این یه بخشش. یه بخش دیگه در درون جامعه، در بدنه جامعه، زمانی که کسانی هستن میگوین کتاب من قرآن است، یا اینها این قرآن رو نخوندن و در واقع بدون به اصطلاح آگاهی دارن حرف میزنن، یا اینکه خوندن، یا اینکه به هر حال نیمچه خوندن دنیا رو. کسی که بگوید من قرآن رو قبول دارم و قرآن کتاب مقدس من هست، چه آگاه چه ناخودآگاه در تناقض با اومانیسم قرار دارد. به بسیاری از افرادی که روزنامه نگار هستند و ایدئولوگ ها هستند دنیا رو، در واقع درک که مطرح میکنن درسته تفاوت ها هستش. شما، من از اونجایی که شما رو میشناسم، شما نگاهی اومانیستی دارید، ولی که دینی که در ایران ما عملا به وجود آمده هست بر پایه اون دین قرآنی، به هیچ وجه با اومانیسم در واقع ارتباطی ندارد. و زمانی هم که در زمان انقلاب اسلامی این به اصطلاح تغییر فقط در این نبود که اسلام رحمان و رحیم تبدیل شد به اصطلاح اسلام جبارها، بلکه تو همون زمینه‌ای که انسان‌ها به شکل کورکورانه بدون داشتن فرهنگ حقوق بشری، بدون داشتن فرهنگ دموکراسی خواهی، پشت یک آخوند در واقع جمع شدن و لبیک به اونها گفتن، در درون این موافقت اونها در ضمن همون اسلامی هستش که ما داریم امروز نقدش میکنیم، یعنی اسلامی که به اشکال گوناگون حامل پیامی خشونتبار هست. متشکرم.
3: سپاس از شما جناب ایجادی عزیز. من یه سری از دوستان اعتراض میکنن که چرا چتروم و بنده بستم. دوستان دو علت داشته، یکی این که انقدر کامنت ها بالا رفته بود که من واقعا نمیتونستم دیگه استیج و مدیریت بکنم و کلن گوشی هنگ کرده. اگر مطلع باشین این موضوع روی استیج و مدیریت استیج تاثیر میذاره، یعنی انقدر کامنت سری میومد که من کلن گوشی استوب بود و یه مقدارم بحث داشت میرفت تو بیراهه و مقدار توهین میشد. من بازم معذرت میخوام و از تمام شنوندگان و دوستانی که روی استیج هستم هم عذرخواهی میکنم. مرسی که صبوری کردین. بانو مریم عزیز، سوال شما رو میشنویم.
2: آقای مزدک اجازه بده که من یک
3: ثانیه. حتما جناب شعله سعدی عزیز، من جسارت میکنم چون بیش از تقریبا دقیقاً الان بیش از 3 ساعته همه دوستان منتظر هستن و ما فقط نیم ساعته که وارد قسمت پرسش و پاسخ شدیم، فقط یک نفر سوالش مطرح کرده. اگر جناب شعله سعدی یه مقدار صبوری بکنیم، ما یکی دوتا از دوستان رو بشنویم، حتما من به شما زمان کافی میدم. بله متوجه هستم که شما مخاطب قرار گرفتید، ممنون میشم از همکاریتون. بانو مریم گرامی، میشنویم شما رو.
7: درود و وقت بخیر و عرض ادب و احترام خدمت تمامی اساتید و عزیز و گرانقدرمون. اولین رو بگم که به آرزو و امید اون روزی که تمام ایدئولوژی ها از ذهنیت و تفکر انسان ها پاک بشه و انسان ها آزاده و حقیقت جو باشن تا اینکه به فکر ایدئولوژی دینی و غیر دینی باشن. و اینم میخواستم به شما مزدک عزیز مدیراتور گرامی بگم که یه اشخاصی هستن که علنا دیگه مشخص شدن دیگه، میان اینجا و خیلی تابلو هستم مثل خانم گلبانی که خیلی ها رو بلاک میکنم. من بارها از روم افتادم بیرون، یه سری از دوستانم هم افتادم بیرون، گفتم اطلاع بدم که خانم شیرالی زحمتش رو کشیدن. و سوالم و پرسشم رو که بگم اینه که یه سری اشخاصی که حالا خیلی کلن بولد شدن توسط حکومت، مثلا خوانندهی به اسم تطلو، این آدم کلن با فحاشی وارد جامعه هنر و خوانندگی شد که حالا متاسفانه خودم هم گاهی گوش میدادم و توجیهی که برای فحاشی و خشونتش داشت که متاسفانه مخاطبان زیادی هم داره و این توجیه رو من از زبان اونا هم حتی میشنوم، توجیهش این بود که من فحاشی میکنم که روال عادی بشه، که خشونت کلامی جای خشونت تنی و فیزیکی و جانی رو بگیره که انسان ها برای یک فوش نرن هم دیگر رو بکشن. و این هم تو جامعه خشم زده ما که توی این حکومت اسلامی با منشأ و باعثش بوده خشم و خشونت خیلی فراوونه و بالاخره فحاشی هم هستش. خواستم اینو در میون بذارم و از اساتید بپرسم که این توجیه درستی میتونه باشه که ما با فوش که میگیم حرفه و هیچی نیست این کار انجام بشه و به جاش کسی لطمه ای نخوره، لطمه فیزیکی و جانی نخوره. و حالا درست خانم دکتر هم گفتن ترور شخصیتیه، ولی این که مثلا میگن فوشه و حرفه و این که در ملأ عام اتفاقی نمیفته، کشت و کشتار کمتر میشه. مرسی، وقت رو نمیگیرم، استفاده کردم، باز هم سپاس از همه گی.
3: سپاس از شما بانوی گرامی. اگر از اساتید کامنتی دارن، دکتر بابک عزیز.
8: خواهش میکنم، سوال خیلی خیلی خوبی کرد.
3: خانم بابک صداتون خیلی ضعیفه.
8: یه لحظه پس.
9: الان خوب شد؟
3: بله بفهمید.
9: بله. ممنونم مریم جان، سوال خیلی خیلی خوب به جای کردی. مسئله تطلو که خب از نظر روانشناسی بخوام واردش بشیم، از نظر روانشناسی شخصیتی و آسیب هایی که هر فردی میخوره و به این ممکنه که به مراحل این چنینی برسه. اما بخش سوال شما که این میتونه جلوی خشونت رو بگیره، اتفاقا فحاشی و ناسزاگویی دقیقا خشونت رو خیلی بیشتر میکنه برای فرد. یعنی فرد وقتی که از کودکی فوش میخوره، ناسزاگویی میکنه، الگو برداری میکنه، نهادینه میشه این الگوی بسیار خطرناک. چون وقتی من نوعی، شمای نوعی فحاشی کنیم، فوش بدیم، مخصوصا فوشهای لومپنی تهدیدی و یا تحقیر آمیز و یا جنسیتی، اینا همه میشه باعث عقده ها و عقده های حقارت میشه اتفاقا. و از همون کودکی این عقده های حقارت اولا باعث میشه که منم دقیقا همون رو الگو برداری بکنم و در کنارش هم نه فقط فحاشی و فوش میدم و حوار میزنم و تهدید میکنم، بلکه شلاق و کمربندم هم در میارم و یا چاقو هم از جیبم در میارم و سعی میکنم در کنار صدای بسیار خشمانه خودم، دستم هم از نظر بیهیویرال و یا رفتاری هم نشان دهنده تهدیدم باشه و دست به خشونت بسیار خطرناکتر بزنم. خب طبیعتاً تحلیل این عزیز که طبیعتاً اصلا از علمی نیست، بلکه برعکس اتفاقاً بسیار خطرناکتره. به اضافه اینی که زمانی که زد و نقیض توی صحبت‌ها هست، زمانی که این فرد میره در کنار رئیسی میشینه و پروموت میکنه رئیسی رو، رئیسی او رو پروموت میکنه، زمانی که ما لومپنی رو در حوزه های علمیه قوم، اتفاقا تعجب کردم واقعا از صحبت عزیزی درستش، شیعه شدیداً خشونتش بیشتره تا میرسه به امام زمانش. امام زمانش که دیگه باید تا پای زانوی اسبش باید خون را بندازه. اینه که ما بخوایم توجیه کنیم این چنین نیست. به اضافه اینی که سیستم فرهنگ رو تغییر میده. فرهنگ تطلو یک فرهنگ بسیار خطرناکی شد برای نسل سوخته در جامعه ایران که به نظر من بخش خود جمهوری اسلامی هم بسیار تلاش بر پروموت کردنش داشت و از همین طریق یکی از طرق سلاح جمهوری اسلامی بود برای از بین بردن نسل سوخته، از بین بردن بیشتر نسل سوخته بعد از جمهوری اسلامی که بتونه اینجوری سر کار بذاره جوانا رو، نوجوانان رو. و دیدیم که نوجوانان بسیار بسیار طرفدار شدن. و اخیراً هم ما میبینیم که در ترکیه ایشون وقتی که همین اخیر، فکر میکنم یکی دو ماه اخیر قبل از اون کنسرتشون که چقدر روی استیج با مواد مخدری که به وضوح استفاده میکنن و فحاشی‌های رکیکی که استفاده میکردن، این بار هم که دیدیم وقتی که کنسرت داشتن، اینقدر من خودم سمینار گذاشت، کنسرت گذاشتن، به درد بزرگ ما دوباره برمیگردم به صحبت عزیزی که رو استش کردن، درد بزرگ ما اینجا این بود که ما دیدیم پشت این در کنسرت ایرانیای عزیز چگونه هم دیگر رو هل می دادن و چقدر زیر دست پا ماندن که زودتر وارد کنسرت آقای تتلو بشن. یعنی یک فاجعه فرهنگی است که ما بخوایم اولا توجیه کنیم فحاشی رو. تابو شکستن بسیار متفاوته، من کارم تابو شکنیه، ولی فحاشی و فرهنگ فحاشی رو اینجوری نهادینه کردن به نظر من بسیار خطرناکتر، نابود

0: شدن، تجاوز جنسی شدن یک زن در ایران رو گفت حق خودشه، تا این باشه که خودشو بیرون نندازه، مردم حق داره، نمیتونه خودشو کنترل بکنه، خوب کاری هم میکنه که تجاوز میکنه. 4 تا کلام بسیار بسیار زشت جنسیتی هم زدن. خب زمانی که من نوعی شیفته یک همچین فردی بشم، اینجاست که باید خودم رو زیر سوال ببرم، خودم رو زیر سوال ببرم که من ضعف‌های شخصیتی من کجاست، عقده های حقارت من کجاست، کجاها من آسیب خوردم که یک همچین کسانی رو الگو کنم و یا لذت ببرم از اهانت شدن به خود و اهانت کردن به دیگران و ترویج خشونت از این طریق، و بعدش هم تطهیر کردن یک همچین حرکت خطرناکی رو. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما خانم بابک عزیز. من فقط در تکمیل صحبتتون میگم که این شخص حتی به مادر خودشم توی کنسرتاش توهین کرده و فحاشی کرده. خانم ندایی شما کامنتی داشتین پیرو صحبت‌های بانو مریم؟ خانم ندایی اوکی. جناب آقای
2: من یک صحبت کل کوتاهی داشتم در همین رابطه.
1: بله بفرمایید.
3: ببخشید من از تلفن دور بودم ولی داشتم گوش میکردم. من میخواستم خانم میترا بابک یک جور دیگه ای از دیدگاه پسیکانالیست این قضیه رو توضیح داد. میخواستم بگم که اولا اونایی که بلوک میکنن، مریم جان باید بدونیم که الان 40,000 نفر حقوق بگیر از طرف سپاه پاسداران در رسانه ها حساب باز کردن و قصدشون در واقع ماها رو که نمیتونن خفه کنن، به سرعت ما میفهمیم و روش های دیگه ای بلدیم، ولی قصدشون قطع کردن روابط شماست، شما جوان ها که به هر حال در این اتاق ها به فکر کردن با میافتین، ممکنه که برین مطالبی رو بخونین و آگاهی پیدا بکنین. قصد اینه و این بلوک کردن ها حتی در مورد ما هم وجود داره، در مورد دیگران هم وجود داره. باید کسانی که بلوک میکنن در واقع به کلاب هاوس بفرستیم. من به هم حمله زیادی شده بود برای کلاب هاوس، نه تنها ایمیل فرستادم، اینها رو به عنوان هرسمنت به انگلیسی من نوشته زبون کلاب هاوس، هرسمنت وایلنس یعنی خشونت اتفاقا کلامی یا خشونت، یک نوع خشونت باید افشا کرد و ما باید دفاع بکنیم از این قضیه که این اتاقهایی که این آقای تتلو یا این نوع فرهنگ رو دارن رواج میدن ترک بکنیم دوستان، برای اینکه آزرده میشیم. همونطور که روانشناسای این اتاق گفتن ناخودآگاه. ببینین الان حتی در تمام بحثایی که توی این اتاق میکردیم، امیدوارم آقایون بهشون بر نخوره، من میبینم که همشون دانش فراوان دارن در حیطه خودشون، بلکل چشم میبندن به چیزهایی که زنان میگن و این رو فقط نه در این اتاق که مهناز شیرالی، آقای ایجادی و خانم عطابکی به من لطف دارن، من اینو دائما دارم تجربه میکنم در اتاقهای متعدد با موضوعهای متعدد. به محض اینکه مسئله زنان میشه، نفر بعدی میزنه به صحرای کربلا. یک کلمه هنوز به جز من، درسته که اشاره کردن اصلا مسئله خشونت و ریشه های خشونت و ریشه های تاریخی رو همه اینها رو، ولی اصلا راجع به خشونت قانونی که نه تنها در قرآن وجود داره که سنت و ارثیه فرهنگی اسلامه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ببینید اینها و میگن که ما نه خیر خانوم، ما قصاص نمی کنیم برای سنگسار. اولا که ما میدونیم که تصمیم گرفتن که در خلوت و اینا باشه، ولی این قانون هستش، این قانون رو که حذف نکردن. این قانون مثل شمشیر دموکرس بر سر هر زنی هست، قانون سنگسار و تمام قوانین

0: خشونت آمیزی که بر اساس اون زنها رو میگیرن و میکنن زندان. خب اینا دائما ما باید راجع بهش حرف بزنیم. برای همین تصمیم گرفتم، نه اینکه فکر کنید که حتی در رشته خودم که فرهنگ مباحث کلی رو نمیشناسم، میشناسم و منم مثل دیگران اینجا دکترا دارم در رشته خودم، ولی من اصرار دارم برگردیم روی مسئله زنان، که مسئله زنان از این چی میگن، از این تبعید کلامی و تبعیض کلامی عوض بشه. و برای همین خیلی برای من مهمه و مزدک عزیز که به من وقت دادن با شما صحبت بکنم، که خانم هایی در اینجا واقعا تصمیم میگیرن برای گفتن هر چیزی بیان در اتاق، و حتی میبینم با اونها هم این رفتار میشه خیلی خیلی، و این ناگاهانه است. همونجور unconsciously unconsciously همونجور که دوستان عزیز من، همکاران عزیز من در صحنه گفتن. خیلی ممنونم مزدک عزیز،
1: سپاس از شما خانم ندایی گرامی. جناب برای کامنت شما را هم میشنویم.
2: بله با سپاس. ببینید در مورد مسئله این فحش و ناسزا و بددهنی، در واقع اتفاقا باز برمیگرده به همین بحث، این که با فکر میکنیم اینها خشونت نیست. من در رابطه با حرف آقای شله سعدی هم همین رو گفتم که خشونت فقط ترور نیست، خشونت فقط خشونت جسمی نیست، خشونت کلامی هم داریم، و ای بسا بعضی از این خشونت‌های کلامی بسیار دردآورتر از اونها باشن. جدا از این که شما اگر شروع کردید به فحش دادن و این فرهنگ فحاشی رو راه انداختید، یا بهتر بگیم این بی فرهنگی فحاشی رو راه انداختید، با خودمون رو درواسی نداشته باشیم. فحش‌های ما چه فحش‌هایی هستن؟ من به عنوان کسی که توی محله‌های جنوب شهر تهران بزرگ شده میتونم یک فرهنگنامه راجع به این بنویسم، بعد به شما ثابت بکنم که 90% فحش‌هایی که ما به هم دیگه میدیم در جامعه ایرانی فحش‌های جنسی و جنسیتی هستن، و از این تعداد تقریبا میشه گفت نزدیک به 100%شون مربوط به زنان هستن، مربوط به خواهر و مادر و مادر بزرگ و عمه و اینهای ما هستن. یعنی خیلی به ندرت میشه کسی مثلا به عمویی کسی فحش بده یا به داییش فحش بده. و در نتیجه چی میشه؟ و نتیجه این میشه که وقتی که این نوع واژه ها عادی شدن، در نتیجه خشونت کلامی عادی میشه. خشونت کلامی هم در درجه اول اقوام مؤنث ما رو نشونه میگیره. نتیجه‌ش این میشه که اون حرف‌هایی که این آقای تتلو میزنه یا کسان دیگه‌ای که میان و فکر می‌کنن یک نوع تابو شکنیه، بیشتر از تابو شکنی باشه عادی سازی یک خشونتیه که جامعه ما رو به این روز کشونده. و ریشه همه اینها باز هم به نظر من اینه که در دین اسلام اساساً زن یک موقعیت پستری داره، تا حدود زیادی از انسانیت خودش توهی شده، بنابراین اعمال خشونت چه کلامی و چه جسمی خیلی راحت تره برای مردان تا در یک دینی که مثلا زن و مرد رو برابر میدونه. با سپاس.
1: سپاس از شما. بفرمایید خانم شیرالی عزیز.
3: بله مریم جان، گفتن شما چرا جواب نمیدین. خواستم بگم مریم جان من خیلی مریضم امروز، یه مقدار کمتر صحبت میکنم ولی حتما هفته دیگه جبران میکنم، و توضیحاتی که دوستان دادن اونقدر کامل بود که من دیگه به خودم اجازه نمیدم زیادتر صحبت کنم و میخوام سوالات شما رو بشنوم. آقای شعله سعدی هم که با سلام مجدد خدمتشون یک دور میخوان وارد صحبت بشن. این استش که من دیگه اطاله کلام نمی کنم، ولی حتما هفته دیگه جبران خواهم کرد. متشکرم.
1: سپاس از شما خانم شعله، ایشالام که حتی زودتر بهبود پیدا کنید. آقای بنایی عزیز، من قبلی که آقای بهبود رو بشنویم، آقای بنایی عزیز دو لینکی که در اختیار بنده گذاشتید، من هر کدوم رو یک بار تونستم شیر بکنم، ولی بعد از اون هر کاری من میکنم شیر نمیشه. احتمالا یه مشکل فنی روی بحث لینک های این سایت های شما هست، اینو حتما از نظر فنی بررسی کنید، احتمال هم داره که مورد حمله قرار گرفته باشه. گفتم اینو بهتون بگم که حتما بعدش پیگیری بکنید تو بخش فنیتون. جناب بهروز محمدی گرامی میشنویم شما رو.
4: صدای من هست؟
1: بفرمایید آقای محمدی.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ببینید حضرت مولانا یه شعری دارن میگن که زان که از قرآن بسی گمره شدن، زان رسن قومی درون چه شدن. من رسن را نیست جرمی ای انو، چون تو را سودای سربالان نبود. ببینید دین اسلام یه جوریه، یک فرض کنید یک دستخطی دادن دست ما که بخشش لازم نیست اعدامش کنیم. این دیگه بستگی به اختیار ما داره که اون کاما رو کجا بذاریم. بذاریم اونجا که بخشش لازم نیست اعدامش کنیم، یا اونجا که بخشش لازم نیست اعدامش کنیم. این فکر نمی کنم کسانی که اینها رو ناشی از اسلام میدونن علم و آگاهی کافی داشته باشن. و الان تو همین جامعه ایران علمای بسیار بزرگی هستن که اصلا نظراتشون در مورد سکولاریسم و عرض کنم به حضورتون زندگی مسالمت جویانه از هر کتاب حقوق بشری در واقع متمدنانه تر و قوی تره. و عرض کنم به حضورتون یه بایکوت رسانه‌ای از طرف در واقع رسانه‌های ایرانی خارج از کشور ما می‌بینیم که حاضر نیستن، یک جوری وانمود میکنن که بله اسلام همین بود که پیاده شد، اسلام همین داعش بود، همین القاعده، همین جمهوری اسلامی، در حالی که یه دروغ محض. ما همه میدونیم که این انقلاب چطوری پای گرفت، چطوری اومد و به قول معروف خدعه ای شد، اینا همه میدونن. اما ما نمیدونم چطور به خودمون اجازه میدیم که در واقع باورهای میلیاردها نفر رو یه جوری وانمود کنید که اینقدر اونا همه احمقه. ما همه گاویم، ما همه خریم، فقط شما میفهمید. ما گاو بودیم و ما اصلا جدن در جد گاو بودیم. خیلی متشکرم
1: جناب محمدی عزیز، ممنون میشم از کلمات تابو روی این استش استفاده نکنید. همه دوستان بفرمایید خانم شیرالی گرامی.
3: بله ما اینجا اصلا از ساعت اولی که اومدیم میگیم ما با توهین مخالفیم. کسی که دیگری رو تحقیر میکنه، توهین میکنه، میخواد خودش رو بالا ببره، اصلا این راهش نیست. این کار انسانهای واقعا خیلی سطح پایینه. ما دوست عزیز خیالتون راحت باشه، ما احتیاجی نداریم کسی رو بهش اینجوری توهین بکنیم تا خودمون رو بالا ببریم. جور دیگری بلدیم، راهش رو میدونیم چگونه خودمون رو بالا ببریم. با احترام گذاشتن به دیگران است که بالا میبریم. ما اصلا کسی اینجا دیگری رو خر یا گاو خطاب نکرد و این کلام از دهان شما آمد بیرون. حواستون باشه هم گاهی اوقات تحقیر توی خود شماست، بعد وقتی دیگری حرفی رو میزنه شما احساس میکنید تحقیر شدید، ولی شخص مقابل تحقیری تو حرفش نیست، این تحقیر در خود شماست، در وجود شماست. چرا؟ چون شما استدلال ندارید براش بکنید. مثلا الان تو صحبتهای این دوستمون خب استدلالی من ندیدم. این نبودن استدلال در به شما احساس مقبولیت میده و به ما این تهمت رو میزنید که ما به شما توهین کردیم. دوست من اگر میخواید که جواب بدید باید کنتراگومان نشون بدید، باید ضد استدلال بیان کنید. خب وقتی که ضد استدلال بیان کردید اون وقتی که میتونید از خودتون دفاع کنید، بی خودی مظلوم نمایی نکنید. اینجا کسی به شما توهین نکرده. متشکرم.
5: من از جان در ادامه صحبت اجازه دارم خیلی کوتاه.
1: بله حتما. فقط جناب شعله صدی عزیز شما فکر کنم متوجه نیستین که مایکتون باز شده و من هر کاری میکنم نمیتونم بمیدم و من حتما بعد از یکی از دوستای دیگه که سویل صحبت کردن حتما من خدمت شما برمیگردم که پاسخ صحبت هایی که مخاطب قرار گرفتین رو بدهید. خانم بابک عزیز میشنویم شما رو.
5: خواهش میکنم. اولا که کلمه گاوی مخریم، اکاش من گاو بودم، اکاش من خر بودم. من یکی از کمپینام کمپین حمایت از حیواناته و جای تأسف بسیار جای تأسفه که ایرانی ها بالاترین فحاشی رو دارن، رکورد شکستن، مخصوصا فحاشی ناموسی، و در کنارش ما این حیوانات مظلوم و واقعا اینجور تحقیرشون میکنیم و انسانها رو تحقیر میکنیم با اسامی شتر و گاو و خوک و این چنین ها. اینو فقط آقای بهروز یادتون باشه. دوم مسئله جمهوری اسلامی نیستش، ما داریم بحث بسیار علمی ادیان ابراهیمی رو داریم میکنیم. اگر به شما برمیخوره اطلاعات کافی از اسلام ندارید، از محمد ندارید، از علی ندارید، از صدر اسلام ندارید، از ادیان ابراهیمی ندارید، پس سعی کنید به جای اینکه بهتون بر بخوره،
4: عرض کردم ما گاویم.
5: نهید روی مارک لطفا لطف گوش کنید عزیزم. مسئله جمهوری اسلامی فقط نیست، مسئله طالبان فقط نیست که شما الان مسلمانان متعصب به تقلب افتادن، نگران هستن از به خاطر اینکه فکر میکنن دینشان به خطر افتاده و دارن تلاش میکنن میگن اسلام واقعی. نه طالبان است و نه داعش و نه جمهوری اسلامی. در صورتی که من فکر میکنم با باز شدن این کلاب هاست و باز شدن این احادیث و صحبت ها و آیه های قرآن و بحث ها، خوشبختانه مسلمانان دارن بهتر آگاه تر میشن. حال توی مسلمان میخوای مسلمان بمانی، من کافر حق ندارم به شما بگم مسلمان نباش. تو مسلمان باش، اما حق دیگه نداری تحمیل بکنی، خشونت به بار بیاری، کودک همسری بکنی و این همه کشت و کشتار و قتل و جنایت و قصاص که احکام شرعی شماست و پر از خشونت است. ممنونم.
1: سپاس از شما. من جا داره یه درود و خوش آمد بگم به ورزشکار غیور و شجاع کشورمون جناب آقای سام رجبی عزیز. خیلی خوش آمدید سام عزیز، خیلی خوشحال میشیم اگر موقعیت داشته باشیم که شما رو روی استیج داشته باشیم. درود سام عزیز.
6: درود مزدکشان، سپاسگزارم، ممنون از شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. حالا من گوش میکنم، اگه جای لازم شد به بحث ورود میکنم. سپاسگزارم. درود به همه دوستان عزیز که در استیج هم هستن، من همیشه از صحبتاشون استفاده میکنم. سپاسگزارم. بله
1: ما سام گرامی، این باعث افتخار ما هست در این کلاس که شما، من میدونم مدت ها در فضای کلاب هاست خیلی فعالیت رو کم کردی و بعد از مدت ها این باعث افتخاره که شما روی استیج داریم. جناب سهیل عزیز شما رو میشنویم. اکانت سهیل بفرمید. سهیل جان، سهیل جان مایکتون بازه ولی صدای شما رو نداریم. خب اوکی، تا آقای سهیل فکر کنم باگ خوردن. سوهل جان
7: خیلی بخشتر. بله عرض ادب، عذرخواهی میکنم. مزدکشان صدام خوب الان؟
1: بله عالیه، بفرمی.
7: بسیار سپاسگزارم، متشکرم. عرض ادب خدمت همگی اساتید، ممنونم از دعوت مزدک عزیز. بسیار باعث افتخاره که روی استیج دارم در حضور شما صحبت میکنم. به عنوان یک حالا در هفتادی بسیار آموختم ازتون، خیلی متشکرم. دو تا سوال داشتم که سوال هام توی فرمایشات اساتید پاسخهاشون رو به کامل و زیبایی دریافت کردم. فقط دو تا نکته رو خواستم عرض بکنم جسارتاً. یکی از دوستانمون حالا شخص تتلو رو مخاطب قرار دادن و از یک لفظی شاید استفاده کردن که حالا از عمد هم میتونه نبوده باشه. ایشون گفتن که ایشون بولد شده حکومت هستن. خواستم این رو اصلاحی داشته باشم روش، همونطوری که حالا خانم دکتر بسیار قشنگ فرمودن در موردشون. ایشون جزو ما همگی یک درد مشترکی داریم به عنوان به اسم جمهوری اسلامی و ایشون جزو اون اشخاصی هستن که به شدت و با عمق بسیار ضربه خوردن از این حکومت، که این شخصی که الان ما داریم میبینیم اینها همه نتایج اون آزارها و اذیتهایی هستش که در طول چند دهه به این شخص وارد شده و این به اینجا رسیده. نکته دیگه که خواستم عرض بکنم، یک خواهشی داشتم از همگی اساتید، چون شما بزرگواران دیگه جزء تاپ های کلاب هاوس ایرانی هستین الان روی این استیج حضور دارین و همچنین سام رجبی عزیز که الان اومدش، خواستم ازتون درخواست بکنم که اگر امکانش مقدور باشه براتون بیشتر توی روم های کنگره تشریف بیارین. بنده به عنوان یک هوادار کنگره اینو از شما درخواست میکنم، به خاطر اینکه شخص پای ثابتی روی استیج های کنگره، حالا به خاطر اون سیاست خاص و دموکراسی که مد نظر کنگره هستش، اکثرا حضور دارن و خب ایشون ملبس.
8: وقتی صحبت از جنگ ایران و عراق می شود، بیشک همه به یاد جنگ 8 ساله در زمان حکومت جمهوری اسلامی می افتیم. در حالی که پیش از این نبرد در سال 1352 صدام حسین در زمان محمد رضا شاه پهلوی به ایران حمله کرد و قصد اشغال خوزستان و ذخایر نفتی آن را داشت. اما چرا اخبار و اسناد مربوط به این جنگ بیش از 40 سال است که در حال سانسور شدن است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به چند پرسش دیگر جواب بدهیم. علت و انگیزه این حمله چه بود؟ صدام در حالی که به درجه ژنرالی نیروهای مسلح عراق رسیده و به سرعت در حال تبدیل شدن به مرد شماره 1 دولت بود، صدام پیش از اینکه در سال 1979 به طور رسمی قدرت را در دست بگیرد، عملاً رهبر عراق شده بود. او کم کم شروع به تحکیم قدرت خود بر دولت عراق و حزب بعث کرد. پس از آنکه احمد حسن البکر رئیس جمهور پیر و ضعیف عراق به تدریج توانایی رسیدگی به امور دفتری خیش را از دست داد، نقش صدام به عنوان چهره دولت عراق در داخل و خارج از کشور پررنگ‌تر گردید. او به زودی معمار سیاست خارجی عراق شد و در تمامی جلسه‌ها و دیدارهای دیپلماتیک به عنوان نماینده ملت عراق حاضر می‌شد. صدام در اواخر دهه 1970 عملاً رهبر بلا منازع عراق شده بود. در آن زمان به علت دو قطبی بودن جهان که به شوروی و آمریکا تقسیم می‌شد، عراق متحد شوروی و ایران متحد آمریکا بود. در آن زمان اکثریت کشورهای عربی به علت رابطه نزدیک ایران و اسرائیل و همچنین اتحاد نظامی ایران و آمریکا، ایرانی‌ها را به عنوان دشمن خود فرض می‌کردند. صدام و حزب بعث پس از تحکیم قدرت در عراق قصد داشتند با حمله به ایران ارج و قربی در میان کشورهای عربی برای خود دست و پا کنند و با تفکرات پان عربی که جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر به اعراب تزریق کرده بود، می‌خواستند با حمله به ایران که متحد آمریکا بود، عراق را به عنوان رهبر جهان عرب معرفی کنند. صدام به همین منظور لقب سردار قادسیه را برای خود انتخاب کرد، لقبی که با الهام از عمر تازی در هنگام حمله به ایران در 1400 سال پیش انتخاب شده بود. جنگ چگونه آغاز شد؟ در سحرگاه یک شنبه 21 بهمن ماه 1352 سردار قادسیه، امیر سپاه تازیان، کینه‌جوی سرزمین پارس، حمله عظیم و گسترده ای را به نیت اشغال استان خوزستان به داخل خاک ایران آغاز کرد. درگیری سنگینی بین نیروهای مرزی ایران که غافلگیر شده بودند صورت گرفت. تیپ‌های نیروی زمینی دزفول که از نفرات هر دو لشکر زرهی خوزستان و نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران تشکیل گردیده بودند، توان مقابله با چندین لشکر زرهی مکانیزه ارتش عراق که به صدها دستگاه تانک پیشرفته روسی و صدها فروند نفربر زرهی و آتشبار سنگین مسلح و از پشتیبانی پرقدرت آتش توپخانه، هلیکوپترهای تهاجمی و پشتیبانی یک گردان نیروی هوایی برخوردار بودند را نداشت و با وجود مقاومت دلیرانه، تعداد زیادی از سربازان و افسران خدوم این تیپ کشته و در حال دفاع ناچار به عقب نشینی به سمت دزفول گردیدند. این درگیری سنگین در منطقه مرز مهران به دلیل تجاوز نیروهای عراقی به خاک ایران صورت گرفت و مردم سراسیمه و وحشت زده، در حالی که به تازگی روز را آغاز کرده بودند، از شهرها و روستاهای اطراف با پای پیاده می گریختند. محمد رضا شاه پهلوی در مسکو مهمان شوروی است. ناگهان به ستاد ارتش شاهنشاهی ایران و دولت خبر می رسد ارتش عراق به قسمت‌های نواحی مرزی کشورمان در جنوب تهاجم آورده است. در مسکو نیمه شب است. در تهران آفتاب تازه در حال طلوع است که بلافاصله جلسه ای بین بزرگان ارتش و دولت برگزار می شود. هنوز بسیاری از افسران ارشد ستاد و ژنرال های فرماندهی ستاد مشترک در خواب هستند. رئیس ستاد ارتش تیمسار ارتش بود بهرام آریانا است. ارتش بود آریانا چنین فرمان می دهد: وقت دفاع از میهن و دادن جوابی سنگین به دشمن متجاوز است. صدام باید بداند دست به عمل بسیار احمقانه ای زده است، چون ارتش ایران نمی نشیند تا تماشا کند که او بیاید هر کاری دلش می خواهد بکند. این ایران کنونی ما ایران 1400 سال پیش نیست. ما به اعراب باج نمی دهیم. واحدهای ارتش ایران مانند سیلاب وارد عراق شده، چندین لشکر زرهی و مکانیزه عراق را در هم کوبیده و هر مقاومتی را از بین می برند. ساعت 9 صبح هست. فقط ظرف 3 ساعت بصره شهر دوم و استراتژیک عراق فتح می شود و هدف بعدی مستقیماً بغداد است. زره پوش ها، تانک ها، کماندو ها و سربازان دلیر ایران زمین با سرعتی برق‌آسا و باور نکردنی در راه بغداد هستند. پشتیبانی نیروی هوایی شگفت آور است. در مدت کوتاهی نیروی دریایی و تمام جانبرکفان ارتش ایران وارد عمل می شوند. با نظمی شگرف و با قدرتی چون شیر، بغداد پایتخت دشمن تازی را هدف دارند. در بغداد افسانه‌ای وجود داشت که دیوار دفاعی هوایی بغداد همان است که در مسکوی شوروی وجود دارد. اگر هر غریبه‌ای به هر صورت وارد آسمان بغداد شود، در بیرون این دیوار نابود می گردد. ارتش بود محمد خاتم فرمانده نیروی هوایی ایران بیشک از برترین خلبانان عصر خیش است. ارتش بود خاتم خود شخصا لباس خلبانی به تن می کند. هواپیمای فانتوم او از پایگاه هوایی بوشهر قرش کنان بلند می شود. هدف بغداد، عراق. فانتوم مسلح فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران با شجاعتی بی‌نظیر در باند فرودگاه بغداد می نشیند و دوباره اوج گرفته قرش کنان بلند می شود. این حرکت در اصطلاح نظامی تاچ کردن نامیده می شود و بدترین اهانت به نیروی هوایی یک کشور بیگانه است. در راه بازگشت به ایران زمین، ارتش بود خاتم دیوار صوتی را بر فراز کاخ صدام حسین می شکند و وحشتی عظیم در دل او ایجاد می کند. یک هواپیمای جنگی عراق به ایران پناهنده شد و در یکی از فرودگاه‌های کشور به زمین نشست. خلبان این هواپیما از کشور ایران تقاضای پناهندگی نمود، ولی هواپیمای مذکور روز اول شهریور به عراق بازپس داده شد. شاه که خبر به گوشش رسیده، با نگرانی و عصبانیت از مسکو به ارتش بود آریانا تلفن می کند و پس از پرسجو از اوضاع به او می گوید به زودی تو را در تهران می بینم. ارتش بود آریانا به شاه چنین پاسخ می دهد: اعلی حضرت 24 ساعت دیگر تشریف بیاورند بغداد، با هم نهار خواهیم خورد. شاه پاسخ می دهد: دست نگه دارید، ما تجاوزگر نیستیم، بغداد را اشغال نکنید، نمی خواهم جنگی شروع شود که جوانان کشورم کشته شوند. فردای آن روز محمد رضا شاه پهلوی طی بیانیه‌ای در تهران اعلام می‌کند: پنجمین ارتش قدرتمند جهان در حالی وارد عمل شد و تجاوز را دفع کرد که اکثر افسران ارشد ستاد و ژنرال‌های فرماندهی ستاد مشترک در تهران هنوز در خواب بودند. دولت عراق پیش‌دستی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران 5 کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن اینکه از دبیر کل خواست تا نماینده ای برای بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ایران تجاوز کردند. مردم ایران هم خاطره ای از این جنگ به یاد ندارند، چون فرمانده ای لایق مثل کوه پشت این ملت بود. شورای امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور در 28 فوریه 1974 برابر با 9 اسفند 1352 طی جلسه ای تصمیم گرفت که نماینده ای ویژه به منطقه اعزام کند تا پس از بررسی های لازم نتیجه را گزارش نماید. سرانجام آتش بس با بازگشت نیروهای ایرانی به مواضع خود در 16 اسفند 1352 برابر با 7 مارس 1974 به مورد اجرا گذاشته شد. جانباختگان سرافراز دزفولی نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران در قبرستان تازه تأسیس معصوم آباد که به خاطر دوری از شهر مورد توجه مردم نبود و بیشتر محل دفن بچه های خردسال بود دفن گردیدند. به مرور زمان و با دفن کشته شدگان 57 و جنگ 8 ساله ایران و عراق به قبرستان شهید آباد تغییر نام پیدا کرد. اما 7 نفر از سرافرازان قریب آن دیار که به خدمت در دزفول مشغول بودند امروز قریبانه از یادها فراموش شده و کسی در دزفول نیست که نگاهی به قبور این به خاک خفتگان که مظلومانه جانشان را در راه دفاع از کشور و ناموس و نام بلند و کیانی ایران از دست دادند بیاندازد. و هرچند کمتر کسی حتی در ایران است که اطلاعی از وقوع این نبرد و سرافرازان جانباخته در این پیکار قهرمانانه داشته باشد. این سربازان ایران در قطعه 4 ردیف 15 شهیدآباد دزفول آرام دارند و نام این عزیزان را درج کردیم، شاید پاسخگوی قطره ای از خون آنان در مقام بلند ایران باشیم. روح بلندشان شاد و یاد گمنامشان گرامی باد.
9: نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، فکولیای وطن فروش، بنیاد ایمان جشن چهارشنبه سوری گذاشته، اومدن خودشون رو قاطی کردن. اسلام رسم میشینه وقتی زورش نمیرسه میاد قاطی میکشه، از تو خراب میکنه. بنیاد ایمان اومده میگه 5 دلار بدیم بیاین، من همه چیز مجانی بهتون میدم. و آقای قاسم گلی هم مثل این که امشب اونجا برنامه داره، نمیدونم، شاید من نمیفهمم را عوضی میرم. من هیچ جوری قاطی دزدا نمیشم. این حکومت دزده. نتیجتاً به هر سازمانی کمک کنه اون سازمان از دزدان کمک میگیره. هر آخوندی دزده، راه دزدی رو یاد میگیره بعد آخوند میشه، یا مثل مجتهد شبستری میگه من قاطی این آشغالا نمیشم، لباس خودش از تن خودش در میاره، خودش خودشو خلع لباس میکنه، میگه این لباس کثیفه، من دیگه نمیپوشم. همون کاری که دشتی کرد، همون کاری که کسروی کرد، میگه من میرم لباس انسانها رو میپوشم، این لباس دزدیه. چون در حکومت دینی با پشتبانی الله که پشتبان دزدان هست، همه دزدند، از طلبه جقله گرفته تا حشت الاسلام، تا آیت الله، تا عظما، تا عظمی، تا همه، هر اینا هرچی اسمشون گنده تر میشه دزدتر میشن، تا بالاخره میشن رهبر دزد. اکبر دزدم که رئیس دزداست، رئیس 2 مجلس دزدام هست، خبرگان و تشخیص. اون یکی ریش قرمزم رئیس دزدای قوه مقننه است. اون یارو عراقی هم رئیس دزدای قضایی است، رئیس دزدای مجریه، لابد اون یارو بونقلتون است، من نمیدونم یا فامیل احمدی نژاد، اون احمدی نام هم یه چیز دیگه، احمد نیک نژاد. سردار مردار زیادن، سرداران دزد، هیچ کاری بلد نیستن جز دزدی. این دزدان برای خودشون دادگاه دارن، منتها برای اینکه اون دادگاه های دزدی رو داشته باشن و دزدان کوچیک رو بگیرن، باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو پرس نگه دارن. دزدانی که ما باهاشون سر کار داریم، ببخشید من یه یادداشت باید بردارم، دزدانی که ما باهاشون سر کار داریم دزدان معمولی نیستند. منظورم دزدان دولتی است، دزدانی که حکومت دینی رو دارن. اینا پشتوانه الله رو دارن. الله هر روز میره پیش اکبر علی شیره‌ای و علی شیره‌ای میشینه یه بس میزنه، بعد میگه برو هرچی آدم دلت میخواد بکشی بکش. اسلام ناب محمدیه. خانم فروشی رو خوب بلدن، قاچاق فروشی رو خوب بلدن. این دزدان زن بچه شون هم میفروشن برای پول. برای همینه که یه روزی که من گفتم جوان مردی، دیدم خندهشون گرفت مردم. مثل اینکه مثلا از اینکه یارو فوت کرد اون مجسمه گلیه زنده شد، البته 5000 سال پیش بوده، الان مجسمه سنگیش هم فوت کنی زنده نمیشه. اون یه وقتی دیگه بود، 3500 سال پیش فهمیدن که فوت کرده زنده شده. و نمیدونم، من هر جا میخورم به بنبست برمیخورم، چون من سوال میکنم. معذورم ار محال تو باور نمیکنم. اینا دزدان الله آسمونیان، الله زمینی که تای چاس زیر زمینه، اون 20% مال شما شریکه و چون خودش تای چاس دستش نمیرسه، باید بدی به نایمش، بدی اکبر دوزه بخوره، بدی خامنه ای بخوره، بدی آیت الله بخوره. آقا شغل شما چیه؟ من خدا میفروشم پول میگیرم. چجوری خدا میفروشی؟ بابا الان تای چا بودم، من صبحونم الان اونجا خوردم، اینم دست خط امام زمان. قبول نداری؟ گردنتو میزنم. برو زندان ابین. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گوگش. حدود یک ساعت و نیم پیش قراری بوده که در شهر تهران، چهارراه سبلان، مدنی، یه همچه حرفا اونچه دور هم جمع بشن. من هیچ خبری ندارم، نمیدونم آیا چه اتفاقی افتاده. تا آخر این برنامه هم خبری نخواهم داشت، چون منم و شما داریم با هم حرف میزنیم. امیدوارم که مثبت شده باشه، یا اینکه تمرینی شده باشه که مردم ایران بدونن اگر خودشون حرکت کنن، اگه خودشون به جنبن، یه اتفاقی میفته. اگر هم غیر از این شده باشه که باز دوباره باید کار رو از سر شروع کرد. ما چیزهایی که داریم، چهارشنبه سوری، نوروز و 13 به در، در مقابل همه اون ماهایی که مردم گوسفندوار میرن زنجیر میزنن و سینه میزنن به خاطر یه مش پل و خورش، خودشون خونین مالیم میکنن که سال دیگه بهتر راشون بدن پل و خورش بخورن. آخوند جاش قرص‌تر بشه، هرچی تو بیشتر زنجیر بزنی، هرچی تو بیشتر قمه بزنی جای آخوند قرشتره. نمیدونم این حرفی که من دارم میزنم چند سال دیگه اثر میکنه، ولی میدونم الان بیش از 10% جمعیتی که تو ایران زندگی میکنه با حرف من موافقه. اگر شما بیش از این میدونید شما به من جواب بدید. 70 میلیون جمعیت ایرانه، بیش از 45 میلیونش جوونه. چقدر از این 45 میلیون این حرف منو میفهمه؟ و چقدر از این 45 میلیون وقتی این حرف منو میشنوه فوش به من میده؟ میگه من کافر شدم، چون این تنها اتهامی است که میزنن. کافر شدم. کافر چیه؟ کفر میگه آقا. کفر چیه؟ یعنی کافر شدی. از قدیم، خیلی قدیم، خیلی خیلی قدیم، یه شاعری گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. پس بنابراین هر دوش خریدار داره. بستگی به این داره که خردت تا کجا رفته باشه، سوالت تا کجا رفته باشه، یا اینکه بگی آقا جو من کاری به این حرفا ندارم، هر چی اینا میگن با. امروز یک برنامه متفاوت گذاشتم، چون گفتم خودم دلم شور بزنه. راحت شو بهتون بگم. اولا دو تا از دوستان، یه نفر از لندن خانم ماندانا و شخصی به نام علی از سوئد. علی از سوئد با من تماس گرفته، کلی حرف زده، بعد گفته به من تلفن کن. نه تلفن گذاشته نه هیچ. چش تلفن میکنم، به کجا نمیدونم. خیلی از شما حدود مثلا 6-7 دقیقه حرف میزنید، بعدم میگید به من تلفن کن. حالا من به کجا باید تلفن کنم خودم نمیدونم. 4-5 روز بعدش هم زنگ میزنی میگه آقا من 5 روز پیش زنگ زدم چرا تلفن نکردی؟ بازم تلفن نمیذاری. خانم ماندانا گفته برنامه های من از رونقش افتاده. یه بحثیه. کسانی که در جای مختلف برنامه منو میشنون برداشت‌های زیاد متفاوتی دارن. با آقای صحبت میکردم، استاد دانشگاه بود و بازنشسته. من فقط نشسته بودم گوش میدادم ایشون حرف میزد، چون هر چی میگفت من یاد میگرفتم. یه نفرم از تهران زنگ میزنه میگه آقا روزی یه روب الان میخونم براتون، روزی یه روب راجع به زرتشت صحبت کن مثلا. یکی دیگه زنگ میزنه میگه راجع به خدا صحبت کن. یکی دیگه زنگ میزنه میگه تو به چی عقیده داری. یکی زنگ میزنه میگه دین تو چیه. یکی ایمیل میفرسه. ببینید من از بچه 12-13 ساله 15 ساله شنونده دارم تا 90 ساله. خب من وقتی که با 90 ساله صحبت میکنم که سالهای سال خودش مدرس بوده و عقلش خیلی بیشتر از منه، میشینم گوش میدم. اما نمیتونم برنامه‌مو بذارم در سطح دانایی اون شخص. ماندانای عزیزم، شما ممکنه به یه سطحی رسیده باشی که برنامه‌های من برای شما خسته کننده باشه. از نظر من کاملا قابل قبول و قابل فهمه. من هر روز بینندگان جدیدی دارم. من هر روز ایمیل‌هایی میگیرم آقای نوشته بود من 3 روز تو رو میشناسم. یه هموطن کردی از لندن تلفن کرد، گفت من 4 روز تو رو پیدا کردم. گفتم من 30 سال دارم این کار میکنم. خب شما ممکنه 6 سال من نگاه کنی، 5 ساله، حتما برات کهنه شده، برای اینکه من حرفامو خیلی تکرار میکنم. شما برنامه من رو میتونید یه دونش رو اول و آخر براش بذارید از حرفایی که زده. ببینید اصلا بیایید یه ارزیابی بکنید هر برنامه ای، اصلا به برنامه من کاری نداشته باشید. وقتی 1 ساعت برنامه یا 1 ساعت نیم برنامه رو میبینید، آخر سر خودتون با خودتون ارزیابی بکنید خب چی شد، من چی یاد گرفتم از این ماجرا، چی فهمیدم. 1 ساعت نیم سرم گرم شد، 1 ساعت سرم گرم شد، 5 ساعت سرم گرم شد، خب خیلی قشنگه، معتادم هستم، میشینم میبینم چی یاد گرفتم. من همیشه سعی میکنم در هر برنامه‌ای یک چیز جدید بگم، ولی اون تو 5 دقیقه است، بقیهش مال بچه هاییست که تازه اومدن و سوال از من میکنه. آقای فاضلی اگه خدا نیست پس این کره ما رو کی آفریده؟ بیرون از کرم چیزی نمیبینه، نمیدونم که خدا عقلش نمیرسیده که این کره است. وقتی تو قرآن راجبش صحبت کرده گفته ما زمین رو گستردیم، نگفته توپش کردیم. اما بچگی رفته تو گوشش که هر چیزی سانه ای داره، اگر یه نفر اینو نسازه وجود نداره. خیلی خوب، این حرف بسیار خوبیه. خدا رو کی ساخته؟ هر چیزی سانه ای داره، خدا رو کی ساخته؟ خدای یهودی ها رو موسی ساخته، خدای مسلمان ها رو محمد ساخته، خدای بودایی ها رو بودا ساخته، خدای مسیحی ها رو مسیح ساخته، یعنی آخوندهای مسیحی. چون مسیح هیچ وقت دنبال خداسازی و نمان فلان اینا نبود، مسیح یه یهودی خیلی خیلی خیلی باورمند بود، نه کتابی داشت نه چیزی، نه با خدا حرف میزد نه جبرئیل داشتن هیچ. حتی مثل انبیاء دیگه یهودی نگفتش که من با خدا رفتم صحبت کردم، ولی خوب براش درست کردن، خریدار داشت. 60% دین مسیحی از دین مهر اومده، 40%ش هم مال یهودیت، ولی الان مهریتش و یهودیتش غلبه کرده. تمام این لباسایی که کاردینال هم میپوشن لباس مهریه. من اینو چجوری به یه بچه 15 ساله حالی کنم که شما حوصله در دست برنامه من سر نره؟ مسلمه وقتی من با اون حرف میزنم، ماندانو جون تو از برنامه من خسته میشی، حقم داری. علت این که رو ایر جواب دادم بهت، برای این که نظیر شما زیاده. خیلی ها هستن میگن ای بابا این باز همین حرفا رو زد. این حرفها پایان نداره، 1400 ساله. گفته یه وقت دیدم امام حسین اومد سر تپه میزنی تو کلت و گریه میکنی. من هنوز 14 سال نیست میگم که آقا اون دروغه. بازم باورمند اون بیشتر از باورمند اینه. میخوای من چی کار کنم؟ من سوشیانس هستم، 29 سال دارم، کارشناسی ارشد کشاورزی. حدود 5 سال است که از تقلید کورکورانه به خردگرایی رسیدم. یادم هست در دوره کارشناسی عکس حضرت محمد روی دیوار اتاقمان در خوابگاه دانشگاه چسبانده بودم. بچه های سال قبل این کاری کرده بودن. روزی یکی از دوستانم به اتاق ما آمد و تا این عکس را دید با کف دستش یکی کوبید روی صورت این مرد و فوش خوار مادر داد و گفت این چه دینی بود که آوردید. علت این که این میل رو دوباره میخونم برای اینکه اون جوابی که من میخواستم دفعه پیش ازش نگرفتم. من و هم اتاقیم با خودمون گفتیم همین الان دوستمون تبدیل به سنگ میشود. ما هممون از سنگ شدن میترسیم. حتی میترسیم فکر بکنیم که شاید سنگ بشیم. پس از مدتی دیدیم نه بابا خبری نیست، طرف سنگ نشد. در دوره کارشناسی با مطالعه کتابهایی درباره تاریخ حمله مسلمانان به ایران، کشتار، تجاوزها، ویرانیها برای من که ملی هستم و اون موقع کمی مذهبی هم بودم قابل هضم نبود. یواش یواش با کتابهایی مثل 23 سال شادروان دشتی آشنا شدم. کتابهای شجاع‌الدین شفا انصاری را دانلود می کردم، مطالعه کردم. در اوایل کار گیج و سرخورده بودم. این راست میگه، نشونی درست داره میده. اوایل کار آدم گیجی میخوره، میبینه هرچی بهش گفتن دروغه، برای سخت باور کنه. ولی اینقدر مدلل و دلایل متقن میاد که مجبوری باور کنی، هیچ چاره ای نداری. پس از مدتی دوستانم را به خواندن کتاب ها ترغیب کردم. خلاصه شب ها کتاب ها را میخواندیم، صبح دربارش بحث میکردیم. الان بسیاری از آنها به خردگرایی رسیدند. گاهی با خودم فکر میکنم اگه مردم ایران با تاریخ خودشان به ویژه یورش تازیان مسلمان، حالا فکر کنید اگه اینا مسلمان نبودن چی میکردن؟ از این بهتر بود. مغلا آمدن، حمله کردن، کشتن، سوختن، رفتن. اما عرب ها موندن. تازیان همون کارا رو کردن و موندن. اگر مسلمان نبودن توحششان کمتر می بود. خیر، به ایران آشنا شوند، مردم برن با اینا آشنا شوند. این دین عقب مانده را به زباله‌دان تاریخ خواهند فرستاد اگر بدونن چه بلایی سرشون اومده. چند پیشنهاد خدمتتون ارائه می کنم، هر کدام به درد خورد استفاده کنید، هر کدام نبود به گفته خودتان بریزید دور. درباره یورش مسلمانان به ایران در 1400 سال پیش و کشتارها هم صحبت کنید، روزی یک ساعت. بارها و بارها خوندم و مخصوصا از روی کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، اگه جای دستتون رسید پیاده کنید ببینید این بیناموسا چی کردن به ایران. دو، نام برنامه را خردگرایی بگذارید مناسب تر است. نه، کسی که به خردگرایی میرسه به آزادی میرسه. شما آزادی رو فقط آزادی سیاسی نگاه میکنید. شما وقتی که پابند یک دین موهوم هستی توی زندان، توی سیاه‌چال زندگی میکنید. نتیجه خردگرایی آزادیه. به این دلیل و با حساب من اسم برنامه‌مو نوید آزادی گذاشتم، نه آزادی با جنگ و شمشیر، اون رو کار ملت ایرانه. آزادی با خرد، با دانش. چراغ دانش رو وقتی روشن میکنی از تاریکی نجات پیدا میکنی، از زندان آزاد میشی. به این دلیل اسم این برنامه نوید آزادیه. درباره وجود یا عدم وجود روح بیشتر مطالعه بفرمایید و مستند سخن بگویید. من چیزی رو که قبول ندارم چرا برم مطالعه کنم عزیزم؟ من اعتقاد دارم که جسم و روح و روان و هر چی شما میگید تا موقعیش که این خونه میگرده تو بدن من. اگه شما غیر از این فکر میکنی برو بشین حساب بکن ببین تمام موجودات باید روح داشته باشن، برای اینکه وقتی میمیرن میمیرن. پس گوسفندم روح داره، موشم روح داره، مورچم روح داره، شیر و پلنگ و ببرم روح دارن و این روح ها این میلیون ها سال کجا انبار شده؟ منتها شما چون میخوای قبول نکنی که میمیری و تموم میشی، روح من میمونه. نه، من قبول ندارم. شما اگه قبول داری من با شما گرفتاری ندارم. کتاب رباعیات خیام که از 10 کتاب شادروان دشتی و دیگران افشا کننده تر است را هم برای فروش بگذارید و هم شعرهایش را بخوانید و توضیح دهید. رباعیات خیام 1000 سال اونجاست و مردم با دلی دلی بهش نگاه میکنن. آخرش هم میگن خیام کافر شد. خیام یه روز نشسته بود و گفت باد اومد و یه این شرابدونش رو انداخت زمین و شکست. این حرفا آخوندیه ها، فکر کن الان من سر منبرم دارم حرف. گفت ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، من می خورم و تو می کنی بدمستی، خاکم بدهن مگر تو مستی ربی. یه مرتبه روش سیاه شد. حالا خاکم بدهنم گفته اینا، خیام از یه حرفا نمیزد. خیام یخ خدا رو میگرفت میکشتش پایین. خیام به خدا میگفت تو شعور نداری، تو نمیفهمی. ولی حرف آخونده رو بهتر از حرف من میشنوم. بعد رفت توبه کرد، دوباره روش سفید شد. بابایه میگه با ماجرای ما مردم نوشتن ماره و عکس مار. نوشتن مار و عکس مار، ببینید چقدر اینا با هم فاصله داره. ولی چشم، از خیامم میخونم. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو زر نی ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. فقط طلا رو زیر خاک کردن دوباره میرن میکنن درش میارن. در یه دروغ دلنگار هرچی میخوان گوش بدی. در کشور گل و بلبل یا آقای به یک چیزی اعتراض داره و از من خواهش کردی اینو برای شما بخونم، شما یه خورده روش فکر بکنید. میگه با سلام و درود خدمت آقای فاضلی عزیز، از شما خواهش دارم این متن را برای مردم بخونی. فکر نکنید هر چیزی برای من بیاد میخونم. من اون چیزایی که به دردتون میخوره سبا میکنم میخونم. یا آقای برای من تلفن زده، جوانیست. آقا من 8 ایمیل برای تو دادم، تو چرا جواب منو نمیدی؟ 100 دفعه گفتم من جواب بلد نیستم بدم. من روزی 300 ایمیل برای تو میفرستم بشین میدم چجوری جواب میدی بعد به زندگیت. اگه ممکنه تو بیکار باشی این کارو بکنی، من بیکار نیستم. من قول میدم بخونم، ولی الان 3000 تا عقبم. 3000 تا آخه روز 300 ایمیل و انگلیش خوند. حالا تو میگی جوابم بدم. چشم. بنابرای گزارش سرویس مجازی خبرگزاری فارس، شیعیان سراسر جهان میتوانند با ارتباط تلفنی امام هشتمشان را زیارت کنند. در این گزارش می‌خوانیم به همت استان یا آستان قدس رضوی، ارادتمندان به آستان سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از این پس می‌توانند با تماس با روضه منوره از راه دور حرم ایشان را زیارت کنم. به همین روزا دوربینم واسه تون میذارم.

برای شماره‌گیری استفاده کنند. آری، این است یکی از راه‌های رسیدن به خدا. حالا خدا یا تو مشهده یا طبقه هفتمه، یه چیزی هست، خدا یه منبع درآمده، ازش میشه پول در آورد. به نظر شما چه رمز و رموزی در این عوام فریبی نهفته است؟ بیاییم لحظه ای تمام تعصبات مذهبی را کنار گذاشته، از دریچه فکر و اندیشه یا به قول شما خرد به این موضوع بنگریم. مگر شیعیان معتقد نیستند که ائمه‌شان علم غیب داشته و همه چیز را می دانند؟ پس حال که ائمه همچون خدا عالم به همه چیز هستند و شنوای هر ندایی، چرا ارتباط با تلفن؟ مگه امام رضا که قادر است شفا دهنده بدترین مریضی ها، برطرف کننده تمام مشکلات زندگی انسان ها باشد، نمی تواند صدای شیعش را بدون تلفن بشنود؟ وقت پول تلفنی که داری میدی، اون یارو استفاده میکنه، اون داره امام رضا میفروشه، خدا میفروشه پول بگیره. امام رضا کیه؟ خدا کیه؟ یارو میخواد پول در بیاره، رای پول در آوردنشه. ببعیه تلفن میکنه، میگه از پول قطار دادن ارزون تره. اگر قادر به شنیدن این نداهاست، پس ارتباط تلفنی برای چیه؟ اگر هم قادر به شنیدن نیست، پس خواندن و مدد خواستن از او برای چی؟ برای ببعی فرق نمی کنه. چرا شیعیان لحظه ای نمی اندیشند؟ چرا نمی خواهند حقایق را دریابند؟ چطور ائمه‌ای که برای شنیدن صدای تو نیاز به تلفن دارند، قادر به حل مشکلات تو هستند؟ حالا من یه تلفن کنی با امام رضا صحبت میکنی، اون رفیقمون تو تهران گفته به سیروس بگین بخنده. جای بسی تأسف است که جمهوری اسلامی که خودش رو ام القرای جهان اسلام مینامد، این چنین با اعتقادات مردم خود بازی کرده، باورهایشان را به باد تمسخر میگیرد و توسط مشتی مرجع تقلید چنین ملتش را حالو می کند و همه روزه چنین چندین امامزاده می سازد برای فریفتن هرچه بیشتر مردمش. زیارت امامزاده هایش را نیز تلفنی اجرا می کند. اگر شما ببینید یک اسب زین کرده ای کنار خیابون هست، سوارش نمیشی، صاحبم نداره، آخوندم داره همین کاری میکنه، سوار شده داره سواری میگیره، شما اومدی بهش میگی چی؟ میگی پیاده شو. واسه چی؟ چرا این کارو بکنه؟ ای کاش جوانان شیعه اندکی به خدایند و بنگرند که به وسیله این شیادان روحانی در چه محلکه‌ای افتادند. مگر بشکه های نفت شکم های بشکه مانند این شیاطین را، منظور آخونداست، پر نمی کند که این چنین از ملتشان باج می گیرند؟ یقیناً با روند روبرشی که این صنعت پردرآمد امام تراشی و امام پرستی در کشورمان دارد، دیری نخواهد گذشت که تمام امامزاده های جمهوری اسلامی تلفنی، فکسی، اسمسی، اینترنتی و و و شده، چنان ترافیکی در ارتباط با امامزاده ها به وجود می آید که هر لحظه از شبان روز که خواسته باشی با امامی یا امامزادهی تلفنی درد دل کنی، از تلفنت بشنوی مشترک گرامی، امامزاده مورد نظر در شبکه وجود ندارد. قشنگ نوشته. من چون چهارشنبه سوریه دارم اینا رو براتون میخونم. یه خورده برای مردمان گرفتار در خرافات افغانستان و تاجیکستان هم صحبت کنید. همه اینها تا دهانشان باز میشود اسلام عزیز است و خرافه. حتی کسانی از اینها که در خارج زندگی میکنند هنوز در گمراهی و نادانی به سر میبرند. یکی از دوستانم که در اروپا زندگی میکند میگفت در ایام ماه رمضان موقع نماز خواندن کیف چرم و کمربندشان را در مسجد باز میکنند و به کنار میاندازند، چرا که اینها از ذبح غیر شرعی

0: ای درست شده است. ولی فردا با اینکه زن و بچه دارن میرن خانم بازی یا هزار تا فساد دیگر. وقتی که دینی بگه که تو برو آدم بکش من میبرمت حوری خونه، از خانم بازی آزاده تو این دین. این دین به وسیله خانم بازی، به وسیله ارائه حوری خونه پایه گرفته. آخوندم به تو میگه هر کاری من میگم بکن میری حوری خونه، میگه من این کارها رو که میگم بکن خدا واسط خانم میاره. پایه این دین دزدی، غارت، تجاوز به زنای مردمه. در زیرنویس برنامه تان میتوانید بنویسید برای تهیه کتاب به سایت شما مراجعه شود. شاید خیلی ها از این موضوع خبردار نباشند. والا اونجا پای چیز آدرس اینترنتی من نوشته شده، rezafazeli.com، همیشه این زیر برنامه نوشته شده، آدرس همیشه زیر برنامه نوشته شده. آخه لقمه رو چقدر میشه جوید گذاشت تو دهن مردم؟ برن اونجا کتاب، یکی بره به سایت خودش کتاب رو میبینه. درباره زرتشت تا جایی که من مطالعه کردم خودش ادعای ارتباط با خدا را نداشته، 100% درست میگه. سروده های وی یا همان گاته ها بسیار پرمعناست و روح و روان انسان را آرامش میبخشد. برنامه شما برای ایرانیان نعمت بزرگی است. از همه هممیهنان میخواهم به شما یاری برسانم. در پایان از اینکه رفته توی چیزای اختصاصی، بعضی چیزها رو نباید خوند. من وقتی حرف میزنم در تاجیکستان میشنون، در افغانستان میشنون. چند روز پیش یه آقایی 90 دلار برای من فرستاده بود از بیشکک قرقیزستان که آقای فاضلی این 90 دلار رو بده آقای همایون 3 ماه منو جزو یه خانواده بنویسه. پس بنابراین در بیشکک من رو میبینن، شماره تلفن هم دارن، آدرسم هم دارن. از آذربایجانی که علیوف اونجا رئیسشه، آذربایجان شمالی، از اونجا برای من کلی نامه و ایمیل میاد. از افغانستان دوستان افغانی ما زنگ میزنن و تشکر میکنن از خردگرایی. وقتی من حرف میزنم که نمیتونم قسمت بکنم بگم این قسمتش مال تاجیکا، این قسمتش مال افغانا، این قسمتش مال قرقیزستان. که من فارسی حرف میزنم، هر کسی زبون منی میشنوه ازش سپاسگزارم که به من گوش میده. یک گفتم امروز چون روز چهارشنبه سوریه، من جوکای اسلامی رو دارم براتون میخونم. در کتاب کوچه از ملا اسماعیل سبزواری، کتاب انسان جامع النورین چاپ گلبهار صفحه 24، یک تیکه آورده، شما میتونید ببینید. میگه ترکیبات دیگر آزار، آزار ابنه. یکی از وقتهایی که شیطان حضور به هم میرساند وقتی است که مردی میخواهد با زوجهش نزدیکی کند. خوب گوش بدید، بعدم خودتون فکر کنید ببینید چقدرش درسته. اگر بسم الله گفت که گفت، اگر نگفت شیطان هم با او دخول میکند. یعنی دو نفری وارد کارزار میشن. آن وقت آن نطفه هم از پسر است، هم از پدر است، هم از شیطان. وقتی هم که این طفل به دنیا میآید شیطان باز حاضر میشود، میگه اومدم بچه‌مو بگیرم. انگشتش را میرساند به ماتحت آن فیلم، آن طفل. این رو از فرمایشات امام جعفر صادقه، نوشته از فرمایشات امام جعفر صادق، از پیش خود نمیگویم، اینو امام صادق، امام صادق که خیلی بعضیا میگن زندگی امامان رو شما میتونی پیدا کنی، امامان نشستن پول گرفتن خوردن. یکی علی ابن ابی طالب بوده سر خلافت، همش جنگیده آدم کشته. یکی حسین ابن علی بوده سر خلافت رفته و کشته شده. بقیه شون هیچ کاری نکردن. موسی بن جعفر اومد رفتش، آدم فرسادیم بر اون ور که زکات جمع بکنه. هارون گرفت انداختش زندون، گفت از این کارا نکن. دیگه بقیه شون نشستن پول گرفتن خوردن، مثل همه آیت الله ها. این هم داره میگه که این حرفایی که دارم میزنم اینا رو امام صادق گفته. خلاصه میآید انگشتش را به مقعد آن بچه، به مقعد آن بچه فرو میکند. آن وقت که بزرگ شد اثرش این است که معبون میشود، یعنی امرد میشه، یعنی گی میشه. اگر هم زن باشد فاحشه میشود و هر شب یک جایی میرود. پس بنابراین همه اینا را اگه میخواین حلش کنی یه بسم الله الرحمن الرحیم بگی. دین اسلام ها، وقت فکر نکنید من خودم در میارم، من با نشونی ملا اسماعیل سبزواری، کتاب انسان جامع النورین، چاپ گلبهار، صفحه 24. و جوکایی که در باره هم ساعت همون یه نگاه بکنم بعد، جوکایی که در باره ماهواره امید گفته شده. امیدوارم حوصله‌تون سر نره از برنامه امروز. برنامه امروز میگم یک آقا محمد خان قاجار حمله کرد به کرمان، هزاران چشم در آورد، آدم کشتنا. موقعی که رفت تبالی اومد و شروع کرد کوبیدن به تبلش، گفت نوروز است، کمی هم شادمانی باید کرد. من رقص و آواز نمیتونم براتون بذارم، یه خورده برنامه‌مو تغییر دادم. از وقتی که ماهواره بدبخت ما رفته اون بالا مالاها، هر روز هزار نمونه جوک واسش درست میکنن. بنده خدا دیگه حسابی به عوض امید ناامید شده. حقم داره، خودتون بخونید اولین پیام امید به زمین. زمین گرد است. اونو پخش نکردن چون مخالف قرآن بود. بنابر آخرین اخبار ماهواره امید در حال عبور از آسمان، قزوین متوقف و مفقود گردید. ماهواره امید به علت لایکشی بین ماهواره ها و بوق زدن بیجا و مسافرکشی بازداشت شد. به علت قرار گرفتن امید در فضا به ناهید و زهره هشدار داده شده حجاب خود را رعایت کنند. این امید اسم مرد، ناهید و زهره اسم زنه. همون جوری که می گفتن توی یخچال هیچ وقت میرزا قاسمی رو با نرگسی دوتاییشون تو یخچال نذاریم، مؤنث و مذکر میشه. ماهواره امید از کشف یک امامزاده بین زحل و مریخ خبر داد. حتما یا امامزاده بی‌غیرته یا امامزاده کره‌خر. ماهواره بی‌جنبه ایرانی از سیاره زهره خواستگاری کرد. ششمین پیام از ماهواره امید مخابره شد. یک دونه کارت شارژ 2000 تومانی ایرانسل بفرستید تا بازم پیام بدم. پیام ماهواره امید مخابره گردید. بنای قابل رؤیت از فضا مرقد امام است. هیچ چی دیگر رو نمی‌بینه. ماهواره امید به علت روبرو نشدن با نقشه رژیم صهیونیستی از ادامه دور زدن زمین منصرف شد. درود بر این دلاور ایرانی. چون اگه میخواست بگرده ممکن بود در خاک اسرائیل رد شه. پس بنابراین مثل قهرمانان عزیز ما گفت من با اسرائیل کشتی نمیگیرم. نهمین پیام ماهواره امید: جون مادرتون انقدر مسخرم نکنید. توسط ماهواره امید برای اولین بار پرچم ایران در سیاره مریخ برافراشته شد. به سیاره شهید پرور مریخ خوش آمدید. اولین عکس از ماهواره امید به ایران مخابره شد، تصویری از دکتر انتری نژاد. و این اخبار رو هم که پخش نکردن، این آقایون از یه جای دیر آوردن به ما میگن، میگه اینجا تاریکه، من میترسم. 18 پیام دریافتی از ماهواره سفیر امید. ماهواره امید از مدار خارج شده و فقط به دور سیاره زهره میچرخد و این پیام ها را ارسال میکنند: الهی دورت بگردم. جیگر چند سالته؟ 24 خبر از ماهواره امید: من گم شدم. بنابر خبر پرتاب ماهواره امید، نیروی انتظامی اعلام کرد به زودی برای کنترل روابط میان امید و زهره یک فروند، سفینه و گشت ارشاد به فضا خواهیم فرستاد. به دنبال ناکامی های ماهواره امید، متخصصان در حال ساخت متواره ماهواره محمود هستند. بعضی از منابع آگاه اعلام کردند که ماهواره امید به سیارات زحل و زهره شماره داده است. در پی پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید و دستیابی ایران به تکنولوژی فضایی، نام کهکشان راه شیری به بزرگ راه شیخ فضل الله نوری تغییر یافت. ساعت داره میره یواش یواش به نزدیک 8 برسه. 8 میشه 7:30 تهران و در واقع 2:30 بچه‌ها اونجا کارشون رو شروع کردن. امیدوارم که موفق و پیروز باشن. امیدوارم که ما یک روزی با دست شما ایران رو خودمون به خودمون تحویل بدیم. من کاری تو ایران ندارم. باور کنید اگه یه روزی تو ایران آزاد بشه شما منو نخواهید دید، مگر اینکه لازم باشه اون روزم حرف بزنم اگر زنده باشم. بعضی دوستان ناراحت شده بودن از برنامه جمعه گذشته، نه جمعه قبلش، که من واقعا دردم اومده بود و آمدم با شماها درد دل کردم. ولی از اون روز به بعد به توصیه دوستان همیشه آخر برنامه ها یکی 2-4 دقیقه راجع به خرید کتاب با شما صحبت میکنم. این آرمی رو که دیروز نشونتون دادم، اینا اگه بخواید بریم وست‌وود بخرین $10 باید پول بدید. باید تا وست‌وود هم برید و بیاید. ولی این آرم رو من هر کسی 2 کتاب بخره، این آرم همینیست که اینجا زدم. ببخشید. نقشه ایران با پرچم ایران تزیین شده. شیر و خورشید وسطشه. و دریای مازندران و خلیج فارس و دریای عمان هم زیرشه. چون یکی از دوستان عزیز به من هدیه کرده بود و گفته بود برای برنامه بفروش. چیزی که بهم هدیه کردن سختم میاد بفروشم. گفتم هر کسی 2 کتاب خرید یه دونه از اینا مجانی براش میدم، یادش یادگاری من میمونه پیشش. هر چقدر میتونید. خیلی ها هستن میگن آقا ما بیشتر از 10 دلار نمیتونیم بدیم، آقا بیشتر از 20 دلار نمیتونیم بدیم، آقا بیشتر از 50 دلار نمیتونیم بدیم. مگه من چیزی کی کردم این وسط؟ مگه من گفتم که چقدر بدید؟ شما میتونی مای 10 دلار بدی، کارتتو بده بگو مای 10 دلار بردار. میتونی مای 100 دلار بدی، کارتتو بده بگو مای 100 دلار بردار. ببینید هستن کسانی که همه الان من برم بهشون رو بندازم بگم آقا این برج من 2000 دلار کم دارم، چک مینویسه بدون یک لحظه معطلی. یه جاهایی یه وقتا گیر میکنم، دوستانی دارم توی تگزاس، بهشون زنگ میزنم میگم 500 دلار بفرستین این ماه کم دارم، ولی هر ماه نمیتونم این کارو بکنم، در سال یه دفعه میتونم بکنم، دو دفعه میتونم بکنم. اما وقتی شما همون 10 دلار رو بدید، اگه 50 نفر 10 دلار رو بدن دیگه من نباید 500 دلار از اون بگیرم. و اصولا چرا من برم رو بندازم به یه نفر؟ چون اگه بخواد خودش بخواد بده من کاری ندارم. ببینید اگر شما با 10 دلار و 20 دلار و اینا کار این برنامه رو راه بندازید، اگر یک ماهی نتونستید بدید، سه نفر سه تا 10 دلار نمیدن، 30 دلار دست میکنم جیبم میذارم اونجا. اما اگه یه نفر 1500 دلار داد هر ماه و وقت یه ماه نداد، من باید چیکار کنم؟ به این دلیلی که من خودم اونجاها نمیبندم. و اصولا کسی که بیاد ماه 1500 دلار به من بده، یه گرفتاری بر من ایجاد میکنه، یه چیزی از من میخواد. من مأخوذ به حیا میشم، بنابراین میگم آقا نه، همین 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار، هر کی هر چی دستش میرسه. شما میتونید کتاب بخرید، میتونید یه دونه کتاب بخرید، میتونید یه پکیج شفا رو بخرید، میتونید یه خانمی تلفن کنه آقا همه کتابا انصاری رو میخوام، دست درد نکن، آدرس تو بده من پولش رو صد درصد، دست درد نکن. زنگ زد گفتش که من کتاب شعرا رو میخوام. آقا جون هر چی میخوای تو بخر، آخر برج باز من نیام بگم انقدر کم آوردم. مثل ما فوریه خیلی وضع خراب بود و دستتون درد نکنه، سر موقع رسوندید و اون گرفتاری رو رفع کردید. دوستان یه مقداری من امروز دلشوره داشتم برای بچه هایی که رفتم اونجا، به نوعی خودم رو مسئول میدونم، ولی باید خطر کرد. اگه خطر نکنیم همیشه تو این گرفتاری بدبختی میمونیم. آزادی تاوان داره، تاوان آزادی رو باید داد. آزادی رو با قرص و کپسول نمیارن در خونه به شما بدن، آزادی رو باید بگیری. حق گرفتنیست نه دادنی، کسی به شما نمیده. دل خوشم نمیدونم به اوباما و کارتر و فلان اینا نشین، اینا برای کشور خودشون کار میکنن نه برای من و شما. الانم دارن تبلیغ دین اسلام میکنن اینجا، حالا چه نقشه‌ای تو سرشونه، همونجوری که طالبان ساختن، همونجوری که مملکت ما رو زیر رو کردن، همونجوری که عراق اونجوری کردن، یک چیزی تو کلشونه که با اسلام اونجاها رو به هم بریزن. امیدوارم خردگرایی ما رو زودتر نجات بده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: نورافشانی بر تاریخخانه یک جنایت در جمهوری اسلامی، وقتی دستگاه قضایی خود بخشی از پروژه پنهان کردن حقیقت است، گروه های هکری در جستجوی عدالتند، همسو با رسانه ها. دو هفته پس از کشته شدن مهسا امینی، دختر 23 ساله سقزی در بازداشتگاه گشت ارشاد که به خیزشی سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده. اما مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها اراده‌ای برای افشای واقعیت این جنایت ندارند، بلکه جلوی دوربین به چشمان حقیقت خاک پاشیدند.
2: ما با عنوان پلیس تحصیلیم بسیار تحصیل نبودن و ترنگورم بیشون زده میشون حتی ترنگورم بیشون زده میشون
1: روشی که در گذشته شاید دست کم تا حدودی جوابگو بوده، اما حالا در مواجهه با نسل جدید تحول‌خواهان ایرانی ناکارآمد جلوه کرده. پرونده‌های محرمانه و خیلی محرمانه جنایت‌های گسترده دیگر افسانه‌ای بیش نیست. با وجود انبوه گروه‌های هکری، اینجا با همکاری دست کم 3 گروه هکری پرده از حقیقت جنایت علیه مهسا امینی برداشته می‌شود. 10 روز پیش ایران اینترنشنال تصاویر اسکن سر مهسا امینی را که یک گروه هکری ناشناس در اختیارش قرار داد منتشر کرد، تصاویری که نشان دهنده وارد شدن ضربه به جمجمه او بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران یک روز بعد تایید کرد که این عکس‌ها واقعی و متعلق به مهسا امینی است، اما مدعی شد نشانی از ضربه به سر وجود ندارد و ضایعه دیده شده در عکس مربوط به عملی جراحی در دوران کودکی اوست. آن ضربات را چه کسانی زدند و اکیپ قتل مهسا امینی چه کسانی بودند؟ گروه هکری بکدور اطلاعاتی در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، شامل نام و مشخصات کامل این افراد و حتی آدرس دقیق محل سکونتشان که در کانال تلگرامیش هم منتشر شده. سرتیم گشت ارشادی که مهسا امینی را بازداشت کرد، سروان عنایت الله رفیعی 52 ساله متولد شهر خدابنده در زنجان است. کسی که جلوی مهسا را در خیابان گرفته پرستو سفری است، متولد مهرماه سال 65، اهل کرمانشاه. او ساکن خیابان غفاری در تهران است. یکی از ماموران انتقال دهنده مهسا امینی به ون گشت ارشاد گروهبان یکم علی خوشناموند است، 27 ساله، اهل روستای خوشناموند در کوهدشت جنوبی استان لرستان. او را یک مامور دیگر به نام فاطمه قربان حسینی هم همراهی کرده. طبق اطلاعات بکدور، متولد دیماه سال 74، اهل تهران و ساکن محله هوشیار است. گروه 4 نفره پرونده قتل مهسا امینی که مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند پنهانشان کنند. طبق سندی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، علی امرایی دادیار شعبه 5 دادسرای ناحیه 35 در نامه‌ای به سرپرست دادسرای این ناحیه 23 شهریور ماه نتایج تحقیقات اولیه را تشریح کرده. او به شرح برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی پرداخته با اشاره به نام ماموران. طبق این نامه نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که گشت ارشاد مستقر در مقابل متروی حقانی غالبا برخورد نامناسبی با افراد دارد. حاضران در محل شهادت دادند که در ساعت دستگیری مهسا امینی او مقاومت کرده و در کشمکش با ماموران سرش به جدول برخورد کرده. این ویدیو از برخورد خشن 5 سال پیش گشت ارشاد با زنان در مقابل متروی حقانی گواهی بر صحت شهادت افراد حاضر در محل است. دادیار شعبه 5 دادسرای 35 به نقل از یکی از افراد حاضر در خودروی ون گشت ارشاد تایید کرده که مهسا امینی با او درباره ضربه وارد شده به سرش و همینطور خونریزی از ناحیه سر حرف زده. ضرباتی که منجر به کشته شدن او در بازداشتگاه گشت ارشاد در خیابان وزرا شده. در پایان این نامه پیشبینی شده افکار عمومی واکنش تندی به این جنایت خواهند داشت، به خصوص در کردستان. یک ارزیابی که منجر به لاپوشانی حقیقت به دست دستگاه سرکوب شده. به قلم علی امرایی دادیار شعبه 5 جرایم امنیت اخلاقی، متولد 10 بهمن ماه سال 1372، ساکن خیابان معلم مروداشت در خیابان شریعتی تهران. مقام‌های قوه قضاییه صحت این نامه را هم تکذیب کردند. اما گروه عدالت علی که پیش از این هویت چند دادیار زن را فاش کرده بود، نامه معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 38 به رئیس دادگستری تهران را منتشر کرده که در آن نویسنده اطلاعات افشا شده گروه سایبری عدالت علی را تایید کرده و خواهان محافظت از جان آنها شده. مجموعه رنگارنگ از اطلاعات با جزئیات کامل از عاملان یک جنایت که به دست گروه‌های هکری افشا شده، اطلاعاتی که بیش از هر چیز نشان دهنده یک واقعیت است که علی خامنه‌ای چند بار از آن استفاده کرده.
3: دوران بزن در رو گذشته.
1: حالا در جهان امروز بدون نیاز به کمک دستگاه‌های جاسوسی کشورهای مختلف، گروه‌های هکری تا اتاق خواب عناصر نظام نفوذ کردند و در غیاب نظامی که عدالت را اجرا کند، آنها اسناد را جمع می کنند، متهمان را معرفی و شهروندان را به اجرای عدالت در قبالشان دعوت می کنند. روندی که خواب را از چشم عاملان جنایت روبوده با پیامی روشن برای عاملان: روز حساب نزدیک است. مشتبه پور محسن، لندن.
4: با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می. در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث، من لازم میدونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این رو از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند، متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخوردار. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید، در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست خیلی عقلایی میاندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه میکنه، اما آن جایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملا آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملا میبینی مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این نقیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه های خاصی دارن صادقه. و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از مشکلات جامعه ما، یک نگاه کلیتری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلانه جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستن خوشحال بشون، اما مشکل برای این عزیزان کماف سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشی میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق، مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک، به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتاً امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این زمان نسبت به مسئله اسلام خواهم داشت، برمیگرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری، حالا بر اساس شرایط خاصی، پسر خود رو میکشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درز کرده، ظاهراً دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهراً کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتن و اینها، حالا بحثی است جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهراً برادران او، بستگان او، به هر حال او رو با وضع فجیعی می‌کشند به خاطر همین گرایش‌های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینا. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستن، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند. بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند. و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودن، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن، کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتا اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهرا فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگر. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتا بخشی از اینها کسانی بودن که پدران اونها مدعی بودن که اینها به هر حال خارج از دین هستند یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستند یا دست کم کسانی هستند که باید مورد تعزیر قرار می گرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه‌ای در کنار جناب فارسانی بودم، جناب دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتند، مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه تر، مبسوط تر، با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما می توانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما می توانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدری است که میگوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو میپرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن، به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتم، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای؟ چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن می گفتن که بله، سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی میآید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر می شود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساساً به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر می نشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی میخواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتا دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستن دست به کارهایی بزنند که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد اتکا قرار بگیره. یعنی وقتی یک مسلمانی رو امروز میبینید کشور خود رو فراموش میکنه، به دنبال امت اسلامی میگرده، طبیعتا جهانبینی او از کجاست، چگونه به او تزریق شده، چگونه در او مستقر شده و او هم با تأسی از چه کسانی داره این اولویت و جهانبینی خودش رو در بستر جامعه شکل میده و اجرا میکنه. بنابراین این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر از نسبتهای سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان میتوانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید یا خیر؟ سالها قبل و در برنامه‌های متعددی من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنه به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتا شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو میدانن و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام میتوانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند، مورد دقت قرار میدن. ما آمدیم به این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب‌های مختلف با شماره‌های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کرد. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره می‌کنه که ما در میدان نبرد بودیم. حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش های متفاوت است با آن عقیده اسلامی، که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره میکنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را می کشتیم و در خون می آلودیم. این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد، چون بر ایمان ما می افزود. و ادامه می دیم که دوستان می تونن جستجو بکنن با همین عنوان و خطبه را ملاحظه بکنن. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل، خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتن نه، این شاید کار اشتباهی است که ما اینگونه در برابر برادران خودمان شمشیر میکشیم، بستگان خودمون رو میکشیم، هم قبایلی های خودمون رو نابود میکنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای اینکه بتواند این گروه رو تهییج و تحریک بکنه، سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه. یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی می‌ورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم پدران خودمون رو می‌کشتیم، پسران خودمون رو می‌کشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود می‌کردیم. و این مطلب اشاره داره به جنگ‌های صدر اسلام که در اونها خب قبائل مختلف قریش بخشیشون در میان مهاجرین به مدینه آمده بودند و در جنگ حاضر بودند، بخشی دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه می آمدند و با هم دیگر به زد و خورد می پرداختند. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو میگوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوق طبق منابع اسلام. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته. در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست، ایشان اینگونه می نویسه: من فرازهایی از این نوشته رو خدمت عزیزان می خوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره میکنه بعد از اینکه خب خطبه رو میآورد و معنا میکنه، میگوید فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه میجنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران، خوب به کلمات دقت بفرمایید و بعد تداعی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید. از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که می‌خوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه می‌کنه، در چه حوزه‌های کاربرد داره این اعتقاد. و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو می‌بینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی ارمی نویسه اصلا نقتلو آبا انا و ابنا انا و اعمام انا و همطور ادامه میده. اشاره به این که در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. یعنی این سخنهای مکارم شیرازی می گوید شما می توانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا هم الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما می توانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بایستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن اعدام میکردن، عجیب نیست. این تعالیم است که این عزیزان گرفتن که بله، ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه، بستگان ما بیسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما، مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم، خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یک کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به غفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید. نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش میترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند. پس خب تا اینجا مشخص شد که شما طبق آیه قرآن باید اموال و بستگان و همسر و فرزند و همه اینها رو قربانی کنید در راه خدا، رسول و جهاد، و در واقع در راه تشکیل حکومت اسلام. بعدشون ادامه میده، به بخشی از اون خطبه اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب اشاره کرده بود که این خیشاوند کشی ما رو نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید که اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا، چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افسوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افسوده میکنه، اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمانمان میافزود، اشاره به آن میفرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ‌های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند و آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنها را از پای درآوردند. خب در این سخن جناب مکارم شیرازی یک اقرار نهفته است. ایشان اشاره میکنه که پیوندهای قبایلی و خیشاوندی در نظر اعراب بسیار محترم بود. یعنی دوستان شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تعمیم بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما می توانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادیش فریاد می زدن یا قریش، دیگری فریاد می زد یا انصار، محمد اشاره می کرد که چه کسی است که چنین فریاد جاهلیتی سر داده. آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی می کردن پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنن. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شعب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتن. یعنی اونها نیومدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شعب تو سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شعب رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع بر خیشاوندی بود، اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد، عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می شد که آیا شما مسلمان هستید یا ایرانی، که خب این ناظر بود بر سخنان آیه خمینی و دیگران، چون یه سری افراد آمده بودن و اشاره می کردن که آیه خمینی اسلام رو برای ایران نمی خواست، ایران رو برای اسلام می خواست، یعنی ایران در خدمت اسلام، و این مطلب کاملا درسته، روی سخنش هم همین جاست. یعنی آقای مکارم شیرازی میگوید در میان اعراب پیوند قبایلی و خیشاوندی بسیار محترم بود، اما با آمدن اسلام در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن. که حالا داستان این جنگ بدر رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم شیرازی داره این رو الغا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید. این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629، این نکته قابل توجه هست که اموری که منظور همین خیشاوندی هاست مایه سستی دیگران میشد، مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بدر میتوانستید ببینید. زمانی که مثلا عتبه ابن ربیعه آمد گفت آقا انصار رو بکشید، محمد و مهاجرین خیشاوندان ما هستند. پس در درجه اول سعی کنید این مردم مدینه رو بکشید، نه قوم خیش خودمون رو. اما علی ابن ابی طالب افتخار میکنه که عتبه و ولید و شیبه و دیگران اینها رو همه رو کشتن مسلمان ها.

ابن مغیره رو کشتم دایی من بود؟ و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص بن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه. ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر محمد و مسلمان هستن، ولی مسلمان سست نمیشدن، اتفاقا باعث قوتشون هم میشد که برن و عموشون رو بکشن. در نظر مسلمان‌ها خیلی خوب جلوه میکرد که طرف عموی خودش رو کشته. ببین چقدر آقای محمدی گیلانی نشان عدالت هم ظاهراً آقای احمدی نژاد بهشون داد، حالا اگر اشتباه نکنم در دوران آقای احمدی نژاد بود، دو نفر ظاهراً از پسران خودش رو اعدام کرده بود. واقعاً شجاعت میخواد، یعنی یک میزان خاصی از اعتقاد و تفکر رو شما باید داشته باشی که دو تا از فرزندان خودتون رو اعدام کنید به خاطر اعتقاد. خب بعدشون ادامه میده. سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید: به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، منظورش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم هرگز ستونی از دین برپا نمیشد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خیشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه‌ای از درخت ایمان سبز نمیگشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خیشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخوام نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3، ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظر آقای مکارم الگو هستند و خب طبیعتا برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع، البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه این هم الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین می کنند. می فرماید: آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف، جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس میبینید اگر کسی میگه من پیرو به پیامبر اسلام هستم، پیرو به علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگراه و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان. این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار از سوی علی ابن ابی طالب رخ میداد، از سوی صحابه رخ میداد، بر ایمان میافزود و اینها الگو هستند. شما باید اینجوری انجام بدید این کارها رو. حالا یه عده میچسبن به این که جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه. اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبود. تعالیم اسلامی است، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی فقط این فرهنگ ها رو آزادانه تر در درون جامعه رواج میده که حالا ما در ادامه عرض خواهیم کرد وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو حالا ادامه خواهیم داد این بحث رو. فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده: اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیمهای انفرادی و خام و ناپخته بر آنها

0: حاکم بود، شاخه‌ای بر درخت ایمان سبز نمی‌شد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمی‌گشت. در صفحه 635 آیه مکارم شیرازی. پس آیه مکارم این کارها رو تایید می‌کنه و اشاره می‌کنه که اینها می‌تواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب وقایع تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود، دستور داد، یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو جور دیگری هم با حالا الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط مهیسه ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، مهیسه و حویسه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها، مراوده داشتن. از دوران کودکی به حال در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتند و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه، اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت آوا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به واسطه لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی، برای چی او رو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید او رو بکشید. در اینجا حویسه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به او میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش، میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم، میکشم. حالا من از طبری میخوانم، بعد به واقعی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب پیامبر گفت به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، مهیسه گوید به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم. و این آغاز اسلام حویسه بود. یعنی حویسه بیتو ترسید، گفت اوه این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی چون من کافرم، چون او یهودی بوده. حالا ادامه میده طبری که گفت تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله، به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد. یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی، کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده، حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان مهیسه گفته رو میخونم. مهیسه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید پسر مادرم، یعنی برادرم حویسه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش میکند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع میکنم. و بعد ادامه میده آنقدر خوشحالم نمی کند که کشتن تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگه محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو من خوشحال نمی کنه. و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشند با چه ایدئولوژی روبرو هستند و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن، چیز عجیبی نیست که قرار غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب اسرار دیگری رو ارائه خواهم کرد. نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
1: شاه در دیماه سال 1341 اعلام کرد تصمیم گرفته تا برای ایجاد یک تحول بنیادی در کشور برنامه هایی رو در قالب اصول ششگانه انقلاب سفید اجرا کنه.
2: اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
1: در اون زمان نزدیک به 70% مردم ایران دهقان و کشاورز بودند که اغلب تحت نفوذ زمیندارهای بزرگ و اربابان زندگی می‌کردند. شاه قصد داشت با برانداختن نظام ارباب رعیتی زمین‌ها رو از مالکان بزرگ خریداری کنه و با سندهای جدید در اختیار کشاورزان و دهقانان بگذاره. شاه در مورد اهداف خودش از انقلاب سفید می‌نویسه: اگر کشور ما می‌خواست در زمره کشورهای پویا، پیشرو و آزاد جهان باقی بمونه، چاره‌ای نبود جز اینکه نظم سنتی و ابتدایی جامعه تغییر کنه و ساختارهای آینده بر مبنای سازگاری با نیازهای روز بنا بشه. این نیاز به انقلابی بنیادی و اساسی داشت تا به بی‌عدالتی، ستم، بهره‌کشی و همینطور نیروهای ارتجایی که مانع پیشرفت هستند پایان بده. بعد از معرفی اهداف انقلاب سفید، شاه اعلام کرد تأیید و تصویب نهایی این اصلاحات رو به همه پرسی عمومی می‌گذاره. اما قبل از برگزاری همه پرسی مورد نظر شاه، بعضی گروه‌های سیاسی و مذهبی با اقدامات او مخالفت کردند. بزرگترین دسته مخالفان انقلاب سفید شاه گروهی از روحانیون رادیکال بودند که شخصی به نام روح الله خمینی در رأس اونها قرار داشت. خمینی انقلاب سفید رو به دلیل بعضی از اصولش مغایر با باورهای اسلامی مردم میدونست. اعطای حق رأی به زنان و اصلاحات ارضی مهمترین این اصول بودند. خمینی در اعتراض به شاه اعلامیه‌ای صادر کرد و به دنبال اون گروهی از بازاریان در تهران و قم دست به اعتصاب زدند و بخش‌هایی از بازار رو برای 3 روز به تعطیلی کشوندند. اونها می‌خواستند با این اعتراضات و فشار به شاه او رو مجبور به عقب نشینی کنند. اما برخلاف انتظار خمینی و هوادارانش، شاه به جای عقب نشینی تصمیم گرفت 3 روز قبل از برگزاری رفراندوم به شهر قم بره و کمپین انقلاب سفید خودش رو از مرکز اصلی مخالفت‌ها شروع کنه. شاه با سخنرانی در جمع کشاورزان و دهقانان قمی، خمینی و هوادارانش رو انگل‌های اجتماعی و سیاسی و گروهی متحجر معرفی کرد که برای کشور حتی از کمونیست‌ها هم خطرناک‌ترند. شاه در این سخنرانی برای اولین بار از خمینی و مریدانش با نام ارتجاع سیاه اسم برد. در نهایت با وجود مخالفت‌های خمینی و طرفدارانش، رفراندوم انقلاب سفید شاه در ششم بهمن سال 1341 برگزار شد و برای اولین بار در تاریخ زنهای ایران در کنار مردها به پای صندوق‌های رأی رفتند و اکثریت قاطع مردم به اصلاحات شاه رأی مثبت دادند.
2: این انقلاب تکمیل نمی‌شد اگر ما نصف جمعیت مملکت را باز در حال خاموشی، وحشت و عقب ماندگی نگه می‌داشتیم. افراد این مملکت را که نصف آن را شما تشکیل می‌دهید آماده درک این انقلاب بزرگ ملی ما نمی‌شدند اگر خود شما از حقوق اولیه بشری امروز دنیا و تمدن امروزی ما محروم می‌شدید.
3: ویدیوی مستند آریا مهر فقط در وبسایت و اپ منوتو.
4: عجله کنید آقایون، عجله کنید.
5: ما متهم سینما رکسام.
6: اتفاقی که در شامگاه 28 مرداد 1357 در سینما رکس آبادان و حین نمایش فیلم گوزنهای مسعود کیمیایی رخ داد و صدها تن زنده زنده سوختند بیان که امکان فرار داشته باشند و تنها یک نفر نجات یافت، آن هم تماشاگری که برای آرام کردن فرزند خود قبل تر از سالن بیرون آمده بود. تعداد قربانیان این حادثه بنابر روایت رسمی دولت وقت 377 نفر بود که بعدها به 430 نفر افزایش پیدا کرد. مسئولان گورستان آبادان اما از بیش از 600 جسد سوخته صحبت کردند و به گفته مسئولان فروش بلیت نیز برای آن سانس بیش از 650 بلیت فروخته شده بود. این حادثه دلخراش که تنها چند ماه پیش از وقوع انقلاب در ایران اتفاق افتاد تأثیری جدی در بالا گرفتن موج درگیری ها و اعتراضات مردمی گذاشت. مردمی که هنوز چشم و گوششان به خون و آتش و گلوله خون نگرفته بود. انقلابیون نظام پهلوی و ساواک را عامل این فاجعه دانستند و از این ماجرا برای تهییج افکار عمومی استفاده کردند. روایتی که نظام برآمده از انقلاب همچنان تکرار می کند. اما وقتی شواهد ماجرا بررسی می شود و به جنبه های تاریک نگاه داشته شده آن نور تابانده می شود، حقایقی دیگر آشکار می شود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول سینما رکس، شرح و تحلیل فاجعه سینما رکس آبادان نوشته ی حمید رضا رؤوفی. کتاب دوم سینما جهنم، 6 گزاره درباره آدم سوزی در سینما رکس نوشته ی کریم نیکو نظر. کتاب سوم آتش سوزی سینما رکس نوشته ی زهرا عزیز محمدی. و کتاب چهارم کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی. سینما رکس در حالی به آتش کشیده شد که از ماها قبل در قسمت‌هایی از کشور اعتراضات و درگیری‌ها علیه حکومت شاه وجود داشت. در شهرها نیروهای انتظامی مستقر شده بودند. در مساجد و تکایا روحانیون سعی بر شوراندن مردم علیه حکومت داشتند. در چنین اوضاعی در خوزستان به ویژه در آبادان که از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای در رابطه با پالایشگاه و پتروشیمی برخوردار بود، هیچ گونه حرکت اعتراضی و درگیری وجود نداشت. دلیل آن را باید در کیفیت فکری و فرهنگی ساکنین این شهر جستجو نمود. ترکیب جمعیت این شهر صرفاً بر اساس ضرورت اولیه استخدام کارکنان پالایشگاه و تأسیسات نفتی که از 60 سال پیش به وسیله کمپانی‌های انگلیسی ساخته شده به وجود آمد. ساکنین اولیه این شهر علاوه بر تعدادی ایرانی عرب زبان که در نخلستان‌های اطراف آبادان زندگی می‌کردند، مردمی هستند که از شهرهای مختلف ایران برای کسب و کار به آبادان کشانده شدند. پالایشگاه آبادان در گذشته دارای 70,000 کارگر و یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان بود. بندر آبادان سالها مرکز بارگیری نفتکشت‌ها و تخلیه کالاهای کشتی‌هایی که از کشورهای مختلف به آنجا می‌آمدند بود. بدین لحاظ ساکنین اولیه این شهر با مظاهر گوناگون فرهنگ غرب و اروپا تا حدی آشنایی دارند. به علاوه سابقه سالها جنبش‌های کارگری علیه شرکت‌های استعماری در طول حیات این شهر تأثیرات سیاسی و فرهنگی خود را به همراه داشته است. اعتصابات و اعتراضات کارکنان پالایشگاه و پتروشیمی آبادان در هر شرایطی تأثیرات خود را بر سایر حوزه‌های نفتی جنوب و پالایشگاه‌های ایران داشته است. شرایط زندگی و امتیازات ویژه‌ای که این بخش از کارگران دارا بودند، تعداد باشگاه‌های مخصوص تفریحات کارگران و کارمندان و سینماهای موجود متعلق به صنعت نفت و بخش خصوصی در این شهر، میدانهای ورزشی و استخرهای شنا و تعداد زیادی بار و مشروب فروشی که در حکومت جمهوری اسلامی بسته شدند، نشان دهنده نحوه فکری و علاقمندی و دلبستگی های ساکنین این شهر می باشد. بنابراین شکل اعتراض و شیوه مبارزاتی اهالی این شهر از درون مساجد و تکایا امکان عملی کمتری داشت. به همین علت تا قبل از اینکه سینما رکس در 28 مرداد 1357 به آتش کشیده شود، هیچ گونه حرکت اعتراضی در دوره اخیر در این شهر وجود نداشت. لذا این سوال مطرح است که حکومت شاه از ایجاد بلوا و آشوب در شهری که در آن آرامش وجود داشته چه هدفی را دنبال می کرده است؟ تحقیقات اولیه حاکی از عمدی بودن آتش سوزی سینما رکس بود. همزمانی این رویداد با اعتراضات و طولانی شدن رسیدگی به آن در سالهای پس از انقلاب، گمانه‌هایی را پیرامون عاملان این حادثه ایجاد کرد. حکومت پهلوی در ابتدا مارکسیست‌های اسلامی را مسئول آتش سوزی دانست و بعداً گزارش داد که شبه نظامیان اسلامی آتش را آغاز کردند، در حالی که مخالفین ساواک را مقصر می دانستند. سید روح الله خمینی آن را شاهکار بزرگ شاه برای بدنام کردن انقلاب خواند. اظهارات آیت الله خمینی در اندک زمانی مقبولیت عام یافت. این در حالی است که مخالفان در سال 1357 بیش از 30 سینما را آتش زدند و سال 57 را سال سینما سوزی نامگذاری کرده اند. حسین تکب علیزاده یکی از کسانی که سینما رکس را به آتش کشید و در همان روز هم دستگیر شد. او اقرار کرد که عامل جنایت او و دو تن از دوستانش به نامهای یدالله و فلاح و شخصی به نام فرج بذرکار بوده است. او بعداً در دادگاهی که پس از انقلاب و در سال 1359 برگزار شد به صراحت گفت داستان از این قرار بوده که عده‌ای از جوانهای آبادان در منزلی جمع می شدند و شخصی به نام آقای کیاوش که دبیر دبیرستانهای آبادان بود به آنها درس می داد و برایشان تبلیغ می کرد. کیاوش به آنها گفته بود جوانهای بوشهر تعدادی روسری و کرست فرستادند و گفتند جوانان آبادان مرد نیستند و هیچ اقدامی نمی کنند به جوانهای آبادان بر می خورد و تصمیم می گیرند کاری بکنند. اشاره او به کیاوش، همان سید محمد علوی تبار، مشهور به سید محمد کیاوش است که بعداً یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی شد. حسین تکبعلی زاده به عنوان معروفترین عامل اجرای این جنایت اعلام کرد که در آن سالها اعلامیه‌های انقلابیون را توزیع می‌کرده و به مسجد هدایت رفت آمد داشته و پای منبر برخی از روحانیون از جمله کیاوش و رشیدیان می‌نشسته و قرآن یاد می‌گرفته است. روحانیونی که بعدها دو تن از آنها به نمایندگی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی رسیدند. به گفته تکبعلی زاده، این دو روحانی به آنها گفته بودند که باید یکی از سینماها را آتش بزنند، چرا که در آنها این باور را ایجاد کرده بودند که سینما محل نمایش فیلمهای مبتذل و یکی از عوامل گمراهی انسانها از راه خدا است. بر همین اساس آنها می‌خواستند ابتدا سینما سهیلا را آتش بزنند، اما آن سینما در روز مورد نظر تعطیل بود، لذا به سمت سینما رکس رفتند که در سانس آخرش فیلم گوزنها ساخته مسعود کیمیایی را نمایش می‌داد. این سینما در طبقه دوم قرار داشت و تنها راه خروجش یک راه پله بود و داخل تالار سینما نیز بسیار ناایمن بود. بر اساس این گزارش آنها به سینما رکس و از پله‌ها بالا رفتند و داخل سینما تینر ریختند. بدنه این سینما تماماً از مواد آکوستیک بود که زود آتش گرفت و گازهای خفه کننده و سمی از آن متصاعد شد. حسین تکبعلی زاده در اعترافات گفته است که وقتی سینما را آتش زدیم، چون سینما یک ساختمان با شهربانی فاصله داشت، اگر از درهای معمولی بیرون می آمدیم ما را دستگیر می کردند. پس فکر کردیم ابتدا داخل سالن برویم و بعد بیاییم بیرون. وقتی وارد سالن می شوند آتش شدید می شود و من توانستم بیرون بیایم و سه نفر دیگری که سینما را آتش زدند در آتش سوختند. پس از انقلاب آیت الله جمی از روحانیون سرشناس آبادان که سابقه مبارزه با حکومت پهلوی را داشت، متهمان این حادثه را از زندان آزاد کرد و این افراد تا یک سال بعد هم آزاد بودند. حتی حسین تکبعلی زاده به عضویت کمیته انقلاب در آبادان هم در آمد، چون اعلام شده بود آتش سوزی کار ساواک است. بنا به گفته رئیس پلیس وقت آبادان، حسین تکبعلی زاده در همان روزهای پایانی حکومت شاه دستگیر و زندانی شد، اما پس از انقلاب او را ابتدا آزاد کردند. بعداً با فشار مردم آبادان و پیگیری‌های مجدانه آنها، ماجرا به سمتی رفت که در خرداد ماه 1358 او را دستگیر و زندانی کردند. 11 مهر 1358 در دیدار خانواده‌های جانباختگان سینما رکس با آیت الله خمینی، دستور برگزاری دادگاه صادر و به قدوسی دادستان وقت دستور داده شد ماجرا را پیگیر و دادگاه را برگزار کند. جلسه دادگاه روز دوشنبه 3 شهریور 1359 در شهر آبادان و با حضور 26 متهم که عمده آنها به جز متهم ردیف اول متصدیان دولتی نهادهای مسئول بودند برگزار شد. ریاست دادگاه با سید حسین موسوی تبریزی بود. در جریان دادگاه حسین تکبعلی زاده صراحتاً ارتباط خود با ساواک را رد کرد و اعتراف کرد تحت تأثیر افکار انقلابی و برای برهم زدن تمرکز نیروهای امنیتی و کمک به پیروزی انقلاب دست به این جنایت زده است.
5: ما چرا میخواییم سینما را آتش بزنیم؟
7: فکر میکردم که سب یا اقدامیه در راه انقلاب و اینا.
6: فرح پهلوی در کتاب کهن‌دیارا که در سال 2004 منتشر شد درباره ی حادثه سینما رکس میگوید: وقتی این حادثه رخ داد، من به آقای جمشید آموزگار گفتم ما میدانیم این فاجعه و کشتار کار مخالفان ما و طرفداران خمینی است. بهتر است من به آبادان بروم تا هم با خانواده‌های داغ دیده دیدار کنم و هم مردم بفهمند که اصل ماجرا چه بود. اما آقای آموزگار گفتند فایده این ندارد و مردم دیگر به حرف ما باور ندارند. حسین تکب علیزاده در جریان دادگاه ضمن اعتراف به آتش زدن سینما اقرار کرده که قبلا معتاد بوده و از بهمن 1356 با گروهی از مخالفان شاه که در حسینیه اصفهانی ها و مسجد قدس آبادان فعال بوده اند در ارتباط منظم و مرتب بوده است. او قبل از آتش زدن سینما رکس چندین بار به اصفهان رفته و با علی اکبر پرورش از اعضای برجسته حزب مؤتلفه اسلامی که بعداً وزیر آموزش و پرورش و نماینده مجلس هم شد و گروهی که در اطراف او فعالیت مخفی می کردند تماس گرفته و سپس از اصفهان به قصد ایجاد آتش سوزی در شهرهای خوزستان به اهواز و سپس از آنجا به آبادان رفته است. جدا از این اطلاعات تفصیلی، محسن صفایی فراهانی از مقام‌های ارشد و سابق جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با حسین دهباشی ادعا کرد که فاجعه سینما رکس آبادان در دوران حکومت پهلوی توسط انقلابیون رخ داد و بانیان آن فاجعه نیز پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی نماینده مجلس شدند.
8: ماجرای سینما رکس یادتون هست؟ دقیقاً. چه اتفاق افتاد به سینما رکس؟
9: خدا خوش رسول
8: کرد. نه واقعا میخواستن یه چیزی بدن گردن حکومت؟ یا واقعا چیزی لو با سینما مشکل داشتن؟ ببین آیه مهندس، اینا پرخت بعد از انقلابه.
9: باشه میفهمم.
8: من دارم میگم که سینما رکس با هر معیاری یه جنایته.
9: همون آدما بعدم کجا اومدن؟
6: مجموعه روایت ها در کنار هم ابهاماتی را کنار می زند و به حل معما کمک می کند. هرچند که برخی معتقدند اگر دادگاه متهمان بیشتر ادامه می یافت و حسین تکب علیزاده به عنوان متهم اصلی دیرتر اعدام می شد، چه بسا ارتباطات دیگر هم روشن می شد. روایت ها درباره سینما رکس متفاوت و گاه متضاد است، اما اکنون با قاطعیت می توان گفت این فرضیه که کار حکومت شاه و ساواک بوده رد شده است. زیرا اگر هم می خواستند سینمایی را آتش بزنند تا احساسات مردم علیه نیروهای مذهبی را تحریک کنند، باید سینمایی که فیلم دیگری را نمایش می داد انتخاب می شد، نه فیلم گوزنهای مسعود کیمیایی که فیلم ایرانی بود، نه فیلم فارسی به معنی مصطلح آن. ضمن این که اگر اسناد و مدارک از دخالت ساواک حکایت می کرد، پس از انقلاب تبلیغ بیشتری درباره این روز صورت می گرفت، نه اون که سال روز آتش زدن سینما رکس از تقویم رسمی هم حذف شود و تقریبا اشاره ای به این مناسبت نشود. همدستان تکب علیزاده که وی را در آتش زدن سینما یاری داده اند، یدالله محمدپور معروف به زاغی، فرج محمدی و فلاح بذرکار، همگی در جریان آتش سوزی کشته شدند و تنها تکب علیزاده توانست نجات یابد. لذا می توان دریافت یا این افراد توسط فرد پشت پرده دیگری خارج از این گروه چهار نفره به نحوی هدایت شدند که با کشته شدن آنها دیگر اثری از آنها پس از جنایت باقی نماند، و یا اینکه این افراد در اقدامی کاملا خودسرانه اینقدر ناشیانه عمل کردند و از پیامد کار خود بی اطلاع بودند که جان خود را نیز از دست دادند. در نهایت با 50 ساعت محاکمه، 20 جلسه دادگاه در محل سینما نفت آبادان، 6 حکم اعدام، 4 حکم اعدام قیابی، 15 حکم زندان و 5 تبرئه، پرونده حقوقی آتش سوزی سینما رکس پس از 2 سال در شهریور ماه 1359 بسته شد. اما در میان محکومان و حتی متهمان هرگز نامی از کسانی که تکب علیزاده مدعی بود با آنان در ارتباط بوده است و تحت تأثیر صحبت‌های آنها اقدام به آتش زدن سینما کرده دیده نشد. به نظر می‌رسد که این فاجعه کماکان به پایان نرسیده است و تاریخ باید درباره این حادثه تلخ قضاوت کند، تاریخی که ظاهراً هنوز زمانش نرسیده است. جانباختگان سینما رکس آبادان مظلوم‌ترین قربانیان انقلاب 1357 بودند، افرادی که فقط برای تماشای یک فیلم به سینما رفته بودند و در جهنمی وحشتناک گرفتار شدند.

0: حکم تبرئه سعید طوسی از اتهام‌های تعرض جنسی به نوجوانان قرآنی و تجاوز به عده از اونا همزمان بود با حکم قطع دست یک گوسفندوست. جرم اولی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم برعکس خوندم البته، جرم اولی بله، جرم آقای طوسی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم دومی دزدیدن گوسفند، حکم قطع دست. این حاصله 40 سال حکومت فقیهان بر کشور ایرانه و تازه الان با این همه امکان ارتباطات این حکم علنی میشه، وگرنه شکی نیست حکومتی که بعد از 40 سال این کارنامهش چه جنایت هایی که نکرده و هنوز آشکار نشده و بسا مثل همه جنایت های به ویژه حکومتی آشکار نشه، اگر که خود کسایی که یا قربانیان و یا به هر حال جنایتی کردن و پشیمون شدن نیان علنی بکنن و هشدار بدن به جامعه بشری که تکرار نشه این جنایت ها. بذارین قبل از اینکه به پیامت های صدور حکم تبرئه سعید طوسی برسیم، ناگزیر یه مروری بکنیم بر اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی تا معلوم شود که حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حمایت آشکار از منحرفان اخلاقی و لوادکاران قرآنی است. حکم قوه قضاییه میگه شما آخون باشین یا زیر عبای آخون بار اومده باشین، هر فسادی بکنین در کنف حمایت اسلام و حکومت اسلامی مسئول از تعرضین. میخواد چه میدونم هزاران میلیارد پول بدوزین، میخواید با جوانان و نوجوانان قرآنی به شیوه خودتون محشور بشین. بذاریم نه همینجا بذارم تقاضا بکنم ازتون که خانواده ها و افرادی که مورد تعرض جنسی این جماعت حاکم، آخوندها و ازنابشون احیانا قرار گرفتن، هر زمان، منظورم ربطی نداره که امسال باشه، از هر سالی تا امروز به ویژه مورد تعرض جنسی آخوندهای حوزوی، قاریان و معلمان قرآن و صوت و لحن، قضات و کارکنان دستگاه قضایی، اینایی که میدانیم در جامعه بیش از بقیه فاسدن، تقاضا میکنم با ما تماس بگیرن. وقتی قوه قضاییه اینقدر ظالمه و توی همچین پرونده حکم به متجاوز، حکم به تبرئه متجاوز میده، چه چاره ای دارین جز این که موارد شکایت خودتون با ما مطرح کنین تا ما دست کم مثل مورد پرونده سعید طوسی شکایت رو علنی کنیم تا شاید یک فشار افکار عمومی داخل و خارج از کشور ایجاد بشه علیه این جنایت جاری در جمهوری اسلامی ایران. تقاضا میکنم تماس بگیرین، مواردی که احیانا تجربه کردین یا اینکه آشنایی دارین میتونین با کاملا حفظ محرمانه بودن مطالبی که در اختیار بنده میذارین تماس بگیرین و به هر حال چگونگیش با خودتون، بنده تابعم. فقط مهم این است که این گزارش‌ها جمع‌آوری بشه در یک جا. خب بذارین اول مروری بکنیم برای اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی.
1: عرض به حضور شما که حدوداً فکر می‌کنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخواییم ایشون، یعنی من رو میخواییم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم به ایشون، من فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما ورداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا با هم استخر بریم. بعد عرض محترم شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم منو تحریک بکنم. بعد اونجا تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردم منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکردم و تحریک میکردم. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا، بعدا گفتش که بیا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمعز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا، ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرفای تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمر خوابیدن، گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم شما. ما این کار رو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن.
0: دومین شاکی، شهادت دومین شاکی، خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با برنامه صفحه آخر داشت.
1: حالا ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالم بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره ایسی اساتید داشتم، مثلا ربیه خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اسمس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همه شون حالا فرستادم، یه همون اقتدار سنمون بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن. بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره، یه روز تماسی هستم مثلا، گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم ایستگاه مترو مسلا که نزدیک همون شوره عالی قرآن هم هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعدشون با ماشینشون اومدن، بعد راه افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخو حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا ایشون همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقاً یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی و آب بزنیم، یه دوشی بگیریم، که پس در حال شما دوش صحبت ها دیگه. ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه.
2: نمیدونستیم چه داستان چه سن اون فایم اصلا هیچ خبر نشدن چیز هیچ. خلاصه رفتیم بعد نزدیکی حمام عمومی بودش خارج از تقریبا میشه و خارج از شهر بود زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا بعد وارد شدیم داخل اونجا یه همون نمره گرفتن رفتیم تو بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد یه سری کارا انجام شد تو روش یه ساعت یه ساعت ما اون داخل بودیم بعد چطا اونجا هم اومدیم بیرون ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که به من میگفتن فالوز این حرفا رو نری این کار رو نری به کسی بگی یا بین خودمون بوده و اینجور صحبت ها بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم اینجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن من خودم کلن جا خورده مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد ما دوباره قرار گذاشت زنگ زدن آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم گفتن هم کنم شهر لوشان بین قزوینو داشت بیا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام برا بعد من دارم قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم خلاصه من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد یه کلان قطع رابطه کردم باشون داشت 5 سال داره میگذره از شکایت ما بایدش اثری نداشته هیچ پایده هم نداشته هم معلوم نیست چه خبر شد.
0: سومین شاکی سومین قربانی خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با صفحه آخر داشت.
3: ماریا رو این ورون ور میبردن دیگه سفر رو این ورون ور میبردن ما هم با ایشون رفتیم و چند سال بود نمیدونم کجا با ایشون با یکی از همکاراشون هم اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن ها اصلا نمیدونستن همچی چیزی اصلا هست خدا مونده بودن کار میکنن مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن دارن میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر من اون زمان اصلا نمیفهمم یعنی چی هست چی میگن خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود بعد کم کم همجوری بحث ماساژ رو کشیدن بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره واقعا هم مونده بودم دیگه ولی خب زیاد حالا چیز نشد فکر نمیکردم دیگه چی بگم مونده.
0: چهارمین قربانی ماجرای تجاوز مال سال 81 در مشهد این ستای اول که شنیدین در تهران گرمسار بود در مشهد سعید طوسی هنوز سال 81 نرفته بود تهران مستقر بشه
4: ایشون دقیقاً یه کوچه همون جای مسجدی که برگزار مراسم جلساتشون هفتگیشون برگزار میشد دقیقاً یه کوچه قبلش یه آرشگاهی داشت یه پلایشی داشت به نام آرش جمیل ایشون شغل آرشگری مشغول بود من یادم اون زمان تازه این دوتا استخر بود تو مشهد یکی استخر آستان قدس بود و یکی استخر ارمغان که این دوتا استخرهای خیلی شیک و مدرنی بودن خیلی امکاناتشون خوب بود و اون زمان سر زبون ها افتاده بود که خیلی معصوم بود که میرفتن یه عده ایشون بعد از این مدت از اون قضایی که گذشته بود مثلا حدود حالا نمیدونم چند ماهی بود که من پایش میرفتم آمد داشتم و جلسات ایشون رو میرفتم ایشون به من پیشنهاد داد که من آشنایی دارم اونجا اگر شما دوست دارین علاقه داری بیاید با هم یه استخری بریم من خب تعریفاشو خیلی شنیده بودم تا حالا اون استخر آستان قدسی که ایشون میگفت من نرفته بودم و خیلی واقعا هم علاقه داشتم که برم قبول کردم و گفتم خب بریم استاد و واقعا برای خودم هیچ بهتر از این نبود که حالا مثلا آقا چیزی بریم استخر من باشون قرار که گذاشته بودیم رفتم مغازه ایشونو خلاصه ایشون کارشون رو جمع کردن و راه افتادیم که بریم استخر اون زمان یادمه این استخر آستان قدس میگفتن که حالا اونجا پزشک داره از نظر سلامتی پوست و اینا یه چکاپی میکنه و افرادی که حالا مثلا یه مقدار کثیف باشن مثلا حمام نکرده باشن یا مریضی پوستی چیزی داشته باشن از ورود اینا جلوگیری میشه که میگفتن قبل از اینکه بخوای بری استخر حتما شما باید حموم بری و مشکل پوستی نداشته باشی ما داشتیم میرفتیم و یه آقای توسی به ما گفتش که خب ما الان داریم میریم اینجا که تمام نرفتیم، خب تمام که باید بریم که اینجا به مشکل نخوریم. خب چیکار کنیم آقای توسی؟ من برم خونه و برگردم؟ ایشون گفتش که نه نیازی نیستش، میریم همینجا یک حمام عمومی هستش و ما بریم در حمام عمومی یک دوشی بگیریم و خلاصه دیگه بریم اونجا که تمیز هم باشیم و از نظر پزشکیش به مشکل نخوریم. رفتیم و یادمه محدوده سرای کاشانی مشهد بودیم، در خیابان کاشانی اونجا یک حمام عمومی بود و تقریبا زمانم تایم عصر بود. رفتیم اونجا و کسی هم نبود، تا فقط صاحبش بود و ایشون از فاز همو یه نمره گرفت. بعد من گفتم خب با چوسی شما میخوای برو توی نمره؟ منم توی نمره دیگه. گفتم نه نیاز نیستش، حالا ما میتونیم حالا دیگه چی میدیم، زیاد چیز مهمی نیست. منم تا اون لحظه که در جریان چیزی نبودم و اصلا تو مخیلم چیز خاصی نبودش و مثلا خیلی عادی و طبیعی بود. ما رفتیم توی نمره و بالاخره لباسامون رو در آوردیم و شروع کنیم به استحمام. مقداری که ایشون دوش گرفت و خلاصه یه چند دقیقه اونجا بودیم، به من گفتش که یا کامل برهنه بشیم یا برهنه بشیم، به هم نگاه نمی کنیم. من یه ها اونجا اصلا جا خوردم، به ایشون نگاه کردم که اصلا خوشکم زده بود که چی داره میگه آقا توسی. ولی ایشون بودم آقا توسی چی داری میگی؟ این چه حرفی شما داری میگی؟ ایشون گفتش که نه چیز مهمی نیستش، فکر بدی نکنی، چیز خاصی نیستش. همینجوری گفتم بالاخره اینجوری شد میخوایم استعمام کنیم اینجوری با هم راحت باشیم و از این حرفا. خلاصا من زیر بار نرفتم. چند باری به من اصرار کرد و از من خواهش کرد، من زیر بار نرفتم، ولی فقط هم همین قدرت نگفتن رو داشتم. یعنی اصلا هیچ حرفی دیگه نمیتونستم باش بزنم. اصلا خوشگم زده بود، وایستاده بودم فقط نگاه میکردم که خدای چه اتفاقی الان افتاده، این چه حرفی اینها داره به من میگه. خلاصه چند دقیقه گذشت و ایشون گفتش خیلی خوب، حالا چیز مهمی نیستش و خودتو ناراحت نکن و شوخی کردم و از این حرفا و بیا ولی یه ماساژت دادم. من هیچ قدرت عکس عملی از خودم نداشتم دیگه، یعنی اونجا مثل آدم خوش زده شده بودم. من دراز کشیدم اونجا کف حمام و ایشون نشست رو من و شروع کرد به ماساژ دادن. دیگه حالا من دقیقا نمیدونم که ایشون دیگه داشت چیکار میکرد، ولی حالا عملا اون درخواستشون که من قبول نکردم، مبنی بر این که بخوام لباس دیگه اون حالا اسخایی میکنم اون شورت که فام بود و در بیارم. ولی ایشون شروع کرد منو یه مقداری ماساژ دادن، یه 10 دقیقه 15 دقیقه ماساژ دادن.
0: خب کم کم به اولیاشون میگن بچه ها. پدر متوجه میشن به یه عده تجاوز شده. آشنا داشته کهشون با این نفر تو بیت رهبر معظم به اون میگه که آقا بفهمه و تکلیف قاری محبوب رو روشن کنه. اون واسطه در بیت میره یه اقراریه و توبه نامه میگیره از سعید طوسی در سال 90. این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 فروردین 90 در جلسه ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و ان شاء الله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما بگذرد. سعید طوسی امضا. این اقراریه اوله در فروردین 90. بعد دومین توبه نامه به قول خودش یک سال بعد از اولی در سال 91.
5: یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون. متنش از این قرار هستش. این جانب بسم تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه‌ای که با آقایان داشتیم در تمام صدق بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست، امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم در پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه‌نامه رو به ما دادن. این دو تا توبه‌نامه اون 9 حلقه سیدی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضیاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
0: خب ببینین این توبه‌نامه‌ای که خونده شد، اقراریه‌ای که خونده شد یک سال بعد از اولی بود و اینم اصلشه، اصل همون اقراریه با اثر انگشت سعید طوسی که با جوهر قرمز زده شده و امضاش. سال 91 سعید طوسی نوشته داده به بچه‌هایی که ازش شکایت کردن تا از شکایتشون بگذرن، یعنی اولی رو داده بود به واسطه بیت که خواهش کردن بچه‌ها اسمشو نگیم به دلایلی، و دومی رو منتها همین اصلی که دیدین رو داده به خود شاکی و به بچه ها. همه اینا تو پرونده هست، همون صحبت هایی هم که شما شنیدین متن کاملش تو پرونده هست. افزون بر اینا 14 شاهد روی این پرونده علیه طوسی شهادت دادن، 3 نفر شاکی، 14 شاهد. شهادت نامی این 14 نفر از پرونده، از داخل پرونده کپی گرفته شده و دست ماست. همه مشابه هم در توصیف چگونگی تعرض جنسی سعید طوسی به نوجوانان. اون 9 حلقه سیدی هم که صحبت شد، این تونتون دارین متن شهادت نامه ها رو میبینید، اون 25 صفحه سرد کردم از 14 شاهد. 9 حلقه سیدی هم که صحبت شد اعتراف های سعید طوسی است، اعتراف های شفاهی سعید طوسی است و طلب بخشش از اولیای قربانیان. برای این نمونه
6: حد چه بوده 3-4 سال پیش بوده، تموم شده رفته. اون آقا که آمد شورا گفتم آقایی وقتی انسان گرفتار میشه هوایی نسته، ولی من توبه کردم بسن ماه رمضان راحت شدم، خدا رو شکر میکنم که راحت شدم از شد این گرفتاری نجات پیدا کردم. اشتباه کردم، غلط کردم، توبه کردم و اقرارم کردم. میگم هر جوری که شما سرازه من حاضرم که تابوت هستم به هر شکلی کردم.
0: بعدم میگه هر بلای سرشون آوردم، سر این بچه آوردم، مهم نیست یادشون، یعنی طرز تفکر رو ببینید در این فضا و این محیط و این آدم ها چجوری، میگه یادشون میره. اینو داره به پدر یکی از قربانی ها میگه.
6: شما حاجی بزن دو سه جلسه اینشالا ردیف کنیم به امید خدا ایشون به دیدار آقا بخونه توی جلسه ها بخونه رفت میشه. حالا نمیدونم چی بگم. حالا حاجی بزن این جلسه ها ما ردیف میکنیم اینشالا نمیدونم اگه قبول کنه من خودم باید صحبت کنم. میگم آقا ما قدر سر این تموم شده رفته دیگه، شما فکرشم نکن مجموعی شورا قرآن تا یک کاری انجام بده، یه دیداری بشه آقا باشه جوری بشه که در خودی بشه شکلی بشه. من فکر میکنم یه مزاری فکرش کم کم مشغول چیزه دیگه میشه یادش بره.
0: سعید طوسی افزون بر اقرارنامه هاش در سال 90 و 91، سال 94 هم تو دادگاه اقرار میکنه که مرتکب این جنایت شده. سال 94 متن اینو من خدمتتون بخونم، دادنامه 21/2/1394. اقرار متهم مطابق دستنویس مورخ 29/1/90 مضبوط در صفحه 5

0: ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم، اظهارات و گواهی افراد متعدد که در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی فلان، اینا توی دادنامه شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، 1057 جزایی سابق، تاریخ تنظیم 21/2/94، شماره دادنامه و شماره پرونده‌ام که یه تریلی شماره است. به هر حال اینجا از الان دیدین دیگه متنشو. باری. خب. بعد ظاهراً سعید طوسی، بذارید باز من یه نکته رو بگم بعد برسم به اینجا. در برج 791 یک قرار مجرمیت صادر می شود برای سعید طوسی در همین دادگاه کارکنان دولت به توسط آقای قطبی یا کیانمنش، میرسیم حالا بهشون. این دو قاضی رو در نظر داشته باشین، قطبی و کیانمنش. قطبی می ایسته تا آخر، کیانمنش تحت تأثیر فشارهای دولت آبادی دادستان تهران عقب نشینی میکنه، بعدن پس میگیره. ولی در برج 791 قرار مجرمیت صادر میشه. در توییتر توییت هایی که دکتر محمود صادقی نماینده مجلس دادن اون حکم هست، این حکم هم ما در اسنادمون نشون دادیم، حکم برج 791 قرار مجرمیت علیه سعید طوسی. خب در بعد این اقرارها بعد حتی میاد تا سال 94 در دادگاه که بعد قاضی حیدری بر اساس همین بخش کوچیکش رو براتون خوندم، 4 سال حکم زندان میبره برای سعید طوسی در سال 94. قاضی حیدری شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت. آقای طوسی ظاهراً میبینه بعضی قضات هستن که کاری به قرآن خوندن و قاری بین المللی بودن و نزدیکیش به رهبر معظم ندارن.
1: آقای طوسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه‌نامه اول رو ازشون گرفته بود، تماس گرفته بودن. بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
0: نه، بعد از بیت امام خامنه ای با طوسی تماس میگیرن، چرا شلوغش میکنی؟ تو باید بگی کاری نکردی اصلا.
2: من خودم میدونم، خودم از تو هم کاملا در جریانم. بله، شما باید که ما جمع کنیم. ولی از که این سیستم غذایی ما متاسفانه مشکل داره، این الان 2-3 سال هم چه داره پیش میخوره. ولی خود آقا هم
3: در هر صورت، یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه هستش، ایشون حرفش حجت برای ما.
2: بله، حضرت آقا فرمودن به آقای لاریجانی که آقا جمع کنید. آقا که فرمودن الان این ایشون توی قضیه داره پیش میخوره، یعنی مشمره من نمیم چی میشد داستان.
3: بله، یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
0: این فرد مرتبط اینقدر واقعا عصبانی میشه آدم به تته پته میفته. این ایشونن، سید علی مقدم، رئیس شورای عالی قرآن و مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم. اصلا سبزواری است، بزرگ شده مشهد، پسرخاله رهبر معظم. سعید طوسی اینجوری با خامنه ای فامیله. ببینین، غیر از اینکه خامنه ای از بچگی سعید طوسی رو میشناخته و سعید طوسی آرایشگر سابق در مشهد، آرایشگر بعدی خامنه ای در تهران میشه و معلم صوت و لحن مجتبی خامنه ای، اینو دارین میبینین دیگه. ببینین، سید علی مقدم با جناق، البته ایشون محسن مهرعلی زاده است که آقای مهرعلی زاده الان استاندار اصفهان

0: جهانم. سعید طوسی همسر دومش خواهرزاده همسر سید علی مقدمه. سید علی مقدم که رئیس شورای عالی قرآن و روابط مردمی بیت رهبر. همین سید علی مقدم پسرخاله سید علی خامنه ایست. حالا مهرعلی زاده که فقط با جناقیش اینجا خب ما آوردیم که این هزار فامیل یه جوری شناخته بشه، ولی رابطه با پرونده سعید طوسی حضرت امام خامنه ای پسرخالش سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت و رئیس شورای عالی قرآن و نسبتش با سعید طوسی، زناشون خواهرزاده در واقع همسر طوسی خواهرزاده همسر سید علی مقدم. بله، در مرداد 91 میگم چاقو دست خودشو نمیبره همیشه اینجوری. در مرداد 91 از سعید طوسی شکایت میشه به دستگاه قضایی. قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش. درست گفتم پس. بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده میره تعاون دادستان. آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ایشون یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی و جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر میشود. دیگه روشنتر از این؟ از اینجا میبینن داره کار پیش میره جلو، کارو میگیرن، اسلام داره نابود میشه اینجا.
1: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت، آقای عباس جعفری دولت آبادی. بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قاجانی، پرونده رو اجازه دادن اونجا ظرف یک روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی اتهام به متهم مبنی و تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فرد وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
0: بله، یعنی مختومه. آقای حضرت آیت الله آملی لاریجانی اومده بود بعد از برنامه‌ای که قبلا ما در روی سعید طوسی پروندهش کنده گذاشته بودیم، اومد گفت آقا دروغ میگن، این استکبار فلان. من کی دستور دادم پرونده مختومه بشه؟ هرگز چون این دستوری ندادم. این شیوه هایی که تو داری آخه، این نامه اون سه نامه رو بتونیم نشون بدیم، اون همین چیزی که در یک روز انجام میشه. بله، این چیزی که تو امضا میکنی آقای آملی لاریجانی اینجا، آچه صادق، این چیزی که تو مینویسی اینجا که نوشتی پرونده برود بنا به نظر کی؟ بنا به نظر دادستانی که چی شده؟ دادستانی که یعنی دولت آبادی که تلفن زده بهش سید علی مقدم پسرخاله آقا از بیت به دولت آبادی که آقا جلو پرونده رو بگیرین، چیکار دارین میکنین؟ حکم صادر میکنین؟ 4 ساله داری حکم صادر کرده این داستانا. بعد تو برداشتی رو اون، توی رئیس قوه قضاییه، نوشته آقای خلفی مشاور عزیز که میدونی قوه قضاییه همش از خلفیه، اون بره دنبال قضیه. اینو همینجوری نگردین تا من بگم. میره دنبال قضیه، یعنی آقا برو، یعنی بر اساس همین حرفای دولت آبادی و بیت، مگه میشه تو خبر نداشته باشی آخه؟ تموم کن قضیه رو. خلفی هم برمی‌داره می‌نویسه آقا جون ادله کافی نیست، تموم تموم تموم. خیلی عذر میخوام، نمیگم، می‌خواستم یه چیزی بگم، دیدم هی به من میگن آقا عصبانی نشو چشم. ولی واقعا مردم رو گاگول گیر نیارین، شما خودتون فکر میکنین که نمیفهمه کسی. همه اینا رو هم شما تو یه روز انجام میدین، این سه تا این نامه‌ای که دیدیم و باز خواهید دید در یک روز نوشته میشه و امضا میشه. دادستان، خلفی، مشاور و خود نماینده، خود رئیس قوه قضاییه. یه روزه میره پرونده از دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، برمیگرده به دادستانی و شعبه بازپرسی دادسرا. هیچ کیش کاری نداره، فقط میخوانیم پرونده رو ببندن. یه روزه همه این کارا انجام میشه، این رفت و برگشت رو با نامه جعفری دولت آبادی دادستان که امر پیشوا رو عمل میکنه. این برگه همین سنامت که عرض کردم که این سند مهمی است که اعمال نفوذی که گفته میشود از طرف بیت شده، این سندش، این برگه است که همه در یک روز عرض کردم بعد از تلفن سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم به جعفری دولت آبادی دادستان انجام میشه. آقای کیان منش، بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 28 تهران، کارکنان دولت رضا کیان منش راد که قبلا قرار مجرمیت زده بود برای سعید طوسی، میاد در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بسم الله تعالی 17292 پرونده کلاس فلان که مجدداً از دفتر دادستان محترم اعاده شده به تصدی این جناب کیان منش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت فلان فلان، ملاحظه می شود که دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن عدول از کیفرخواست صادره و به استدلال عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم، یعنی چونقاری آغاز، و اینکه دلایل ابرازی علم‌آور و مؤید وقوع جرم نمی باشد. این همه اومدن با جزئیات این شاکی های بدبخت توضیح دادن، چی می خواهید شما دیگه؟ با قرار مجرمیت سابق و صدور مخالفت کردن آقای دادستان و ابراز عقیده به منع تعقیب نمودن، لذا این شعبه بازپرسی با پذیرش نظر ایشان و به استناد بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه فلان فلان فلان، قرار منع تعقیب متهم آقای محمد گندم نژاد طوسی فرزند علی اصغر را صادر و اعلام می نماید. محمد گندم نژاد که می دونی نام سعید طوسی. اسفند 94 اینجوری می شود، اسفند 94 اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران که خیلی هم آدم محبوبیه، این محبوبیتش درست مثل صادق لاریجانیه در هم دستگاه قضایی هم بین مردم، ایشون میره پرونده رو از شعبه 56 دادگاه تجدید نظر ور میداره، میزنه زیر بغلش قایم میکنه تا ببینه آقا چی دستور میده. نامه احوارکی، بله، رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر نوشته بسم الله تعالی معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با سلام احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاس فلان مربوط به آقای محمد گندمجا طوسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه گرفته شده و تاکنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه. قاضی عوارکی به فشار دولت آبادی دادستان و رؤساش تسلیم نشد و حکم بر براءت طوسی نداد. قاضی حیدری قبلا طوسی رو فقط برای یک مورد از موارد شکایت به 4 سال حبس محکوم کرده بود. اولیای شکات شکایت کرده بودن که این حکم کمه برای همچین جنایت و جانی. خب احوارکی گرفته بود روش کار میکرد و مطمئن بود که حکم به بچه ها گفته بود دیگه، همه چیز روشن و حکم صادر میشه، مثل کیان منش. حالا این شعبه 56 هم نظر احوارکی که نظرش محکومیت طوسی به دلیل شکایت های متعدد بود، بالاخره در 19 بهمن 96 در غیاب احوارکی رئیس شعبه قاضی دادگاه، در غیاب او حکم براءت سعید طوسی رو صادر میکنه. مثلا در همین شعبه 56 دادگاه تجدید نظر کیا حکم رو امضا میکنن. این که بله این همه توضیح ها رو داده، بعد نوشته که در اثبات ادعا اینا نتونستن شاهد باشن و ادعاها به طور کلی اثبات نشده و پرونده مختومه و آقای سعید طوسی با وکالت آقای حمید هروی تبرئن. کیا حکم امضا کردن؟ میخوام برسه که فرصتمون بسیار بسیار کمه، فقط ببینید که دو نفر اینو امضا کردن. بله، رضا صابری و یوسف فیروزی به دروغ نوشتن مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران. یه بار دیگه این صفحه آخر میتونیم نشون بدیم؟ اینا هر کدومشون مال یک شعبه دیگه هستن و ورداشته اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو برده اونجا. این دو نفر تو دو شعبه مختلف انداده به اینا، اینا امضا کردن به عنوان شعبه 56 و حکم تبرئه دادن به همین شیر تو شیری. خب ما به پرده آخر امشب احتمالاً نمیرسیم، برای اینکه مهمه که یکی دو تا چیزو پخش بکنیم. ببینین اون قسمتی رو که مربوط است به آقای معاون، قبل از صحبت‌های ایجی اون تیکه صحبت رو مال آقای سرابی پخش بکنیم لطفا.
2: اینجا مثلا حیثیت آقای توسی نیستش، حیثیت جامعه قرآنیه، حیثیت حضرت آقا. فردا میگن آقا ببین این آقایی که اونجا بوده مثلا اینجوری از اگر کارت به استخون برسه آقا ممکنه به صاحب حضرت بکنن، اما ما چرا به ازدوسه داریم به اون نقطه برسه؟ چرا؟ ما اگر به صاحب از آقای توسی چیزی برای اون اثبات شد، باید در حد اون چیزی که اثبات میشه باید باید برخورد تربیتی بکنی، برخورد قضایی که حیثیت جامعه قرآنی رو میبره. اگر حساب ثابت شد ما باید برخورد تربیتی کنیم، به حضرت آقام گزارش بدیم. حساب قطعا ایشون میپرسن، ایشون اگر یک واقع چیزی نره اونجا بکنه میپرسن کجایه.
0: خب میگه کجایه؟ اگه یه منعیات توصی پیش آقا به اسم حفظ حرمت جامعه قرآنی، یعنی به اسم حفظ حرمت قرآن تجاوز جنسی معلمان قرآن به کودکان مسکوت گذاشته میشه، وقتی با این جنایت برخورده میشه بدیهیست که در جامعه قرآنی پدوفیلی یا عمل جنسی با کودکان بازتولید میشه. همین نمونه سعید توصی رو در نظر بگیرید. وقتی بچه بود معلم قرآنش کی بود؟ این بچه گه سعید توصیه. تو مشهد که یه بار آیت الله خمینی تشریف برده بودن اونجا، واسه آیت الله خامنه ای سعید طوسی کوچولو موچولو رو بغل کرده بودن و بهش جایزه داده بودن، اینا ثبت شده تو اخبار حوزه. معلم قرآن سعید طوسی محمد کاظم حسنزاده بود، استاد سعید طوسی و حمید هروی وکیل الان سعید طوسی ایشون که اونم مشهدی است، ایشون آقای محمد کاظم حسنزاده هستن، استاد درگذشته البته این دوتا. حمید هروی هم با سعید طوسی هر دو شاگرد قرآن محمد کاظم حسنزاده بودن که الان مرده گفتم البته. حسنزاده از سال 62 معلم قرآن سعید طوسی در مشهد بوده. همین پرونده‌ای که الان داریم دربارش در پیوند با سعید طوسی صحبت میکنیم، دهه 60 در دوره بچگی همین سعید طوسی علیه استاد حسنزاده در مشهد مطرح شد. یکی از قربانیان تجاوز طوسی نوشته همون کار تربیتی که سید علی سرابی گفته با طوسی باید انجام بشه و آقای حسنزاده هم انجام دادن و خانواده های آن کسانی که حسنزاده آنان را آزار جنسی داده بود شکایتی از او به دستگاه قضا نبردن، که خدا منشانه توسط اساتید قرآنی مشهد این قضیه را مختومه کردن و سعید طوسی هم از کودکی شاگرد حسنزاده بوده و همچنین دوست قدیمی وکیلش حمید هروی. خب میگن وقتمون تموم، اگر مطلبی باشه هفته آینده باز با این موضوع میپردازیم. شب و روزگار خوش.

درود بر یکایک که شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی فراهم شد که در خدمت شما عزیزان باشیم. اگر اجازه بفرمایید دقایقی رو در حد دو سه دقیقه صبر کنیم و با جمع شدن عزیزان بحثی رو آغاز بکنیم که میتونه در حال مفید باشه برای بحث‌های معرفتی به خصوص. اگر لطف بفرمایید اتاق رو به اشتراک بگذارید با دیگر عزیزان، میتونه بسیار مؤثر و مفید باشه.

0: خب با درود مجدد خدمت یکایک که شما بزرگواران و سروران عزیز، بحثی که امروز در پیشگاه شما عزیزان خواهیم داشت و امیدوارم دیگر عزیزان هم مشارکت بکنند یا حداقل این اتاق رو با دیگران به اشتراک بگذارند، برمیگرده به یک سابقه ذهنی من از محیطی که در اون زندگی کردیم و فکر میکنم بین بسیاری از ما این سابقه مشترک باشه. و بعد میخوام برگردم به مباحثی که امروز حالا در جنبه‌های مختلف اون من در خدمت شما عزیزان هستم. داستان از این قرار است که خب ما همه در یک محیط اسلامی رشد کردیم با یک باورهایی که هیچگاه به نقد نمی‌کشیدیم، یا اگر هم افرادی بودند که گاه و بیگاه مطالبی رو مطرح می‌کردن در نقد اون باورها و اعتقادات، خب یا از اون میگذشتیم یا احساس میکردیم که طرف یک نگاه خصومت آمیز و دشمنانه داره یا از چیزی دلخور و ناراحته، بنابراین غر میزنه، اعتراض میکنه و طبیعتاً دیدگاه او چندان هم مورد قبول نیست. اما خودمان گاهی متوجه میشدیم برخی پدیده ها با آن تبیینی که از سوی چه پدر، مادر یا دیگران می‌دادند واقعا قابل نه راستی آزمایی بلکه قابل صدق نبود، به ما این اطمینان خاطر رو نمی‌داد که بگوییم بله درسته، این تبیینی که اونها ارائه می‌کنند تبیین دقیق است. و بعدها این سوالات خیلی بیشتر شد، چه در حوزه اعتقاد دینی، چه در حوزه سیاسی، و دائما پدیده ها رو با یک تبیین ناقص به مردم شناسایی می کردن. شما شاید آن فیلم دایجان ناپلئون رو دیده باشید و یا اون کتاب آی پزشکزاد رو خوانده باشید، اینکه عده‌ای بدون درک پدیده ها فکر می کنن همیشه کار انگلیسی هاست یا کاسه زیر نیم کاسه است، که البته دقیق ترش نیم کاسه زیر کاسه است. به هر حال این نوع نگاه کردن ها برای این است که نشان بدهد ما ایرانیان تا چه اندازه نسبت به پدیده ها یک تبیین ناقصی رو ارائه می کنیم، یعنی آنقدر برخی پدیده ها رو دوست داریم، آرزوی من، امید من این است که این گونه باشد، وقتی در برابر شواهد نقض اون قرار میگیریم یا بعضا احساس میکنیم که این تبیین نمیتواند ما رو قانع بکنه، دقیقا با همین عدم روشمندی یا تبیین دقیق مواجه هستیم. حالا من سعی میکنم بخشهایی از این مسئله رو عرض کنم. قطعا عزیزان میتونن از این مقدمه‌ای که من عرض میکنم برای بسیاری از پدیده ها حداقل اون رو به کار بگیرن، یا در برابر خیلی از ادعاها یک نگاه پذیرش قطعی و یقینی نداشته باشه. نخست این که ما وقتی سخن از یک روش، یک متد می کنیم در هر پدیده ای، منظور برگزیدن و به کار بردن یک سری مؤلفه ها و ابزار هاست که بتونه بهترین تبیین رو نسبت به یک پدیده به ما بده. یعنی وقتی ما میگوییم چرا انقلاب رخ داد، خب یک عالم علم سیاست میداند که یک انقلاب بسته به عوامل متعددی است. یک جامعه شناس میداند که وقایع متعددی باید دست به دست هم بدهد تا یک انقلابی به ثمر بنشینه یا محقق بشه. برای همینه که اساساً پدیده هایی مثل انقلاب خیلی معدودن و اونقدر گسترده نیستن که جوامع انسانی دائما درگیر انقلاب باشه. اما شما فرض کنید اگر به یک ایرانی بگویید چرا انقلاب شد، یک ژست سیاسی هم به خودش میگیره، میگه شما نمیدونید، ما داشتیم پیشرفت میکردیم، چهار نفر جمع شدن در یک جزیره ای، آنجا تصمیم گرفتن که شاه ایران دیگر نباشد. سوال میکنیم خب این همه مردم در خیابانها چه میگفتن؟ آیا با اونها هم تبانی صورت گرفته بود؟ یعنی به اونها گفته بودن که چنین بکنید؟ آیا ایالات متحده و غرب اساساً دشمن خونی پادشاه ایران بودن؟ یا همپیمان او بودند؟ آیا عوامل دیگری هم تأثیر داشت یا نداشت؟ قطعا یک عالم علم سیاست می داند که چه عوامل متعددی می تواند در وقوع انقلاب دست داشته باشد. اما یک انسان عادی می گوید نه خیر، هیچ عاملی دست نداشت. فقط 4 نفر بودند، نشستن تصمیم گرفتند. از آن طرف هم قرائت‌های عجیب و غریبی که مثلا عوامل حکومتی به دست می‌دهند. شما می‌دانید رضاخان رو چه کسی آورد تبدیل شد به رضا شاه؟ یا نخیر، انگلیسی‌ها. اونها بودن که یک شخصی رو آوردن، بر جای گذاشتن و از آنجا هم برداشتن. گویی هیچ عامل دیگری در اون دست نداشت، هیچ اقدام دیگری در اون دست نداشت. عرضم این است که این ابزارهایی که ما به کار میگیریم قطعاً برای یک تبیین کافی نیستن، نمیتونه اون انقلاب رو به ما توضیح بده. من بارها هم دیدم و شنیدم چرا اسلام گسترش پیدا کرد؟ یک عده میگویند فقط کسب غنیمت، یک عده میگویند به خاطر اینکه اسلام دین حق بود. مردم ایران با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن. بعد میگیم که خب عزیز من، اگر این آغوش باز وجود داشت، این همه سرکوب مردم، این همه جنگ های متعدد، این همه طولانی شدن زمان فتح ایران، چرا این اندازه به طول انجامید؟ چون نسبت به بقیه شواهد چندان دید دقیقی ندارم. اینها رو عرض کردم که دوستان توجه داشته باشن اساسا پدیده های انسانی یا علوم انسانی پدیده هایی هستن که تبیین او بسیار دشوارتر از پدیده های تجربی است. شما پدیده های تجربی رو می توانید در آزمایشگاه مورد رصد قرار بدید، مؤلفه ها و ویژگی های اون رو بشناسید. هر بار هم که همان شرایط وجود داشته باشد نتیجه یکی خواهد. اما پدیده های انسانی گونه نیستن. انقلاب فرانسه مثل انقلاب ایران نمی شود، با اینکه نامش انقلاب. اثرات انقلاب روسیه همانند آن انقلابی نیست که در کشورهای انگلستان رخ داده، جور دیگری است، چون مؤلفه ها خیلی متفاوته، بستر متفاوته، اشخاص متفاوتند، خواست انقلابیون متفاوته. حتی خواست انقلابیون می تواند در راستا و اثنای انقلاب تغییر بکنه. این خاصیت پدیده های انسانی است، این خاصیت پدیده های اجتماعی است. بنابراین مهمترین مسئله این است که ما ذهن خودمون رو بیرون بیاوریم از اینکه فکر کنیم پدیده های عالم انسانی فقط یک وجهی هست. حداقل 4 اشکال بزرگی رو من در این راستا میبینم. اشکالات جزئی دیگری هم هست، اما ذهن ما درگیر 4 اشکال بزرگه برای اینکه نتوانیم به شکل دقیقی پدیده ها رو تبیین بکنیم، یعنی پدیده های حوزه اجتماع و علوم انسانی. اولین مشکل ما که حتی مغالطه ای هم هست، رد و طرد شواهده. یعنی ما آن گونه که می‌خواهیم به داستان نگاه می‌کنیم، ما بقیه شواهد رو حتی اگر هم مهم هستن کنار می‌گذاریم. یعنی وقتی می‌خوایم بگوییم چرا ایران انقلاب شد، مهم این نیست که شواهد دیگری هم وجود دارد، بحث مثلا استبداد، بحث توسعه نامتوازن، بحث نگاهی که در درون جامعه مدرن شده ایران در تقابل بین سنت و مدرنیته، اینها رو کنار میذاریم که اتفاقا شواهد قوی تری هستن، و بعد برمیگردیم به مجلس 4 نفر در گوادالوپ که بله آنها اونجا نشسته بودند و این تصمیم رو گرفتن. یا من یادم هست حتی آن زمان هم وجود داشت، یعنی در درس تاریخ به ما میگفتن که بله شما خدمات رضا شاه رو وقتی نام میبرید مسئله راهن، این راهن رو انگلیسی ها کشیدن که برای جنگ جهانی دوم به کارشون بیاد، در حالی که رضا شاه سالها قبل از جنگ جهانی دوم که اصلا هنوز دودی از او بلند نشده بود، صحبتی از او نبود، این راهن رو با مالیات قند و شکر کشیده بود. اما کسانی که نمیخوان این خدمات رو ببینن، بلافاصله میگن که این دستور انگلیسی ها بود که در جنگ بتوانند به نیروهای شوروی مثلا کمک بکنن. حالا شواهد دیگر رو اصلا طرد میکنن. بحث برنامه های مدرنیزاسیون ایران، نقشی که رضا شاه برای ساختن این راهن از مالیات قند و شکر کشید، هزاران مشکل دیگر. ولی ربط میدن به پدیده هایی که اصلا درست نیست، یعنی اون شواهد اصلی رو کنار میذارن. این یک مغالطه هم هست. البته که همه ما بخشی از شواهد رو کنار میگذاریم، این به خاطر این است که شما شواهدی که نمیتواند اون پدیده رو به درستی تبیین بکنه اما آمده رو باید کنار بگذارید. حالا من عرض خواهم کرد، یعنی ما در تبیین یک پدیده، در روشی که میخوایم از اون استفاده بکنیم، باید به شواهد اصلی نگاه بکنیم، نه اینکه شواهد فرعی که دوست داریم باعث بشود که اون شواهد اصلی نادیده گرفته بشه. نکته دوم و ایراد دوم، تفسیر و تعبیر نابجاست. یعنی ما از برخی کلمات به جای اینکه تفسیر درستی که میتونه اون پدیده رو بهتر تبیین کنه بدیم، سعی میکنیم یک مسئله عجیب و غریب از دل اون بیرون بیاوریم که بتواند یک تبیین عجیب و غریب ما رو موجه نشان بده. کلمات رو تغییر میدیم، پدیده ها رو تغییر میدیم، قراردادها رو تغییر میدیم و انواع و اقسام این کارها رو شما میتونید در این پدیده ها ببینید. مثلا من یادم هست یکی از افراد اشاره کرده بود که بله، این اقدام امام خمینی در اعتراض بر شاه این بود است که ایشان کاپیتولاسیون رو در ایران اجرا کرد. حالا قرارداد مربوط به قرارداد 1961 وین، بحث وضعیت تعیین وضعیت نیروهاست، اما طرف میاد یک به عنوان استاد، حالا جارم عرض میکنم، یعنی اون شخصی که این مطالب رو میگه تازه استاد دانشگاه است، یعنی مثل ما مردم عادی هم نیست، میگه بله ایشان چون کاپیتولاسیون رو نمیپسندی، یعنی یک قرارداد بین المللی رو تفسیر کرده به کاپیتولاسیون و بعد بگه که اعتراض خمینی اساسش بر اساس این کاپیتولاسیون بوده. یعنی ببینید چه چیزی رو به کجا ربط میدن بعضی ها. مشکل سوم که بسیار هم برجسته هست، مسئله اعتقادات و باورهای دینی است. یعنی اعتقاد و باورهای دینی باعث می شود شما در روشمندی و تبیین پدیده ها راه خطا بدید. هزار شاهد نقض بیاورید که مثلا علی ابن ابی طالب معصوم نبوده، یه ده مسلمان میگن نخیر آقا معصوم بوده. میگیم خب شما اسمت رو از کجا بیرون میآورید؟ خب این با اعتقاد دینی اونهاست، متکلمان است. اما ما شواهد تاریخی متعدد، من بارها عرض کردم، حالا جدا از اینکه دو سه جلسه به پدیده اسمت پرداختیم و اینکه از دل آیات، از دل روایات، از دل اقاریر و اقرارهای این امامان و اوضاع و احوالی که وجود داشته نشان دادیم که اینها معصوم نبودن. سر تا سر تاریخ اینها رو خود اینها علمای این عزیزان نوشتن. شما بخوانید اعتراضاتی که حسن مثلا بر علی داره، حسین بر حسن داره، نزدیکان علی بر او دارن، آقا چرا حکمیت رو پذیرفتی، تو هم مثل ما کافر شدی، توبه بکن. افرادی که در گزینش های علی به او ایراد میگیرن، آقا چرا محمد ابن ابی بکر رو انتخاب کردی، چرا فلانی رو بر مقدمه لشکر گذاشتی، یا در صلح حسن با معاویه بسیاری از نزدیکترین یاران و شیعیان پدر او و خود او به او لقب مذل المؤمنین دادن، یعنی کسی که مؤمنان رو ذلیل کرده. خود حسین بر حسن ایراد گرفت که تو با این کار معاویه رو تایید کردی و پدرت رو در مدفن خودش تکذیب کردی، او رو زیر سوال بردی. نزاع‌های میان حسن و علی رو شما نگاه بکنید، چه در جریان جنگ جمل چه بعد از آن. بعد از آن در دوران حسین ابن علی کم نبودن نزدیکان او، چه برادر او محمد حنفیه که به او گفت خروج نکن، چه عبدالله ابن عباس پسر عموی او و یار پدر او به او گفت این کار رو نکن. خب همین رو نشان میداد که این افراد حسین ابن علی یا افرادی رو که باورهای اعتقادی اونها رو معصوم میدانن، معصوم نمیدانستن. اگر میدانستن که اعتراض نمیکردن. وقتی دوستان من، خانواده من، فرزند من، من رو معصوم از هر گونه خطا، اشتباه و فراموشی بداند، آیا نیاز میبینه که به من تذکری بده؟ شما امروز یک عالمی رو میبینید در یک علمی مطلقه، شما ازش سوال میپرسید، به شما جواب میده، قانع میشید، اعتراض که نمی کنید چون شما اصلا در اون مرحله نمیرسید. حالا شما دایره عصمت رو به قدری وسیع ببینید در اندیشه های متکلمانه این عزیزان که اصلا کسی یارای مقابله با اون رو نداره. امام دارای یک علم لدن نیست، یعنی آن چیزی نیست که من و شما مثلا کسب میکنیم از پدیده ها. اما شما میبینید بارها نسبت به امامان شیعه در مورد علم اونها، در مورد دانش اونها، وقایعی که وجود داشته به اونها طعن و کنایه زدن، فرزندانشون گرفته، دوستانشون گرفته، شیعیانشون گرفته. پس اعتقادات و باورهای دینی هم میتواند روشمندی رو ناقص بکنه، تبیین درستی نده. و این رو شما در زندگی به خصوص علی ابن ابی طالب و دیگر امامان مثلا میبینید. در شکست حسین، در خروج او، در صلح حسن، آن تبیینی که مثلا شیعه به شما میده عجیب و غریبه. به عنوان مثال عرض میکنم، میگیم چرا علی ابن ابی طالب با معاویه جنگید، این همه افراد رو کشته شدن و تا آخرین لحظه هم به دنبال تجهیز سپاه برای رفتن به شام بود برای جنگ؟ میگه چون معاویه کافر بود، باید در برابر کافر قرار گرفت، باید با او جنگ کرد. میگیم پس چرا حسن با او صلح کرد؟ میگوین که بله خب درسته، ولی معاویه هم به هر حال نماز میخوان، روزه میگرفت، اون جوانب اسلامی رو رعایت میکرد. از آن طرف هم حسن نیروهاش کمتر از علی ابن ابی طالب بود. به هر حال حسن 30,000 نفر جمعیت دوروبر او بودن. بنابراین برای حفظ خون مسلمانان گفت این کار رو نمی کنم. بعد بگیم خب یزید با حسین چی؟ حسین که نیروهاش خیلی کمتر از حسن بود. اگر حفظ خون مسلمانان اینجا اولویت داره که در برابر کفر شما صلح بکنی، خب چرا حسین ابن علی آمد به میدان در حالی که سرنوشت حتمی جنگ رو میدانست؟ خب او هم در برابر کفر و ظلم سکوت میکرد. میگن نه، یزید غیر قابل بخشایشه، به دلیل اینکه معاویه هر حال نماز میخوان، روزه میگرفت، اون جنبه های شرعی اسلامی رو رعایت میکرد، ولی یزید دیگه غیر قابل اغماز بود. باید تا حتی زمانی که شما یک کودک خودتون رو هم فدایی میکنید با او بجنگید. بگیم خب پس چرا علی ابن حسین با همان یزید صلح کرد، با او بیعت کرد، با او از در دوستی بیرون آمد؟ یعنی آنقدر شما تناقض رو در این روشمندی این عزیزان میبینید که واقعا نمیتوانند پاسخ بدن. یعنی پدیده ها نزد اینها نمیتواند به درستی تقریر بشه، تبیین بشه، مخاطب قانع نمیشه. اینگونه است که شما در این شبکه ها و فضاهای اجتماعی میبینید سوالاتی پرسیده میشه، یک روحانی به زعم خودش میخواد بیاد پاسخ بده، اما چون تبیین درستی نمیتونه انجام بده، سوال دیگری که شما میپرسید که در تناقض با اون ادعای اولیش هست، دائم لحظه به لحظه عقب نشینی میکنه. بعد هم کارش به جایی میرسه که متناقض مجبور جواب بده. خب این نوع تبیین پدیده هاست که کار رو دشوار میکنه. دو شب قبل در یک اتاقی بودیم. نکته رو من چندی پیش عرض کردم. گفتم شما بیاید یک داستان تاریخی رو مثلا بگیرید، مثلا جنگ بدر رو، نام جنگ بدر رو عوض کنید، بگید مثلا جنگ الف. نام شخصیت‌های مسلمان رو شخصیت‌های رومی بنویسید، نام بقیه مردم رو مثلا افریقایی، امریکایی، هر چیزی که بنویسید. مسلمانان اینجا خیلی خوب میتونن قضاوت بکنن، میگن بله این رفتارها جنایته، مگه میشه اسرا رو گردن زد؟ مگه میشه آب رو بر روی مردم بست؟ مگه میشه شکنجه کرد؟ مگه میشه بستگان رو کشت؟ مگه میشه کاروان رو غارت کرد؟ اصلا قابل پذیرش نیست قربان. اما حالا نام ها رو دوباره برگردید به جای اول، یعنی دقیقا بگید داستان همون جنگ بدر بوده ها. میگه نه اینجا متفاوته، اینجا تبعین ما مبتنی بر اون اعتقادات باور، اعتقادات باورهای دینیمون میشه دیگه. هر کاری پیامبر اسلام میکنه حقه، اسرا رو گردن زد حقه، آب رو بس درسته، به کاروان حمله کرد صحیحه. پس اعتقادات و باورهای دینی بسیار خطرناکه در اینکه شما نتوانی یک تبعین درستی بدی. دو شب پیش در یک اتاقی دوست عزیزمون آمد به آیاتی از قرآن که توهین مستقیم بود به کفار و مشرکان، از جمله حالا اون کلماتی که به کار برده رو تغییر داد، گفت مثلا مسلمانان همانند خرانی هستند که فلان حمل مثلا حالا کتاب حمل میکنن، آنها همانند سگانی هستند که اینگونه. بعد به دوست مسلمان گفتش که آیا اینا توهین هست یا نیست؟ دوست مسلمان میگه خب شما میخواید به کجا برسید؟ من عرض کردم که ما میخوایم به اون بخشی برسیم که شما در اعتقاداتتون مرتکب مغالطه معیار دوگانه میشید، یعنی در تبیین پدیده‌های خودتون آن کلماتی که توهین خطابش میکنی در حق خودتان که یک اوف بر شما سنگین و گرانه، اما در حق دیگران با انواع و اقسام کلمات رکیک اونها رو مخاطب قرار میدید، این که تبیین نمیشه. یعنی شما حداقل نتوانستی تبیین درستی از کلماتی مثل توهین، فحاشی به دست بگیرید. مشکل دیگر پیش‌فرض‌های قطعیه، یعنی وقتی شما پذیرفتید که یک پیش‌فرضی که در گذشته در ذهن شما قطعیت پیدا کرده، هیچ وقت نمی‌توانید یک تبیین درستی از پدیده‌ها بدید، همیشه برمیگردید به اون پیش‌فرض‌های قبلی، میگید بله درسته حرف شما هم میتونه درست باشه، اما ما شنیدیم که این گونه بوده، اما تا آنجا که بوده این شنیدیم که این روش رو انجام دادن. پس بنابراین میبینیم که اساساً دوستان مسلمان ما در مقوله پاسخ در برابر سوالات اعتقادی به دلیل عدم روشمندی، عدم متد و نادرستی اونها نمیتونن یک تبیین درستی بدن. البته کار خودشون روشمند میدونن، دارای متد میدونن، ولی از فراورده مشخص میشه که چه کسی میتونه تبیین دقیق تری بده، چه کسی میتونه طبق روش جلو بده، روشی که در اون تعداد سوالات به جا مانده بسیار بیشتر و پاسخهای داده شده کمتر باشه، این متد نامطلوبه. از یک بار دیگه عرض کنم، متد یا روشی که حاصل اون دارای سوالات پاسخ نداده بیشتر و جواب داده شده کمتر است، متد نامطلوبه. تبیین یک پدیده باید به بیشترین سوال پاسخ بده و کمترین سوال رو به جا بگذاره. ما به این مسئله میگوییم متد، ما به این میگوییم روش. نه من، اساسا بعد بحث علوم انسانی و معرفتی همینه. شما اگر در مورد یک پدیده یک تبیینی به دست بدید، ناگهان 100 سوال دیگر از دل اون بیرون بیاد و شما نتونید به اون پاسخ بدید، خب مشخصه متدتون اشتباه است. اما اگر تبیینی به دست بدید که از دل اون تبیین به بیشترین سوال پاسخ داده بشه و کمترین سوال باقی بمونه، اساسا کار یک فیلسوف همینه، کار یک اندیشمند همینه. ما به هر فکری نمیگیم که تفکر کردن. یک فیلسوف وقتی میخواد نظام فکری خودش رو مبتنی بر اون دیدگاهی که داره بنیان کنه، سعی میکنه به اون سوالات اساسی و مهم پاسخ بده، و احساس بکنه که طبیعتاً اگر ممکنه 100 سوال پرسیده بشه به 90 تاش میتونه با دقت پاسخ بده، اون رو تبیین بکنه. شما مثلا فرگشتم مثلا در علوم نگاه بکنید، یک پدیده است که به بیشترین سوالات پاسخ میده و کمترین سوالات پاسخ نداده رو داره، نه اینکه به همه سوالات پاسخ بده، نه، اما به بیشترین سوالات پاسخ بده. اما شما پدیده‌های دینی رو نگاه بکنید، انسان چگونه خلق شد؟ هیچی، خداوند اونجا نشسته بود گفت من حالا بیام یه گلی بگیرم و یه آبی هم بهش بزنیم و یه تین بشه و بعد بگه همای مصنون بشه و بعد حالا شش جور تعبیر به کار میبره، صد سال کل فخار بشه، یه بار میگه تین و یه بار میگه تراب و انواع اقسام اینها، خودش هم نمیدونه. بعد از دل اون ما یه مجسمه ساختیم، بعد آمدیم یه فوتی هم کردیم، روح ما هم رفت در روح او، حالا او شد انسان. بعد گفتیم آقا برو لذت ببر. بعد دیدیم تنهاست، گفتیم حالا یک کمی از اون دنده چپش گلی برداریم یا از جای دیگه یه گل دیگه برداریم، یه زنی هم براش اختراع بکنیم و بسازیم. خب هزاران سوال پیش میاد. شما با این پدیده که نمیتونید انسان رو تبیین بکنید، مسئله زیست انسان رو تبیین بکنید. در مورد وقایع تاریخی هم همینه. شما زندگی پیامبر اسلام رو چگونه میتونید تبیین بکنید؟ شکست‌های او رو، پیروزی‌های او رو، اشتباهات او رو. از پیامبر اسلام افرادی رو درخواست کردند. گفت آقا جون بله بفرمایید، این قاریان قرآن من. چه دو واقعه رخ داد. یکی واقعه رجعی بود، یکی برمعونه. افراد و فرستاد در راه، مردم اونها رو کشتن. خب اگر پیامبر اسلام علم لدنی داشت، علم غیب داشت، آیا جان 40-50 نفر از نیروهای خودش رو میگذاشت که دیگران بکشن؟ خب این شکست پیامبر اسلام چگونه قابل جبرانه؟ اگر شما مدعی علم لدنی و علم غیب او باشید، اینجا باید پاسخ بدید. اما وقتی تبیین بکنید که نخیر، ایشان هم یک آدم عادی بوده مثل بقیه، خب قابل حله. بله، همه انسان‌ها اشتباه می‌کنند. بسیاری از فرماندهان نظامی در جنگ ها اشتباه کردند. پس آن علم لدنی، آن عصمت نمیتونه تبیین دقیقی از زندگی افراد به دست بیاره. من عرضم این است که ما در همه پدیده ها سعی بکنیم سریعا خام آن چیزی نشویم که برای ما قصه میکنند، برای ما شعارگونه تعریف میکنند. بسنجیم ببینیم آیا یک پدیده واقعا اینقدر ساده هست، که تازه اون هم در حوزه علوم انسانی عرض میکنم، که فقط یک عامل یک پدیده باشه، یا اینکه نه، عوامل متعددی وجود داره. حالا یک اندیشمندی مسئله اقتصاد رو برجسته میکنه مثل مارکس، برخی های دیگر بحث آزادی رو مطرح میکنن، حالا مالکیت خصوصی، نظام ثروت و اینها رو مطرح میکنه و هر کدوم تبیینی میدن و از دل این تبیین شما خروجی اون رو در عمل میبینید. پس یادمون باشه تبیینی میتواند مفید باشد که به بیشترین سوالات پاسخ و کمترین سوالات رو بدون پاسخ بگذارد. علمای دینی امروز نمیتوانند ساده ترین مسائل رو پاسخ بدن. میگید چرا تعدد زوجات هست؟ چرا بردهداری در اسلام هست؟ هیچ پاسخی ندارن. در زمان خودش مقبول بوده. با بردگان چه میکردن اگر اونها رو آزاد میکردن؟ و بعد شما میگید خب بردگان رو اگر آزاد میکردن، مگر اون همه بردگانی که آزاد میشدن چه میشدن؟ به زندگی خودشون میرفتن، کارهای خودشون رو انجام میدادن. در آن زمان این گونه نبود که کل شهر به جنگ بیان. با تعدد زوجات یا بدون تعدد زوجات هم زنان زندگی خودشون رو میکردن. این حق رو مثلا شما برای مردان به رسمیت میشناسی؟ یک امریست که تبعیل درستی نداره، حالا چه برسه برای همه زمانها. و این عدم پاسخگویی به خاطر این است که این عزیزان یا نمی توانند تبیین درستی از پدیده ها بدن و هنوز هم بر سر این هستند که همان متد و روشی رو داشته باشند که علمای سلف اونها داشتن. من بارها عرض کردم شما کتاب علل و شرایع شیخ صدوق رو نگاه بکنید، میخواد نسبت به شریعت تبیین به شما به دست بده، علل نگاری کرده. آنقدر برخی از این علل مضحک هستن که شما به عنوان یک انسان اصلا تعجب میکنید که این رو واقعا یک انسان اندیشمند و عالم گفته یا یک انسان متوهم. گاو چرا مثلا سرش پایینه؟ میگه چون شرمنده شد در زمانی که میخواست وارد کشتی نوح بشه. مثلا مار چرا روی زمین راه میره؟ به خاطر اینکه اونجا فریبکاری کرد در بهشت، انسان آدم و حوا رو گول زد. در حالی که شما در فرگشت این پدیده ها رو خیلی راحت تر میتونید تبیین کنید. وقتی به دین میرسید بله، شرمندگی و نمیدونم اونجا سگ از آب بزاق دهان شیطانه، مثلا از این داستانهای تخیلی که شما دیدید، روشمندی این علماشون، چون همه چیز رو مال خدا میبینن و خداوند هم خب باید به نحوی خلق کرده باشه، اونم خلق و سایه یک دفعه. بنابراین من عرضم رو کوتاه میکنم و آن این که همیشه سعی بکنیم چه زمانی که گوینده هست، چه زمانی که شنونده هستیم، همیشه به دنبال بهترین تبیین باشیم. این کار نیاز به مطالعه گسترده‌ای هم داره، کاملا قابل قبوله. ولی ببینیم اگر آقای الف یا آقای ب در حال گفتگو هستند، هر طرفی تبیین بهتری میده، به سوالات به نحو بهتری پاسخ میده، نزد ما واقعی تر نشان میده، آن رد شواهد رو کنار بذاریم، اون تفسیر نابجا رو کنار بذاریم، اون پیش‌فرض‌های قطعی رو کنار بذاریم، اون باورها و اعتقادات دینی رو کنار بذاریم و بپذیریم که این تبیین یا این دستگاه فکری میتونه تبیین دقیق تری رو برای ما به دست بده. به هر حال من عرضم رو اینجا کوتاه میکنم. عزیزان دیگری اگر شاید نظری دارن یا حتی شواهدی دیگری که مؤید عرایض من باشه دارن، یا نکاتی رو دارن که میتونه به محض حتی کمک بکنه و روشن‌تر بکنه، هم در حال میشنویم. جناب کوروش بفرمایید، در خدمت شما.
1: درود بر شما استاد عزیز و گرامی و همراهان محترم. من تفکرم نسبت به این موضوعات و نسبت به کلیات این کلاس ها و روم ها اینه که ما اول باید به خودشناسی برسیم، خودباوری داشته باشیم نسبت به تمام موضوعات دینی و اون اجتماعی که درش زندگی میکنیم. ما الان در ابهاماتی قرار گرفتیم در ایران عزیزمون و این دین رو قبول کردیم خواسته یا ناخواسته، و حالا موضوع اینه که هر چقدر به آینده نزدیکتر میشیم، به آینده روشن فکری، خیلی مطالب، خیلی شواهد، خیلی منطقی تر از گذشته الان رو به رشد هستش برای افکار جامعه که آقا این گذشته‌ای که شما ازش تعریفی دارید، مواردی دارید، به قول خودتون کتابی دارید، این کتاب‌ها منشأ پوچی داره و همه از روی یه جور احساسات، یه جور عقاید خیلی خاصه که به پوچی و تباهی منتهی میشه، اصرار دارن این رو به همه غلبه کنن که آقا این دین رو ما میگیم، این حرفا رو ما میزنیم. ما باید خودباوری داشته باشیم، خودشناسی داشته باشیم که چه کاری میخوایم انجام بدیم. من نگاهم اینه نسبت به این موضوع.

0: عالی بود، آموزنده بود، بررسی مدارک و شواهد تاریخیتون فوق العاده بود، افرادی مثل شما رو واقعا بیشتر احتیاج داریم. یه سوال داشتم در رابطه با تناقضات و اختلافات تاریخی که در قرآن هست. من دیدم که شما بیشتر روی موضوعات اخلاقی و حقوقی که در قرآن هست به اون مشکلات اشاره کردید. راجع به موضوعات تاریخی اشتباهی که هست، من چند تا خیلی گشتم، هیچ چیزی پیدا نکردم، ویدئو یا چیزی. من چند تا از این موضوعات رو برای خودم لیست کرده بودم، خواستم اگر امکان داشته باشه یکی از اونها رو به عنوان مثال بگم، ببینم شما در این رابطه ویدئویی داشتید یا توضیح قبلا جایی دادید که من برم نگاه بکنم یا نه. امکانش هست براتون قربان؟
1: بله، اگر مربوط به موضوع اتاق خیلی خوشحالم میشیم ببینیم تبیینی که قرآن داده چگونه است، آن تبیینی که ممکنه منابع تاریخی داده باشن چگونه باشه.
0: بله،
1: مربوط به اتاق هست.
0: بله 100%. در سوره 20 تا آیه 85 تا 95 در داستان خروج موسی و یهودیان از مصر اشاره میکنه به زمانی که موسی غیبت داره و شخصی سامری در پیش قوم میاد و قوم رو به بت پرستی میکشونه و یه گوساله ای در واقع به شکل بت میسازه و اینها کشیده میشه. علاوه تاریخی من که نگاه کردم، موسی تقریبا بین سالهای 1400 تا 1250 قبل از میلاد مسیح تاریخ تقریبی وقایع خروج از مصره. سامریان در اون زمان وجود نداشتن. تاریخ شروع ما سامریان مربوط میشه به سال 722 قبل از میلاد، یعنی دقیقاً 5 قرن فاصله است بین اولین شخص سامری که در تاریخ ظهور کرد، یعنی یهودیان باید می اومدن به اسرائیل پادشاهی تشکیل میدادن، 400 سال پادشاه‌های مختلف بودن و بعد به پادشاهی شمالی و پادشاهی جنوب تقسیم می‌شدن که جنوبی یهودیه بود و پادشاهی شمال معروف به سامری، و اون موقع اشخاص سامری در صحنه تاریخ حضور به هم می‌رسوندن. حالا چطور 500 سال قبل از اینکه قومی به نام سامری وجود داشته باشه، یکی از اونها قوم بنی اسرائیل رو در هنگام خروج از مصر به بت پرستی کشونده؟ من برام هیچ هرچی نگاه کردم هیچ چیز نتونستم بگم که چطوری که این اشخاص، این قومی که در واقع در اثر اختلاط نژادی 500 سال قبل از امپراتوری آشور به وجود می اومدن میتونسته اونجا باشه این شخص. این یکی از اون 7-8 موردی بود که مثلا مد نظر من بود، خواستم ببینم که توضیح در این زمینه شما.
1: بله، جونم. یه سوالی دارم از خدمت شما. با
0: جان،
1: این اطلاعاتی که الان شما به دست آوردی،
0: بله،
1: مثلا اولین سامری که بوده،
0: بله،
1: موسی مثلا در چه زمانی مثلا حدود سالش رو ذکر کردید و اینها، خود این مسئله از کجا بیرون آوردید؟ یعنی استخراج سن سال دوره موسی از کجا بیرون آمده؟ جناب سینا تشریف دارید؟
0: بله قربان، سال بندر دارید؟
1: بله بفرمایید.
0: بله، من چون رشتم الهیات بود، مخصوصا الهیات مسیحی و یهودی، اینها رو که خوندم چیزهای تاریخیش هست مستند. شما یه سرچ ساده هم بکنید در مورد حکومت سامره سامریان.
1: من سوالم رو مطرح کنم. ببینید، شما فرمودید موسی در آی دوره خاصی زندگی کرده. من
0: تقریبی 1400 تا 1200.
1: ببینید، صحبت من الان اینه، همین سال تقریبی رو شما از متون الهیاتی استخراج کردید یا از
0: تاریخی.
1: متون تاریخی؟
0: تاریخی.
1: طبق کدوم تاریخ؟ طبق کدام کتاب تاریخی؟
0: تاریخ کتاب مقدس عهد عتیق گامل تستامنت. و
1: خب باشه، باز کس شد کتاب الهیاتی. ببینید الان چرا من این مطلب رو عرض میکنم. ببینید، شما در دل کتاب‌های تاریخی خب یک سری داستان‌ها و قصصی وجود داره، به خصوص هرچه که به دوران گذشته برمیگرده. متعلهان، متولیان و کسانی که، یک میکروفونی باز هست فکر کنم، جناب سینا مال شما بازه، متعلهان آمدند و به شکل تقریبی از دل این کتاب‌ها یک تاریخ نگاری رو استخراج کردند و بیرون دادن، کما اینکه آی جیمز آشر هم همین کار رو کرده بود. یعنی روز خلقت رو هم ایشان تعیین کرد که در چه ساعتی چه روزی خداوند این جهان را آفریده. این نوع نگاه الهیاتی دو مشکل داره. مشکل اول این است که شواهد بیرونی اون رو تایید نمی‌کنه. مشکل دوم این است که در دل خودش دچار مشکله. یعنی شما فکر کنید مثلا

0: در مصر چند نسل باید بگذرد که چند میلیون مثلا بنی اسرائیلی به وجود بیاید. و بعد یک شخصی که خودش ظاهراً با دربار فرعون در ارتباط بوده، ناگهان با او علم مخالفت میکنه، میاد قوم خودش رو بیرون ببره، آن هم با آن وضع از رودخانه عبور میکنه. و خب در دل خودش هیچ تبیین دقیقی رو نمیتونه به دست بده. یعنی ما از دو جنبه میتونیم نقصهای متعددی رو بر این مسئله بار بکنیم. اما روی صحبت من این است که طبیعتاً موسی به عنوان یک پیامبر نمیتواند آن مؤلفه هایی رو داشته باشه که در کتاب های الهیاتی یهودی آمده، همون گونه که محمد هم نمیتونه جز به جز آن چیزی که تاریخ نگاران اسلامی نوشتن در مورد او وجود داشته باشه. اما شاید از دل اون با پیرایش برخی از این اسطوره ها، برخی از این توهمات و خیال ها، یک تبیینی رو به دست داد که مردی آمده بر اساس حالا اون زندگی که داشته در برابر یک هیئت حاکمه قیام کرده، حالا نه در مصر بلکه در جای دیگری، چون حداقل سرنوشت فرعون در دست مردم هست، کتیبه های اونها، پاپیروس های اونها و خیلی از مسائل دیگرشون وجود داره. و ما چون این فرعونی رو نداریم که در دریا غرق شده باشه، آن هم شورش هایی که حالا خاص بنی اسرائیل یا برخی از اقوام به این نحو باشه. بنابراین شاید مصر برای بزرگ نمایی به این داستان اضافه شده، مثل داستان پیامبر اسلام که به خسرو پرویز نامه نوشت، به هرکلیوس نامه نوشت، به دیگران نامه نوشت، که اساساً اونها هیچ وقت به یک عربی که حتی در پیرامون خودش هنوز قدرتی رو نداشت توجه نمی کردن. هزاران نامه والیانی ممکن بود برسه که اهم مهم بوده، اونها توجه نمی کردن، چه برسه به نامه یک مثلا یک عربی آمده که شما رو به این دین دعوت میکنم از این داستان ها. اما اینها برای بزرگ نمایی به نوعی سعی شده وارد داستان ها بشه. من داستان موسی رو هم همین گونه میبینم، داستان ابراهیم رو هم همین گونه میبینم. نمیگم جز به جز اون درسته، بخشی جنبه های اون میتونه سرنوشت اجتماعی باشه و درسته، اما بخشی دیگر بزرگ نمایی میشه. بنابراین تاریخ نگاری برآمده از کتاب های الهیاتی هیچ وقت نمیتواند برای ما تبیین دقیقی بدهد، مگر اون تبیین اسطوره‌ای، اون تبیین خیالی که برای اهداف خاصی به کار میره، نه برای پژوهش های تاریخی. این نکته رو باید توجه کنیم. اگه نکته دیگری هست بفرمایید. بنابراین من اینجا عرضم رو خواستم جمع کنم با این نکته که بله، در قرآن هم از بسیاری از قصص موسی، ابراهیم، داوود و انواع و اقسام این افراد یا سلیمان و اون داستان‌های خیالیش با بلقیس و این داستان‌ها هیچ کدام جای پای تاریخی نداره، ولی برای اهدافی که پیامبر اسلام مد نظر داشت میتونست به کار بیاد. بفرمایید اگر نکته کوتاهی دیگری دارید.
1: عرض کنم خدمتتون که سوال من اینه که درون دینی اگر ما بخوایم بررسی بکنیم و تاریخ ها هم بگیم به صورت دقیق نیست، فقط به روایت تاریخی که معتقدیم این روایت تاریخی از یک منبع حقیقی میاد، چطور یک شخصی که قراره که بعد از آمدن قوم اسرائیل به سرزمین اسرائیل و بعد از تقریبا 15 پادشاه این قوم به وجود بیاد، 500 سال زودتر حضور داشته زمانی که هنوز وجود نداشته، و یا مثلا در رابطه با بقیه تاریخ گذاری های اسلامی قرآنی حتی این اختلافات، اینا خودشون چطوری، منظور من خودشون چطوری توجیه میکنن این اختلافات تاریخی رو که ما تقریبا
0: بله میتونیم. ببینید جناب سینا، ببینید مسئله و مشکل همینه. گاهی ما میخوایم تاریخ نگاری چه یهودی و چه اسلامی رو از دید یک پژوهش امروزی نگاه بکنیم، یعنی تاریخ ها دقیق باشه، مو به مو باشه، وقایع بدون کم و کاست باشه، فاقد تخیلات و توهمات باشه، در حالی که اصلا سبک تاریخ نگاری اسلامی، یهودی و اصلا سبک تاریخ نگاری الهیاتی دیدگاهی است حماسی. اصلا براشون شخصیت ها مهم نیستن، مهم اون نوع هدفی است که اونها دارن و پیامی که میخوان منتقل بکنن. برای همین شما وقتی به دنبال تبیین یک مسئله تاریخی هستید با این تناقضات روبرو میشید. من عرض کردم در ابتدا، شما اندیشه متکلمانه شیعه رو نگاه بکنید، بحث علم لدنی، بحث اسمت، انواع و اقسام اینها مطرح میشه، اما در درون خود اون متون شما شواهدی نقض اون رو میبینید. خب کارکرد آن چیز پس هیچ برای اعتقاد. برای یک سری ادعاهای باور، برای متکلمان اندیشیدن، برای اینکه شما احساس کنید پشت پیامبری هستید که کانون توجه جهانیان، حقانیت در اوست فقط. خب اینها رو میسازید. اما ما که کار پژوهش تاریخی میکنیم، با اینکه متون بسیار بسیار عجیب و غریبی در اختیار داریم و برای همین کار ما بسیار دشواره که از دل این اسطوره ها، خیال ها، جنبه های کلامی بتونیم یک تبیین درستی بدیم. شما الان واقعه انقلاب ایران رو خیلی راحت میتونید تحلیل بکنید، چون اسناد همه در دسترس شما هست. تا حدودی از اون خیال پردازی های عجیب و غریب کم در او هست، اما تبیین زندگی محمد، تبیین زندگی علی ابن ابی طالب کار بسیار دشواری است، چون متون کاملا اعتقادی، الهیاتی، همراه با اسطوره ها، حماسه ها نوشته شده و یک پژوهشگر تاریخ کار بسیار دشواری داره. بنابراین این گونه اگر بخواید صحت سنجی بکنید، طبیعیه، حق با شماست و منم کاملا موافقم. نمیتوانیم ریز ریز وارد مسائل سال و ماه و انواع و اقسام اینها بشیم. حتی در سال آمولفیل هم شما میبینید اشتباه رخ داده، چون بنابر شواهد و مدارک مثلا آمولفیل باید حداقل 30-40 سال قبل از تولد محمد باشه، ولی چون مسلمانان خواستن تولد محمد رو با یک واقعی بزرگ پیوند بدن، اون رو با آمدن ابرهه و شکست خوردن او نسبت دادن. یعنی تاریخ روی 40 سالی جلو آوردن که بتونه منطبق بشه حداقل با یکی از این فضائل پیامبر اسلام. پس این گونه نمیشه واقعا به این داستان ها نگاه کرد و از دل این کتاب ها همین اشتباهات و مشکل ها وجود داره. ولتر هم همین کارها رو میکرد، یعنی این قصص و کتابای تاریخی رو اینگونه زیر سوال میبرد. هرچند نقد علمی کتاب تورات و کتابهای الهیاتی رو اسپینوزا آغاز کرد و این اندیشمندان آمدن به شکل ریزبینانه نگاه کردن و دیدن نه، هیچ گونه تبیین دقیقی از این کتابها بیرون نمیاد که جنبه علم الهی داشته باشه، بلکه کاملا انسانی است و اتفاقا انسانهایی نوشتن که چندان هم از روشمندی تاریخی، قدرت قانع کردن مخاطبین به آن شکلی که پژوهشگر نیاز داره اون رو فاقد بودن. بله، این مشکل بود. استاد کسب فرمانش عزیز، در خدمت شما هست.
2: درود میفرستم خدمت رفقای عزیز. فکر کنم میکروفون یکی از دوستان باز باشه. من درود ویژه دارم خدمت شما استاد سلیمانی عزیز. من که استاد نیستم، با شاگردی داریم میکنیم حضور شما. عرض بشود که یه سری نکات به ذهنم رسید، خواستم این رو عرضش کنم. در مورد عنوان روم هست، کامل توضیح دادید. حالا اون چیزی که دو سه تا نکته که به نظرم رسید قابل بیانن. یکی این که چرا حالا عجز مسلمانان در برابر سوالات اعتقادی، چرا اینا عاجزن در مقابل اون چیزی که بهش باور دارن این رو پاسخ بدن. به نظرم چند تا دلیل میتونه داشته باشه. دلایل منطقی و معرفت شناسی. وقتی ما با یه مسلمان صحبت میکنیم، سوالات بسیاری ازش میپرسیم، چون گزاره‌های زیادی رو بهش اعتقاد داره، اما میبینیم جوابای منطقی رو نمیشنویم، یا در مورد جوابای خیلی از سوالا اینها ساکت میشن. یکی از علتهای اساسیش اینه که مسلمانان ادعاهای بزرگ میکنن اما دلایلشون خیلی کوچیکه. یعنی زمانی که من چیزی را ادعا میکنم، به لحاظ منطقی باید شواهد و اسنادی که نسبت به ادعای خودم دارم پشتیبانی کنه از مدعام. اگر ادعای من خیلی بزرگ باشه، باید اسناد و شواهدم هم به همون تناسب باید خیلی بزرگ باشه. اگر من یک ادعای کنم که این ادعا فرضاً شما فرض کنید که خیلی کوچیکه، اصلا قابل توجه نیست، شواهد و اسناد زیادی من نیاز ندارم برای اثبات این ماجرا. اما وقتی مسلمانان اومدن ادعا کردن که ما وصل به خدای این جهانیم و اساساً خدایی هست و این خدا اومده یه پیامبری رو فرستاده و این پیامبر یه کتاب داره که این کتاب رو هم همون خدا فرستاده، توسط چی فرستاده؟ توسط یک واسطه‌ای مثل جبرئیل. بعد میان میگن که آقا ما معتقد به امامان هم هستیم، که این امامان جانشین اون پیامبرن، که همه اینا دوباره وصلن به اون منبع و همه اینا هم اسمت دارن، اساسا خطایی نمی‌کنن، حتی سهو هم انجام نمیدن. و وقتی ادعاهای این چنانه انجام میدن، شما وقتی اینها رو مورد پرسش قرار میدید نمیتونن جواب بدن. یعنی گناه اینها هم نیست، از یه جهت به خاطر اینکه اینا ادعاهاشون خیلی بزرگه، هر کس دیگه جای اینها باشه نمیتونه جواب بده. در مورد یک سری مسائل عادی طبیعی وقتی ما بخوایم اینا رو فرمولیزش کنیم میبینید که نمیشود. چرا؟ چون برای اینکه ساختار بندی کردن، فرمول بندی کردن یک چیز کار راحتی نیست. بدون اینکه ما بدانیم، اگر ما بیاییم ادعای کنیم و چیزی رو بپذیریم که این ادعاها بسیار بزرگن، طبیعتا نمیتونیم شواهدی نشون بدیم براش و فقط این ماجرا صرف ادعا باقی خواهد ماند. به خاطر همین وقتی کسی ما رو مورد سوال قرار بده، چون ما اون شواهد کافی رو نداریم یا استدلال های کافی رو نداریم، ساکت میشیم و اگر هم سکوت نکنیم حمله میکنیم. یعنی بعضیا به جای اینکه توان پاسخگویی ندارن حمله میکنن، به جای اینکه دفاع کنن یا به جای اینکه ساکت بشن که حداقل کاریه که میتونن انجام بدن، اینها میگن که حمله بهترین دفاعه. اینا شروع میکنن به دیگران انگ زدن یا دیگران رو متهم کردن یا تهدید کردن. وقتی که اینها اون زمان فکر این رو نمیکردن که موقعی که ما میایم ادعاهای اینچنانه وضع میکنیم برای اینکه قدرت ها رو به دست بگیریم، چون خیلی از مسائل سیاسی بودن، یعنی طرف ادعا میکرد که من ولایت فرزن مطلقه فقیه دارم برای اینکه یک کشور رو زیر مجموعه خودش قرار بده و مدیریت کنه اونجا. اما وقتی مورد پرسش قرار میگیره دیگه نمیتونه توجیه کنه ولایتی که مطلق است و برای فقیه هست. این ادعا برای این مطرح شده که اون فردی که سر کاره بتونه همه کار انجام بده و قید اطلاق رو برای این زدن که این گونه نباشه که جایی بتونه یه کار انجام بده جای دیگه نه، مطلقش کردن که بتونه همه کار رو انجام بده. وقتی شما سوال ازش میپرسید دیگه نمیتونه جواب بده، چون این مدعا رو زمانی که مطرح کرد به فکر قدرت بود نه به فکر پاسخگویی. و اگر زمانی برسه که شما سوال رو بپرسی اونا دیگه نمیتونن جواب بدن، چون علت این که به اون مسئله معتقد شدن قدرت طلبی بوده نه شواهد و اسناد. به همین جهت یکی از علتهایی که دینداران نمیتوانند پاسخگو باشن اینه که ادعاهاشون فوق العاده بزرگه اما شواهد و اسناد ندارن. این یه موضوع. موضوع بعد این که بسیاری از مسلمانان اصول استدلال رو بلد نیستن، یعنی اگر هم فرضاً 4 تا مطلب جایی خونده باشن، اصول استدلال رو چون بلد نیستن نمیتونن این رو تئوریزه کنن، فرمول بندی کنن و منتقل کنن، چون اصول گفتگو بر اساس منطقه. وقتی شما اصول منطقی رو بلد نباشی حتی حرف درست رو هم بدانی نمیتونی منتقلش کنی، یا وقتی میخوای منتقل کنی با 4 تا سفسطه یا مغلطه قاطیش میکنی و منتقل میکنی. پس در نتیجه وقتی ما اصول استدلال کردن رو بلد نیستیم، وجوه مغالطه استدلال رو بلد نیستیم، اینکه کجا وقتی ما میخوایم در مورد چیزی استدلال کنیم ممکنه که به مغالطه بیفتیم، ممکنه که به سفسطه بیفتیم، اینها رو چون عموما بلد نیستن گرفتار این اتفاقات میشن. یعنی اصول ندانستن اصول منطقی باعث میشه افراد توان پاسخگویی نداشته باشن. سوم نکته که به نظرم میرسه بحث اینه که مسلمانان عموماً یا دینداران افکار خودشون رو مقلدانه پذیرفتن. وقتی که افراد افکار خودشون رو یا باورهای خودشون رو مقلدانه کورکورانه بپذیرن، طبیعتاً اون چیزی رو باور کردن که بهشون دیکته شده و بیش از اون رو دیگه نمیدونن، چون مقلدن دیگه، یعنی کسی رو کسی هست که ازش دارن تقلید میکنن. اون چیزی که اون کسی که صاحب عنوان کاریزما داره گفته اینا بلدن. اون چیزی که باعث دیندار شدن مسلمانان شده کی بوده؟ اون چه نهادی بوده؟ عموما پدر و مادر، عموما نهادهای آموزشی و ساختار حاکمیت. پدر و مادری که دین رو تزریق کرده به فرزندش، که به نظرم یکی از مهمترین و یکی از پر اهمیت ترین موضوعاتیه که باید بهش توجه کرد، نقش والدین در مسموم شدن افکار کودکان و نوجوانان، این بسیار مهمه. یعنی هر چقدر از اهمیتش بگم کم گفتم. ما یکی از مصایبی که بهش مبتلا هستیم نقش والدین تو افکاریه که برای کودکان به وجود میارن. و بعد از اینکه کودک به یه سن رشدی میرسه میخواد استدلال کنه، ذهنش سوگیرانه استدلال میکنه و شما ممکنه که 1001 حالا فکت 1001 تئوری هم در مقابلش قرار بدی نپذیره. چرا؟ چون جای دیگه یه مسئله دیگه تو ذهن این منجمد شده. به خاطر همین مسلمانان که افکار خودشون رو یا اعتقاداتشون رو کورکورانه و مقلدانه از کودکی پذیرفتن و درشون تزریق شده، نمیتونن پاسخگوی سوالاتی باشن که بر علیه دینشون مطرح میشه. چون کسی پاسخگوه که رفته باشه تحقیق کرده باشه، اصول مسئله رو فهمیده باشه، کجا نقصه، کجا قوته، کجا احتمال ایراد است، کجا میتوان به چه صورت جواب داد، یعنی اینها رو باید بدانه شخص تا بتونه وقتی سوالی مطرح میشه پاسخ بده. اما وقتی شما مقلد باشی چیزی بلد نیستی، محقق نیستی، در مورد دین چیزی نمیدونی، دو سه تا ایراد یا یک دونه تناقض در مورد دینت مطرح بشه، چون مقلد بودی توان پاسخگویی نداری. این مسئله که سوم. مسئله دیگه که به نظرم میرسه بحث سوگیری و جانبداریه. این یکی از معضلاتی که نه تنها دینداران، کسانی که حتی خدا ناباورن یا کسانی که به ادیان معتقد نیستن ممکنه گرفتار این اتفاق بشن. یعنی من نسبت به یه موضوعی ها ببغض دارم و به خاطر این گرایشی که نسبت به موضوعی دارم یا نسبت به این تنفری که از یه موضوعی دارم، ممکنه استدلال ها رو من جوری بفهمم که وقتی که از من پرسش میشه نتونم پاسخ بدم. ببینید، شما فرض کنید که ما والدینمون رو دوست داریم. الان کسی بیاد فرزند مطرح کنه که آقا پدر شما فلان ایراد رو داره، ما سعی میکنیم که نه تنها فرزند نپذیریم، اگر اون محبت مانع از این که آقا ما منطقی بتونیم فکر کنیم یا نه، نه تنها نمیپذیریم بلکه حالا 3-4 تا حرف هم به طرف مقابل ممکنه بزنیم. چرا؟ چون ما محبت داریم. این محبت باعث میشه استدلال درست اتفاق نیفته. و وقتی شما از یه دیندار در مورد اعتقاداتش سوال میپرسی، چون هویتش رو، ماهیت ذهنش رو بر اساس فونداسیون‌های دینی تحکیم کرده، سوگیرانه پاسخ میده و جواب سوگیرانه جواب درست نیست. جواب سوگیرانه یعنی نگاه کردن به یک مسئله با یک عینک رنگی. باعث میشه شما حقیقت رو جور دیگه‌ای ببینی و وقتی پاسخ میدی در مورد سوالی که شده، اون پاسخی که میگی درست نیست، مطابقه با حقیقت نیست، چون ذهن تو سوگیری داره. این یکی از علتهای دیگه‌ای که به نظرم دینداران نمیتونن پاسخ خوب باشن. مسئله بعدی که به ذهنم میرسه اینه که دینداران به جهت اینکه نخواستن انرژی مصرف کنن، چون اصلا این اثر فرگشتی داره، انسان ها نمیخواستن انرژی زیاد مصرف کنن، انرژی رو ذخیره میکردن، یک حالتی در ذهن انسان ها باقی مانده از این مسئله که دوست دارن انرژی رو ذخیره کنن، انرژی رو مصرف نکنن، خسته نشن. تحقیق خسته میکنه آدمو، اما دین میاد چیکار میکنه؟ دین میاد میگه شما اگر سوالات پیچیده دارید، شما اگر سوالات بنیادین در مورد این حقایق هستی دارید، من به شما جوابهای ساده میدم. لازم نیست انرژی مصرف کنید. شما انرژی خودت رو ذخیره کن. اگر سوالت اینه که انسان چجوری به وجود اومده، خدا دفعتن ایجادش کرد. تمام؟ اما اگر شما بخوای متوجه بشی که فرایند فرگشت چیه، باید انرژی مصرف کنی. باید تحقیق کنی، مطالعه کنی، کتاب بخونی، حرف بشنوی تا متوجه بشی که این فرایند و این پروسه چجوری اتفاق افتاده. اما دین برای شما جوابهای ساده در مقابل سوالات پیچیده قرار میده. این باعث میشه که فردی که دین داره به خیلی از مسائلی که بنیادینن جوابهای ساده رو بپذیره. وقتی شما ازش سوال میپرسی، چون جواب ساده رو پذیرفته، در مقام پاسخگویی توانایی نداره، چون پاسخ ساده به افرادی که پرسشگرن قابلیت ارائه رو نداره. افرادی که پرسشگرن تحلیل از شما میخوان. وقتی شما ساده چیزی رو پذیرفتی، وقتی شما همین جوری چیزی رو پذیرفتی، نرفتی دنبال تحقیقش، مسئله رو پیچیدگی ها شما توجه نشدی، ساده میخوای پاسخ بدی و پرسشگر از شما قبول نمیکنه. به خاطر همین وقتی از دیندار شما سوال میپرسی، چون ساده مسئله رو قبول کرده، به شما نمیتونه جواب بده. این یکی از علتهایی که مسلمانان عجز دارن در مقابل سوالات اعتقادی. بعضی از دینها این رو متوجه شدن، رفتن سراغ ایمان، یعنی پاسخگویی و استدلال کردن و توضیح و توصیف فرایندها رو گذاشتن کنار، گفتن کار ما نیست، چون پرسشگران میدونن که چجوری بخوان تناقضات یا اون محلهای اشتباه مذهب رو به ما نشون بدن. ما کلن استدلال، عقلانیت رو میذاریم کنار، مسئله ایمان رو معرفی کردن. مسیحیت همین کارو کرده دیگه. یعنی شما وقتی از مسیحیان میپرسی، میگه که شما باید ایمان داشته باشی، ایمان داشته باش تا متوجه بشه که چه اتفاق میفته. بعضی اومدن از این رکب استفاده کنن، که در صورتی که خب دیگه در زمان کنونی و با عقول فعلی و با اطلاعاتی که الان هست، ذهنهای تحلیلی که الان هست، این دیگه پاسخگو نیست. این دیگه افراد نمیتونن بگن شما ایمان داشته باش و فقط همین جواب ما. اینها هزار و یک گزاره دارن و برای هر گزاره باید استدلال کنن. وقتی که این گزاره ها رو نتونستن خودشون دقیق متوجه بشن یا اینا رو توجیه کنن یا اعتبارش رو بسنجن، در نتیجه نمیتونن پاسخگو باشن. مرسی استاد سلیمانی عزیز.
0: بسیار عالی، ممنونم از شما استاد کسوای فرمانش گرامی. بله، چند نکته رو که شما فرمودید که بسیار هم مهمه. ببینید، بحث محبت به بزرگان دین، حتی جناب فرمانش بزرگوار فرمودن محبت یک انسان به پدر باعث میشه که خب اون نقایص رو نبینه یا به دنبال توجیه و تعویل باشه، همون گونه که عرض کردم، این تعویل و تفسیر نابجا. اما گاهی اساساً این مؤلفه ها در درون ادیان توصیه شده. مثلا روایتی رو امام بخاری آورده در مورد اینکه روزی عمر به پیامبر اسلام گفت یا رسول الله، من شما رو دوست دارم اما نه به اندازه خودم، ولی از همه مردم شما رو بیشتر دوست دارم. پیامبر اسلام آنجا به او میگوید که نه، ایمان تو کامل نیست، تو باید من رو حتی از خودت هم بیشتر دوست داشته باشی. به همین دلیل است که افرادی که حالا جنبه های اعتقادی دارند، به خصوص در مورد مسلمانان، اینها حل شده هستند در آن حبی که در افراد میبینند. خب طبیعی است اینهایی که از نظر محبت اینگونه حل شدن، هیچ وقت نمیتونن نقدی بر بزرگانشون ببینن. شما در روشمندی دینی آیا شما نقدی بر کتاب مقدس دیدید؟ خب اتاقهای زیادی الان این مسلمانان عزیز تشکیل میدن و تازه مدعی ما روشمند هم هستیم. سوال واضحی وجود داره، آیا در روشمندی دینی شما نقدی بر کتاب مقدس هست؟ یه دو سه نمونه میتونید بفرمایید. نقدی بر پیامبر اسلام شما دارید؟ نقدی بر امامان شیعه متصور هست؟ خب این چه روشمندی است؟ مثلا روشمندی که در اون خروجیش همیشه خیره، یک طرف دیگر خب افرادی هستن که باطلن. در مورد ایدئولوژی استاد فرمایش به درستی فرمودن، ساده کردن مفاهیم پیچیده. و البته این هم در کلمات هم در استدلاله، یعنی گاهی مثالها انقدر آبکی، خنک و سطحی هست که هیچ گونه وجه تشابهی نداره با آن پدیده‌ای که شما دارید. مثلا شما دیدید بحث مسائل انسانی مطرح میشه، صحبت بر سر این است که شما اگر نزد پزشک بروید، آن پزشک مثلا وقتی نسخه می نویسه شما چون و چرا نمی کنید. من بارها این نقص رو عرض کردم، ولی هیچ گونه نسبتی میان آن دو نیست. یا در استدلال ها، خب سابقه گذشته ما هم یادمون اگر نره، آقای قرائتی چون معلم قرآن بود و می آمد، حالا به زمانی هم رئیس نهضت سوادآموزی بود، ایشان یه استدلال هایی می کرد برای توجیه احکام اسلامی، آنقدر مضحکه استدلال های او و کلماتی که به کار میبره برای مردم ساده که مردم فکر میکنن که چقدر این استدلال قویه، در حالی که اگر نگاه بکنن با انواع و اقسام مغالطات روبرو میشن. نکته پایانی که باز هم استاد فرمانش عزیز به درستی فرمودن، مسئله ایمان داشته باش که متوجه بشی، بله این آخرین سنگره، یعنی مغالطه بستن راه استدلال. یعنی شما دیگه نمیتونید با منطق صحبت کنید، شما باید دریچه های دلتون رو برای فهم یک مسئله باز بکنید. میگیم خب چرا این صدقه جواب نداده؟ میگه نه، شما پولت حتما مشکل داشته. میگیم چرا دعای ما مستجاب نشده؟ میگن نه، چون قلبت صاف نیست. یعنی به یک امری نسبت میدن که اصلا قابل سنجش نیست. میگیم خب چرا امام که معصومه، چرا خدا که دارای حکمته این مشکل رو بعدها تشخیص نداد؟ خب خدا که فقط برای مردم عربستان نیامده بود. امروز بسیاری از این پدیده ها تغییر کرده. یک انسان حکیم سرنوشت بچه خودش رو که در 3 سالگی 4 سالگی تعیین نمی کنه، چون می دونه او بزرگ میشه. اگر قرار سفارشی به بچه خودش داشته باشه یا برای او دستورالعملی بنویسه، برای 40 سالگی او هم می نویسه، برای 50 سالگی او هم می نویسه که به کارش بیاد. فرض کنید بنده پدری هستم، یه دختری دارم 3 سالشه، به من بگوین که شما دیگر دخترت رو نمی بینی، برای سنین مختلفش چه کار می کنی؟ میگم خب بله، 3 سالشه عروسک می خرم براش، 5 سالشه بهترین مدرسه ثبت نام می کنم براش، اگر 30 سالش شد براش اتومبیلی، یک سرمایه چیزی میذارم که اون زمان که با آن سن رسید ازش استفاده بکنه. همه ما خردمندان این کار رو میکنیم دیگه. خب سوال اینه، خدا نمیدانست که انسانها بعدها چگونه خواهند شد؟ تمایلات اجتماعی اونها چگونه خواهد شد؟ جهان چگونه تغییر خواهد کرد، انسان‌های امروزی رو با نسخه اعراب 1600 سال پیش تنظیم کرده، بعد ما به اون میگیم حکمت بالغه. یعنی یک نسبت بگیرید بین ما انسان‌ها و تصمیماتی که در جامعه خودمون میگیریم، در خانواده خودمون میگیریم، میبینیم بسیار خردمندانه تر از اون خدا هستیم. ما برای 50 سال بعد فرزندمونم سعی میکنیم تا اونجایی که در توانمون هست مقدمات رو آماده بکنیم. خب اگر خدا میخواست، خب ختم نبوت دیگه چه معنی داره؟ خب بگو آقا جان نخیر، انسانهای بعدی میاین، یک پیامبر دیگری آن زمان هم خواهم فرستاد. پس میبینیم که این گونه هیچ پاسخی نیست. ختم نبوت اینجا چگونه قابل توجیهه؟ تغییری که مردمان امروز نسبت به 1400 سال پیش کردن اصلا قابل مقایسه نیست با تغییراتی که در آن زمان رخ میداد. در آن زمان شاید یک جامعه نزدیک 500 سال میگذشت تغییر اندک بود. امروز هر روز جامعه در حال تغییره. مؤلفه های جدید، دیدگاه های نو. پس شما دیگه همین بحثی که مطرحه، بستن راه استدلال، یعنی همین. بسیاری از باورهای دینی امروز پاسخگو نیست و چون دلیلی هم وجود نداره، نمیشه با منطق از او سخن گفت، نمیشه اون رو در پرتو حکمت قرار داد. میگه شما نمیفهمید، یه حکمتی داره خدا میدونه، شما نمیدونید. حالا مشخصه اینها از کجا فهمیدن که اون حکمت چیه؟ این مشکلات بزرگی. جناب مستر ای، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
3: صحبت نکردم جناب.
0: بفرمایید شما صحبت کنید.
3: درود به شما، خسته نباشید آقای ایمانی، بقیه عزیزان. خواستم میگم که حرفا شما را شنیدم، حرفاتو خوب بود، قشنگ بود، که ما هم در ایران حالا اسیر هستیم، 43 ساله در ایران مستمره خود اسلام شدیم، اسلامی به قول گفتن این اسلامی که پر از تناقضات، زن ستیزی، بردگی، هرزگی، همه چی درش نهفته است، دزدی، اختلاس، کثافتکاری، هر چی که بگی. چرا؟ آخه چرا؟ من نمیخوام بپرسم چرا باید این اسلام در ایران عزیز ما جا بیفته و اینی که به درد مالی ما نیست، این اسلامی که مالی ما نیست، اسلامی که به درد جامعه امروز ما میخوره، چرا باید من یه عده طرفدارش بکنن و بردش کنن؟ چرا این اسلام در کشورهای دیگه وجود نداره؟ چرا؟ چرا مثلا پولای ما رو اونجا خرج می‌کنن، مثلا نیجریه با آفریقا و اینا، که مثلا اونجا بیان اسلام بردش کنن اونجا؟ چرا اونجا چیز می‌کنه؟ ولی چرا تو چرا اول ایران باید اسلام توش باشه؟ چرا کشورهای اروپا این چیزا خبر نبوده؟ از این خبر نبوده برای چی؟ چرا اسلام و قرآن رو بالاتر از این آب و خاک و مرز بوم خودمون بگیریم؟ چرا اول ایران رو بالاتر نمیگیریم؟
0: بله، من پاسخ بدم. اجازه بفرمایید. بله. چون سوال با تکرار شد، من پاسخ بدم. ببینید، اولا یک اصلی رو همیشه مد نظر داشته باشید. تفکر مال کسی نیست. تفکر یک محصول، یک فرایند انسانی است که از زمانی که از ذهن انسان بیرون میاد، دیگران هم در اون مشترک میشن، سهیم میشن. ما نمیتوانیم بگویم این فکر غربی است، این فکر شرقی است، اون یکی مال ماست. مسئله بر این است که این افکار تا چه اندازه به انسانها کمک میکنن، تا چه اندازه به حال اجتماع مضرن، این رو باید بسنجیم. ما ایرانیان تولید کننده بسیاری از افکار بودیم که میتواند مضر باشه. دیگران هم افکاری تولید کردند که میتونه مفید باشه. پس اینکه اسلام مال ما نیست ردش کنیم یک خطای منطقی است. اما اسلام رو میسنجیم، آیا با زندگی امروز ما تناسبی دارد یا خیر؟ وقتی ندارد دیگه باید او رو کنار بذاریم. نحوه زیستن من، تفکر من ایرانی، اگر برای مردم ایران مفید است بسیار عالی، اگر مفید نیست به صرف اینکه ایرانی است که نمیتونیم مضر رو قبول بکنیم. پس بنابراین تفکر در یک محدوده شخصی یا جغرافیایی باقی نمیماند، کما اینکه همه ما امروز از تفکرات دیگران داریم بهره میبریم در اجتماعمون، در زندگی شخصیمون، در باورها و اعتقاداتمون. اگر بنده افرادی اندیشمندانی نبودن، امروز میتوانستم درک درستی مثلا از خدا داشته باشم، میتوانستم به نقد اسلام بپردازم. این علم منطق رو من از کجا گرفتم؟ مسائل معرفت شناسی رو از کجا گرفتم؟ دموکراسی مفهومی نیست که ما ایرانیان تولید کرده باشیم. آزادی فقط مفهومی است که ما ایرانیان در مورد اون صحبت کردیم؟ نه. پس یک مقدار تعصباتی که خیلی عجیب و غریب هست رو باید کنار بذاریم. ما باید یاد بگیریم افکار در ذهن و محدوده خاصی قرار نمیگیرن، اما تمام افکار رو باید سنجید. آن بخش هایی که مناسب و متناسب با زندگی ما انسان هاست و به رشد ما کمک میکنه باید از اون بهره ببریم، بدون کینه داشتن نسبت به اینکه فکر شرقی است یا غربی است. جناب فرمانش عزیز اگر مطلبی هم شما دارید.
2: ارادت همین مسائل رو فرمودید، اون چیزی که به ذهن من میرسد در همین نکته که فرمودید بسیار مهمه، این که افکار محدود به یک جغرافیای خاص نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که فرضاً اگر یک فکری از یونان آمده یا از چین آمده یا از ایالات متحده آمده پس منحصر و محدود به همون جغرافی است، چون فکر این گونه نیست. یه سری مسائل هستن که حالا ممکنه مربوط به آداب و رسوم یک قوم و قبیله و مردم یه محلی باشه، این حالا بحث جای خودشو داره. اما افکار، ببینید یه مشکلی که هست الان تو عالم سیاست هم همین مسئله مطرحه، موضوع نسبیت فرهنگی رو مطرح میکنن. یعنی دیکتاتورها، یکی از استدلالهایی که فرضاً شی جین پینگ مطرح میکنه، حزب کمونیست چین مطرح میکنه، این که این ارزش‌های حقوق بشری که سازمان ملل فرضاً داره دیکته میکنه به جهان، این گونه نیست که جهانی باشد، بلکه هر منطقه برای خودش ارزش‌های خاص خودش رو داره. در نتیجه شما وقتی میخواید بگید انسان دارای فرزند کرامته، دارای حق آزادی است، زن و مرد با هم برابرن، این اصول اصولیه که شما از پیش خودتون درآوردید، این ربطی به کشور چین دیگه نداره، یا تو جمهوری اسلامی هم از این حرفا میزنن دیگه. اینها میخوان چیکار کنن؟ بگن که فرهنگ یا اون مفاهیم حقوقی بنیادین پایه اینها نسبی است، برای اینکه توجیه کنن نوع ایدئولوژی رو که داخل کشوراشونه. یعنی اگر من حزب کمونیست چین، اگر من جمهوری اسلامی خواستم داخل کشور خودم تفاوت میان زن و مرد قائل بشم، دیگه سازمان ملل نتونه به من ایراد بگیره. چون زمانی که ایراد بگیره من میگم آقا همه مسائل فرهنگی نسبی است، شما میگویید زن و مرد برابرن، ما معتقد نیستیم زن و مرد برابرن. چرا معتقد نیستیم؟ به علت نسبیت فرهنگی. ساختار جامعه ما اینه، یا تفسیر ما از انسان اینه، یا تفسیر ما از حقوق اینه. این یکی از مسائل رهزنه، یعنی افراد استفاده میکنن برای اینکه یه سری ارزش‌ها رو منطقی و عرفی معرفی کنن، برای اینکه همگیر و فراگیر نشه. این یکی از روش‌هایی که دیکتاتورها استفاده میکنن. درسته گفتم بعضی از مسائل هستش که مربوط به این منطقه میشه، مثل آداب و رسوم و اینا، اما یه سری ارزش‌ها هستن که جهان شمولن، یعنی هم مبنای حقوق بشر هم اینه دیگه. یعنی حقوق بشر، یعنی کسی که عنوان انسان بودن براش صادق باشه، خود به خود و به صورت اتوماتیک دارای این حقوق هست. این گونه نیست که یه حاکمیتی بیاد من کنه شما رو و بگوید که شما دارای این حقوق نیستید، یا بخواد به شما اعطا کنه. شما همین که انسان هستید اتوماتیکلی دارای این حقوق هستید. به همین جهت این نکته بسیار مهمه که نمیتونیم ارزش گذاری کنیم یک فکر رو بر اساس منطق جغرافیایی. یعنی فرضاً بخوایم اسلام رو نقد کنیم، بگوییم چون از عربستان آمده پس باطل است. خیر، مفاد و محتوای افکاری که از اون منطقه آمده چون مخالف علمه، چون مخالف عقله، مخالف رفاه انسان هاست، پس باطل است. نه اینکه اون منطقه، چون منطقه علیت نداره، منطقه بستریه که فکر درش رشد میکنه. اون فکر ممکنه غلط باشه، ممکنه درست باشه. اگر غلط بود نمیپذیریم، درست بود میپذیریم، ولی اون که خارج از کشور ما باشه. مرسی.
0: خواهش میکنم. من حتی اخیراً مواجه شدم با یک تفکری بسیار عجیب، چون بحث بود در مورد اینکه آیا دموکراسی برای مردم ما خوب است یا نه. و من میشنیدم بعضی از این عزیزان صحبت میکردن که اصلا دموکراسی یک مفهوم غربیه، به درد ما نمیخوره و ما باید برگردیم به آن داستان ایران باستان و اون دیدگاه‌های خاصی که در اون خب دیدگاه استبدادی بود، مردم اصلا اهمیتی نداشتن. و برای من عجیبه گاهی بعضی از این عزیزان از آن طرف بام میفتن، تفکراتی که به درد جامعه امروز ما میخوره میراث همه انسان هاست و نباید اندیشید که اگر یک تفکری از غرب آمده چیز بدی است و ما یه چیز بهتری داشتیم. نه، اگر داشتیم که امروز حال روزمون این نبود. کمی باید به خودمون بیاییم. حتی غربی ها هم همین گونه بودن. اگر آنها هم چیزهای قدیمی امپراتوری روم و اینها رو میگرفتن، بعضا میبینید به اینجایی که رسیدن نمیرسیدن. آقای ای بفرمایید، در خدمت شما.
4: درود به همه دوستان، به ویژه جناب سلیمانی عزیز. یک مطلبی که اتفاقا قبل از البته این دوست عزیزی که صحبت کرد و نظراتش رو گفت کسرای عزیز فرمودن، خیلی مهم مسرت من بود. اتفاقا دکتر شهرام آریان عزیز هم در این زمینه صاحب نظر هستن، خیلی صحبت کردن درباره این اثرگذاری هایی که اسلام روی اجتماع میذاره. امیدوارم روزی برسه که بین شما دو عزیز یک همکاری صورت بگیره و اتفاق بیفته. باری پرسشی که من داشتم درباره یک مطلبی بود که توی یکی از این دو اتاقی که طی یک ماه گذشته علیه شما زده شد مطرح شد و اونم این بود که یکی از اشخاص مطرح کردن سر اون مقوله بررسی.
0: یه نکته عرض کنم، ببینید مباحث اتاقهای دیگر رو اصلا ما به اون نمیپردازیم. اگر سوالی در ذهن خودتون هست یا در مورد عنوان اتاق هست اون رو میشنویم، یعنی از جانب دیگران مطرح نکنید. اگر سوال خودتون هست که میشنویم.
4: نه، سوال خودم هست، چون یک موردی بود که من خودم هرچی روش فکر کردم سخت بود برام بهش پاسخ بدم، به خاطر اینکه خیلی هم اتفاقا مرتبط هست با اون چیزی که توی گفتار دومشون کسرای عزیز مطرح کردن درباره همین مسئله که میگن نسبی‌گرای فرهنگی. اینم که ما بیش شباهت زیادی با اون داره، چون این لزوماً ابزار دیکتاتورها نیست، بیشتر تحت تاثیر اون پدیده پست مدرنیسمی که مطرح شده. اونجا مطرح شد که این پدیده عقلانی بررسی کردن روایات تاریخی یک مشکلی داره و اون هم این هست که عقل یک نفر با یک نفر دیگه ممکنه تفاوت بکنه. طبیعتاً یک نفر ممکنه دیدگاه الهیاتی داشته باشه، عقلش بپذیره که یک نفر به آسمان رفته یا حالا نرفته، ولی خب طبیعتاً نگاه من و شما ممکنه به این صورت نباشه. توی یک همچین وادی در بررسی تاریخ ما به چه صورت باید عمل بکنیم؟ اگرچه که مطمئناً این نگاه این جهانی داشتن به همون مقوله تاریخ یک چیز خیلی با سابقه دور و درازی هست. در یونان توسیدید اینطور نگاه میکرد و تاریخ رو بررسی میکرد و در چین هم سیماچین تقریبا معاصر با همون توسیدید بود و چنین دیدگاهی رو داشت. پرسش من دقیقا این هست که توی بحث و گفتگو معمولا وقتی چنین دیدگاهی مطرح میشه چطور باید باش برخورد کرد، چون طبیعتا توی وادی علوم انسانی ما مثل ریاضیات نمیتونیم اون اصول صلب منطقی رو دقیق ریز بریز دخالت بدیم. سپاس از شما.
0: ممنونم از شما. اجازه بدید کمی این مسئله رو باز کنیم. ببینید، ما وقتی میگیم عقل یک نفر در برابر یک نفر، این مقدمه اشتباه است. در بررسی روایات عقل یک نفر در برابر یک جامعه مطرحه، یعنی یک عقلانیت اجتماعی. به عنوان مثال عایشه از پیامبر اسلام نقل میکند که خورشید برای پیامبر برگشت. خب شاید عایشه این گونه دیده، عقلانیت اوست، این رو در روایت آورده. یا علی ابن ابی طالب نقل میکند که برای پیامبر اسلام درخت حرکت کرد، خم شد، راست شد، نصف شد، همین ها در روایت هست. این عقل یک نفره، یک مؤمن به نام علی یا عایشه. اما من ایمان سلیمانی، شما، جناب کسرا، آیا میپذیریم که خورشید برگرده، درخت نیمه بشه، ماه دو تکه بشه، پشت کوه ابو قبیس بیفته؟ پس این عقلانیت یکیست در برابر تجربیات بشری، نقل یکی به یکی. هر کسی این مقدمه رو چیده اشتباه کرده. اتفاقا روی سخن ما همینه. آنجایی که من نقل سندی رو نمیپذیرم این است که دوستان میگوین ما میپذیریم آقای علی مصلحی انسان خوبی بوده است. یعنی صده ها بعد متوجه شدیم که آقای مصلحی انسان خوبی بوده است. میگیم بسیار. حالا آقای علی مصلحی که چهره متفکری هم داره آمده یک نقلی برخلاف تا عقلانیت ما کرده. پیامبر به معراج رفت. خب طبیعی است من این رو از جنبه ایمانی او بررسی بکنم، نه از جنبه علمی او. چون کسی که به آسمان نمیره، امروز ما میدانیم شما برای خروج از جو اساساً باید چه وسایلی داشته باشید. یک موتوری داشته باشید که بتوانید جاذبه زمین رو خونسا بکنه، با شدت به بالا بره. حالا من نمیدونم موتور رو کجا جاساز میکنن، ولی روی سخنم این است که این برخلاف عقلانیت، برخلاف عقلانیت اجتماعی ماست. پس عقل یکی در برابر یکی نیست، عقل یکی در برابر خرد جمعی است، عقل یکی برابر میراث انسانی است. این مشکل بزرگ روش شناسی این عزیزانه. میگیم شما معراج رو اثبات میکنین، میگن بله ما معراج وجود داره، در قرآن اومده. جن رو اثبات میکنین، بله آقا جن وجود داره، زن، مرد، شیعه است، کافر، مسلم، همه جوره ما داریم. میگیم با کدام منطق، با کدام عقلانیت؟ حالا قرآن گفته باشه جن وجود داره، ما میتوانیم بگیم بله جن وجود داره؟ بس این مقدمه اشتباس. اتفاقا اون عزیزان هستن که عقلانیت یکی رو بر کل تجربیات بشری، بر کل عقلانیت بشری، بر کل دانش و علوم بشری دارن ارجحیت میدن. و این هست که ما اون متد رو زیر سوال میبریم. در اونجا که من عرض کردم من اول به عقلانیت نگاه میکنم، برای این است که با عقلانیت شما میتوانید برخی از روایات رو کلا کنار بذارید. اصلا دیگه بررسی سندی نیاز نداره. حالا میخواد بگید که آقا ما که میگیم حسین آدم راستگوییه، من میگم بله ممکنه راستگو از نظر شما باشه، اما او جنبه ایمانی داستان رو دیده. اما صحت سنجی که نکرده. آیا شق القمر در نظر ممکنه 5 نفر از مسلمانان دیده شده باشه؟ آیا کل جهان انسانی رو دیدن؟ به هیچ عنوان. آیا عقلانیت نشان میدهد که کوه در واقع ابو قبیس میتواند ماه که 2.5 شده پشت او قایم بشه، مخفی بشه؟ پس این عزیزان خودشان نمیدانن چه میگوین. آنها عقلانیت یکی رو بر اساس پیشفرضی که میگوین ما او رو راستگو میدانیم، بر کل تجربیات بشری ارجحیت دادن. و این مشکل بزرگی است که در روشمندی اونها هم وجود داره. اگر مطلب کوتاهی دارید بفرمایید، اگر نه که به جناب رضا بفرمایید.
4: نه من پرسشی ندارم، سپاس از پاسخت.
0: ممنونم از شما. جناب رضا در خدمت شما.
5: سلام خدمت همه. خب دو تا حرفایی که من میخواستم بگم آقای کسرا گفت و من راجع به اون که مال ما نیستم یه کامنت داشتم. چون چیزی که من میبینم یکی از اشکالاتی که هست، اسلام خیلی عرب زده است، یعنی اونا نه عرب امروز، عرب 1400 سال پیش. و این فرهنگ عرب 1400 سال پیش توی این اسلام مونده و از این نظر جهانی نیست، مال ما نیست، یعنی به درد ما نمیتونه بخوره، نه که ما، به خیلی های دیگه. ولی بحث اصلیم روی همون نکته که آقای سلیمانی شما گفتید که مثلا ردش هست و اینکه دوستان مسلمان چقدر اصلا نگاه بروندینی رو درک میکنن. من مثالی که تو ذهنم اینه که ما 100 نفر گاو پرست داریم. از این 100 نفر 90 نفرشون گاو ماده میپرستن. اون 10 نفر باقی مانده 5 نفر گاو نر میپرستن، 5 نفر گوساله. بعد ما از این ایراد میگیم. میگه آقا این گاو پرستا اینطوری هم. و این منطقی نیست که گاو خدا باشه. بعد اون 5 نفری که مثلا گوسالو میپرستن یا فرض کن با اون 90 نفر مخالفن، میخوان به ما نشون بدن که اعتقاد اونا بهتره و میگن روشمندی ما اینجا درسته، تو بیا ما به تو نشون بدیم که تفسیر ما بهتره. نگاه بروندینی میگه اصلا مهم نیست که حق با کیه، حق با تو، با توی پنج نفره، با توی نواندیشه، با توی نمیدونم اقلیته، با توی متأخره یا با اون متقدمه، مهم اینه که اکثریتتون اینطوری هستید. مشهور فقها اینو گفتن، همین تو رومی که امروز دوستان، مشهور فقها اینو گفتن. حالا شما بگو که نه مثلا من فلان با نظر خمینی مخالف، با نظر مشهور فقها راجع به ازدواج زیر سن مخالف، خب تو اصلا اهمیت نداره که تو مخالف، واسه من اهمیت نداره که نظر کی درست تره، وقتی من با کلشو خرافه میدونم. شما میخوای به ما نشون بدی که مثلا تفسیر تو که تو نو اندیشی یا تو متأخر یا تو فلان گروه از تفسیر اون یکی بهتره. فکر کردی ما دنبال این هستیم که ببینیم تفسیر کدوم گروه بهتره؟ فرقی به حال موضوع نداره. مشهور فقها اینو گفتن. ما از بیرون نگاه میکنیم میگیم مسلمون ها اکثریتشون به این باور دارن، تموم شد رفت. اونجا دوستان میخوان ببرن شما رو در اون دینی که به شما اصلا نشون بدن اینطوری هم میشه نگاهش کرد. بله میشه توجیهش کرد، میشه بری در اون دینی توجیه هم پیدا بکنی، ولی کار مشکل حل میشه وقتی ما کلیت مثلا فرض کنید که گاوپرستی رو میگیم خرافه است. حالا شما برو تو دل گاوپرستا اون پنج نفر اقلیت به شما نشون بدن که روشمندیشون بهتره، چه فرقی به حال موضوع میکنه؟ روشمندی آخوندی غالبه در اسلام، بوده و هست. حالا یه دیگه روشمندی دیگه تفسیر دیگه داره، برابری من سرتون درد نمیارم. من نکته اصلیم اینه که نگاه بروندینی رو آیا دوستان به این شکل درک میکنن که انتظار دارند که ما وارد مباحث درون دینی بشیم که کلیتش رو قبول نداریم و بگیم که مثلا نگاه این گروه از اون گروه بهتر است یا بدتر است، و فکر میکنن که با ارائه یک تفسیر متفاوت میشه کل مشکل رو حل کرد، که نمیشه. ممنون از وقتی که من
0: ممنونم از شما جناب رضا پارسای عزیز. ببینید مشکل همینه، یعنی عقل یک نفر در برابر جوامع خرد و اجتماع انسانی قرار میگیره. آقا علی ابن ابی طالب گفته زنا ناقص العقلن و نه ناقصات العقول. ما قبول داریم زنا همه ناقص العقلن، میگیم خب بر اساس کدام تجربه؟ علی ابن ابی طالب مگر همه زنان رو دیده؟ مگر فاطمه رو دیده باشه، زینب رو دیده باشه، زنان پیامبر رو دیده باشه بگه اینا ناقص العقلن؟ یعنی یک استنتاج اینجوری کرده باشه از طریق استقرایی. اما با دیدن فاطمه که ناقص العقله، شما تصمیم میگیرید به حکم میدی که همه زنان ناقص العقلن؟ خب این اشتباه است. شما در برابر تمام معرفت انسانی ایستادید. من بارها عرض کردم شما زنانی رو میبینید در مقام اندیشمند، فیلسوف، ریاضیدان، رئیس جمهور، نخست وزیر، یک جامعه 80 میلیونی 90 میلیونی رو اداره میکنن. تنها استنتاجی که میشه از این صحبت علی ابن ابی طالب کرد این است که ایشان با دیدن فاطمه، دخترش زینب و دختران دیگرش و همینطور زنان رسول و انصار و مهاجر متوجه باشه که این همه ناقص العقل هست. پس تعمیم این برخلاف آن معرفت انسانی است. پس ما نمیتوانیم عقل علی ابن ابی طالب رو بر اساس اون یک حکم کلی نسبت به همه زنان بدهیم. اتفاقا این عزیزان هستن که عقل یک نفر رو بر همه ارجحیت دادن و تمام مشکل ما هم بر همین اساس و همین روشمندی. جناب پرویز عزیز، جناب رضا اگر مطلبی دارید بفرمایید که بعد
5: من یه نکته کوچیکم یاد اومد رو حرفای قبلا شما. مثلا وقتی شما این نوعی میای اشاره میکنی که مثلا بزرگان شما این رو گفتن، در کتب بزرگان شما این اومده، و بعد یه عده اون طرف فایسادن میگن نه تو بیا ما این روشمندی دیگه داریم که مثلا برخلاف نظر اون بزرگان ما یه چیز دیگه هم پیدا کرد. اینجا از نگاه بروندینی با این توضیحی که من دادم، برای من نوعی که از بیرون نگاه میکنم، مهم نیست که تو اقلیت متأخر چه نظر متفاوتی داری، وقتی مشهورشون و بزرگانشون و پیروانشون خیلی از شما بیشتر. هر وقت شما اکثریت شدید یا به اون درجه رسیدید که مثلا اهمیت داشته باشه میشه راجعش فکر. بازم ممنونم، مرسی.
0: بزرگوارید، دوستی پرسیدن که کدام آیه قرآن گفته. نه، ما نگفتیم آیه قرآن گفته. عرضم این است که علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه چنین مطلبی رو گفته و افراد دیگر. خب این عقل یک نفره، علی ابن ابی طالب، و این رو تعمیم دادن به دیگران و بگیم چون علی گفته پس درست گفته، یعنی عقل یکی رو در برابر خرد جامعه انسانی قرار دادن. جناب پرویز عزیز در خدمت شما هست.
6: سلام علیکم حضور خانم ها و آقایان داخل کشور ایران و خارج کشور ایران، و سلام حضور آقای ایمان سلیمانی، پژوهشگر امور دینی و به خصوص احادیث و روایات. آقای سلیمانی، شما به خوبی می دانید که هیچ حدیثی سندیت ندارد، یعنی باور به احادیث و روایات دروغ بستن به رسول و افترا به خداوند است. چرا؟ من با یک آیه بسیار ساده، با یک آیه ثابت میکنم که هیچ پایه و اساسی ندارد. در قرآن میفرماید تجسس نکنید، تجسس بر شما حرام است، و سپس میفرماید غیبت نکنید. غیبت کردن همانند خوردن گوشت برادر مرده شما است. شما که از خوردن گوشت برادر مردتون اکراه دارید، چرا غیبت میکنید؟ غیبت یعنی چی؟ یا پشت سر مرده صحبت میکنیم یا پشت سر زنده. به طور مثال من میرم فردا، بدونی که شما حضور داشته باشید، در همین فضای مجازی و علیه شما یا حتی به نفع شما مطالبی می نویسم که خودتون حضور ندارید. چرا؟ چون من هر چی که از شما بگم گفته شما نیست، اون برداشت من از گفته شماست. خب حالا اگر ما به احادیث و روایات نگاه کنیم، از مسلم و بخاری که هم شما احادیثشون رو خوانده اید و بنده هم خوانده هم، نگاه کنیم میبینیم اینها 194 سال پس از وفات پیامبر تازه از شکم مادر به دنیا آمدن. خب اینها که حضور نداشتن، و فکر کنیم که 30 سال یا 40 سال بعد از وفات، بعد از اینکه به دنیا آمدن، شروع کردن به رفتن حالا در مناطق نمیدونم شامات و اینا، با درشکم حتما بودن دیگه، حالا این چیزا رو هم جمع کردن. اتفاقا مجلسی و بخاری هم، بخاری و مسلم هم همدیگر هم مثل که وسط راه در شامات یه جایی دیدن، اینطوری که حالا راویان میگوین. اما مهم اینه که اینها 230 سال پس از وفات پیامبر آمدن، میگن یک سری اخبار رو جمع‌آوری کردن. خب از کی جمع‌آوری کردن؟ از کسانی که یا همسال خودشون بودن، یا 10-15 سال پیرتر از خودشون بودن، یا 10-12 سال جوانتر. امروز شما در هر دادگاهی که احضارتون بکنن باید به عنوان شاهد شهادت بدید که در محل بودید. حالا اینا که نبودن که، حالا 10 نفرم بیارم میگن 5 نفر، بعدم بگن نمیدونم سلسله راویانش صحیح هست، همین حرفی که سنی ها میزنن، راویش نمیدونم قالی نیست و راسکو بوده و المتواتر از، حالا المتواتر هستن یعنی چی؟ این اصلا اصلش اشتباس. این یک. دوم از این که حالا مثلا تاریخ تولد نمیدونم ابن ملجم رو نگاه کنیم، نمیدونم شافعی رو نگاه کنیم، نمیدونم بخاری رو نگاه کنیم، مسلم رو نگاه کنیم، ترمذی، البانی، نمیدونم صدوق، مفید، مجلسی، کلینی، شیخ عباس قمی، تبرسی، طوسی، محدث نوری، شیخ عباس قمی، اصلا باور نکردنیه. میگن امام صادق، امام جعفر صادق 6000 تا دانشجو داشته در نمیدونم مشهد. میگیم دانشگاهش کجاست؟ اون موقعی که ساختمون هم گلی بوده، اونم 6000 دانشجو توی سالن بدون میکروفون و بلندگو. خب حالا این چی درس داده؟ قرآن یا چی؟ کتاب دیگه داشته خودش؟ علم لدنی داشته؟ مدرسه رفته بوده؟ معلمی داشته؟ یه چیزی بهش درس داده؟ حالا اونایی که درس داده کجاست؟ میگن برو سراغ احادیث مجلسی، بهار مجلسی، 110 جلد، نمیدونم چقدر. خب این که 800 سال بعد از اون تازه به دنیا اومده. یعنی همش همینطوری خبر تو خبره، قال صادق قال باقه نمیدونم این چیزا. این یک، پس اینها اصلا نمیتونه سندیت داشته باشه. تاریخ تولد اینها برای ما بسیار مهمه.
0: ببخشید، سپاس فرمودید
6: که
0: جناب فرمودید در مورد

0: نیاز نیست اصلا به روایت ها رو رجوع بکنیم چون آمده تجسس نکنید. نه، اولا روایت های متعددی برخلاف این داریم، از جمله گشتن بر روی زمین و دیدن سرنوشت دیگران، با خبر شدن نسبت به احوال افراد. بارها الله در قرآن اشاره کرده بگردید بر روی زمین سرنوشت افراد رو بررسی بکنید، اونها رو زیر نظر بگیرید. آن مسئله تجسس که شما اشاره کردید، اگه اشتباه نکنم آیه 12 سوره حجرات در اونجا اشاره میکنه. ببینید روی سخن در این آیه این است که شما از گمانها بپرهیزید، و این گمانها نه اون چیزهایی که میتونید بهش دست پیدا بکنید، اون گمانهایی که میتونن برای شما اسباب گمراهی رو فراهم بکنن، شما رو دچار مشکل بکنن. و از اون گمانها نیاز نیست شما به صرف این که مثلا من گفتم فلانی دزدش، شما به واسطه این گمان جاسوسی بکنید ببینید که آیا دزد هست یا نیست یا مسائلی از این دست. بنابراین این آیه ربطی به این ندارد که به روایات تمسک نکنید. نه، بارها در قرآن آمده پیامبر اسوه هست.
1: جناب سلیمان ببینید من ببینید ما باید پیم پونکی صحبت کنیم. شما میگه گمانها،
0: ببینید اجازه بفرمایید،
1: ببینید باز در مورد گمانها آیه داده آقای سلیمانی. ما
0: شما رو بدم دوست گرامی. پس اولا آیاتی دارید که میگه در زمین بگردید نسبت به احوال مردم مطلع بشید. خب پس این نشان میده که شما نیازمند این هستید که نه تنها نسبت به قوم خودتون، بلکه نسبت به بقیه اقوام و سرنوشت اونها تحقیق بکنید. و این تحقیق هم مستلزم اینه که شما برید به سوابق گذشته. پس این در رد اون ادعای شما. ضمن این که ادعای شما مبنی بر تجسس، عرض کردم پیروی از گمانه، نه علم نه دانش. این نکته اول.
1: جناب سلیمانی اجازه بدید من پاسخ بدم به نکته اول، جلو نرید.
0: اجازه بفرمایید عزیز من.
1: ببین این جریان اگه شما بخوای ادامه بدید.
0: بله متاسفانه مشکل بعضی از دوستان ما اینه، مطلب رو میگن، ما دوبار پرسش میکنیم که شما در مورد تایتل اتاق صحبت دارید، میکروفونشون بسته است. وقتی ما شروع به صحبت میکنیم میاین یک به یک جلو بریم. نه عزیز من، بزرگان دیگری در نوبت هستن، شما که اصلا عنوان اتاق رو جور دیگری صحبت کردید. این که به صراحت صحبت میکنه قرآن که هرچی از پیامبر آمد بگیرید به سنت او رفتار بکنی، خب رجوع به سنت چگونه است؟ طبیعتا با مراجعه به روایاته، چون قرآن که در دسترسه، آیه 59 سوره نساء و آیات دیگر. پس همه اینها نشان میدهد که سنت پیامبر که در روایات آمده ایجاب میکند که شما برای رفتن به اون جزئیات بروید سراغ روایت ها. تبیین بسیاری از امور هم به عهده پیامبر قرار داده طبق قرآن. اما نکته دوم، باز هم همین مشکل وجود داره. افراد مدعی هستند که امام بخاری 200 سال بعد آمده، آن یکی 500 سال بعد آمده، به دلیل اینکه این دوستان منابع تاریخ اسلام رو نمیشناسن، منابع روایی رو نمیشناسن. الان از این آقا سوال بکنید، آقا عبدالله ابن عمرو ابن عاص پسر عمرو ابن عاص یک مجموعه روایاتی داشته به اسم صحیفه صادقه که این در کتاب‌های بعدی آمده. خب با این گزارش چه می‌کنی؟ آیا عبدالله ابن عمرو ابن عاص هم 300 سال بعد از پیامبر زندگی کرده؟ نه، این روایت‌ها وجود داشته کم و بیش. زمانی که عمر ابن عبدالعزیز به ابن شهاب زهری میگوید که من میخوام روایت‌های درست پیامبر اسلام رو بدانم و شما برو این کار رو بکن، عمر ابن عبدالعزیز خلافتش از سال 99 تا 101، یعنی 2 سال خلافت کرد. پس سال 99 شخصی به نام ابن شهاب زهری وجود داشته که شناخت داشته نسبت به روایات، یعنی 80 سال بعد از پیامبر. و این شخصی که دانش آموخته حداقل 30 سال 40 سال قبل، یعنی با آن زمان 30-40 سال فاصله داشته. پس قبل از امام بخاری هم این افراد وجود داشتن. آن چیزی که شما فکر میکنید راحته این است که بگیم خب بخاری آمده در این سال، بنابراین کلن بگیم خب و قبل او انگار چیزی نبوده. نه، قبل او هم بوده، هرچند ناپخته، خام، متفرق، بدون تبویب، یعنی باب بندی شده نبود. شما الان برید امام بخاری کتابش رو نگاه بکنید، جلد به جلد بابهای مختلفی داره، باب صلات، باب جهاد، باب زکات، باب طلاق، باب نکاح، همه چیز رو در اون کتاب آورده، باب ترور، همه جوره باب بندی کردن. اما اون علمای

0: ولی حدیثی این گونه نبودن. هر کسی یه حدیثی داشت. علمای متأخر آمده اینها رو تبویب کردن، باب کردن. متأسفانه عزیزان اطلاع هم ندارن. هرچند موضوع اتاقاً چیز دیگری است، ولی سعی میکنن که بگن که آقا اینها اونجوری هست و نمیدونم اونجوری هست و نمیشود و فلان. نکته دیگر که باز همین رو پاسخ بدم. ببینید عزیزان من، ما روی صحبتمون با کسانی نیست که ملتزم به اسلام نیستن. فرض کنید آقای الف اصلا اسلام رو قبول نداره. خب ما که با او بحث درون دینی نمی کنیم. پرداختن ما به مبانی دینی بر اساس متون درونی برای کسانی است که این متون رو قطعی می دانن. یعنی من وقتی با روحانیون بحث می کنم، یک روحانی شیعه کتب اربعه خودش رو قطعی می دونه، درست می دونه، حداقل بر روی اون پایه می ایسته. اما من با آقای الف که اصلا اینا رو قبول نداره که بحث درون دینی نمی کنم. عزیز من، چون شما از اسلام عبور کردید پس بحثی نمی مونه. روی صحبت ما با کسانی است که مدعی هستن این احکام قطعیان، بنابراین باید در برابر جامعه از اونها کمک گرفت. مردم رو سنگسار کرد، با کودکان ازدواج کرد، تعدد زوجات کرد، کافر رو گردن زد، مرتد رو مجازات کرد. پس روی صحبت ما با اون عزیزانه، کسانی که اینها رو قطعی میدانن، بنابراین از دل این کتاب ها باید بر علیه اونها احتجاج کرد. این مشکل بزرگی است که متاسفانه بعضی از عزیزان اشتباه میکنن. جناب کانتو در خدمت شما هست.
1: باید نباشم. یکی این که ایمان جمعا یه مشکل دارم، اونم اینه که فکر کنم یه مایکی باز رو من صدا میکنم اگه هست لطفا ببندید. چرا این مسلمانان عزیز این مثلا روایت های واقعا مضحک خودشون رو، مثل وارد شدن اژدها به مسجد، مثل نمیدونم پستان فاطمه اینقدر دراز بود که میانداخت پشت سرش بچه که از پشت بسته بود اینها شیر میخوردن، یا از این روایت شق القمر که خودشون هم میدونن غیر قابل اثبات و حتی وجود نداره، چرا اینها رو جمع نمی کنن یه جا اصلاح کنن؟ این یکی از سوالاتمه، چون نمیخوام دوباره مزاحم.
0: اجازه بدید من این نکته رو عرض کنم جناب کانتوی عزیز. ببینید اساسا الان این باز مربوط به اتاق ما نیست ولی پاسخ میدم. ببینید اساسا یکی از نقدهایی که همیشه من بر قرآن داشتم، نه بر روایات، در عدم منقح کردن قرآن، یعنی تنقیح نشده، پاکسازی نشده. شما در این قرآن روایت‌های منسوخ هم می‌بینید، آیات منسوخ هم می‌بینید، گفته‌های منسوخ هم می‌بینید. خب هر عقل سلیمی می‌گوید که یک کتاب قانون نباید آراء متناقض در اون داشته باشه. ناسخ و منسوخ دقیقاً متناقضن، یعنی یکی اگر باشد دیگری نباید باشه. ولی شما در قرآن آیات ناسخ و منسوخ می‌بینید. در روایات هم همین مشکل وجود داره، یعنی عده‌ای بدون اینکه سعی بکنن شأن علمی رو رعایت بکنن، برای اینکه خودشون رو عالم‌تر نشان بدن، هر روایتی رو که فکر می‌کردن آوردن. گاهی بخشی سعی کردن فکر کنن که اگر پیامبر فاطمه رو یه جوری دیگری ببوسه، این نشانه حقانیت فاطمه است. اگر دستی به سر فلانی بکشه، این نشانه حقانیت او. بنابراین انواع و اقسام فضائل نگاری ها رو از دل اینها بیرون آوردن که امروزه حداقل برای ما مورد نقده، اما در زمان خودش سندی بوده برای احتجاج در برابر دیگران. خب اینها مسائلی هستن که باید لحاظ بشه. بفرمایید اگه مطلب دیگری دارید.
1: بله، من یک مسئله دیگه دارم. من ببخشید این سوال شخصی، فکر نمی‌کنم دیگران بهره‌مند بشن از این سوال، ولی خب برام مهمه. اینکه آیا این کسانی که مثل عقید هاشمی یا امثال اینهایی که توی مناظرات سنگین هم شرکت میکنن، آیا اینها به نظر شما حقیقت رو میدونن و تجاهل میکنن، یا واقعا یه ساختاری هست که اینگونه اندیشه وجود داره؟ ببخشید این سوال خارج از تاپیک که دوتا سال من شرمندم که پرسیدم، وقت دوستان رو تلف کردم، ببخشید.
0: ببینید من در ذهنیت این افراد نیستم، نمیدانم آیا آنها حقیقت رو میدانند یا برای منافع شخصی خودشون این کار رو میکنند یا نه واقعا اعتقاد دارند. ولی در یک حالت کلی طبیعتا عده‌ای هستند که واقعا اعتقاد دارند، این رو درست میدانند، ذهنیت اونها و کارکرد اون ذهنیت بر این است که اونها دقیقاً در صراط مستقیم هستند. عده دیگر برای منافع شخصی خودشونه، یعنی احساس میکنن که منافع اونها بهتر تامین میشه. عده دیگر منافع اجتماعی رو لحاظ میکنن، میگن بعد ما مردم رو گمراه بکنیم، مردم رو از معنویت دور بکنیم، مثل نواندیشان دینی و افراد دیگر. عده دیگری هم هستن که خب دیدگاه های اونها مبتنی بر یک سری اصولی است که مقدمات ذهنی اونها رو نتونسته سازمان بده، در برابر اون مقاومت میکنن، اگر هم بیرون بیان میترسن. یعنی من خیلی ها رو میشناسم، طرف متوجه هست اما خودش رو مسلمان جا میزنه، میگه میترسم، نمیخوام خانوادم بر علیه من بشن، نمیخوام بستگانم منو دوست نداشته باشن، نمیخوام در جامعه اسلامی طرد بشم، نمیخوام توسط حکومت زندانی بشن. خب اینها همه وجود داره. حالا طیف های اونها میتونه از نظر تعداد گسترده تر باشه. یعنی امروزه حداقل کسانی که واقعا اسلام رو راه حقیقت و صراط مستقیم میدانن خیلی خیلی کمتر از کسانی است که برای ترس یا منافع شخصی و اجتماعی در اون موندن. این دیدگاه من، ولی از ذهن یک انسان خاص من مطلع نیستم که بگم آقای الف یا خانم ب به این دلیل مسلمان است یا نیست. جناب مصلحی در خدمت شما.
1: مشکل من حل نشد. اینها که چاهایی هستند
0: نه اصلا
1: استدلال منطقی استفاده میکنن، بعد همون استدلال منطقی رو در مقابل یک همون مشابه همون مسئله اونجا همون استدلال رو نمیتونن بیاره، یعنی همون استدلال رو پیش خودشون نمیتونن بکنن. اینجا من یکم مدوچر مشکل میشم که آیا اینها واقعا
0: پاسختون رو دادم. ببینید من... بله من در ابتدای اتاق یه نکته عرض کردم، گفتم شما بیایید داستانهای اسلامی رو تغییر بدید، نامها رو تغییر بدید، مسلمان خیلی قشنگ میتونه قضاوت کنه. یعنی اگر بگید آقای الف گردن اون یکی رو به خاطر اعتقادش زد، میگن کار خیلی بدی کرده. اما اگر بگید اون کسی که گردن زد پیامبر اسلامه، میگن خال کار خیلی خوبی کرده. اما مسئله همون چیزی بود که من عرض کردم. ببینید عده‌ای از نظر مکانیزم ذهنی نمیتوانند این پدیده رو هضم بکنن و مرتکب مغالطه نشن. یک عده هستن. عده‌ای دیگر تشخیص میدهند اما میگن نه خیر، ممکنه ما ندانیم پشت داستان چه بوده، ولی چون پذیرفتیم پیامبر ما برحقه، او رو میپذیریم. دیگر بله ما میدانیم که پیامبر اسلام بد کرده، ولی نمیگیم، چون اگه بگیم پیامبر ما بد کرده عواقب اجتماعی داره. شما برید به این نواندیشان دینی عزیز بگید، یه کدوم از همین ها که در اتاق هستن، حالا اتاق بنده نه، اتاقای دیگر معمولا به وفور هستن، اونجا کار هم ندارن، تمام وقت در خدمت شما هستن، بفرمایید که آقا شما یک سوال دارم، یک اشکال بر پیامبر اسلام دارید، یک بی اخلاقی نسبت به مردم از سوی علی دیدید. در نهایت میگن نه خیر، اینا مربوط به زمان خودشه، در اون کانتکست هیچ اشکالی نداشت. این تمام صحبت اوناست. چرا؟ دلیلش این است که این افرادی که منطق رو میفهمن حداقل از عواقب اون بسیار سخت گریزانن، چون دیدن مثلا افرادی مثل آقای احمد قابل در ایران، ایشون متهم شده بود به ارتداد و این داستان ها که مثلا در مورد یک داستان یک مطلبی گفت. خب آقای سروش یا آقای شبستری یا افراد نواندیش دیگه خب میترسن، آقا کتاباشون در ایران منتشر میشه، نمیدونم افراد مختلفی هستند، آخر عمری هم به هر حال میخوان یک ذکری در شب جمعه بگن و یک تعبیری و یک شعر مولانایی و همه چیز سر هم بشه، حالا چرا دوباره دردسر باشیم؟ یه دم این گونه. بنابراین شما این طیف مختلفو در نظر بگیری ببینید اون اشخاص چگونه. اما من در مورد یک شخص نمیتونم قضاوت بکنم که او فقط این گونه است. نه. شاید جنبه ایمانیش خیلی قویه. اون مکانیسم دیگه کار نمیکنه. یا به خاطر اینکه موجی تلویزیون باشه میگه آقا نه خیر، من در حال دارم کاسبی میکنم، به حال درآمد منه. یا یک شخص دیگری هم ممکنه باشه بگه از عواقبش میترسه. شما در هر گروهی میتونید اینها رو قرار بدید. جناب مصلحی در خدمت شما هستم.
1: متشکرم، خیلی ممنون. سلام، عرض ادب و احترام و خدا قوت. واید جینی تو مقدمه کتاب مغلطه میگه تا زمانی که ما روش‌های صحیح استدلال و گفتگو رو یاد نگیریم، کلاهبرداران تلاش میکنن که رأی و پول و تقوای ما رو
2: بدزدن و این اتفاق در طول عمر بشریت وجود داشته. آقای سلیمانی فرمودید که اکثر دینداران متاسفانه حاضر نیستند عقل یا علم رو بپذیرن و تناقضش رو با مبانی دینیشون تشخیص بدن. متاسفانه فارغ از اینکه حاضر نیستن تناقض عقل و دین رو باور کنن، حاضر نیستن تناقض نص و برداشت خودشون رو هم باور کنن. ما در قرآن داریم قل انا بشرون مثلکم، و جالبه که در تاریخ اسلام ما روایت هایی داریم که قبل از اینکه پیامبر به نبوت برسه و صاحب معجزه و کرامات بشه، وقتی به دنیا آمد سینه های حلیمه دایش پرشیر شد. اون گوسفندی که حلیمه داشت یک لحظه از لاغری فربه شد. یا حتی از این مهمتر، یه 10 سال بعدش پسر عموش وقتی مادرش باردار بود، مثل یک سفینه دیوار خانه کعبه شکافت، این مثل یک سفینه از این دیوار وارد خانه کعبه شد، اونجا 3 روز موند و هم کرد و بعد 2 مرتبه از همینجا وارد شد و اونجا بسته شد. هیچ کس سوال نمی کنه که وقتی نص صریح قرآن هستش که پیامبر بشری مثل شماست، چرا باید دایه اون براش اتفاقات فوق بشری بیفته، یا برای پسر عمو و زن عموی اون، یا اصلا این که خانه کعبه قبل از این که پیامبر بره بت‌ها رو بشکنه بت‌کده بوده، تولد در بت‌کده که نمیتواند کرامت باشه، ولی خب اینو پشت سر هم تکرار میکنن و برای خودشون افتخار میدونن. و بعد از این دیگه الا ماشاءالله معجزه هایی که برای پیامبر برمی شمارن. تو نوروساینس این که سوال پرسش مطرح شده که چرا، میگن علم جدید میگه وقتی فاصله 2 سیناپس با 1 رشته عصبی سینی، 1 رشته عصبی نوروعصبی پر شده باشه، 1 عادت در شخصیت ما شکل گرفته باشه، تغییر این راه کار بسیار بسیار مشکلی است. من مثال بزنم. لامپ آشپزخونه من 2 ماه سوخته، ولی من روزی 10 بار میرم آشپزخونه و برمیگردم، در هر 10 بار به محض ورود کلید رو میزنم، به محض خروج کلید رو 2 مرتبه میزنم. نوری وجود نداره، ولی در ذهن من یک مسیر عصبی شکل گرفته، قبلا که لامپ بوده، که وقتی وارد میشی کلید رو بزن لامپ روشن میشه، وقتی هم خارج میشی کلید رو بزن خاموش کن. الان لامپی نیست، ولی ذهن من به شکل مکانیکی این کار رو انجام میده. ترک این عادت کار بسیار بسیار بسیار سختی است. نه که غیر ممکن باشد، ولی خیلی سخته. حالا همین رو بیاد در باورها. کسی که از کودکی وقتی متولد شده با یه مش باوری به دنیا اومده، با یه مش باوری بزرگ شده که حضرت علی یک ابر انسانه. وقتی شما میخوای به این بگی که چرا حضرت علی گفته زنها ناقص العقل، مگه همه زنها رو میدونسته، این آدم در ذهنش یک مسیر عصبی شکل گرفته که حضرت علی ابر انسانه، همه زنان دوره خودش و دوره قبل از خودش و دوره بعد از خودش رو، خصوصیات و فیزیک و همه چیزشون رو میدونسته. این آدم براش خیلی سخته که باور رو ازش بگیری. ولی نسل جدید چون به محض اینکه به دنیا میان، به جای اینکه با عادت‌های خانوادگی و محیط شکل بگیره ذهنیتشون، با علم شکل میگیره، دیگه به اینها سخته که اون چیزهایی رو بگیم که براشون با عقل یک مقدار سنجشش سخت باشه. 2 تا سوال آقای سلیمانی عزیز. یکی برام بگید که با فرض ارتدادی که در اسلام هست، گمان میکنم اگه با این فرض بخوایم بررسی کنیم همه ما مرتدیم، چون همه ما مسلمان قبل از اینکه مسلمان باشیم، قبل از اینکه اسلام بیاد بیه دین پدرانمان باور داشتیم و از اون دین خارج شدیم پس مرتد شدیم. اونا قبلی ها از مسیحیت، از یهودیت، از مسیحیت، مسیحی ها از یهودیت. آیا این درسته؟ با این فرض میشه گفتش که همه ما به این دلیل مرتدیم؟ 1. 2. آیا ما سوره های مکی و مدنی هم داریم یا نه فقط آیه های مکی و مدنی داریم؟ عذرخواهی میکنم.
0: بله، درود بر شما جناب مستحی عزیز. نکته رو فرمودید در مورد آن چیزی که ما برساختیم در منظر اعتقاد و شواهدی که اون رو تایید نمی‌کنه. حالا من یک نمونه شاید جالب‌تری رو مثال بزنم. ببینید در قرآن خب سوره فیل آمده، داستان مربوط به ابابیل و انواع و اقسام این داستان‌ها مبنی بر این که این خانه یعنی کعبه محل خداوند است و دارای یک اصالتی است. خب این داستان رو عرب ساختن به خصوص عبدالمطلب و دیگران که بتوانند یک مرجعیتی به کعبه بدن. و آن داستان‌هایی که خب در مورد خدا وجود داره، خداوند غیور است، غیرت دارد نسبت به آن چیزی که مال خودشه و دیگران قصد تعرض به او رو دارن. اما آیا واقعا این داستان بعد از محمد هم مصداق داشت؟ و ما می‌بینیم خیر. حسین ابن نمیر سکونی کسی بود که به مکه حمله کرد، کعبه رو به آتش کشید و این خدای غیور هیچ واکنشی نشان نداد. حجاج ابن یوسف ثقفی، ابو طاهر قرمطی، حتی حجر الاسود رو کندن با خود بردن، حجاج رو در زمزم ریختن، درب رو کندن، جامعه کعبه رو پاره کردن و خداوند غیور به چشم نیامد. و از اینجاست که متوجه می شویم این داستان ها فقط ساخته و پرداخته می شوند تا عده‌ای رو بتوانند جذب کنند. و خب در دوران خودمون هم دیدیم حجاجی که کشته شدن به واسطه حالا کارهای مهندسی، ازدحام یا انواع اقسام کارها در همین چند سال اخیر و خداوند نتوانسته حفظ بکنه اونها رو. حالا من چون فرزند راننده هستم عرض میکنم، شما برید نگاه بکنید ماشین های خاور قدیمی، ماشین های بنزای 911 که بود، همشون بیمه ابوالفضل و بیمه نمیدونم فلان اینها اون روش بود. بعد نگاه میکردی ماشین در داخل اون گاراژ و تعمیرگاه تیکه پاره شده بود. و این هاست که بر مردم نفوذ میکنه بدون اینکه بدانن اساسا این افراد دارای اون جایگاه نیستن. من بارها عرض کردم وقتی علی ابن ابی طالب ضربت خورد، در خانه او حسن هم بود، حسین هم بود، خودشان هم که زنده بودن، زینب هم بود، عباس هرچند نوجوان بود اما باب الهوایج بود، هست بود، حضور داشت. پدر 2 روز بیمار بود. هیچ کدام از این تیم پزشکی آل علی نتوانستن پدر رو درمان بکنن، خودشان هم که نتوانست دستی به سر بکشه و زخم بند بیاید. حالا جدا از اینکه یک پزشکی ایرانی آورده بودن از موالیان و او هم اشاره کرد که نخه ایشان فوت خواهد کرد. اما ببینید اینها وارد بحث اعتقاد میشه و یک روحانی متولی یک امامزادهی میشه که اساساً اصالتش معلوم نیست، نسبش معلوم نیست و بعد مردم رو جذب میکنن به اینکه این امامزاده شفا میده، معجزه میکنه، درمان میکنه، کور مادرزاد رو شفا میده، نقص عضو رو اینگونه میکنه، زخم معده رو درمان میکنه و مردم بیچاره هم که حالا به هر حال فریفته میشن و فکر نمیکنن آیا واقعا اون امامان اعظم که در یک جا 4-5 نفرشون با هم جمع بودن نتوانستن پدر رو درمان کنن. تازه پدری که برای امت اسلامی حضورش ضروری بود. یه پیرمرد 80 ساله در روستای بابل خودمان مثلا خب چه فایده‌ای داره حالا او زنده باشد یا نباشد؟ امامزاده او رو شفا میده. اما آن امام اعظمی که برای جامعه شیعه حضور او نیاز بود رو چرا شفا ندادن؟ و از این دست قصص رو شما وقتی کنار هم دیگه قرار بدید، پوچ بودن این نوع اعتقادات خیلی راحت برای شما فراهم میشه. حتی داستان حالا تخریب کعبه با سیل، ابوالولید ازرقی در کتاب تاریخ مکه چندین سیل رو نام میبره که آمد و کعبه رو خراب کرد. خب سیل که دیگه کار انسانی هم نیست، کار خداست و خدا نتوانسته مانع بشه. اما در مورد پرسش شما، ببینید بله همه ما مرتدیم. شما وقتی به حالا من اخیراً مشغول کاری هستم، جمع آوری آن چیزی که علمای عربستان در مورد مسائل روز از اونها پرسش شده، خیلی جالبه. اشاره میکنن کسی که حتی نماز رو ترک میکنه کافره، یعنی کسی که نماز رو عمدن ترک میکنه. مثلا میگید آقای مستیچار نماز نخوندی، میگه کار داشتم، میگه خب اشکال نداره ولی بخون. اما یه وقتی میگه چرا نماز نمیخوانی، میگه نماز چیه؟ نماز چیز بیخودیست، ایشان دیگه کافره. در قرآن هم آیات متعددی مبنی بر همین مسئله هست، اما به شکل عام اون من لم یحکم و به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، میگوید هر چی که خدا نازل کرده و شما حکم نمی کنید، اجرا نمی کنید، شما کافرید. بله، همه ما مرتدیم. در مورد سوره های مکی و مدنی، ببینید برخی سوره ها مکی هن، سوره هایی که مثلا در جزء سیوم قرآن آمده، آن سوره هایی که خیلی کوچکن، اینها مجتمعن یک بار نازل شده و اینها عمدتاً مکی هن. اما در سوره های بزرگ، بله، گاهی آیات مدنی در سوره های مکی وجود داره، یا بالعکس آیات مکی در سوره های مدنی وجود داره، که این هم ناشی از اون اشتباهاتی است که صحابه در جمع‌آوری قرآن کردن. ولی در سوره های کوچک ما این مشکل رو کمتر داریم یا نداریم، و عمدتاً سوره ها مکی هن. ولی در سوره های بزرگ مدنی، بله، این مشکلاتی میتونه وجود داشته باشه. اما غالباً سوره ها رو مکی و مدنی میدانن، مگر در مورد برخی احکام مثل عام و خاص یا ناسخ و منسوخ که در اونجا بر روی یک آیاتی مثلا منازعه هست، نگاه میکنن ببینن مثلا آیه 10 سوره آل عمران در چه زمانی نازل شده و آیه 20 سوره توبه در چه زمانی است. هر کدام که مؤخر باشد، ناسخ اون متقدم خواهد بود. نمیدونم مطلب رو رساندم یا باز مطلب دیگری هم هست. اگر مطلبی هست بفرمایید جناب مسلم.
2: دقیقاً، مرسی.
0: بزرگوارید. جناب فرمانش عزیز، استاد کسرای عزیز، فکر می‌کنم مطلبی دارید، بفرمایید در خدمت.
3: ارادتمند، من عذرخواهی می‌کنم، مجبور شدم که برم و حالا دوباره برگردم. درود مجدد عرض می‌کنم. این نکته که علی جون گفتن، من می‌خوام به این مسئله بپردازم که دقیقاً شما مثالی زدید که بحث انا بشر و مثل حکم رو مطرح کردید، که در قرآن به فرض مثال مطرح شده که من پیامبر یک بشری هستم مثل شما، هیچ تفاوتی نداره. میخوام اون بچه استدلال رو بهتون نشون بدم. ممکنه شما این رو مطرح کنید جایی، اون شیعیانی که داخل ایران هستن و بعضا معتقدن، میگوین که شما این کلمه ادامش هم بخون که میگه انا بشر رو مثل کنم، مثل یه بشری مثل شما هستم، اما میگه یو هایلیه، به من داره وحی میشه. اما چون شیعیان قالی هن، این رو جور دیگه تفسیر میکنن. یعنی اینجا گفته که من بشری مثل شما هستم، فقط به من وحی میشه، تفاوت من با شما اینه که به من فقط وحی میشه. شیعیانی که داخل ایرانن، این وحی رو همه چی تفسیر میکنن، در صورتی که اهل سنت این رو مطرح، یعنی استدلال شما رو تایید میکنن. اما شیعیانی که هستن، به ویژه اینکه ما تو ایران آخوندهایی رو که داریم میبینیم، اینها میان سوء استفاده میکنن برای نقض استدلال شما. شما اگه در مقابلش بگی که پیامبر گفته من آدمی شبیه شما هستم، میگه ادامهش هم بخون، گفته به من وحی میشه، در صورتی که این فقط تو آیه گفته به من وحی میشه، نه چیز دیگه. اینا از دل این رو میکشن بیرون که پیامبر قدرت غیب داشته، همه چی داشته، میتونه مریض شفا بده، همه کار کنه. میخوام بگم که این نوع استدلال این آخوندها جواب نمیده. اگر زمانی در مقابل این استدلال شما گفتن که ادامش رو هم بخون که گفته به من وحی میشه، این وحی میشه یعنی چی؟ یعنی وحی میشه، نه چیز دیگه. اونها چیز دیگه ای رو از دل این میکشن بیرون که استنباطشون غلطه. یه نکته بسیار کلی تو این قضیه هست. ببینید، عموماً اسلامی که تو کشور ماست، یعنی میخوام عملگرایانه این رو توضیح بده، اسلامی که داخل کشور ماست، اسلامی که مملو از اغراق و مبالغه است. افرادی که فرضاً میان ماشین خودشون رو، الان استاد عرض فرمودن، ماشین خودشون رو می نویسن بیمه حضرت عباس یا بیمه نمیدونم امام حسین، اینها اونقدر اسلام در ذهنشون مبالغه آمیز توصیف شده که با اسلامی که حداقل توی قرآن هست فرسنگ ها فاصله داره. یعنی اینو میخوام بگم، اسلام که دین فشلیست، شیعه و اون تفسیر و قرائتی که شیعه داره به مراتب فاجعه بارتر میکنه این تفسیر رو. در قرآن پیامبر میگه من عالم غیب نیستم، انی لا اعلم الغیب، این متن قرآنه، من غیب رو نمیدونم. اینها مطرح میکنن که عباسی که، عباس ابن علی که شهید شده، همین الان به تو ناظره، کار تو رو داره میبینه و ماشین تو رو بیمه کرده، در صورتی که عباس نه امامه نه پیامبره. پیامبرش تو قرآن میگه من غیب نمیدونم، مردم ما رو طوری فریفتن که احساس میکنن کسی که نه امامه نه پیامبره نه تنها اینها رو حافظه بلکه ماشین اینها رو هم حفاظت میکنه و بیمه میکنه. یعنی اسلام اینجوری، حتی اون متن اصلیش که مملو و از اشتباهات و خرافاته، در داخل ایران ما و با اون تفسیر شیعی طوری اذهان و افکار عمومی رو مسموم میکنه که حتی اون متن واقعی اسلام که پر از خرافاته، این زب در ده بشه و تو ذهن مردم قرار بگیره. به خاطر همین عرض میکنم توی قرآن فرضاً مطرح شده که پیامبر میگه من مالک نه نفع خودمم نه ضرر خودمم، اینی لا املک نفعا ولا ضرر، میگه من مالک نه نفع شخصیمم نه ضرر خودمم. اینها مطرح میکنن که یک امامزادهی که در فلان آبادی دفن شده که معلوم نیست اصلا امامزاده است یا امامزاده نیست، این میتونه محافظت کنه، مریض رو شفا بده و یعنی فاجعه بارتر از این قابل تصور نیست. ادیان که میتونن مسموم کنن افکار رو، اسلام که شاه کلید و شاه فرد این ادیان مسموم کننده است در زمان حاضر، و قرائت شیعی که بدبختانه داخل کشور ما این داره تبلیغ میشه، یعنی بمباران اطلاعاتی با مفاهیم شیعه که مطلقاً افکار غلط حتی ضد متن قرآنه. به خاطر این نکته‌ای که فرمودید خواستم اینو عرض کنم که اینها مخلوط از خرافاتن و ما باید به جد حواسمون باشه. توی مملکتی داریم زندگی میکنیم که این مملکت دست یک سیستمیه که اون سیستم قرائت شیعی اسلامی رو داره و این برای تخریب افکار به نظر من کافیه. یعنی همین سیستم یا همین افکار رو فردی بپذیره کافیه برای اینکه منهدم بشه تمام افکار درست، تمام مفاهیم صحیحی که تو ذهنشه. مرسی استاد.
0: ممنونم از شما استاد فرمانش عزیز. جناب فرهاد در خدمت شما هستیم.
4: با درود و سپاس فراوان خدمت استاد عزیز، جایی تشکر داره از شما به خاطر این زحماتی که دارید میکشید برای ایران و ایرانی و این جاودانه خواهد موند در تاریخ ما. کار ساده ای نیست. به هر صورت سپاسگزاری میکنم از محبت شما و زحمات شما. در مورد این مسئله که چرا ضعف وجود داره در به خصوص ادیان برای استدلال و تفکر، این برمیگرده به فکر میکنم به ریشه اولش که اولین کاری که در ادیان انجام میدن اینه که میان خدا رو برای این افراد میارن و وقتی که خدا رو میان و توصیفش میکنن که چیزی هست، قدرتی هست که قادر به انجام تمام چیزهایی که فکر میکنید امکان انجامش نیست، ایشون میتونن انجام بدن و بر مبنای همین یه قفلی میخوره بر افکار انسانها که این قدرت استدلال و تفکر رو ازشون میگیره و اتوماتیک بار اینا مجبور میشن همه چی رو قبول کنن. برای خاطر همین سیستم دفاعیشون، یعنی سیستم هر از حالتی که میتونن دفاع کنن و به علت عدم داشتن استدلال و تفکر و باور بر این که اون خدایی که میتونه این کارو بکنه، اینا دقیقا باعث میشه که اینا به نقطه ضعف میرسن که برای یکی از سوالای بسیار بسیار ساده حتی قادر به جوابگویی نباشن. اینو من فکر میکنم نقش داشته باشه درونش. و یه سوالی هم داشتم خدمت شما اگه محبت بفرمایید. در پیغمبر اسلام اومد که کلن خدا و کلام خدا رو گسترش بده به مردم و بگه که همچین چیزی هستش، یعنی تنها وظیفه و مأموریت ایشون این نبود که خودشون بخوان کاری بکنن، این بوده که بخوان کلام خدا رو به مردم بشنسونن. و در اینجا برای من این سوال پیش اومده که واقعا یعنی مهمترین و مقدسترین چیزی که در اسلام میتونه وجود داشته باشه قرآن میتونه باشه. چه چیز باعث شد که به نظر من این اتفاق نیفته و این اهمیت قرآن در مقابل حضرت محمد اینقدر کم باشه که هیچ در زمان زنده بودن خودشون هیچ اقدامی به جمع‌آوری، یعنی باید اگه همچین مهمی اتفاق میافتاد، یعنی واقعا تمام زحمات پیغمبر به خاطر قرآن بوده، زجر کشیده، باید حتی نهایت دیگه به هفته که میشد اینو جمع‌آوری میکردن که انقدر دیگه تو قرآن انقدر مسائل نباشه که کدوم آیه پیش بودی و این همه سوالات بخواد پیش بیاد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ یا حتی خودشون مثلا برسات میگن علم و آگاهی که داشتن میتونستن بدونن زمان مرگشون چه هستش، حداقل بگن آقا یک هفته بعد از مرگ من، دو هفته، نه اینکه 20 سال بخواد این مسئله. یعنی وقتی 20 سال این مسئله طول کشیده، یعنی اهمیت و اون اعتباری که واقعا برای قرآن باید در نظر می گرفتن در نظر گرفته نشده. این برای من خیلی سواله و اگه محبت کنید جواب بدید سپاسگزارم شما ازتون.
0: بله، درود بر شما. اجازه بدید من از خودم قیاس بگیرم، شاید مطلب خیلی جالب تر باشه. زمانی که من وارد شبکه‌های اجتماعی شدم، خب مطالبی که عرض می کردم همش حول فلسفه سیاسی بود، گاهی مسائل دینی بود و اینها، و ما در شبکه‌های اجتماعی بحث می‌کردیم. حالا اون موقع معروف بود که مثلا در تلگرام یکی کنفرانسی می‌ذاره، مطلبی میگه، گفتگویی می‌کنه. من هیچ وقت در صدد نبودم که اونها رو جمع‌آوری بکنم و اصلا به ذهن من هم نمی‌رسید که شاید اونها بتونه مفید واقع بشه و اصلا من در این فضا بمانم. بعد از مدتی همین داستان پیش آمد که عزیزانی به من گفتن که فلانی شما یک کانال تلگرامی راه بیاندازید و این مطالب رو اونجا ذخیره بکنید. و من این کار رو انجام دادم، در حالی که خیلی از برنامه‌هایی که قبلا اجرا کرده بودم دیگه در دسترس من نبود. یعنی از بخش عظیمی از اونها غافل شدم. دو سه سال بعد دیدم یک دوستی یه پیامی به من داد و اینها، یک فایلی رو برای من پخش کرد که من در حال گفتگو بودم با کسی و من وقتی اون رو شنیدم تازه احساس کردم که چه برنامه‌هایی بوده که من الان اونها رو ندارم، اما بعضی از افراد اونها رو هنوز دارن. حالا به دلایلی، خب در اون اتاق حاضر بودن، این مطالب رو برای خودشون کنار گذاشته بودن و دارن. نکته جالب‌تر این که اخیراً هم خیلی از دوستان به من میگن که فلانی تو کتابی نمیخوای بنویسی، این مطالب پراکنده هست، نمیخوای اینها رو دسته‌بندی کنی؟ میگم چرا، اگر فرصت بشه این کار رو میکنم. فرض کنید من فردا مردم، حالا به دلایل متعددی، بعدها کسانی خواهند آمد و بگن که سلیمانی امیری مثلا چون این مطلبی رو گفته، اونو کم میکنن، زیاد میکنن، و این حاصل اشتباه شخص منه که اولا آن مطالب اولیه رو نگه نداشتم به دلیل اینکه فکر نمی کردم مثلا در این فضا بمانم مطالب من گسترده بشه، دومنم به خاطر گرفتاری ها و هزاران مسئله دیگه مطالب رو امروزه به شکل کتابی که شناسنامه خود من روش باشه در اختیار ندیدم. حالا شما فرض کنید پیامبر اسلام در مکه مدعی نبوت، خب میدانیم در مکه کار او نگرفت، تعداد مسلمانان اندک بود، فن کتابت در آن زمان حداقل بود، مثل امروز نبود که خیلی از چیزها ثبت و ضبط میشه، همه شفاهی بود. پس خیلی از این چیزها از ذهن او ممکنه رفته باشه. بعدها در مدینه هم مشغله پیدا شد، جهاد و جنگ و غنایم و کارهای مختلف، و ناگهان هم مرگ. طبیعی است که ایشان هم به دلایلی که ممکنه بسیاری از آیات از سورات حالا مکی گرفته یا اون از مطالبی که در مکه گفته بود از ذهنش رفته باشه، هم با توجه به اینکه فرصت نکرد که این تمام مطالب رو کتابت کنه، چون حداقل من یک کانال تلگرامی دارم، اما ایشان که این رو هم نداشت. یعنی مثلا صحابه او در جاهای مختلف بودن، یا بعضا برخی ها شهید شدن، مردن، دیگر نبودن. پس طبیعی است که همین رو اگر یک قیاس ساده بگیریم باید به دو نکته توجه کنیم. یک، عدم باور پیامبر اسلام به این که دین او جهانی خواهد شد. دو، بسیاری از لوازمی که او در اختیار نداشت که از همان ابتدا بخواد اینها رو ثبت و ضبط بکنه. سه، عدم فرصتی که برای او در زمان بیماری تا مرگ رخ داد که او احساس میکرد شاید نیاز هست که آیات دیگری هم بیاره. یعنی اگر پیامبر اسلام 10 سال بعد زندگی میکرد، شاید آیات دیگری میآورد که برخی دیگر از این احکام رو رد میکرد. به هر حال ایشون راه رو باید باز میگذاشت برای تعویل‌های جدید که ما دیدیم در مدینه خیلی رخ داد، و این هم باعث شده بود که پیامبر اسلام احساس نکنه که شاید مرگ او به راحتی فرا میرسه. حالا این بخش دینیشو کنار بذارید که شیعیان همه مسلمان ها معتقد ایشان میدانست که میمیره، میدانست دینش جهانی میشه، همه اینها خیالاته. اما سبک زندگی ایشان نشان میداد که ایشان این فرصت رو نداشت، لوازم رو نداشت یا اون ضرورت رو ندید و اگر هم دید در انتهای دوران مرگش این فرصت به راحتی فراهم نشد که کتاب ها رو جمع کنه. بعدها بود که جنگ یمامه ضرورت نوشتن قرآن رو به نوعی برجسته کرد و حتی تا زمانی که خب قرآن جمع‌آوری بشه، نسخه واحد بشه، تا زمان عثمان طول کشید. پس این کاری نبود که پیامبر اسلام ظرف یک هفته بتونه انجام بده. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم، ولی خب شما میتوانید عمق این مطلب رو از آن بستری که ایشان بوده، یعنی جامعه مکه با آن حالا محیط ابتدایی از نظر کتابت، حفظ، اسناد و انواع و اقسام اینها، با اون روشی که من داشتم مقایسه بکنید، خواهید دید که بله، طبیعی است که این مشکل برای ایشان هم پیش آمده باشه. نمیدونم مطلب رو رساندم یا نه، ولی اگر نیاز هست حالا در آینده در تاریخ قرآن شرح خواهیم داد بسیاری از این مسائل رو. خب من ممنونم از لطف همه شما عزیزان. سعی کردیم نشان بدهیم که چرا روشمندی و متد دوستان مسلمان ما قادر به پاسخگویی نیست. و من عرض کردم، حالا مغالطات متعددی رو ذکر کردم، استاد فرمانش عزیز هم نکات دیگری رو افزودن. در کنار اینها آن چیزی که برای ما مهم است این است که یک تبیین صحیح و درست بتواند به بیشترین سوالات پاسخ بده و کمترین سوال رو بر جا بگذاره. اما متد بر روش مسلمانان این است که بیشترین سوال رو ایجاد میکنه و به کمترین و اتفاقا ساده ترین سوالات سعی میکنه پاسخ بده. من عرضی ندارم چون با توجه به
5: استاد بنده پرسشم از شما نپرسیدم.
0: بفرمایید پرسشتون.
5: درود خدمت شما استاد بزرگوار آقای سلیمانی امیری و همه دوستان. استاد بنده سه تا سوال دارم از شما و امیدوارم یاری کنید من به آگاهی برسم.
0: جناب امیرعزیز، دو تا سوالی که مربوط به اتاق هست رو بفرمایید.
5: ببینید مربوط به اتاق، ببینید در مورد اینه که اعتقادی که شیعیان دارن در مورد اینکه در حمله اعراب به ایران علی مخالف این حمله بود، با وجود اینکه مشاور عمر بود، میگویند که نه علی مخالف این حمله بود، ولی خب به عمر مشاوره میداد تا مثلا به اسلام ضربه بیشتر از این وارد نشه. این حرفا من می‌خواستم ببینم که در بین تاریخ دانان سندی وجود داره که این ادعا شیعیان رد بشه یا نه. و دومین مطلب
0: بله، ابن عصم کوفی در تاریخ الفتوح این مسئله رو آورده. بله، ایشان گرایش شیعی هم داره. البته من در زندگی علی ابن ابی طالب، آنجایی که به تقابل علی و ایرانیان هست، به شکل مبسوط و مشروح به این مسئله خواهم پرداخت. بله، ابن عصم کوفی خیلی جزئی شرح مذاکرات ابوبکر با علی، عمر با علی رو ذکر میکنه و اتفاقا دلگرمی علی به آنها جهت حمله به شام و ایران رو ذکر میکنه. البته آقای مکارم شیرازی هم آورده که من بارها عرض کردم، دقیقا این جمله ایست که آقای مکارم میگه آنجایی که پای مصلحت اسلام بود، علی از مشاوره دادن به مخالفین خودش هم خودداری نمیکرد، یعنی منظورش عمر که در واقع در نهج البلاغه هم آمد. بفرمایید اگر یک سوال دیگری هم دارید.
5: استاد یه چیزی که ما از بچگی تو ایران باهاش آشنا بودیم بهمون میگفتن این بودش که در حمله ای که مثلا به دستور عمر به خانه فاطمه و علی انجام شد، فاطمه کشته شد. اما یک سوال همیشه از بچگی در ذهن من وجود داشت و این بود که اول اینکه عمر با وجود اینکه خلیفه باشه، واقعا اینکه بخواد دستور حمله به خانه داماد و دختر پیامبر اسلام رو بده، نیاز به یک دلیل خیلی محکم داره. سوالی که من دارم اینه که آیا واقعا حمله‌ای به خانه داماد و دختر پیامبر اسلام صورت گرفته؟ اگر صورت گرفته، آیا به دستور عمر بوده؟ و اگر به دستور عمر بوده، دلیل این که عمر دستور به همچه حمله‌ای داده چی بوده؟
0: اجازه بفرمایید. نه، این داستان‌های متکلمانه رو سلیم ابن قیس هلالی در کتاب اسرار آل محمد آورده، دیگران هم سعی کردن به اون پروبال بدن و این داستان‌ها رو بسازن. به هیچ عنوان چنین نبود. ببینید، نه عمر دارای طایفه و قبیله بزرگی بود چون از بنی عدی بود و نه ابوبکر از بنی تیم دارای چنین جایگاهی بود. اتفاقا بنی هاشم و بنی امیه و همینطور بنی مخزوم، اینها جز قدرتمندان بودند و اجازه نمیدادن کسی بر این افراد تعرض بکنه. شما اگر نگاه بکنید در زمانی که پیامبر فوت میکنه، دو شخصیت بزرگ بنی امیه، یکی ابو سفیان و دیگری سعید ابن عاص، آمدن و ناراضی بودن از خلافت ابوبکر و خواستن با علی بیعت کنن و علی نپذیرفت. عباس عموی پیامبر بود. اینها همه حضور داشتن و محال بود که کسی بتواند چنین تعرضی بکنه. اما سلیم ابن قیس هلالی که متاسفانه آنقدر آراء سخیف و خرافی در کتاب خودش آورده برای اینکه نشان بدهد حقانیت علی رو، این داستانها رو ساخت بدون اینکه قابل دفاع باشه و متاسفانه شیعیان هم بدون اینکه اینها رو بسنجن سعی میکنن از او بهره ببرن. خب شواهد نقض اون هم هست، از جمله ازدواج عمر با ام کلثوم دختر فاطمه و علی که بعدن علی اون رو به عقد عمر در میاره. این نشان میده کدورتی نبوده. سهمی که از حسن و حسین در بیت المال ما میبینیم، هدایایی که عمر برای اونها در نظر میگیره، هیچ کدام اینها درست نیستن و اساسا این برگرفته از همون تبیین های شیعی است که من عرض کردم دوچار نقصه و نمیتونه جنبه های دیگر رو پوشش بده. اگر مطلب دیگری ندارید که ما اتاق رو ببندیم.
5: استاد من درست متوجه، یعنی طبق نظر شما اصلا حمله ای صورت نگرفته؟
0: ببینید، حمله به معنایی که به خانه شخصی مراجعه بکنن، او رو بزنن، زن او رو بکشن، به هیچ عنوان. اما اعتراضاتی که بوده، کسانی جهت حل و فصل این اعتراضات به خانه دیگران رفتن. این مشکل فقط در مورد علی نبود. سعد ابن عبادی خزرجی هم همین مسئله رو داشت. یعنی او هم هیچگاه با ابوبکر بیعت نکرد. حالا علی که بعد از فوت فاطمه با ابوبکر بیعت کرد، سعد ابن عبادی خزرجی اصلا با ابوبکر بیعت هم نکرد. اما وقتی دیدن برخی از افراد با ابوبکر بیعت نمی کنن، جهت حل و فصل و عدم انشقاق در جامعه اسلامی، گروهی به خانه علی میرن که با اونها صحبت بکنن. قطعا کدورت‌هایی وجود داشت، از جمله ادعای علی این است که با ما مشورت نکردید. خود عباس هم همین رو میگه که با ما مشورت نکردید در تعیین خلیفه، یعنی به ما محل نذاشتید. اونها نوع نگرانیشون اینها بود. خب در این راستای بگو مگوهای رخ میده، اما اینکه سبب مرگ فاطمه بشه به هیچ عنوان، اینها برساخته‌هایی است که سلیم ابن قیس هلالی و دیگران آورد. یا مثلا تناب به گردن علی انداختند و او رو کشیدند و بردن که بیعت بکنند، در حالی که اصلا نیاز به چنین کاری نداشت و اصلا مشکلی وجود نداشت که کسی بخواد تناب به گردن کسی بندازه و بنی هاشم و دیگران ساکت باشن. نه به هیچ عنوان.
5: سپاسگزارم استاد، ممنون، لطف کرد.
0: بزرگوارید، ممنونم از همه شما بزرگواران و عزیزان. امیدوارم درک بکنیم در مورد پدیده‌های دینی و اجتماعی چرا واقعا روحانیت یا علمای اسلامی نمیتوانند پاسخ پرسش‌های شما رو بدن. این به دلیل همان عدم تبیین مطالبی است که با آن روبرو هستیم. تا فرصت دیگر، بدرود.
6: سپاس از شما استاد عزیز، سپاسگزارم از همراهی همه عزیزان. لطفاً جوین شدن و دنبال کردن کلاب رو فراموش نکنید و این لینکی که بالا من پین کردم، لینک کانال تلگرامی استاد هست که میتونید به منابع و کتبی که استاد شیر میکنن یا فایل هایی که قرار میدن در اونجا دسترسی داشته باشید. اگر به تمایل به دریافت نوتیفیکیشن دارید، میتونید زنگوله روی پروفایل استاد رو فعال کنید، روی always قرار بدید تا بتونید نوتیفیکیشن دریافت کنید. پوزش میخوام که نتونستیم همه عزیزان رو داشته باشیم روی استیج و تندرست و پیروز باشید. خیلی نگهدارتون. من تو چند دقیقه دیگه روم رو میبندم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که پایین برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل علمی میخواییم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خوشحالم در خدمت شما هستم.
0: ما هم خوشحالیم که شما هستین و ما رو بهره‌مند میکنین از دانش خودتون. امروز ما قرار بود طبق فرمایش خودتون راجع به کربن صحبت کنیم، ولی قبل از اون سوال دوستانی هست که هنوز یه عده‌ای درگیر مسائل ژن و اینجور چیزا هستن که مثلا اگه یک ژنی باعث میشه که یک کسی متعصب باشه، یک ژنی باعث میشه که یک کسی مثلا بهتر یه چیزی رو بفهمه یا بدتر یه چیزی رو بفهمه. اینو اگر ممکنه یه توضیح کوتاهی بدین و بعدم بریم سراغ بحث خودمون.
1: حتما. ببینید، شرافتمندی چی هست؟ و این واژه حتی میتونه در زمانهای گوناگون تعبیرهای متفاوتی داشته باشه. بنابراین نمیتونه مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. شرافتمندی، کفر و ایمان. کفر چی هست؟ ایمان چی هست؟ کفر و ایمان یونیفرم نیستن در بیولوژی، منسجم نیستن که بتونن مورد هدفگیری ژن خاصی قرار بگیرن. بنابراین برای کفر و ایمان، برای شرافتمندی، برای محبت، برای نیرنگ و فریب ژن خاصی نیست. مرتب اینجا و اونجا رسانه ها ژنی رو بزرگ کردن و بیولوژیست ها اون رو رد کردن. برای نمونه منامین اکسیداز اعلام شد که این آنزیم خشونت هست و حتی نشون دادن که در افرادی که خشن هستند این ژن خودش رو بیان میکنه، که به شروعان اینطور نبود. مطالعات ضعیف، رسانه هایی که دنبال خبرهای رسانه پسند هستند، یا هورمون عشق اکسیتوسین. ما هورمون عشق نداریم، ما ژن عشق نداریم. عشق واقعا چی هست؟ و تا در جوامع متفاوت، در زمانهای متفاوت تعابیر متفاوت داره. حتی برای خود شما، بینندگان خود شما در طول حیاتشون میتونه تعبیرهای متفاوتی داشته باشه. امروز به ایمان با همون چشم نگاه نکنند که 10 سال بعد، امروز به کفر به همون چشم نگاه نکنند. بنابراین این درکش بسیار ساده است، درکش بسیار ساده است. شرافتمندی، کفر و ایمان، فداکاری، رنگ پوست نیست، رنگ چشم نیست، گروه خونی نیست. گروه خونی شما روی کروموزوم شماره 9 است، ABO. ژن‌های اونها مشخص هستند، الیل‌هایی دارند، اونها هم مشخص هستند. رنگ پوست شما، و جالب است حتی برای همین رنگ پوست هم ما هزاران هزار رنگ داریم. ما برای رنگین پوستان تا به حال بالای 1000 رنگ مشخص کردیم. چه کسی به راستی سیاه پوست است؟ چهره خود من تیره تر از استیو کری هست، قهرمان سیاه پوست بسکتبال امریکایی. چه کسی سیاه پوست است؟ برای همین رنگ سیاه ما بالای 1000 رنگ پیدا کردیم. بنابراین با زبان ساده، اون چه که منسجم نیست، اون چه که نشه اون رو مورد هدفگیری قرار داد، اون چه که پویاست، نمیتونه در طول فراگشت و فروگشت حیات ژن خاصی رو داشته باشه. بنابراین دست از سر ژن و ذات و فطرت بردارید. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید. همینانم روی فرهنگ، آموزش و آموزش. ژن ها بدون تردید چهارچوبی رو ایجاد میکنن، بدون تردید. ژن ها قابی رو ایجاد میکنن، بدون تردید. اما نقشی که در اون قاب قرار میگیره، نقشی که در اون چهارچوب قرار میگیره، فریم ورک، همه نتیجه آموزش و فرهنگ است. همه نتیجه آموزش و فرهنگ است. و از اون سو انتظار نداشته باشید برای نمونه کسی که جثه کوچکی داره قهرمان بوکس سنگین وزن دنیا بشه و مایک تایسون رو شکست بده. نه، ساختارهای متفاوتی ما داریم. هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستن، هیچ دو جانداری، هیچ دو موجودی شبیه به هم نیستن و هرگز نبودن. شما هیچ دو درختی رو پیدا نخواهید کرد که شبیه به هم باشن. امکان نداره شما دو گل سرخ رو پیدا کنید که شبیه به هم باشن. امکان نداره دو سیب رو، دو خرما رو، دو دانه برنج رو پیدا کنید که شبیه به هم باشن. کافی است که به دنیای درون اونها سر بزنید، دید خودتون رو وسیع‌تر کنید و میبینید که این دگرگونی تا کجا پیش رفت.
0: بسیار عالی. شاید بتونیم بگیم حسن هیچ دو ذره‌ای در دنیا این هم نیستن دقیقا، بالاخره یه تفاوتایی با هم دیگه دارن
1: دقیقا.
0: یعنی مثلا میلیارد ها چه میدونم تریلیون ها ستاره هستن توی آسمان، توی جهان ما که همشون با هم دیگه متفاوتن. ما میخواستیم امروز راجع به کربن صحبت بکنیم. اول اگه موافق باشین راجع به این که اصلا ببینیم آیا حیات در خارج از کره ما وجود داره، اگر وجود داره به چه ترتیبی وجود داره، میشنویم صحبت های شما رو.
1: ببینید برای پاسخ دادن به این پرسش نخست بایستی پرسش های دیگری رو پاسخ بده. آیا این تنها عالم خود ما هست که وجود داره؟ اگر شما به همکاران ما در فیزیک سری بزنید میبینید که یک فصل های بسیار زیبایی باز شد که اگر عالم های دیگری باشه تعداد اونها از تصور ما خارج است. بنابراین آیا ما تنها در مورد عالم خودمون داریم صحبت میکنیم یا عالم های دیگه؟ حالا چون نمیدونیم، فرض کنیم که تنها همین عالم خود ماست، گفتم که عالم های دیگه تعداد اونها از تصور ما هم خارج است. اما نمیخوایم وارد دنیای فیزیک مدرن بشیم در حال حاضر. همین عالم خود ما 14 میلیارد سال حدودا از عمرش میگذره. کره زمین ما حدود 5 میلیارد سال از عمرش میگذره. اگر شما بخواید در همین کهکشان کوچک خود ما، کهکشان راه شیری، کهکشان که کوچک است، از این سو به اون سو برید با سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه 100 هزار سال طول میکشه برسید به اون طرف. حالا اگر شما بخواید از یک ستاره در کهکشان ما برید به ستاره شماره 2، در کهکشان ما 200 میلیارد ستاره است. این خورشید خانم ما 200 میلیارد خورشید دیگه داره. اگر شما بخواید از خورشید شماره 1 برید به خورشید شماره 2، نه خورشید شماره 1 میلیون، نه خورشید شماره 100 میلیارد، شماره 2، 25 تریلیون مایل، بازی مسافت رو طی کنید، 25 تریلیون مایل. یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام بیام پیش شما، من این سوی آمریکا هستم در کالیفرنیا، شما اون سوی آمریکا، 10 میلیارد بار افشین جان، 10 میلیارد بار رفت و برگشت و من برسم به شما، تازه رسیدیم به شماره 2. یعنی میخوام به بینندگان شما بگم که فاصله ها از تصور ما خارج است. حالا ما حدود 3 تریلیون کهکشان داریم. فرض کنید ما بخوایم بریم به کهکشان شماره 2 یا کهکشان شماره 3. این رو گفتم که بدونید که ما با چه عددهای سر و کار داریم. ما کهکشان هایی داریم که دارای 1 تریلیون خورشید هستن. حالا ما کهکشانی داریم که از این سو به اون سوی اون اگر بخواید برید با سرعت نور 1 میلیون سال طول خواهد کشید. پرسش این هست که آیا در سامانه ما یا در کهکشانهای دیگه حیات وجود داره یا نه؟ اما آیا حیات تنها همین حیات فرم ماست؟ ما حیات رو روی کره زمین خودمون هنوز نمیتونیم تعریف کنیم. بنابراین باز برای پاسخ دادن به پرسش شما پرسش دیگری رو بازی پاسخ داد. حیات چی هست؟ ما تنها میتونیم در بیولوژی و بیوفیزیک حیات رو توصیف کنیم. چه اتفاقی میفته؟ ستارگان به دنبال زایش و مرگ خودشون عناصر رو تولید میکنن، نوکلئوسنتز. نخستین عنصری که به دنیا میاد حدود 13 میلیارد سال پیش هیدروژن هست. عدد اتمی هیدروژن 1 هست، یعنی 1 پروتون داره و ما بایستی که شکیبا باشیم تا عنصر دومی به دنیا بیاد، هلیوم. عدد اتمی هلیوم 2 هست و ما این بار بازی بسیار شکیبا باشیم. 5 میلیارد سال پیش تا به دنبال در هم رفتن دو کهکشان بزرگ، نه تصادف، در هم رفتن، اون انرژی لازم ایجاد بشه تا پادشاه عناصر به راستی به دنیا بیاد که کربن هست. عدد اتمی کربن 6 هست، یعنی دارای 6 پروتون هست در هستی خودش. این نوکلئوسنتز نیازمند به انرژی بالایی هست. این انرژی بالا در سامانه ما پیدا نمیشه. سامانه ما زورش رو نداره، توانش رو نداره که بتونه تولید نوکلئوسنتز بکنه. هسته ها در هم دارن. به قدری انرژی بالاست، افشین جان، به قدری بالاست که از تصور ما خارج هست. برابری ما نیازمند به زایش و مرگ ستارگان بزرگ هستیم. ستارگانی که

و بعد باز هم واسه شکیبا باشی، تا به خصوص 6 تای از اونها اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگل و فسفر به خصوص برن و حیات بدن به 4 مولکول بزرگ که شما و من خواهیم شد: پروتئین ها، چربی ها، قند ها و نوکلیک اسید ها. و این تولید مولکول های بزرگ کردن نیازمند به انرژی هست و ما 2 راه برای تولید انرژی داریم. یکی پیوند های گوگرت هست در ژرف های اقیانوس و یکی آفتاب هست، فوتون. 2 منبع متفاوت ما میتونیم داشته باشیم. حیات الزاما نیازمند به خورشید نیست یا تولید انرژی. کربن اساس حیات ماست. یک پدیده فوق‌العاده رخ میده در درجه حرارتی که دم دست ماست. این بسیار مهم است. در درجه حرارتی که دم دست ماست عنصر کربن این توانایی رو داره که هیچ عنصر دیگه این توانایی رو نداره که دست اتم‌های دیگر رو بگیره. عدد اتمی کربن 6 هست و در اوربیت بیرونی خودش دارای 4 الکترون هست و با این 4 الکترون میتونه دست اتم‌های دیگر رو بگیره و ایجاد مولکول‌های پایدار کنه در درجه حرارت دم دست ما. یعنی عوامل متعددی واسه دست در دست هم بدن تا این حیات به دنیا بیاد. کار ساده ای نیست، کار ساده ای نیست. تنها بدونید که اگر گرانش ما کمی بالا پایین بود به وجود نمی آمد هرگز. بدونید که اگر چگالی عناصر متفاوت بود به همین ترتیب. بنابراین عوامل متفاوتی دست در دست هم میدن. بنابراین خلاصه کنم، در این دنیای بزرگ ما با زایش و مرگ خودشون عناصر به دنیا میان، یک سفر رو آغاز میکنن که من هرچی که به شما بگم در تصور شما نخواهد اومد. فاصله ها، اما این فاصله رو با سرعت های بالا طی میکنن و در جای به هم میرسن. این هست که مهم است که کره زمین ماست. بنابراین کره زمین ما دایه ماست، دایه ماست. مادر ما کهکشان ها هستن، مادر ما کهکشان ها هستن و این دایه نگاهبان ماست و دایه عزیزتر از جان هست، عزیزتر از مادر هست، گرامیتر از هر کسی هست که ما هم باید مراقب این کره زمین خودمون باشیم. برای 94 عنصر دست در دست هم میدن، اما ما نیازمند به آب هست. آب و آب بایستی که روان باشه، نه یخ باشه نه گاز. آب هم یک مولکول حیرت آور هست، قطبی هست. اگر قطبی نبود، اگر بار نداشت، بار مثبت و منفی، به درد نخور بود. یک مولکول حیرت آور هست و این مولکول میتونه باز در درجه حرارت دم دست ما، این هست که فوق‌العاده است، در درجه حرارت دم دست ما هم آب باشه هم یخ باشه و هم گاز، هم روان باشه. و این روانی ایجاد چسبندگی میکنه میان این اتم ها و مولکول ها. این هست که آب رو منحصر به فرد میکنه. اینجا یک پرانتز باز کنم. شما میشنوید که ناسا اعلام کرد ما در جای آب پیدا کردیم. ناسا اعلام کرد که در فلان جا یخ هست، یا آژانس اروپا. حضور آب الزاماً حضور حیات نیست. حضور یخ الزاماً حضور حیات نیست. یا ما اسید امینه پیدا کردیم، مولکول های عالی پیدا کردیم. حضور اسید امینه همه جا هست. ما هزاران اسید امینه داریم، اما روی کره زمین ما تعدادی از اونها حضور پیدا کردن. یا مولکول های عالی، عناصر غیر زنده میتونن به مولکول های عالی حیات بدن بدون اینکه به حیات ختم بشه. بنابراین این خبرها بیشتر رسانه پسند هست و مراکز فضایی ما هم دوست دارن در این مورد یک سر و صدایی کنن. بالاخره جالب هست، یک پلی ایجاد میکنن با مردم، هیجانی ایجاد میشه، اما از لحاظ علمی بیش از این نیست. بنابراین حضور آب و حضور حیات دوتاست. حضور یخ، حضور مولکول‌های عالی، حضور

0: و از زمینه و حضور حیات دوتا است. حالا یک پرسش دیگر رو هم باستی پاسخ داد پیش از پاسخ کامل به پرسش شما. آیا حیات میتونه روی عناصر دیگری هم سوار بشه جز کربن؟ ممکنه. ممکنه حیات روی عناصر دیگری سوار بشه. بنابراین یادتون باشه. آیا ما عالم‌های دیگری هم داریم؟ نمیدونیم. به احتمال زیاد. همه چیز روی پروبابیلیتی هست. و اگر باشه تعداد اونها تصور ما خارج است. اما فرض کنیم که تنها در عالم خودمون هست که داره 4 میلیارد سال سن هست. در این عالم آیا حیات تنها باستی روی کربن سوار شده باشه؟ نمیدونیم. اما میدونیم که اون چی که ما به عنوان حیات اون رو توصیف میکنیم، ما حیات رو نمیتونیم تعریف کنیم، روی کربن سوار شد. همه چیز به خاطر کربن هست و همه چیز به خاطر این هست که این عنصر که 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمده دارای عدد اتمی 6 است. 2 و 4، 4 و 2 میشه 6 و 6 پروتون داره، 2 و 4 الکترون. و جالب هست باز در درجه حرارت دم دست ما کربن ها میتونن دست خودشون رو هم بگیرن و ایجاد پلیمر کنن. و چرا این پدیده مهم هست در بیوشیمی؟ چون این پلیمر میتونه بلند و بلند و بلند بشه. و زمانی که شما از نوکلئیک اسید صحبت میکنید نیازمند پلیمر هستید. یادتون باشه اگر دی ان ای شما رو من از یک یاخته، از یک سلول خارج کنم، یک دی ان ای شما رو و بازش کنم، 2 متر است. اما این دی ان ای 2 متری در فضایی قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر است. به لطف فرکتال سیستم در هم رفتن، حالت غرغره داره. اما این 2 متر شما دارید از یک مولکول بزرگ صحبت میکنید، از یک پلیمر. میبینید که چرا کربن پادشاه عناصر هست. این کربن هست که این توانایی رو داره. حالا پروتئین، بسیار اسید امینه ها کنار هم نشستن تا ایجاد پروتئین کنند. شما نیازمند به زنجیر هستید. این زنجیر رو کربن ایجاد میکنه. سیلیکون که همین خصوصیت رو داره، اون هم داره 4 اتم هست در اوربیت خارج خودش، چرا اون این کار رو نکرده؟ اون هم همین شناسنامه رو در اوربیت آخر خودش داره. به خاطر اینکه پایدار نیست. مولکول‌هایی رو که ایجاد میکنه به شما پایدار نیستن. اما باز تکرار کنم که در درجه حرارت دم دست ما این آب ما سیار شده. در درجه حرارت دم دست ما این کربن ما میتونه دست خودش رو بگیره، ایجاد زنجیره کنه، ایجاد پلیمر کنه. مولکول های بزرگ، چربی ها، قند ها، نوکلیک اسید ها. و باز در درجه حرارت دم دست ما دست سایر اتم ها رو میگیر به گونه های متفاوت که هیچ عنصری این توانایی رو نداره. بنابراین هیدروژن مادر بزرگ اتم هاست، نخستین عنصری هست که به دنیا میاد و کربن پادشاه عناصر هست. و کربنی که در بدن شماست به راستی 5 میلیارد سال از سنون میسر. اینجاست که بینندگان شما بایستی درک خوبی داشته باشن از چرخه کربن. این کربن شناسنامه خودش رو حفظ میکنه. در بدن شماست، در یک گل هست، در یک گیاه هست. زمانی که اون گل رو ترک میکنه بعد میگرده به اون شناسنامه اصلی خودش. این همون کربنی هست که 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمد. این همون اکسیژنی هست که اون هم 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمده. و این هیدروژن بدن شما همون هیدروژنی هست که 13 میلیارد سال پیش به دنیا آمده. بنابراین ما به راستی نمیدونیم که آیا حیات در جاهای دیگه میتونه وجود داشته باشه به فرمهای دیگه. بنابراین بینندگان شما به خصوص جوانها بدونن که ما حیات رو هنوز نمیتونیم تعریف کنیم. ما حیات رو بر اساس خودمون داریم تعریف میکنیم. ما بر اساس خودمون اون چه که داریم میبینیم داریم تعریف میکنیم. اما در هر صورت تا به حال هیچ سندی داده نشده به هیچ عنوان که حیات در جای دیگری به گونه ما حضور داره. بنابراین در دام خبرهای جنجالی هم نباستی افتاد. ما تا به حال هیچ سندی مطلقا نداریم که حیات در جای دیگری وجود داره. اما اگر به علم بیوستاتیستیک رجوع کنیم، علم آمار، به قدری عالم ما بزرگ هست، ما دارای میلیاردها میلیارد کهکشان هستیم، تریلیون ها تریلیون خورشید و سیاره، که احتمال این که حیات وجود نداشته باشم کم هست. بنابراین احتمالا میتونه حضور داشته باشه، به خاطر این جهان ما به قدری بزرگ هست. اما در هر صورت تا به حال هیچ سند و مدرکی در این مورد نداریم که حیات جای دیگری وجود داره یا حیات به اون گونه‌ای که ما میبینیمش وجود داشته باشه. بنابراین امیدوار هستم که در زندگی همیشه چیزی برای قدر شناسی هست. امیدوار هستم که هممیهنان ما بدونن که چقدر زندگی سعادت بزرگی هست. اگر من به شما بگم که این کربنی که در بدن شماست چه سفری رو آغاز کرده، به دنبال مرگ و زایش و مرگ ستارگانی که حیرت آور هست این پدیده ها، تا اینکه به کره زمین ما برسه و به شما برسه و هنوز هم در بدن شماست.
1: در مورد کربن که فرمودین که اساس زندگی است، میشه بگیم که اصلا حالا همین حیاتی که الان ما میشناسیم که به قول شما نمیتونیم تعریفش بکنیم، مثلا نمیدونم اول ویروس ها به وجود اومدن یا اول باکتری ها به وجود اومدن و اصلا چجوری این بیومولکول ها، مولکول های زنده چطور شکل گرفتن؟
0: 4 میلیارد سال پیش، یعنی شما عناصر رو میبینید که رسیدن به کره زمین ما، در این تردیدی نیست و در این تردیدی نیست که 94 تای اونها پایدار هستند. ما عناصر بسیار بسیار بیشتری داریم اما پایداری اونها هم مهم هست. و بعد آب که سیال هست و این چسبندگی رو ایجاد میکنه بین اتم ها. اگر شما 2 اتم رو کنار هم بگذارید، برید و 100 سال دیگه برگردید، هنوز در هم نرفتن. یعنی این در هم رفتن 2 اتم یک پدیده فوق‌العاده است، به این سادگی نمیشه از اون گذشت. شما میتونید برید و 1000 سال دیگه برگردید، میبینید که هیچ اتفاق نیفتاد. اما در این لحظه که من با شما صحبت میکنم، 1000 تریلیون واکنش شیمیایی در هر لحظه در بدن من صورت میگیره. 1000 تریلیون واکنش شیمیایی، این اتم ها مرتب دقیقا کنار هم قرار میگیره و این به خاطر آنزیم هاست و آنزیم به خاطر زنجیره های بزرگ است و زنجیره های بزرگ تنها و تنها به خاطر کربن است. بنابراین در کره زمین ما تحولاتی رخ میده. این آب سیال است، گرانش مناسب است، میزان اکسیژن مناسب است، همه چیز واقعا دست در دست هم دادن و اسید امین ها ایجاد میشن، مولکول های عالی ایجاد میشن و این در هم رفتن اتم ها، این در هم رفتن اتم ها و ما شاهد حضور چربی ها هستیم، ما شاهد حضور اسید امینه ها هستیم که آجر پروتئین ها هست و شما پروتئین هستید، من پروتئین هستم، همه ما پروتئین هستیم، همه ما پروتئین هستیم. و در طول زمان این حیات به وجود آمده، گفتم ما هنوز نمیدونیم اون رو تعریف کنیم، ما هنوز به راستی توانایی تعریف اون رو نداریم، تنها میتونیم اون رو توصیف کنیم. بنابراین چرا این گونه شد هیچ نمیدونیم، هیچ نمیدونیم. همونطور که ما نمیدونیم که چرا در روز نخست 14 میلیارد سال تنها در عالم خود ما اون تقارن شکسته شد، اما میدونیم که انرژی کل عالم ما صفر است، انرژی کل عالم ما صفر هست و هیچ تغییری نمی کنه. در یونیورس ما یک سیستم بسته است، ایمپلوژن. اما از فرمی به فرم دیگری این انرژی تغییر پیدا میکنه. انرژی کل صفر هست اما این انرژی از فرمی به فرم دیگری تغییر پیدا میکنه و بر اساس انتروپی که یکی از زیباترین واژه های علمی ما هست، این عالم ما در میلیاردها سال دیگه به پایان عمر خودش خواهد رسید که خورشید ما چون یک خورشید کوچک است منفجر نخواهد شد. مانند ستارگان بزرگ که با زایش و با مرگ خودشون اون انفجار که ایجاد میکنه. خورشید ما بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خواهد شد تا اینکه سرانجام به زمین ما خواهد رسید و حیات و همه چیز از بین خواهد رفت. بنابراین این هم شاید جالب باشه افشین جان که ببینیم که این همه مسافر، این همه مسافرت، این همه ماجراجویی عناصر، این همه فاصله های زیاد، اما ما یک دوران کوتاه اینجا هست. برای مردن وقت زیاد هست، هم میانانم برای مردن وقت زیاد هست، اما برای زندگی کردن زمان کوتاست. برای زندگی کردن زمان کوتاست. گوگن: تمام زندگی یک ثانیه است. این یکی از صحبت‌های فوق‌العاده گوگن هست، نقاش فرانسوی. تمام زندگی به زحمت یک ثانیه است. یک چشم به هم می‌زنی تمام شد. و یک دوران کوتاهی روی کره زمین هستید. و چقدر خوشحال هستم که به خاطر شما، افشین جون، به خاطر شما و به خاطر هومر ما با جشن‌های ایرانی آشنا شدیم. ببینیم که بزرگان ما متوجه این عمر کوتاه ما شدن. مانند ایمهوتپ. ایمهوتپ برجسته ترین شاید شخصیت علمی ما در مصر باستان هست. نخست وزیر جوزف هست 4700 سال پیش. ایمهوتپ که نخستین پیرامید رو ساخت. ایمهوتپ که نخستین سنگ مصنوعی رو ساخت در منفیس. ایمهوتپ در یکی از پاپیروس های خودش می نویسه که خوب بیا شامید، خوب بخورید و عاشق شوید، که زندگی کوتاست. زندگی کوتاست. میبینید که در مصر باستان هم مانند بزرگان ما به این راست که نه واقعا آشکار هست پی بردن که اینقدر این زندگی کوتاست که حیف است که ما اون رو با این خرافات، با ذکر مصیبت، با غم و غصه، با تو سر هم زدن، گل به سر زدن تلف کنیم. واقعا حیف است. اما برگردم به پرسش شما، چگونه شد نمیدونیم. اما میدونیم که شرایط فراهم شد. شرایط فراهم شد. حالا ما در آزمایشگاه تلاش کردیم که اون شرایط رو به طور مصنوعی ایجاد کنیم، اما حیاتی از اون حاصل نشد، به خصوص اوپنهایمر. اون آزمایش یک شهرت بیش از اندازه داره. تولید اسید امینه کردن، تولید مولکول‌های عالی کردن و حیات دوتاست. و حیات دوتاست. بنابراین ما در آزمایشگاه میتونیم عناصر رو به حرکت در بیاریم، ببینیم آیا تولید حیات میکنن یا نه. که اون رو نتونستیم تا حالا. اما تولید مولکول‌های عالی کردن. اما همونطور که گفتم شما مولکول‌های عالی رو همه جا میبینید. آب همه جا هست. در کهکشان‌ها. آب همه جا هست. اسید امینه ها همه جا هستن. بنابراین زیاد هم هیجان زده نباستی شد وقتی میشنویم که فلانجا آبی پیدا شد. اجازه میدید یک اشاره هم به UFO کنم، این فرازمینی ها.
1: اتفاقا سوال بعدیم همین بود، می‌خواستم همین بپرسم ازتون. بله حتما. بله چون الان می‌بینیم که مثلا همین الان شما اشاره کردیم به مصر و تمدن درخشان مصر که اون آسمان خراش های عجیب و غریب رو ساختن در حدود 5000 سال پیش ساختن اینا رو، و الان یه چیزی باب شده و مثلا هیستوری چنل یه سری مجموعه ای ساخته به اسم Ancient Aliens یا مثلا فرازمینی هایی که از قدیم اومدن و الان دیگه اثری ازشون نیست، همون 4-5000 سال پیش اومدن و رفتن، و تمام این پیشرفت های بشر رو دارن میچسبونن به این به اصطلاح فرازمینی هایی که هیچ مدرک و سند دقیقی نیست از وجودشون، و یه جورایی شاید مثلا نمیدونم، من احساس میکنم که میخوام بگن که خیلی خب مثلا مصری ها آدم های بی سوادی هستن و اگرم میبینین همچین پیشرفت هایی کردن برای اینکه فرازمینی ها اومدن اینجا این کاری کردن، یا در پرو یا جاهای مختلف دنیا. اخیرا دیدم حتی راجع به خاورمیانه هم شروع کردن از این چیزا که مثلا از همین شکلای باستانی نتیجه میگیرن که این مثلا اینی که دست اینه یه وسیله یه مال فرازمینی ها بوده و اینا. میخوام ببینم واقعا چقدر ممکن میتونه باشه همچین چیزی.
0: هیچ امکان نداره. ببینید اول بریم سر این مسئله که این تازه نیست. این نگاه به آسمان، اینکه یک نفر بیاد شما رو نجات بده، یک ناجی بیاد و اون ناجی در آسمان هاست، تازه نیست. در اساطیر هم هست، در یونان، در سیانس فیکسیون، در هالیوود هست. برابر مرتب بر میگرده اما تازه نیست. نگاه به آسمان، یک ناجی، یک سلطان، یک مرجع میاد و چه بهتر که از آسمان ها بیاد. اما یک نگاه علمی کنیم به این UFO برای نمونه یا فرازمینی ها. ببینید مشاهدات ما باور هستن، باورهای ما رو ایجاد میکنن، اما مشاهدات ما، باورهای ما علمیستن، توضیح علمی دارن. مشاهدات ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن. این UFO توضیح علمی داره اما علم نیست، یا فرازمینی ها. سری بزنیم به فاصله ها. به شما گفتم که اگر در کهکشان کوچک خود ما من بخوام بیام به دیدار شما، شما در خورشید شماره 1 هستید، من در خورشید شماره 2، 10 میلیارد بار از لس آنجلس به کالیفرنیا رفت و آمد تا برسم به شما، 10 میلیارد بار یا 25 تریلیون مایل. حالا شما فرض کنید که یک سفینه فضاپیمایی حرکت خودش رو آغاز کرد از یک کهکشان دیگه، کهکشان شماره فرض کنید 1 تریلیون یا 100 میلیارد یا 100 میلیون و این شروع کرده به حرکت با سرعتی نزدیک به سرعت نور. بنابراین بعد از هزاران هزار سال رسیده به ما. شما فکر میکنید که اگر بعد از هزاران هزار سال رسیده به ما، نخستین کاری که اینا میکنن احوال پرسی هست. نخستین کاری که میکنن احوال پرسی هست، نه ایجاد ارتباط با CIA، نه ایجاد ارتباط با KGB. نخستین کاری که میکنن جشن و پایکوبی هست که رسیدیم، بالاخره ما رسیدیم. اینی میخوام به شما بگم که گاهی اوقات آدم ها میپرسن که من اندیشه سنجشگر رو از کجا آغاز کنم یا چجوری اون رو یاد بگیرم. یک کار بایستی کرد و اون جرأت کردنه. جرأت کردن برای نمونه به شما میگن که دریای باز شد و ایده از اون عبور کردن. آدم بایستی از خودش خجالت بکشه که بخواد بگه که من نیازمند به اندیشه سنجشگر بودم، به خاطر همین نفهمیدم. این که آخه نیازمند به اندیشه خاصی نیست، جرأت کردن. کمی هم دوتا از نورون‌های خودمون رو به کار بیندازیم تا ایجاد یک سیناپسی بکنن، یک فکری بکنیم. یا ماهی که دو شبه شد، جرأت کردن. کمی هم آدم واسه واقعا خجالت بکشه از خودش. آخه مگر این احتیاج به PhD داره؟ کمی هم جرأت کردن. نخستین گام در اندیشه سنجشگر، در critical thinking که پایه رنسانس است. تمام رنسانس روی critical thinking سوار شد و پیروز شد. نخستین گام جرأت کردن بود. داروین جرأت کرد. امیل زولا جرأت کرد. ویکتور هوگو جرأت کرد. جرأت کردن هست. حالا شما فقط کافی است که به این کهکشان خودمون نگاه کنید، به گزارش های ناسا، به گزارش های اروپا در مورد این فاصله ها، در مورد رفتن از یک کهکشان به کهکشان دیگه. بنابراین اینها همه اومدند و فقط هم توی واشنگتن با رئیس جمهور قرار گذاشتن یا با FBI. بنابراین مشاهدات ما توضیح علمی دارد. بدون تردید ما در ایویشن پیشرفت هایی داریم که شما در جریان اون نیستید. این پیشرفت ها پیشرفت های تکنیک هستن و اونها رو نمیتونن به این سادگی با بقیه دردون بگذارن بدون تردید. من با بسیار از دانشمندان امریکایی دوست هستم، میدونم که چه پیشرفت هایی حاصل شده که بازی سالا صبر کرد تا وارد میدان بشه. بنابراین یادتون باشه که مشاهدات شما، باورهای شما توضیح علمی دارن اما باورهای ما علم نیستن.
1: من یه مجموعه مستند رو نگاه میکردم، هنوزم هر از گاهی، یعنی هر سال یا هر دو سال یه سیزن جدید میده به اسم How the Universe Works، چطور جهان ما کار میکنه، که بین این مستندهایی که راجع به همین یونیورس و جهان ساخته میشه به نظر من قشنگترین شده. در یکی از قسمتاش توضیح میداد که در همون فرایند انفجار ستاره های بزرگ که بهش میگن سوپرنووا، حتی اسیدامینه ها شکل میگیره و اینو از اینجا فهمیدن که از این سنگ های آسمانی که به زمین میخورن توی اونا بعد توی یه دونه از اونا که تو استرالیا خورده بود اسید آمینه پیدا کردن و اینها در حقیقت همون چیزایی هستن که از اون ابرستاره بزرگی که منفجر شده و بعدن خورشید ما تبدیل شده به یکی از خورشیدهایی که از انفجار اون به وجود اومده و تمام این کره زمین و همه غباری که دور اون بوده از اون به وجود اومده. در نتیجه این سنگ هایی که به زمین میخورن 4-5 میلیارد سال عمر دارن و در این 4-5 میلیارد سال دست نخورده بهشون. برای همین نتیجه گرفتن که این اسید آمینه در اون انفجار اون ابرستاره به وجود اومدن. تو یه قسمت دیگه شم میگفتش که ویروس ها هم به صورت همین ایلینز یا موجودات فرازمینی وارد میان از در هستن در فضا و وارد کره زمین ما شدن و میشن. میخواستم ببینم که این رو شما اطلاع دارین ازش، یعنی یافته های
0: نه کاملا درست است. یعنی ما مرتب مولکول های آلی رو در این سنگ ها دیدیم، مرتب، یا اون چیزی که میتونسته آب باشه بدون تردید در اونها هست. به خاطر این میخوام به شما بگم که آب همه جا هست، آب همه جا هست، یخ میتونه همه جا باشه، مولکول های آلی، اسید امینه ها، اما حیات به این سادگی نیست. بنابراین برگردن به آزمایش اوپنهایمر. در آزمایشگاه تمام شرایط رو فراهم کرد با ایجاد جریان برق، بالا پایین بردن درجه حرارت و عناصر رو در نوبه آزمایش گذاشت تا ببینه بعد از مدتی آیا مولکولهای عالی شکل میگیرن از این عناصر یا نه، و شکل گرفتن. در آزمایش‌ها شکل گرفتن، اما حیات چیز دیگری است. حیاتی که سرانجام اون گفتگوی شما و من هست، حیاتی که سرانجام اون محبت هست، فداکاری هست، بخشش هست. اینها هم وارد کره زمین ما میشن، اینها هم به دنیا میان. اونها چی هستن؟ بنابراین ما میتونیم تنها حیات رو توصیف کنیم. برای نمونه امروز در نخستین پاسخ پرسش شما که آیا این کفر و ایمان، این پیش‌داوری، این جشن و پایکوبی در ژن‌های ماست، ما ذاتاً اینطور به دنیا میان، که پاسخ دادم نه، چون منسجم نیستن، چون در طول حیات خود شما تعابیر متفاوتی دارن پیدا میکنن. اما از نقش ژن ها هم صحبت کردیم که ژن ها یک به راستی یک فریمورکی رو ایجاد میکنن، یک چارچوبی رو، اما محصول دی ان ای الزاما اون راز دی ان ای نیست. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو کپی میکنه و تقسیم میکنه، نه دی ان ای. دی ان ای اونجا نشسته، اما یک ژن میتونه بیانهای متفاوتی داشته باشه، یا محصول یک ژن زمانی که به مقصد میرسه میتونه تغییر پیدا کرده باشه. این وسط آنزیمی از راه میرسه و برخی از اسید امینه ها رو جا به جا میکنه. بنابراین ما نگاه به دی ان ای کردن یک اشتباه بزرگ است. و بعد برگردیم به این مسئله random uncertainty. حتی زمانی که یک سلول تقسیم میشه ممکنه در این فاصله به دو تا سلول حیات بده، اما بر حسب رندوم انسرتنتی در یک فاصله بیشتر به دو تا سلول حیات بده. فرض کنید بعد از 20 ثانیه در مقابل 20.5 ثانیه. همینجاست که این دگرگونی ها آغاز میشه و به خاطر همین قابل پیشبینی نیست این حرکت و این جنبش، حتی قابل پیشبینی هم نیست. و این هیچ ارتباطی به نالج یا دانش ما نداره که بگیم اگر دانش ما بالا رفت میتونیم اون رو پیشبینی کنیم، و همین عدم هدفمندی رو ایجاد کرده. حیات هدفمند نیست. ببینید من مرتب حیات رو توصیف میکنم، حیات هدفمند نیست، اما قانونمند هست. این قانون از کجا آمد نمیدونیم. حیات هدفمند نیست، این رو میدونیم. در حیات عدالتی نیست، این رو میدونیم. مرتب دارم حیات رو توصیف میکنم، اما شما از من پرسیدید که چی شد این 4 میلیارد سال؟ هیچ نمیدونی. حیات رو باز توصیف میکنم. به شما گفتم که از میان 94 عنصر حیات روی کربن سوار شد. با یک گام بیشتر میریم. چرا؟ چون عدد اتمی کربن 6 است. 2 و 4. 2 الکترون و 4 الکترون. 6 پروتون داره. اگر غیر از این میبود این امکان هم وجود نداشت. و بعد به شما گفتم که این همه ترکیب‌های شیمیایی در درجه حرارت دم دست ما ایجاد شد. یعنی اگر این درجه حرارت بالاتر بود یا پایین‌تر ایجاد نمی‌شد. حالا این رو به شما بگم که ما تا به حال 10 میلیون ترکیب شیمیایی شناسایی کردیم برای کربن. میخوام به شما بگم چقدر فوق‌العاده است. 10 میلیون ترکیب شیمیایی متفاوت که بسیار بیشتر است، میلیارد هاست. تا اونجایی که از یک سو شما زغال سنگ رو دارید، زغال سنگ که کربن هست، نفت هست، تیره هست، تار هست، میشه با اون نگارش کرد، و از اون سو شما الماس رو دارید. الماس هم کربن هست، اما سخت هست، روشن هست، شفاف هست، درخشش داره، هر دو یکی هست. و در میان این دوتا، میان این زغال و میان این الماس، شما ترکیب‌های بسیار بیشتری داره. اصلا حیرت آور از این کربن. این مداد شما، این مدادی که با اون می‌نویسید کربن هست. ما چرا اینقدر کربن رو دوست داریم؟ چون ما با کربن تاریخ رو هم نگارش میکنیم. کربن دارای 3 ایزوتوپ پایدار هست: کربن 12، کربن 13 و کربن 14. کربن دارای 3 ایزوتوپ پایدار هست، طبیعی هست. یعنی چی؟ یعنی یک نوترون اضافه داره یا دو تا نوترون اضافه داره. نوترون اضافه داره. و به خاطر همین ما از این ایزوتوپ ها میتونیم استفاده کنیم برای نگارش تاریخ با دقت بالا. به اون میگن نیمه عمر کربن 14. هر موجودی که روزی زنده بوده پس از مرگ خودش میتونه حیات داده باشه به چیز دیگری. برای نمونه این میز روزی درخت بوده و درخت روزی زنده بوده، بنابراین در طول حیات خودش اون درخت کربن 14 رو جذب میکرد. کفش شما اگر چرم هست، اون چرم روزی زنده بوده، یک حیوان بوده و اون حیوان پوست حیوان بوده، کربن 14 رو استفاده میکرد. اما زمانی که ما از بین میریم، یا اون درخت از بین میره، یا اون حیوان از بین میره، دیگه کربن 14 وارد نمیشه، از اون به بعد خارج میشه تنها، و هر 5730 سال نصف میشه. بنابراین اگر شما یک شراب دارید به من میگید طول عمر این شراب چقدر هست؟ کربن 14. با کربن 14 با دقت بالا میشه گفت 100 سالش هست، 200 سالش هست، 400 سالش هست، یا عناصر دیگری. یا سر بزنید به 20,000 سال پیش، 30,000 سال پیش، پپیروسی در مصر پیدا شده. از کجا میدونید این پپیروس 5,000 سال عمرش هست؟ پپیروس روزی درخت بوده و اون درخت روزی کربن 14 رو میگرفته، زنده است. اما پس از مرگش که حالا پپیروس شده، تنها کربن 14 خارج میشه و هر 5,730 سال نیم میشه، نصف میشه. بنابراین به سادگی میشه سن اونها رو مشخص کرد و خطای اون تنها 40 سال هست. به خاطر همین ما با 3 لابراتوار متفاوت کار میکنیم که دقت باز هم بالاتر بره. حالا شما میتونید با این کربن 14 تاریخ رو نگارش کنید، تاریخ رو با دقت بالا نگارش کنید. بنابراین نه تنها با مداد میشه اون رو نوشت، اون هم به لطف کربن هست، اما با خود کربن 14، ایزوتوپ کربن 14 که نوترون اضافه داره، میشه سن بسیاری از چیزها رو فهمید. برای نمونه ما از کجا میدونیم که انسان نئاندرتال در باب یوان زندگی میکرده در کرمانشاه؟ به خاطر کربن 14. به خاطر کربن 14 ما از کجا میدونیم که انسان زندگی میکرده در نئاندرتال در آلمان؟ به خاطر کربن 14. حالا اگر بخوایم سر بزنیم به گذشته‌های بسیار دور، میریم به سراغ پتاسیم یا اورانیوم. اما با کربن 14 میشه پر زد تا 50-60 هزار سال پیش با دقت بسیار بالا. گفتم این رو هم بگم، شاید جالب باشه.
1: بله بسیار جالبه، بسیار. یعنی بر اساس به کمک همین کربن 14 هستش که تمام باستانشناسا اصلا مثلا میگن این چیزی که پیدا شده مال مثلا 5000 سال پیشه، مال 10000 سال پیشه، یا به کمک همون اورانیوم نیمه عمر اورانیومه که میتونن بگن که مثلا عمر این سنگ اینقدر میلیون ساله یا اینقدر. بله. یه سوال دیگه که پیش میاد اینه که خب حالا الان این کربن یه خاصیت خاصی داره که میتونه همین مولکول‌های پیوسته به وجود بیاره. چه اتم دیگه‌ای چنین قابلیتی داره که مثلا ممکنه که در یک یه جای دیگه مثلا حیات بر اون مبنا به وجود بیاد؟ هست چنین عنصر دیگه‌ای؟
0: میتونه سیلیکون باشه. بسیاری سیلیکون رو پیشنهاد کردن، چون سیلیکون هم داره 4 الکترون در اوربیت خارجی خودش هست. اما روی کره زمین ما به خاطر فاصله که با پروتون خودش داره، مولکول‌هایی رو که ایجاد میکنه پایدار نیست. به خاطر همین نقشی بازی نکرده روی کره زمین ما. بنابراین ما اتم‌هایی داریم که شباهتی در اوربیت خارجی خودشون دارن با کربن، اما به خاطر فاصله‌ای که با پروتون دارن توانایی ایجاد مولکول‌های پایدار رو ندارن. کربن داره. کربن مرتب ایجاد مولکول‌های پایدار میکنه. پلیمرها پایدار هستن. آنزیم‌ها پایدار هستن. شما پایدار هستید. اگر شما پایدار هستید نمی‌ریزید. شما یه پودر نمی‌شید بریزید. به خاطر کربن هست. و این کربنی که در بدن شماست 5 میلیارد سال از سنش می‌گذره.
1: سوال بعدی اینه که خب این مولکول آب رو گفتین که خیلی جالبه، اگه ممکنه یه مقدار راجع به قابلیت‌های خود آب بگیم. به هر حال همین که خودتون اشاره کردین که هم به صورت سیال هست، هم به صورت بخار ابر میشه، بعد یخ میشه و درجه حرارتش، یعنی شاید یکی از استثناءات هم اینه که آب در فکر کنم تا 4 درجه سانتیگراد هم میتونه یخ باشه همچنان، ولی هم یعنی هم به صورت سیال باشه هم به صورت جامد باشه در اون درجه سانتیگراد، در اون درجه خاص. اینم اگه ممکنه یه توضیح به ما بدین که چه خاصیتی داره این مولکول آب.
0: چشم، پرسش خیلی خوبی است. آب اصلا فوق‌العاده است. تا اونجایی که این بار پیش از اون که آب رو بنوشید یک بوست آب بدید با هم، آب اصلا فوق‌العاده است. آب همونطور که خود شما فرمودید هم سیال هست، روان هست و هم گاز هست و هم یخ، و ما اون رو تحمل میکنیم. این هست که جالب هست. یعنی اگر یخ شد از تحمل شما خارج نمیشه، اگر آب شد، گاز شد، از تحمل شما خارج نمیشه. هر سه رو میتونه در اختیار شما قرار بده. اتم ها نیازمند به روانی هستن تا به هم برسن، چسبندگی، و آب هست که این امکان رو فراهم کرده. تنها آب هست. اگر ما سری بزنیم به ژرفای اقیانوس ها، اونجاست که حیات پدیدار میشه. نور خورشید آفتاب تا 200 پا در اقیانوس نفوذ میکنه، یا 300 پا، از این بیشتر نیست. اما ژرفای اقیانوس به مراتب بیشتر هست. در ژرفای اقیانوس ما دارای پیوندهای گوگرد هستیم یا پیوندهای هیدروژنیک هستیم. این پیوند هاست که تولید انرژی کردن. این پیوند هاست که تولید انرژی کردن. و این آب هست که به لطف این انرژی و به خاطر روان بودن خودش پیوند های تازه رو ایجاد کرد. و خود آب دارای پیوند هیدروژنیک هست. H2O. H2O. یعنی دو تا هیدروژن یک اکسیژن. و این پیوند هیدروژنی باردار هست، قطبی هست، بار مثبت و منفی داره و سیمتریک هم نیست، ای سیمتریک هست. و همین باعث میشه که به راحتی این اتم ها رو، یعنی یک مهمانی برپا میکنه، یک مهمانی برپا میکنه و همه رو دست همه رو در دست هم دیگه قرار میده. و باز این رو دارم برای شما توصیف میکنم که چه اتفاقی افتاد 4 میلیارد سال پیش در ژرفای اقیانوس. و آفتابی هم اونجا نیست، آفتابی هم اونجا نیست. آبی هست، حرارتی هست و پیوندهایی هست که تولید انرژی میکنن. و این باعث شد که این مولکول بزرگ ایجاد بشه، این پلیمرها ایجاد بشه که همه برمیگرده به کربن. و 4 مولکول بزرگ به دنیا آمدن: نوکلیک اسیدها، چربیها، قندها و پروتئین ها. بنابراین این آب فوق‌العاده است. آب فوق‌العاده است. و حضور آب، بدون حضور آب حیات امکان پذیر نبود روی کره زمین ما، اون چیزی که ما اون رو میشناسیم. حالا اکسیژن هم جالب هست. پدیده روی کره زمین ما رخ میده با عنوان اکسیژن کاتاستروف، یعنی فاجعه اکسیژن. روی کره زمین ما حیات در ژرفای اقیانوس هاست، غیر هوازیست، حیاتی که به هوا احتیاجی نداره، غیر هوازیست برای میلیون ها میلیون ها سال. به ناگاه میزان اکسیژن کره زمین ما بالا میره به خاطر یک باکتری به نام سیانو باکتریوم. این باکتری شروع میکنه تولید اکسیژن کرده، میزان اکسیژن بالا میره تا حدی بالا میره که کره زمین ما رو به آتش میکشه. شما یک شمع رو یک لیوان بگذارید روش، بلافاصله خاموش میشه. اون شمع نیازمند به اکسیژن هست، اکسیژن یعنی آتش. این اکسیژن میزانش بالا میره و کره زمین ما رو به آتش میکشه، فاجعه اکسیژن، و بسیار از این غیر هوازی ها رو از بین میبره. اما به خاطر گزینش طبیعی و بخت، داروین، نظریه داروین، هوازی ها فرصتی پیدا میکنن برای خودنمایی و هوازی ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن تا اگه سرانجام به شما و به من حیات میدن. یعنی یک فاجعه برای موجوداتی، یک هدیه بود برای موجودات دیگه. اکسیژنی آمد، کره زمین رو به آتش کشید، غیر هوازی ها از بین رفتن، هوازی ها خودنمایی کرد و این هوازی ها در طول میلیاردها سال سرانجام به ما حیات دادن. اینو بارها گفتم، یادتون باشه که دست از خودمحوری برداریم. ما نه 10 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 5 میلیارد سال پیش، نه حتی 1 میلیارد سال پیش. ما متأخر هستیم، تازه سر کلمون پیدا شده و یک دوران کوتاهی هم روی این کره زمین هستیم. حیف هست که این دوران کوتاه رو با ذکر مصیبت بگذرونیم. حیف هست که این دوران کوتاه رو بریم مسابقه فوتبالی تماشا کنیم، توپ بازی، که مادران ما، که خواهران ما، که دختران ما اجازه ورود به اون رو ندارن. این رو هم واسی واقعا از خودمون خجالت میکشیم که من واقعا اصلا نمیفهمم چه لذتی داره تماشای یک مسابقه‌ای که خواهر و مادر و دختران ما نمیتونن در اون حضور پیدا بکنن. این اگر شما به زیبایی، به عظمت و به شکوه زندگی پی ببرید، چه اتفاقاتی افتاده؟ شما فقط تصورش رو بکنید، این همه سال این سیانوباکتریوم تلاش داشته، زحمت کشیده تا یک فاجعه رو ایجاد کنه. ما داریم از میلیاردها سال صحبت میکنیم. و جالب هست که این میکروب ها هنوز هم با ما هستن، هنوز هم در درون ما هستن، در درختان در کلروپلاست هستن که فتوسنتز رو انجام میدن. همون میکروب ها هستن که فتوسنتز به راستی زیباترین واکنش شیمیایی ماست. اگر شما به من بگید از میان این همه هزاران تریلیون واکنش شیمیایی کدومش واسه تو جذابتر هست؟ فتوسنتز. فتوسنتز که فوتون یک سفر رو آغاز میکنه که حدود 8 دقیقه طول میکشه، فوتونی که خورشید ما رو ترک میکنه، 8 دقیقه در راست و به برگی میرسه، برگ این درختی که در حیات شماست یا در جنگل هست، و در اون بعد در یک فاصله حیرت آوری دی اکسید کربن رو، CO2، اون رو با آب تبدیل میکنه به قند و اکسیژن، و اکسیژن رو هدیه میده به شما. یعنی یک ماده سمی رو در یک فاصله حیرت آور کوچه، هرچی که به شما بگم از تصور خارج است، این فوتون از راه میرسه، این ذره، این فوتون که هم ذره است و هم موج، اون هم یک پدیده حیرت آور هست، از راه میرسه و این CO2 رو، این اکسید کربن رو تبدیل به قند میکنه و اکسیژن رو به شما هدیه میده، اون رو تنفس میکنی و قند رو میده به خرما، میده به انجیر، میده به پرتقال، هر چی که شما دوست دارید، گلهایی که ایجاد میشه. اصلا فوق العاده است این واکنش شیمیایی، که این هم به لطف آب هست و کربنی که این بار ما از اون با واژه سم استفاده میکنیم، اکسید کربن. اما میبینید که در یک فاصله کوتاه تبدیل به قند میشه. واقعا به قدر این واکنش ها زیباست که امیدوارم قدر اونها رو بدونن جوانهای ما، قدر اونها رو بدونن. چی میشه اگر شما فوتبال نرید؟ دنیا تموم میشه، شما دوتا توپ بازی رو نمیبینید، آدم ها دنبال توپ گذاشتن، چیز بیشتر از این نیست. چند تا آدم بزرگ دنبال توپ گذاشتن. زمانی واقعا زیبا میشه، اهمیت پیدا میکنه که ورزشکاران ما به راستی از جنس شاهنامه باشن، یعنی پهلوانانی که اندیشه ساز هم هستن. اون موقع این فوتبال لذت بخش است، اون موقع شما کیف میکنید، نه اینکه برید و دختران شما اینقدر اونها توهین بشه. اگر آقایون ایران واقعا باستی از خودشون خجالت بکشن، همه ما، من هم اینطور، همه ما باستی از خودمون خجالت بکشیم، که تنها کاری که باستی انجام بدیم اینه که نریم، به همین سادگی تمام اون سیستم میپاشه، سر تا پای سیستم خواهد باشه اگر شما نریم
1: و همینطور بازی نکنیم. خود بازیکنان میتونن بازی نکنن. اشاره کردیم به فتوسنتز، فقط خواستم اینو بگم که الان بشر امروز داره این همه پول خرج میکنه برای اینکه سلول‌های خورشیدی درست بکنن که انرژی خورشید رو تبدیل به یه مثلا برق بکنن، در صورتی که این درختایی که همه جای دنیا دارن از بین میبرنشون، بهترین سلول‌های خورشیدی هستن، تازه اکسیژن هم تولید میکنن، نه تنها جایی آلوده نمیکنن بلکه اکسیژن هم که ما نیاز داریم برای سوخت و سازمون به ما میدن. سوال یه سوالی به ذهنم رسید ولی احتمالاً طول بکشه توضیحش و ما وقت برنامه‌مون تموم شده. می‌خواستم ببینم مثلا این انرژی که تولید میشه که به وسیله این اکسیژن خب داره تولید میشه، این اصلا چرا یه سلول زنده، چرا یه ارگانیسم زنده احتیاج به انرژی داره؟ انرژی رو می‌خواد چیکار کنه باهاش؟ برای چی انرژی لازم داره تا زنده بمونه؟
0: تنها یک دلیل داره، از شکلی به شکل دیگه تبدیل شده. ببینید، بنابراین ما یک تقارن داریم، شکسته میشه، حرکتی آغاز میشه، عنصرهایی به دنیا میان. این انرژی که در عالم ما هست باعث میشه که این عنصرها به گونه های متفاوتی کنار هم قرار بگیرن، از شکلی به شکل دیگر، ترانسفورماسیون، از شکلی به شکل دیگه، تا اینکه سرانجام عمر عالم ما به پایان خواهد رسید. انتروپی سرانجام به پایان خواهد رسید، اما در این فاصله یک بازی رخ میده. این در هم رفتن ها نیازمند به انرژی هست. چرا؟ برای تولید شیک های متفاوت کردن، که این شیک های متفاوت در کمال حیرت پدیده های رو هم ایجاد کردن که لمسش امکان پذیر نیست، که در آغاز برنامه از ما صحبت کردیم، پیش داوری، بلند پروازی، اندیشه سازی، خردمندی، خردورزی، اینها رو ایجاد کردن. اما انرژی تنها از شکلی به شکل دیگری تبدیل میشه، آغازی داره و پایانی داره، آغازی داره و پایانی داره. و این خورشید ما در حال حاضر برای نمونه میان سال هست، چند میلیارد سال دیگه به پایان عمر خودش خواهد رسید، که همونطور که گفتم بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خواهد شد و کره زمین ما رو هم در بر میگیره.
1: بله، خب بسیار عالی، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین امروز و طبق معمول ما لذت بردیم از دانش شما، و اگر مطلب دیگه ای باقی مونده بفرمایید در خدمتتون هستیم، اگر نه که خداحافظی کنیم.
0: برای دیدن گاه چشم ها را بایستی بست، برای دیدن گاه چشم ها را بایستی بست، فکر کردن، جرأت کردن، جرأت کردن، فکر کردن کار مشکلی نیست.
1: بله دقیقا، یعنی این مغز ما خودش واقعا یکی از بزرگترین گنج ماست اصلا، که ما میتونیم بفهمیم همه چیز باش و بعد ولی ازش استفاده بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. تا دیداری بعد، بدرود.
0: امیدواریم.

0: شکافه روشنگران، عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مالی.
1: امروز 8 ژانویه 2021 هست، روز جمعه، و من مانی در خدمت همراهان ارجمند و پژوهشگرم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی عزیز هستم در ادامه برنامه‌های عبور از خط قرمز تاریخ، و این 50مین برنامه‌ای است که ما در این زمینه تا به حال داریم عرضه می‌کنیم خدمت شما، و مربوط است دیگر این برنامه به سال آخر زندگی محمد. پیش از اون من می‌خوام ابراز همدردی همکاران رادیو تلویزیون مانی رو، خودم رو، دوستانی که در این برنامه هستند و نیستند الان، بیان کنم در ارتباط با سقوط عامدانه هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی سپاه پاسدارانش و کشته شدن 176 نفر انسان، ایرانی و غیر ایرانی. موضوعی که جمهوری اسلامی سعی میکنه از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کنه، اما بر تمام جهانیان قضیه روشن است. ما همدردی میکنیم با بازماندگان، همه کسانی که در این حادثه جان خود را از دست دادند. و اما محمد در سال 9 هجری که قدرتش در اون منطقه‌ای که داشت در واقع شکل گرفته بود، ریشه زده بود، آغاز کرد به شمشیرکشی کلامی و عملی در برابر مخالفین و دعوت اونها به تسلیم یا به باج دادن، و نامه‌هایی نوشت تهدید آمیز به سران قبایل و نیز سران برخی کشورها، که در این باره ما سخن خواهیم گفت. در بخش دوم همین برنامه ما سخن خواهیم گفت در باره براءت از مشرکین که امروز هم در جامعه اسلامی هنوز رایج است. خوش آمد میگویم به گرامیانم در این برنامه، و آغاز میکنم با آقای سلیمانی امیری نازنین، و با این پرسش که آقای سلیمانی، محمد که تازه قدرت گرفته بود و پیدا بود که میخواد این قدرتش پروبال بیشتری بده و تثبیت کنه خودش رو، شروع میکنه به نامه نوشتن. در این نامه ها چه میگوید و از سران قبایل چه میخواهد؟ در خدمت شما هست.
2: با درود خدمت شما عالی جنابان، استاد مانی و استاد یغمایی نازنینم، من عرض تبریک هم دارم و امیدوارم که سال جدید میلادی برای مسیحیان ایران سال خوبی باشه، برای دگراندیشان و اساسا جامعه ایرانی سرفصلی باشد برای اندیشیدن و رهایی از جهل، خرافات و آن چیزی که سبب واپسماندگی ما شده از جهان مدرن. عرض پوزش هم دارم به خاطر تأخیری که به خاطر مشغله های کاری، درسی و مسائلی از این دست سبب شد که این مثنوی مدتی تأخیر بشود. اما بدون اطاله کلام من وارد بحث بشوم. ببینید ما با انجا رسیدیم که پیامبر اسلام بعد از فتح به نوعی جنگ حنین و قبیله حوازن، غزواتی مثل تبوک و دیگر مسائل، دیگر شبه جزیره عربستان آن طوایف بزرگ خودش رو مطیع اسلام دید که شاخص‌ترین اون شاید به نوعی اهل مکه و قریش بود. بنابراین طبیعی بود که پیامبر اسلام به دنبال فتوحات جدید و بست تئوری اسلامی خودش باشد. اولین کاری که پیامبر اسلام در این حوزه میکنه این است که نمایندگانی رو برای دریافت صدقات و زکات میفرسته. یعنی زکات بنابر نقلی که آمده از سال حدوداً 2 هجری به رسمیت شناخته شد در اسلام، اما اجباری نبود. یعنی نماینده ای از جانب پیامبر اسلام به سمت قبائل نرفت که شما بروید برای من زکات یا صدقات رو جمع آوری بکنید. ولی ما میبینیم که به موجب آیه 103 سوره توبه و همینطور به نوعی از سنت او، نمایندگانی اعزام میشن بر سر قبایل که شما باید به ما زکات بدهید یا صدقات خودتون رو به ما بدهید. در آیه 103 سوره توبه جالبه که اشاره میکنه شو، یعنی در واقع به پیامبر اسلام میگوید تو سعی کن که از اموال این افراد صدقات بگیری تا مال اونها رو پاک بکنی. شاید جالب باشه این ادبیات پاک کردن مال در میان ما شیعیان هم وجود داشته. کسانی که خمس می پرداختن فکر می کردن که این اموال رو می دهن تا ناخالصی های مال و کسب خودشون رو پاک بکنن. این هم البته برگرفته از روایتی از جعفر صادق که در کتاب های مختلفی مثل علل الشرایع و کتاب های دیگر روایی اینها آمده که شما با گرفتن این اموال حتی طهارت مولد می کنید. یعنی شخص زنازاده محسوب می شود تا زمانی که خمس بده. زمانی که خمس داد اون مولد او پاک میشه، یعنی مشخصه که فرزند باباش و مامان. ببینید این رفتارها و روایاتی که چقدر جنبه توهین‌آمیز داره. به هر حال طبری هم این مطلب رو آورده که حالا من بخشایی از اون رو برای عزیزان میخونم که ببینید داستان به چه منوالی میده. خب طبری اشاره میکنه که پیامبر اسلام در همین سال زکات مقرر شد، در حالی که زکات قبلا مقرر شده بود، اما

هم بگیره. اینو طبری در صفحه 1253 کتاب خودش آورد. در این میان ما ذکر کردیم اهل طائف مسلمان نشده بودند. یعنی محمد که طائف رو محاصره کرد موفق نشد و به مدینه بازگرد. اما اگر دوستان به خاطر و حافظه سپرده باشند، پیامبر اسلام شخصی به نام مالک ابن عوف رو که البته رئیس حوازن بود و بعد فرار کرد به طائف با وعده این که اگر مسلمان بشوی من زن، فرزند و حتی صد شتر به تو خواهم داد و ریاست تو را هم تنفیذ و تایید خواهم کرد، او رو به اسلام آورد. مالک ابن عوف در کنار طائف به راهزنی می‌پرداخت، یعنی به نام الله و اسلام دست به غارت کاروان‌ها و به نوعی احشام طائفی می‌زد که از قلعه ها می‌آمدند بیرون برای حالا به نوعی امرار معاش یا کارهای دیگه. اما ببینیم این مردم طائف چگونه مسلمان شدند. این هم خیلی مهمه. مردمی که دیدن اوضاع و احوال به نحوی است که اگر مسلمان بشوند از راهزنی در امان میمانند. حالا این رو اطلاع ابن هشام آورده، من میخوانم. آنگاه بود که اهل ثقیف نشستی برقرار کردند و به راهزنی پرداختند و به همدیگر گفتند آیا نمیبینی که هیچ گله‌ای برای شما بر جای نمانده است و هر کس از شما که از اینجا بیرون میرود راهش را میزنند، یعنی راهزنی میکنند. بعد ثقیف تصمیم میگیرن که نماینده‌ای بفرستن که از جانب محمد به نوعی هم امنیت بگیرن هم اسلامی رو بیاورن که اموالشون مورد تعرض قرار نگیره. همین رو هم طبری آورده. طبری هم میگوید ثقفیان در کار خیش به مشورت پرداختن و با هم دیگر گفتن مگر نمیبینید که هیچ کس از شما ایمن نیست و هر که برون شود راه او را میزنن و هم سخن شدند که یکی را پیش پیامبر بفرستند. در صفحه 1229. خب ممکن دوستان شیعی بگویند که بله اینها منابع اهل سنت هست، ما قبول نداریم. هرچند منابع مشترکه، اینها بیشتر بهانه هست. اما یکی از نکات جالب این است که خب ما دیدیم پیامبر اسلام طائف رو نتونست فتح بکنه. زمانی که همین اهل ثقیف به نزد محمد آمدند، یه سری شروطی به محمد گفتن، از جمله بتان ما رو نابود نکن، ما دست به زنا بزنیم، نماز نخوانیم، که محمد قبول نمی‌کنه. اما پیامبر اسلام که در بزنگاه‌های مختلف ما قبلا هم اشاره کردیم از احکام الهی هم عدول می‌کرد، اینجا هم زکاتی رو که به نوعی واجب بود از اهل طائف برداشت و حتی اشاره کرد که جهاد هم نیاز نیست با ما بیاد، فقط مسلمان بشوی. خیلی نکته مهمی داره که شما می توانید ببینید آنگاه که مثلا شخصی مثل آیت الله خمینی می گوید ما برای حفظ حکومت مساجد رو تعطیل می کنیم، ضروریات دین رو هم منکر خواهیم شد، امام زمان رو هم خواهیم کشت، اینجاست که می بینید پیامبر اسلام زمانی که می بینه با یک نیروی قدرتمندی روبروه که نمی تونه اون رو تصرف بکنه، سعی می کنه به نحوی با آوردن فشار بر اونها رو به پای میز مذاکره بیاره و بعد میبینی اونا چندان تمایلی هم به دادن صدقات ندارن یا زکات ندارن، از اون عدول میکنه. حالا من از یک منبع شیعی این مطلب رو میآورم. آقای قروی در کتاب موسوی تاریخ اسلام به این مطلب اشاره میکنه. خب در پاورقی شماره 4 در جلد 4 صفحه 407 میگوید، از حالا به قول نقل خودش رو آورده، گفته شده است که از جابر بن عبدالله انصاری سوال شد چگونه شرط ثقیف پذیرفته شد که جهاد و صدقه بر آنها واجب نباشد. جواب داد آن حضرت صلی الله نسبت به هیچ کس همانند ثقیف مدارا نکرد. یعنی به راحتی میشه مشخص بشه که این یک حکمی بود، اما پیامبر اسلام چون در برابر یک قدرت قرار گرفت، حالا دیگه از طریق مدارا داره که واجب خدا بود، نمیدونستشون بیاد اون رو کنسل بکنه، زیرا می دانست که پس از مسلمان شدن صدقه می پردازند و در جهاد شرکت می کنند. خب اگر مسلمان بشن خب طبیعتا وظیفه شونه که این کار انجام بدن، همه دیگران هم مسلمان شده، برای این توجیهاتی بود که سعی می کردن بیاورن. اما دلیل اصلی همان مطلب بود که من عرض کردم، یعنی پیامبر اسلام سعی می کرد جایی که منافع او افتضاح می کنه از آیات هم عدول بکنه، حالا به نوعی ناسخ

0: منسوخهایی هم در قرآن و هم در سنت وجود داره. اما بعد از اینکه ثقیف هم مسلمان شد، خب دیگر مانده بود یک سری قبائل بسیار جزئی که عملا نقش چندانی در تهدید مدینه نداشتن. اینها در اطراف در فواصل بسیار دور زندگی میکردن. اما پیامبر اسلام برای بسط اسلام از آنها هم نگذشت. حالا برکشون من ذکر خواهم کرد که تعدادشون اساسا چند نفر بود. نامه می نویسه مثلا به حارثه، به بنی حارثه بن عمرو، که اینها این نامه او رو می گیرن، اصلا بلد هم نبودن بخوانن چی هست و چی نیست. او رو می شورن و به زیر سطلی در واقع وصل می کنن، آبکشی می کردن. خبر به محمد رسید و محمد دستور حمله به اونها رو داد. حالا این نامه رو می نویسه به اهل عیله، که من این نامه رو می خوانم، فکر می کنم قبلا هم خواندم ولی بد نیست ما از محتویات این نامه ها مطلع بشیم و ببینیم که چگونه سخن گفت. آیه قرآنی همین مطلب رو آورده از قول ابن سعد. میگوید ابن سعد روایت کرده است در این نامه خطاب به یوحنا آمده است، من یعنی محمد در صدد نبودم قبل از ارسال نامه با شما وارد جنگ شوم، پس مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسول او و فرستادگان رسول او اطاعت کن و آنها را احترام بگذار و آنها را با لباس‌های نیکویی غیر از لباس‌های جنگی بپوشان. بعد ادامه میده، حالا تهدیدشون اینجاست. داستان این دیپلماسی ما که میگوین بحث چماق و هویج دقیقا در همینجا مصداق بود. اگر میخواهید که خشکی و دریا برای شما ایمن باشد، از خدا و رسولش پیروی کنی. تو اگر آنها را از خود برانی، یعنی نمایندگانش، و راضیشان نکنی، چیزی از تو قبول نمی کنم و به جنگ شما می آیم و فرزندان شما را اسیر می کنم و بزرگان شما را به قتل می رسانم. یعنی شما به این محتویات این نامه اگر دقت بفرمایید، پیامبر رحمت، آیین رحمت، اصلا کجا نشانی از رحمت شما می بینید در این آیین؟ من فرستاده به حق خداوند هستم و همانا حرمله شفاعت شما را کرده است و اگر شفاعت حرمله نبود پیکی نمی فرستادم، بلکه ناگهانی لشکر مرا می دیدید. و بعد ادامه می دهم این تهدیدها رو پیامبر اسلام که بعد اگر شما این کار رو نکنید من این چنین خواهم کرد. حالا نکته جالب این که آقای جعفریان هم به همین مطلب اشاره می کنه و چند نکته دیگر رو هم بهش میپردازه که حالا من عرض خواهم کرد. ایشان میگه در همین سفر حاکم عیله که نامش یوحنا ابن ربع و مسیحی بود، حالا دقت بفرمایید جناب مانی، بسیاری از مسلمانان در هجرت اول به حبشه رفت. حبشه یک محیط مسیحی بود. از زن پیامبر اسلام ام سلمه نقل که ما در سرزمین حبشه در آزادی کامل زندگی میکردیم، آیین خودمون رو داشتیم، به ما احترام میگذاشتن و همه کار میکرد اون مسیحی ها. اما دقت بفرمایید زمانی که پیامبر اسلام داره قدرت میشه به حاکم یک قبیله مسیحی نامه مینویسه که ببین دریا و خشکی رو برات ناامن میکنم، فرزندان تو رو اسیر میگیرم، بزرگان تو رو به قتل میرسونم مگر به من پول. تفاوت میان نجاشی و محمد رو دقت بفرمایید، در یک زمان، در یک حوزه کوچک جغرافیایی و در دو آیین. حالا ادامه میدم بحث. پس از آن که رسول خدا به وی نامه تهدیدآمیز نوشت، آقای جعفریان داره میگه اینو، نزد آن حضرت آمد و پیمان صلحی را بر اساس پرداخت جزیه با آن حضرت منعقد کرد. متن این معاهده را واقدی نقد کرده است. مهمترین مسئله مورد درخواست آنان یعنی اهل عیله تأمین امنیت کشتی‌ها و کاروان‌های تجاریشان در صفحه 652 و 3. خب حالا ببینیم آقای جعفریان وقتی نمایندگان اعراب به همین نحوی که شبیه حاکم عیله آمده بود، محتوا و اون روح و درون مایه دلیلی که اینها می آمدن برای اینکه از پیامبر صلح بگیرن چه بوده؟ فقط بحث بر سر تهدیدهای جانی و مالی بوده که اینها برای دیگر قبائل داشتن. حالا ایشون چی میگه؟ سال نهم سال اسلام قبائل یا سال وفود، یعنی حضور نمایندگان قبائل در حضور پیامبر برای اظهار اسلام بوده. بعد ایشون در همون صفحه 654 روشن بود که این اظهار اسلام به هیچ روی و به تمام معنا صادقانه نبود، بلکه بیشتر قبائل با ملاحظه اوضاع جدید چاره‌ای جز پذیرش اسلام نداشتند. یعنی اجبار بوده، اکراه بوده، هیچکدوم با رغبت نیومدن، ترسیدن که لشکر اسلام بر سر اونها بیاد. بعدشون ادامه میده: مسئله امنیت قبائل که پیش از این بدان اشاره کردیم برای آنها بسیار مهم بود، یعنی نباید مورد غارت قرار گیرند. این همان امنیتی است که قبایل نو مسلمان خواستار آن بودند. در صفحه 657 ما میبینیم این مسئله رو آقای رسول جعفریان آورده. اما طبری یک نامه‌ای رو ذکر میکنه که باز من سعی میکنم این سند رو هم ارائه کنم، بسیار نکته جالبی داره. نامه ای است که به اهل همیان مینویسه و اونها در یمن بودن، در جنوب حجاز، و میخواد بگه که شما چگونه باید مسلمان بشن. خب میگوید هر که پیامبر اسلام داره مینویسه به حارث بن عبدکلال و برادر اون نعیم بن عبدکلال، هر که بر دین یهود و نصارا بماند وی را از دینش نگردانند و باید جزیه بدهند. چیزی که اشاره کردیم، نجاشی از مسلمانان نگیره، اما پیامبر اسلام که قدرت گیره بس مسیحا داره میگیره، از یهودیان داره میگیره، که برای زن و مرد بالغ یک دینار کامل یا معادل آن است و هر که بدهد در پناه خدا و پیامبر است و هر که ندهد دشمن خدا و پیامبر است. پس تکلیف مشخص است. این
1: الله رفیق دزد و شریک غافله است. خودش اون جماعت رو آفریده، بهشون دین فرستاده، پیامبر فرستاده، حالا اینجا همدست یه غافله سالار دیگه شده و داره مشترکاً غارت میکنه اونا رو.
0: بله، اینها حالا جالب اینه که مدعی هستن ما مثلا یهودیت، مسیحیت همه پیرو آیین ابراهیم، اما دقت بفرمایید، یعنی اگر پول ندن کارشون با از نظر اینا کرام الکاتبینه که باید، حالا من کاری ندارم، تو با من هم دینی، ریشه و منشأ ما یکیست، از برای یه خدا رو میپرستی، باید پول ما رو بدی. خب حالا ببینید بر دیگران چه میرود، یعنی بر مشرکین یا افراد دیگر شما یه قیاسی بگیرید، کاملا اون میزان و ترازو به شما مشخص میکنه که بر سر مشرکان دیگر چه چیزی میامد طبق این تعالیم. خب ایشان اشاره میکنه که باید به من پول بدید. دوباره طبری داستانی رو مینویسه که خیلی جالبه، این هم پیامبر اسلام خالد بن ولید رو، من ساعتم رو نگاه میکنم که طولانی نشه، ولی خب مجبورم که این سری مسائل رو عرض کنم، شاید مفید باشه. پیامبر اسلام خالد بن ولید رو که میدونیم در آدم کشی بسیار شخص خاصی بود، به سمت بنی حارثه میفرسته. حالا ایشون میره دستور محمد رو اجرا میکنه، میخواد به محمد نامه بنویسه. از محتویات نامه خالد دقیقاً شما میتوانید محتوایی رو که دین اسلام بر اون مبتنی هست رو در بیاره. خب ایشان چه میگه؟ خالد به پیامبر خدا صلی الله نوشت: اما بعد، ای پیامبر خدا که خدایت درود فرسته، مرا سوی بنی حارثه بن کعب فرستادی و فرمان دادی که چون پیش آنها رسیدم جنگ نکنم و به اسلام دعوتشان کنم. مسلمان رو تا اینجا رو میگن همیشه، و اگر مسلمان شدن بپذیرم و آداب مسلمانی و کتاب خدا و سنت پیامبر را تعلیمشان دهم، و اگر اسلام نیاوردن با آنها جنگ کنم و من سوی آنها شدم و چنان که پیامبر خدا فرمان داده بود 3 روز به اسلامشان خواندم. این کلمه 3 روز مد نظرتون باشه، یزید ابن معاویه زمانی که به مدینه آمد، در زمان اختشاش افرادی که در واقع حره بعد از قتل حسین به مدینه لشکر کشید، سه روز به اهل مدینه فرصت داد که یا دوباره به بیعت من در میایی یا من خون شما رو هدر میبینم. پس این سه روز مهلت دادن یزید به اهل مدینه همین سنتی است که محمد ایجاد کرده، یعنی سه روز دعوت کن، اگر نپذیرفتن بلافاصله دست به همون کاری که اسلام دستور داده بزن. و بعد اشاره میکنه سه روز به اسلامشان خواندم و سواران به هر سو فرستادم که ای بنی حارس اسلام بیاورید تا به سلامت مانید، و قوم اسلام آوردند و جنگ نکردند. پس این یک دین اجباری است که ما بعدها هم میبینیم در حمله اعراب در زمان ابوبکر و عمر به ایران در مورد ایران هم رخ داد، در شهرهای ایران هم رخ داد، که حالا استاد بزرگوارمون در این مسئله به هر حال تبحر خاصی دارن و نکات ارزنده ای رو خواهند فرمود. دقیقا همین مسئله رو حالا در مورد اهل نجران میبینیم به عنوان آخری سند در این بخش من ارائه میکنم، باز هم از آقای علی محمد السلابی که از دوران معاصر هم هست، ولی رفتار محمد رو در کتاب الگوی هدایت برای مسلمانان تشریح میکنه که هدایت بشن با این الگوها. ایشان همین مطلب رو آورده: پیامبر اکرم صلی الله به سران نجران نامه‌ای با این عنوان نوشت: من شما را از عبادت و ولایت بندگان به عبادت و ولایت پروردگار فرا می‌خوانم، و اگر از اطاعت پروردگار سرپیچی نمایید من با شما خواهم جنگید. پیامبر اکرم صلی الله با آنان بر اساس دادن سالیانه 2000 قبار لباس صلح نمود. حالا شما دقت بفرمایید، ما در فتح خیبر اشاره کردیم مثلا پیامبر آمده بود با اهل همون ایله به 300 دینار جزیه توافق. خب یعنی هر مرد و زن بالغ 1 دینار. پس در قبیله ایله 300 مرد و زن بالغ وجود داشت، یعنی اگر زن و شوهر در نظر بگیرید میشود 150 زوج که حالا با فرزندانشون که حالا ممکنه بعضی پسر بزرگ داشته باشن، دختر بزرگ داشته باشن. شما میبینید نزدیک به یک خانوار 60-70 نفری بودن، چه 60-70 خانوار بودن. آیا اینا تهدیدی برای مدینه بودن؟ نه. آیا اینا در موقعیت جنگی با مدینه بودن؟ خیر. فاصله زمانی و مکانی اونا بسیار دور بود در حالا مناطق مختلف. اینا چه تهدیدی برای مدینه بودن که پیامبر اسلام برای اونها جزیه بست؟ پس میبینیم اصلا بحث بر سر این نیست که طرفین یا افراد دیگر تهدید برای اسلام باشه. نه، برای یه خانواده مسیحی که چون مسلمان نمیشه هم شما جزیه میبندید، حتی اگر تعداد خانوار اونها 40-50 خانوار باشه. من در نوبت بعد در خصوص مسائل آیات براءت سخن خواهم گفت که در واقع یک میخی بود بر تابوت هر نوع آزاداندیشی و دگراندیشی و ادیان دیگر در سرزمین حجاز.
1: درود و آفرین آقای سلیمانی امیری. عرض کنم که آقای یغمایی، یک بار دیگه به شما خوش آمد میگم به برنامه عبور از خط قدیم تاریخ. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. آقای یغمایی، این حوادثی رو که بخشیش رو آقای امیری برشمردند درست زیر گوش دولت ساسانی داشت ادامه پیدا میکرد و رخ میداد. پایتخت غربی ایران در تیزفون با مکه و حجاز و مدینه فاصله چندانی نداشت و دولت قدر قدرت ساسانی در اونور تا مصر سفیر داشت، چشم و گوش داشت، فرستاده داشت، خبرچین داشت، چیزهایی که در اون زمان رایج بود. و نزدیکتر از اونجا هم همین گونه. چگونه این وقایع رو اینا ندیدند و پیدایش چنین خطر بزرگی رو احساس نکردند این اخبار به دربار ساسانی نرسید تا اونها فکری بکنن و بیاندیشن که ممکن است اینها از دروازه‌های تیسفون وارد تیسفون شوند. در دوره سلطان حسین، شاه سلطان حسین در پایان دوره صفوی هم همینطوره بود و وقتی افغان‌ها آمدند شهر و پایتخت رو اصفهان رو محاصره کردند، به شاه سلطان حسین اطلاع دادند که اینها اومدن دم دروازه‌های شهر. گفت هنوز که داخل شهر نشدن. این شباهتی بینشون هست و اگر شاید دولت ساسانی با چشم باز اطراف خودش رو نگاه میکرد و سرمست قدرت و چیزهای دیگر نبود، میتوانست این ظهور رو به عنوان ظهور یک خطر برای امپراتوری خودش دریابد و یا خونساش کنه در جا یا آمادگی برای مقابله با اون باشه. و ما میبینیم که محمد از این خواب خرگوشی من میخوام نامشو بذارم، چون خیلی از ایرانیان پرسن آخه چطور شد امپراتوری ساسانی از دست مشتی عرب نومسلمان شکست خورد. ما در خواب قدرت بودیم، فکر میکردیم که اونقدر قدرتمندیم که هیچ کس نمیتونه به ما صدمه‌ای بزنه و باعث شد که محمد از قبایل کوچک شروع کرد، از اطرافیان شروع کرد، از قریش شروع کرد، بعد کم کم قدرتمندتر شد، مثل گلوله برفی که بغلت و به بهمن تبدیل بشه، به بهمنی تبدیل شد که بعداً روم رو تهدید کرد، ایران رو تهدید کرد. و من از شما خواهش میکنم که دستکم در مورد میهن خودمون ایران در اون زمان شرایط و اوضاع رو بیان کنید که بدونیم چه اتفاقی افتاد. بفرمایید.
2: درود به همیهنان عزیزم و درود به استادان گرامی شما مانی و جناب سلیمانی. ببینید این تاریخ ایران رو و تاریخ اسلام رو باید در کنار هم قرار داد در این دوران و به طور تطبیقی بررسی کرد، تاریخ واقعی رو، چون یه تاریخ جعلی هم ما داریم که آخوندها ساختن. حتی تصویرهایی که از ایران دادن در اون روزگار واقعی نیست. من توی همین برنامه در یکی از برنامه ها اشاره کردم که محمد نامه نوشت ولی ماجرایی که اشاره کردن، چون نامه محمد رو پاره کرد خسرو پرویز، به اصطلاح او گفت که به اصطلاح شکم او پاره خواهد شد، اصلا تاریخان نمیخونه با هم. یعنی قبل از اون محمد فوت کرده بود و اینا رو باید دید. منتها ببینید ایران دوره ساسانی خب آخرین امپراتوری بزرگی بود که شاید بتوان گفت آخرین امپراتوری بزرگ جهان در روزگار خودش بود و اوجش هم در دوره خسرو پرویز بود که مصادف بود با همین حوادثی که در عربستان داشت رخ میداد. و تاریخ رو اگر ما علت و معلولی ببینیم ظاهرش خیلی آشفته است که مثلا چی میشه که یک امپراتوری صفوی رو مثلا از افغانستان به دلیل ظلمی که قزلباش ها به مردم هرات و افغان میکردن ساقط میشه و چنان فضاحتی رخ میده که جمعیت ایران نیمیش از بین میره، نه فقط به خاطر حمله محمود اشرف افغان بلکه به خاطر مرگ و میر، تیفوس، گرسنگی و بدبختی، به طوری که جمعیتی که گفته بودند در زمان شاه عباس 35 میلیون نفر بود، یعنی مثل دوره محمد رضا شاه، رسید به 10 میلیون نفر در آغازی که نادر موفق شد ایران رو کنترل بکنه. این چیزایی که تو تاریخ کمتر دیده میشه ولی علت و معلولی است. یعنی اگر درست برخورد کنیم خواهیم دید که اهرم رو خود دربار صفوی به حرکت درآورده بود با تجاوزات، به شدت ضعیف شده بود حکومت و اونا حمله کردن. همین وضع رو ما در دوره خسرو پرویز داریم. خسرو پرویز آخرین پادشاه قدر قدرتی بود که ارتش بسیار نیرومندی داشت، در قسمت اولش در جنگ های 27 ساله روم رو بارها شکست داد و یکی از مثلا سپاهیانش، یکی از شاخهاش، ارتش بوداش، میتونست بساط محمد رو جمع کنه اگر از ما خیالات بیایم بیرون. ولی دربار ساسانی مریض بود. این مریضی هم از زمان بزرگترین پادشاه ساسانی یعنی انوشیروان شروع شد و قباد، که با کشتار مزدکیان، کشتار ده هزار نفره و نابودی آیین مزدکی یک مصلح اجتماعی بود، ایران رو محروم کرد از یک فضای تازه و هوای تازه. در آغاز پذیرفتن مزدک رو، ولی بعد با کمک مغان زردشتی، پرتیر و بزرگان مسیحی، گلودانس، همشون دست به یکی کردن و مزدکیان نابود شدند و ایران محروم شد. یعنی ریشه رو ما باید اونجا ببینیم. رسید به دوره خسرو پرویز. ایران در جنگ های 27 ساله با روم نخست پیروزی های شگفتی به دست آورد، ولی سرانجام شکست خورد، تضعیف شد. در همین دوره است که ما جنگ زیغار یا زوغار رو داریم که نخستین پیروزی عرب هست، مسلمانان هست بر به اصطلاح ایرانیان. منتها این جنگ رو باید درستی، یک شاخه کوچکی از ارتش ساسانی اومد اینجا جنگید. این ارتش ترکیبی بود از قبایل عربی که به اصطلاح سربازان مزدور ارتش ساسانی بودن و نیز سپاهیان ایرانی، و اینا شکست خوردن. در همین موقع خسرو پرویز ذهنش متوجه به اصطلاح جنگ با روم بود و اکثریت سپاهیانش اونجا می جنگیدن. تحقیقات خیلی خوبی شده تو ایران در مورد جنگ زیغار که سه تا از استادان دانشگاه بررسی کردن، بسیار خواندنی و خیلی منصفانه بررسی کردن. بعد از اون هست که ما شاهدیم که تضعیف شروع میشه. در همین زمان اگر وقایع سال 78 هجری رو ما نگاه بکنیم، میبینیم که محمد اینطوری که نوشتن 185 نامه مینویسه به سران قبایل، پادشاهان، و اینجاست که ما میتونیم مراجعه بکنیم به کسانی که حتی مسلمانانی مثل الرصافی که موقع محمد رو بررسی میکنن، نگاه جهاندارانه و جهانخواهانه او رو قشنگ بررسی میکنن. قبل از این اشاره شد که در ماجرای جنگ خندق گفت که من روم و پارس رو به شما خواهم داد اگر به من ایمان بیارید و شکمهای زنان زیبای پارسی بستر شما خواهد شد. نگاه اینه. بعد تو طول جنگاش هم ما میبینیم که چه میکند. یعنی در مدینه ارتشی بسیار خشن و کشتارگر و بیرحم با کشتن مردان، فروختن زنها، تجاوزات، اینا شوخی نیست. و من بارها تأکید کردم ما اسنادمون اسنادیست که خود علمای اسلام نوشتن و بزرگان اسلام و نیز اسناد خارجی. وضع ایران اینطوری بود بلافاصله بعد از خسرو پرویز، که حالا ماجرای نامش رو رنگامیزی کردن آخوندها، که نمیدونم پیک آمد و بدون احترام وارد شد، که اگر ما دربار خسرو پرویز رو نگاه بکنیم همونجا دستور میداد شقش بخورن کسی که به شاه بی‌اعتنایی بکنه. دارن دروغ میگن آخوندها. و این نامه فرضاً در طول تاریخ هم واقعی باشه، رسیده به دست شاه و گفتن پاره کرد شاه، ممکنه پاره نکرده باشه، گفتن پاره کرد چون بعدن محمد گفته شکمش رو پسرش پاره میکنه. این خیال پردازی های آخونداست. و دوره خسرو پرویز باز هم اوج بود و نمیتونه یه آدمی که کفش به پاش نیست وارد دربار بشه با اون موهای جوریده و بند و پسر توهین کنه به شاه ایران. در هر حال ضعف شروع شده بود، معلول ها داشت خودشون نشون میداد و سر این جنگ ها خسرو پرویز شکست رو انداخت به گردن سرداران خودش و اینجا موجب شد که سرداران بشورند. همین بلایی که سر نادرشاه نیز اومد، سر آقا محمد خان قاجار اومد که میخواست سرکوب کنه، اونا کشتنش قبلا. و اونها با کمک شیرویه پسرش خسرو پرویز رو نخست زندانی کردن، بعد کشتندش، بعد شیرویه کشته شد. و شما اگر ادامه بدی ظرف سالهای پایانی زندگی محمد، 4 سال آخر، 8 پادشاه عوض شد. 2 ماه 3 ماه پوراندخت، آزرمیدخت، پوراندخت رو نیز کشتن، بهرام چوبی کرد و ایران به قول نویسندگان رومی و کسانی که اون موقع ایران رو تحت نظر داشتن، یک غول عظیم الجثه بود با پاهایی از گل، نه پاهای پولادین مثل دوران انوشیروان و قباد و نمیدونم اردشیر بابکان و شاپور ساسانی که امپراتور روم رو مجبور میکرد که خم بشه تا پا بر پشت او بگذاره بره بالا، و شاپور ذوالاحتاف که اون راهزنان رو سرکوب کرد و تناب در شانه‌اش تموم شده بود اونداره. یعنی تضعیف تضعیف تضعیف و ما با یک مملکتی از هم پاشیده که انواع توطئه‌ها در دربار هست، سرداران به خون هم دیگه، شاهکشی ادامه داره، سه چهار شاه کشته میشه، پدر به دست پسر، بعد اون یکی به دست بعدی، حتی زنهایی که پادشاه شدن میکشن، و اینجاست که زمین ها آماده میشه و ما با یک ایران آشفته در دوره یزید آخر سر و کار داریم، و اینجاست که این واقعی زیغار در نگین انگشتر فاتحان می نشیند و می فهمند که ایران ضعیف. بعد اگر شما مراجعه بکنید، ایران نخست، ایران لبه های ایران خارجی مورد حمله قرار گرفت. یعنی همون سیاستی که محمد دنبال میکرد که آقای سلیمانی خوب توضیح داد که جهانداری و جهانجوی او واقعا بی نظیره، و اگه توجه بکنید ما در جهان کنونی میراث اون رو الان داریم دیگه، همین میراث جهانداری رو. در جهان هیچ آیینی نیست، نه یهودیت، مسیحیت، که خودش بیاد به میدون و بخواد خودش رو بپراکند، ولی اسلام دست بردار نیست، در سراسر جهان رسما داره میگه، به خصوص این آخوندهای ایرانی، خمینی و خامنه‌ای، که باید جهان رو گرفت. و این وضعیت و ضعف‌هایی که اینا فهمیدن، نخست حمله کردن به یمن، دیدن میتوان و باید، زنها و دخترهای مردم رو گرفتن، یمن جزئی از خاک ایران بود، یعنی ایران خارجی دقیقا. این پیروزی‌ها تعدادشون رو افزود. خالد بن ولید هم که یک سردار بسیار شجاع و یک جلاد بیرحم و جنگاور بود، در این جنگ ها شرکت داشت. زمان ابوبکر این جنگ ها ادامه داشت، در حقیقت ایران مورد حمله قرار گرفته بود به خاطر حل تضادهایی که در داخل عربستان بود، شورش مردم، مشرک شدن، کافر شدن، برآمدن چند پیامبر، و اینها نیروها رو بسیج میکردن، دیدن هر بار که موفق میشن یه شهری رو بگیرن، گاو گوسفند مردم بگیرن، زنهای مردم بگیرن، بر تعداد افسوده شد. و این ماجرا رسید به دوران عمر، اونجا بود که متشکل شدن و ایران مورد حمله قرار گرفت، و این قولی که پاهاش گلین بود و بیدفاع بود، و شما فقط مجسم بکنید وضعیت به هم ریخته پایان دوره ساسانی رو که هیچ چیز سر جاش نبود، و طبیعی بود که یک ارتش کوچیک حتی بتونه حمله بکنه. البته سرداران جنگیدن، ولی چون تشکل نبود، چون اتحاد نبود، سرداری که داره می جنگه در مقابل مهاجمان، وقتی می شنوه که دو پایتخت شاه رو کشتن، ملکه رو کشتن، طبعا رویش رو از دست میده. شما این همین وضعیت رو میتونید در پایان دوره محمدرضاشاه ببینید که موقع خارج شد از ایران با تمام تلاش های آقای شاپور بختیار، روحیات از بین رفته بود، زیرا محور و لنگری که حول اون ارتش شکل گرفته بود دیگه وجود نداشت. و اینجا بود که دیدیم ملا اومد و ظرف مدت کوتاهی عبای سیاه خودش رو بر سراسر ایران گستران. این وضعیت ایران بود، یعنی به تبع بیماری داخلی، درست این کرونا. شما نگاه بکنید کرونا الان هزاران هزار نفر گرفتن، مثلا در سراسر جهان 20 میلیون مبتلا شدن، کسانی مردند که شرایط داخلیشون آماده بود. وضعیت ایران اینطوری بود، اگر ایران از درون نپوسیده بود، اگر جنبش مزدک سرکوب نشده بود، اگر پوست مانی رو پر از کاه نکرده بودند و اجازه داده بودند که مسلحانی که علیه آیین به اصطلاح ویران شده زرتشت که به بازیچه دست مغان قرار گرفته بود، در دربارها در خدمت قدرت حاکم بود، اگر اینا را بین نبرده بودند، طبعا ایران سقوط نمی کرد و اصلا نقشه جهان عوض می شد. ولی مشکل علتها بود که معلول رو آفرید و موفق شدن اینها ایران رو بگیرن. این نکاتی بود در مورد
1: بله، یک دنیا سپاس آقای همایی. این سخنان شما یک بار دیگر روشن میکنه که قدرت ها و دولت ها و حکومت های متکی بر فرد، فرد محور، همواره در خطر این گونه سقوط هستند که اون حکومت مرکزی با تضعیف پادشاه یا رهبر یا هر چیز دیگری یا امپراتور و یا از بین رفتنش یا مریض شدنش یا کشته شدنش، سامانه نظام تضعیف میشه، از هم پاشیده میشه و آماده هست برای هجوم دشمنان، چه دشمنان خارجی چه دشمنان از داخل اون حکومت. و شما کاملا به نظر من سخنتون روشنگر هست که تضعیف دولت ساسانی در پایان عمر خودش زمینه رو برای تهاجم عرب‌های مسلمان به ایران و سربرداشتن مسیحیان که در ایران بودند و دشمنان دیگری که در اینجا و آنجای ایران خانه گزیده بودند فراهم بشود. و این درس بزرگی است البته برای آینده، چون ایران امروز هم فرد محور است و امیدواریم این بار هم تاریخ در اینجا تکرار شود و این فرد ملعون خامنه ای دچار ضعف بشود و برود و مردم بتوانند قدرت رو بگیرند، نه اینکه کس دیگری مثل فرزند خامنه ای یا هر کس دیگری از خودشون سازماندهی کنن بیارن و دوباره ادامه بدن. بگذاریم، بحث ما امروز بر سر این موضوع هست، یعنی ادامه بحث ما بر سر براءت از مشرکین هست، یعنی دوری گزیدن، پشت کردن و ترک کردن. و این رو محمد در زمانی بیان میکنه که دیگه حالت تهاجمی نیرومندتری گرفته و دیگه به هیچ کس در واقع رحم نمیکنه. برای اینکه زمینه سخن در این بخش آماده بشه، من آیاتی رو از سوره التوبه که همین مربوط به براءت از مشرکین هست رو میخونم از ترجمه آقای مهدی الهی قمشه‌ای از کتاب قرآن سوره التوبه، از آیه 1-5 رو میخونم و بعد آیه 6 رو میخونم و بعد صحبت رو ادامه میدم. سوره توبه در مدینه طیبه نازل و مشتمل بر 129 آیه می باشد. آیه اینطوری آغاز میشه: بسم الله الرحمن الرحیم هم نداره این سوره. از این پس خدا و رسولش از عهد مشرکانی که با شما مسلمین عهد بسته و شکستند بیزاری جست. یعنی خداوند الله که مسئول تمامی کهکشان ها و هستی و نیستی و ملت ها و ایناست، تمام کاراشو ول کرده، فقط الان الله و محمد تصمیم گرفتن که با شما مسلمین، کسانی رو که با شما مسلمین عهد بسته بودن ولی عهد شکستن، حالا ممکن 1000 نفر بودن 2000 نفر بودن، از اینا بیزاری جسته. یعنی الله از بندگان خودش هم بیزاری جسته. پس شما مشرکان تا 4 ماه دیگر مهلت داده می شوید که در زمین گردش و آسایش کنید. شما نگاه کنید، یک الله میاد به بندگان خودش، حتی یهودی ها و مسیحی ها، می گوید تا 4 ماه بهتون وقت می دم که روی زمین بچرخید و آسایش کنید و بدانید که شما بر قدرت خدا غالب نخواهید شد و همانا خدا کافران را خار و ذلیل خواهد کرد. و در بزرگترین روز حج خدا و رسولش، یعنی دوباره 2 نفری، به مردم اعلام می‌دارند، بیانیه است، که بعد از این از عهد مشرکین خدا و رسول بیزارند. پس هرگاه شما مشرکان از شرک توبه کرده برایتان در دنیا و عقبا بسی بهتر خواهد بود و اگر روی بگردانید بدانید که شما بر قدرت خدا غالب نیایید و چنانچه ایمان نیاوردند، در واقع نیاوردید، مژده عذاب دردناک به آن کافران برسان. اینجا نقص فنیست دیگه، کارش نمیشه کرد. بعد در آیه 4 میگه پس از آنکه ماه‌های حرام در گذشت، آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید. بارها معترضین مسلمان به منتقدین مسلمان میگن آقا شما یه آیه قتاله در قرآن به ما ارائه بده، فقط یه دونه. اصلا چون چیزی در قرآن نیست، همش رحمانیه، این یکیش. خب آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه از شرک توبه کرده و نماز اسلام به پا داشتند و زکات دادند، پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است. خب و در آیه 13 همین سوره میگه به قتال و کارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خار گرداند و شما را بر آنها منصور و غالب نماید و دلهای اهل ایمان را بر کافران شفا بخشد. حالا همین آیات دستورالعمل حکومت خمینی شد در زمان که خود خمینی زنده بود و خودش اصلا بیان کرد و حج رو تبدیل کرد به یک مبارزه سیاسی به نام براءت از مشرکین. و من در اینجا میخوام سخن رو بسپارم دست کاردان قضیه، آقای ایمان سلیمانی امیری. و آقای امیری اگر شما از بخش پیشین سخنی باقی دارید اون رو با ما در میان بگذارید و بعد اگر میشه من خواهش میکنم که بریم بر سر این براءت از مشرکین و بگیم که اصلا چرا محمد به اینجا رسید در سال نهم هجرتش که یک همچی براءتی رو پیش بکشه، حتی در برابر ادیان دیگر ابراهیمی، مسیحیان و یهودیان، و نه فقط کسانی که شک داشتن به وحدانیت الله. بفرمایید.
0: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. بله، سوره توبه یا براءت که تقریبا در حج سال نهم آمد، دقیقا مانیفست و تفکر نهایی پیامبر اسلام رو روشن میکرد. در میان مفسران خب شکی نیست که دو سوره رو به عنوان سوره انتهایی قرآن میدانن. حالا بخشی ها مائده رو آخری میدانن که برخی از آیات اون در حجت الوداع آمده، برخی دیگر سوره توبه رو به عنوان سوره انتهایی قرآن می‌دانند. یعنی آن چیزی که ناسخ هر آن چیز قبلی است که مغایر با اون باشه. یعنی شما وقتی آیات قتال رو می‌خونید در این سوره توبه، ناسخ یکایک آیات رحمتی است که از قبل آمده. این رو به صراحت سیوطی در کتاب الاتقان آورده که همین آیه 5 سوره توبه از قول ابن عربی و دیگران ناسخ 124 آیه رحمت در قرآن. من باها با این پرسش روبرو میشم که دوستانی از من پرسش میکنن که خب چرا آیات منسوخ از قرآن حذف نشده و مانده؟ به گمان من به دلیل کارایی اون بوده. به این دلیل که شما وقتی میخواید کسی رو دعوت به اسلام بکنی، میایید و از آیات رحمتش برای اون میخونی، یعنی آیاتی که در مکه آمده یا آیاتی که هنوز محمد داره قدرت نشده که اون رو نسخ بکنی. اما زمانی که میخواید اجرا بکنی، از آیات ناسخ، یعنی آیاتی که قتال در اون هست، قطع دست هست، بسیاری از احکام بسیار متحجرانه در اون هست، از اون استفاده میکنی. پس میبینیم که بخشی از عدم حذف به نوعی حالا آیات منسوخ برای اینه که کارایی داشته. امروز هم شما نگاه بکنی نزد بسیاری از کارشناسان اسلامی که در شبکه‌های مختلف می‌نشینند بدون حتی یک سند و مدرک راجع به اسلام اسلام شناسی می‌کنند، از بخش منسوخ قرآن برای مردم قرائت می‌کنند. چرا؟ چون خب می‌تونه دلیل خوبی باشه برای اینکه اسلام رو رحمانی نشان بدن، لکم دین و کم ولی دین باشه. اما آیه 5 سوره توبه رو نمی‌خوانم که می‌گوید اگر نماز به پا نداری، شهادتین نگویی، زکات نگویی، من با تو جنگ خواهم. در بعد از فوت پیامبر اسلام، ابوبکر به استناد همین آیه که زکات ندهید مسلمان نیستید با اهل رده جنگید، افراد زیادی رو کشت، چون گفت این حقیست بر مال که مردم باید بدهند. روایات متعددی در کتاب‌های صحیح بخاری و مسلم آمده که پیامبر اسلام به صراحت میگوید اگر شهادتین ندید جان و مال شما برای من حلاله، خون شما هدر هست. اینها رو کارشناسان لندن نشین و جای دیگه نمیان برای مردم بگم. من بارها دیدم افرادی میان 6 ساعت در مورد حجاب صحبت میکنن بدون اینکه یک آیه بگن، بدون اینکه سنت محمد اصلا بشناسن. کار بزرگ رسانه مانی همینه. یعنی اگر من به عنوان یک شاگرد در محضر شما می نشینم برای یک برنامه میخوام این همه اسناد رو مرتب کنم که بیایم برای عزیزان بخونم، به این دلیلی که بگویم چیزهایی وجود دارد که به شما نمیگویم. اسلام رحمانی رو برای جذب شما، برای جلب شما میخوانن، اما در مقام اجرا آن اسلامی که ناسخ همانها هست رو به کار میگیرن و بعد هم دلیل میآورن آیات ناسخ و منسوخ هست، اونا منسوخ شده است. این گونه است که مردم رو فریب میدن.
1: جناب علی ببخشید، در دوره خمینی در داخل کشور هم دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی خمینی در پاریس چیزای دیگری میگفت، بعض وقتا آیات هم میگفت که برمیگشت به آیات مکی. بعد در ایران بلافاصله تا قدرت گرفت گفت من تغییر کردم، اونا رو بریز دور و شروع کرد به خواندن آیات قتاله قتال. و این آقای مصباح یزدی که ازش فتوا میپرسند درباره چگونگی برخورد با زندانیان زن و مرد و اینکه آیا میشود به اونها تجاوز کرد، از کدام سو میشود تجاوز کرد و عواقب چیز گناه دارد ندارد، اون یه خالص و خلص روح قرآن رو منعکس میکنه، چون یکی از رهبران بزرگ فکری جامعه شیعه در ایران بود دیگه که همین هفته پیش هم سر بر زمین گذاشت. و این روحیه جاری در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مردم که مردم رو کنیز و هنوز در روحش کنیز و برده میداند ولی در قانون و در سخنرانی چیز دیگری میگوید، این همانا سنت محمدی است. بفرمایید شما، ببخشید.
0: خواهش میکنم. ببینید جان مانی، آقای مصباح یزدی که آقای خامنه‌ای گفته بود او عقبه تئوریک نظامه، حرفی خلاف واقع نمیگه. ببینید زندانیانی که حالا به نوعی حالا مجاهد بودن، چپ بودن، راست بودن، اینها به عنوان اسیر نگهداری میشدن. اینا اسیر یک حکومت هستن و چون کافرم طبیعتاً هستن، بنابراین ما میتوانیم با اسرا همان گونه رفتار بکنیم که پیامبر میکرد. ما بارها خواندیم، مگر ندیدید در غزوات مختلف این افراد زمانی که زنانی که اسیر میشدن در تحت اختیار دیگران قرار میگرفتن به اونا تجاوز میشد. خب اینها به عنوان کنیز و برده هستن که در خدمت در واقع این زندانبانان یا سران اسلامی اونجا زندگی میکنن. یا همین ایشان اخیراً صحبتی کرده بود مبنی بر این که کسی که حب وطن داشته باشد حیوان است، دقیقاً مبتنی بر نوع سنت محمد است. کسی که به صراحت بگوید پدران، سرزمین و حتی بسیاری چیزهای دیگر در کنار اون اعتقاد و قربانی بشن. محمد به صراحت گفته بود کسانی که مکه رو دوست دارن و هجرت نمی کنن کافرن. یعنی شما به چه دلیل هجرت نمی کنید به سرزمین مدینه؟ این به صراحت در آیات متعددی در سوره آل عمران و بقره و جای دیگه اومده. لا دارالهجرت، باید ما بلد هجرت، این سرزمین، حب وطن، پدر، مادر، قوم، عشیره، قبیله، هیچ کدوم اینا محلی از اعراب نداره. بله، یعنی همه اینها رو اگر یک اسلام شناس بخواد تبیین بکنه بسیار دقیق میتواند تبیین بکنه. من شاید یکی از آرزوهای من این باشد و میبود که در کنار آقای مصباح یزدی می‌نشستم با او گفتگو می‌کردم، چون او می‌فهمید اینها رو، دروغ هم نمی‌گفت. یک تار موی مصباح یزدی می‌ارزد به هزار نفر مثل سروش، کدیور و این عجامر و اوباشی که به عنوان نظریه پردازان اسلامی هستن، جرأت اظهار نظر هم ندارن. حرفای دروغ بدون سند تحویل مردم میدن، اسلام رو در دهان اونها شیرین می‌کنن. من از انسان صادق خوشم میاد، حتی اگه دشمن منم باشه، حتی اگر ایده متعجرانه‌ای داشته باشه. وارد بازی‌های کلامی هم نمیشه. به صراحت آقای مصباح یزدی میگفت ارهاب که در قرآن آمده در آیه 60 سوره انفال همون تروری هستش که ما انجام میدیم. این افرادی که ایشان رو پدر معنوی خشونت در ایران میدانن، نمیدانن او حرفش از قرآن است. تئوری خشونت معنا نداره، او در قرآن رو تعریف میکنه. ما با دوستی صحبت میکردم، گفتم اگر من به شما بگویم پنج وعده نماز میخوانی، آیا تو مسلمان افراطی؟ گفت نه. گفتم اگر در ماه 30 روز روزه میگیری، آیا تو مسلمان افراطی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ چون اینا متن سنت محمد. درسته؟ گفت بله. گفتم پس چرا وقتی من میگم شما آدم کش هستید میگی شما بحث افراطی میکنی؟ مگه اون سنت نیست؟ شما آقای سروش، آقای کدیور، دیگرانی که اونجا نشستید، کسی که پنج وعده نماز میخونه 17 رکعت، اون رو مسلمان افراطی میدونی؟ نمیدونی. میگید این سنت محمده. اما چطور قتل و کشتار و اینها رو که در سنت محمده اگه کسی انجام بشه شما میگی او افراطیه؟ نه، افراطی نیست، اون مسلمان واقعی. بس درود. حالا من بحثو جمع میکنم. ببینید، در مورد آیات سوره براءت یک مقدمه نیاز هست که من عرض کنم. ما بیشترها عرض کردیم پیامبر اسلام در بزنگاه‌های مختلف به نقض عهد و پیمان‌ها هم مبادرت کرده بود. از جمله بعد از صلح حدیبیه با آوردن آیاتی در سوره ممتحنه گفت نه، ما زنان رو پس نمی‌دیم. یعنی الله آمد حکمی رو داد که اون پیمانی رو که من با سهیل ابن عمرو و دیگران بستم نقض می‌کنم. در دستورالمدینه آمده بود که هیچ کس حق نداره یک قریشی رو پناه بده. اما زمانی که دختر او زینب ابوالعاصف بن ربی شوهر خودش رو پناه داد، ناگهان محمد در مسجد گفت که ضعیفترین و کوچکترین مسلمان هم میتواند کسی رو پناه. همین انسانی که اشاره کرده بود در آیه 4 و آیه 6 سوره نور که شما باید 4 شاهد بیارید و حد قصف بر شما جاری میشه، عبدالله ابن عبید که در مورد داستان اف به عایشه تهمت زده بود و حد قصف نزد، همین الان من عرض کردم زکات رو مقرر کرد، اما اهل طائف چون داره قدرتی بودن، محمد به خاطر خوش آمد اونها از اونها دست گرفت. می آمد به نوعی برای خوش آمد دیگران غنایم رو به برخی یا بیشتر می داد، به برخی یا کمتر می داد. یعنی در واقع میخوام عرضم رو اینگونه ادامه بدم که پیامبر اسلام بنابر مقتضیاتی که رخ می داد نقض عهد و پیمان هم به وفور انجام می داد. آیات سوره براءت دقیقا در همین داستان، یعنی زمانی که ایشان آمده با افرادی حتی پیمان بسته بود، با افراد دیگر که پیمان نبسته بود، اما صلاح رو در این دید که با دخالت الله و وحی دیگر بحث تأمین و امنیت اونها رو برداره. شما فرمودید که در این سوره بسم الله نیامده. من عرض خواهم کرد چرا نیامده. از علامه سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان، اون که تفسیر روایی هم هست، مورد تایید شیعیان هم هست، رو حتما بخونید. خب ایشان در جلد 4 صفحه 529 از قول تبرسی می آورد، از علی علیه السلام روایت کرده است که از این رو بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز سوره براءت نازل نشده است که بسم الله برای امنیت و رحمت است و سوره براءت برای برداشتن امنیت با شمشیر نازل شده. یعنی شما به سادگی می توانید آخرین تفکر پیامبر اسلام رو ببینید که حتی در آمدن سوره قرآن دیگه بحث رحمت و رحمانیت هم کناره. الان بحث شمشیره، یا میپذیرید یا گردنتون رو خواهند زد یا باید به نوعی جزیه بدید اگر مسیحی هستید و یهودی. خب این رو آیه سید هاشم بهرانی در صفحه 529 آورده. در مورد آیات براءت میدونید که در زمان حج ابوبکر به عنوان امیر حجاج حرکت میکنه و پیامبر اسلام آیات ابتدایی سوره توبه رو به همراه علی میفرسته که اونها رو بخونه. دلیلش این است که در فرهنگ عرب اگر نقض پیمانی قرار بود صورت بگیره یا باید توسط خود اون شخص انجام میشد که پیمان رو بسته بود یا توسط کسی که نزدیکترین آدم از نظر عشیره‌ای و قبیله‌ای به اوست، یعنی او بره و این پیمان رو برهم بزنه. بنابراین علی رو میفرسته و در کنار ابوبکر به سمت مکه میرن. اما دلیلش چیست؟ من از چند سند تاریخی استفاده میکنم برای تبیین. اولین سندی که من ارائه خواهم کرد از واقعی است در کتاب مغازی جلد سوم. ایشان در صفحه 826 آورده. اول این نکته هم عرض کنم، در ایران کتاب مغازی که آقای دامغانی ترجمه کرده در یک جلد، هر سه جلد اون ثبته که من از همون جلدش استفاده کردم. میگوید پیش از آن که سوره براءت نازل شود، پیامبر صلی الله با گروهی از مشرکان پیمانی بسته بود. بعد علی رو میفرست. علی علیه السلام فرمود نه، ولی مرا فرستاده است تا سوره براءت را برای مردم بخوانم و لغو پیمانها را اعلام کنم. یعنی پس لغو پیمان یک طرفه بوده، مورد موافقت طرفین نبود. 820 صفحه 825 مطلب آورده. بعد اشاره میکنه که علی آمد و سوره براءت رو خوان و این گونه مینویسه: سوره براءت را برای مردم خوان و پیمانها را لغو شده اعلام فرمود و گفت پیامبر صلی الله مقرر فرموده است که پس از امسال هیچ مشرکی حق گزاردن حج ندارد و نباید هیچ کس برهنه طواف کنه. ابن هشام هم همین مطلب رو آورده که من میخوانم چون مهمه. خب ایشان میگوید آیه ای از قرآن کریم نازل شد و میان رسول و پیمان میان رسول خدا و مشرکان را که بر اساس آن عمل میکردن نقض کرد. پس میبینیم نقض پیمان های متعدد از خود پیامبر اسلام. پیمان بر این موضوع بسته شده بود که نباید کسی را که برای حج می آید از آن باز داشت و نباید کسی در ماه حرام از جان خود بترسد. در صفحه 461 جلد سوم. پس از اعلام براءت در آن سال هیچ مشرکی دیگر نتوانست به حج بیاید و هیچ کدام از مردم عرب اجازه نیافتند که با بدنی عریان خانه خدا را طواف کنند. حالا دلیل این عریان بودن رو من اگر فرصت شد بعدا عرض خواهم کرد، اما دلیل خاصی نداشت، فقط اون نوعی بود که اینا معتقد بودن لباسی که ما با اون احرام میگذاریم بعد از حالت خروج از احرام باید این رو صدقه بدیم و برخی از مردم چون دیگه میگفتن ما لباسی نیاوردیم سعی میکردن اول طواف رو به شکل برهنه انجام بدن بعد اون لباس خودشون رو بپوشن که دیگه برای بقیه مدت برهنه نباشن. این به خاطر اون شرایط بد اقتصادی بود که اون زمان بسیاری از این اعراب داشتن. اما آقای جعفریان هم این نکته رو اشاره میکنه که بخوانم بد نیست. در آیات سوره براءت آمده بود که مشرکین 4 ماه فرصت دارند تا درباره جنگ با مسلمانان یا پذیرش اسلام تصمیم بگیرند. پس از آن شرک می باید از بین رفته و به طور کامل نابود شود. این 4 ماه هم خب میدونید بعضی از افراد بودن مثل صفوان بن امیه و دیگران از محمد کسی مهلت هایی گرفته بودن که بذار ما بررسی کنیم ببینیم آیا مثلا میخواهید مسلمان بشید یا نشید. اما محمد این رو تعمیم داد به بقیه مشرکان و یک دستور عامی رو آورد که کسی حق نداره این در واقع طواف یا حق آزادی دین رو داشته باشه. در صفحه 659 تاریخ تحلیلی صدرستان. اما یک نکته جالبتر، آقای صلابی در کتاب الگوی هدایت، خب حالا میخواد این نقض پیمان رو یه جوری توجیه بکنه، حداقل از نظر اخلاقی ممکنه یه اندک مسلمانانی شبهه براشون ایجاد بشه که پیامبر ما چگونه نقض عهد کرد. غالبا اصلا در این زمینه فکر نمی‌کنن، میپذیرن در جنبه تعبدی اون. حالا ایشون اومده اینو توجیه بکنه. میخونم جالبه. پیامبر علی را فرستاد تا در حضور مشرکان در مراسم حج نقض پیمانهایی را که با مشرکان بسته بود اعلام نماید و این در میان عرب مر

0: محمد نبوت او رخ داده بود به نام جنگ فجار نامیدن، چون در ماه حرام رخ داد این جنگ، جنگ فجار. اما تمام اهتمامشون برای این بود که اینا حفظ بشن. اما ایشون خیلی راحت میاد میگه نه خیر، نبض عقل اون رأس معصوم بوده، عیبی هم نداشت داره محمد این کارو کرده. نه اصلا معصوم نبود، اینها با آمدن پیامبر اسلام رواج پیدا کرد. شما اوس و خزرج جناب مانی حداقل اینو که دیگه مسلمان‌ها باید به بنده پاسخ بدن. نبرد بوآس جنگی بود دقیقاً همزمان با نبوت محمد، یکی از اسباب انتشار اسلام در میان اهل مدینه همین بود. شما نمونه بیاورید که اوس و خزرج که با هم جنگیدن و اوسیان پیروز شدن، خزرج‌ها رو گردن زده بود. نمونه بیاورید که چون پیروز شدن فرزندان و بردگان و افراد گرفته باشن برده کرده باشن یا گردن زده باشن. رفتاری که مثلا با یهود بنی قریظه، رفتاری که با بنی قینقاع، رفتاری که با بنی نظیر و دیگران شد در سرزمین حجاز بی سابقه بود. یعنی در اون حجم اصلا وجود نداشت. بزرگوارانی که میان و صحبت میکنن که در جنگ های پیامبر مثلا 50 نفر مردن، بیان به ما نشان بدن که در جنگ های دیگر چند نفر مرده بودن. در نبرد میان اوس و خزرج چند زن خزرجی برده اوسیان شد؟ خب بیان بگید به ما. در حالی که ما به صراحت میبینیم تمام زن و بچه بنی قریظه اسیر و برده شدن برای فروش. پیامبر اسلام برخی ها رو به سعد ابن عباده داد که به شام ببره، برخی ها رو به عبدالرحمن ابن عوف فروخت، برخی ها رو به عثمان فروخت. اصلا چنین چیزی ما ندیده بودیم در سرزمین حجاز. اگر هم بود بسیار محدود بود، نزاع‌های بسیار محدودی. اما اینکه بیاید و این رو تئوریک بکنید به عنوان یک اعتقاد در بیاورید که پسر بر علیه پدر شمشیر بکشه، همسر با زن خودش درگیر بشه، طلاق بدهند به خاطر اعتقادات، اصلا چنین چیزی وجود نداشت. بسیار نادر بود این موارد، اما تبدیل شد به یک مسئله اعتقادی. حالا ایشون هم به خاطر اینکه اینو توجیه کنه میگه این چیز در مرسومی. اسلام نیز این امر را تثبیت و پیامبر نیز این فرصت را غنیمت شمرد و پس از نزول سوره براءت علی را فرستاد تا پیام‌های سوره براءت را بیان نماید، در صفحه 820 کتاب خود. خب من یک مسئله رو اگر اجازه بدید بخوانم، چون این هم از آقای سید هاشم بهرانی است، چون حالا دوستان بگن از منابعی کمتر استفاده شد، که البته من آقای غربی رو خواندم، آقای جعفریان رو خواندم، این رو هم بخوانم در مورد سلسله حالا مراحل قتل‌ها یا افراد محمد. البته من چون زمانم زیاد طولانی شد، من یه فرصت کوتاهی در بخش سوم از شما میگیرم در مورد مراحل جهاد، یعنی در واقع این تفکر که ابتدا پیامبر آمد چگونه برخورد کرد، بعد از اون چگونه برخورد کرد، و بعد به سوره براءت که حکم قتل عام رو برای مشرکان علی خصوص صادر کرد رو در یک فرصت سومی من از شما میخواهم که به بنده بدهید که بتوانم اونها رو هم برای دوستان تبیین بکنم. اگر عرایزم خیلی طولانی شد شرمنده.
1: زنده باشید و سپاسگزارم. چشم در خدمت شما خواهیم بود. شما بحث رو بردید در یک جای بسیار حساس به نظر من که فقط مربوط به جهان اسلام و قرآن نمیشه، بلکه یک مسئله جهانیست به نام پیمان. پیمان و پیمانداری، متعهد ماندن به پیمان، یکی از بزرگترین ارزش‌های بین انسان‌ها بوده در طول تاریخ، از پیشترین زمان‌ها تا به امروز. ما در آیین مهر، در آیین میترا، در آیین زرتشت هم میبینیم که تأکید فراوانی بر ارزش پیمان و پاسداشت پیمان داشتند و همین عقدی که بین زن و مرد بسته میشود، عقد به معنای همون پیمان است. در قدیم اینها ثبت احوال و ثبت اسناد و چون چیزهایی نداشتن، فقط سخن بوده. بفرمایید.
0: جامعه من یک توضیح کوتاه قبل از اینکه این مسئله فراموش کنم عرض کنم. ببینید نقض پیمان همونطور که فرمودی در یک آیین چقدر مهمه، در مورد پیامبر اسلام با خدا هم رخ میده. چگونه؟ خب میدانیم سوگند

0: چیزی بود که یک مسلمان به خدا سوگند می‌خورد که چون این کاری رو انجام بده. محمد بعدها آمد و این رو هم نقض کرد، گفت اگر سوگند خوردی و کار بهتری رو دیدید، کفاره اون سوگند رو بدید و کار دیگر رو انجام بدید. من هم اگر ببینم کار دیگری هست که از نظر من بهتره، اون سوگند رو کنار میذارم و اون کار دیگر رو انجام میدم. یعنی فقط نقض عهد یک مسلمان با دیگران نیست، با خدای خودش هم نقض عهد میکنه به نام سوگند، اون رو میشکنه، فقط کفاره اون رو میده. عرضم تمام، ببخشید.
1: بله، تمامی جنگ ها وقتی به اتمام میرسید و صلح میکردن، پیمان میبستند، حالا اونهایی که دستگاهی داشتن، امپراتوری داشتن، درباری داشتن، باسواد داشتن، خب اینا رو مکتوب میکردن، مهر میزدن زیرش. در غیر این صورت بین قبایل، بین روسایان، بین شهری ها یا هر جای دیگری اتفاقی که میافتاد، بعد مصالحه میکردن یا حتی پیش از آن که اتفاق بیفتد قراردادی با هم میگذاشتن، پیمان میبستن که من از گله همسایم گوسفند ندوزم. این یک پیمان بود و براشون ارزش آسمانی داشت، ارزش اخلاقی داشت، ارزش انسانی داشت و پایدار بودن. باور کنید نه اینکه شما الان اینقدر به زیبایی نقض پیمان رو نزد محمد و اطرافیانش گفتید. من خودم هرگاه که قرآن رو ورق میزنم، این دیگه معتبرترین سند مسلمان هست، نمیتونم در بارش حرف بزنم، این قضیه نقض پیمان همیشه در سوره به سوره شما میتونید پیداش بکنید که به گفته شما محمد با اطرافیانش نقض پیمان میکنه، با خدا نقض پیمان میکنه، با آیات خودش نقض پیمان میکنه، آیات خودش رو نقض میکنه و رد میکنه. من از آقای یغمایی هم خواهش میکنم اگر در این زمینه، در زمینه وفاداری به پیمان در ابعاد بزرگش، نه فقط در ابعاد مکه و مدینه، سخنی دارن با ما در میان بذارن، زمین این که درباره براحت از مشرکین هم دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
2: با درود مجدد، ببینید من واقعا خیلی خوشحالم که جناب سلیمانی روی مصباح یزدی تاکید کرد. من به خودم بارها تو برنامه تاکید کردم که باید مژده داد به مسلمین معتقد به ولایت فقیه که خمینی، خامنه‌ای، لاجوردی، موسوی اردبیلی اینها نمونه های عالی و نسبی پیامبر اسلام هم. شک نکنید مصباح یزدی تفاوتش رو دروغ نمیگه، خاک تو چشم مردم نمیپاشه، صریحا نوشتهش هست، نوشته انتخابات رأی مردم ده شایی نمیارزه، پیامبر و ولی فقید راست میگه و ما اینو تجربه کردیم، نه تنها در حکومت آخوندها بلکه تجربه کردیم در حکومت نیروهای انقلابی و سیاسی که مذهبی هست. ده شایی رأی و نظر بقیه براشون ارزش نداره و صریحا گفتن در تشکیلاتی که من بودم، روزی که رأی کشی باشه رهبری باید بره دنبال کارش بره و به در نمیخوره. رهبری اینجوری نیست که شما بر اساس صلاحیت. ببینید اینا دروغ نمیگن آخوندها، راست میگن. من فقط عنوان نمونه این رحمت و رهایی که اشاره میشه در دین اسلام هست و اینکه اینا معتقدن، شما نگاه بکنید این زندان شیراز، من سالهای 62 گزارش می نوشتم، گزارشی دستم رسید، واقعا منو چند روز به هم ریخته بود. یه گزارشی بود، یک نفر هست از این آخوندها که با مهر و محبت میاد سراغ زندانیان، به خصوص دختران جوان زندانی، قبل از اعدام آمادهشون میکنه برای پذیرش مرگ و یکیشون که بعد نجات پیدا کرده بود گزارشی نوشته، نشون میگفت شما ناراحت نباشید، شما توبه کنید، این گلوله ها نخست که یک پزشک هم باشه میمونه، پزشک به سراغ از خودشون وقتی میخوره به بدن یک شبکه عصبی رو پاره میکنه، شما دچار شوک میشید، نمیفهمید دیگه، بعدم که تیر خلاص میخوره تو سرتون رو میرید اون دنیا، پروردگار میبخشه. به این نگاه و پیمان که شما اشاره کردید تو تفکر سران مذهبی ذره ای ارزش نداره، برای اینکه اینا تو نقطه قدرتن، در حقیقت پروردگار به فرمان پیامبر هست و امام و رهبر عقیدتی و نه بالعکس، و اینطوری اینا عمل میکنن. ما تجربه شخصیش هم داریم که نقض پیمان هایی که شد، مثلا باز به عنوان مثال فقط میگم سال 63 ازدواج رخ داد که گفتن این نخستین طلاق و ازدواج سال 68 همه رو مطلقه کردن بدون اینکه یادشون باشه که چی گفتن. ببینید بعد من برم سر مسئله تولد و تبرک استاد سلیمانی.
1: در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد این چیزی که میگی؟
2: نه در سازمان مجاهدین بنده در سال 63
1: در دو سه جمله توضیح
2: ببینید. در سال 63 ازدواجی که رخ داد بین رهبر و بانوی که الان رهبر به اصطلاح سازمان هست،
1: خانم مریم مرجوی،
2: بله مریم مرجوی، به ما گفتن، میگفتن خود رهبر، من خودم جزء نفرات مسئول بودم که آقا این اولین و آخرین طلاق در این سازمانه برای اینکه زمین آماده بشه. و طلاق خلاصه بد است، خلاصه بدترین چیزها نزد پروردگار طلاقه. ببینید فقط 4 سال گذشت موقعی که فروغ جاویدان رخ داد و بلوکه شد ارتش آزادی بخش برای حفظ تشکیلات، باید خانواده متلاشی بشه برای اینکه افراد زوم بشن روی مبارزه با قانون ها. بنابراین شروع کردن که آقا جان صدرا شما زن و شوهره، و ظرف مدت 1.5 سال بالکل همه مطلقه شدن و در این سازمان هیچ کس حق ازدواج نداره اگه عضو باشه تا پایان عمر. و نقض عهد هستین و نمونای دیگه هم هست. یعنی منظور من این سازمان کاری بهش ندارم، برای اینکه جنگ من بالاست تو بنیاد هاست و اگه اشاره میکنیم به این دلیله. یا مثلا شما توجه داشته باشید مقوله براءت رو که ما داریم صحبت میکنیم، مقوله براءت یعنی به نقطه ای رسیده. اگر ما وقایع سال 7-6-7-8 هجری رو کرونولوژیش رو نگاه بکنیم، او به اوج قدرت زمان خودش میرسه و دیگه تحمل نمیکنه. میگه آقا جان، همینطور که آقای سلیمانی گفت، مسئله مشرک و کافر نیست، هرچند که باید ما معنی کنیم مشرک کیست، کافر کیست، منافق کیست، ملحد کیست. هر کس نفسی برمی آورد، چنان که در زمان خمینی شاهد بودیم، روشنفکر، نویسنده، شاعر، فیلسوف، آقا تو قطعه زنجیره نگاه کنید، همه اینا جزو اصحاب شرک و کفر بودن، میکشه اینا رو. برای اینکه اینجا دیگه تحمل نمیکنه. و شما مقوله براءت رو، من نمونه طلاق رو گفتم، نمونه براءت در همین سازمان، آقا برادر میاد علیه خواهرش، خواهر علیه برادرش. بنده 30 سال قبل یه زنی رو طلاق دادم، بعد از 30 سال میارم پشت تلویزیون که علیه من صحبت بکنه. یعنی براءت وجود داره، نه تنها در مصباح یزدی، بلکه هر آن کسی که به اسلام و قرآن معتقده. ببینید نمونها زیاده. در حقیقت آقای سلیمانی گفت، خودتون رو اشاره کردید، خمینی در پاریس و خمینی در تهران، براءت. محمد در مکه و محمد در مدینه و موقعی که پیروز میشه. براءت مهمترین نماد عدم تولرانس و تحمل آیین اسلام در مقابل بقیه. نه یهودی، نه مسیحی، نه آقا کافر، نه مشرک. در جهان کنونی ما شما نگاه بکنید تو اروپا مثلا، مثلا مسخره است به یکی بگن آقا این کافره، مشرکه، نمیدونم خدا رو قبول نداره، فحش میده به پیغمبر، کاری به کارش نداره. ولی در این آیین ما میبینیم که چماق سرکوب، سرکوب جسمی و روحی هست. و اشاره کرد آقای سلیمانی به مصباح، من میخوام واقعا یه اشاره بکنم به یکی از کسانی که بیشترین خاک رو در چشم پاشید بدون توجه به محتوای اسلام، یعنی دکتر علی شریعتی. شما نگاه بکنید محمدی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، به عنوان عنصر تاریخی، فردی موفق که موفق شد بعد از مرگ خودش جهان رو به اون شکلی که خودش دلش میخواست بازماندگانش برش بدن، و الان ما درگیریم. شما نگاه بکنید آقای شریعتی میفرماید، این جملهش، پس از قرن 4 میلادی و از زمانی که امپراتوران روم به مسیحیت گرویدند، وقایع کلیسای مخالفت با حوزه‌های فکری و علمی رو گذاشتن. درست در همین زمان بود، قرن 6 میلادی، و مقارن با خاموشی چراغ علم و دانش در روم، بزرگترین حادثه تاریخ به او پیوست. ببینید هیچ چی این آدم سرش نمیشه. یعنی یه آدم سودازده، شیفته، بی سواد و آمده به خارج و بی سواد برگشته. و الان من واقعا دارم با شخصیت درونی صحبت میکنم، خودش که رفت و زندگیشو کرد و جوان مرد. بعد میگه در شبه جزر عربستان شاهد بعثت بهترین مخلوق خداوند محمد امین صلی الله علیه و آله هستیم که در نخستین گام به فراگیری علم و دانش فراخنده شد. الان ما تجربه کردیم و 43 سال هست از علم حصولی به حضوری رسیدیم. هیچ این آدم، بعد شما اگر ادامه بدید اون چیزایی که در مورد محمد نوشته، براسی حتی فکر کردن در باره پیامبر خیلی سهمگین و سنگین است. عظمتی مثل حضرت علی، عظمتش چجوری درک کرده مثل یه بقال محله. تنها چیزی که از تمدن تاشون کراواتش بود که آویزون میکرد و واقعا بهترین خدمت رو به این جمهوری اسلامی و به لجن کشانیدن این مردم در سطح روشنفکری مذهبی کرد. که وقتی که میگه علی میگه به شرایط سرمجد به رسول خدا پناه میبردیم، بعد یک بخشی داره صلابت در اوج محبوبیت، هیچ شخصیتی در تاریخ وجود ندارد که صلابت در اوج محبوبیت در اوج را با هم جمع کرده باشد. باید به این جناب گفت که بفرمایید آیات براءت و شمشیر خونریز خالد بن ولید و علی بن ابی طالب رو بر گردنها و قبایل ببینید، کشتارها رو تا بفهمید. در یک شخصیت این همه عظمت که آدم در برابرش احساس عجز و هراس می‌کند. با حالت دیگری که در شناخت پیامبر آدم در برابر او احساس یک انس دوستانه خصوصی می نماید، با هم جمع نمی شود. اینقدر تعریف کرده، نوشته که یک خصوصیت اضافی هم داره و آن این است که دوست داشتن پیامبر بعد خود نیروی شد که حتی بسیاری از اصحاب را به هراس انداخت و فکر کردن که ممکن روی آیات قرآن باید اینو بخونیم و منتشر کنیم تا بدانیم که. بعدش هم پایانش میگه که در طول 1400 سال هیچ حادثه‌ای، هیچ حفره‌ای و هیچ خندقی بین احساس مسلمانان و حضور و پیامبر فاصله ایجاد نکرده. این چیز خیلی عجیبی است. محبوبیت به صورت شگفت‌انگیز است. و این ببینید یکی از کسیه که صدها هزار کتابش منتشر شده. و اینجاست که من میگم که مصباح یزدی جدن خدمت کرده ملت ایران، برای اینکه دروغ نگفت. لاجوردی اسلام واقعی علوی رو نشون داد. ما دیگه بعد از 43 سال و در خطر قرار گرفتن تمامیت یک ملت میهن، با این چاپلوسی های مزخرف بیسوادانه تاریخی تحمل نخواهیم کرد و باید حقایق رو گذاشت و گفت که براءت یعنی تیغ برکشیده اسلام بر گردن کس که اون رو نمیپذیره. و خمینی خوب فهمید که از همون روز اول هنوز عرقش خوش نشده بود، ماجرای مکه و براءت از مشرکین و تیغ کشیدن در برابر جهان رو به سنت محمد در دستور قرار داد. و بعد جانشینش رو شما نگاه کنید، خامنه‌ای در سال 98 میگه آیین براءت که به من معنی بیزاری از همه بیرحمی ها و ستم ها و زشتی ها و فساد های تواقید فتواقید هر زمان و ایستادگی در برابر زورگویی و باجگیری مستکبران دور از آنهاست. یکی از برکات بزرگش فرصتی برای ملت‌های مظلوم مسلمان است. انگار این آقا و به قول معروف فرد قبلیش سلفش توجه ندارند که تمام بیرحمی‌ها و ستم‌ها و زشتی‌ها و فسادها از زیر عبای خودشون در میاد و اون وقت میاد مقوله براءت رو. مقوله براءت رو ببینید، مقوله زنده است در طول تاریخ. اگر تاریخ برآمدن صفویان رو ما مطالعه بکنیم، با اسنادی روبرو میشیم که مو به تن آدم راست میکنه. تولا و تبرا یک مش قزل باشه تاتار غیر ایرانی جنایتکار که در تبریز جنین زنها رو از شکمشون پاره میکردن، زنهای سنی رو سر نیزه میکردن و دختران جوانشون رو اگر نمیپذیرفتن شیعه بشن خرابات ایجاد کرده بودن به امر سلطان شاه اسماعیل و اونجا به فحشا وادار میکردن و پولشو میزدن به جیب به خاطر تبرع و در خیابون با شمشیر و تبر و سرنیزه را میرفتن و میگفتن که تولایان و تبرایان معروف هم دیگه. که آجان هر کس که تبرع نکنه خونش حلاله و تو مسجد تبریز چند هزار نفر رو دستور داد شکم باره کردن و گردن زدن، چون که مسلمانایی بودن که حاضر نبودن که تبرع بکنن. بعد ما ادامه پیدا بکنیم در دوره صفویه، بعد میایم بابی کوشی رو شما اگر آثار میرزاخان کرمانی رو بخونید ببینید به بهانه تولا و تبرع چه کردن. یه نمونه‌ای داره میگه که من فرار کرده بودم، رفته بودم تو خانه، تو مکتوبات میرزاخانه، یک نفری که پزشک بود و دیدم در رو میزنند و یک نفر یه پارچه دستش بود، گفت یه چیز گران قیمتی برات آوردم که همه دردها رو دوا میکنه. این حالا تو بالاخونه از میرزاخان کرمانی داره گوش میکنه. گفت چیز؟ گفت پیه قلب بابیان، میگن هر دردی رو دوا میکنه. یارو رو کشته بودن، قلبش رو در آورده بودن، پیه قلبش رو تراشیده بودن آورده بودن برای پزشک معروف. این وضعیت تولا و تبرع در طول تاریخ و ما باید واقعا سرچشمه رو دقیق بررسی بکنیم، بعد بستر تاریخش رو ببینیم که چه جنایاتی به خصوص بعد از شیعه شدن ایران انجام گرفت تا الان، تا بدانیم که مفهوم تولا و تبرع چیست. و فراموش نکنیم هر آن کسی که به عنوان رهبر مذهبی بر سر کار است از تولا و تبرع گریزی ندارد و حتی اعضای خودش رو موقعی که کوچکترین انتقادی میکنن تمام خانواده، پسر، پدر، برادر، خواهر رو میشونن علیهشون که اینا از حیطه من خارج شدن و من این تجربه رو به طور شخصی دارم. من به همین از اکتفا میکنم.
1: خسته نباشید آقای یغمایی عزیز. من با اجازه شما یک آیه دیگری از سوره توبه میخونم، بعد میریم خدمت آقای سلیمانی عزیز. شماره 29 این آیه است. این آیه 29 از این سوره است، میگه ای اهل ایمان، یعنی الله داره خطاب به مسلمینش میگه، با هر که از اهل کتاب، یهود و نصارا و مسیحی، ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و بدین حق نمی گروند، قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. مثلا الله و محمد هر دو با هم شراب رو قدغن کردند، حرام کردند. مسیحیان در سراسر جهان شراب می نوشند، حرام براشون نیست. همه اینها باید قتال شوند یا جزیه بدهند. شما نگاه کنید این آیات رو ما اگر بیایم الان در سطح جهان ترجمه کنیم به زبانهای گوناگون، بگیم یکی از آیات کتاب آسمانی ما مسلمانها یعنی قرآن است، ببینید چه قوقای اتفاق می افته در جهان، با هم ببینید چه حوادث ممکنه پیش بیاد و چه اظهار نظرهایی. برای افشای این سند ضد بشری آیات فراوانی در خود این سند وجود داره و چون ما نخوندیم، نمیشناسیم، فکر میکنیم اسلام چیز بهتری است و چیز خوبی است، خود به خود عیبی ندارد. اگر عیبی هست از مسلمانی ما و حکومت‌های اسلامی و آخوند روحانی است. نه خیر، آخوند روحانی آنگونه که آقای یغمایی گفتن طابق به نعل با قرآن و اسلام و سنت نبوی حرکت میکنند. حالا جایی هم شاخ و برگی بهش میدن، کم میکنن، زیاد میکنن، دروغ هم میگن، اما این کتاب کتاب اونهاست و اونا با 1400 سال با این کتاب مردم ما رو فریب دادند. اما برگردیم به سخنان آقای سلیمانی امیری گرامی و به پایان برنامه هم نزدیک داریم میشیم. بفرمایید استاد.
0: خواهش میکنم جناب مانی، همین آیه ای رو که شما خواندید رو مقایسه بکنید در همون زمانه خودش عرض میکنم. فرض کنید پیامبر اسلام و نجاشی، یکی مسلمانان رو پناه میده، از اونها مراقبت میکنه، در قبال فرستادن افرادی مثل عمرو بن عاص برای تحویل گرفتن اونها و مراودات تجاری که خب با قریش داشت ممانعت به عمل میاره از استعداد اونها. و حالا نجاشی رو مقایسه کنید با پیامبر اسلام. من از یک مسلمان گرامی سوالی دارم، در همان زمان پیامبر اسلام نجاشی الگوی مناسب تری بود یا محمد؟ کدام یه؟ اگر منطق رو قضاوت بزه، اگر بر روی نگاه متعقلانه ببینید، طبیعتا نجاشی بنابر اقرار ام المؤمنین ام سلمه که ما در حبشه از آزادی کامل مذهبی برخوردار بود، هیچ کس هم به ما تعرضی نمیده. حالا بیاید با پیامبر اسلام طبق همین آیهی که شما فرمودید قضاوت بکنیم شخصیت پیامبر اسلام رو با شخصیت نجاشی. اما من برای اینکه دوستان عزیز ما بعضا سوالاتی میپرسن، چون آیات متعددی در قرآن در مورد مسئله جهاد یا همون قتال وجود داره و بعضا از نظر بسیاری از افراد ضد و نقیض هم هست، به این دلیل که برخی از بزرگواران دقت در سیر تدوین این مراحل ندارن، مثل حرمت شرب خمر. ابتدا شراب حلال بود، بعد آرام آرام در آیات متعددی در واقع اون حرام شد و از حلال بودن افتاد. در مورد جهاد هم همین داستان رخ می‌دهد. حالا من به چند سند تاریخی اشاره می‌کنم و توجه دوستان رو جلب می‌کنم به این مسئله. زمانی که نمایندگان بنی تمیم به نزد پیامبر اسلام میان، خب خطبای اونها خطبه میخونن. خطیب بنی تمیم خطبه خواند، پیامبر اسلام به ثابت بن قیس بن شماس گفت که شما هم بلند شو و خطبه ای از جانب مسلمانان بخوان. این رو آقای غربی در جلد چهارم صفحه 315 آورده. بخشی از این خطبه که میخواهد تحمیل اعتقاد مسلمانان رو گوشزد بکنه برای دوستان قرائت میگوید: آنگاه رسول خدا به ثابت ابن قیس که صدایش از همه مردم بلندتر بود فرمود: برخیز و جواب خطیبشان را بده. او برخاست. حالا اون بخش رو میخوانم که مهمه و مربوط به بحث ما هست. ما اولین مردمی بودیم که او را اجابت کردیم، یعنی انصار. ما انصار خدا و رسول او هستیم که با مردم می جنگیم تا بگویند لا اله الا الله. هر کس که به خدا و رسولش ایمان بیاورد، جان و مالش را از ما حفظ کرده، و هر کس کافر باشد با او می جنگیم و کشتنش برای ما بسیار سهل و آسان است. اصلا بحث از این که اونا با ما بجنگن ما بخوام دفاع کنیم نیست، فقط بحث کفر و ایمان. بعد ادامه میده: رسول خدا صلی الله از خطبه ثابت و اشعار حسان خوشحال شد، یعنی حسان بن ثابت شاعر پیامبر. اما همین رو تقریبا ابن هشام هم آورده که من این رو هم برای عزیزان میخوانم. میگوید: ما انصار هستیم، یاران خدا و وزیران رسول او، با مردم تا آن هنگام پیکار میکنیم که به او ایمان آورند، و هر کس که به خدا و رسولش ایمان آورد، مال و خون او را از ما مسون داشتند، و هر کس که کفر ورزد برای همیشه با او به نبرد برمیخیزیم و کشتن او بر ما آسان خواهد بود. در جلد سوم صفحه 490. اما مراحل جهاد رو آقای صلابی در کتاب الگوی هدایت آورده که دیگه محل نزاع نباشه برای مسلمانان. حالا چرا اون آیه آورده که اگر آمدن به جنگ تو با اونها به جنگ یا دیگر مسائل؟ ایشان در صفحه 771 به بعد مطالبی رو ذکر میکنه که من اون مواردی که مربوط به بحث امروز هست رو عرض میکنم. میگوید: چون خداوند جهاد را برای این امت مشروع گردانی و آن را به عنوان فریضه مقرر ساخت، یعنی فریضه امر واجب، که تا روز خوب کلمات دوستان دقت بفرمایند، خیلی مهمه این نکاتی که من عرض میکنم از قول آقای صلابی، که تا روز قیامت ادامه داشته باشد و ستم هیچ ستمگر و عدالت هیچ عادلی نمیتواند آن را از میان ببرد، و هیچ قومی جهاد را ترک نمی کنند مگر اینکه خداوند آنها را خوار و ذلیل خواهد کرد. بعد اشاره میکنه به مراحل. این چند مرحله را میتوان اینگونه خلاصه نمود. مرحله اول احتیاط و خودداری، و این زمانی بود که مسلمانان در مکه به سر می‌بردند. مرحله دوم اجازه جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون این که بر آنها واجب قرار داده شده باشد. یعنی زمانی که شما میرید برای کارهای کاروان ها، بعد آیه هم میاره 39:8 و دیگر آیات. مرحله سوم واجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلمانان میجنگند، آیه 190 بقره رو. مرحله چهارم، خوب دقت بفهمید، فرض شدن جنگ با بر مسلمانان با عموم کافران. دیگه فرقی نمیکنه کافری که اصلا به جنگ شما بیاد یا نیاد، شما باید خودتون برید برای جنگ. که آیات سوره توبه رو هم میاره که این آخرین آیاته. بعد اشاره میکنه پیامبر اکرم صلی الله میفرماید هرگاه معامله کردی و دم گاه ها را گرفتی و به کشاورزی راضی شدی و جهاد را ترک گفتی، خداوند ذلتی بر شما مسلط میگرداند و آن را دور نمی نماید تا اینکه به دین خود بازگردید. همچنین پیامبر اکرم صلی الله فرمود هر کس در حالی بمیرد که جهاد نکرد و خود را به آن تحریک ننمود بر بخشی از نفاق مرده است. یعنی دقیق بفرمایید این ادبیات جهادی است که در مرحله نهایی با عموم کافران مقرر میشه، چه کافری که به جنگ شما بیاید یا نیاید. در صفحه 780 هم این مطلب رو آورده. اما من برای خاتمه عرایزم باز از یک عالم شیعی مطلبی بیاورم که مهمه. این رو هم آقای علامه سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان جلد چهارم در مورد همین در واقع سوره براءت آورد. میگوید سیره رسول خدا صلی الله قبل از نازل شدن سوره براءت چنین بود که با کسی جنگ نمی کرد مگر کسی که با او بجنگد و با کسی نمی جنگید مگر کسی که با او بجنگد و قصد او را داشته باشند. این آیه در این زمینه نازل شده است که حالا آیات نساء و بقره و اینا رو میگه. اما پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد با کسی که از او کناره می گرفت و دور می شد نمی جنگید تا اینکه سوره براءت نازل شد و خدا به وی دستور داد که با مشرکان چه کسانی که از او فاصله گرفته یا فاصله نگرفتند بجنگد مگر کسانی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد در روز فتح مکه تا مدتی با آنان عهد و پیمان بسته بود، از جمله صفوان ابن امیه و سهیل ابن عمرو. یعنی این افرادی که گفتن دو ما به ما مولد بده سه ما مولد بده که آره تمام هم شده. پس بنابراین ما میبینیم حکم جهاد در سوره براءت دیگه تثبیت میشه و عموم کافران و مشرکان رو در بر میگیره. دیگه بحث از این نیست که اگر به جنگ محمد آمدن ایشان با اون باید بجنگه، نه. این رو من عرض میکنم که دوستان فریب این نواندیشان دینی یا کسانی که در رسانه های مختلف می نشینن و با استفاده از مغالطات آیات منسوخ شده رو به عنوان یک حقیقت به مردم نشان می دهن، مثل در واقع شراب. باید از این نواندیش دینی سوال کرد خب در قرآن هم آمده که این شراب چیز خوبیست، آیا ما می تونیم بخوریم؟ نواندیش می گوید نخیر. چرا؟ چون بعداً منسوخ شده. خب همین رو در مورد جهاد هم به فکر بود، در جهاد هم همین گونه بوده. همان گونه که روزی شراب حلال بود و بعد حرام شد، جهاد هم روزی زمانی بود که با شما بجنگن با اونها بجنگید، اما در انتها یعنی در سال نهم با آمدن سوره براءت که ما شرح مفصلی از روایات ارائه کردیم، اینجا دیگر شامل همه کافران و مشرکان شد و دستوری است که تا ابد هم قرار هست طبق این دستورالعمل مسلمانان زندگی بکنند. عرضم تمام، سپاسگزارم از لطف و عنایت و توجه شما و بینندگان گرامی.
1: سپاسگزار هستم من هم از شما، از بینندگان گرامی. هفته آینده جمعه شما برنامه 51 رو از این گروه خواهید دید و همطوری ادامه میدیم تا جایی که برامون ممکن باشه، و در همین هفته که در پیش داریم، روز سه‌شنبه یا چهارشنبه، برنامه‌ای داریم درباره سروش به عنوان یک دامچاله بر سر راه اندیشیدن با حضور آقای جلال ایجادی و آقای اغمایی، که شما رو به دیدن اون برنامه هم دعوت میکنم. اگر نواندیشان دینی و خود آقای سروش صدای ما رو میشنون، من رسمن دعوتشون میکنم تشریف بیارن و از باورهاشون دفاع کنند. سپاسگزارم و بدرود تا هفته آینده.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوام یه گفتگویی با هم داشته باشیم در زمینه مسائلی که تو ایران داره اتفاق میفته. دکتر جان درود بر شما.
4: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به خردسالان، نوجوانان و جوانان ایران که کماکان مایه سربلندی و سرفرازی ما هستند.
3: ممنون، مرسی از این که بازم افتخار دادین و در این گفتگو شرکت کردین. راجع به مسائل ایران می‌خواستیم صحبت بکنیم. به هر حال الان 100 خورده ای روزه که گذشته از این شروع این اعتراضات و این انقلاب ایران بخوایم بگیم، و کلا خب ما در تمام این 43 سال همیشه مقاومت و اعتراض به رفتارهای جمهوری اسلامی بوده و همیشه مردم ایران می‌خواستن از شر این حکومت دیکتاتور، از شر این حکومت عقب افتاده که شادی رو از مردم گرفته، راحت بشن. و خب الان شاید نزدیکترن از هر وقت دیگه‌ای به این رویای آزادی از شر جمهوری اسلامی. شما چطور می‌بینید؟
4: ببینید، این یک جنگ هست. به اعتقاد من یک خیزش و جنبش و انقلاب نیست. یک جنگ هست میان بهترین فرزندان ایران، مجید رضا رهنورد، شکاری، حدیث، مهسا، بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان اسلام. این یک جنگ هست و بدون تردید پیروزی با جوانان ماست، در این ذره تردید نکنید. جمهوری اسلامی مرد. اون چه که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است که اون رو به زودی جوانان ما از میهن ما خارج خواهند کرد و ایران ما دوباره دلپذیر و دلانگیز خواهد شد. یک سری بزنیم به فیزیک، به بیوفیزیک. در این دنیای ما، در این عالم ما هدفی نیست، اما قانون هست، قانونمند هست. و این قانون‌ها رو شما کافی است که مراجعه کنید به کتاب‌های ما، کارهای پژوهشی ما، می‌بینید این قانون‌ها کجا هستند. ردخور هم ندارند. به همین دلیل شما و من می‌تونیم به لطف همین علم و دانش با هزاران نفر در ارتباط باشیم بدون سیم‌کشی. شما و من می‌تونیم با هزاران نفر در ارتباط باشیم، صدای همدیگر رو بشنویم. همه به لطف علم و دانش هست، اما هدفمند نیست این حیات ما. این رو ما میدونیم و این خود ما هستیم که بایستی به اون هدف بدیم. درش عدالتی هم نیست. چارلز داروین کودک 9 ساله خودش رو در آغوش میگیره، فوت کرده و فریاد میزنه که چرا این کودک خردسال من بایستی بمیره با این سن کم و در رنج بمیره، هفته ها و ماه ها رنج و ناراحتی، که به راستی در زندگی عدالتی نیست. 120 میلیارد نفر تا کنون روی کره زمین ما زندگی کردند. بسیاری از اونها، اغلب اونها مردگی کردند، زندگی نکردند، با رنج بسیار، بیماری های متفاوت، گاه سالیان کم، گاه چندین ماه تنها زندگی کردند. در زندگی نه عدالت هست و نه اخلاق. این خود ما هستیم که بایستی تولید کنندگی اون باشیم. جوانان ما به یک خودباوری دست پیدا کردن، در این تردیدی نیست. و اون چی که ما شاهدش هستیم، این نبرد در تاریخ بشریت سابقه نداشته، برای نخستین بار هست. هیچ وقت در تاریخ سابقه نداشته و دنیا رو تکون داده. خودباوری. آیا این خودباوری جوانان ما ژنتیک است؟ یعنی این ژن‌ها اومدند و اون رو به اونها تقدیم کردند؟ نه، هیچ ارتباطی به ژن اونها نداره. خودباوری، ارزیابی، خردمندی، اندیشه سازی، برای اونها دنبال ژن نگردید. و ما همیشه عادت کرده بودیم که دنبال یک نفر بگردیم برای سرزنش کردن. سالیان سال هست که ما مغول‌ها رو متهم کردیم. این مغول‌ها آمدند و ژن‌های مرغوب نیاکان ما رو به هم زدند. ولی ما چی بودیم؟ یا عرب‌ها. این عرب‌ها اومدند و این بیولوژی ما رو، این ژن‌های ما رو، این DNA ما رو خراب کردند. یعنی این که فکر می‌کردیم که همه چیز در ما بوده، در این DNA ما بوده. و اینها اومدند و این رو دستکاریش کردند و خرابش کردند. اما اینطور نیست. مرغوبیتی در ژن هیچ کسی نیست که قومی بیاد، مردمی بیان و اون جنس مرغوب رو برباد بدند. این مسئله رو که با بینندگان شما میخوام مطرح کنم بسیار مهم هست و این علم هست که با شما صحبت میکنه، من نیستم. علم هست، علم و دانش مدرن، که ژن‌های شما یک چارچوبی رو درست میکنند. اما اون نقشی که در اون قرار میگیره ژنتیک نیست. هنرپیشه‌های گوناگونی در اون نقش بازی میکنند و اون نقش میتونه رنگین و رنگین تر بشه. یا تیرو تار. تیرو تار شد برای بزرگ سالان ما، زیبا و دلنگیز و رنگین شد برای خرد سالان ما و نوجوانان ما، تنها به یک دلیل: اینترنت. خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن، در معرض آزادی قرار دادن و رفتن به دنبال اون و نگاه کردن به دوروبر خودشون، نگاه کردن به پدر و مادر، به پدر بزرگ و مادر بزرگ، نگاه کردن به ملاها، نگاه کردن به این رژیم، به صدا و سیما، به این رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی و دیدن که سر تا پاش دروغ هست. و در چند دهه گذشته که قرنها هست که سر تا پاش دروغ هست و این راز پیروزی اونهاست، خودباوری. و این خودباوری ژنتیک نیست. شما در خودتون هم دنبال ژن شهریاری نگردید، کسی اون رو نداره. دنبال ژن شجاعت و دلیری هم نگردید. مجید رضا رهنورد دارای ژن دلیری نبود، شجاعت نبود، اون رو یاد گرفته بود. نگاه کنید به صفحه اینستاگرام اون، حیرت آور هست. مجید رضا رهنورد و مانند اون بسیار هستند، کم نیستند، که شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. به راستی شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم، فرزند مردمان خودمون هستیم. از لحاظ ژنتیک ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم. چرا؟ توضیحش خیلی ساده است. شما یک پدر و یک مادر دارید، اما 4 پدر بزرگ و مادر بزرگ و بعد 8 و بعد 16 و بعد 32 به صورت نمایی بالا میره، تصاعدی. و کافی است که شما، بیننده شما، 10 نسل به عقب برگردن تا ببینن که 1024 نفر در شکل‌گیری شما نقش بازی کردن. 1024 آدم. حالا اگر شما 20 نسل تنها به عقب برگردید میشه 1,048,000 نفر. 1,048,000 نفر. شما این همه آدم رو در یک خانه پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو حتی در یک سرزمین پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در سرزمین ها پیدا می کنید. شما کمی بیش از نیم از مادر ژن‌های خودتون رو می گیرید و کمتر از پدر. حالا بگیم 50-50. مادر نقش بیشتری داره. بگیم 50-50. اما زمانی که به پدر بزرگ و مادر بزرگ میرسه میشه 25%. عقب‌تر که میرید میشه 12.5% از ژن‌های اونها. عقب‌تر که میرید میشه 6% و بعد 3% و کمتر و کمتر و کمتر میشه. به همین سادگی. حالا شما برید دنبال ژن کوروش و داریوش در خودتون بگردید. حالا شما برید دنبال ژن شجاعت فلان آقا یا فضل فلان شاعر در خودتون بگردید. نیست. اینها واقعیت‌های علم مدرن هست. اینها واقعیت‌های دانش روز هست. و اینهاست که جوانان ما به اون دست پیدا کردن. اما بزرگسالان ما نه. بزرگسالان ما هنوز دنبال روی سلبریتی ها هستن. یا یک نفر یک جای جایزه گرفته که بیاد و راهنمای اونها باشه. خردسالان ما نه. نوجوانان و جوانان ما علم روز رو دنبال می کنند. دانش روز رو به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند که هیچ ارتباطی الزاماً با مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و بویی از شعور نبرده باشید. مانند آقای عبدالکریم سروش. مانند علی شریعتی. مانند آقای بنی صدر. تعدادشون کم نیست. همینطور هستند. اما شما زمانی که سر میزنید به نوجوانان ما، به خردسالان ما، متوجه میشید که واقعا به این مسائل پی بردن و این تنها به دلیل قرار گرفتن در معرض اینترنت هست و این خودباوری و این همبستگی رو ادامه میدن و هیچ کاری هم هیچ نگاهی هم به کشورهای خارجی ندارند. ننشستن تا یک نفر بیاد به اونها فراخوان بده، ننشستن تا یک نفر بیاد امام زمان مدرن اونها بشه، یک سلطان مدرن، یک ناجی مدرن. نه، نمیخوان سر خودشون رو مانند بزرگسالان کلاه بگذارن. و گفتم این بر میگرده به قرنهای پیش، تازه نیست. ما قرنهاست که سر خودمون رو کلاه گذاشتیم. بارها گفتم شما نگاه کنید به حافظ ما، مرتب به ما اعلام خطر میکنه علیه آخوند، زاهد، صوفی، عارف. کم و بیش در همه شعرهای خودش اعلام خطر میکنه. اما ما سالهاست که با یک موسیقی غم‌انگیز اشعار حافظ رو میخونند بدونی که اصلا بفهمیم چی دارن میگن. اصلا معلوم نیست. انقدر این موسیقی غمگین هست و اصلا معلوم نیست واقعا چی دارن میگن. و همین میشینن اونجا و با عنوان موسیقی اصیل. یا نگاه کنید به رباعیات خیام که فوق‌العاده هست و دانش او. اما ما سالیان سال هست، قرن هاست که با رباعیات خیام مست میکنیم. ودکا و رباعیات خیام دست در دست هم داشتند، مست کنند. و بارها این رو گفتم، پدر همه ما، پدر دانش، پدر علم، پدر رنسانس، یکی از پدران رنسانس، رازی. ما هیچی در مورد رازی نمیدونیم. شخصی که حدود 1200 سال پیش دیستیلاسیون رو وارد علم مدرن و بیوشیمی میکنه. چقدر که اسید و دارو تولید میکنه برای نخستین بار. چه کتابهایی که نوشته. برای تشویق ما به اندیشیدن. و اعلام میکنه که اونهایی که میگن ما با خدا ارتباط برقرار کردیم، این هم کتابمون هست، یا حقباز هستند یا شالاتان هستند. این از رازی است، زکریا رازی. یا بیمار روانی، که اگر بیمار روانی هستند بایستی بستری بشند. و رازی در زمان حیات خودش مدیر بزرگترین بیمارستان جهان هست. و در این بیمارستان برای نخستین بار بخش روانشناسی رو هم ایجاد میکنه. بخش روانشناسی در بیمارستان رازی. رازی اهل ری هست. به همین دلیل به اون میگیم رازی. اما پادشاهان دوستش دارن. مرد قدرتمندی هست. کسی هم جرأت نداره بگه بالای چشمت ابرو هست به رازی. دانشمند هست، به اون نیازمند هستند، نوشتهاش فوق‌العاده است، اما رک و پوزکند است. رودربایستی با کسی نداره. رودربایستی نداره. و بعد اعلام میکنه که این کتاب‌های ابراهیمی حال آدم رو به هم میزنند. از بس که در اینها خشونت هست. از بس که در اینها آغاز و پایانی نیست. از بس که غلط هستند. اما ما قرن‌ها هست که در دام اونها هستیم، در دام امام محمد غزالی، در دام آقای عبدالکریم سروش، حالا نواندیشان دینی، یا در دام یک اپوزیسیون ساختگی که الان سال هاست که از جوانان ما عقب هستند، هنوز هم عقب هستند. جوانان ما در میدان هستند، دو روز سه روز بعد اونها یک توییتی میزنند، هنوز توی توییت زدن هستند، اصلا پرت هستند. اپوزیسیون ما اصلا به کل پرت هست و خوشبختانه جوانان ما به اون نیازمند نیستند، به خاطر اینکه به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردند. یک گوهر، خودباوری، که من هم پاره تن ایرانم، من هم سرانجام کسی هستم و ما دست در دست هم، تردیدی نداشته باشید که پیروز خواهیم شد. ما پیروز شدیم، پیروز پایانی. یعنی اینکه این ضحاک تاریخی رو از میهن خودمون اخراج کنیم و جوانان ما تصمیم گرفتن که دیگه به دنبال ذات و فطرت نرن، که من با استعداد به دنیا میام، من دلیر و شجاع به دنیا میام یا به دنیا نمیام، یا من بدبخت به دنیا آمدم. نه، از ماست که بر ماست، خودباوری، و ما خودمون رو داریم. ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم.
3: در حقیقت بعد مردم، یعنی الان چیزی که مردم بهش رسیدن یا جوانان بهش رسیدن همین اینه که به جای اینکه مسئولیت از سر خودمون باز بکنیم، خودمون باید مسئولیت رو قبول بکنیم و ما هستیم که میتونیم زندگی خودمون رو عوض بکنیم. این باور رو به کمک رسانه‌ها و به کمک این فشارهای جنگ روانی از مردم گرفته بودن و این بود که برای همین مردم همیشه منتظر بودن یه کشور دیگه حمله کنه به ایران، یا اینکه یه جوری خلاصه یه کسی بیاد نجاتشون بده دست این آخوندا. ولی خب الان دیدن که نه، خودشونن که باید این کار رو بکنن و هیچ کس دیگه هم دلشون برای مردم ایران نمیسوزه. دیگه ثابت شد به همه که همه این دشمنی ها ظاهری هست، مثل نمایشه، و در عمل همشون دشمن مردم ایرانن، به خاطر اینکه میخوان منابع ایران رو بدزدن. و اینی هم که میگن که آقا اینا به فکر منافع کشورهای خودشون هستن، اینم یه دروغ بزرگ دیگه است، به دلیل اینکه هیچ کدوم از مردم این کشورها، مردم کشورها هیچ کدوم روزگارشون بهتر نشده در این 43 سال گذشته. یعنی حتی مردم سوئد و نروژ هم بنفیت ها و امتیازاتی که از دولتاشو میگرفتن بیشتر نشده، کمتر شده که بیشتر نشده. تازه اینا بهترین جاهای کشور دنیا، توی آمریکا که خیلی خیلی کمتر شده. یعنی حداقل توی این 20 سالی که من آمریکا هستم میبینم که چقدر از حق و حقوق مردم آمریکا کمتر شده، چقدر شرایط زندگی کردن در آمریکا نسبت به 20 سال پیش حتی سخت‌تر شده. و پس بنابراین اینا برای منافع ملی نیست، بلکه فقط برای منافع یه سری کمپانی. چرا؟ اون کمپانی‌ها و اون بانک‌ها خیلی ثروتمندتر شدن تو این 40 سال گذشته و مسئله همینه فقط. یعنی اینم بازی دروغ دیگه است که میگن که برای منافع ملی خودشون دارن این کار میکنن. به هر حال برگردیم به ایران. مردم ایران همونطور که شما میفرمایین به این باور رسیدن که باید خودمون حرکت بکنیم، خودمون باید یه کاری بکنیم. در حقیقت بیشتر روی صحبت ما با اون کسانی است که هنوز به این باور نرسیدن و اکثرا در خارج از ایران زندگی میکنن، سنشون هم بیشتره، سنتی فکر میکنن هنوز، و اینها باید فکرشون رو عوض بکنن و کمک کنن به این جوانها. من مثلا میبینم خیلی از هموطنانمون، خب داریم میبینیم دیگه، هموطنان ما در آمریکا، در کشورهای آزاد، به نسبت آزاد خیلی موفق هستن. یعنی در اون لایه‌های بالایی جامعه قرار می‌گیرن به خاطر استعدادی که دارن، به خاطر تلاشی که می‌کنن، همون خودباوری برای اینکه زندگی خودشون رو بسازن، خیلی خوب تلاش می‌کنن و خیلی هم موفق میشن، جایگاه خوبی دارن، درآمد خوبی دارن. اما وقتی میرسیم به کمک کردن به ایران یه خورده خسیس میشن، نمیدونم چرا. شما نظرتون چیه؟ مثلا من میبینم آدمایی که خیلی درآمدهای بالا دارن ولی حاضر نیستن مثلا از 5% درآمدشون 2% درآمدشون بگذارن و سرمایه گذاری کنن برای ایران، نه اینکه مثلا بخوایم بدیم به یه چریتی و اینا، نه، خودمون یه عالمه آدم میشناسیم، هر کدوم از ما ایرانی ها یک عالمه دوست و رفیق داریم، یه عالمه آدم نیازمند دور برمون میشناسیم و میتونیم به همونا کمک بکنیم و باید این کارو بکنیم. نظر شما چیه؟
4: ببینید، بالای 100 روز از نبرد جوانان ما میگذره. شما نگاه کنید به اپوزیسیون ما تا کنون چه کار کرده؟ هیچی، چون سازمانی ندارد جز ایجاد حواس پرتی، جز ایجاد حواس پرتی. نگاه کنید این گزارش، فیفا خودش اعلام میکنه که بله در قطر برای ساختن این استادیوم ها و هتل ها کارگرانی کشته شدند. این هم لس آنجلس تایمز اعلام میکنه که خود قطر اعلام میکنه که 500 نفر کشته شدند. اما این هم گاردین هست که ماهای پیش از 6500 نفر یاد میکنه و بیشتر که کشته شدند. چرا؟ چون زمانی که این قرارداد میان آقای سارکوزی، میشل پلاتینی و فیفا و قطر انجام شد که قطر که امکاناتش رو نداشت، تواناییش رو نداشت برگزار کننده بازی های فوتبال باشه، در قطر در درجه حرارت بالای 50 درجه، رطوبت بالا، ساختن آسمان خراش و مترو زیر زمین، درجه حرارت بالاتر میره، هزاران نفر دچار کم آبی شدن، بیماری شدن و از بین رفتن، بیماری های متفاوت، و همه دنیا این رو میدونند، همه دنیا این رو میدونند. چند تا نمونه به شما نشون دادم، روزنامه های اروپایی، روزنامه ایالات متحده امریکا. اما زمانی که فینال برگزار شد آقای ماکرون هم اونجا بود. اینها میتونستن 100 تا صندلی اختصاص بدن به کودکان کارگرانی که کشته شدن و بگن که این پدران شما بودن که این استادیوم ها رو ساختن، این هتل ها رو ساختن، این مترو ها رو ساختن. چه بسیاری از اونها که از اون بالا افتادن و جان خودشون رو از دست دادن، اما از یک نفر از اونها هم یاد نکردن. میتونستن از 10 تا از همسرای اینها دعوت کنن، 10 تا صندلی، بگن شما رو این 10 تا صندلی بنشینید و این بازی ها رو نگاه کنید به افتخار همسران شما که اینجا رو ساختن، این آسمان خراش ها رو، این استادیوم ها رو ساختن. اما ببینید چه ادا و اطفا رو نمایشی در آوردن، نمایش های انتخاباتی. روی سخنم در تایید فرمایشات شما به هممیهنان خودمون در خارج از کشور هست. اینها دلشون برای این کارگرها نسوخته. نزدیک به 10,000 نفر. شما چرا فکر میکنید اینها دلشون برای شما سوخته؟ حالا هی برید با اینها عکس بگیرید. برید شما هم در این ادا و اطفارها و نمایشها شرکت کنید. چرا فکر میکنید دلشون برای شما سوخته؟ مسابقات برگزار شد، از یک نفر از اونها افشین جان یادی نکردند و هنوز هم آیا از رهنورد ما یادی کردند؟ رسانه های خارج از کشور در مقابل یوکرین، خبرها همه در مورد یوکرین هست، در حالی که جوانان ما مرتب حماسه آفرینی میکنند. این هست که دنیا رو شگفت زده کرده. کدوم نبردی با شعار زن پیش رفته؟ تنها نبرد نوجوانان ما. کدوم نبردی با شعار زندگی؟ میخوایم زندگی کنیم، دیگه نمیخوایم مردگی کنیم، دیگه نمیخوایم دروغ بشنویم، دیگه نمیخوام فلانی بیاد و ما رو نجات بده. از این فلانی ها خسته شدن. به به، این چند تا فلانی دست در دست هم دادن. از این فلانی ها خسته شدن. روی خودشون حساب میکنن و این بسیار مهم هست. ما بایستی که سرانجام روی خودمون حساب کنیم و هیچ چیزی حریف هوش جمعی نخواهد شد. هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه با هوش جمعی، اراده مردمی، اراده ملی مبارزه کنه. این راز پیروزی ماست و ما اگر اعتصابات رو ادامه بدیم کار رژیم تمام هست، زودتر تمام هست، کار رژیم تمام هست. و اینجا بگم به رانندگان کامیون، راه آهن، کارگران که سر کار میرن، شما فکر نکنید سر کار میرید و آینده ای دارید، با این تبرمی که هست پول شما هیچ ارزشی نداره. بنابراین دست از کار بکشید به خاطر فرزندان خودتون، به خاطر خودتون. هیچ

پتروشیمی همینطور. بنابراین شما هم از نوجوانان یاد بگیرید. شما هم از جوانان ایران یاد بگیرید. شما هم از نیکا یاد بگیرید. وارد میدون بشید. و بزرگسالان خارج از کشور، این تلویزیون ها رو خاموش کنید. این قهرمان سازی ها رو، این دلخوش کردن ها رو کنار بگذارید. که این فلانی آمد و فلانی بیاد و همین که شما فرمودید افشین جان که همیشه منتظر بودیم یک نفر چراغ سبز بده. همیشه منتظر بودیم که یک نفر اجازه بده یک دولت خارجی بیاد تا دست ما رو بگیره. جوانان ما این رو نمیخوان. این راز پیروزی ما هست و به همین دلیل آینده ایران درخشان هست. پیروزی دم دست ماست. سپاه پاسداران در حال ریزش هست. سران سپاه پاسدار گیج شدند. دست اونها رو شده. بچه های اونها دارن فرار میکنند. بسیج در حال ریزش هست. همین رو میدونند. دچار ناراحت های روانی شدند. سرانجام شعارهای جوانان ما اونها رو دگرگون کرد. ارتش جمهوری اسلامی همینطور. همه گیج هستند. همه در حال ریزش هستند. اقتصاد این رژیم در حال ریزش هست. بانک ها در حال ریزش هستند. پولشون هیچ ارزشی در دنیا نداره. هیچ ارزشی در دنیا این پول نداره. بنابراین هرچه زودتر بزرگسالان وارد میدان بشن، بگذارن جوانان اونها رو هدایت کنن. شما هنوز به اندیشه سنجشگر دست پیدا نکردید. جوانان شما دست پیدا کردن. شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری. امروز دوست دارم که تا اونجایی که میتونم از رهنورد یاد کنم. او نماینده همه اونهاست. همه اونها عزیز ما هستند. اما میخوام از هممیهنان خودمون خواهش کنم که یک بار دیگه به این جوان گوش کنن. برگردید و به سخنرانی نوید افکاری هم گوش کنید. ما متوجه میشید که چرا اونها به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و بعد متوجه شدن که شجاعت و دلیری ارثی نیست. اگه بابای کسی یا بابا بزرگ کسی شجاع بود، دلیر بود، فرهیخته بود، این دلیل بر این نیست که اون آدم هم هست. ما ژنی با عنوان ژن فرهیختگی نداریم همیهنانم. ما ژنی با عنوان ژن اندیشه ورزی و اندیشه سازی نداریم. رهنورد اونها رو یاد گرفت. رفت به دنبال اونها. نوید افکاری اونها رو یاد گرفت. رفت به دنبال اونها. و ببینید رهنورد در آخرین لحظات زندگی خودش از شما میخواد که زندگی کنید. به این شعار وفادار هست. به این شعار وفادار هست. زن و زندگی. و آزادی، برای آزادی جان خودش رو میده. ما مرتب شاهد حماسه آفرینی هستیم. ما یک رستم داشتیم. امروز هزاران رستم داریم. ما یک سهراب داشتیم. ما یک گرد آفرید داشتیم. امروز هزاران گرد آفرید داریم. هر روز دارن ایجاد حماسه میکنن. شما در کجای دنیا میبینید که مادری بالای گور فرزند خودش، خاک فرزند خودش اعلام میکنه که من حاضر نیستم که عزاداری کنم، من راه تو رو ادامه میدم؟ کجای دنیا شما همچی چیزی رو میبینید؟ و ما هر روز شاهد اون هستیم. نه یکی دوبار، نه یکی دوبار. شما به گوهر عشق نگاه کنید. سالهاست به مبارزه این زن و بنابراین اپوزیسیون ما بایستی که از خودش خجالت بکشه، بایستی که از خودش خجالت بکشه و دست بردارید از جوانان ما. شما که همتون کم و بیش به اینجا و اونجا وابسته هستید، مهره هایی هستید، اما شما هم یک نگاهی بکنید، از خودتون واقعا خجالت بکشید. ما اگر در گذشته شکست خوردیم به خاطر شعبه دوم جمهوری اسلامی بوده. رسانه های فارسی زبان شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی ساخت و پرداخته شرکت های بزرگ. شما لحظه فکر نکنید که آقای رئیسی یک استراتژیست هست یا آقای خامنه‌ای سوادی داره. هیچ سوادی نداره. هیچی. شما حجت الاسلام شدن برید ببینید اینا چی مطالعه میکنن. هیچی مطالعه نمیکنن جز اراجیف. اراجیف رو مطالعه کردن سالیان سال. بارها گفتم حیف هست که باز هم نگم. اون سرکردشون که روح الله خمینی باشه حتی دوچرخه سواری بلد نبود.

0: یک بار در زندگیش به سینما نرفته بود، به تئاتر نرفته بود، به هیچ موزیک گوش نکرده بود. اینها هم همینطور هستن. فکر نکنید اینا از اون بهترن. شما فکر میکنید که اینا استراتژیست هستن؟ رولای خمینی هیچگاه هیچ کشوری رو در زندگیش ندیده بود، اصلا علاقه من نبود. شما تصورشو بکنید، رانندگی هم بلد نبود. ببینید این موتور یعنی چی؟ موتور ماشین، این جی پی اس یعنی چی؟ هیچ، به هیچ چیزی علاقه من نبود. برای سالیان سال، و تعداد اونها کم نیست، بالاست، و اینها در همه جا هستن، در بانک ها هستن، در مجلسشون هستن، در سپاه پاسداران هست، تمام تشکیلات اینها رو این بی‌ثبات‌ها میچرخونن. اما فکر نکنید که به راستی اونها هستن که میچرخونن. اونهایی دارن میچرخونن که اینها رو سر کار آوردند. و اونهایی که اینها رو سر کار آوردند، مهرسازی هم بلد هستن. که در صورت ضرورت عده‌ای برن و عده دیگری جای اونها رو بگیرن. اما همون آش و همون کاسه. همون قصه ادامه پیدا کنه. بهره برداری از ثروت بیکرانه میهن ما. اما باز تکرار کنم که امکان نداره، امکان نداره رهنوردها در این دام بیفتند. امکان نداره که بشینن به رسانه ها نگاه کنن ببینن امام زمان بعدی کی هست. امکان نداره. و چون تعداد اونها 17 میلیون نفر هست، ما یک کشور جوان هستیم، برخلاف ژاپن، برخلاف سوئیس، برخلاف ایتالیا یا فرانسه، ما داره 14 میلیون دانش آموز هستیم، حدود 3 میلیون دانشجو. اینها دست در دست هم دارند. اینها با علم مدرن آشنا شدند، با مد و موزیک آشنا شدند، با آزادی آشنا شدند و متوجه شدند که علم مدرن داره اعلام میکنه که حیات قانونمند هست. 14 میلیارد سال هست که قانونمند هست، اما هدفمند نیست. 14 میلیارد سال، میلیارد سال هست که هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه. سرانجام متوجه شدند که این خود من هستم که به زندگی هدف میدم. این خود من هستم که عدالتی در این زندگی ایجاد میکنم. خود من هستم و خود ما هستیم. بنابراین هم میهنانم، ما نیازمند به گدایی نیستیم. ما نیازمند به دلخوش کردن نیستیم دیگه. ما نیازمند به چراغ سبز نیستیم. ما به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردیم. خودباوری. ما خودمون رو داریم. ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. اراده مردمی هیچگاه در میهن ما جایی نداشته. همیشه فلانی بوده، همیشه یک شاهی بوده، یک سلطانی بوده. و چه گلی به سر میهن ما زدند. ما قرن هاست که در بند هستیم. قرن هاست که بلند پایگان ما از ته دل حاجی می شدند. قرن هاست که بلند پایگان ما، زمامداران ما در بیابان های عربستان به دنبال باران رحمت بودند. چیز تازه ای نیست. جوانان ما اومدن تا این ضحاک تاریخی رو اخراج کنند. چشمان شما رو باز کنند. چشمان خودتون رو باز کنید. ایران ما اشغال شده. ایران ما دچار خرافات شده. شما نگاه کنید به همین صوفی بازی ها، به همین عرفان بازی ها. اونها هم سر مردم رو گرم می کردن به گونه دیگری. بریم ببینیم در آسمان ها میان و راه نجات ما اونجا هاست. اینجاست که شما ارزش حافظ رو متوجه می شید. که چگونه در نهایت شهامت و قدرت و بدون رو دربایستی، بدون رو دربایستی تاریخی، بدون رو دربایستی مذهبی به ما اعلام خطر میکنه، علیه آخوند، علیه زاهد، علیه زهد فروش، علیه صوفی یا بزرگان دیگر ما. یک بار دیگه تکرار کنم، زکریای رازی ما، یکی از پدران رنسانس هم میانانم، او هست. جرقه های رنسانس رو او زد، عمر خیام زد. تشریف ببرید به دانشگاه مونپلیه اگر حرف من رو باور ندارید. تشریف ببرید به دانشگاه فلورانس. گرچه اونها صده ها پیش از رنسانس زندگی میکردن، اما به راستی رنسانس یک فصل ناگهانی نیست. ریشه های اون در قرون وسطاست، در صده های میانه است. و جرقه های اون رو افرادی زدند از جمله زکریای رازی. میگه اینهایی که شما میپرستید، اینهایی که شما فکر میکنید رفتن بالای کوه یا سوار یک الاغ شدن رفتن بالا، این رو میگه. یا رفته توی یک غار تا ایجاد ارتباط بکنه با یک موجود عجیب و غریب، اینا بیمار روانی هستن یا شالاتان حقباز. این دوتا رو پیشنهاد میکنه. و چون در بیمارستان خودش بخش روانی داره، میگه در صورت که بیمار روانی باشن و شما هم هستید، نیازمند به معالجه هستید، بایستی که معالجه بشید. و جوانان ما پدر خودشون رو دنبال میکنن، زکریای رازی رو. جوانان ما برخلاف بزرگسالان بالاخره متوجه شدن عمر خیام یعنی چی، بالاخره متوجه شدن شاهنامه یعنی چی، فردوسی چه کسی هست، بالاخره متوجه شدن و راه اونها رو ادامه میدن. بدون تردید پیروزی با اونهاست، با یا بدون ما. بگذارید با ما باشه تا هزینه کمتری پرداخت کنن، با یا بدون ما به پیروزی پایانی دست پیدا خواهند کرد. پیروزی دم دست اونهاست. اهریمن لب پرگاست و جوانان ما با یک فوت ملی به زودی برای همیشه ما رو از شر اونها راحت خواهد کرد.
1: بله، به امید اینکه زودتر به اون روز برسیم و اینکه به هر حال هم میهنان دیگه‌مون بیان کمک بکنن که این حرکت زودتر به نتیجه برسه، هزینه ها رو خیلی کم میکنه. یعنی هر یک روزی که جمهوری اسلامی بیشتر در قدرت میمونه، ما شاید میلیاردها دلار ضرر میکنیم برای هر یه روزش، صدماتی که به ایران میزنه و اون ضرری که ما در دراز مدت میکنیم. همین این که مثلا به هر حال دلار یه دفعه قیمتش میره بالا، این نیستش که ارزش دلار که هیچ جا فرق نمیکنه، که تو ایران فقط داره این اتفاق میفته. دلیلش اینه که اینا پول دارن زیاد چاپ میکنن و اینجوری ارزش اون سرمایه های مردم میاد پایین. یعنی به نوعی دارن دستشون میکنن تو جیب همون کارگری که ماهی 100 دلار داره میگیره، ماهی 200 دلار داره میگیره، بازم 40 50 دلار دیگه از جیب اون دارن در میارن با این کاری که میکنن. بنابراین همه باید دست به دست هم بدیم که زودتر این از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. هر یه روزی که زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، یعنی ما یک روز به زندگی داشتن نزدیکتر شدیم و این واقعا ارزش داره. به هر حال خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در برنامه. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: مردم جهان با ما هستن. هیچ دولتی آزادی و آبادی میهن ما رو نمیخواد. و افشین جان میتونم از شما یک پرسش بپرسم؟
1: حتما.
0: در این بالای 100 روز آقای بایدن چه کاری برای ایران کرده؟ برای هممیهنان ما، برای مبارزین ما.
1: تا اونجا که تونست
0: بگید این آدم کرده.
1: تا اونجا که تونسته به آخوندا کمک کرده. یعنی به ضرر آخوند، به ضرر مردم ایران.
0: آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه چه کاری کرده؟ شما یک قدم، یک گام به من بگید این کارو کرده.
1: نمایش، فقط مثل همیشه نمایش اجرا.
0: آقای ترودو چه کاری کرده؟
1: همینطور. همش
0: یا چین و روسا، همینطور هست. و ما چقدر که دلمون رو خوش کردیم و جشن گرفتیم. به به، فلانی آمد و دیگه تمام شد. چراغ سبز رو داد. میخوام بگم که بایستی که از خودمون واقعا خجالت بکشیم. بایستی که از رهنورد شرمنده روی او باشیم. شرمنده رهنورد باشیم. من رهنورد رو به عنوان نماینده همه مبارزین خودمون میگیرم. اما مردم جهان با ما هستند. مردم جهان در سرتاسر دنیا با ما هستند. در اروپا با ما هستند. و اجازه بدید با این تمام کنم. پیش از این هم گفته بودم. وقتی که من به روستایی رفتم بالای کوه در فرانسه، فقط چند صد نفر اون بالا زندگی میکنن. اصلا اینقدر سرت اون بالا برید. در یک کافه همه جامهای خودشون رو به افتخار زنان ایران بلند کردن. برای ایران در یک روستا. مردم جهان با ما هستند. و زمانی که جوانان ما پیروز میشن، باور کنید که این موج منطقه رو در نبر خواهد دید و بعد دنیا رو. دنیا همچین چیزی رو به خودش تا به حال ندیده. چقدر که جوانان ایران، شما و خردسالان ایران مایه سربلندی و سرفرازی ما هست.
1: بسیار علی، درود بر شما و تا دیداری بعد.
0: به امید دیدار.
1: بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قاتلان، قطاع طریقان، قوادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای حداد قاتل و بقیه آشغال های ابواب جمعی حکومت الله در روی زمین در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای آدم کشی، برای قاچاقچیگری، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای خانم فروشی، برای صدور بانوان ایرانی به اقصا نقاط عالم، برای تن فروشی و همچنین نمایندگان امام زمان از ته چاه با تجدید مهر و امضای روزانه و گرفتن تاییدیه از امام زمان پس از خوردن کله پاچه در ته چاه، حالا چیز دیگه هم دوست داشته باشن میخورم اونجا، و بعد میان نشون شما میدن میگن امام زمان امضا کرده. دروغ میگن؟ مشکینی در به در گور به گور بدبخت بیچاره خودش اومد گفت. الان هم حالا یا خرعلی این کار میکنه یا آیت الله مورچه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز دوشنبه، اولین دوشنبه سال 1387، پنجم عید میشه. روز پنجشنبه اول بود، جمعه دوم، شنبه و یه شنبه که ما در خدمتون نبودیم، و امروز دوشنبه از پنجمه. و تنها عیدی که حدس زدند و غیر از عیدها و جشنهای طبیعت، روز ششم تعطیلی هم هیچ وقت نداشته، تولد زرتشت بزرگ روز ششم. و اما حساب من و شما، من نمیدونم به چه زبونی از محبت ها مهر شما سپاسگزاری بکنم، از این همه تلفن، فکس و ایمیل بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم توقع از من نداشته باشید که یکایک رو جواب بدم، چون نمیرسم، همونجور که همیشه بهتون گفتم. ولی از همه شما سپاس دارم که انقدر محبت به من دارید. این حرکت ها یه دلگرمی، یه پشتوانه مهرامیز میده که من از کاری که دارم میکنم نتیجه گیری بکنم، ببینم که چه کار کردم. سعیم میکنم هیچ وقت تعریفا رو 100% به حساب خودم نذارم، چون اون وقت اختیارم از دست خودم در میره و فکر میکنم که بله من آنم که رستم بود پهلوان. من این تمام این مسائل رو به پای ادب و تعارفات ایرانی میذارم، ولی به هر تقدیر از شما سپاسگزارم. در مورد سال نو من براتون صحبت کردم. اول من بگم که برنامه های من هیچ کدوم به هم نخورده، فقط به خاطر نوروز، صبح نوروز چون تکراری های شب رو نشون میدادن، برنامه‌ای که من برای پنجشنبه روز اول نوروز، روز اول فروردین ضبط کرده بودم، روز دوم نمایش دادم. و بقیه چیزها همه سر جاش بوده. قبل از نوروز دوستی به من تلفن میکرد دو سه بار، پیام گذاشته بود که شما یک دعای ایرانی به ما بگید که موقع تحویل سال بخونیم. من جواب ندادم و قصد داشتم از جواب ندادن، چون اگر میگفتم روی ایر باید میگفتم و به همه میگفتم. به کی میخواید دعا کنید؟ به چی میخواید دعا کنید؟ دعا برای چی؟ التماس و زاری برای چی؟ از کی؟ مردم دو دستند. یک کسانی به یک خدایی اعتقاد دارند که تعدادشون خیلی زیاده، ولی همشون به یک خدا اعتقاد ندارن، به خدایان مختلف اعتقاد دارن، ولی چون فکر راجبش نمی کنند فکر میکنن یه دونه خداست. مثل همون وقت که 360 بت تو کعبه بود یا قبلش، ماها خداهای مختلف داریم. دو تا از کسانی که به دو نوع خدا اعتقاد دارن، من ایمیلاشو براتون میخونم که زیاد بیراه نرفته باشم. دوستی میگن باز میآید بهار دلنشین، باز بلبل میشود با گل قرین، باز صحرا پر شقایق میشود، باز روشن قلب عاشق میشود، فصل سرد از هیبت باد بهار می کند از پیش روی او فرار، سفره ها با هفت سین آراسته، با گل مهر و صفا پیراسته، در سر سفره جوان و خرد و پیر، سبزه و آینه و ماهی و سیر، سیب و سنبل در کنار یاسمن، عطر بید مشک و عطر بید مشک چون مشک ختن، یا همون منظورشون بید مشک بوده، عطر بید مشک چون مشک ختن، سرکه و سنجد سماق و شمع و گل، عید آمد با دف و ساز و دهل. این عوض هفت سین که در دوازده تا سین شد، بعدش شمع به فارسی میشه سپندار، میتونه جزء هفت سین باشه. بیدمشک هم میذاشتن. ماهی وقتی که نوروز ما رفت به بیروت، به زبان عربی به ماهی میگن سمک، سمک هم گذاشتن توش، اونم یه سین شد. دیگه چیا رو گفته؟ آینم که خب بگن روشناییه. یاسمن نمیدونم کجاش به سین میخوره. به هر صورت اینا رو گفتن و همه این سینا رو هم پشت سر هم آوردن. سال نو تحویل و سال کهنه رفت، هم دل ما تازه شد هم شال و رخت. نوع فکر این آقایی که این شعر رو گفته، دعاش اینه: یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مقلب القلوب والاحوال، یا مدبر خانه را آباد کن، یا محول احسن الحالم نما، از بدیها فارغ البالم نما، این دل جاوید را پاک از ریا کن خدا، ای قادر بی‌منتها. خودش کاری نداره، محلل و مقدر و مبنا و خدا بیاد کمکش، همین کارا رو براش بکنه، هیچ اشکالی هم نداره. اعتقادش به اون خداست. نرو یکی از دوستان تلفن کرده من یا ایمیل نوشته که آقای فاضلی، شما که انقدر راجع به این دین و خدا و اینا حرف میزنیم، یکی از همکارانتون اومده و خدا خدا میکنه و نوشته بودم اینجا حرفاشو. قبل از هفت سین یکی از همکاران شما در مقابل هفت سین یکی از همکاران شما خدا خدا میکرد. اولا شما دو سه تا اشتباه کردید. یک، من به کسی نمیگم چه کار بکنه چه کار نکنه. من همیشه میگم حرف ها رو بشنوید، هر کاری دلتون خواست بکنید. پس بنابراین من نیومدم نه با زبان، نه با گرز، نه با شمشیر، نه با بمب اتم کسی رو وادار بکنم که چیزی رو قبول بکنه. به من مربوط نیست. اون کسانی که میان مردم رو میکشند که بخوان ببرنشون به بهشت، اونا پیغمبر اسمشون، من پیغمبر نیستم. من حرفم رو میزنم، اصراری هم ندارم که حرف من درسته. اون کسانی که قبول دارن حرف من درسته قبولش میکنن، اون کسانی هم که قبول ندارن یا میرزنش دور یا عصبانی میشن فوش بهم میدن، اشکالی هم نداره. بنابراین اگر یه دونه همکار که هیچی، همه همکاران من، تمام هم آقای میبودی، هر روز نه فقط سر حفظی، اولین حرفش سلام به خداوند بزرگه. باورشه. من کسی میتونه بگه نه؟ من کسی میتونه بگه چرا؟ من کسی میتونه بگه تو چون به خداوند بزرگ اعتقاد داری آدم بدی هستی؟ مسئله اینی که به کار همدیگه کار نداشته باشیم. مسئله زورگویی رو بذاریم کنار. جنگ من اونجاست که اسلام میگه اگر این حرفایی که من میزنم گوش ندی سرتو میبرم. جنگ من اونجاست که اسلام حمله کرد برای دزدی به ایران، بعد من و تو شدیم عرب زده و همه چیزمون عرب شده، خدامونم عرب شده. حرف من اینه که بفهمیم، نمیخوایم. همونی که شما میگین درسته. چهار تا سیدی جدید از آبرامیان دارم. میگه چرا اعراب به ایرانیان پیروز شدند و قصه صدر اسلام رو از روی تاریخ با شماره صفحه براتون میگه. احتیاجم نداره شما برید 17 جلد تاریخ طبری بگیرید بخونید. احتیاج نداره برید 3 جلد ابن عسیر بگیرید بخونید، بیهقی بخونید، هیچ کدوم این رو احتیاج نداره. همه رو خونده، لبشو در آورده، تحلیلتون میده. خیلی راحت میگه خالد ابن ولید طلایه سپاه اسلام وقتی رسید به محلی که رودخانه بود که بعدن این رودخانه معروف شد به نهر الدم، یعنی رودخانه خون، سرزمینی بود به نام الیس، دهکده‌ای بود، شهری بود به نام الیس، اولین شهر از تیسفون به بیرون بود، فرماندهی داشت به نام جابان، مردانه در مقابل اینا وایستادن و جنگیدند و عربها رسمشون بود، چون خلقتشون، حسنشون، ذاتشون رو اینجوری ساخته بودن، از خون لذت می بردن. خمینی اولین کاری که کرد فواره خون درست کرد، یعنی عرب زاده. قسم خورد که اگر بتونه به این با خدای خودش با اللهش نذر کرد، چون میدونست اللهش هم کی دوست داره، نذر کرد که اگر بر ایرانی ها توفق پیدا بکنه هرچی آدم اونجا هست بکشه و آسیای خون را بندازه و آرد بکنه و نونی که از خون به عمل اومده بخوره، الله ازش راضی بشه. وقتی موفق شد 70,000 ایرانی رو جلوی این نهر گردن زد. این نهر معروف شد به نهر الدم، یعنی رود خون. از این نهر سه آسیا میچرخید، در هر سه آسیا با این آبهای خونالود گندم رو آرد کردند و سپاهیان خوردن، الله راضی شد. حرف من اینه، هر خدایی رو میخوای بپرست، هر دینی میخوای داشته باش، هر ذریحی رو میخوای بخور، برو توش پول بیرد، من چه؟ هر کاری میخوای بکنی بکن. این همون به زبان پارسی هیچ تفاوتی نمیکنه، ایشون به یک خدای دیگه اعتقاد داره، بالاش نوشته به جای دعا نوشته نیایش. ای آفریننده خورشید و ماه، ای پدید آورنده جهان، نامت بلند بادا آفریدگارا، بزرگتر از آنی که ما توانیم شناخت. آخه خدا اگه خداست چه احتیاجی داره نامش بلند بشه؟ خدا چه آخه خدای محتاج به چه درد میخوره؟ من اعتراضی ندارم، دارم اینم میخونم. نامت بلند بادا آفریدگارا، بزرگتر از آنی که ما توانیم شناخت، بلندتر از آنی که ما توانیم دریافت. خواست توست که جهان را پدید آورده، دست توست که آن را به راه انداخته. پروردگارا به هستیت خستوبانیم، یعنی اعتراف میکنیم. خستو یعنی معترف. به یگانگی و توانایی و داناییت میشناسی، در راه خواست تو میکوشی، از این شاهراهی که به روی ما گشاده ای سپاس میگذاری. خدایا به نامت درفش افراشته خدا با ماست گویان پا به راه گذارده ایم، تا توانیم خواهیم کوشید، به دشواری ها پروا نخواهیم نمود، از رنج و گزند رو نخواهیم برتافت. آفریدگارا جهانیست آشفته و بیراه، گمراهی ها دسته ها بسته، آز و ستم پیام سپاه ها آراسته، بتخانه ها سر برف راشته، دل ها تیره گردیده، آدمیان خوی ددان گرفته اند، پروردگارا به گمراهی ها خواهیم رزمید، با آز و ستم خواهیم جنگید، بتخانه ها را خواهیم برانداخت، و آن پشتیبانی و راهنمایی توست که ما را فیروز خواهد گردانید. نامت بلند بادا ای آفریننده خورشید و ماه. ممکنه خیلی ها بگن به به و چه چه. از نظر من هیچ تفاوتی با اون یکی نداره. خدایی که انقدر عرضه نداشته باشه که خودش هیچ کاری بکنه، همه رو ما باید بکنیم. بعدش هم به این بدبختی و بیچارگی بیفتیم. از نظر من برای شماها خدای خوبیه. اولا یه چیزی براتون بگم، بی اعتقادات این بی اعتقادات اون، من به اعتقادات هیچ کی احترام نمیذارم، برای اینکه هیچ کسی به اعتقادات من احترام نمیذاره. من حرفامو میزنم بدون توهین. هر کیم میخواد فکر کنه توهینه، فکر کنه، بر من هیچ تفاوت نمیکنه. التماسم به کسی نکردم بیاد بشینه پای حرفای من. برعکس کسای دیگه که التماس میکنن شما بیان نگاه کنین، من هیچ اصلا التماس نمیکنم که هیچی، هر کسی از حرفای من بدش میاد با کمال این معذرت میخوام ازش، بره جای دیگه، دیشه هفته تلویزیونه. یه بانویی از سن دیگو به من تلفن کرده میگه آقای شجاع‌الدین شفا نصفه نوشته، اینا همه این حرفا پشتش یه فلسفه است. همه مردم فلسفه رو نمیفهمن، منم چون فلسفه نمیفهمم اونا رو میخونم، اعتقادات خود من نیست، من الان اینو خوندم، من این اعتقاد من نیست، اونا رو میخونم که شما بتونید بین افکار مردم قضاوت بکنید برای خودتون. اینا رو میخونم برای اینکه خودتون خواستید راه اونو برید، خواستید راه اونو برید، خواستید هیچ راهی رو نرید. قصد من فقط و فقط روشنگریه ولا غیر. کسی گوش میده گوش نمیده تفاوتی نمیکنه. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، اگرم بی خوده بریسنش دور. من خودم میدونم برای کی دارم حرف میزنم، با کی حرف میزنم، کجا حرف میزنم. منبرم هم نمیخوام بزرگ بشه و بزرگ بشه، برای اینکه برای من فرقی نمیکنه دو نفر حرف منو گوش بدن یا 20 میلیون نفر گوش بدن، چون همه اینا که حرف منو قبول ندارن، که من خودم میدونم آدم هایی هستید شما ها الان نشستید با حرفای من مخالفید، آدم هایی هستید هنوز شما فکر میکنید من ممکنه سنگ بشم. جوونی از ایران برای من نوشته آقای فاضلی شما به معجزه اعتقاد نداری، پس معجزه نوح و معجزه موسی و معجزه عیسی و معجزه محمد چی بوده؟ من چی جوابشو بدم؟ شما ها باشید چی جوابشو میدید؟ چی بگم؟ اگه بگم من باورم نمیشه که الله یه شب که همه کاراش تخت راحت مرتب بوده جبرئیل صدا کرده گفته براق و بردار برو حضرت رسول بیار پیش من میخوام باش حرف بزن، من با قبول نمی کنم، کافرم، قتلم واجبه، زبونم بند میاد، سنگ میشم، چلاق میشم، الله بعدش اصلا برام فرقی نمی کنه، من باور نمی کنم. نمیگم شماها باور نکنید. یه رئیس جمهوری داره اینجا رئیس جمهور میشه میگه من مسلمون نیستم، همینو باید باور کرد. اسمش براکه، براک میدونی یعنی چی؟ نمیدونید براق یعنی چی؟ آها همون براق، وقتی به انگلیسی بشی میشه براک، براک حسین اوباما. بازم تفاوتی نمیکنه مسلمون باشه نباشه، اصلا کسی به دین اون چی کار داره؟ یه نفر پیروز میگفتش که اگه این رئیس جمهور بشه خامنه‌ای میگه من به خدا گفتم این حسین آقا رو مسلمون کن. خب بگه، شنونده داره، بدا به حال شنونده هاش، اون سواریشو داره میگیره، اون دهنه رو زده. یه آقای یه ایمیل فرستاده آقای فاضلی چرا از آخوندا وقتی میپرسی به بنبست میخورن مغلطه میکنن؟ چی کار کنه؟ خب ثبات ببین، اونایی که تو داری میگی خود اون یارو باور نداره، ولی اگه به تو بگه باور ندارم از سواری اومده پایین. آخوند شغلش تو هر دینی، هر دینی، هر بدون استثناء، 20 باز ایمیل بفرستین که خدای ما خداست. نه، من قبول ندارم. آخوند در هر دینی خدا میفروشه، جیبتو میزنه. تو هر دینی، تو هر محفلی، تو هر کلیسایی، تو هر کنیسه‌ای، تو هر مسجدی بری باید پول بدی. دکون پول در آوردنه. نمیخوای باور کنی، باور نکن. این اعتقادات منه. یه چهار خط شعر داره. آنها که به دنبال خدایید، آنها که به دنبال خدایید، خدایید، به خودتون بیاین. بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. چیزی که نکردید گم، چیزی که نکردید گم از بحر چه جویید، ون در طلب گم نشده بحر چرایید. مولانا میگه اول عمرش در علم قال، اون وقتا روزخونی رو مجتهد بودن و گفتن علم قال، اهل صومعه به اینا میگفتن، اینا علم قال دارن، ما علم حال داریم. مولانا 28 و 24 ساله بود، پدرش رو از دست داد و همه اومدن گفتن تو وارثی، حالا یا امیر اونجا گفت یا پادشاه گفت یا مردم گفتن، جانشین بهاءالدین ولد شد. 25 ساله بود، یکی از مریدان پدرش، فکر کنم محقق ترمذی یا ترمذی، اومد و گفت این جمله است که تو علم قال رو یاد گرفتی، حالا باید علم حال رو یاد بگیری. 9 سال علم حال یاد گرفت، تصوف رو. رفت به دمشق و اونجا با فلسفه یونان آشنا شد، با فلسفه های هندی و چینی آشنا شد، چون در زمان مأمون همه اینا رو ترجمه کرده بودن به عربی. خلاصه در تمام علوم و فنون عقلی و نقلی سرآمد شد. محقق ترمذی مرد. 5 سال مولانا بود و خودش وعظ میکرد و اینا، رسید به شمس، تازه دید هیچی نمیفهمه. از اونجا به بعد مولانا شد مولانایی که امروز دنیا میاد میگه یکی از شخصیت‌های هزاره دوم مولانا بود از بین این همه کشورها. این آدم میگه بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. من به شما میگم خدا رو میخوای ببینی تو آینه نگاه کن. من به اون دکتری که آناتومی خونده و بعد روزی 7 دفعه، روزی 17 دفعه سرشو میذاره زمین، تهشو هوا میکنه، میگم فکر کن. اگر دزدی کردی از خدا میترسی، برو هر کاری دلت میخواد بکن. اما اگر عبادت میخوای بکنی، عبادت به جز خدمت خلق نیست. من میگم این که یه کسی کنار جوی آب از گرسنگی، از بیدوایی، از بی‌هروئینی بمیره، یکی در شمال افریقا نگاه کنه که بچهش همینجوری آب میشه میره، نون نداره بهش بده بخورن، یکی از سیری میتره که تو همه امریکا 300 کیلو وزنش وزکی خورده. این از نظر من عدل خدا نیست. منتها آخوند به اینجا که میرسه میگه به خدا مربوط نیست. چرا مربوطه؟ مربوطه. بین ایمیل هایی که انتخاب کرده بودم یکی هم ایمیلیست که از همایون اومده، میگه که با درود فراوان باز هم تشکر از تمامی زحمات شما در راه روشنگری مردم. چند سال پیش با خانواده به مشهد رفته بودم و در حرم عملکرد مردم را دیدم. حیرت کرده بودم که این کارها با بت‌پرستی چه تفاوتی دارد. بی اختیار این شعر را در این زمینه سرودم. بت‌پرستان بستگر، این بت‌پرستی از شماست. بت که شاخ و دم ندارد، آهن و سیم و طلاست. سیم به معنای نقره. در حرم ها ساختی سیمین بتی، نامش زریح، بوسه ها دادی سپس آن نقره را، گویی خداست. اجنبی بردست و خواهد برد مال و هستیت، تا تو را اوقات با این نقره در حمد و ثناست. بتکده سازی و باز از ذات حق دم میزنی، سم مهلک میخوری دلخوش که مانند دباست. خادمین این حرم ها خدمت خود میکنند، خدمت خالق کجا با حق و اور و عداست. خادمین این حرم ها خدمت خود میکنند، خدمت خالق کجا با حق و اور و عداست. لحظه های زندگی ارزد هزاران صد هزار، راه گم کردی در این وادی و عمرت برفناست. تا به کی خواهی مرادت از ذریح مرده ها، تا به کی پنداری این مرده مرض ها را شفاست. تا به کی افسون شیادان فریبت می دهد، تا به کی باور کنی حلال هر مشکل دعاست. تا به کی با واسطه خواهی جلال و نور حق، تا به کی اندیشه داری خالقت از تو جداست. درست شعر مولانا، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، ای خدا ساز. حیف اونا که تو ایرانن، من هرچی گشتم این و انسان خدا را آفرید خیلی کتاب خوبیه برای اون کسایی که تو ایرانن. تا به کی با واسطه خواهی جلال و نور حق، تا به کی اندیشه داری خالقت از تو جداست. بس دگر انسان خاکی چشم حق بینت چه شد، از تعصب کور گشتی جان من، عقلت کجاست. چون همایون بار دیگر کن به پندارت نظر، تا ببینی و بیابی راه کج از راه راست. و هنوزم در مورد قسمت دوم، دوست عزیزم، من اعتقادم همونیست که خدمتتون گفتم. در دنیایی که ما زندگی میکنیم، این در جواب دوستانی که به نوعی سوال کردند که آقای فاضلی عقیده شما راجع به آتیه ایران چیه؟ سیاست و دنیای سیاسی امروز فاحشه به معنای کلمه شده. برای پول همه چیزشونه میفروشن، اسمشو میذارن سیاست. در اسپانیا من مردی بالای 80 سال رو به ضرب چاقو کشتن. اگر یه بچه انگلیسی رو توی اسپانیا کشته بودن، تمام مطبوعات اروپا می نوشتن، آمریکا می نوشت، دنیا بسیج می شد قاتلش رو پیدا کنه. ولی چون این فرزانه یک ایرانی بوده به نام منوچهر فرهنگی و حرفهایی می زده که پیروان محمد و الله دوست نداشتند و زبون اونها به جز کشتن چیز دیگه نیست، اگر دستشون نرسه فوش و همیشه پایین تنشون تو دهنشونه میقلتونن، دستشون هم برسه میکشن. دینی که پایه و مبناش بر دروغه، انتها اسمش میذارن دروغ مصلحت آمیز، بر کشتاره، بر خونریزیه، بر زورگوییه، اللهش احتیاج داره روزی 17 دفعه سرتو بذاری زمین بگی ببخشید این لغتم گم گه خوردم که به دنیا آمدم، زبونش جز زبون زور هیچ چیزی نیست، هرچی دلت بخواد برو سواری بده، استخون میندازن جلو دومت تکون بده. دکتر داریم هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه اینجا زیاد داریم، همشون هم یه دکتر دنبالشون هست به دنبشون آویزونه. من از دکترها معذرت میخوام، برای همین من هر وقت ازم میپرسن چقدر سواد داری میگم 2 کلاس ابتدایی، اما شرف چقدر داری تا اونجا که زورم برسه. به اونا میگن سواد چقدر داری، میگه من دکترم. میگه شرف چقدر داری، میگه شرف چیه؟ خانومی به نام وزیر امور خارجه سوئیس بلند میشه میره ایران، چادر میندازه سرش، روسری سرش میکنه، میره با این آشغال کله ها سر کله میزنه پول در بیاره. به ژنرال دوگل گفتن فاحشه های فرانسه زیاد شده، گفت ببینید پول باید توی مملکت بیاد، اگه برژت باردو لخت میشه پول میاره برای ما. و مردم گفتن آه این اصلا ارق ملی و اینا، نه نه همشون همینجوره. حالا همشون فاحش شدن، بهش گفتن چرا؟ گفته که من اگر اونجوری نمیرفتم قرارداد رو نمیتونستم ببندم. که از روزنامه ها نوشته خانم، حاج خانم، تکلیف زنایی که به خاطر بد حجابی تو زندانن چیه؟ گفته به من مربوط نیست. همه دعوا سر اینی که پولای ایرون چجوری بخورن. روزی که نتونن بخورن اون وقت جنگ میشه، اون وقت حمله میکنن، اون وقت خامنه ای شاخ در میاره، اون وقت انتری نژاد رو سر ته آویزون میکنن. ولی تا روزی که پول میاد مگه مرض دارن؟ نفت 110 دلاری دوباره بشه 50 دلار. آزار دارن. مصرف کننده نفت چینه؟ ملت امریکا داره صداش در میاد، داره تمام خونه ها داره از فولکلوجر میره، اونایی که باید پول ببرن دارن میبرن. همه اروپا همینجور شده، دنیا تو ورشکستگی داره میره، مسئله پوله. یادتونه چند وقت پیش بهتون گفتم این فئودالیسم کپیتال، یعنی کپیتالیسم به صورت فئودال اومده انگشتش رو همه جا گذاشته، واکنش داره. اینا فقط میخوان پولا رو در بیارن. ایران یه کشوریه که سالی 70-80 میلیارد روش حساب میکنن. یکی از بچه ها تلفن کرده بود امروز صبح، میگفت سانکشن اثری داره. گفتم آره. گفت چطور میشه؟ گفتم چیزهایی که ایران میخرید یه دلار، حالا میخره 3 دلار. اثر برای اینا داره. ملت ایران هم نشستن، امام زمونی به نام جورج بوش، امام زمونی به نام نمیدونم سرکوزی، آقا شنیدی امروز سرکوزی چی گفت؟ بله شنیدم. بوش امسال گفته که من کنار ملت ایرانم. گفتم من 8 ساله میشنوم. دلتون به این حرفا خوش نکنید. سیاست مداران غرب و شرق و همه جای دنیا فاحشه شدند، برای پول همه کار میکنند. خودتون رو گول نزنید. در من واقعا برای دوستانم که دوستان این آقای منوچهر فرهنگی بودن متاسفم، ولی دنیا دنیای بدی شده. وقتی که در اروپا ترور میکنن با اجازه وزارت امور خارجه اون کشور ترور میکنن بدون ترس و واهمه. اینو میگم، حاضرم رو کیس خودم ثابت بکنم. 8 ماه 2 تا زندونی اسمشو 1 روزنامه ننوشت. از روز تشییع جنازه پسرم دستور داده شد، اون کشوری که میگن مطبوعات آزادن، 13 تا تلویزیون اومده بود و فیلم برداری میکرد، 1 فریمشو نشون ندادن هنوز. چون قرار یه چیزی دیگه شد. قرار بود اون روز تو خیابون ایرونیا بزن بزن کنن، اینا بگن ایرونیا وحشیان. همه چیز با نظم و ترتیب پیش رفت و چون همه چیز با نظم و ترتیب پیش رفت، خب بد بود. یک نقطه، یه هسته‌ای داشت شکل می‌گرفت. دولت انگلیس چیزی رو نمی‌خواست، نه دولت انگلیس، تمام دولت‌های غربی. در قسمت آخر امروز یه مقداری حرفام طولانی شد، به کتاب تولدی دیگر نمیرسم. CD های سری دوم آقای آبرامیان در اومد، جمعاً 14 تاست. راجع به شای مختلف من فردا میارم، همه رو بخشاشو بهتون معرفی میکنم. یکی از بهترین بخشاش اینجا نوشته بودم که چرا ایرانیان از تازیان شکست خوردند و دلایل مستحکم از نوشته های بیشتر خود اعراب. اگر این CD رو شما گوش بدید، اون وقت اون آقایی که از شمال به من تلفن کرده بود که گفته بود که راجع به همه حرفا حرفت رو قبول دارم، راجع به شریعتی چی میگی، اون وقت میبینید شریعتی ها، سروش ها، بازرگان ها، دباشی ها و امثال هم، جلال آل احمد ها خائنین به کشور ایرانه. اگر برید بخونید کتاب‌های آقای شریعتی رو که ایرانیان با آغوش

گفت من قسم میخورم به الله که یک تن از مردم این شهر رو نکشم. وقتی تسلیم شدن ایرانی ها همه شهر رو کشت جز یک تن. دروغ اسلامی، پایه اسلام. وقتی میگم دروغه یعنی این. گفت من قسم خوردم که از شما یک تن نکشم و اون یک تن زنده است و فقط از اون شهر یک تن زنده گذاشت. در استخر وقتی که استخر رو گرفتن، قتل عام کردن و بعد استخری ها شورش کردند، دوباره لشکرکشی کردند و دوباره قسم خوردن که آسیای خون را بندازن با اللهشون. بگیرید بخونید، اون وقت ببینید شریعتی چرا اون حرفا رو زده، چرا ماها رو گمراه کرده. انقلاب ایران انقلاب نوشته شده، سناریوی کامل بود. از 30 سال 35 سال پیشش تدارک دیده بودن، پله پله پله پله پیاده کردند و من و تو رو خام کردند. با یکی از بزرگانمون امروز صحبت می‌کردم، گفتم من وظیفه خودم میدونم بلایی که به سرم اومد به سر جوانهای بعدی نیاد. من از نفهمی به راه‌های مختلف رفتم. من دسترسی به کتاب آخوندزاده نداشتم. من دسترسی به کتاب کرمانی نداشتم. من دسترسی به کتاب طالبوف نداشتم. امروز خاطرات شیخ زنجانی در ایران هست، بخونید ببینید آخوند راجع به خود آخوندا چی میگه. این حرفایی که دارم من میزنم خلاصه شده یه حرفای اون سه شخصیت به اضافه کسروی، به اضافه دکتر مسعود انصاری، به اضافه دکتر شجاع الدین شفا. حالا بهرام چوبینه که خیلی زود شروع کرد، تمام اینها رو من روی DVD برای شما به یادگار دارم میذارم. روزی تو این DVD رو میبینی که من مردم، خاکسترم هم بر روی دریا پخش شده، ولی یادت باشه امروز من فکر اون روز تو رو کردم، جوونی که شاید هنوز به دنیا نیومدی. برای تو این کار رو من میکنم، برای آتیه تو، برای آتیه ایران. من با کسی گرفتاری ندارم، دشمن کسی نیستم، مخالف کسی، اختلاف عقیده دارم ولی مخالف نیستم. امروز باز به یکی از ایرانیان گفتم من بت ندارم، بت من ایرانه. هر کسی به راه ایران بره من دنبالش به عنوان یه سرباز، و در غیر این صورت مخالفتمو میگم، به هر قیمتی هم میخواد تموم بشه بشه. یاد بگیر جوان ایرانی با چیزی که موافق نیستی راحت حرفتو بزن، به صورتی مخالفت خودت رو نشون بده. جز به جوانهایی نباش که تو سرش میزنن سرشو بلند نمی کنه. این فرهنگ ماست. پسر من اینقدر با حیاس تو سرش بزنی سرشو بلند نمی کنه. پسرت مریضه، ببرش دکتر. ما تو فرهنگی بزرگ شدیم که اگر یک دختری احساسات جنسی داشته باشه بهش میگیم فاحشه. به ما بد یاد دادن، نمیفهمن، نمیفهمیم، نذاشتن بفهمیم که انسان یک نوع حیوانی است که 4 خصلت

0: حیوانی باهاش هست، خوردن، خوابیدن، شهوترانی کردن، دفع کردن. همه کسانی که اسم خودشون رو آدم گذاشتن اینا رو باید داشته باشن. نداشته باشه مریضه، چه زن باشه چه مرد. نداشته باشه بیماره، یه چیزی کم داره. منتها ما مخشویی شدیم، ما رو بد پرورش دادن، به ما تعلیم بد دادن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بچه هم وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوی را اجرا میکنم، ششم از ماه، عرض کنم که جولای، و این جلسه دوم هست که در خدمت دوست بزرگوار و دانشمند جناب تهرانی هستیم و برنامه ادامه خواهد داشت تا روز دوشنبه. ببینیم چه پیش خواهد آمد. بحث موسیقی است و تا کنون چنین بحث جامع و مانعی در باب موسیقی تا اونجایی که مخلص میدانم نشده است. یک مطلب مهم میخوام خدمتتون عرض کنم، چون این مورد بحث و فصل قرار گرفته بود. من یک اپوزیسیون یک نفره هستم، یک نفره آغاز کردم و یک نفرم پایان خواهم داد. اهل حزب‌بازی و این حرفا نیستم مطلقاً، ولی قضایایی مثل آزادی زندانیان سیاسی یا اعتراض به اعدام وقتی تهیه میشه توسط دوستان، من اونها رو امضا میکنم، البته پشتیبانی میکنم. خواستم این موضوع رو روشن کنم چون دیدم بحث در گرفته بود. امروز بحثای خیلی مهمی خواهیم داشت که ایشان به اون خواهم پرداخت. یک مطلب مهم، این مخلص در یوتیوب حدود 2 سال پیش دیدم، بحث جالبی است. مثل که در دربار اعلیحضرت شاه ایران بوده، مثل که با دوستانش موسیقی ایرانی و فرهنگ ایرانی رو تمسخر کرده بودن، ادبیات و موسیقی رو. خانم فرح شهبانو، این بانویی که خدمت به فرهنگ میکرد، معترض شده اما سرکوب شده. خیلی خیلی جالب است. خواهش میکنم که امیرجان پخش کنن برخورد اعلی حضرت رو با شهبانو که تنها نیروی هنری و فرهنگی دربار بود به نظر من، و خدمات خیلی مهمی انجام دادین بانو و من همیشه از ایشون بنیکیات کردم. لطفا پخش کنید هموطنان ببینن.
2: شعر موسیقیمون همش بد نیست،
3: پیشوهم مربوط
2: نه آخه
3: البته هیچ وقت به همش نمیشه قد گفت، ولی میگم در موقعی که ما این همه میبالیم به این فرهنگ و گفتم به حق، در همین موقع بود که مملکت ایران اشغال شد. با کدوم ساز ما رفتیم به جنگ؟
1: دیدید که چگونه سرکوب شد خانم فرح؟ اعلیحضرت میفرماید که ما با کدوم ساز رفتیم به جنگ؟ بس قدم میکنید تارزنا رو. آخه مگه شما اهل جنگ هم بودید؟ من نمیدونم ساز و موسیقی به جنگ چه ربطی داره. و اعلیحضرت هم توجه نفرمودن که ما سازهای جنگی رو از روزگار قدیم داشتیم، تا همین عصر جدید هم ازش استفاده میشه، هنوز هم شیپور و اینا در چیز استفاده میشه. بله، فردوسی میگوید بزد ناگ رویین و بربست کوس، همین آسمان و زمین داد بوس، یا به ابر اندر آمد دم کرنای، دم نای رویین و هندی درای. اینا از این ست و ساز رزمی بودن. برها نشون میداد که مود دربار نسبت به هنر ایرانی و فرهنگی را چه تمسخر میکردن. میدونید که زبان رسمی دربار فرانسه بود، فقط یه نیرو بود اونجا که از چی دفاع میکرد، از هنر رو عرض کنم که مطالب فرهنگی اینا، که شهبانو بود که دیدید که چگونه سرکوب شد، اصلا خاموش شد این خانم. بعد ازت گفتن ما با کدوم تار یا کدوم ساز جنگ رو بردیم، مثل که این سازار ویولون و اینا میبرن به جنگ، جنگ رو ببرن. چه مغلطه عجیبی، خیلی خیلی خیلی عجیب بود این در واقع قسمت. و ما از این که بگذریم خدمت، چون بحث موسیقی است، عرض میکنم که از روزگار ارسطو هفت هنر معلوم شد چی هستن. در عصر جدید یکی دیگه برای کامپیوتر و نمیدونم انیمیشن و اینها هم اونم هنر دانستن، شد هشت هنر. اما سرور همه هنرهای عالم موسیقی بوده. موسیقی یعنی موسیقی یک فنومن و طبیعی در واقع هنری است که همه مردمان گیتی، سرخ و زرد و سیاه و غیره و کوتاه و بلند و اینها، همه شیفته موسیقی هستند و بودند از قدیم. و در مملکت ما البته نفس مسموم آخوند و ملا موسیقی رو از کنم که به طور کل چگونه بگم از میان برداشته یا رسمیتش رو از بین برده و شخصیت‌های با استعداد رو از میان برداشته. و در تلویزیون منحوس اینها شما ساز هنوز نمی‌بینید. درست است که بچه‌های ایران اقبال کردن به آموختن ساز و سازهای دیگر، اما این رسمیت دولتی نداره، به جهت اینکه موسیقی بزرگترین رقیب آخوند هست در جاذبه. یعنی شما بفرمایید که یک هنرمند میخواد آواز بخونه، بیاد اونجا در تالار وحدت، همون تالار رودکی، یا یعنی آخوندم بخواد بره وعظ کنه، ببینه که دکانش تخته میشه. و این داستان تاریخی داره که شاید فرصتش نباشه که من اینجا در بابش صحبت کنم وقتی ایشون رو بگیرم، اما از روزگار قدیم که ایرانیان شادی و نشاط آباد کردن گیتی اینها اصل قضیه زندگی بود، موسیقی ارج بزرگی داشت. ما داستانهای خیلی مهم از پیشگاه خسرو پرویز و سایر شاهان ساسانی و بهرام گور و غیره اینا داریم، و این 12 مقام ایرانی که هست از روزگار قدیم، اینا چیزای جدید نیستن. این عرض کنم که یک مطلب بود. عرض کنم که هنر دوم هنرهای نمایشی هست، هنر سوم نقاشی و عکاسی و از این جور چیزاست، هنر چهارم هنرهای تجسمی هست مثل معماری و مجسمه سازی و غیره، هنر پنجم در واقع ادبیات هست و شاعری و نویسندگی و فیلمنامه نویسان، هنر ششم عرض کنم که هنرهای نمایشی هست مثل تئاتر، و عرض کنم که اجرای نمایشنامه های مختلف، هنر هفتم هنر سینماست، بازیگری و کارگردانی، و عرض کنم که هنر هشتم هم بازی های ویدیویی و مربوط به ایناست. مقصود این که موسیقی هنر اول است، و خیلی سریع عرض میکنم به لحاظ تاریخی و جغرافیایی که ما دو پدیده به جهان عرضه کردیم، یکی زبان پارسی، یکی موسیقی. و عجب است، و بسیاری بزرگان گفتن که گسترش موسیقی از گسترش زبان پارسی بیشتر بوده. یعنی ما امروز هم که نگاه کنیم از شمال آفریقا که از مصر شروع میشه و در واقع موسیقی عربی برگرفته از موسیقی ایرانی است، ایشون میتونه توضیح بیشتری بده، تا هندوستان و نزدیک مرزهای چین که سازهای ایرانی هست، ملودیهای ایرانی هست، و اینها در روزگار صفویان که میدانی برای موسیقی نبود و آخوندبازی در واقع مملکت رو فرا گرفته بود، پادشاهان هند که پارسی صحبت میکردن و اینها استقبال کردن از موسیقیدانان ایرانی. هنوز سازهای ایرانی، ملودیهای ایرانی اونجا هست. من سخن رو کوتاه میکنم و پس رو میسپارم به جناب استاد عزیزمان، و من با یک سؤال شروع خواهم کرد. عرض کنم که اشاره بفرمایید به بنیانگذاران موسیقی ایران در عصر جدید. البته سوال های زیادی من دارم راجع به لومر و رومل. لومر و لومر بفرمایید. نزد بود بگم رومل.
4: اجازه میخوام قبل از اینکه پاسخی بگم، درودی بفرستم خدمت هم میهنان عزیزمون درود و صد سرود در واقع.
1: درود بر شما
4: و سپاس مجددی از جناب مشیری که این فرصت رو به بنده حقیر دادن. من واقعا قبل از که راجع به این بنیانگذاران موسیقی نوین ایران رو اشاره بهش داشته باشم، حالا میخواد برگردم به اون هنرهای هفتگانه که شما اشاره کردیم.
1: بله.
4: هشتگانه در واقع.
1: بله.
4: ما از هشتمیش من خودم بیخبر بودم، ولی همیشه لابلای یه وقت سخنرانی بوده، موردی پیش آمده. جالبه که منم همین اشاره شما رو کردم که تو این هفت هنر موسیقی در درجه اول،
1: در درجه
4: صدر این ماجرا هست.
1: بله.
4: بعد یه اشاره زیبایی هم شما کردید که شاید از همین ماجرای تیر و کمان.
1: بله.
4: و این صدایی که این تیر که حالا بعدها با وقت شد صحبت کنیم که همین میشه بذر اون چنگ و ها.
1: بله بله بله.
4: تعداد حالا چرا من اشاره کردم که بهتر بریم همون انسانهای اولیه مجسم کنیم که با یک چوبی که گرزش بوده میزده حیوان شکار میکرده، گاهگداری خلاصه از بیکاری رو این تنه های قطور این درختان که موریانی خورده گاهگداری میکوبیده.
1: بله.
4: ازش یه صدای خوشی میشه.
1: بله.
4: این میشه اولین سازهای کوبهی ما.
1: بله. و کمانشون. بله.
4: بعدم طبیعت وقتی وزش بادی داره، بعد میبینیم تو نیزار این نیهای کوتاه و بلند صداهای
1: مختلف میده،
4: مختلف میده. بله. یعنی فرکانس های مختلف میده.
1: بله.
4: اینا میشه که پس در نتیجه همونطور که شما اشاره کردین موسیقی هنر اول،
1: هنر اول همیشه خواهد بود.
4: همیشه همین. به حال بپردازم به این چارفه که من در کتاب خودمم بارها اشاره کردم که بعد از خانواده سنتگرایان، خب و از اون بعد در نقطه مقابلش که در تقابل با اونها بودن اون خانواده تجددگراها و نوکرمش آقای مینباشیان.
1: مینباشیان من فرماشون را قطع میکنم. ایشون وقتی لیسانس ویولون گرفت از آلمان اومد نرسیده کنی آشکادر به جمع کنید، یعنی سازهای ایرانی رو و همه را اخراج کرد جز موساخان معروفی، گفت تو بشین اینجا نوتا رو بنویس. یعنی این آدم اونچنان قرض‌زده بود که فراموش کرد که آقا ایشون فرستادن آلمان که برگرده کمکی به موسیقی ملی هم بکنه. نه اینکه اینا. خیلی من تعجب کردم از این آقای مینباشیان و میتونم بگم اصلا من ایشون دوست ندارم.
4: آقا من در جبهه شما
1: زنده باشید.
4: عرضم بزرگ شما که منم حالا یادی فقط یه جملهش افتادم که بیننده های عزیز توجه بکنن، به ویژه نوجوانان ما که پا به وادی موسیقی گذاشتن. این مکتوب ها یعنی
1: بله.
4: روایت نشده است.
1: بله.
4: ایشون در میاد در مقام مقایسه به اصطلاح این موسیقی قرد که چقدر بهش کردیت میده به قول اینجا یا و مقایسش با موسیقی سنتی، مثالی که میزن اینه که مثل اینکه ما در مورد توی سفر راجع به شتر صحبت کنیم و قطار.
1: واویلا واویلا.
4: که من در یه سخنرانی که البته رونمایی بود از
1: یعنی موسیقی ایرانی شتره،
4: شتر،
1: و موسیقی غربی قطاره.
4: قطاره.
1: خب بفرمایید. بله
4: بگذاریم. عرضم بزرگتون که صحبت از بنیانگذاران موسیقی نوین که من چهار نفر رو در کتاب خودم نام بردم، گفتم که این چهار نفر ولا غیر، یکی کلونل وزیری.
1: بله.
4: بعد شاگردان به حقش روح الله خالقی و بعد ابوالحسن سبا و بعد استاد و پیشکسوت خود بنده استاد حسین دهلوی.
1: جایی درباره درویش خان قائل نشدی؟
4: صحبت از درویش خان نگاه بکنی میفته توی اون وادی سنتگراها و اون نگاه سنتی، چون مسئله ارکستر به میان میاد و تنظیم و هارمونایز کردن خطوط موسیقی ایرانی رسما با روپرده ها با.
1: بله.
4: که اگر ویولون قاطی شه ویولونا قادرن رو پرده بنوازن،
1: بله،
4: نه اینکه آشنا نباشن. حتی سازه های بادی چوبیمون،
1: بله،
4: چه کلارنت نوازهایی ما داشتیم، آقای شیر خدایی یکیش،
1: بله،
4: و که اینا بتونن با کلارنت که خیلی هم مشکل، حالا با فلوت با جا به جا کردن اون سر فلوت و نوع دمیدن تو اون میشه صداهای کم و بیش مثل روپرده های ما رو در بود،
1: بله،
4: ولی کلارنت رو من تعجب همیشه میکردم چطوری میتونه سگاه به این خوبی بزنه.
1: خیلی خوب مهارت داشتیشون،
4: خیلی زیبا. در نتیجه خب بعد از کلنل وزیری هم خب رولا خالقی میاد تو رادیو این فعالیت رو ادامه میده و با ارکستر
1: بهترین شاگرد
4: بهترین شاگردش و خب از اون بارم میدونیم که در سال 1328 ایشون مسئولیت ریاست هنرستان رو به عهده میگیره رسما، بعد از چی؟ اون مدرسه موسیقار که زیر نظر کلنل وزیری بوده.
1: بله بله. یه نکته عرض کنم خدمتتون، تقریبا من در واقع که علاقه به موسیقی بسیار دارم، این که این تطبیق سازهای ایرانی و سازهای فرنگی رو دور ننداخت رو به خالقی و ابتدا چی میشد ساز موسیقی ایرانی میامد در واقع خواننده آواز ایرانی میخوند و ارکست که مینواخت تطبیقی بود از موسیقی از سازهای ایرانی و از سازهای فرنگی و خیلی خیلی زیبا بود. این بوی جوی مولیان یه سمفونی
4: نمیدونم واقعا
1: فوق العاده
4: زنده با نه خیلی همینو عرض کردم واقعا این موسیقی نوین این چهار نفرن،
1: بله.
4: بعدش هم که میدونید ارکستر مرحوم سوار که در وزارت فرهنگ بود ارکستر سبا سپردن به آقای حسین دهلوی،
1: بله،
4: که دیگه میشه گفت اوج این سازهای التقاطی اوجش اونجاست و چقدر قطعات قشنگ و مثلا تار ارکستر کلنل وزیری رو ایشون تنظیم میکنن، آقای هوشنگ زری با ارکستر مینوازن و دیگه جوانهای بعد از اون، نسل بعد از اون، بعد ارزم حضورتون که دخترک جولی داشت بعد میاد اینو قطعاتی بوده که کلنل وزیری نوشته، بعدم که کار قشنگ ایشون رولا خالقی هم بوی جوی مولیان،
1: جوی مولیان،
4: بله، چقدر زیباست. و بعد یکی از کارهای دیگه که باز مرحوم حسین دهلوی این کارو میکنه تنظیم یک اکیپ تنبک نواز در مقام چارگاه برای ارکستر، که ریتمش رو مرحوم حسین تهرانی نمیشه بود تنظیمش. دلم میخواست که حیف که خب الان همجوری پیش آمد این صحبت اجرایی از این هست، اجرایی درستی که میگذاشتیم ببینیم چه لحنایی رویشون به کار گرفت.
1: به به
4: به هم دلیل من میگم واقعا اینا بنیانگذاران موسیقی نوین ایران است.
1: اصولا یه جدالی بود بین سنتگراها، کسانی که موسیقی ایرانی علاقه بود مثل خود درویش خان و غیره و آدم های مثل مینباشی ها،
4: بله،
1: به طور کل بیزار بودن از موسیقی، معلوم نبود میخوام با این موسیقی چه بکنم و کدام پیروزمند آمدن بیرون از این،
4: بله، جواب سوال آقا کاملا روشنه. یعنی آخر سر این سنتگراها هستن،
1: بله،
4: پیروز میشن. حالا جالبه این، من هر دفعه میخوام از امریکایی ها بگم، از به مزاح البته میگم از قول این ورامینی ها بکفایر انجام میشه، یعنی در واقع همون زمان که مدرسه دارالفنون دیگه اوج قدرت سنتگرا چیز تجددگرا هاست، تمامی شاگردان که به بهانه بولم میشن میان توی این مدرسه، جالبه که حالا در خفا بوده یا پنهانی بوده اونو من نمیدونم، ولی از اون ور میرفتن در محضر سنتگرها میشستن ردیف
1: موسیقی یاد میگرفتن، بله،
4: که میایم یواش یواش به کی میرسیم دیگه. نقطه تریه جمله من همیشه میگم مرتضی محجوبی،
1: مرتضی محجوبی، بای بای بای. این چیز دارفتون کردی مثل این که این سیلومه این ریتمای ایرانی رو خوب نمیدونسته، و خواهش میکنه
4: دست گذاشتیم رو جان
1: بله. یعنی ریتم لنگ و این چیزا رو اصلا توجه نداشته، خب به بیچاره آشنا نبوده دیگه به هر خود را
4: دست فرانسان بله تقصیم نبوده
1: دیگه.
4: در دو روز قبل در خدمتتون خب یه اشاره به خدمات اونو نمیشون رو دیگه گرفت، لومر خدمات مهم میکرد، آشنایی با نوت و و و و مبانی موسیقی رو مطرح بکنه بود. همه ایناش سرود نوشتنه شب بله. سرود ملی رو بنویسه، همه اینا بود. ولی همونطور که شما اشاره کردین خب آشنا نبوده با موسیقی ما
1: بله.
4: ایشون به این نکته توجه نداشته که موسیقی ما اولا بیشک 70% زیر پوشش کلام ما بوده
1: بله.
4: کلام ادیبان
1: بله.
4: و توی کلام ادیبان ما وقتی دقت میکنیم با اون بیش از 5000 شاعر صاحب دیوان خب نگاه میکنیم میبینیم که بر چه افائیلی چه اوزان عروضی شعر گفتن
1: بله.
4: خب حالا ما میایم کلام اینا رو برمیده، حالا خدمتون میگم 3 از افائیل هستن که مشخصه اینا افتاییه
1: بله.
4: مفائیلون مستفعلون فائلاتون
1: بله.
4: بعد از اون بر میفتیم تو وادی پنجتایی که سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی بیش از به قول شما 50,000
1: بله.
4: ابیات
1: بله.
4: فقط در این بهره
1: بله.
4: بهره متقارب
1: بهره متقارب
4: فعولون فعولون فعولون فعول. خب اینا پنجتاییه، ما چطور میتونیم ساختار واژه رو که ریتم ذاتی داره ازش بگیریم بیان بنویسیم توی قالبای 4/4 و 2/4 و 3/4؟ میشه این کارو کرد ولی لایت چسبک میشه.
1: آها
4: خب ایشون این توجه رو نداشته، برخوردم میکنه ها بهش، معلومه که برخورد کرده
1: بله.
4: ولی یا نمیفهمتش براش سقیله
1: یا نمیفهمند.
4: آها من یه جا اشاره کردم ایشون هر جا به هفتایی برخورد کرده ازش یکی کم کرده
1: بله.
4: به پنجتایی رسیده یکی بهش اضافه کرده.
1: استاد برای این که شما اثبات کنی که این هفتاییه این بله. من گاراژ بودم و اینکه دو بار چیز کردید جالب بود بله. برای که تو ذهن هموطنم بمونه هفتایی یعنی
4: بله.
1: چی شما میشین لطف کنید این
4: البته شاید من عذرخواهی میکنم از هممیهنان عزیزمون، خب یه خورده تخصصی میشه ولی حس میشه
1: بله.
4: چون ایشون مرحوم درویش خان چیزه میاد برای یه اپرتی بنابه ضرورت کلام، حالا این کلام از خودشه من اینو فقط شک دارم، ولی اون موسیقی میگه که البته اجازه میدین که من
1: اینم
4: با انکرول اصفات هم
1: اختیار دادیم نه خیلی صدا شما خیلی خوبه
4: یه بار هم از شما از خواهی کنم از هم از
1: خواهش میکنم
4: شنوان
1: برای تفهیمش بشن آره. خیلی واجبه
4: میگه که در گاراژ بودم و یارم سوار شد دل مسافرین بر من کباب شد و ادامه ماجرا
1: بله.
4: خب وقتی میگیم من روی این میز میکوبم دیگه در گاراژ بودم و یارم سوار شد، یعنی یک دو یک دو یک دو سه یک
1: بله.
4: دو یک دو که میگیم 4 میشه
1: بله.
4: اون یک دو سهش هم سه میشه 7. ما به این دلیل میگیم میزانهای مختلط
1: بله.
4: و حتی در تئوری هنرستان گفتن میزانهای لنگ
1: میزانهای لنگ بله.
4: و یادمه که روانشاد استاد ترابم در بیان این گفتش که مثل آدمی میمونه که یه خورده پاش یکیش کوتاه‌تره اون یکیش درست‌تره.
1: یه بارم من فرصتی افتاد خدمت استاد شهناز بودم گفتم آقا راجع به این لنگ موزیک لنگ چی؟ گفت آقا من همینو میگم که اگه شما درست را برید بهتره است یا اینکه لنگ بزنید درا برید.
4: خب ایشون
1: یه وای تمسخری به موزیک لنگ اینا کرد چون
4: معمول نبوده. شاید معمول نبوده. اتفاقا به همین دلیل میگم که گناه آقای لومه شسته میشه.
1: بله.
4: آشنا نیست.
1: بله. بله.
4: در حالی که حالا چرا من میگم اینو متوجه نشده؟ چون بعد از لومر میاد این موسیقی ادامه پیدا میکنه و یه مقدار میزانهای مختلف، مثلا مختلف ها مختلط نه، دو ضربی، سه ضربی، چهار ضربی و به ویژه شیش هشتم و اینا باب میشه. تا کی؟ تا انتهای خدمات سبا.
1: بله،
4: یعنی تا زمانی که ایشون در قید حیاته. ولی بعدها میبینیم مثلا من اولین چیزی که به نظرم رسید توی میزانهای مختلف قطعه نوشته شد از مرحوم پایبر.
1: خب اجازه بدید که ما تصنیف چه خوش سید دلم کردی رو
4: بله.
1: با اجرای خود جنابادی دیگه.
4: بله من بله. تنظیم کردم.
1: بله تنظیم استاد عزیز ما.
4: من فقط این اشاره رو بکنم که این شاید هم میانان بعضیشون ندونن این تصنیف زیبا رو مرحوم اسماعیل مرتاش آهنگشون می‌نویسه. بعد تنظیم ایشون اسماعیل مرتاش، ما هم حالا از حالا بخت خوب مهرشه ما هم شدیم اسماعیل تهرانی تنظیم. این تنظیم شده برای دو سنتور آوازا، یعنی مثل که یک تریو نوشته شده باشه.
1: ملوک زرابی خوند اول باری
4: اولین اجرا ملوک زرابی است.
1: بله بله،
4: با اون شعر زیبای چه خوش سیده
1: شعر حافظ
4: دلم. بله کردی بنازم چشم مستت را
1: کس آهوی وحشی را. بفرمایید امیر جان.

0: با درود دیگه هموطنان گرامی، این تصمیم خیلی قدیم بود که خانم ملک زراری اول اجرا کردن و ایشون مجدد در واقع زندش کردن. این خواننده آقای سارنگ رو معرفی کنید.
1: بله، متاسفم که آدم باید بگه روانشاد بهرام سارنگ.
0: این جوان بود چگونه شد؟
1: بله، ایشون در سن 62 سالگی 63 سالگی با از دست بیماری سرطان نتونست در بره.
0: ای وای.
1: بله، سالها ایشون
0: تبریزی هم بودن.
1: بله، آذری بود این شخص و قبل از موسیقی هم بسیار خطات قاب
0: خطشون دیده
1: خط قاب بله خطات خوبی بود. بعد خیلی هم با سلیقه بعد میان دنبال موسیقی و بعد ردیف میاموزند و خوبه که من اینجا سویچ کنم به نقطه تای جمله. آخرین برنامه‌ای که در این تالار رودکی تو این سالهای قبل از اینکه آقای پایور به اون مشکل دوچار بشه و سکته بکنن، با ارکسترش وقتی رو صحنه میره، با این آقای بهرام سارنگ میره رو صحنه.
0: عجب.
1: بله
0: عجب.
1: بعد دیگه
0: یه مورد یادم اومد که وقتی که صحبت از لومر شد و در واقع موضوع
1: مسئله هفتاد سال،
0: شما دو تا دیگه هم برای من خوندی، یکیش از مسعودی بود
1: درست،
0: یکی دیگه هم بود.
1: بله،
0: بفرمایید با همون صدای خوش خودتون و ضربی که نیز میگیدیم
1: شما لطف دارین صدای خوش.
0: بله
1: بله، یک مثال دیگه که براتون یادم خواندم، این ترانه بابا کرم بود آقا. چارگاه.
0: بله،
1: ببینیم اول به واژه بپردازیم. وقتی میگه بابا کرم یعنی زمانهای این برابر است با سیلابهایی که شاعر به کار
0: برده،
1: یعنی سیلاب بلند و سیلاب کوتاه.
0: حالا
1: تو دو سیلاب دیگه هم هستش، سیلاب کشیده و سیلاب کشیده تر.
0: بله،
1: اینا بستگی داره به حروف یک واژه.
0: بله،
1: خب وقتی میگیم بابا، با دو تا حرفه.
0: بله،
1: و این میشه سیلاب بلند.
0: بله،
1: بابا دو سیلاب بلند، کرم کم میشه سیلاب کوتاه.
0: با آواز خودتون میتونید.
1: بله، میگه بابا کرم دوست دارم. یعنی دارا دارا دارا بابا کرم دوست دارم. خیلی ها از سالها پیش واقعا، یعنی هنرمندای خود ما، نوازندامون، با این فکر که این قطعه 6 8م دیگه.
0: عجب.
1: مثل روز روشن است که 6 8م. خب یکی اینه، اشاره بکنم به دومی که وقت نگیرم. یکی هم تو این ترانه ها من عمدن دست گذاشتم روی ترانه ای که آقای مسعودی.
0: بله،
1: خواننده ای که اهل شمال بودن.
0: چه صدای خوشی هم دارن.
1: بله،
0: روزم هستن،
1: بی خبرم متاسفانه ازشون. اینه که اون بنفشه گل معروفشه.
0: بله،
1: بنفشه گل بیرون بمو، باز میگه بنفشه گل، بنفشه گل.
0: بله،
1: یعنی بلند بلند، کوتاه بلند. خب میشه ما هم هفتاییه.
0: بنفشه گل بزنی،
1: بنفشه گل بیرون بمو، یه واژه رو بعد میگه تی عهده. من حالا یادم رفته واقعا.
0: بله بله،
1: ولی اینه داستان. هفتایی
0: موسیقیدان ها پذیرایی هم شدن یا همون چسبیدن به وزش سابق.
1: الان زمینه ها بیشتر فراهم شد که مثلا خیلی ها حالا موسیقی می نویسن، به ویژه مثلا ضربی هاشون، حتی آوازی. الان یه خورده توجه به این ماجرا بیشتر شده.
0: آها.
1: ولی الان که خودم توضیح میده، حالا خوشبختانه میرن سراغ بقیه شون. آقا چی بوده؟ حتی یه کسی موسیقی ویولون میزد من سوال کرد، پس اگر این هفتایی بود، آخه من اشاره کردم به موسیقی های روحوزیمون.
0: بله،
1: موسیقی کافه‌ای.
0: بله،
1: بعد سوال میکرد که خب این تنبک نوازم چی بودم؟ اونم هفتایی میزده.
0: بله،
1: ولی ناخودآگاه نمیدونه داره چیکار میکنه. ولی هفته حتی میگفت رقصنده روی چیز رو صحنه میره، گفتم باور کن اونم رقصش درست بود. خودم میگی نه هفتهی بزن اگه من نرقصیدم. بله این دو مورد بود.
0: بسیار بسیار عالی. اینجا یک سوال دیگری من دارم، این که اون تعداد آدمایی که فارغ التحصیل موسیقی غرب بودن و به ایران ما آمدن، اینا رو کیا بودن؟ تعدادشون چند نفر بودن؟ چگونه بود؟
1: نه از خود شما شنیدم راجع مثلا فرض کنیم به فارغ التحصیلان موسیقی تو این
0: آمریکا.
1: امریکا بله. به چه رقمی شما رسیده بودید؟
0: 28 میلیون.
1: اصلا
0: 28 میلیون موسیقیدان بین سالهای مثلا ظرف دو سال فارغ التحصیل چیز شدن دانشگاه ها. 28 میلیون موسیقیدان
1: اصلا غیر قابل باوره.
0: ببینید ما در ایران 20 تا فرض کنیم موسیسین داشتیم که اینا با کوشش های فردی و تحمل هزار درد و رنج
1: به اینجا
0: رسیده بودن، ولی اون در واقع وفاق چگونه ارز کنم برادری و حس خوش همکاری نبود. بله. و ما هر کسی دیدیم منهای یکی دو نفر پشت سر اون بقیه.
1: بله.
0: مثلا این یک درد خلاصه
1: ریشه‌ای بود و واقعا موزل بدی بود
0: به راستی.
1: بعد مالا تو اون جلسه قبل هم رسیدیم که آقا بیاییم این اندک هنرمندانی که داریم ارج بذاریم و سعی کنیم ازش میگیم مقدار غیر از مسائل فنی و تکنیکال آدم فضیلت هنری یاد بگیره، از اینها معرفت یاد بگیره. ما چطور تو غرب این 28 میلیونی که شما نام بردین چطور اینا به راحتی در کنار هم زندگی میکنن؟ هیچ کس پشت سر کسی حرف نمیزنه،
0: حتی ورزشکاراشون نمیتونن،
1: برای اینکه اینا قانونمند مثل که متولد میشن آقا.
0: بله.
1: قانونمند بزرگ میشن. اون وقت ماها تو نمیدونم تفرقه، کینه‌ورزی، حسادت. من بارها و بارها تو این 7-8 سالی که به ویژه ایران بودم، این 10 سال اخیر، یکی از کارهایی که به نظر من نمیپسندم به هنرمندانم، یعنی نوازندهایی به ویژه جوانم، من روی صحبتم واقعا با هنرمندهای جوان فعلی است.
0: بله.
1: که باید فکر کنن که وقتی ما یک سری همکیش و هم آیین و هم فکر و هم مسلک هستیم،
0: هموطن
1: و هموطن، تو این زمینه چرا باید شمشیر ببندیم؟ و باز من میبینم تو نشستای شبانه شون که دور هم جمع میشدن پشت یک نفر غایب، حالا یا نوازنده بوده یا خواننده بوده یا آهنگساز بوده یا هرچی، چنون این بابا رو در غیابش میکوبیدن و مسخره میکردند و میخندیدن.
0: آخ آخ آخ آخ.
1: که من یه جا الان شما رو میارم، حدود 4-5 ماه پیش در واشنگتن دی سی به توصیه دوست عزیزم که اونجا زندگی میکنن، آقای بهروز جمالی که خدمت شما اشاره کردن.
0: بله بله.
1: ایشون هم آذریست.
0: بله.
1: کاری داشت ثبت میشد، 4 نفر آهنگساز دور هم بودیم.
0: بله.
1: آقای رضا والی.
0: بله.
1: اون سینا میشناسن که ایشون استاد آهنگسازی در پیتسبورگه، در دانشگاه پیتسبورگ. بعد بنده بودم، آقای کاظم داودیان و آقای ناصر نظر که این مرکز موسیقی که گفتم بیش از 4000 هنرجوی می‌داشت.
0: بله.
1: در 2-3 سال پیش. خب نشستیم، ایشون توصیه کرد حال که هیچ وقت ما دوره هم نمیشین، حالا که همتون زیر یه سقفین بشینیم دوره هم یه صحبت خودمونی با هم داشته باشیم. ما نشستیم که موضوعش بود که هر آهنگسازی از آخرین قطعه خودش یا درگیر نوشتنشه یا به اتمام رسونده صحبت کنه. خب در باب اون سخن گفته میشد و طبیعتاً هم یه مقدار در هولوشش صحبت های اونجا بود من اشاره کردم امیدوارم این اولین گرده همایی چند نفر ایرانیه، اونم تو یک رشته میشینن اینجور صمیمی با هم گپ و گفتگوی میکنند. امیدوارم برای بچه های ایران، موسیقین های ایران الگو و پیشنقشه بشود. امروزم که این ابزار یک تلفن معمولی دوربین حساس و گذاشته در اختیارم، خب بشینین دوره هم به جای اینکه پشت سر کسی صحبت کنی صداش کنی. نقد منطقی ما بلد نیستیم آقا. نه
0: بله بله، نقد هنوز در ایران وارد نشده.
1: نشده
0: چون تو هم با دشمنی میشه، در حالی که در آمریکا من مطمئنم تعداد کسانی که فیلم ها رو نقد میکنن، ورزش رو نقد میکنن، نمیدونم بسکتبال رو نقد میکنن، دولت رو نقد میکنن، هزاران هزار ما منتقد داریم. اصلا مقصود دموکراسی هم همینه، این منتقدین هستن که مملکت رو پاک نگه داشتن و روزنامه ها هستن اینا. متاسفانه در مملکت ما همیشه دیکتاتوری و چماق و این چیزا.
1: متاسفانه بلا.
0: و علت همه این کاستی ها خواهم هم بتنم بدانن که زور و دیکتاتوری و آزاد نبودن بیان و قلم اینا اخلاق بسیار بد رو اشاره میدن
1: و از جش میشه.
0: بله
1: موافقیم که این
0: آقای خیلی زیباست مثنوی.
1: مثنوی رو بشنویم
0: و یه داستان مثنوی رو مخوندم به کتاب که استاد سبای بزرگواره که شما موزارت ایران بهش میگین به حق.
1: من به حق
0: اونجا اومده بود که یک درویشی یک مثنوی میخوان و میدف شب بود، استاد سبا افتاد دنبال شروع کرد نوت نویسی، میدم اتفاقا در کتاب شما این مطلب آمده. و چه مردی بوده سبا، نظیر نداشته.
1: بله
0: اجازه بدید که پس ما مثنوی بشنویم، آواز و سنتور عرض کنم که استاد تهرانی عزیزم.

0: با درودی دیگر هموطنان گرامی، در باب موسیقی صحبت میکنید با جناب تهرانی. شما خیلی یاد میکنید تو صحبتهای خصوصی که داشتید با آقای دهلوی و خدمات ایشان رو بسیار برشمردید. من از شما خواهش میکنم که این مرد بزرگ رو معرفی بفرمایید، خدماتش و کارهاش رو به هموطنانی که اهل موسیقی هم. دو دقیقه وقت دارید.
1: دو دقیقه. من خیلی خلاصه بگم، ایشون یک فرد بسیار مؤثر. از اینجا آغاز میکنم که جای مدیر قبلی وقتی در سال 1340 مدیریت هنرستان رو پذیرفت، همیشه ما میگفتیم که چه میمونم
0: میکاش عکسی داشتیم ازشون.
1: بله بله، استاد حسین دهلوی، شاید هم داشته باشید، حالا اگر داشتین ممنون میشم. عرضم حضورتون که آقا که ایشون زمانی که وارد هنرستان شد خیلی کارهای و فکرهای واقعا دوست داشتنی و مؤثر داشت. یکی از کارهایی که کرد در هنرستان سازهای مثل عود، نی، کمانچه، قانون، ویولون ایرانی، اینا باب نبود،
0: اصلا باب نبود.
1: ما تار داشتیم، ستار بود، سنتور بود، حتی تنبک هم در من سال دوم هنرستان بودم. مرحوم حسین تهرانی آمدن
0: که من میدونی آقای حسین تهرانی هم باید با هم صحبت،
1: بله حتما صحبت میکنیم،
0: بله،
1: که تنبک هم ازش. اول ایشون این سازا رو گذاشت به عنوان مثلا ساز درجه دو، اگه کسی میخواد ساز دوم بزنه بره انتخاب بکنه. بیشتر برای افرادی که چون در هنرستان ما موسیقی غربی، موسیقی کلاسیک غربی هم کار میشد. بعد زنده باد عکس خودشونه، بله
0: بله.
1: بعد این سازا رو گذاشتن، رفته رفته تو همینا افرادی پیدا شدن که این شد ساز تخصصیشون،
0: مثل ویولون،
1: مثل ویولون، مثل قانون،
0: بله،
1: و کمانچه تا،
0: بله.
1: بعد ارزان روز
0: برعکس این باشیان،
1: بله. این یکی از کاراشون بود. کار دوم ایشون که خیلی مهم بود زمانی که ما وارد هنرستان شدیم، دوران متوسطه از کلاس هفتم تا دیپلم هنرستان هنرجوی میپذیرو، ایشون اومد این فکر رو باب کرد. از سال ششم یه سال شاگرد گرفت، شش ابتدایی سن رو گسترش داد، یعنی اومد این رو بزرگترش کرد. یه سال گذشت از پنج ابتدایی هم گرفت، یه سال دیگه گذشت از چهار ابتدایی گرفت.
0: باریکلا.
1: گفتم خوش باله اینا، بله. اینو نه سال میخونن دیپلم میگیرن،
0: بله،
1: ما یا شاید ده سال، بله دیگه هفت و سه ده،
0: ده سال
1: میخونن دیپلم، تازه موسیقی میشن. ما هفت سال، شیش سال خوندیم، شیش و نه، ببخشید شیش و نه، اینا 9 سال خوندن دیپلم شدن. خب طبیعتاً برداشتای بسیاری داره،
0: بله البته.
1: بعد یکی دیگه از کاراش که خیلی مهم بود که امروزه دریغ از این موارد، و در جلسه قبلی هم گفتم که چه اتفاقاتی در اون جوری میافتاد،
0: بله،
1: دیپلم دادن. ایشون یکی از کارهای دیگه‌ای که کرد، یک دو واحد بود که قبلش به نظر من یادم نمیاد باشه، یکی واحد تلفیق شعر و موسیقی بود که زیر نظر خودش و با کتاب خودش کار کرد، و بعدم کلاس فرم که کلاس فرم، بله، میرسید به آهنگسازی. اینا چیزایی بود که ایشون انجام داد.
0: زنده باد. هموطنان گرامی، در خدمت دوست بسیار عزیزم جناب تهرانی هستیم. وقت برنامه به اتمام رسید. روز دوشنبه این مبحث بسیار مهم ادامه خواهد یافت. با سپاس از شما. شما اگر صحبتی با هموطنان دارین،
1: من بفرمایید. خوشحالم که این بحث رو دنبال کردن و امیدوارم که مفید واقع شده باشه، و خدا نگهدار میگم تا جلسه بعدی که در خدمت،
0: تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: کلمه جبرئیل در سه آیه از قرآن و در روایات متعددی آمده است. منابع اسلامی علاوه بر حمل وحی، کارهایی چون یاری پیامبران، عذاب کافران و آرامش بخشی مؤمنان را به جبرئیل

ای که به خاطر نقش محوری خود در یهودیت، مسیحیت، اسلام و دیانت بهایی شناخته می شود، روایات عرفانی یهود جایگاه جبرئیل را بیشتر ارتقا می بخشد و او را به عنوان فرشته نگهبان اسرائیل و موجودی آسمانی به تصویر می کشد که درگیر امور بشریت است. مسیحیت نیز به جبرئیل به عنوان یک شخصیت اصلی در روایت نجات احترام می گذارد و تولد یحیای تعمید دهنده و عیسی مسیح را به ترتیب برای زکریا و مریم بشارت می دهد. قرآن جبرئیل را به عنوان فرستاده این نشان می دهد که اولین آیات را بر پیامبر اسلام نازل کرد و آغازگر فرایند وحی الهی بود که با اتمام قرآن به اوج خود رسید. حتی در دیانت بهایی جبرئیل اهمیت خود را به عنوان موجودی آسمانی که موظف به رساندن پیام‌ها به پیامبر این دین بهاءالله حفظ می کند. به باور پیروان ادیان ابراهیمی، جبرئیل ابراهیم را از آتش نجات داد. جبرئیل موسی را در مبارزه با فرعون حمایت کرد و فرعونیان را در رود نیل مصر غرق کرد. جبرئیل به داوود ساختن زره آموخت و به دانیال نبی تعبیر رویا آموخت. جبرئیل زکریا را به زاده شدن یحیی و مریم را به زایش عیسی مژده داد و جبرئیل قرآن را بر محمد نازل کرد. کتاب دانیال ظاهراً جبرئیل را به صورت مردی عادی توصیف کرده است. بنابر بعضی روایات مسلمانان، جبرئیل 50 بار بر ابراهیم، 400 بار بر موسی، 10 بار بر عیسی و 24,000 بار بر محمد نازل شده است. شیخ مفید در روایتی آورده است، جبرئیل در میان فرشتگان به شکل مردی میان بالا، سپید پیشانی، سیه چشم و دارای 4 بال سبز است. در کتاب صحیح بخاری جلد اول از ابوذر روایت کرده است که محمد پیامبر الله اظهار داشت: هنگامی که من در مکه بودم، سقف اتاق خانه ام برداشته شد و جبرئیل در اتاق فرود آمد و سینه مرا پاره کرد و آن را با آب زمزم شستشو داد. سپس محتویات یک سینی طلایی را که پر از عقل و ایمان بود در سینه من ریخت و پارگی آن را بست. دلیل این که پیامبر اسلام ادعا کرده بود محتویات سینی طلایی را که پر از عقل و ایمان بود درون سینه اش خالی شده این است که در آن زمان به علت آگاهی اعراب جاهلی از ساختار مغز انسان، جایگاه فکر و تعقل را سینه می دانستند و نه مغز انسان. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی، کتاب سوم طبقات کبرا نوشته محمد ابن سعد و کتاب چهارم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در حدیث دیگری در کتاب صحیح بخاری بخش 54 حدیث شماره 455 گفته شده جبرئیل دارای 600 بال است. البته مشخص نیست جبرئیل چگونه با این همه بال درون غار حرا به این کوچکی وارد می شده تا آیات را به پیامبر اسلام نازل کند. نام جبرئیل یا جبرائیل 4 بار در تورات و انجیل آمده است که 2 بار از آن در انجیل لوقا به عنوان مژده آور تولد یحیی برای زکریا و مژده آور تولد عیسی برای مریم آمده است و نام او 2 بار دیگر در کتاب دانیال آمده است. در کتاب دانیال نبی آمده جبرئیل به صورت انسانی نازل می شود
و خواب او را برایش تعبیر می کند، اما جذبه جبرئیل باعث می شود دانیال از هوش برود.

در جای دیگر آمده جبرئیل در حین عبادت دانیال پرواز کنان نازل می شود تا اسراری را برایش آشکار کند. در یهودیت جبرئیل را در درجه دوم اهمیت می دانند و میکائیل نسبت به او ارجحیت دارد، چرا که جبرئیل را نازل کننده بلا و فرمان قتل و جنگ می دانستند. در دانشنامه معیار کتاب مقدس آمده حضور جبرئیل در عهد عتیق نشان دهنده قدرت الهی است، اما حضور او در عهد جدید علاوه بر قدرت الهی آرامش بخش و اطمینان آفرین می باشد. هر چهار بار حضور جبرئیل در کتاب مقدس به نوعی بیان کننده وعده الهی به ظهور مسیح می باشد. نام وی به صورت جبرئیل سه بار در قرآن آمده است، همچنین القاب او از جمله روح الامین چند بار در قرآن آمده و وظیفه اصلی او رساندن وحی گفته شده است. در بعضی از سوره های قرآن همچون سوره آل عمران و مریم درباره مژده تولد عیسی و ظهور او بر مریم سخن گفته شده است. آیه های 97 و 98 سوره بقره دشمنی با او را هم عرض دشمنی با خدا می شمارد. شأن نزول این آیات را بهانه جویی یکی از علمای یهود به نام سوریا دانستند که دلیل ایمان نیاوردن خود را حامل وحی بودن جبرئیل برای محمد می داند. بنابر روایات اسلامی جبرئیل 24,000 بار بر محمد نازل شده است. از دیدگاه مسلمانان جبرئیل برای اولین بار در غار حرا آیات قرآن را بر محمد نازل کرد و در مدت رسالتش همواره یاور او بوده است. داستان شکافتن سینه محمد و تطهیر آن به دست وی و میکائیل بوده است. وضو گرفتن و نماز خواندن را به محمد یاد داد. در معراج همسفر و راهنمای محمد بود. همواره با تواضع نزد محمد حاضر می شد و پیش از ورود از وی اجازه می گرفت. مکان نزول جبرئیل در مسجد النبی مقام جبرئیل نام گرفته. بنابر روایات کتب اهل سنت و شیعه محمد دو بار جبرئیل را به صورت حقیقیش دیده است. یک بار محمد از او درخواست می کند که شکل واقعیش را ببیند و بار دیگر در معراج او را به شکل واقعی می‌بیند. این منابع از قول محمد می‌گویند جبرئیل با ظاهر معمولی همچون مردی با جامعی سبز رنگ و عمامه ابریشمی سوار بر اسب یا قاطر ظاهر می‌شده است. مسلمانان بر اساس روایات متعدد و معتبری از پیامبران و امامان خود معتقد هستند که 124,000 پیامبر وجود داشته که برای هدایت بشر از سوی خداوند برگزیده شده و وحی دریافت کرده اند. پس نتیجه می گیریم که جبرئیل فرشته وحی دست کم 124,000 بار به زمین آمده، حداقل یک بار برای هر پیامبر. اگر خداوند به جای اینکه جبرئیل را هر بار فقط به سمت یک فرد خاص بفرستد، سالی یک بار در یک زمان مناسب، مثلا در زمان اعتدال بهاری، جبرئیل را برای هدایت همه مردم میفرستاد چه میشد؟ میدانیم که هر شبانه روز 24 ساعت است و زمین هر 24 ساعت یک بار به دور خودش میچرخد. حالتی را فرض کنید که در آن جبرئیل هر سال در روز اعتدال بهاری، زمانی که خورشید در اوج آسمان است، ساعت 12 ظهر خودش را به مردم یک سرزمین یا شهر نشان بدهد و پیام‌های خداپرستی و اخلاقی را به آنها داده و بگوید اگر حرف من را باور ندارید، سعی کنید با هر وسیله‌ای که می‌توانید مرا بکشید یا به من آسیبی بزنید. در غیر این صورت به خدا ایمان بیاورید و دستوراتش را اطاعت کنید. سپس این کار را برای تمام 24 منطقه زمانی تکرار کند و به این ترتیب دستورات خداوند را به همه مردم روی زمین ابلاغ کند. در این صورت به مدت 124,000 سال تمام مردم جهان پیام وحی را به درستی و به صورت مستقیم دریافت می کردند و وقتی می دیدند که با هیچ وسیله ای نمی توان به جبرئیل آسیب بزنند، اغلب مردم
ایمان می آورند و دستورات خداوند را با جان و دل و ایمان کامل اجرا می کردند و هیچ خبری از این همه کفر و تشکیک و آشفتگی و سرگردانی نبود. تمام این نتایج مثبت و سعادت بشر فقط با سالی یک روز کار کردن جبرئیل به دست می آمد. اما چرا خدایی که عاقل و دانا و تواناست به جای این روش عقلانی، مؤثر و کارآمد دریافت وحی را فقط به عده خیلی کمی از مردم اختصاص داده است؟ چرا این روش ناکارآمد را برای هدایت مردم انتخاب کرده است؟ و به این نکته توجه داشته باشید که 1161 سال قبل از اینکه جبرئیل به محمد بگوید بخوان و محمد گفت نمیتوانم، کوروش بزرگ منشور حقوق بشر را نوشته بود.

ای وطن، نامت شکوها میز و والا و ستور، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ، کوروشت بر قلبها هموار رهبر بود و هست، حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان او، آرشت از صد هزار آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر صد هزاران بار سر، رخش و شب دیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستن، باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران، خانه اش ویران، هر آن کس خانه ویران خواهد است. دست اهریمن ز دریا و خلیج دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور

0: بعد از مصاحبه‌ای که مسیح علی نژاد با تلویزیون ایران اینترنشنال داشت و صحبت از شفافیت، صداقت و پاسخگویی کرد، برخی از کاربران اومدن گفتن که تعدادی پرسش داریم، سوال داریم که مسیح علی نژاد بیاد شفاف پاسخ بده، پرسشگری می‌خوایم بکنیم. از بین اون افراد که حدوداً 10 11 نفری هم بودن، غزال مدیریان رو انتخاب کردم، شهروند وزی که در تاکنون دو تا مصاحبه باش داشتم، خودش رو به عنوان شهروند نگران معرفی کرده، به شما در ایکس فارسی فعالیت می‌کنه و شعارش این است که مسیح علی نژاد زمینت می‌زنم و تاکنون هم خیلی خوب زمینه زده. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز غزال است.
1: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آقازان است.
0: غزال مدیریان، من در گفته هاتیش گونه در خود تصرفی نمی کنم و لابلای صحبتات نمیام، مسئول تمام گفته هایی که داری میگی خودت هستی و امیدوارم که صحبتت رو اینگونه شروع کنی که مسئول تمام گفته هات خودت هستی، فردا شکایتی چیزی از من نکنم. من نه گفته هایی تو رو کسی نمیدونم در مورد چی میخوای صحبت بکنی، نه تایید میکنم نه رد میکنم، فقط انعکاس دهنده صدای تو هستم، میشنوم، بگو.
2: مسئول همه گفته هام خودم هستم. الان که دوران پاسخگوییه، سوالات متعددی دارم که میخوام از علی نژاد بپرسم پاسخگو باشه و لابلای پاسخگویی‌هاش اینا رو هم بگنجونه، جالب میشه. اولین سوالم این هستش که از اومیکولا که به تهران اومد به عنوان خبرنگار پارلمان، خبرنگار معمولی مجلس، چطوری تونست یک آپارتمان 3 خوابه در خیابون نفت میرداماد با 20 میلیون تومان در سال 1384 رهن کامل بکنه. سوال دوم من اینه که بعد از اینکه همسر قانونی و عقدی محسن صفای فرهانی از رابطه علی نژاد و همسرش با خبر شد، چرا شبونه علی نژاد اون آپارتمان رو خالی کرد و رفت؟ برادرش هم کمکش کرد اتفاقا توی اون اسباب کشی و فرار شبانه. و سوال بعدی که خیلی ربط داره به قضیه منشور و جدا شدن افراد ازش اینه که ببینید، معمولا وقتی که شما با چند نفر کار رو شروع میکنید، بعد شما هنوز هستید، بعد یه نفر میره، بعد شما هنوز هستید، بعد دو نفر میره، بعد شما هنوز هستید، بعد نگاه میکنید میبینید که خب فقط شما هستید و بقیه نیستن، شاید مشکل از خود شما باشه. البته برمیگردیم به قبل از اینکه شما مثلا آمریکا اینا بیای و خیلی آمریکایی بشی و به اصطلاح خیلی معروفتون بکنن، سوال اینجاست که شما یک قراردادی رو با محسن مهرعلیزاده در زمان کاندیداتوری سال 84ش برای ریاست جمهوری امضا کردی که قرار بود تاریخ شفاهیشو بنویسی، یعنی باش مصاحبه کرده بودی، یه سری نوارام ضبط کرده بودی، قرار بود کتابشو بنویسی بدی بیرون. 50 میلیون پیش پرداخت گرفتی از محسن مهرعلیزاده، بعد این بنده خدا خب رأی نیاورد و اینا، شما رفتی حاجی مکه و اینو کتاب متابم برای این بنده خدا در نیاوردی و اینا، بعد ایشون خیلی دنبال 5 میلیونش اومد، یعنی مثلا مسیج میداد، تلفن میزد، بالاخره آدم میفرستاد، میگفت خانم اگه نمیخوای برام کتاب ما رو بزنی پول ما رو بده، بعد شما این میگفتی امروز میدم فردا میدم گرفتارم نمیدم اینطوری اونطوری اینا، تا اینکه به این بنده خدا از جای دیگه تماس گرفته شو گفتش تو اینقدر مثلا برای این انتخابات خرج کردی، یعنی 50 هم روش حساب کن، سوخت رفت، خیلی دیگه خودتو درگیر این خانم نکن، خیلی خوشنام نیست این خانم، بعدا ممکنه برای دردسر درست بکنه. البته من که اینا رو دارم میگم، خب مشخصا من مدرکی ندارم دیگه، مثلا خب چجوری میشه این حرفو مدرک داشته باشه؟ همونطور که چجوری شما خیلی راحت بدونین که مدرک داشته باشی از تمام مسائل داخل منشور اومدی صحبت کردی و ما باید قبول کنیم، خب اینم همون مدله. منتها پاسخگویی اینه که شما میتونی بگی نه همه اینا دروغه، خب آقای مهرعلیزاده هم تا حق داری بیاد بگه دروغه یا نه، و بقیه که اسمشون رو میارم. خب شما 50 میلیون رو من نمیدونم چطوری تصادفاً پول پیش یک خونه در خیابون پروشات عباس‌آباد پرداخت کردید. که این مطهری، البته مطهری پروشاد، الان هم دوستان سرچ بکنن نقش تهرانو هستش. بعد خونه نوساز، ردیف، اینا شما پول گذاشتی پیش پرداخت خونه رو بخری و 50 میلیون هم جالب 50 میلیون پیش پرداخت، دقیقا 50 میلیون بود، اون پولی هم که از این من خدا مهرعلیزاده گرفته اونها 50 میلیون بود بعد همون زمان. منتها چون از شما پرسیدن دوستان که مسیح جان این پول پیش از کجا آوردی، اینا گفتی کتابامو فروختم، اون موقع تاجخا رو در آورده بودی، بعد شما کتاب نفروختی، حیوانین صفای فراهانی همه رو تیراژ اول و چاپ اول همه رو خرید، بعد ایدی برد داد به اعضای حزب جبهه مشارکت، بعد اینجوری بود. بعد مثلا چون ناشرم برادرتون بود هی میگفت مثلا چاپ دوم چاپ سوم، مثلا هر کدومم 4 تا 5 تا چاپ میکرد، ولی خب اینا نه، این 5 میلیون نمیشه. من داشتم دوست کتاب چاپ کرده تو ایران، اونسا اصلا 5 میلیون نه نمیشه، کلهی درم اونقدر نفروختی تو ادعا میکنی فروختی. اینه که اینا جالبه نه که 5 میلیون پول پیش گذاشته بودی بعد خونه 70 میلیون برات درآمد، 5 میلیون مثلا نمیدونم فکر میکنم از آقای کروبی گرفتی، 5 میلیون از این 5 میلیون از اونو، بالاخره خونه رو شما خریدی، مبارکت هم باشه. بعد اینو این از خونه، بعد ماشین شما زیر پات بود، بعد نمیدونم چرا خیلی احساس میکنم که آقای ابتهی ماشین رو برات جور کرده بود، اینم اگه جواب بدی من خوشحال میشم. بعد اینکه ما هر وقت میشینیم میگیم مثلا بچه‌ها میان، حالا شوخی دیگه، ما اینکه اینا رو کاری نداریم، مثلا کلا مسائل سیاسی به سیغه اونا هیچ ربطی داره، فقط میگن محسن صفای فرهانی. خب همون یه نفر نبوده که، بالاخره ارتباطات گسترده داشتی شما، غیر از محسن صفای فرهانی و محسن مهرعلیزاده، محسن کوهکنی که توی مجلس بودن ایشون، با ایشون هم خیلی شما صمیمی بودی و بالاخره رفت آمد داشتی و اینا، و یه رابطه هم با یکی دوتا نماینده دیگه. خب البته اینا خودت گفتی که مثلا برای که من بتونم به مرکز خبر نزدیک باشم اوجب واجبات این بود که ما صیغه کنیم، یعنی هر نماینده درشت، هر خبرنگار روزنامه نگار مجلس بانو باید حتما صیغه میشد که میتونست خبر تهیه بکنه. این چیزی بود که شما گفتی به روزنامه تگزاس، که بعدم رفتید در سفیدشویی اینترنت تمام که تاریخ خودتو پاک کردی با استفاده از دوستانت در واشنگتن پست، اونم پاک کردی، تا من از آرشیو کشیدم بیرون، متاسفانه یه ذره جاهایی رو خب بالاخره وقت نمی‌کنید با بچه‌ها برید با تکست بزنید پاک کنید. خب اینم از این. یه مسئله دیگه هم که هست اینه که شما یه کتاب دیگه دادی برات نوشتن به اسم من آزاد هستم، حالا یا سوالیه یا خبریه، من آزاد هستم یا من آزاد هستم. در اون کتاب شخصیتی رو اسم داری به نام بژ، و این بژ اونطور که روایت کردن در شهر یک مأمور اطلاعات هست این آقای بژ، که با شما ارتباط صمیمی از نوع خیلی صمیمی داشته آقای بژ. چرا بهش میگفتی بژ؟ چون ماشینش بژ رنگ بود و اتفاقا با هر کسی هم میشستی میخواستی به راجع به ایشون صحبت کنی غیر از کتاب، میگفتی بژ اومد مثلا خونم و بچه بژ اسلحه داره، بچه ها بژ اینجوری، بچه ها بژ اونجوری. میخواستم ببینم اگه خواستی پاسخ بگی میشه بگی که ارتباطت با بژ کی تموم شد، هنوزم باش ارتباط داری؟ یعنی ممکنه مثلا بچه های اطلاعات و اینا زنگ بزنی بگی بچه ها بژ اگه هست هنوز یه گوشی رو به بژ بدین من باش کار دارم، پاسخگوییه دیگه. این هم یه سوال. بعد یه سوال دیگه هم دارم خدمتت، این که شما خواستی اول بری فرانسه که احسان نراقی میبوسد درست کرد یه ویزا گرفت رفتی فرانسه، اونجا میخواستی که ویزا تحصیلی بگیری بهت ندادن، بعد مهدی جون کارتو درست کرد رفتی لندن. خب اونجا چرا زیاد راجع به دوران لندن توی مصاحبات صحبت نمی کنی؟ چرا میگن که مسیح علی نژاد یک خبرنگار فراری تحت تعقیب جمهوری اسلامی که از سال 2009 به شدت فرار کرد اومد آمریکا؟ نه اصلا، خب قبلا قبلش چی؟ تو یه مدتی هم لندن بودی، تو مدتی که لندن بودی چه کار میکردی و چجوری شد شما فرار کردی؟ چون این قسمت رو خود از روی نوشته خودت دارم میگم. شما یه مقاله نوشتی که این مقاله چاپ شد و من لینکش رو میدم در پایین یوتیوب تو قسمت های کامنت این ویدیو بگنجونیم، محمد بگنجونه، که مردم ببینن. خب برن روش کلیک کنن. از قول خودت چقدر قشنگ نوشتی. نوشتی که زمانی که با 50 نفر دیگه با از گروه بهزاد نووی میخواستم برم مکه، میخواست بری حج، یه مقدار استرس داشتی که به خاطر پرونده‌ای که سال 75 تو بابل داشتی که مثلا گفتی دیوار نویسی میکردم و اینا، ممکنه مثلا نذارن خارج شی. خب بعد چجوری پرونده داشتی؟ برادرت و اون دوست پسرت یا شوهرت هر کی که هست رو که مثل که با شریک فدایی های خلق کار میکردن و گرفتن، تو هم باشون گرفتن. بعد همون 5 ساعت بعد از اینکه گرفتنتون، پدر شما که بالاخره ارتباطاتی دارن اینا، اومدن با مادرتون در بازداشتگاه گفتن این بچه ما حامل است. خب بعد خود مثلا اونجا داری میگی که من مثلا جدیدن چندین تا مصاحبه که انجام دادی، چندین مصاحبه که انجام دادی میگی من نمیدونستم حاملم. خب چطور بابات میدونست حامله، مادرت میدونست حامله، خودت نمیدونستی حامله؟ بگذاریم. خلاصه اون موقع ها به این که بالاخره یک خانومی حامله است و نمونه تو زندان و نمیدونم تو بازداشتگاه و اینا، خب بالاخره بالا غیرتم، خب پدرت هم مقدار ارتباطاتی داشت دیگه، خودت هم میدونی. شما رو نگه نداشتم، شما رو آزاد کردم و برادرتون همسر دوست پسر رو نگه داشتن، ولی یه پرونده برای درست کردن. چرا؟ برای اینکه خب لازمت داشتن. از همونجا بالاخره ارتباط رو زدی و با سیکل اومدی تهران، شدی خبرنگار. حالا کی واسط سیکلو کرد دیپلم؟ این خیلی خوبه. مرتضی حاجی رو یادته؟ مرتضی حاجی حتما یادته، حتما تشکر ازش کردید. مرتضی حاجی درسته که میگن مرتضی حاجی واسط مدرکتو درست کرد اینا، که از سیکل یه دفعه شدی دیپلم. اینم تو پاسخگویا اعلام بکن، چون خب مدرک سیکلو یه دفعه بری بشی، چون اینجام که میگیم خبرنگار پارلمان بودم، مقدار خب شایسته سالاری رو زیر سوال میبره. خلاصه بگذر، شما اومدی توی هم مقاله خودت داری میگی، از قول خودت میگی که استرس داشتی که موقعی که داری میری حج ممکنه مثلا برادرها، خودت هم یه برادرها ممکنه نذارن. بعد میگی جالبه، بعد میگی مثلا کروبی اومده واسطه شده و مثلا کره ردت کردن رفتی مکه. حالا جالبه این مکه که میگی همون از اون مکه هاست که بدون نوبت و مجانی، یعنی با پول مجلس رفته بودی، که مثلا میدونی من یادم خاش خانمایی که در انتظاران مکه میشستن، خب خیلی میشستن زنی نوبتشون بشه، شما مثلا یه دفعه با 50 نفر اونجا سوار هواپیما شدی و خیلی خیلی کره رفتی مکه. و خب برای اینکه اونایی که میرفتن اینجوری خیلی وصل بودن، خیلی وصف بودن و خیلی مورد اعتماد بودن هر کسی رو که خلاص. بعد میگی که دوباره داری میگی رفتم انگلیس و میخواستم دیگه برای تمدید ویزای دانشجویی و اینا، و پسرکم که شما وقتی اومدی از کومیکولا تهران تا یه مدتی اصلا پنهان میکردی بچه داری، یعنی اصلا وقتی میومد بهت میگفتن ما شنیدیم بچه داری، ممکن بود مثلا واقعا قش کنی بگی بچه کی گفته، بچه ما بچه نداریم و اینا. خلاصه بگذرم، ولی پسرک تو ببری، گفتم می‌خواستم پسرکم ببرم، میترسیدم که برم ایران، برم داخل، به خاطر چیزایی که شنیده بودم برای دیگران پیش من. خود تو که دیگران نیستی، چرا میترسیدی؟ دیگران مثل منن، دیگران مثل محمد، دیگران مثل آدمایی ان که میرن واقعا براشون مشکل پیش میاد که بژ ندارن تماس بگیرن براشون راه ها رو باز بکنه. بگذاریم، گفتی ترسیدم. بعد گفتی که داشتم میومدم با برادر رو چیکار کردم، یکی به دو میکردم و اصلا اخلاقم این بود که مثلا خیلی یکی به دو بازی در میابردم با برادر رو و اینا. بعد گفتی که وقتی وارد شدم اتفاقا منو صدا کردن که پاسپورتم گرفتن، گفتن مثلا پس فردا اینا بیا برای یه سری با هم صحبت کنیم، مثلا نگرفتن مثلا دست بهم بزنن ببرن اطلاع، نه گفتن پاستو بده ما، بعد برو دید و بازیداتو بکن، مثلا خستگی سفر جت لک متلک که برطرف شد بیاشین صحبت کنیم. بعد رفتین صحبت بکنی، اول گفتی میترسیدم و اینا، ولی خب گفتی که مرتضوی نمیدونم زمان مرتضوی اینجاشو دقیقا تو مقاله یادم نیست، ولی گفتی نشستم با مرتضوی یکی به دو کردم که خودش داستانی شد که بعدن که مرتضوی پیرتر شد یا دیگه ازش نترسیدم واسه تون نیستم. جالبه مثلا اینقدر برات خاطره خوبیه که دوست داری راجبش بنویسی، جالبه. بعد گفتی که یه جا دیگه مثلا که راجب یه بازجویی دیگه یا یه سری سوالات دیگه گفتی اون کسی که ازم بازجویی میکرد نه اذیتم کرد، نه بهم بدخلقی کرد، نه بهم بی‌احترامی میکرد، اصلا یه جا جامون عوض شد، من داشتم ازش بازجویی میکردم. بعدم چه شوخی خنده و از اینجور صحبت ها. بعد چقدر میترسید واقعا فرار کردی از نمیست. بعد گفتی که میخواستم برم ریاست جمهوری، البته نگفتی چرا میخواستی به ریاست جمهوری ها، اینو چرا نگفتی، ولی گفتی چون میخواستم برم ریاست جمهوری، ترسیده بودم که یه وقتی به جرم مصاحبه با بی بی سی اذیتم نکنن. بعد گفتی که تماس گرفتم با بهنود عزیز، مسعود بهنود عزیز. جناب بهنود همیشه تفره میره از این که زیرا پروبال شما رو گرفته توی انگلیس و همه جوره هوا تو داشته. اینجا جالبه که بگم یه مقاله در اومد آقای بهنود، یعنی خودم پیدا کردم، پیدا شد که خود خانم علی نژاد میگه با شما تماس گرفته گفته که نکنه مثلا بگم من با بی بی سی، میشه یه نامه بگیم بنویسیم بگیم که من با بی بی سی مصاحبه نکردم. آقای بهنود چرا مثلا شما میتونی یه نامه بنویسی خب، بعد تو اون نامه بنویسی که بله مسیح علی نژاد یا مثلا قمرالملوک وزیری یا هر کس دیگه ای با بی بی سی مصاحبه نکرده است، و بعد این نامه به عنوان یک سند بسیار معتبر در داخل و بین برادرها میتونه رد و بدل بشه و راه رو باز کنه مثل صراط مستقیم برای بچه ها. عجیب نیست که اصلا چقدر جالبه نه، مثلا حرف شما رو اینقدر میتونن ببرن و اصلا از مشکلات نجات پیدا کنن، اینم جالبه. بعد و شما میدونید چی در جواب مسیح علی نژاد گفتید؟ گفتید که تو حتی برای یک مصاحبه معمولی هم به بی بی سی نرفتی، سرت را بالا بگیر و از هوای وطن لذت ببر. چه جاله، چه قشنگ بود این از هوای وطن، چقدر دلم میخواد برم به وطنم و از هوای وطنم لذت ببرم. چند تا مشکل کوچولو دارم، یکی که من بهنود ندارم برام اینا نامه ها رو بنویسه، بعدم اینکه آره اصلا نه تنها بهنود ندارم بلکه برگردیم به 1381-2 اینا، من هیچ کدوم از اون تاریخ چرا ندارم، این مشکل اینه. خب یه سری سوالات بود الان من مطرح کردم از شما خانم علی نژاد، اینکه چرا تاریخ خودت رو به عنوان یه اشتباه سریع ازش رد میشه. اتفاقا ویدئویی که دیروز محمد تنگستانی صحبتایی که با ایرج مستاقی میکرد، ایرج مستاقی خیلی قشنگ گفت، من مثلا لزومی نداره دوباره اون حرفا رو تکرار کنم، خیلی زیبا گفت. فقط یه جا رو برای آقای مستاقی میخوام کامل کنم. آقای مستاقی به این نکته اشاره کرد که تو گفتی که اصلاح طلبا سر ما رو گول مالیدن، سر ما رو گول مالیدن و اینا. نه علی نژاد، تو سر اصلاح طلبا رو گول مالیدی، تو از محسن مهرعلیزاده 5 میلیون گرفتی بری براش کتاب بزنی، هنوز دنبال پولشه. نه اونا سر تو رو کلا نذاشتن، تو چه جرثومه ای هستی که سر اونا رو کلا گذاشتی. برمیگردم به حرفای منشوریت، خب جوری نشین بگو که چرا رفتن یا
0: یه لحظه قبل از اینکه وارد منشور بشیم، از منشور از سوال خواهم کرد، یه چند تا نکته رو ازت بپرسم و چند تا نکته رو مطرح کنم. اولا که یک زن داره این پرسشگری ها رو میکند در مسیح فردا، نمیتونید بیاد اتهام بزنید نمیدونم به مسیح علی نژاد یک زن بود بهش حمله کردن، یک خانم داره این پرسشگری ها رو میکنه. من خودم به شخص مخالف سرک کشیدن در زندگی افراد هستم، اینو لطفا پاسخ بده که آیا این پرسش هایی که داری میکنی به معنی سرک کشیدن در زندگی شخصی افراد معنی میشه، یا اینکه نه به این خاطر که این خانم خودش رو یک رهبر سیاسی میداند زندگی شخصی زندگی شخصی نیست و سرک کشیدن نیست. اینو بهم پاسخ بده لطفا، اگر واسط امکان داره بگو اسناد و مدارک داری یا نه و منابعت کی هستن. به هر حال تو دوستی با نمیدونم با مسیح علی نژاد داشتی یا نه، طوری که داری روایت میکنی یعنی اینکه نقل قول برات شده یا اینکه اسناد و مدارکی داری یا اینکه افرادی برات بازگو کردن، این رو روشن بکن برای مخاطب. من تک تک بچه هایی که با عنوان شهروند، خبرنگار، شهروند نگران، شهروند سیاسی و یا با عنوان شهروند در این برنامه ها میارم هیچ گونه نمیدونم رصدی در زندگیشون از گذشته و امروزشون نمی کنم. من سیستم امنیتی نیستم، من یک ارگان امنیتی نیستم که تاریخچه زندگی آدم ها رو در بیارم. در نتیجه واقعا نمیدونم منابع غزال مدیریان کیه، کجاست، اینجور که داره دقیق میگه من برای یه یعنی اولین برنامه ایست که تو کل زندگیم از لازه یعنی زندگی خبرنگاریم و روزنامه نویسیم اولین بار ایست که این موضوعات در یک مصاحبه‌ای که من دارم انجام میدم، چه نوشتاری چه برنامه سازی که دارم میکنم، داره مطرح میشه. اصلا برای خیلی واسم غریب بود، اصلا شوک کننده، یعنی قشنگ شوک شدم. قشنگ این میتونه این سوال پیش بیاد که یک سیستم امنیتی، یک ارگان امنیتی این اطلاعات رو به تو داده، لطفاً شفاف سازی بکن، این شفافیت رو داشته باش. گفته های غزال رو من نه تایید میکنم نه رد میکنم. مسیح علی‌نژاد میتونه بیاد در این برنامه با غزال مدیریان یا مناظره بکنه یا تنها بیاد در این برنامه و تکذیب بکنه یا تایید بکنه. این چند تا نکته رو بگو، چه وزه‌ای هستی تو غزال؟ بگو بابا این چند تا سوالو بگو.
2: ببینید چه دلیلی که من اینا رو دارم مطرح میکنم، خب من اینا رو خیلی وقت میدونم، خب برای اینکه من با خیلی‌ها صحبت کردم که زمانی که با همشون با هم دیگه توی روزنامه، خب علی نژاد تو ایلنا کار کرده، تو همبستگی، توی همین پارلمان، توی نمیدونم اعتماد ملی، خب تک و تنها که کار نمیکرده، تو تحریریه کلی همکار داشته و این همکارها هم بالاخره اینور هستن، آمریکا هستن. و بعد از این که دیدن که من با چه سیستمی با سند و مدرک دارم به اصطلاح افشاگری میکنم، خب با من تماس گرفتن و شروع کردن به یه سری به اصطلاح تشویق ها یا یه هوا به اصطلاح خودم هم باشون تماس میگرفتم و این درسته، این چجوریه، من راهنمایی کنید. و از بین مکالماتی که با این دوستان داشتم اینها رو میشنیدم و این چیزی نیستش که فقط من بدونم، خود علی نژاد هم میدونه که اینا رو خیلی ها میدونن و به هر حال این از اولش هم من روشن کردم، گفتم اینها برای پاسخگویی علی نژاد داره مطرح میشه و من مدرکی در این باره ندارم. خب من کجا بدونم که من چجوری میتونم به مدرک نمیدونم این سند خونه پروشاد علی نژاد دست پیدا کنم؟ خب ولی میدونم که این خونه وجود داره و میدونم که علی نژاد این خونه رو خریده و همه اینا رو میدونم، اما مدرکی ندارم و میتونه تمامو بیاد کتمان بکنه. خب من خوشحالم میشم بیاد بشه.
0: اوکی، خب در مورد اینکه مدرک نداره اشاره کردی، آیا سیستم امنیتی، یک ارگان امنیتی چیزی داره سر ساپورت میکنه به این اطلاعات رو میده یا نه به واسطه همون دوستانی که علی نژاد داشته و با تو صحبت میکنن داری مطرح؟
2: منظورت ارگان امنیتی از داخل ایرانه؟
0: هر چیزی، نمیدونم، آخه خیلی دقیق، خیلی با دیتیل داری صحبت
2: خب
0: میکنی.
2: من کانادا زندگی میکنم، اسم مشخصات هم که مشخصه. خب دولت کانادا میتونه در عرض 2 دقیقه بفهمه من با کسی رابطه دارم داخل یا ندارم. نه ازم، من با هیچ کسی که خود رو بولا نه، که میگن به قول معروف not that I know of. خب کسایی که من باشون صحبت کردم خودشون رو ماموران اطلاعات و اینا معرفی نکردن، خودشون رو همکاران سابق، دوستان سابق علی نژاد معرفی کردن در روزنامه و همشون هم این طرف زندگی میکنن. من با داخل به هیچ عنوان تماس ندارم، هر کی هست همین برا یا تو آمریکا. بنابراین اگر از من میپرسی، من نه قصدشو دارم که بعدش هم راستشو بخوای من فکر نمی‌کنم که ارگانای امنیتیش اطلاعاتی راجع به این خانم در اختیار بذارن، چون بالاخره ما میدونیم، شما میدونید، هم خودش میدونه که این کارو نمی‌کنن. نه
0: جواب نبود. مرسی، متشکرم بابت جوابت. خیلی وزه هستی غزال مدیریان، خیلی وزه هستی. بیام سراغ صحبت هایی که در مورد منشور همبستگی کرده، نظر در مورد اون اتهاماتی که به شاهزاده رضا پهلوی زد چیه؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی آنگونه که مسیح علی نژاد شاهزاده رو متهم میکند آدمی پوپولیست است؟ آیا شاهزاده و اطرافیان شاهزاده ارتش سایبری هستند؟
2: ما از سوالاتی میپرسی که 90% من نه در موردش تحقیق کردم نه در موردش میدونی دلم میخواد که بدونم، برام سوال نیست آخه. میدونی شاهزاده یه شخصیتی داره که 40 سال اون شخصیت رو نگه داشته و هر حرفش و هر اقدامش حساب شده بوده و اتفاقا بعضی وقتا من میگم چرا هر روز بیانیه نمیده؟ بعد پیش خودم فکر میکنم که اگه هر روز بیانیه بده که میاد در سطح همین دوستان پوپولیست ما قرار میگیره، برای همین اون کاری که عاقلان دانند و اون لول داند رو ما نسسریلی ندانیم. بله همین هم دوست دارم که این تفاوت رو ببینم، اصلا که ایشون همونطوری که تمام وجود من داشت داد و فریاد میزد که بابا بیا اصلی علی نژاد رو افشا کن دیگه، شما که میدونی میتونی بیای فلان، و امروز خیلی خوشحالم که این کارو نمیکنه. چرا؟ چون پوپولیست نیست، چون نمیاد بشینه مثلا قاطی این حرفا و اونم چهار تا دونه بگه ای ما سایبریم، نخه شما سایبری، نه اینا در حد علی نژاده، اینا در حد شاهزاده نیست. بنابراین نخیر، قضیه پوپولیستی رو اصلا لازم نیست من طرفدار ایشون باشم یا نباشم، ایشون اصلا در تعاریف پوپولیست نمی گنجه. این از جواب سوال شما. اطرافیانشون رو من یه چیز در مورد اطرافیانشون فقط میدونم، تفاوت بین اطرافیان شاهزاده و امثال علی نژاد. اطرافیان شاهزاده اونایی که کارو به اصطلاح کار داشتن توی یه سری شغل رسمی داشتن توی یه سری مؤسساتی که خب حقوقای بالا می‌گرفتن، به همون سطح هم وضع زندگیشون هماهنگ هست با اون و اونها، و اون سری که به اندازه به اصطلاح اون کارها رو نمی‌کنن و شغل و رده شغلی اونطوری انتخاب نکردن، هم نسبت به درآمد ماهیانشون و درآمد سالیانشون زندگیشون هم در همون سطحه. متوجه این چی میگم؟ یعنی این اختلاف درآمد و سطح زندگی که منطقی نباشه، من در این اطرافیان هرچی خب گشتم دیگه، فهمیدم مثلا من نگشتم و گشتم ببینم پیدا کنم که اینقدر به من میگن نمیدونم سطلی و قتلی و اینا، خب بگم آقا من سطلی نیستم آقا اینا اینجوری اونجوری، دیدم نه چیزی که خیلی آش دهنسوزی مدرک اینو پیدا نکردم راستشو بخوای که بخوام بیام بگم. این تفاوت رو مثلا علی نژاد من نمیدونم آیا به نظر شما شایستگیاش مساوی با سطح زندگیش هست یا نه، خب خیر نیست، برای همین ابهام ایجاد میشه. ولی طرف اطرافیان شاهزاده رو سایبری نمیدونم و یا میدونم خب زیاد در موردش طرف سایبری آخه تعریف خاصی داره. و وقتی علی نژاد، ببینید چیزی رو که میخوام جلوش اشاره کنم در جواب صحبت شما اینه که علی نژاد خیلی میزنه به صحرای کربلا که اونهایی که به من ایراد میگیرند همه سایبریان یا این یک توطئه از طرف رژیمه. خب اینو خیلی میگه اونایی که اصلا امکان نداره کسی با من آدم گوشت و خون و پوست و مغز با من مخالف باشه یا من ایراد بگیره، هر کی هم ایراد میگیره یا میخواد من اینا چیه، اینا سایبریم. خب اما یک سوال فقط اینجا برای من مطرحه که همیشه دوست داشتم این سوال در پاسخگویاش باز جوابشو به من بگه یا بگنجونه. خیلی راجع به دموکراسی صحبت میکنه و صندوق رأی و اینکه انتخابات آزاد، دموکراسی اصلا رفته با اون لوتولو لوپز و اون یارو قاسپاروف و اینا یه دونه هیمونو میگه من رفتم لیبرتی زدم، قاسپاروف زدم، لوپز زدم و اینا. نه تو نزدی، بایدن اینو کلن کتره ای از این چیزا زد، یه دونش هم از شما زد. خب دیگه به ما نگو دیگه، ما رو دیگه سیا نکن دیگه مسیجا. بعد میگه من رفتم اینا رو زدم، دموکراسی همه جا همینجوریه، دموکراسی تو ونزوئلا. علی نژاد تو رو کی انتخاب کرد؟ اون دموکراسی که تو رو کرد نماینده ما، اون کی بود که من خواب بودم؟ یعنی منم
0: آیا نماینده شماست؟
2: نه میگه خودش میگه هست، میگه من اصلا نماینده لازم ندارم، من ماشم. تو فکر میکنی من که اینجا جلوی تو نشستم اصلا نماینده
0: نه
2: لازم
0: آخه جم... نه دقیقاً انقدر وزه هستی که اصلا منی که در مصاحبه ها نمیذارم کسی حرف بزنه، یک جوری داری صحبت میکنی در این گفتگو که اصلا آچمچ شد، نه تنها آچمچ شدم بلکه اصلا نمیخوام وارد بشم. یعنی انقدر دارید به موضوعاتی میپردازی که اصلا نمیخوام وارد بشم. نه جمله طوری بود که میتونست این سوء برداشت رو کنه، بیان کات بزنن. به هر حال از این
2: درسته.
0: اتفاقات
2: نه،
0: زیاد میفته که
2: درستی انجام دادی، داشتم طعنه میزدم. آره. سارکازم بود. خب آره. داشتم میگفتم که شما که ادعا میکنی نماینده یک سری صداهای بی صدا یا اونایی که به شما میگه، یا هر کی اصلا نماینده پنج نفر، خب پنج نفر، کی صندوق رأی گذاشتین، کی رأی رو بیرون آوردین، بقیه کاندیدا کیا بودن، با کیا رقابت کردی؟ دموکراسی مگه این نیست؟ مگه خودت نمیگی صندوق رأی، مگه خودت نمیگی انتخابات آزاد؟ مگه تو رو کی انتخاب کرد؟ تو رو مردم ایران انتخاب کردن نه نکردن؟ هر روز مردم ایران من یکیشونم، خب که به هیچ دولتی وصل نیستم خانم علی نژاد، نه به دولت کانادا وصلم، نه به دولت بورکینافاسو، نه به لوپز، نه به قاسپاروف، نه به هیچ کی. من خودم یک شهروند عادی و تابعیت ایرانم رو هم دارم. من که نایتمر هم کابوس هم اینه که تو نماینده من باشی. خیلی های دیگه هم همینطور. میدونی چرا کابوس هم اینه که نماینده؟ چون تو دروغ زیاد میگی. خب نه به خاطر اینکه حالا نمیدونم صیغه‌ای بودی نبودی، نوش به من ربطی نداره. اما وقتی 50 میلیون از یه نفر تو قرارداد میگیری و به وظیفت عمل نمی کنی و قشه در معامله می کنی، اینجا به من ربط پیدا می کنه که بعدن تو با این اونجا 50 میلیون الان شده 3 میلیون دلار، بعدن می خواهی چی کار کنی؟ خب ایناش مهمه. اینا سرکشتن تو زندگی خصوصی نیست. وقتی که شما میای زندگی خصوصیت رو تغییر میدی در روایت ها و جور دیگه بیان می کنی، اونجا میشه بیزنس من. اونجا من میام میگم صبر کن، تو که داری میگی من فرار کردم، تو که داری میگی که من نمیدونم حامله بودم نمیدونستم، مگه من میدونستم تو حامله؟ انقدر رفتی نشستی گفتی من حامله بودم نمیدونستم، تو خودم میگه خب بذاریم ببینم قضیهش چی بوده. خب نگینا رو کسی نمیخواد برات. آخه ببین من اصلا شخصا اگر تو رو نبینم قضیه زندگی خوبی دارم که اصلا لازم نیست برم دنبال زندگی تو بگردم. اینا رو گفتم که بدونی راجب دموکراسی وقتی حرف میزنی خلقی میخندد. علی نجات میخندد. دموکراسی، تو خودت ضد دموکراسی هستی. یعنی مثلا اگر ضد دموکراسی شکل و هیکل و مو داشت میشد تو. خب یه پتیشنی من خودم شخصا نوشتم یه 10 روز پیش و این پتیشن رو شروع کردم به پروموت کردن. گفتم به دلایلی که در این پتیشن آوردم، بسیار دلایل منطقیه، هرچین حواریون اومدن گریه کردن زاری کردن موهاشونو کندن که نه اینا سندیت نداره. نه چرا، همش سندیت داره. خب خودت هم میدونی. نوشتم که به این دلیل من محکوم، کسانی که این پتیشن رو امضا میکنیم محکوم میکنیم هر نهادی رو، هر کسی رو، هر دولتی رو که علی نژاد رو به عنوان نماینده ایرانیان دعوت میکنه باهاش میشینه مصاحبه میکنه این مصاحبه نش میله و و و و و. خب تا امروز تو این 10 روز 3160 آدم غیر سایبری، یعنی غیر سایبری من نمیدونم اصلا واژه درستی هست یا نه، ایرانی که کامنت هم گذاشتن نوشتن من مسیح علی نژاد رو نماینده خود نمیدانم. آلمانی نوشتن، سوئدی نوشتن، عربی نوشتن، عبری نوشتن، هر زبونی که بخوای نوشتن، حوسایی و حواسیلی نوشتن، هر جور همه زبانی از هر نقطه از کره خاکی که بگی نوشتن تو نمایندهشون نیستی. خب 3160 در مقابل یک نفر، تو یک نفری علی نژاد، هر چقدر که این یارو جیک سالیوان و آنتونی بلینکن پشت تو نگه داشته باشن، تو همون یک نفری و همون یک رأی حساب میشی. خب این پتیشن رو هیچ کس نمیبره تو CNN بگه. خب چرا؟ چون اینا تو بابا، اینا بابا همتون دیگه بابا، این همه دیگه اینو میدونن، اما میگن اینا پول دارن، قدرت دارن، رسانه دارن. نه اینطوری نیست. ما تونستیم و بازم طول میکشه، انرژی میبره، از زندگیمون، از همسرمون، از کارمون میزنیم. خب که این، ولی ما نمیذاریم که تو قصر در بری. این پتیشن هنوز هم هست و پتیشن که فقط این نیستش که 3000 نفر امضا کردن بعد بشینیم روش، نه، من این پتیشن رو تازه نامنگاریامو دارم شروع میکنم به هر نهادی که تا حالا دعوتت کرده و به هر دانشگاهی که تا حالا توش سخنرانی کردی و برای هر 45 دقیقه 25 هزار دلار گرفتی میفرستم و بالاخره یکی از اینها وجدانش بیدار میشه و جواب 3160 نفر آدم رو در مقابل یک نفر میده. راجب دموکراسی علی نژاد حرف نزن، تو با دموکراسی فاصله داری.
0: قزل مدیریان چقدر وزهی، دمت گرم. صحبت پایانی چیزی داری؟ اصلا چیزی مند بخوای بگی؟ صحبت پایانی چیزی داری؟
2: آره دارم. ببین بعد از این که این جریان منشور پنشوره تو اینا رو یه 2 روز ازش گذشت باز همه یادشون رفت، یه برنامه میخوام محمد باهات بذارم و راجع به این قضیه ترور مرور این صحبت کنیم، چون هر دفعه این در حال افوله خب دوباره از اون طمعها در میارن که فلانی که میخواست نمیدونم مسیر رو ترور بکنه رو دارن حالا از جمهوری چک برمیگردونن به استرداد میدن به آمریکا. خب آخه عزیز دل من، تو بیا بگو که قرار بود همون موقعی که ژانویه 27 2023 که اومدن اونجا وایسادن گفتن ما 3 نفر رو دستگیر کردیم، همون موقع گفتن 2 روز دیگه قرار یارو رو استرداد بدن. 1 سال طول کشید بعد الان به عنوان خبر داغ آوردی. چرا نمیاد بگی که این همه تاخیر برای چی بود؟ چرا اون موقع که گفتیم من از همه تشکر میکنم که قرار است که این جانی را به آمریکا تحویل بدهن، چرا یک سال طول کشید تا تحویل ندادن؟ چرا وای میسن وقتی تو داری دیگه اون نفسای آخرتو میکشی، یه دفعه یه یاروی رو از اونجا به اینجا استرداد میدن که باز بیارن تو خبرو. در این داشتم پیام‌های بازرگانی برای دفعه بعد که میام اینجا صحبت میکنم، میخوام بریزمت بیرون و این قضیه های ترور مرور تو اینا رو که فشلت کنیم بره. ممنون
0: غزال مدیران، متشکرم از اینکه مهمان برنامه بودید. گفته های غزال مدیران همون گونه که در ابتدای برنامه ازش خواستم و گفت مسئولیتش با خودش مسئول گفته هاش، من هیچ گونه دخل و تصرفی در گفته هاش ندارم، نمیدونم منابعش کیه، من هیچ گونه آگاهی نسبت به کیستی و چیستی مهمان هایی که به عنوان شهروند خبرنگار، شهروند نگران، شهروند سیاسی دعوت میکنم ندارم، مسئولیتی نسبت به این قضیه ندارم، نسبت به اینکه انعکاس دهنده سالم صداشون باشم خودم رو مسئول میدونم. در نتیجه این تریبون رو ایجاد کردم برای افرادی که بخوان صداشون انعکاس داشته باشه و بدون سانسور و صادقان صداشون رو با شما در میان میگذارم. افرادی هم که حالا نقدی بهشون گفت زده میشه، پرسشگری میشه، بخوان این فضا واسهشون هست که بیان پاسخ بدن. اگر فردا غزال مدیریان نمیدونم اصلاح طلب در اومد، سپاهی در اومد، نایاکی در اومد، اصلا بچه خواهر مسعود بنود در اومد، آدم خوبی در اومد، نمیدونم آدم سالم و صالحی در اومد، اصلا یک آلترناتیو خوب برای روشنگری و روزنامه‌نگاری تحقیقی در اومد، به من هیچ ارتباطی ندارد و هیچ گونه مسئولیتی من ندارم، مسئولش خودش هست. ولی خب دمت گرم از اینکه انقدر پیگیر هستی غزال مدیریان. در نهایت هم یه چیزم می‌خواستم بگم در مورد مسیح علی نژاد که داشتی میگفتی، یادم رفت، البته آخرین چند روز خیلی در موردش گفتم، بیشتر از این سر خودم رو درد نمیارم با پرداختن به این موجود. اومدم یه تیکه کلام بگم، گفتم دیگه من نگم، هرچی باید رو غزال مدیریان گفت. این شهروند نگران، خوشخنده و خوش صورت جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد، محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، قاچاق فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان دزدان دزدان دزدان، از اعلا تا ادنا، از رهبر تا طلبه فیضیه، از سه تا مجلس اسلامی که من بهش میگم طویله، خبرگان و تشخیص و شورا، سه تا قوه قضاییه و مجریه و اجراییه، دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست آیت الله دوست، حشت الاسلام دوست، سردار سپاه دوست، دولت دوست، وزیر دوست، وکیل دوست. اما نه اینکه یه دونه نون به دزدن برای زندگیشون، اونی که یه دونه نون برای زندگیش میدزده انگشتاشو قطع میکنه. اسلام گفته، اسلام. اما اگه توله رفسنجانی 15 میلیون دلار به دزده، هیچ اتفاقی نمیفته. توله خمینی اگه یه کامیون طلا بخواد از مرز رد کنه، یه هم میشه آهن. این دزدان همه گدا بودن قبل از 30 سال پیش، حالا همه از بلیون بلیون بلیون دلار صحبت میکنن، مسابقه گذاشتن، چرا؟ دزدی دزدی اسلامیه. این دزدی با اجازه اللهه. الله گفته شما بدزدید و سهم منو بدید. الله خیلی به پول احتیاج داره، اینا برای الله میدزدن. در قرآن میگه غنیمتی که میگیرین، غنیمت یعنی وقتی یه نفر کشتین مالشو بلند کردین، این میشه غنیمت. البته از نظر اسلامی میشه انفال. 20% مال الله و محمد رسول الله و یتیمان و مسافران در راه مانده است. حالا از این 4 تا کی 20% میگیره؟ حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و سلامه و سلم، هر چی دلتون میخواد بگید. خب جانشینانش باید چیکار کنن؟ همون کار رو باید بکنن. میرفتن فرض کنید به یه قبیله، قبیله هوازن تلفن اینجا میرفتن حمله میکردن، 5000 شتر میگرفتن یا 2000 شتر میگرفتن جزو غنایم. حالا گوسفندشی چی، بزشی چی، طلا و نقره اینا، فقط همین شتورا رو میام حساب میکنی. 5000 نفر مثلا یا 4000 نفر رفته بودن حمله کرده بودن به این قبیله و این غنیمت ها، این 2000 تا شتر رو حالا میخوان قسمتش کنن. 20% مال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلمه، 400 تاش میره برای حضرت رسول. میخوام بگم اسلام چه استفاده هایی داشته. بقیهش که 1600 تا میمونه برای این 4000 نفر. یعنی هر دو نفر و نصفی یه شتر میبرن، هر 5 نفری 2 تا شتر میبرن. ببینید چه تقسیم، یعنی مساواته. اسلام دین مساواته. آخوندام این همین کار رو با شما میکنن، منتها آخوندادی که اون تش هم به شما ها نمیدن بخورین، به دوروری هاشون میدن، به اونایی که دمتکون میدن براشون، به فامیلاشون میدن. ببینین انتری نژاد از روز که اومده چقدر فامیلاشو آورده که در این دزدی اسلامی اینا شریک باشند. برای اینکه این دزدی اسلامی پا بر جا بمونه

که خلیفه این بچه رو یه نکشه، یه بچه درست کردن بردن قاطی خیک روغن تو سرداب قایمش کردن. بعدم میگفت این بچه قاطی خیک روغن ها تو سردابه، شماها پول بدین من بدم به این بچه. واسه چی؟ کسی سوال نکرد، برای اینکه همه ببعی بودن. این ببعی ها امروز میرن در سر چاه نامه از اونجا میخرن، از خودشون نامه نباید بندازن، از اونجا باید بخرن که آخونده پولشو ببره و الا امام زمان نمیخونه. خب من ببعی هم هرچی این بگه همون کارو میکنم. من اومدم نامه بنویسم، اگه قرار امام زمان نخونه میرم پولم میدم به آخونده که اون نامه رو بخرم. دیروز بود یا پریروز یارو آخونده میگه دکتر نرو، برو یه که طلا بنداز توی امامزاده، با هم میخورن. امامزاده طلا میخواد چیکار کنه؟ امامزاده مرده، چیزی که اصلا معلوم نیون زیر چیه، طلا به چه دردش میخوره؟ نتیجتاً هر آخوندی صبح میره تایچا، صبحونش تایچا میخوره، میاد بالا یه که کاغذ دستشه، میگه امام زمان اینه امضا کرد. امام زمان پرستا چی میگن؟ میگن با درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانت کاران به سرزمین و مردم ایران، در هر لباسی، در هر لباسی فعلا دارن یه دونه اسلام دیگه وسطون پرورش میدن. اولا همه اسلامی هم. شاه اسلامیه، نمیدونم رئیس مشروطه اسلامیه، همه اسلامی هم. یه عده اسلامی لچک به سر داریم، اونا چیز دارن، چی میگن، آرم دارن، یعنی باید همه لچک سرشون باشه، نمیدونم. یه اسلام دیگه میخوان بهتون بچپونن، خلاصه با خودتونه، دلتون میخواد قبولش کنین، دلتون نمیخواد قبولش نکنین، به من مربوط نیست. من فقط نگاه میکنم، نه با کسی دشمنم، نه با کسی. من اعتقاد دارم اگر یه روزی در ایران بخوان رفراندوم کنن، همین لچک و سرام حق دارن بیان اونجا یه رأی بندازن. این اعتقاد منه. دوستی جوانی نوشته که من با پدر و مادرم مشکل دارم، اینها نمیخوان حرفای منو بفهمن، به من میگن کافر شدی، چیکار کنم با اینا؟ هیچ کاری نکن، اونا عقیده خودشونو دارن، شما هم عقیده خودتو داشته باش. بیایم یاد بگیریم، بیایم به پدر و مادرمونم یاد بدیم، بگیم پدر مادر هر چی تو فکر میکنی درسته، ولی برای خودت درسته، من به شما نمیگم شما چجور فکر کن، شما هم دیگه، من بزرگ شدم، من 18 سالم گذشته، به من نگو من چجوری فکر کنم، من یه چیزایی رو خوندم که شما نخوندید، من نمیگم من راست میگم شما دروغ میگی، ولی خود اسلام میگه هیچ کسی رو تو قبر کسی دیگه نمیذارم. اما اگه باهاش دعوا مرافعه بکنی کار بدیه، اون وقت تو هم میشی حکومت اسلامی. حکومت اسلامی میگه همینی که من میگم درسته، حرف کسی دیگر رو گوش ندی. خیلی جوانها وقتی که متبلور میشن یه مرتبه پا به یه دنیای دیگه میذارن، فکر میکنن که همه مردم مثل اونا باید فکر کنن، هم چیزی نیست. کار زمان میخواد، 1400 ساله تو ژن ما رفته.

1400 سال ما دشمنانمون رو پرستیدیم. اینو مخصوصا امرو براتون کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، از علی میرفطرس، یه تیکه براتون گذاشتم اینجا که ببینین چه بلاهایی سر ما اومده. میگه مناطق شمالی ایران، گیلان و طبرستان نیز از هجوم قبایل و کشمکش‌های امیران داخلی آسیب فراوان دید. مثلا یزید ابن محلب سردار اموی در حمله به گرگان و سرکوب شورش توده‌ها در سال 98 هجری قمری 40,000 تن از مردم گرگان را کشت. یزید ابن محلب در این حمله گرگان را چنان غارت کرد که در نامه‌ای به خلیفه اموی نوشت: چندان غنایم برداشتم، برای تاراج اومده بوده، برای دزدی اومده بوده، همین کاری که آخوندها براش اومدن، چندان غنایم برداشتم که قطار شتر تا به شام برسد. یعنی از اینجا قطار که را بیفته، یه سرش شامه، یه سرش گرگانه. این یزید ابن محلب وقتی مرد، قب مثل خمینی قب بارگاه واسش درست کردن، بعد میرفتن اونجا زیارت. جنسمون اینجوریه. من منفور خیلی ها هستم برای اینکه راستشو میگم. آخونده که دروغ میگه میرن پاشم ماچ میکنن، پولاشونم میریزن تو جیب اون. چرا؟ من نمیفهمم. مگه تو دزدی کردی که به آخوند باج میدی؟ آخوند چی کار است که از تو باج میگیره؟ چرا میری پول بهش میدی؟ چرا میری دست و پاشو ماچ میکنی؟ برای چی؟ فکر کردی هیچ وقت برای چی؟ نه. در زمان حکومت عباسیان نیز نواحی طبرستان دستخوش هجوم‌ها، غارت‌ها، قتل عام‌های متعدد بود، به طوری که به دنبال قیام گسترده مردم این نواحی، اون علی شریعتی گجستک که میگفت با آغوش باز، حتی در زمان عباسیان قیام‌های محلی بود علیه اعراب و عاملان خلیفه، به سال 142 هجری به یک روز طبرستان از اصحاب خلیفه خالی شد. شورش دیگری در چالوس و رویان روی داد، رویان همون مازندرانه، و عبدالله ابن حازم مأمور خلیفه به بهانه دادرسی و رسیدگی به شکایت مردم دستور داد تا آنان را در مکانهای متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک به یک به حضور طلبید و مخفیانه گردن زد، به طوری که در پایان اون روز از جمله آن قوم، یعنی شورشیان، هیچ نمانده بود. این آغوش باز ایرانیانه. 142 سال پس از هجرت و دیه چالوس را چنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم به زور می بردند. هارون، یعنی هارون رشید، به زودی عبدالله ابن حازم را احضار کرد و برای دلجویی و کسب اعتماد مردم طبرستان، یحیی ابن خالد برمکی و برادرش موسی را به حکومت طبرستان منصوب کرد. ناسلامتی ایرانی بوده این برمکی. اما آنها نیز در طبرستان ملک‌های ارباب به قهر می‌خریدند و تقلب‌ها کردند و از خوف فضل و جعفر برمکی وزرای هارون، کسی را زهره آن نبود که ظلم ایشان به هارون عرضه دارد. حالا اگه عرضه می‌داشتن چی می‌شد؟ این آقای علی میرفطرس کتاب حلاجش در ایران نوشته شد و این کتاب ها، البته میبینم همه را اگه داشته باشم،
اسلام شناسی جلد اولش در ایران نوشته شد و جلد دومش در اروپا. ملاحظاتی در تاریخ ایران در اروپا نوشته شد. این دو تا کتاب به این کوچکی که میبینید، اکثر کتاب های بزرگی رو که میخونید از این دو کتاب کپی برداری، یعنی نه کپی برداری نمیشه اسمشو، اشاره کردن که همون جوری که علی میرفتوس در ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته یا همون جوری که علی میرفتوس در اسلام شناسی نوشته، این ماجرا به این صورته. علل عقب ماندگی ایرانیان، اسم کتاب هست ملاحظاتی در تاریخ ایران. باز فردا تلفن کن بگو آقا اون کتابی که میگفتی، آقا من 20 کتابو گفتم، کدوم کتاب؟ کاغذ و مداد. آخرین کتاب علی میرفتوس قبل از آخرین کتابش تاریخ در ادبیات، شعر ایران به عنوان وجدان بیدار ملی و فرهنگی ما عمل کرده و به همین جهت سند ارزشمندی است که بر اساس آن میتوان حیات فرهنگی و هستی فلسفی اخلاقی انسانی ملت ما را باز شناخت. به عبارت دیگر در درون شعر فارسی تاریخ ایران نفس میکشد. هم از این روز که شعر فارسی میتواند یکی از منابع مهم در شناخت تاریخ اجتماعی ایران به شمار آید. اینکه گفتند آنجا که تاریخ نویسان باز میمانند شاعران آغاز میکنند، شاید بیانگر اهمیت شعر و شاعران در ضبط حوادث تاریخی است. کتاب حاضر چشماندازی است از گذشته تاریخی ما در منظر شعر فارسی دیروزی که چه بسا بی‌شباهت به امروز ما نیست. مقایسه بدبختی های مردم ایران با امروز. به دنبال سلطه سران و سرداران ترک، آلپتکین، سبکتکین و بعد سلطان محمود غزنوی و غلبه آنان بر سامانیان و دبیران و دولت مردان ایرانی، سرخسی، بلعمی، جیهانی و ابوریحان بیرونی و خصوصا با سختگیری ها و تعصبات مذهبی سلطان محمود غزنوی در تعقیب و کشتار قرامته و اسماعیلیان ایران، بسیاری از شاعران و متفکران ایرانی مانند هبت الله شیرازی، حمیدالدین کرمانی، حسن صباح و ناصر خسرو قبادیانی به قاهره مهاجرت کردند. همینجوری وا کردم خوندم و جای علامت نذاشته بودم. این کتاب اسمش هست تاریخ در ادبیات و آقای میرفتوس واقعا داره تاریخ رو بررسی میکنه. آخرین کتابش هست از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی. دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست، این کتاب قطوره. معمولا کتابای آقای میرفتوس خوده کم حجم تره، ولی این 455 صفحه است. آخرین کتاب آقای علی میرفتوسه. روزهای جمعه من یه مقدار بیشتری زمان میذارم روی کتاب، برای اینکه اگر شما کتاب نخرید به برنامه من برنامه‌ام با تلویزیون آقای همایون فرق میکنه. یه برنامه مستقل قرارم با آقای همایون گذاشتم. تو این برنامه مستقل من مخارجی دارم، من جمله خرج ار، یعنی باید پول ار رو بدم. این رو هم باز به شما میگم، آقای همایون با کمال سخاوت به من گفت احتیاج نداره بدی، ولی من دوست دارم هیچ وقت مهمون چیزی نباشم. البته مقدار زیادی تخفیف داد، یعنی پولی که من میدم خیلی کمتر از پولیست که خود آقای همایون به ار داره میده، ولی به هر صورت تا به امروز شما کمک کردید و این کار انجام شده. من سعی میکنم بیشتر این کار از طریق کتاب باشه، ولی خیلی دوستان هستن که 10 دلار، دیروز یه نفر 5 دلار داده بود روی کامپیوتر. دستش درد نکنه،
بعدم یه ایمیل زده بود آقا من دانشجو هستم، بیشتر از این ندارم. باور کن دوست عزیزم، من اصلا توقع ندارم. باور کن $5 تو $5,000 برای من. $20 خیلی زیاد میدن. چیزایی که از چون اینترنت هم خرجش اونم $500 در ماهه. اینا هستش. این مخارج رو شما تا حالا کمک کردین. هر وقتم کم اومده از جیبم گذاشتم، هیچ مسئله ای نیستش. کتاب هایی که من معمولا به شما معرفی میکنم، این کتاب هاییست که خوندم. من مرض کتاب خونی دارم. من کتاب زیاد خوندم و ضرری هم ندیدم از کتاب خوندنم. هر چقدرم بیشتر خوندم بیشتر فهمیدم که نمیفهمم. یعنی محتوای اون شعری که میگه تا بدان جا رسید دانش من، که بدانستمی که نادانم، به اونجا رسیدم که واقعا به اون جمله همه چیز همگان دانند. من یک غلط که روی تلویزیون میکنم، یک اشتباهی که میکنم، 5 نفر 10 نفر 15 نفر به هم تذکر میدن، میبینم چه فرهیختگانی نوشتن. یه زیر و زبر، مثلا شیعه اثناعشری رو میگم شیعه اثناعشری چون غلط مصطلحه. یهو تلفن آقای فاضلی، از شما توقع نداریم بگی اثناعشری، اثناعشری راستم میگه. معنی اثنا با معنی اثنا فرق میکنه. ما به مصطلح، غلط مصطلح میگیم فلانی کافر شده. کافر غلطه، کافره بر وزن فاعل، ولی همه میگن کافر. از بچگی گفتیم کافر. اینی که خیلی باید مواظب حرف زدنم هم باشم. من نمیتونم خامنه‌ای باشم که من نمیدونم این حیواناتی که میشینن خامنه‌ای رو گوش میدن. حتما شما شنیدین که قطار داشت میرفت، نمازم قضا میشد، خودم رو پرت کردم بیرون. اون بابایام که نشستن اونجا همینجوری یا باع میکنن. البته این در تاریخ اسلام سابقه داره ها. شرح صدر رو که براتون گفتم، شرح صدر به معنای قطع کردن گوشته. حالا چرا این اسمو برای شرح صدر گذاشتن من نمیدونم. حضرت محمد گفت من 4-5 سالم بود، 5-6 سالم بود، 2 نفر اومدن من کشیدن با 100 نفر، با حد افتار با 1000 نفر، بعدشم رفتن بعد شکممو پاره کردن، یه تشت طلا پر از برف آوردن، دل و روده منو در آوردن شستن، بعد گذاشتن اون تو، بعد دوباره رفتن. حضرت رسول فرمودن، حضرت رسول فرمودن که سوار اولاق شدن رفتن رو آسمون. خب میخوای خامنه ای چی بگه؟ خودشو از قطار پرت کرده بیرون، نمازشو خونده، بعد مثل سوپرمن بلند شده گفته اومده تو قطار نشسته. بیننده های من آدم های فرهیخته های فرهیده هستن، آدم های باسوادی هستن. نتیجتا من مثل خامنه ای نمیتونم حرف بزنم، ملقلقم بلد نیستم حرف بزنم. البته بلدم ولی سختمه. من همیشه نوعی حرف میزنم که مثل این که 50 سال هم دیگر میشناسیم. یادم اولین باری که توی تلویزیون آزادی اولین برنامه که ازم پخش شد گفتم ببین دوستان، من گوینده و فلان اینا نیستم، من از این شیشه تلویزیونتون میام بیرون. زمستون بود، ماه نوامبر بود، این بر کرسی میشینم با هم دیگه حرف میزنیم، منتها من حرف میزنم
شما گوش میدی. خیلی از دوستان به من میگم بخند، باید جاش پیدا بشه آدم بخنده. گفتم ما میام با هم حرف میزنیم در حالی که من فقط حرف میزنم. من یکی از معدود یا تنها کسی هستم که تلفن نمیگیرم، فکس نمیگیرم، نمیدونم ایمیل هرچی میخواین برام بفرستین توقع جواب نداشته باشین. من وقت جواب دادن ندارم. تلفنم هم هست، پیام بذارید، باور کنید پیام ها رو گوش میدم. اگر یه وقت خریدی بخواید بکنید، کتابی بخواید بخرید، هر جای دنیا باشه بهتون زنگ میزنم. بعضی هم کلک میزنن، پیغام میذارن، فرض کن مثلا من اون بر دنیا زنگ میزنم، بعد حال احوال پرسی میکنن و میگه میخواستم صدات بشنوام. خدا پدرت بیامرزه. خوبه؟ در روزگار ما، نه روزگار حاضر، ببخشید باز من این رو یادم رفت بزنم ولی صدا رو خوب میگیره. معمولا کارامو همینجوری پشت سر هم میکنم. در روزگار معاصر آقای طالبوف، طالبوف تبریزی، میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا خان کرمانی، پایه‌گذار این مکتبی که من دارم با شما حرف میزنم بودن. نمیریم زمان خیام، نمیریم زمان بوعلی، نمیریم زمان رازی، چون رازی هم همینه میگفت. من میگفت من چیزی رو که نبینم، لمس نکنم، باور نمیکنم. انقدر با کتاب زدن تو سرش تا کور شد. اسلامه، اسلام خیلی وضعش خوبه. شیخ الرئیس ابو علی سینا رو بهش گفتن تو کافری، گفتم کافر، نگفتم کافر، چون اونا بهش گفتن کافر. گفت کفرت چومنی گزاف و آسان نبود، همچای من امروز مسلمان نبود. در دهر چومن یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. به فردوسی گفتن تو رافضی هستی، حالا چرا معلوم نیست، از کجا فهمیدن فردوسی رافضیه معلوم نیست. عربا گفتن گبره، تعریف مجوسان رو میکنه. سلطان محمود هم نوکر عربا بود، چون هر غلطی میخواست بکنه از خلیفه اجازه میگرفت. به هر تقدیر این سه نفر پایگذاری کردند. آقای فریدون آدمیت که چند وقت پیش از ما رفت، این زنده یاد، با سمکتوب و سمکتوب میزاخان کرمانی، مکتوبات آخونزاده، یه بقداری انشایش سخته، ویراستارش هم آقای بهرام چوبین است، ولی آقای آدمیت اومد اندیشه های اینا رو روی کاغذ نوشت و کتابی به نام اندیشه های آخونزاده هست، کتابی به نام اندیشه های میزاخان کرمانی هست و طالبوف تبریزی. جمعاً 5 تا کتاب راجع به این گروهی که پایه‌گذار این کار بودن حدود 123 سال قبل شروع کردند. رقعه‌هاشون رو می‌نوشتند، نمی‌تونستن چاپ بکنن، برای دوستان نزدیک می‌دادن، ولی موند. امروز من برای شما می‌خونم. وقتی اون موند، من فکر میکنم حرفایی که من میزنم بازگوی حرفای اونا خیلی بیشتر میمونه. بقیه بعد از اون مثلا یا آخوندی بود به نام زنجانی، یه کتاب خیلی جالبی نوشت، آخوندی بود که رفته بود در نجف و بعد کثافات رو فهمیده بود و اومد همه رو نوشت. آخوندی بود که رفته بود در نجف و بعد کثافات رو فهمیده بود و اومد همه رو نوشت.

0: حاج سیاه بود. اینا خورده خورده شروع کردن نوشتن تا رسید به دست قهرمان این کار کسروی. کتاب‌های زیادی نوشت، اعتقاد هم داشت، نمیتونست چیزی راجع به اسلام بگه، فقط هرچی میگفت راجع به تازیان بود و سعی میکرد زبان ما رو پالایش بده، زبانمون رو از یوغ اسارت کلام تازی در بیاره. یه مقداری نوشته‌هاش سخت خوندنش، حرفای اون رو من با زبون ساده، با زبون کوچه و بازار برای شما بازگو میکنم. اومد تا به علی دشتی رسید که اون گجستک مطهری راجب علی دشتی میگه این همش داره راجب فردوسی حرف میزنه که تازیان رو از بین، که اسلامو از بین ببره، اسلامو. آخوند جنتی گفت من بسیار رنج میبرم و دردیست بر جان من که میبینم با این که میتوان به راحتی ازدواج کرد، ولی به دلیل توقعات بالا و بهانه های بیجا کار را مشکل میکنند. هر کس این راه را پیش پا بگذارد گناهکار است. میگه دخترها درس نخونن، برن ازدواج کنن، برای اینکه درس خوندن دشمن دینه. آخون جنتی میگه نه، درس خوندن مغز رو باز میکنه، دیگه مزخرفات آشغالهایی مثل جنتی رو کسی باور نمیکنه. و اضافه کرد بدبختی این است که یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانمها برای ما درست کرده ما کیه؟ اسلامه. اینم یکی از زالوهای اسلامیه. این است که وقتی کسی برای خواستگاری می رود، شاید اولین سؤالی که مطرح می شود این است که چقدر درس خوانده است. به اون بانوی عزیزی که از کانادا دو بار برای من پیام گذاشته، به این آشغال من چی بگم؟ یعنی بذارم این آشغالا هر چی دلشون میخواد بگند و ما رعایت ادب رو بکنیم، بگیم جناب آقای سگ هار شما پاچه مرا نگیر، چجوری بگم من؟ واقعا انسان بهتش میزند، یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آنچه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری. بخونید تو سری خوری، چون دختری اگه سواد نداشته باشه باید بشینه یا بره کلفتی کنه یا باید بشینه شوهرش بینه شب چی میاره خونه، حرف دیگه نمیتونه بزنه، درآمد نداره. اسلام زن رو برای توسری خوردن خلق کرده. قصه آدم و حوا رو بخونید. برای اینکه آدم تنها نمونه بتونه دلیش دلاش بکنه، حوا رو خلق کرده. پس بنابراین دختران حوا فقط باید اونجا بشینن ببینن که این آقای مرچیکه وقتی میاد خونه چی میگه، حرفشو گوش بدن، پاشو ببوسن، دستشم ببوسن، توسریم بخورن. ظرفشویی، رختشویی، بچه داری، این کار زنای تازی که آخوند کسافت برای زنهای ایران هم همین رو توصیه میکنه. این مسائل درجه دوم است که مثلا اگر احیانا این خانم دکتر بود و آن آقا لیسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانید که روزگار خود را دارید سیاه میکنید. مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا میکند. با سپاس از شراره که اینو برای من فرستاده. چی میگیم به این آخوند؟ چی میشه گفت به این کثافت؟ من اسمش گذاشته بودم آیت الله مورچه. دیدی خیافش چقدر کریهه؟ یه پاشم لب گوره ها، ولی از رو نمیره. اینو با خرعلی دوتایی با هم دیگه، دوتاییشونو باید بستشون به این، اینا درشکم نمیتونن بکشن به این چاهای آب که دور خودشون به چرخنه. یه روزی دستم به این آخوندها برسه. البته من خیال باطل میکنم چون من ایران نمیرم دستم به اینا برسه، ولی شماها اگه دستتون رسید حق منو بگیرید. از کتاب ها برای شناخت زرتشت، گاتاها یا گاتها، سرودهای آسمانی زرتشت رو بخونید که زرتشت رو بشناسید. برای شناخت محمد، شرح حال و زندگانی محمد رو بخونید. کتابی است که بیشتر از این کسی محمد ابن عبدالله رو نمیتونه به شما معرفی کنه، از اجدادش تا خودش. برای این که بدونید چه دینی رو دارید و این دین با شما چه حرفهایی داره، بهتون میگه چی کار بکنید یا چی کار نکنید، قرآن رو به زبان فارسی بخونید. آقایی که توی پیامگیر من پیام گذاشتی که شما مسیحی هستی و من راهنمایی کردی، اگر بدونی من چقدر راجع به مسیحیت و یهودیت میدونم، اون وقت یه مقداری تعصبات تو میذاری کنار. ولی من کاری به کار دین هیچ کسی ندارم، میگم کتابت رو به زبونی که میفهمی بخون. دلت اگه میخواد، من دستور به کسی نمیدم، اگر دلت میخواد بفهمی دینت چیه، کتاب آسمانیت رو، اونی که تو آسمون چاپ شده پرتش کردن پایین، اون رو به زبون فارسی بخون. رو سایت من www.rezafazili.com لیست همه کتاب ها هست. خیلی راحت میتونید اونجا برید خرید کنید. شما که برنامه های من از رو سایت میبینید، سعی کنید ماهیانه یک چیزی به من بدید. اون پول همون سایته، چیز اضافه ای هم نمیخوام، تو جیبم چیزی نمیخوام بذارم. آقای کسروی کتاب های زیادی داره، من یه دونه رو به عنوان نمونه آوردم: تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ مشروطیت، بهایی‌گری، شیعه‌گری و صوفی‌گری. خدمتتون عرض کنم 14-15 تا تألیف، الان حفظ نیستم همه رو براتون بگم، تمامش رو سایت هست. اگرم یه وقت خواستید با کامپیوتر، همه بچه ها کامپیوتر دارن، اگر فقط بگید براتون بزنن www.rezafazili.com، بقیهش فارسیه، خودتون میتونید نگاه کنید. همه بچه ها کامپیوتر دارن و همه ما بچه داریم. کتاب آلاله از هما میرفشار، شعرهایی است که خود شاعر جمع کرده و یک کاست باهاش میاد که صدای خود شاعره که شعرشو خونده. این کتاب آخری رو راجع به اسلام بگم، نه یکی دیگه مونده، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از امیر نجات، امیر نجات، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. اون بالاش هم نوشته اسلام نو محمدی. یازده تا کتاب از آقای هوشنگ مسعود انصاری، دکتر مسعود انصاری. این کتابی است که هفته پیش براتون میخوندم، شیعه گری و امام زمان. اون دوستی که گفتش که توی فرزنو اونجا، نه توی تولاک بودن، گفت ما کلی خندیدیم، کتابو بخرین بیشتر میخندین. دو سه تا از این کتابای آقای انصاری رو آوردم، اسلام و مسلمانی نوشته ابن براق، ترجمه آقای انصاری، زن در ادیان ابراهیمی آخرین نوشته آقای انصاری، 11 تا کتاب. اینا رو اگه بخوان، بهترین کتابی که من از آقای انصاری همیشه توصیه میکنم یه کتاب واقعا قطوریه، هستش به نام نگاهی نو به اسلام. این کتاب رو واقعا توصیه میکنم، خیلی راحت نوشته، بدون رو دروسی، بدون اینکه اصلا دستی پناه رو بگیره. کتاب های آقای شجاع‌الدین شفاعه، پکیجش که 7 کتاب با جلد کالینگور، با جلد مشکی محکم یعنی مقوایی، 7 هستش $300، و علاوه بر اون اگه سری کاملشو بخواین، کتاب های سی گفتار تو اوناست، ببخشید، افسانه آفرینش، کتاب حقوق بشر، قانون بیضه، بمب اتم، به اضافه آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفا، فروغی در تاریکی، جمعاً 10 کتابه. اون 70 تو پکیج میاد، اگرم تنها بخواین، همش تنها با جلد معمولی، جلد نازک به فروش میرسه، به جز جنایت و مکافاتش که اصلا نایابه نیست، فقط تو اون پکیجه هست دیگه، پکیجم نمیدونم تموم شده یا دارم هنوز. کتاب های آقای مهدی شمشیری است که یه مقدارش آوردم اینجا، مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، شناخت این دوتا پادشاه رو بر پایه اسناد آقای مهدی شمشیری به شما میده، زندگی نامه مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس، خاندان امام خمینی، ناگفته های درباره خمینی، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. اگه تون میگم بگید، یواشتر بگم. به خدمتتون عرض کنم کتابی هست اینجا به نام بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران، اینم مال آقای شمشیریه. دیگه از کتابهای آقای شمشیری، خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، کتابایی که خود من چاپ کردم. من نمیرسم اینجا همه کتابا رو بیارم، ازتون پوزش میخوام. کتابایی که خود من چاپ کردم، داستانها و قصص قرآنه. قرآن 70% قصه است. این قصه ها از روی تورات کپی شده، یه مقداری داستانها و گفته ها از روی اوستاس. این داستانهایی که از تورات کپی شده، عیناً نصف کتاب داستان تورات رو براتون میگه، نصف کتاب داستان قرآن میگه. خاندان نوبختیه که عباس اقبال در سال راجب امام زمانه، که امام زمانو چجوری درست کردن، در سال 1311 این کتاب رو درست نوشت، نایاب شد، 1345 چاپش کردند، دیگه کسی جرأت چاپ کردن نداشت، تا یک نسخه به دست من رسید، اینجا چاپ کردم. من توضیح المسائل اصلی خمینی قبل از اینکه حک اصلاح بشه درستش کنن. کتابی هست به نام نویافته‌هایی در ارتباط با دکتر محمد مصدق، محپور شمسا. این کتاب هم خوندنیه. حالا من به چیزش کاری ندارم دیگه، من میگم بخونید این کتاب‌هایی که براتون توضیح میدم، کتاب‌هایی است که خوندم، بخوندنش میارزه. از آقای مهدی شمشیری کتابی هست به نام افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. این سه تا جمله، اصحاب کهف برای کسایی که قرآن رو زیاد بهش وارد نیستن، داستانه. البته الله نمیگه، میگه یا 3 نفرن یا 5 نفرن یا 7 نفرن یا 9 نفرن، فقط الله میدونه، ولی نمیگه چند نفر. این چند نفر میخوابن و بعد 300 سال بیدار میشن. غار کجاست معلوم نیست، در ناکجا آباده. بعد میرن یه شهری، اون شهر هم در ناکجا آباده. بعد میرن پیش سبزی فروشه سبزی بخرن، سبزی فروشه باستان شناس بوده، میگه این سکه مال 300 سال پیشه. یه چیزایی میگه افسانه سازی های الله، واقعا افسانه سازیه. راجع به ذوالقرنین که در کتاب قرآن نوشته شده که ذوالقرنین کیه، اصل ذوالقرنین رو در زبان عربی میره پیدا میکنه که سرداری بوده در یمن، اینا بی خودی نه داریوش بوده نه اسکندر، و اینها که میگن دروغه. افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. کتابی که من به شما گفتم، این کتاب، اون کتابی است که یه جلدش آوردم، مال چیزه، اون هفت جلد مال آقای شجاع‌الدین شفا. دو کتاب هست که خیلی شما دوست دارید و میخرید. یکی کتاب سانسور نشده ایرج میرزاست که واقعا خوندن داره. ایرج میرزا خیلی راحت بین اون سه نفر و کسروی حرفای قشنگی درباره دین با منطق و قشنگ زده. بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گچ کشیدند. داستان اینه که سردر کاروان سرا تصویر یه زن رو بدون روبنده میکشن. ارباب عمائم خبر را از شاهد صادقی شنیدند. خلاصه گفتن وا اسلام، و اسلام رفت، ریختن و داد بیداد کردن و اینا. اومدن یه تیکه گل درست کردن زدن تو صورت این، گفتن این باید پیچه داشته باشه و الا مردم حشری میشن. یادتونه بنی سگ چی گفت؟ گفت از موی زن تشعشعی پیدا میشه که مردها رو تحریک میکنه. کارش نمیشه کرد، این تشعشع. کتاب عبید زاکانی بدون سانسور. عبید انقدر راحت نوشته که من باور کنید خیلی میگردم تا یه تیکش پیدا کنم براتون بنویسه بخونم. نام عبید: کی رود از یاد اهل دل، چون گفته های نازک او یادگار اوست. کتاب هایی که محمد رضا شاه نوشته و کتاب هایی که دکتر مصدق نوشته، من پیشنهاد میکنم هر دوشو بخونید. محمد رضا شاه وقتی در ایران بود دو تا کتاب نوشت: مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ. وقتی در خارج از کشور اومد یک کتاب نوشت به نام پاسخ به تاریخ، وصیت نامشه، و دیگه در اریکه قدرت هم نبود. این کتاب ها کتاب اصلیه. یعنی فرض کنید شما وقتی به سوی تمدن بزرگ رو میبینین، اون علامت پادشاهی هم بالای هر صفحه‌ای هست. کتابایی که ایران چاپ کرده داده بیرون من به دست شما نمیدم. یعنی من ترجیح میدم نخونید تا اینکه اصلی رو بخونید. کتاب مأموریت برای وطنم رو زنده یاد سیاوش بشیری چاپ کرد. پاسخ به تاریخ در خارج چاپ شد، رفت ایران و برگشت. این از روی کتاب اصلی فوتوکپی شده و بعد چاپ شده. دکتر جوزف ملیک حسپیان کتابی تحقیقی درباره ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ نوشته. این کتاب جاهایی رو برای من نشون داد که من ندیده بودم. من کتاب تاریخ زیاد میخونم ولی نکاتی رو اشاره کرده بود خصوص در زمان اشکانیان. و آخرین کتابی که معرفی میکنم بهتون، تازیان و ریشه های کشتارگری و ویرانگری، نوشته دوست عزیزم آقای حسن رهنوردی، دکتر حسن رهنوردی، از انسانهای خوب دنیا. اولین کتابش بر سکوی آرزوهاست و دومین کتابش تازیان و ریشه های کشتارگری. مشغول نوشتن کتابی است درباره اسلام. یکی از دوستان جمشید پیشدادی، متخلص به شیدا یا شیدا، کتابی نوشته بر ما چه گذشت، از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، سرگذشت زرتشتیانی که ظلمهایی که بهشون شده همه رو آورده توی یک کتاب. کتاب بسیار جالبیه. شما یادتون باشه که اهورامزدا این کشور را از دشمن خشکسالی و دروغ دور نگه دارد. شش تا کتاب هست مال هوشنگ معین‌زاده که آخریش هست به نام ظهور، حکایت من و امام زمان. من فکر نمی کنم دیگه وقتی داشته باشم. فقط یادتون باشه www.rezafazili.com زیر این صفحه تلویزیون تمام مشخصات من، آدرس من، تلفن من، ایمیل من و سایت من نوشته شده. هر کمکی خواستید بکنید به هر طریقی، حتی با پیپال میتونید برید دو سایت من محبت کنید و نذارید اینقدر من بگم. اما کتاب رو حتما بخرید. چرا؟ برای اینکه خرد رو به خونه شما میاره. تا کتاب نخونی با خرد آشنا نمیشی. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با درود مجدد خدمت همه یاران گرامی، بخش چهارم از موضوع حیله ها، شگرد ها، ترفند های متکلمان اسلامی یا مدافعان اسلامی رو در برابر منتقدان اسلام با مدد از کتاب احصاء العلوم فارابی و نکاتی که پیرامون اون عرض میکنیم به بحث مینشیم. من یک نکته رو عرض کنم. بی نهایت سپاسگزارم از لطف عزیزان فارسی زبان افغان که میبینم نسبت به برنامه های این بنده کوچک، برادر کوچکشان، لطف دارن و من بارها خب به من در واقع پیام هاشون میرسه و میبینم در ذیل فایل ها ابراز لطف دارن نسبت به بنده. بی نهایت سپاسگزارم و میدانم واقعا درد هر دوی ملت های حالا ایران و افغان یکیست واقعا، و امیدوارم روزی با خرد و اندیشه بتوانیم این تاریکی ها رو کنار بزنیم و کمرنگ بکنیم. بحث رو به آنجا رساندیم که جناب آقای سروش دباغ سعی کرد اندیشه متکلمانه و متکلفانه خودشون رو در برابر اموری که موجب وهن دین میشه یا سبب برهم خوردن یا نابودی هسته دین میشه رو ذکر بکنه و بعد راهکاری هم ارائه بفرمایند که برای حفظ هسته دین بهتر است که ما وارد کمربندهای حفاظتی بشیم، اینها رو حفظ بکنیم که خدشه‌ای به هسته وارد نشه. و در واقع ایشون میخواد اینو بگه که ما نواندیشان هم داریم همین کار رو میکنیم. آقایون آخوندهای سنتی که به ما ایراد میگیری، ما به هر حال سعی میکنیم با استفاده از مسائل فلسفی، با استفاده از مطالب جدید جوری رفتار بکنیم که در واقع همون مطلوب شماست، منتها ما از راه دیگه ای وارد میشیم. عرضم این است که این بزرگواران در واقع نوعی سانسورچی هن. حالا شما سانسورچیان زیادی رو میبینید در نظام‌های دیکتاتوری یا حالا نظام‌های اعتقادی، مثلا در نظام پربرکت جمهوری اسلامی ایده هستن در صدا و سیما میشینن، این فیلم‌هایی که میاد که حالا توش صحنه‌های خاصی داره که مورد موافقت اینها نیست، اینا رو سانسور میکنن. اگه کلمه‌ای به کار میبرن، جمله‌ای به کار میبرن تداعی کننده مسائل دیکتاتوری باشه یا به نوعی مربوط به مسائل روشنگری برای مردم باشه، اینها رو سانسور میکنن که مردم نشنن. حالا آقای ریوندی میگفت خدا بیامرزه این افرادی رو که جهنم رو برای خودشون میخرن تا ما بریم بهشت، این صحنه ها رو حذف میکنن که در واقع ما نبینیم. حالا طرق مختلفی هم داره دیگه. حالا اون جایی که زیاد نیاز نیست با یک رنگ کردن و یه فتوشاپ و این چیزهایی که وجود داره درست میکنن. اگه ببینن حالا ظاهر خانومی نامفرمه، یه گلدون جلوش میذارن، خیلی هم دیگه اگه اوضاع به هم ریخته باشه دیگه حذفش میکنن. یعنی شما یه فیلم مثلا 40 دقیقه‌ای ممکنه 20 دقیقه‌شو ببینید، مثلا درنه کجا به کجاست مهم نیست، برای اینا مهم اینه که همین شما مشغول باشید. کار این عزیزان هم همینه، یعنی سعی میکنن سانسور بکنن اون جاهایی رو که میتونن تعویل بکنن، اون جاهایی که نمیتونن یه جوری حذف کنن، در واقع سانسورهای محتوایی بکنن. سانسور چیه؟ حالا نوع رفتارشون فرق میکنه، اندیشه رو سانسور میکنه. حالا در اینها شیپورچی هم داریم، یعنی ما کسانی که نقش شیپورچی رو باعث داره. انواع اقسام مساجد دایر کردن در آلمان، در فرانسه، در جاهای دیگه. مثلا میبینی مسجد نمیدونم فاطمه و زهرا در فرانکفورت، مسجد بلال مثلا در ایالت بایرن، نمیدونم مسجد نمیدونم فلانجا در پاریس، از اونجا تبلیغ دین اسلام میکنن با دروغ. تو شیپور که بله اسلام چه دین رحمانی است، چه دین خوبی است، دروغ پردازی میکنن. تو کانادا، تو جای دیگه هم پره. اینا شیپورچی های اسلامی هست. حالا این وسط، حالا ما هم هستیم، دیگر دوستان هم هستن، اینا مثلا پسر شجاع هستن توی جریان، یه لک و لکی میکنن، یه حرفی میزنن با هم، با اقسام به تهدیدها و به نوعی مسائل مختلف. البته حالا دختر مهربون و خانم کوچولو هم داریم توی این وسط، این فمینیست هایی که در واقع فعالیت میکنن، اینا هم این نقش ها رو دارن. مسئله این است که چرا من این مطالب رو عرض میکنم خدمت شما دوستان. شما اگر به وضعیت جامعه امروز ما نگاه بکنید و هرچی که میشه به عقب برید، میبینید که یک شیاط، یک هیلگر، یک انسانی که به دنبال منافع خودشه، از راه‌ها و روش‌های استفاده می‌کنه که خب اگر شما اون راه و روش‌ها رو بشناسید، احتمال اینکه در دام اونها بیفتید بسیار کمتر خواهد بود. شما اگر شگرد‌ها و روش‌ها رو نشناسید، به دام اونها خواهید افتاد. در واقع اونها بیشتر سعی می‌کنن، یا به نوعی برگ برنده اونها جهل شماست. شما می‌دانید شکارچیانی که حیوانات رو شکار می‌کنن، به یک نوع روش حرکتی یا زیستی اون حیوانات آگاهی دارن، یعنی میدونن اونها چه طعمه هایی رو دوست دارن، اونها از چه نوع راه های عبور میکنن، اونها در چه زمانی راحت تر به دام میفتن، و با استفاده از این خصیصه ها و ویژگی های اون حیوانات هست که اونها رو شکار میکنن. در عالم نظر هم همینه. حالا ما در بحث پاتوس و اتوس اشاره کردیم این مطالب رو. اونها دقیقا میدونن و به مرور یاد گرفتن، جز غرایزشون هم حتی شده که ما با این مردم میتوانیم این گونه برخورد بکنیم و با توجه به ضعف‌هایی که اینها دارن به راحتی به دام ما خواهند افتاد. جایی که نیاز باشه از احساسات کمک میگیریم، جایی که نیاز باشه از عقل بهره میبریم، جایی که نیاز باشه به سراغ تهدید و ارعاب میریم. یعنی همین ابزارها زمانی کارگره که شما مردم نسبت به اون ناشنا باشید، نسبت به اون جاهل باشید، اما وقتی آگاه باشید در دام اونها نمیفتید، به وعده های اونها خام نمیشید. این نوع رفتاری که ما داریم خدمت شما عرض میکنیم به این دلیلی که شما نسبت به کسانی که به دنبال فریب دادن شما هستن آگاه باشید، بدانید از چه ترفندهایی استفاده میکنن. در کنار خب اندیشه های جناب سروش و دیگر دوستانشان، یه دم هستن که حالا نوع توجیهاتشون دیگه خیلی مضحکه، یعنی این هم البته یک روشی است که اونها به کار میگیرن، ارجاع دادن مثلا به یک محقق، ارجاع دادن به یک اندیشکده که البته مشخص نیست کیست، فقط یک عنوان کلی میبرن تا نشان بدن که اگر در شریعت ما چون این مطلبی گفته شده، یک اتاق فکری، یک حالا به نوعی دانشگاهی، محققی اونو تایید کرد. حالا این نمونه میآورم شما دقت بفرمایید. اینجور طیفا هم هستن که برای دفاع از دین خیلی سبک شروع میکنن بحث کردن، ولی خب جنبه طنزش هم بد نیست رفع خستگی بشه. در حدیثی در کتاب صحیح بخاری از عتبه بن مسلم، از عبید بن حنین، از ابو هریره روایت است که رسول خدا صلی الله فرمود اگر مگس در ظرف یکی از شما بیفتد، باید آن را در مواد ظرف غوطه دهد. یعنی اگر مثلا دیدید افتاد گوشه ظرف، شما زحمت بکشید اینو بگیرید، یه شنای قورباغه، یک در زیرابی، یه چیزی تو اون غذا بره، یک به هر حال هم بزنید که تمام غذا بی برکت نمونه از مگس. سپس آن را بیرون افکند تا بعد اون غذا رو میل بکن. حالا چرا؟ زیرا در یک بال آن مرض و در بال دیگر آن شفاست. حالا جالب ترین مسئله این است که مترجم این کتاب که ظاهرا در امریکا هم بود این رو به فارسی ترجمه کرده، خب به هر حال میبینه یک مسئله اصلا خیلی مضحکی است. چنین مسئله اصلا یعنی چی؟ خب میخواد اینو بیاد نشون بده که پیامبر ما بابا اینقدرم فاقد عقل و منطق نبوده، این چیزی حداقل هست. حالا از ترفندی استفاده میکنه که خیلی از علما استفاده میکنن. خب چه میگه؟ ارجاع میده به یک محقق دیگر انگلیسی که ترجمه کرده و از قول اون میاره، یعنی کمتر میخواد مسئولیت خطا رو به خودش به دوش بگیره، میخواد یک شریک سازی بکنه، شریک جرم، که اگر یکی بهش ایراد گرفت بگه آقا من که خودم نگفتم، فلانی گفت، من نقل قول کردم. حالا ادامه میده. دکتر محمد حسن خان مترجم انگلیسی صحیح بخاری، یه مترجم بود، حالا انگلیسی بلد بود، اومده عربی از انگلیسی ترجمه کرد. دکتر محمد حسن خان در رابطه با حدیث مذکور نوشته است، حالا اومده مثلا یک حالتی، چون دکتر محمد حسن خان داشته واسه انگلیسی ها می نوشته، ترجمه می کرده، گفته بابا این انگلیسی ها حداقل به اندازه ما مسلمان ها درک و فهم نازلی ندارن، بیام یه چیزی حداقل ذیل این حدیث بنویسم که اینا وقتی می خونن شوکه نشن که آقا این چی میگه، این حرف این حالا به نوعی احکام یا این دستورات مزخرف چیه اینا. حالا اون یکی سعی کرده یه جوری این رو برای انگلیسی زبان ها اغلایی نشون بده، همین که در ترجمه های متعدد قرآن دست میبرن، در تفسیرها دست میبرن برای انگلیسی زبان ها، به خاطر همین کارهایشون هم هست. خب ایشون ادامه میده، اکنون از آقای محمد حسن خان داره میگه، اکنون یعنی زمان حال از نظر طبابت به اثبات رسیده. حالا کدوم طبیب گفته؟ کدام حالا به نوعی کتاب طبابت چنین مطلبی رو گفته؟ کدوم محققی گفته؟ ولی برایشون از نظر طبابت به اثبات رسیده که مگس میکروب های امراض را در بخشی از بدن خود انتقال میدهد. البته خداوند تعالی ارگانیزم ها و مکانیزم های آفریده که این میکروب های امراض را میکشد، مانند پنیسیلین و غیره. در این اواخر به تجربه رسیده. حالا کی تجربه کرده؟ این تجربه باید به هر حال در یک مجله علمی، در یک دانشگاه علمی تایید شده باشه. خب شما بیارید ببینیم کی بوده، کدوم محقق خارجی رو تایید کرده. چه کسانی تایید او رو مهر تایید نهادن؟

این مگس رو توی اون دیگ بزنید تا ضد امراض که در بدن او هستن خود را رها کنن، تا آن میکروب های امراض را بکشد و تعادل را پدید آورد. من، یعنی مترجم انگلیسی داره میگه، در این رابطه به وسیله یکی از دوستان که اسمم نمیاره، نامه‌ای به آقای دکتر محمد نیم سمعی، رئیس بخش حدیث دانشگاه الازهر، یعنی به جای اینکه اون نام طبیب رو بیاره، اون متخصص خارجی رو بیاره، به رئیس دانشگاه الازهر که در بخش حدیث بوده نامه نوشته. حالا دقت بفرمایید که وی در این باره مقاله تحقیقی مفصل نوشته و ابعاد بهداشتی اون را عنوان کرده است. وی می نویسد که متخصصین میکروب شناسی ثابت کردن، خب کدوم یکیشون؟ دو تا اسم بگید، کدوم متخصص در کجا ثابت کرده، در کدوم کتابش اومده؟ بنده که اینجا نشستم برای هر حرفم مجبورم سند ارائه کنم، اونم نه یه دونه، چندین سند ارائه کنم در جهت اینکه وقتی مطلبی رو عرض میکنم خدمت شما به شعور شما توهین نشه، وگرنه بعد نمیتونم بشینم مثل خیلی از افراد دیگه 3 ساعت برنامه ضبط کنم بگم آقا بفهم گوش بدید هرچی از همین، فلان محقق در جایی چنین گفته است، فلان اندیشمند در جایی چنین آزموده، متخصص میکروب شناسی خب اسم نداره، این آقا کتاب نداره، چیزی نداره. خب ادامه میده، میخواد بار علمی بده به این مسئله. ثابت کردن که سلول‌های طولی در شکم مگس به صورت پارازیت زندگی میکنن و برای ادامه حیات توسط لوله‌های تنفسی مگس جلو میروند، لذا اگر مگس در مایه فرو برده شود این لوله ها میترکند و محتویات آن سلول ها که کشنده میکروب های انتقال مرض است در آن مایه فرو میریزند. صفحه 409 جلد 6 حدیث 5782 کتاب صحیح بخاری. خب ببینید یه دین جوریه، اینا دیگه حداقل بلد هم نیستن مثل سروش دباغ نام ها و دیگر این عزیزان یه دوتا مطلب فلسفی بگن، یه سری اون محقق این محقق اون دانشگاه اون همشون هم دروغگویی به هم میچسبونن که یه چیزی علمی نشون بدن. خب از اون طرف طب شیعه هم همینن. حالا من دوتا روایت میخوانم، باز مترجم کتاب من لایه حضور الفقیه آمده میگه بله اینا بر اساس فهم عرف آن زمان بوده که امامان ما اینجوری گفتن. خب حدیث 24 جلد اول کتاب طهارت من لایه حضور الفقیه شیخ صدوق، و اما آب‌های گرم، همین آب گرمی که ما می‌ریم، والا مازندرانی ها در اون منطقه رینه و جاهای دیگه از این آب گرم ها زیاد دارن در مناطق مختلف، حالا آذربایجان ما هم هست در جای دیگه، همانا رسول خدا صلی الله از معالجه کردن، خوب دقت بفهمید، از معالجه کردن و شفا جستن از آنها نهی فرموده، نگفت آب گرم نرید، این آتیش از جهنم، چون از زیر زمین میاد و به هر حال از کوها و جاهای دیگه چون گرم نمیشد، اینا نمیدیدن که با هیزم گرم میشه یا چیز دیگه، میگه این حتما از آبی که از جهنم اومده. ولی از وضو ساختن با آنها نهی نفرموده و آن عبارت از آب‌های گرمی است که در کوهاست و از آن بوی گوگرد به مشام میرسد، اکثر این آب‌ها خب بخششون گوگردیه. در صفحه 39 بعد یه حدیث دیگری حالا از علی بن ابی طالب بخونیم، این مدینه العلم پیامبر اسلام. حالا بریم سراغ بابوها ببینیم در به علمش چی میگه. حدیث 157 همون کتاب طهارت از جلد اول، از امیرالمومنین روایت شده که آن حضرت فرمود شیر و ادرار دختر پیش از آن که غذاخوار شود از جامه یعنی لباس شسته می شود، یعنی باید بشوریش، زیرا شیری که دختر میخورد از مثانه مادر سرچشمه میگیرد. شیر از اونجا میاد تبدیل به شیر میشه، ولی شیر پسر را قبل از اینکه غذا خوار شود از لباس نمیشویند.
همچنین ادرار اونیز شستن

0: میخواهد. حالا دلیلش چیه؟ زیرا شیری را که پسر میخورد، این از همون مادر، از دوشها و بازوان مادر بیرون میآید. حالا معلوم نیست اگر دوقلو باشن، یکی پسر یکی دختر همزمان به دنیا آمده باشن، کی شیری کیو میخورد. صفحه 98-99 ببینید. حالا اینها نزد مسلمانان داره یک جایگاه عجیب و غریبی هن. یعنی علم اینها رو به قدری قوی میدونن که برای اونها احترامی قائلن. بعد خب پاسخی هم ندارن، میگن بر اساس فهم عرف آن زمان بوده. عجب چگونه محمد در خصوص معراج داستانهای مربوط به بهشت و جهنم و خلقت جهان و نمیدونم فلان که خیلی خیلی بیشتر از فهم عرب آن زمان بوده سخن گفته، اما در مورد این مسائل ساده نمیتوانسته سخن بگه به درستی برای فهم آن زمان که اینقدر دروغش آشکار نشه؟ حداقل چیز منطقی این بود که شما درستش رو بگی، اگر عرب نمیفهمید میگفت بله این برای سالهای آینده است، کسانی که بعدا میان میفهمن. کما اینکه یک پدر وقتی میخواد یه فرزند خودش رو نصیحت بکنه به اون میگه پسر مثلا درس بخوان، میگه آقا برای چی درس بخونم، حالا مثلا وقتمو بگیرم. میگه نه، بعدها اثرات اون رو میبینی. و بعد وقتی پسر بزرگ میشه متوجه میشه بله پدر درست گفته بود، رفت درس خوان، رفت یک فنی رو یاد گرفت، عاطل و باطل تو خیابون نگشت. درست اینه. اگر محمد میخواست دین خودش رو قوی بکنه باید چیزهایی بگه که هم عرب آن زمان بفهمه و هم دیگران که میاین اشتباهات او رو متوجه نشه. حتی الله، کسی که معتقد من کتابی میتو قادر هستم کتابی بیارم برای همه انسانها قابل فهم باشه، هیچ خطایی در اون نباشه، او خب این تواناییشو باید نشون بده. شما نمیتوانید اشتباهات قرآن رو بگید مربوط به فهم آن زمان بوده. وقتی خود قرآن میگه من کتاب من تا ابد در اون باطلی راه نداره، پس طبیعتا نمیتونه برابر فهم اون زمان سخن گفته باشه اما ادعا بکنه که تا ابد همین. نه، امروز یک انسان، یک آدم معمولی هم اگر میخواد برای فرزندش مطلبی بگه به صراحت میگه، میگه حالا این رو برای امروزته، در آینده تو باید درس بخونی، پیشرفت کنی، تجربه پیدا بکنی تا خودت یه سری مسائل زندگی رو بفهمی، مسائل علمی رو بفهمی. امروز خیلی از افراد وقتی از ما سوالی خواستی میکنن میگن آقا عجله نکن، باید برسه زمانش. اما نمیام یک چیز مزخرفی رو تحویل بدم بعد اگر 4 روز بعد مشخص شد دروغ بوده بگم نه من بر اساس فهم اون مردم سخن گفتم. بله حوزه ها مشخص یه وقتی هست، ببینید نباید خلط کنیم. مثلا بنده به عنوان یک شخصی که الان مخاطبینم رو نمیبینم، نمیشناسم، عموم جامعه هستن، مجبورم بسیاری از اصطلاحات رو عامیانه بکنم یا مثال ها ساده تر باشه. اصطلاحات شاید اون معنای خاص دقیق رو نداشته باشه اما بتونه باعث فهم عموم بشه. چه بسا اگر من استاد دانشگاهی بودم در درون دانشگاه مجبور بودم جور دیگه ای سخن بگم. حتی با دانشجوی ترم اولی جور دیگری باید سخن گفت، با دانشجوی ترم آخر جور دیگری سخن گفت. اون بحث تخصصه. اگر من اینجا نشستم و ادعا کردم مطالبی که میگویم دقیق است، همان معنا رو میده و برای همه قابل فهمه، اگر 2 روز دیگر کسی آمد بگو بابا شما چنین ادعایی کردید اما ما پیدا کردیم در این برنامه شما مطلبی گفتید که از اون معنای اصلیش دور افتاده، بله اونجا باید پاسخ خوب باشم، باید بپذیرم بله اشتباه کردم. اما اللهی که ابتدا میاد ادعا میکنه این قرآنی که من فرستادم طبق آیه اول سوره کهف هیچ کژی در اون نیست، طبق آیه 42 فصلت هم هیچ ابطالی در اون راه نداره، برای همه عالمیانه، خب دیگه اینجا وقتی شما مقدمات ادعا و بحثتون اینه دیگه نمیتونید اینو معطوف به مثلا ذهنیت عرب 1400 سال پیش بکنید، چون برخلاف در واقع این همون مغالطه بندهای الحاقی است. مقالطه بندهای الحاقی یعنی همین، ابتدا شما مطلبی رو میگید اما وقتی شواهد و مدارک نقض اون رو پیدا میکنید یه بند الحاق میکنید به این، میگید بله درسته ولی برای اون زمان بوده. بعد ببینید در همون زمان هم، یعنی اون زمان 1400 سال پیش هم، در یونان اندیشه های خیلی متعالی تری وجود داشت. در ایران اندیشه خیلی بهتری وجود داشت، یا محمد اینجا رو اشتباه کرده. بعد میگن خب درسته، یه بند دیگه اضافه میکنن. بله، برای اهل مدینه و مکه بوده. بعد میگید آقا در مکه و مدینه هم این گونه بود. بعد میگه خب بله، این در حد فهم ابوذر و عمار بوده. بعدم میگه آقا ابوذر عمار هم که اینجوریه. میگه خب پیامبر که نمیتونه همه چیز رو به اینها بگه، یه سری صاحب سرن، یه سری چیزای خاص رو میدونن، مثل حذیفه ابن یمان و دیگران، یه علی ابن ابی طالب، یه عدم عمومی هن، سیاهی لشکر هن، به اینها مثلا ممکن چیز دیگه. ببینید خب اینها همه بندهای الحاقی، اینا مغالطاتیست که این دینداران انجام میدن. انواع اقسام مغالطات رو دارن. اول یه ادعای کلی میکنن، بعد وقتی ما شواهد نقض اون رو میآوریم، سعی میکنن آرام آرام آرام آرام جبهه ها رو عقب ببرن. پس ادعای خدا چیزیست، وقتی ما نگاه میکنیم خلاف اون رو میبینیم. در اینجا شما نمیتونید بگید این بر اساس فهم عرب آن زمان، عرف آن زمان. نه، این توجیهاتی است که فاقد وجاهت. علی باید چیزی میگفت که رفته رفته انسانها بیشتر به اون پی ببرن. عرب آن زمان اهل چرا و چگونه و اینها کمتر بود. امروزه است که ما انسانها دقیق شدیم بر روی مسئله. ذهنها به سادگی قانع نمیشه. باید بتواند این کار انجام بده. بس رو ادامه میدیم باز با ادامه این بند دو متکلمینی که هستن. ببینیم فارابی در وصف اونها چه گفته. میگوید اما اگر حمل کلام شریعت بر یکی از این موارد ممکن نباشد و چیزی از این امور را نتوان با مبانی شریعت هماهنگ نمود، یعنی نه مثل آی سروش دباغ، نه مثل این افراد بشه اینها رو به نوعی توجیه کرد، حالا چیکار باید بکنیم؟ بگه خیلی دیگه از حرام من الشمسه که یک مسئله کاملا با وقایع معقولات و محسوسات مخالفت داره، حالا چه میکنه؟ یا آنکه رد و انکار چیزی از محسوسات و مشهورات و معقولاتی که با مواردی از مبانی شریعت تضاد پیدا میکند ممکن نباشد، در این هنگام برای جانبداری از آن مبانی تنها راه چاره را در این میبینند که گفته شود حق همین است و بس. در نهایت باز هم نمیپذیرند استدلال رو، منطق رو. میگن آقا حق همینه، همینی که ما داریم میگیم این حق. در واقع ریشه دوگماتیسم همین جاست. حتی در میان متکلمین که مدعی استفاده از عقل هستن هم رخ میده، حق همین است و بس. به انسان دوگ کسی است که بر روی یک عقیدهی پافشاری تعصب‌آمیز دارد حتی اگر ادله برخلاف اون باشه. حالا جنبه تعدیل شده تر اون مغالطه رها نکردن پیشورزه. فرق فیلسوف و متکلم در اینجا مشخصه. فیلسوف نمیگه حق همین است و بس، بلکه میگه نه، من به چیزی درس یافتم که عقل من، استدلال من، خرد من، تجربه من، معقولات من، محسوسات من نشان میده که اصلا چنین چیزی نیست، نمیتونه باشه. من شریعت رو میذارم کنار، این قاعده رو میذارم کنار. اما متکلم دیگه در نهایت اگر هم ببینه کاملا از حرومن شمس تفاوت داره، میگه نخیر حق همینه، خواستی بخوا نخواستی نخوا. خب زیرا کسی از آن خبر داده، که باز برگشتن به همون بند اول، که ممکن نیست دروغ بگوید یا خطا کرده باشد. حالا شواهد خطاشون کاملا مشخصه. این گروه در این گونه موارد همان مطلبی را میگویند که گروه پیشین در تمام موارد و مبانی شریعت میگفتند و این گروه عقیده دارند که تنها از این راه میتوان به یاری شریعت پرداخت. دقیقاً حالا این مسئله را عرض کنم. شما همین یکی دو ماه اخیر بود بحث از آقای سروش مطرح شد، عبدالکریم سروش. ایشان اشاره کرده بود که بله یه سری افراد دارای یه سری علمی هستن که اگر مرتکب خطا بشوند ما نمیتونیم بگیم اونها خطاکارن. مثلا داستان خضر رو آورده بود با موسی که در حال تردد بودن، قرار شد موسی بره در محضر خضر چیزی بیاموزه. خضر آمد یه کودکی رو کش یا دیواری داشت خراب میشد رو تعمیر کرد و از این داستان ها، و از اون برداشت کرد که بله یه سری انسان ها هستن یه سری چیزهایی رو در درون دارن که ماها نمیفهمیم. حالا کاری نداره مثلا این داستان خودش مغالطه آمیزه و در هیچ کجا وجود نداره، ساخته شده اساسا برای توجیه این دروغ ها. ایشان آمد و گفت بله ببینید، اگر محمد گردن میزد، اگر محمد فلان کار رو میکرد، او دارای یک سری علوم درونی است، صلاح و مصلحت رو میدونه، خیر و حکمت رو میسنجه، شر و نابودی رو تشخیص میده. بنابراین ما نباید چون رو چرا بکنیم. اگر هم دیدیم محمد خلاف انسان اصول انسانی رفتار کرده، برخلاف اخلاق بوده، برخلاف علم نظر داده، ما باید بگیم او یک چیزایی میدونه که ماها نمیدونیم. این رو فارابی 1000 حدودا 200 سال قبل داره عنوان میکنه. پس پروژه های مثل سروش یا افراد دیگه چیز جدیدی نیستن که مثلا بگیم خب اینها حالا مثلا در یه چیزا یاد گرفتن اومدن. نه، اینو فارابی متولد حدودا 259 قمری این مطلب رو میگه، فوتش هم حدودا 339 باید باشه، با این افراد برخورد داشته. روش ها همونه، توجیهات فساد همون، مثلا روش ها حالا ابزارهاش متفاوت شده دیگه. خب این گروه دومه که نام میبره. گروه دیگر، گروه سوم، میگوید گروه دیگر از متکلمان عقیده دارند که هر انتقادی را باید نظیر آن پاسخ داد. یعنی متکلم وظیفه دارد که در سایر شرایع به پژوهش بپردازد و موارد آشفته و نادرست آنها را برگزیند، تا هرگاه یکی از پیروان شریعتی بخواهد موردی از شریعت ایشان را نادرست جلوه دهد، آنان قادر باشند که با ارائه نقاط ضعف مشابه آن که در شریعت خصم موجود است به مقابله برخیزند و از این ره گذر به دفاع از شریعت خیش بپردازن. این یکی از شایع ترین اموری هست که برخی از این مدافعان انجام میدن. شما مثلا دیدید اهل سنت وقتی در برابر اهل تشیع قرار میگیرن، دائم میرن از مطالب خلاف عقلی کتابای شیعه میارن، در حالی که همونها به نوع دیگه‌ای در کتاب خودشون هم هست. اهل تشیع هم همین کارو میکنن. حالا در گذشته غزالی همین دیدگاه رو داشت، میگه آقا شما باید بری فلسفه رو یاد بگیرید، منطق رو هم یاد بگیرید، چون ما وقتی با این فیلسوفان بحث میکنیم، چون ابزار عقلانی ما محدوده، کار نکرده، قدرتمند نیست، ادله و برهان اونها رو نمیشناسیم، نمیتونیم پاسخ بدیم، باید بریم کار بکنیم. حالا هدف از این کار کردن چیست؟ هدف این نیست که بپذیر مطلب رو، هدف اینه که بگه تو هم همین ایراد رو داری. در واقع مغالطه می تو یا تو هم همچنین همین مغالطه است. یعنی فرض کنید کسی به من بگه سلیمانی چرا دزدیدی؟ بنده بگم آقا بابا تو یادت خودت اون زمان که بچه بودی می اومدی باغ خونه ما این پرتقالا و نارنگی‌ها رو می دزدیدی؟ یعنی میخوام بگم بله من دزدی کردم، اما تو هم دزدی. مغالطه می تو یعنی همین، تو هم همچنین یعنی همین. فکر میکنن با ایراد مشابه یا یک ایراد دیگری که در طرف مقابل دارن، اون اشتباه خودشون یا اون خطای استدلالی خودشون موجه میشه. در میانه عرض کردم شیعه و سنی به وضوح هست، این شبکه اون شبکه شما برنامه‌شون نگاه کنید همش پر است از این مغالطات میتو. حالا نکته جالب تر، من بارها عرض کردم داستان علامه هلی رو. علامه هلی یکی از این متکلمان شیعه بود، یک کتابی نوشته بود در باب مثلا امامت و اثبات امامت و امامت علی و اینها به نام منهاج الکرامت فی معرفت الامامت. در این کتاب او برای اینکه شیعه رو بر حق نشان بده، ولایت رو نقش علی مثلا بدونه، خب تن میزد به ابوبکر، عمر، دیگران و اینها روایت ها رو از کتاب اونا می آورد. بعد ها در قرن هفتم هشتم هست، ابن تیمیه که از علمای بزرگ اهل سنته آمد در پاسخ به این کتاب منهاج الکرامه فی معرفت الامامه یک کتابی نوشت به نام منهاج السنت النبویه، یعنی بیاد و در این کتاب پاسخ هلی رو بده. حالا من در گذشته چند مورد رو آوردم برای معرفی همین مقالطه میتو، از جمله این که وقتی علامه هلی آمد و به اهل سنت کنایه زد که ابوبکر خالد بن ولید رو که مالک بن نویره که مسلمان بود کشت قصاص نکرد، ابن تیمیه آمد و گفت که بله درسته، ابوبکر قصاص نکرد ولی علی هم قاتلین عثمان رو قصاص نکرد. اگر قرار باشه شما ایراد بگیرید، ایراد علی خیلی بیشتر. حالا یک مورد دیگر رو من میآورم که خیلی جالبه. در صفحه 474 کتاب مختصر منهاج السنه در جلد اول فصل 72 ابن تیمیه نقل علامه هلی رو میاره و حالا میخوا پاسخ بده. در طعن رافضی، منظورش علامه هلی است، بر این که صدیق یعنی ابوبکر سلمی را با آتش سوزانید. هلی گفته بود آقا این ابوبکر کاری کرده ناپسند، طرف رو آتش زده در حالی که پیامبر منع کرده بود کسی رو بسوزانند، چون این سوزاندن مجازات خداست، شما دیگه مثل مجازاتی که خدا انجام میده شما انجام ندید. خب حالا آقای ابن تیمیه میخواد دفاع کنه، دقیقا همین مطلبی که فارابی میگه و مقالطه میتو رو به کار میبره. مؤلف رافضی میگوید ابوبکر فجاء سلمی را با آتش سوزاند در حالی که پیغمبر صلی الله از سوزاندن با آتش نهی کرده بود. در جواب باید گفت سوزاندن با آتش توسط علی مشهورتر و آشکارتر است از ابوبکر. در حدیث صحیح آمده که گروهی از زندیقان از غلو کنندگان شیعه نزد علی آمدند، علی آنها را با آتش سوزاند. خب این شروع پاسخ، یعنی الان هلی میگه ابوبکر چون جنایتی که ایشون برای اینکه دهان هلی رو ببنده میگه خب شما هم کردید دیگه، بزرگ شما علی هم کرد، حالا علی بزرگ اینا هم هست، نه اینکه بزرگ اینا نباشه، منظوری که پاسخ یعنی نمیپذیره، قبول نمیکنه، میخواد یه کنایه‌ای به اون طرف بزنه که دهانتو ببند، شما خودتون هم همین گونه. پس علی جماعتی را با آتش سوزانده است، اگر آنچه ابوبکر انجام داده کار ناپسندی است، علی از آن ناپسندتر را مرتکب شده است. خب این همین مقالطه میتوس که من خدمت شما عزیزان عرض کردم. فارابی در مورد مسئله مربوط به این نحوه رفتار متکلمی دقیقا به همین مسئله استناد میکنه. حالا امروز هم خیلی از اینها حرفای بی ربط میزنن، تا میگه آقا خدا ناباوری، میگه بابا استالین ببینی چه جنایتی کرد، پولپوت ببینی چه جنایتی، چه ربطی اینها به خدا ناباوری داره؟ ربط یعنی این که رفتار یک شخص مستند به یک متنی باشه که اون متن ناشی از اندیشه خدا ناباوری باشه. یعنی اگر بنده میگویم شخص رو سنگسار کردن، باید مستاق بیارم سنگسار در سنت محمد وجود داشته، این روایت، این روایت، این نظر تفسیری، بفرمایید این ربطش. یعنی اگر در دادگاه های جمهوری اسلامی کسی رو سنگسار میکنن، در میان اهل سنت کسی رو سنگسار میکنن، مستندش روایت است، احادیثی است که شما ملزم هستید اون رو اجرا بکنید. آیه 21 سوره احزاب اسوه حسنه از پیامبر برای شما. اما اگر استالین میلیون ها نفر رو کشته، شما باید ربطش رو به خدا ناباوری نشان بدید، نه ربطش رو به ایدئولوژی کمونیست، مسائل اقتصادی یا مسائل دیگر، اون ربطی به خدا ناباوری نداره. ازدواج با محارم میکنن، خب ازدواج با محارم در کدوم کتاب خدا ناباوران آمده که مثلا شما حق دارید ازدواج با محارم بکنید، الزام دارید این کار رو بکنید؟ بنده به عنوان خدا ناباوری حرفی میزنم، اما حرف من برای دیگران لازم الاتباع نیست. هیچ خدا ناباوری نمیگوید که هیوم اسوه حسنه هست، راسل اسوه حسنه هست، دافکینز اسوه حسنه هست. نخه، از نظراتش اونجا که خوب استفاده میکنیم، اونجا که بد رد میکنیم، اونجا که اشتباه اصلاح میکنیم. این اصل خدا ناباوری است، این اصل یک انسان منطقی است، اصل انسان خردی است. اما شما متعبدید، جنایت میکنید. ما به شما میگیم طبق این روایت بوده، طبق این آیه قرآن بوده، طبق این سنت محمد بوده، در فلان کتاب روایی آمده، در فلان کتاب حدیثی آمده، در فلان کتاب تفسیری آمده، در فلان کتاب تاریخی آمده. شما به سنت محمدی دیگه، اهل سنت مگه نیستید؟ سنت محمد. شیعه نیستید؟ شیعه یعنی پیرو، دوستدار، پیرو. پیرو کی؟ پیرو علی ابن ابی طالب و اولادش. خب علی برده فروشی کرده، خب شما میگید آقا ما قبول داریم. بله، خب شما فردا برده فروشی میکنید دیگه، چون الگوی شماست. اگر نکنید یا زیر سوال ببرید دیگه شما مسلمان نیستید که. یه نفر هستی مثل ما، ما هم دیدیم این رذائل رو رد کردیم، گفتیم نه خیر، چیزی به در ما نمیخوره. به هر حال این مشکلاتی است که ما میبینیم برخی از متکلمان دارن. دو بند دیگر هم هست که به معرفی دو گروه دیگری از متکلمان میپردازه فارابی، که من باز هم چون حواشی و اسناد داره و توضیحات داره باید در بخش دیگری خدمت شما عزیزان اینها رو عرض کنم. امیدوارم این بحثایی که من خدمت شما ارائه میکنم خسته کننده نباشه. به هر حال اگر در اجرا کمی اشکالاتی هست باید به بزرگواری خودتون ببخشید. سعیم این است که با ساده ترین مفاهیم با اسناد متعدد بتوانم مطالب رو انتقال بدم. تا چه اندازه مراد من حاصل می شود، خب اون یک بحثی است که در بازخوردهای شما عزیزان وجود داره. بی نهایت سپاسگزارم از شما عزیزان که همه جوره در کنار ما هستید، چه عزیزانی که در داخل ایران هستند با نشر فایل ها، چه عزیزانی که در اروپا، امریکا، کانادا، جای دیگه هستن با همیاری های خودشون، با مشاوره های فکری خودشون. و قطعا اگر شما نمی بودید شاید ما هم اساسا رغبتی نداشتیم به چنین سخنانی. وقتی می بینیم مردم ما علاقمند به این مطالب هستن، یک نیرو و امیدی می گیریم که بتونیم این حالا یافته های خودمون، برداشت های خودمون، اسناد و مدارک رو که همیشه دکانداران دین سعی کردن از مردم مقفول نگاه دارن، پنهان نگاه دارن که مطامع خودشون رو به دست بیاورن رو به مردم عرضه بکنن. بی نهایت سپاسگزارم از شما. امیدوارم همیشه در کنار ما باشید به هر طریقی که میتوانید، چرا که واقعا این راه روشنگری راه بسیار سختی است. مشکلات عدیده‌ای وجود داره که حالا محل بحثش اینجا نیست، ولی با حضور شما هم ما پررنگ‌تر خواهیم بود و هم این عرصه روشنگری گسترده تر. تا بخش پنجم که به معرفی دو گروه دیگر از متکلمین و آرای اونها خواهیم پرداخت، روز روزگار بر شما خوش.
1: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، حرام حلال کنان، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزد علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال های عمامدار و بی عمامه حکومت دینی در جمع، مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش، فرستادگان مخصوص الله، چون اینا هر کاری میکنن به نام الله میکنن دیگه. اولین حکومت الله در روی زمین رو تشکیل دادن. اینا یکشون وزیر دست راست الله، یکشون وزیر دست چپه. کوسه فکر میکنم وزیر دست چپه. برای اینکه خانم فروشی بکنن حتی به چین و ماچین. برای دایر کردن خانه های افاف، برای پخش مواد مخدر، برای فروش ایران، برای دزدی، بی‌ناموسی، فروش همه چیز، همه چیز برای حراج و نمایندگان امام زمان از ته چاه. به قول دوستی میگفت 1100 ساله حضرت اونجا چی کار میکنه؟ اگه حرفایی که اون میزد من به شما بگم، یه مرتبه نمیگم حرفایی که در غیر از تلویزیون میزنن نمیشه به تلویزیون زد. صبح میرن اونجا میگن یا امام زمان، زیر این ورقه رو مورد امضا کن، ما میخوام بریم 500 نفر رو بکشیم، 400 نفر رو بکشیم، 200 نفر رو بکشیم، یه در شکنجه بدیم، اعدام کنیم، چش دراریم، دست و پا اره کنیم. خب امام زمان چیکار کنه؟ اگه امضا نکنه در چاه رو میبندن، میرن یه جای دیگه چاه وام میکنن، یه امام زمان دیگه درست میکنن که امضا کنه. وقت شما ها میرید توی اون یکی چایی که بعد درست کردن نامه میندازید و حاجت میگیرید. فرق نمی کنه اینا هر جا کلی چا بزنن، شما ها میرید توش نامه میندازید. حالا اگه بگیم مثلا امام زمان از سامره زیر نقب زده اومده، نامه های فارسی رو کی میخونه؟ کسی اصلا فکر نمی کنه. اصلا فکر این چیزا رو کسی نمی کنه. وقتی بهش بگی فکر کن فوش میده، میگه بذار من با همین خرافات خودم بسازم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، امروز روز جمعه است و روز حضرت فردوسی، روز سپهبد سخن. با اجازه فردوسی من دو تا ایمیل که براتون میخونم، مقداری از وضع شاهنامه بعد از تدوین باهاتون صحبت میکنم، پادشاهی جمشید رو میخونم، و به خاطر اینکه دیروز روز عشاق بود، روبرو شدن زال و رودابه، یکی از شیرین ترین داستانهای عشقی دنیا، براتون تعریف خواهم کرد. این چیزایی که میبینید من زدم، خودم رو تزیین کردم. دوستان هی سوال میکنند که آیا میتونیم فربهر داشته باشیم به عنوان سنجاق سینه، هم سفیدش هست هم زردش، میتونیم پرچم داشته باشیم؟ بفرمایید پرچم این سفید و زرد فربهر مجانی هم نیست. اگر به این برنامه کمک بکنید، منم میرم اینا رو براتون میخرم میفرستم. اگرم نکنید، همون جوری که تالا بوده بوده. برای اینکه یه خورده بخندین، میگن خمینی وقتی رفت تو جهنم، اونجا یه منبر گیرش اومد و رفت بالا منبر، اون بابایام نشستن زیر منبر، گفت ما اسرائیل با خاک یکسان میکنیم، عراق با خاک یکسان میکنیم، آمریکا را با خاک یکسان میکنیم. مردم گفتن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بلدوزری خمینی، تراکتوری خمینی. اینو یه ایمیل بر من فرستن. بعد گفت، دومی خنده دارتره، ما اسرائیل میگیریم، ما عراق رو میگیریم، ما آمریکا رو میگیریم. مردم فریاد زدن ماهواره خمینی، رسیوری خمینی، الامبی تو عوض کن، ترکیه رو میگیری. آزوغم بچه ها، الان یکی جدیه. این جانب یک کارگر ساده هستم، حدود 50 سال دارم. تا سال 79 یعنی 7 سال قبل من فردی معتقد به اسلام بوده، سینه و زنجیر می زدم. ناگهان به خود آمدم، متوجه شدم در هیچ تکه و مراسم عزاداری حتی یک آخوند هم دیده نمی شود. بعدا فهمیدم این مراسم کسب و کاری است که برای خودشان راه انداختن. ما هم بدون هیچ تحقیقی مشتری مغازه آنها شدیم. هر جام چا بزنن مشتری زیاده. اگر صفوف آرا را شلوغ می‌بینید، اگر راهپیمایی را شلوغ می‌بینید، یا دکور است یا مربوط به خیلی سالهای قبل، یا کلک فیلم برداری است. به خرد قسم، به هستی قسم که در قوم 2000 نفری کارگرانی که من در آن کار می‌کنم شاید فقط به تعداد انگشتان دست افراد موافق این رژیم وجود دارد. در کل می‌توان گفت که از جمعیت 7 میلیون نفری شیراز تنها 20,000 نفر به پای صندوق رأی یا به راهپیمایی می‌روند، که آن افراد هم یا مؤمن مسجد ندیده اند یا نونخورهای رژیم یا یک عده بچه مدرسه که به زور تهدید برده می‌شوند. الف بیقرار یه مقاله نوشته بود، خودش رفته بود تو راهپیمایی و میگفت بیشتر بچه مدرسه یا بودند و به امید اینکه نمره انضباطشون و شرعیات و ایناشون بالا بره اومده بودن راهپیمایی، بهشون گفته بودن. ولی جدای از این واقعیت ها، کار مردم این روزها فحش دادن به آخوند است. ولی این آخوندها با تمام پدرسوخته بازیشون، حرامزادگیشون، با تمام دروغگوییشان دو خوبی داشتن. هیچ دولتی نمیتوانست به این خوبی انتقام شاه را از ما مردم نمک نشناس ایران بگیرن. این عقیده ایشون آن، من دارم میخونم چیزو. هیچ دولتی نمیتوانست واقعیت اسلام ناب محمدی را به این خوبی به مردم نشان بدهد. خلاصه آقای فاضلی، من به سهم خودم به مردم شیراز، منظورم 95% از مردم شیراز است، کمال تشکر را از شما به خاطر صحبت‌های خردمندانه و اینکه دارید گردن این اژدهای هفت‌سر را یکی یکی قطع می‌کنین داریم. به امید روزی که این هفت‌سر کاملا قطع شود. در پایان ما را ببخشید، چون نه سواد درستی دارم نه انشای خوب. ما هر شب به اتفاق جمعی از اقوام رأس ساعت 7:30 شب منتظر شما هستیم. خواهشاً تقاضا دارم حتما در برنامه خود نامه را بخونید تا از رسیدن به شما مطمئن شوم. ضمناً اگر بخوام از شیراز تماس تلفنی داشته باشم، نمیدانم، باید هم تماس نداشته باشی. کافیه این تماسی که تا الان باور کنید دیگه نمیتونم، یعنی وقت جواب دادن ندارم. در هر تقدیر یک آقایی هم 5 دفعه تلفن کرده و گفته که من بچه یزدم، خامنه ای اومد یزد، خامنه ای خودش خوبه، دوره وریاش بدن. نه عزیز من، دوره وریا رو به خاتمی نچپوندم. خاتمی انتخاب، خامنه ای اینا رو انتخاب میکنه. هر کی خامنه ای انتخاب میکنه میاره. اگه آدم بد انتخاب میکنه، برای اینکه جنسش بده، آدم بد انتخاب میکنه. مربوط به دوربری نی، مربوط به خود هر رامزادش. و اما فردوسی، بعد از اینکه دولت سامانیان اواخر عمر فردوسی از بین رفت و غزنویان همه کار شدند و فردوسی برای اینکه شاهنامهش ماندگار بشه اون رو فرستاد به دربار سلطان محمود و با وضع حسادت و مثل حالا که مهر میزنن به مردم اونجوری شروع شد. محمود غزنوی یه مقداری فارسی زبان دور خودش جمع کرد، ولی مسعود پسرش این کار رو نکرد. و بعدش هم که چون مسعود همش دنبال عیش و عشرت بود، وقت شعر نداشت. مسعود در جنگ دندانقان در 431 از سلجوقیان شکست خورد و سلجوقیان وقتی اومدن به ایران، اینها دین شمنی داشتن، دینشون دین شمنی بود و رفتن سراغ اسلام و کتاب فردوسی شد کتاب گبران. تنها کسانی که این کتاب رو نگه می داشتن وزرای دانشمندی بودند که یواشکی تو خونه‌شون نگه می داشتن. چون کتاب اون زمان اینجوری نبود که شما بری پیش وراق یک کتابی بخری، بری پیش کتاب فروش کتاب بخری. بایستی خرج یه نفر رو مثلا به خصوص برای شاهنامه 5 سال 4 سال میدادی بشینه اینو رونویسی کنه با خط خوش. یعنی تمام کتابایی که موندگار شد بازنویسی شد و اینا افتخارشون این بود که اینو داشتن، توی خونه راجبش صحبت میکردن، بیرون که میمدن اونها مجبور بودن شاهنامه ستیزی کنن. اصولا دشمن پارسیگویی که حتی ناصر خسرو مجبور شد فرار کرد و رفت به جهانگردی و اون سفرنامه‌شو نوشت و رفت به مصر پیش خلفای فاطمی و اینا، با پارسیگویی جنگ بود. چون زور معنوی، زور دینی مال عربا بود، زور شمشیر مال ترکان سلجوقی بود. حتی شما خواجه نظام الملک یادی از فردوسی نمی کنه. دیوان و مدرسه، دیوان یعنی محلای دولتی، دو نهاد سیاسی و فرهنگی عصر بر سر ستیزه و عناد با فرهنگ ایرانی بودند. غزالی، امام محمد غزالی میگوید، ایشون از مدرسان مدرسه نظامیه بغداد بود و مقرب درگاه سلطان سنجر سلجوقی، تعصب را به جای رسانیده که برگزاری مراسم نوروز و سده و فروش لوازمی را برای آنها حرام شمرده و گفته اظهار شعار گبرکان است که مخالف شرع است. مثل الان که کافی نتا رو تو ایران تعطیل کردن، جلو جوونا رو میگیرن، توی عربستان سعودی همین کار کردن، فقط شیخای پیر کفدار باید برن 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا هر چند تا میتونن زن بگیرن، جوونا حق ندارن با هم چیزی داشته باشن. امام محمد غزالی، همه امام ها همین چوری بودن، گفته که پارسیگویی، نوروز، جشن سده کار گبرکانه. همینا اینا رو ما نمیدونستیم. اگر میدونستیم دنبال خمینی نمیرفتیم، دنبال امام 14 15 نمیرم 28 امام زیاد داشتیم. مخالف شرع است نوروز و سده، باید که مندرس شود و کسی نام آن نبرد. شب سده چراغ فرا نباید گرفت تا اصلا آتش نبینند و نشاید که نام این روز برند به هیچ وجه، چنان که از او خود نشان نماند. دشمن دین زرتشتی بودند، دشمن آتش بودند، دشمن فرهنگ ایرانی بودند این عرب زادگان، هنوزم هستند. عبدالجلیل قزوینی رازی در کتاب النغز، در همان حال که به وجود فردوسی به عنوان شاعری شیعی تفاخر می کند، جای دیگر در آن کتاب می نویسد متعصبان بنی امیه و مروانیان جماعتی خارجیان را و گروهی بیدینان را به هم جمع کردند تا مغازی هایی به دروغ و حکایت بی اصل وضع کردند. کتاب هایی که از پهلوی به عربی ترجمه شد، این آقای مرتیکه این حرفا را در بارش می زنه. در حق رستم و سرخاب و اسفندیار و کاووس و زال و غیر ایشان و خوانندگان این ترهات را در اسواق بلاد متمکن کردند تا می خوانند و هنوز این بدعت باقی است و مدح گبرکان بدعت و زلالت است. مثل مطهری بی همه چیز که گفته بود پدراتون خر بودن، چهارشنبه سوری جشن می گرفتن. همیشه این عمامه به سرای حیوان جانور شروع کردن به مردم توهین کردن و مردم جز بعبع کردن هیچ جوابی به اینا ندادن. رسمه، ببینید هر کسی که شروع کنه به اروتیز کردن، یه مشت از خودش احمق‌تر دنبالش را میفتن، یا اگه نون آبی نداشته باشه، اگه نون آب داشته باشه به عنوان نون آب دنبالش را میفتن و شروع میکنن حرفاشون رو زدن. آثار فردوسی ستیزی اهل مدرسه گاهی در قرون بعد هم با اینکه فردوسی جایگاه والای خود را بازیافته بود، در نوشته های برخی متعصبان دینی دیده می شود. از جمله شبانکاری در مجمع الانصاب که آن را در 738 قرن هشتم، فردوسی قرن چهارم بود، نوشته. ضمن ستایش شعر دوستی محمود می گوید فردوسی مذهب شیعه داشت و کسی که مذهب شیعه داشتی و ترک سنت و جماعت کردی، سلطان او را دوست نداشتی و از آن جهت او را به خود نزدیک نگردانیدی و از او تمتعی نیافت تا بدانی که بد مذهبی چگونه بی حرمتی دنیا و آخرت است، با وجود آن که می توان دانست که او را جمله علوم عقلی و نقلی جمع بوده است. از آن میکنه که جمله علوم عقلی و نقلی رو فردوسی میدونسته، اما چون بهش گفتن شیعی یا رافضی، این بوده به سبب میل به بدمذهبی که کرده بود خدای تعالی او را شهرتی نداد. این مردکه احمق نمیدونسته که او میمیره، اسمشو دیگه کسی نمیشنوه، ولی فردوسی روز به روز بزرگتر میشه. یک جواب برای دوستانی که فردوسی میخوان. فردوسی شاهنامه رو که گفت، خیلی ها مثل اینا که قرآن چیز میکنن، میان ماله میکشن که مثلا خدا نگفته شراب، گفته آب، میرن کمک خدا، میگن خدا نفهمیده اینجا رو، پیغمبرم نفهمیده، ما میفهمیم، و عوض میکنن متنا رو، یه چیزهای دیگه میذارن، نمیدونم، بعدم میگن خیلی مسلمونیم، بعدم میگن خدا ارباب ماست، ولی توی ترجمه به خدا خیانت میکنن. یک یوسف و زلیخا بستن به فردوسی که در اومد از توش، یکی هم بستن که گفتار اندر نعت رسول و یاران. این رو توی فردوسی گذاشتن، جمهوری اسلامی نذاشته. این رو از قبل گذاشتن که نگه دارن شاهنامه رو. این یه تیکه رو گذاشتن که به خاطر این یه تیکه بگن فردوسی هم سنی بوده هم شیعه بوده. من براتون میخونم، میگه تو را دانش و دین رهانت درست، ره رستگاری به باید جست. اگر دل نخواهی که ماند نژند، نخواهی که دایم بوی مستمند، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه، نتابید بر کس زبو بکر به. یه بعد از پیغمبران جانشینشون هیچ کسی نبود بهتر از ابو بکر. این مال یک دونه آدم شیعه نمیتونه باشه. عمر کرد اسلام را آشکار، بیا راست گیتی چو باغ بهار. پس از هر دوان بود عثمان، گزین خداوند شرم و خداوند دین. چهارم علی بود جفت بتول، که او را به خوبی ستاید رسول. این شروع این شعره که در نعت رسول و یاران او گفتن و در فردوسی گنجاندند. حالا ادامه این شعر میاد یه مرتبه شیعه میشه. فردوسی هیچ وقت دوگونه حرف نمیزنه. میگه خردمند که از دو چو 70 کشتی بر او ساخته، همه بادبانها برافراخته. یکی پهن کشتی به سان عروس، بیا راسته همچو چشم خروس. حالا اینجوری دایره ایش مثل چشم خروس نمیدونم، این میگم شله. محمد بدو اندرون با علی، ابوبکر و عمر و عثمان رو بر کرد. این ادامه همونه هان، یعنی صفحه همینجوری ادامه پیدا میکنه. محمد بدو اندرون با علی، همون اهل بیت و نبی و وسی. به جز این دوتا، اینو برای شیعه ها گفته، اون کسی این شعر رو گفته گذاشته. خردمند که از دور دریا بدید، کرانه نپیدا و بن ناپدید. بدانست کو موج خواهد زدن، کس از غرق بیرون نخواهد شدن. به دل گفت گر با نبی و وسی شبم غرقه، دارم دو یار وفی. وفی اصلا لغت عربی عربیه، این عربی ها رو فردوسی استعمال نمی کرد. همانا که باشد مرا دستگیر، خداوند تاج و لوا و سریر، خداوند جوی و می و انگبین. تو بهشت یادتونه گفتم چوب شراب، چوب انگبین، بعد آبش هم میگه همون چشمه شیر و ماء معین. آب و شیر و عسل و می. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و وسی گیر جای. این شعر هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره، این شعر رو شاید قرنها پیش گذاشتن توی این شاهنامه. به چه دلیل؟ به دلیل این که بگن فردوسی مدح رسول خدا رو گفته، مدح ابوبکر رو گفته، مدح عمر رو گفته، مدح عثمان رو گفته، مدح علی رو گفته. تو اگه سنی هستی، اگه شیعه هستی، فردوسی رو قبول داشته باش، چون او همه رو گفته. چون وقتی شما ایراد میگیرید که این چی که مثلا یکی از بانوان ایراد گرفته بود که این شعر چرا توی کتاب فردوسیه، این شعر بوده، تو چاپ مسکو هم هست، تو چاپ مسکو خود مسکو هم هست. اگر اضافه بر این چیزی میذارن، این حدود یه صفحه و نیم شعر شاید قرن هاست توی شاهنامه هست، توی بایسنقر هم هست. اون وقت اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشت. بنابراین اگر شاهنامه میخواید بخرید، شاهنامه بخرید که ازش کم نکرده باشن. چون اکثر شاهنامه هایی که میاد من میرم میبینم، دو سوم شاهنامه است. حتی پادشاه گشتاسب توش نیست. از کیخسرو به بعد شما نمیبینی دیگه. لهراسب نیست. گشتاسب نیست. در حالی که شاهنامه تا آخر، تا پایان زندگی یزدگرده، یزدگرد ساسانی، یعنی قسمت تاریخی هم هست. این تذکری بود که من باید حتما میدادم خدمتتون. و اما پسر تخمورس دیوان، همونجوری که من باهاتون صحبت کردم، فردوسی وقتی این داستان خلق میکنه توضیح میده. من دیروز براتون قرآن میخوندم، در قرآن میگه که خداوند به آدم یه اسمایی یاد میده، اون اسما رو نمیدونیم چیه. بعد از فرشتگان میپرسه اینا اسمش چیه، میگه که ما نمیدونیم، تو همون که به ما یاد دادی همونو بلدیم. بعد به آدم میگه، آدم اسما رو میگه، میگه دیدین این از شما عاقل تره. فردوسی این کار رو نمیکنه. فردوسی میاد میدونه که بشر از جنگل اومده، بشر به حالت تبهش زندگی میکرده. وقتی که جمع شدن دور هم دیگه برای زندگی، یک خدیو، یک پیشوا، یه دونه بزرگتر، این مسئله پیدایش خدا رو و پیدایش جادوگر قبیله رو که بعد اومد آخرش پیغمبر شد، اینا رو بارها من براتون گفتم و اگر قرار شد در آتیه باز براتون توضیح میدم در برنامه های دیگه. فردوسی یکی یکی این پادشاهانی که میاره، کیومرث رو میاره، سیامک رو میاره، هوشنگ رو میاره، تحمورس رو میاره، هر کدوم اینا، هوشنگ آتش رو پیدا میکنه، تحمورس بافتن رو یاد مردم میده، باز هوشنگ پوشیدن با چرب با پوست حیوانات رو یاد مردم میده، چون یه روزی ما هم بدون پوشش را میرفتیم و هیچ حالمون نبود. همون ماجرایی که در تورات میگه که به اون درخت نزدیک نشین، بعد اومدن ترجمه کردن که اون درخت معرفت، درخت دانشه، هر کی به درخت دانش نزدیک بشه فلان میشه و همدان میشه. حالا هر چی گفتن قبوله. وقتی دانش پیدا کرد بشر، همینجور جلو اومد و اون روزی که آتش رو پیدا کرد، اگر ما آتش رو پیدا نمی کردیم، اگر گوشت پخته نمی خوردیم، مغزمون هنوز مثل مغز میمون کار می کرد. ما وقتی تونستیم فسفر، این مواد عالی رو برسونیم به مغزمون، میگم تو مایه زیست شناسی نریم چون به گرفتاری برمی خوریم. تحمورث دیوبند همه دیوها رو به بند آورد تا جایی که بدی رو از زمین کند و دیوها بهش خواندن و نوشتن یاد دادن. و حتی موقعی که خواندن و نوشتن یادش میدن، فردوسی، دیروز یادتون من گفتم به چه زبونی، فردوسی میگه نوشتن مرو را بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نوشتن یکی نه که نزدیک 30، چه رومی چه تازی و چه پارسی، چه سغدی چه چینی و چه پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی. نوشتن به زبانهای مختلف، چون اون زمان که ما نمیدونستیم چجوری، هزار سال پیش علم به اون اندازه پیش نرفته بود که ببینه این مردم چجوری پخش شدن، چجوری رفتن زبانهاشون با هم فرق کرد. مگه میشه یه بابا و یه ننه بچه هاشون امروز 6000 زبون حرف میزنن؟ تو یه مملکت خودمون حساب بکنید چند تا لهجه حرف میزنن. مازندرونی زبون گیلکی رو نمیفهمه، گیلکی زبون ترکمن رو نمیفهمه. شما اگه سمنان برین یه زبونی حرف میزنن که هیچی ازش نمیفهمید، اسمش زبون سمنونیه، هیچ کم نمیدونه چیه. یزدی بریم با یه لهجه دیگه حرف میزنن، یه اصطلاحات دیگه دارن. اصفهانی ها یه جوری دیگه حرف میزنن، قومی ها یه جوری دیگه حرف میزنن. چه جوری شده یه پدر یه مادر هزار رنگ آدم به وجود اومده، کوتاه بلند نمیدونم، سرخ پوست سفید پوست سیاه پوست زرد پوست، یکی چشش اینجوریه یکی چشش بادومیه، چی شده؟ هزار سال پیش جوابی برای اینا نبوده، حدس می زدن ولی فکر می کرده که چطور شد اینجوری شد. شعری که پری روزا می خواستم براتون بخونم یادم نیامد، گفتم بعضی وقتا سام تایمر می گیرم. یه دارنده چو ترکیب طبایع آراست، از بحر چه افکندش اندر کم و کاست. خیام میگه دارنده الله خدا یهوه پروردگار پدر آسمانی هر کی اسمش میذاری، چو ترکیب طبایع آراست، از بحر چه افکندش اندر کم و کاست. چریه که قد بلنده یکی قد کوتاست، چریه که افلیجه یکی سالمه، چریه که نقاشه یک کسی نمیتونه یک خط بکشه، چریه که شاعره یک کسی یک کلمه هم نمیتونه شعر بگه، چریه کسی سخنوره یک کسی حرف خودشو نمیتونه بگه حالت چطوره،
2: چرا یه کسی تو ناز و نعمت به دنیا میاد، یه کسی تو بیافرا به دنیا میاد از گشنگی میمیره؟ چرا؟ دارنده چو ترکیب طبایع آراست، از بحر چه افکندش اندر کم و کاست. گر نیک آمد، اگه همش درسته، گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود؟

مرگش پیدا کنه. زور بوده. اگر اینه بگی دشمن خدایی، خدا گفته به من مأموریت داده بیام سر تو رو ببرم. کو مأموریتت؟ به تو مربوط نیست، من فقط سر میبرم برای الله. پادشاهی جمشید 700 سال بود. فردوسی بارها و بارها میگه این داستانها که من براتون میگم اینها تمثیلیه، هر چقدرش با خردتون نزدیکه قبول کنید، هر چقدر با خردتون نزدیک نیست خودتون معنی کنید. یه روزی من با آقای میبودی مصاحبه میکردم و صحبت عمر نوح بود که 950 ساله در تورات نوشته، و آقای میبودی گفت خب چه اشکالی داره، شاهنامه هم نوشته عمر جمشید هم 700 سال بوده، عمر ضحاک هم 1000 سال بوده. گفتم هیچ اشکالی نداره، اگر من بگم که عمر نوح 950 سال نبوده کافرم، اما اگه بگم عمر جمشید 700 سال نبوده کافر نیستم. فرقش فقط همینه. اون میگه اینی که من میگم باید باور کنی، باورم نکنی میزم تو سرت. این دنیا، تازه اون دنیا میبرم میکشمت به سیخ میدم و دست حسن کبابی هی رو آتش به چرخونتت. تفاوتا اینه. گرانمایه جمشید فرزند اوی، فرزند طهمورث دیوبند، کمر بسته و دل پر از پند اوی، برآمد بر آن تخت فرخ، برآمد بر آن تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر. این سلسله رو میگن سلسله کیانیان. کمر بست با فر شاهنشهی، جهان سر به سر گشت، جهان سر به سر گشت او را رهی. این فر شاهنشهی در باورهای قدیم ایران هست که شاه پدر در پسر، این فره ایزدی منتقل میشه به بچه ها و بعد در اسلام شد از سلطان و ذل الله. این فره ایزدی رفت در خاندان نبوت و از علی تا امام زمان که بعد دیگه الان تا امام زمان بیاد، بعدش پخ شد بین سیدای دنیا. زمانه براسوده از داوری، چقدر قشنگه، زمانه براسوده از داوری. داوری کسایی میخوان که با هم اختلاف دارن. ببینید چقدر قشنگ تو یک بیت شعر میگه انقدر این شهر امن و امان بود، انقدر راحت بودن همه، انقدر در تنعم بودن که زمانه براسوده از داوری، کسی دیگه پیش قاضی نمیره. به فرمان او دیو و مرغ و پری، مثل سلیمان که همه چیز در اختیارش بود، قصه سلیمانی که درست کردن که مرغ و نمیدونم دیو و همه اینا براش کار میکردن، حتما اینو از روی داستان سلیمان برداشتن. خودتون چیز بکنید. جهان را فزوده بدو آبروی، با پادشاهی جمشید آبروی جهان رفته بالا، فروزان شده تخت شاهی بدوی. تخت شاهی نورانی شده، این شاه عادل که اومده. منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم بخردی. با فره ایزدی که داشت منم گفت

0: من هم پادشاهم هم بخردم، یعنی با خردم. بدان را ز بد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. نخست دولت جنگ را دست برد، که در نام جستن به گردان سپرد. آلت جنگ درست کرد. اینم سهباب زمون اومده بوده گردن همه رو بزنه. به فر که این نرم کرد آهنا. ببینید باز یه صحنه جلوتر اومد که تونستن آهن رو از دل سنگ بیرون بکشن. به فر که این نرم کرد آهنا، چو خود و زره کرد و چون جوشنا. تا این زمان مردم خود و زره نداشتن. زره لباس ضد تیری بود که می پوشیدن، خودم کلاهی بود، کلاه آهنی که سرشون می زاشتن. میگه آهن رو تونست نرم کنه که خود و زره و جوشن بسازه. چو خفتان و چون در و برگستوان. برگستوان اون قسمت هاییست که برای قسمت های آهنیست که برای زین درست میکنن. همه کرد پیدا به روشن روان، به دین اندرون سال 50 رنج. در این کارهایی که میکرد 50 سال رنج برد. ببرد و از این ساز بنهاد گنج، به دین اندرون سال 50 رنج. ببرد و از این ساز بنهاد گنج. دگر پنجه دوم، اندیشه جامه کرد، که پوشند هنگام بزم و نبرد. ز کتان و ابریشم و موی و غز. ابریشم باز همون یک نوع غز، ببخشید. ز کتان و ابریشم و موی و غز. غز باز همون به معنای ابریشمه. غصب کرد پرمایه دیبا و خز. بیاموخت چون رشتن و تافتن، به تار اندرون پود را بافتن. چو شد بافته شستن و دوختن، گرفتند از او یک سر آموختن. در واقع جمشید دنیا رو داره شهرنشین و متمدن میکنه. چو این کرده شد ساز دیگر نهاد، زمانه بدو شاد و اونیز شاد. زهر پیشور انجمن گرد کرد، به دین اندرون نیز 50 خرد. 50 سال دیگه کارهای پیشوری که به درد مردم میخوره اینها رو یاد عده‌ای داد که پیشور شدند. گروهی که کاتوزیان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش. جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جاگه کرد کوه. بدان تا پرستش بود کارشان، نوان پیش روشن جهاندارشان. صفی بر دگر دست بنشاندند، یک صف دیگه اون طرف گذاشتن. همی نام نیساریان خواندند. کجا شیر مردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند. از ایشان بود تخت شاهی به جای، و از ایشان بود نام مردی به پای. نسودی سه دیگر گره را شناس، کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. اینو خودم هم نفهمیدم. یه در رو پیشور کرد، یه در رو جنگی کرد، یه در رو کشاورز کرد. نسودی سدیگر گره را شناس، کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. کیه که به اینها سپاس نداره؟ اینا کیا هستن؟ بکارند و ورزند و خود بدربند. کشاورزان به گاه خورش سرزنش نشنبند. زفرمان ز فرمان سرازاده و ژنده پوش، ز آواز بیغاره آسوده گوش، تن آزاد و آباد گیتی بروی، بر آسوده از داور و گفتگوی. چه گفتان سخنگوی آزاد مرد، که آزاده را کاهلی بنده کرد. کاهلی که میدونین چیه. سعدی در همین ردیف میگه برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار. توی اون قصه نگرتا که دهقان دانا چه گفت، به فرزندگان چون همی خواست خفت، که میراث خود را بدارید دوست، چو گنجی ز پیشینیان اندروست. چو شد مهر مه کشتگه برکنید، همه جای آن زیر و بالا کنید. نمانید ناکنده جایی ز باغ، بگیرید از آن گنج هر جا سراغ. پدر مرد و پوران به امید گنج، به کاویدن دشت بردن رنج. همه جا رو میگردن گنجی پیدا نمی کنن. ولی چون خاک و زیر رو کردن بذر میافشونن. از هر تخمی 70 تخم میاد بیرون یا 700 تخم میاد بیرون. این لغت 7 خیلی قشنگه. آخرش میگه نشد گنج پیدا، ولی رنجشان چنان چون پدر گفت شد گنجشان. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مفخوری دوزی آخرش آدمش میشه اکبر دوزه و بچه هاش. بچه های اکبر دوزه از پدرشون فقط دوزی یاد میگیرن. این 100 میلیون میدوزه، اون مثلا 15 میلیون میره رشوه میگیره. سرکو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش به سر. نصیحتی که فردوسی اینجا میکنه، میگه تن آزاد و آباد گیتی به روی، براز بوده از داور و گفتگوی. اصلا کاری به شعر ندارم. چه گفتان سخنگوی آزاد مرد، که آزاده را کاهلی بنده کرد. وقتی که نون خودت رو در نیاری، اون وقت دستتو باید بذاری رو سینت جلوی امیر دولاب بشی. دست آهن تفته کردن خمیر، دست دست بر سینه پیش امیر. اینم با سعدی میگه. چهارم که خوانند اهنو خوشی، همان دست ورزان با سرکشی. کجا کارشان همگنان پیشه بود، روانشان همیشه پرندیشه بود. بدین اندرون سال 50 نیز، بخورد و ببخشید بسیار چیز. از این هر یکی را یکی پایگاه، سزاوار بگزید و بنمود را. که تا هر کس اندازه خیش را، ببیند بداند کم و بیش را. بفرمود دیوان ناپاک را، به آب اندر آمیختن خاک را. گل درست کردن یاد داد. هر آنچه از گل آمد چو بشناختن، سبک خشت را کالبد ساختند. اون چارگوشای خشتنی رو درست کردن. به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد. چو گرمابه و کاخهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. زخارا گوهر جست یک روزگار، همی کرد از او روشنی خواستار. به چنگ آمدش چند گونه گوهر، چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر. زخارا به افسون برون آورید، شد آراسته بندها را کلید. من مجبورم همینجا قطعش بکنم، چون خیلی رفتم جلو و 4 دقیقه وقت دارم. یک مقداری از زال و رودابه، قشنگترین قصه عشق دنیا براتون بگم، که این دوتا رودابه شرح حال زالو از پدرش میشنوه و بعد 5 تا دایه محرم داشته میفرسته. یه جوری قرار با زال میزنن که زال بیاد به شبستانش. زال میاد نزد رودابه. ببخشید که من چون از والنتاین میگذره، اینی که مجبورم 2-3 دقیقه اینو براتون بخونم. چو خورشید تابنده شد ناپدید، در حجره بستند و گم شد کلید. پرستنده شد سوی دستان سام، پرستنده منظور ندیمه رودابه است، که شد ساخت کار بگذار گام. سپهبد سوی کاخ بنهاد روی، چنان چون بود مردم جفت جوی. دنبال خواستگاری داره میره. برآمد سیاه چشم گل رخ به بام، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. چقدر قشنگ نقاشی میکنه، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. قرص صورت اینو به ماه شب 14 تشبیه میکنه. چو از دور دستان سام سوار پدید آمد، اون دختر نامدار دو بیجاده بکشود بند گیسوشو باز کرد. دو بیجاده بکشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد شاد. درود جهان آفرین بر تو باد، بر آن کس که او چون تو فرزند زاد. پرستنده خرم‌دل و شاد باد، چنانی سراپای کو کرد یاد. شب تیره از روی تو روز گشت، شب تیره از روی تو روز گشت. زبوید جهانی دل افروز گشت، پیاده بدین سانز پرد سرای. برنجیدت آن خسروانی دو پای، که پا درد گرفته. این چقدر نازوک اینا با هم حرف میزنن. رودابه از اون بالا داره به زال میگه، چون پیاده اومده صدای اسب سوار اینا دیده نشه، چون زال بیرون شهر لب رودخونه خیمه زده بوده. سپهبد چو از باره آوا شنید، باره یعنی برج، نگه کرد و خورشید رخ را بدید. شده بام از او گوهر تابناک، اون بالا مثل اینکه چراغ روشن کردن. ز تاب رخش سرخ یاقوت خاک. یاقوت سرخ در مقابل صورت این مثل خاک میمونه. بران جغد مشکین کمندش به گرد، پرستنده بودش بودند چندش به گرد. چنین داد پاسخ که ای ماه شهر، درودت ز من آفرین از سپهر. چه مای شبان دیدن در سماک، خروشان بودم پیش یزدان پاک. همی خواستم تا خدای جهان نماید به من رویت اندر نهان. کنون شاد گشتم به آواز تو، بدین چرب گفتار با ناز تو. یکی چاره راه دیدار جوی، چه پرسی تو بر باره و من به کوی. پری روی گفت و سپه خود شنود، ز سر شعر گلنار بکشاد زود. این شعرشو باز کرد و کمندی گشاد و ز سر بلند موشو انداخت پایین. کس از مشک زانسان نپیچد کمند، خمندر خم و مار بر مار بر. بران قبقبش تار بر تار بر، فرو پشت گیسو از آن کنگره. که یازید و شد تا به بن یک سره، پس از باره رودابه آواز داد که ای پهلوان بچه گرد زاد. کنون زود برکاز و برکش میان، بر شیر بکشای و چنگ کیان. بگیرین سر گیسوی از یک سوام، ز بهر تو باید همی گیسوام. بدان پرورانیدم این تار را، که تا دست گیری کند یار را. نگه کرد زال اندران ماه روی، شگفتی بماند اندران روی و موی. من بیشتر نمیتونم برم، قول میدم هفته دیگه ادامه اینو براتون بخونم. داستان عشقی خیلی قشنگیه. والنتاین در باورهای زرتشتی روز 29 بهمن است، و یکی این والنتاینی که اومده ما خودمون داریم ایرانی ها. اون رو هم دیگه وقتش گذشته، ولی براتون میگم که ما امروز عشاق در ایران قدیم داشتیم. قصد از همه این چیز آخرده. اینا رو یادتون باشه اگه خواستین دیگه تلفن نکنین. آقا فروهر میتونی بگیری؟ آقا پرچم؟ بله میتونم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قفادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، کلاهداران، سپاهی، بی کلاهان، کوسه، موسه، حلالت، جفت و تیله، همشون از اون طلبه چلقوز گرفته تا آیت الله عمامه یه تپه انقدی، از رهبر گرفته تا اکبر، تا سه تا طویله اسلامی، تا سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه، سرداران تشتکی، قاضیان دزد، دادستان دزد، دزد دزد دزد دزد دزد، لباس آخوندی یعنی لباس دزدی، هر کی میخواد دزد نباشه اون لباس تنش دره. البته اون وقت با جرم دزدی میگیرنتون، اما اگه آخوند باشی با اجازه الله، اون که اون بالاست، الله بالایی، با اجازه اون دزدی میکنی. اگر اون لباس تنت نباشه بی اجازه اون الله دزدی میکنی. اون الله به هر کی کسی که آخوند باشه یا بگه که به الله سجده کن کمک میکنی که بتونه دزدی کنه. الله محتاج اینه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و بحمده. یعنی چی؟ 17 دفعه میری رکود میگی، این میگی یعنی چی؟ ببخشید 34 دفعه 17 رکعته، تو هر رکعتی 2 دفعه میری سجود. فهمی چی میگی؟ نه، الله گفته، الله آسمونی گفته مردم غارت کنین، الله زیرزمینی گفته سهم منو بدین به آخوندا. چی گفته؟ خدا آخوندا. تو فکر کنی مسلمونی؟ نه، تو دین آخوندی داری، همه چیزت آخونده، اما سلمونی چی بلدی؟ وای حسین کشته شد، شب قدر، ماه رمضون، اربعین، 28 وفات امام حسن مجتبی که توسط یکی از زنانش زهر بهش داد و امام حسن چون علم لدنی داشت گفت من میخورم ببینم زهره چجوریه. در دین اسلام محمد 17 ربیع الاول، من یه اختلافی داره، 8 روز 9 ربیع الاول و 17 ربیع الاول، سنی ها میگن 17 هم مرده، شیعه ها میگن 9 یا برعکس. سر مردن محمد دعوا داره. ما دیدیم، شما ها ندیدیم، هنوز دنبال اینن تو سرای عربستونن. ماهو کی دید که روزه باطله؟ اللهی که انقدر عقلش نرسید گفت با طلوع خورشید، با صلات ظهر، با غروب خورشید نماز بخونید، نمیدونست تو قطب شمال 6 ماه خورشید اون بالاست، بلد نبود چون اونجا رو هنون نیافریده بود، تو لوح محفوظ ننوشته بود. تا نماز اصلش برید راجع به کیش مهر بررسی کنید، ببینید پیروان کیش مهر صبح قبل از طلوع آفتاب به خواستگاه نور و مهر و خورشید نیایش میکنند، ظهر وقتی میاد بالا سرشون نیایش میکنند، و شب موقع غروب آفتاب که آسمان قرمزه به طرف خورشید باز نیایش میکنند. حتما کیش مهر از دین اسلام دزدیده، چون کیش مهر مال قبل از زرتشته، ولی چون تو لوح محفوظ بوده همون وقت دین اسلام دزدیده. برای این تداوم دزدی یک راهه اسلام نیاب محمدی بیزش درسته بمونه، نیفته زمین بشکنه، چون هم الله بمیره هم امام زمان که گفته سهمشو بده به من، اما بابیان نمیدونن چی کار کنن، نمیدونن سهمو به کی بدن. اون کسایی که دزدی میکنن نمیدونن سهم دزدی رو به کی بدن که حلال بشه. باید بالاخره یه آخوندی بره تایچا صبونش رو تایچا بخوره بیاد بیرون بگه که این امام زمان امضا کرد بده به من. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هم با هر باور مذهبی و هر گویش، در 27-8 سال پیش واریته آخوندی یک رو که می ساختیم، این شعر توسط ارسلان منادی مهر گفته شد و توسط فخری نیکزاد دوست عزیزم اجرا شد. ارسلان دیگه بین ما نیست، ولی فخری هست و هنوز فعال در لندن داره کارش انجام میده. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوج ملتی افتاده در خون است. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوج ملتی افتاده در خون است. سالگرد منبر و روزه است، سالگرد سرخ خونخاران یغماگر، سالگرد شوم ابلیسان پیروز است. روز آشوب است، روز محکومین و مظلومین خونالود، روز شیطان است، روز خنجر خوردن از پشت است، روز اشک و غربت و زاری است. ناله خونین به روی سینه بنشان، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. هرچقدر 22 بهمن تکرار بشه بیشتر به این مسئله بر میخوریم و باز روی سخنم ما دوستیست که برای من چند بار تلفن کرده، ایمیل فرستاده، دوباره ایمیل فرستاده. حرفایی که من میزنم با گوش جان گوش بدید. اگر من میگم شما فقط یک صدایی رو تلفن، یا شخص دیگری که با من تماس میگیره یک صداست روی تلفن، برای اینی که موقعی که آزادی رو درست کردم اشخاص زیادی اومدند و بعد دیدم که اشخاص درستی نیستند. اینو نمیگم که شما درست نیستی، اینی میگم من تجربه بد دارم. اگر پیامی داشته باشی که من بدونم اون پیام رو اگر بخونم کسی رو توی دام نمیندازم، حتما در خدمتم. در غیر این صورت من نمیتونم با کسی صحبت بکنم که خب من یه ایمیل دارم از ایران، شما هم بیان با من هم داستان بشید و شروع کنید، چون همین چیزی که از شما میدونم همینه. نه اینکه من به فکر این هستم که چجوری بگم، بیش از اندازه من احتیاط میکنم. شما درست میگی، اونم که میگی بالاخره یه روز به یه کسی باید اعتماد کنی، به این آسونی نیست. دوستانی که اعتراض کردن به حرفای دیروز من، عزیزان، من حرفایی که زدم، گفتم اگر کسی کاری میخواد بکنه خودش بره بکنه، به من نگه بکن. همینجوری که من وقتی حرف میزنم به شما نمیگم چه کار کنید، میگم برید بخونید، خودتون تصمیم بگیرید. انتقاد دارید روی چشم من، ولی نتیجه چی؟ نتیجه اینی که من یک تلفن دارم، این تلفن پیامگیره. انتقادتون رو هر جوری دلتون میخواد، به هر صورتی دلتون میخواد، عقیدتون هر جوری هست اونجا بگید. من بحث با کسی ندارم، بحث مال ایرانی هاییست که میخوان عقیده خودشونو ثابت کنن. من چنین کاری نمیخوام بکنم. من همه ی حرفم اینه که خودتون متوجه بشید، نه با حرفای من. اینی که با من احتیاجی نداره شما بحث کنید. من خیلی که برام قابل قبول نباشه میگم چشم، شما راست میگی. همین جوری که من سعی نمی کنم، اصولا همچی فکری ندارم که اون چیزی که توی فکر خودمه، حتی من فکر خودم رو درباره طبیعت، خدا، محمد، علی، فلان نمیگم. اگر دقت کرده باشین من همش روخونی میکنم. من با اون آقایی که میاد میگه علی نمیدونم قاتل، شمشیر کشه، آدم کشه، همراهی نمیکنم. چون یه عده‌ای هستن به علی احترام دیگه‌ای میذارن. آدم‌ها خودشون باید برن علی رو پیدا بکنند. من تنها کاری که میتونم بگم کتاب‌هایی که درباره علی خوب نوشته بخونید. این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید، بعد به خردتون رجوع بکنید. علامه طباطبایی اومده بود صحبت میکرد که علی اینجور، علی اینجور، علی اینجور، و استناد میکرد زمان علی رو با نهج البلاغه. این حتما بیشعور نبود. علامه طباطبایی میدونست 400 سال بعد از علی اون کتاب درست شد، ولی خب میدونه کسی هم بهش اعتراض نمیکنه. اینی که مزخرف هرچی دلش بخواد میگه. اما من اگر کتاب نخونده بودم نمیدونستم که هاشم رضی و همیشه این هاشم رضی رو با اون هاشم رضی اشتباه میگیرم، شیخ نمیدونم چی رضی، هاشم رضی نویسنده معاصره، این دوتا یهو با هم چیز میشه. 400 سال بعد از علی نهج البلاغه رو نوشته. خب میگفتم علامه طباطبایی دیگه دروغ نمیگه. ولی علنن اونجایی که باید خودشو بزنه به خریت دروغ بگه میگه، نقل قول میکنه. نه اون، هر کدوم از آخونده هیچ فرقی نمیکنه. تا بیاد حرف راست بزنه مثل سهروردی میکشنش، تا بخواد بگه من شک دارم میکشنش. برای همین بود حافظ این کتاب آقای ناصر انقطاع بخونید، حافظ و کیش مهر، همش باید پنهان میکرده حرفاشو، همش باید اینا رو قایم میکرده. خیلی از بزرگان ما رسیده بودن، مهری شده بودند، ولی خب میترسیدن بگن. وای اگر از پس امروز بود فردایی. اما پیاماشونو برای کسی که متوجه این حرفا بشه گذاشتند. من دلم میخواد شماها برید اونا رو بخونید اگر دلتون بخواد. من نمیگم همه این حرفا که من میزنم وحی منزله. ببینید یه مجله در میاد اینجا به اسم بیداری، هر دفعه مقالات بسیار قشنگی توشه. آن راستی من به شما یه چیزی بگم، بیداری آورده بودم اینجا، حالا فردا نشونتون میدم. یک مجموعه داره که فکر کنم مال دو سالش اینقدر، توی یک زونکن اینا رو همه رو گذاشته که شما تعداد اون وقت، اینم تاریخ نداره ها، هر موقع بخونید تازه است. اگر بخواید این مجموعه رو از طریق من میتونید بخرید. تلفن خود بیداری رو اگه بخواید 858-320-2013 است. بعضی اوقات هم روی کتابایی که من دارم ایشون تبلیغ میکنه، تا الان هم چیزی از ما نگرفته. این آخرین شماره بیداری هم من خوشحال کرد، هم متأثر شدم، چون نوشته بودن که این رو با کمک دو نفر از دوستان تعداد کمی تونستن چاپ بکنن و سهمیه‌ای که میفرستادن برای فروشگاه ها نتونستن بفرستن. اینو فرستادن فقط برای کسانی که پول براشون میفرستادن، چون پول بیشتری نداشتن چاپ بکنن، انقدر که پول داشتن اینو چاپ کردن. اونم اینجا خودشون نوشته میگه کمبود مادی این ماه را 4 هم میهن گشاده دست با اهدای 100 تا 500 دلار برطرف کردن. بیداری زیر چاپ رفت که از آنها بی نهایت سپاسگزاریم. این شماره فقط برای کسانی که دست کم 2 بار در سالهای گذشته به بیداری کمک کرده بودن فرستاده شد. از سهمیه مراکز عمومی اروپا هم کاسته شد تا ببینیم با بقیه پرداختی های شما امکان ادامه کار هست یا نه. یه نفر آدم وقتشو میذاره و این کار رو میکنه. یک مقاله ای هم هست باز از آقای انقطاع اینجا، از آقای دکتر میم مهراسا، بررسی و تأملی در کتابهای مشهور به آسمانی. آقای دکتر ناصر انقطاع نوشتن یاوه های آخوندی. علی اکبر کبیری نوشته مردگان حاکمان اصلی ایران هستند، مقاله خیلی قشنگیه. و ذبح حرام یکی از ساکنان لس آنجلس رفته این ذبح حلال رو دیده اونجا و میگه که به ذبح حلال و حرام، خیلی قشنگ نوشته که اصلا چیه. یه مقاله هست راجع به یزیدیان کیا هستند، یزیدیان یا ایزدیان یا هم چیزی، کردهای هستند که در کردستان عراق زندگی میکنن. احسان حکیمی میگه آیا خدای یهود عادل و عاقل است یا قاتل؟ رتب خورده من رتب چون کند. دکتر احمد ایرانی نوشته دکتر نکته های درجه اول درباره زن در اسلام. نسترن از تهران یه مقاله فرسته به نام ماه خراف گستری. آقای مهراسا مقاله دومش هست گسترش قشیگری و خرافات با نام مولانا در لس آنجلس، که راست میگه. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد. اینجا یه برنامه درست کردن که واقعا آدم حالش به هم میخورد. راجع به آقای فعال که از دنیا رفت یک مقاله نوشتند و نامه ها و تلفن ها و فکس ها و ایمیل های شما. با سپاس از آقای لشکری که این رو برای من میفرستند و امیدوارم که بتونم بیشتر بهشون خدمت بکنم. صحبت خرافه که اومد، اون نوشته یک آدم تحصیل کرده است، این نوشته یک فرهنگی بازنشسته از اصفهانه، بالای 60 سال داره. حضور محترم آقای رضا فاضلی، با درود و تشکر از زحمات شما میخواستم مطلبی را برایتان بازگو کنم. در اصفهان بیمارستانی وجود دارد در حومه شهر، مخصوص بیماران قلبی با نام بیمارستان چمران. حدود 3 سال پیش جاده مقابل این بیمارستان به اتوبانی بزرگ تبدیل شد. با تعجب مشاهده کردم که یک اتاق مخروبه که در مسیر اتوبان بوده تخریب نشده و سر جای خود باقی است. مردم میگفتند علت وجود چنین اتاق مخروبه‌ای بر سر این اتوبان بزرگ چیست؟ میگفتند بولدوزر وقتی میخواسته این اتاق را خراب کند موتورش خاموش شده و این اتفاق چند بار رخ داده. همون موقع به پسرم گفتم که این یک دکان امامزاده است. منتظر باش و ببین، اینجا به زودی یک امامزاده خواهد شد. محلی می شود برای کسب درآمد از بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می کنند. هفته پیش که از جلوی بیمارستان رد می شدم، با تعجب دیدم بیرق سیاهی بر بالای در اتاق نصب کرده اند که روی آن نوشته شده بقعه مبارکه امامزاده شاه نوری علیه السلام. ملاحظه می فرمایید که آخوندها چگونه شعور ما مردم را به سخره گرفتند. ناگفته نماند با اینکه اهل مطالعه هستم، از نوجوانی با شک و تردید به مسائل دینی نگاه می کردم، ولی با روشنگری های شما 100% شک من به یقین تبدیل شد و خردگرا شده ام. برایتان آرزوی سلامتی می کنم. این جایی که امامزاده شده که بولدوزر نتونسته بره و خاموش شده و جلوش گرفته شده و دست حضرت عباس اومده اونجا واسده، اینجا سالیان سال، شاید قرنها، سگ اگه از اونجا رد می شده پاشو بلند می کرده به این اتاق می شاشیده، یله اگه رد می شده پشکل می داخته، شطور اگه رد می شده مدفوعش اونجا بوده، تمام حیوانات که از اونجا رد می شدن مدفوعشون رو می داختن. این امامزاده با این مدفوع حال می کرده و پرورش پیدا کرده تا آخوندا بیان سر کار. و بولدوزر آخه عقل داره، بولدوزر شعور داره، بولدوزر فهم داره، مثل امام حسن که علم لدنی داره اما زهر رو می خوره، مثل امام رضا که علم لدنی داره زهر رو می خوره، مثل حسین ابن علی که علم لدنی داره میره اونجا میگه سر منو ببرین، مثل حضرت علی که میره نماز میخونه نمیفهمه با علم لدنیش میخوان با چاقو سرشو بزنن. اینا همه علم لدنیه. امامزادم علم لدنی داشته، دست حضرت عباسو گرفته آورده اونجا تکون داده و بولدوزره خاموش شده. هی دوباره روشن کردن بیان، دستو تکون داده، بولدوزر خاموش شده. میخندین؟ برین به اونا بخندین که اونجا دارن پول میندازن. شما میدونید خیابونای تهران رو اجاره میدن برای این قوچی های صدقه، چکی معامله میکنن. این صدقه ها رو که به دیوار میذارن و شما ها پول میریزین کوش، اینا رو یک کسی اجاره میکنه از شهرداری، یا از این جاهایی که یه آخوند یکی سرشه پول میده، هرچی اون تو میندازین آخر ما مال اون یاروی که اونجا رو اجاره کرده. وقت میرن به عبای عبدالله، آقا ما نیتمون چیزی دیگه است، میندازیم بنداز، چون دارن بهت میندازن بنداز. یک مسئله بین ما ایرانی ها هست، هیچ وقت فکر نمی کنیم فلان کس چقدر زحمت کشید، چه کار کرد، از کجا رفت. فکر می کنیم اون چیزی که برای خودمون فکر کنیم، مثل این که رفتیم مملکت رو پشت رو کردیم، بعد گفتیم گلمون زدن، تقصیر انگلیس هاست. آقا تا انگلیس هست ما روی خوش نمی بینیم، تقصیر ژاک شیراکه، ما راحت می زنیم گردن این و اون، ما راحت می گیم یارو واسه چی رفته ما 20 میلیون دلار می گیره یه فیلم بازی می کنه، نمی دونیم از کجاها گذشته. مال خودمونو نمیگم، تو ایران همه فکر میکردن که شعور مردم اینجوری بود که فکر میکردن دو ساعت میرن فیلمو میبینن، این فیلم همین تو اون دو ساعت تموم شده، کما اینکه هر چیزی الان تلویزیون نشون میدن مبعی بار نگاه میکنن و یاد میگیرن. ما نمیخوایم فکر کنیم، ما سخت برامون فکر کردن. این رو دو سه روز پیش توی یک از رادیوهای اینجا خوندن و همون وقت که میخوندن من یه مقداری گرفتاری داشتم باهاش. نوشتار هست کاش سیاه بودم، یعنی هر کی سیاه بشه میشه اوباما. نزدیک 40 میلیون 50 میلیون سیاه توی مملکت زندگی میکنه، هر کی زحمت میکشه میره بالا. کندالیزا رایس هم سیاهه، کولین پاول هم سیاهه. مسئله سیاه و سفیدی نیست، مسئله اینی که اینها وای میسن و حق میگیرن، مسئله زحمت کشیدنه، مسئله فهمیدنه. آقای هوشنگ اسدی در سه‌شنبه اول بهمن این رو نوشتند: کاش سیاه بودم، سیاه به رنگ شب، ساکن کلبه اموتن، زنجیرها بر دست و پا، پاروزنان از تام تام قبیله به سوی آبهای دور. کاش سیاه بودم، به خشونت مشت فریاد می زدم. آرزوی دارم روزی خواهد آمد که فرزندان ما با هر رنگ پوست و با هر مذهب و هر عقیده دست در دست فردای سرزمینم را دست در دست فردای سرزمینم را خواهند ساخت، یا دست در دست فردای سرزمینم را خواهم ساخت. نه قربونت برم، اولین فرزندان بایستی شعور داشته باشن. شما 50 نفر رو بکن توی اتاق، 50 تا عقیده برای خودشون دارن، هیچ کدوم با عقیده بغلی موافق نیست. شما نگاه کن ما چند رقم چپ داریم، چند رقم راست داریم، چند رقم شاهی داریم، چند رقم مشروطه داریم. تا این از بین نره، تا اینها این فسیل ها از این دنیا نرند و نسل بعدی درست تربیت نشه، هیچ وقت دست تو دست هم نمیذارن، هر روز با هم می جنگن. آقای اسدی، آرزو کردن آرزوی خوبیه، ولی باید به فکر این بود که این بچه ها رو نصیحت کرد. چه چیزیه که ماها رو از هم دور میکنه؟ چه چیزیه که به همدیگه بهتان میزنیم؟ چه چیزیه که به خاطر اختلاف عقیده دشمن همدیگه میشیم؟ من میگم نادونیه. کتاب ممکنه زیاد خونده باشیم. آقای اکبر اعتماد یک نامه‌ای به همین آقای سیاه نوشته که آقای اوباما، ما انرژی هسته‌ای حق مسلممونه. زیرش بیه نگاه کن ببین دانشگاهیان، بزرگان، گنده ها، من جمله لیلا زند که واسه احمدی نژاد افطاری درست کرد، اینها همه جمع شدند زیر این نامه را امضا کردند. پس با درس خوندن ما آدم نمیشیم. چرا تمام کسانی که خودشون رو به حکومت دینی فروختن تیترهای حسابی استاد دانشگاه دارن؟ دیروز آخر وقت صحبت عیاران کردم. اینا نمیدونن عیار کیه. اینا وطن براشون معنی نداره. وطن یعنی چقدر دلار به من میدی. پس بنابراین ما باید کاری بکنیم فرزندان آینده ما حداقل بدونن وطن مال اوناست، نه مال شاه، نه مال خمینیه. وطن مال مردمه. این رو باید یاد بچه هامون بدیم. آقای هوشنگ اسدی در ادامه نوشتن کاش سیاه بودم، سیاه به رنگ تغییر، چون آقای اوباما هم گفته میخوام چینج بکنم. 40 سال از فریادم نگذشته، کاخ سفید را در دستهای سیاهم میگرفتم و به گشادگی افق لبخند میزدم. مسیری که گذرونده تا به اینجا رسیده برید بررسی کنید. من زیاد اوبامایی نیستم، ولی هیچ چیزی را از آسمون لقمه نمی کنند به ما پخت خورا بدند. ما باید برای هر چیزی زحمت بکشیم تا به دست بیاریمش. من سیاه نیستم اما در میهنم، نه خانه دارم نه گور. من سیاه نیستم اما در میهنم، مرگ هر روز در خانه‌ام را میزند، وقت و بی وقت، هر وقت که بخواهد. به امید خدا درست میشه، انشالله درست میشه، امام زمان ظهور میکنن درست میشه. این ناله هاییست که همه ما داریم. من با شما هم ناله هستم، اما که چه ربطی به سیاه داره؟ چه ربطی به سفید داره؟ چه ربطی به زرد داره؟ به ماها ربط داره. خلایق هرچه لایق. من سیاه نیستم، آقا ندارم، برده نیستم، اما سرنوشتم را آقا رقم میزند، برای اینکه مسلمان متعصبی هستم. ما یه چیزی براتون بگم، کمونیستای ما به قرآن قسم میخوردن، تو وجودمون رفته، تزریق کردن، اماله کردن بهمون. بیشتر نوکرهایش آقا رقم میزند و بیشتر نوکرهایش. من سیاه نیستم، در مزارع پنبه نمی کارم، اما آفتاب صبحگاهان نیشابور را از من دریغ کردند، برای اینکه اون پنبه کار با کلبه عموتم اومد جلو و با مارتین لوتر کینگ حرکتش شروع کرد. یک زن 55 ساله این نهضت رو شروع کرد، بلند نشد توی اتوبوس برای سفیده، گفت میکشین بکشین، ولی ماها همه ترسوییم، ما جندوسیم. ما میگیم همسایه کشته بشه من برم سهممو بگیرم. پس کاش ما سیاه بودیم و اون راه رو میرفتیم. احتیاجی نداره سیاه باشیم، هر وقت بفهمیم میتونیم اون راه رو بریم. دست از امام زمان وردار، انشالله ماشالله تو بذار کنار، همه چی درست میشه. من با شما نیستم آقای اسدی، با ملت ایرانم. من سیاه نیستم، در خاکی به دنیا آمدم که زرتشت نورش را به جهان داد، کوروش حقوق بشر را. نام شاه ایرانی را دارم که کاشف آهن آتش است، اما در زیر زمین بویناک پایتختم کسی با نام عربی بر من فریاد می کشد غریبه ای از اینجا گم شد. چه شد که این شد؟ من از دوستان نزدیک احمد شاملو هستم، انقدر نزدیک که یک سال و نیم توی زیرزمین باهاش زندگی میکردم، عاشق گفتهاش بودم. شاعر بسیار والایی بود، اما او هم ارزون فروخت. اگر با دقت نگاه کنید، من بدی شاملو رو نمیگم، من اگر بگم شاملو بد شعر میگفت آدم نفهم بیشعوری هستم، اما اگر بگم وطن به معنای ایران نداشت باور کنید. من سیاه نیستم اما برادران سیاهی دارم، یهودی نیستم اما دوستان خوبی از این تبار دارم، همه شاعرند. ارمنی نیستم من اما شبهای جوانی همه در مهربانی درهای باز کافه های ارمنی گذشته است. کسی بود که هر شب سرنوشت آرسن را که فدای ایران شد با صدای بلند میخواند، نازلی ستاره بود. من سیاه نیستم، نیستم، نیستم، اما از بردگانم. نگاه کنید که ریسمان اسارت از سوراخ‌های کتفم گذشته است. احتیاج نداره پوست آدم سیاه باشه. آدم میتونه سفید باشه مثل برف، اما ذاتش نوکر باشه. ببینید آیه هوشنگ اسدی که هم نام هوشنگ شاه هستی که آهن رو پیدا کرد با آتش رو، گرفتاری در این نیست. نیچه یه حرف قشنگی میزنه، میگه برای این که بت پرست نباشی نباید فقط بت رو بشکنی، چون بت رو میتونی بشکنی ولی بت پرست بمانی. بت رو باور نکن، بت رو از مغزت بیرون کن. حتما آدم نباید سیاه باشه تا برده بشه. خیلی از ما سفیدها برده تازیان اسلامی بودیم سالیان سال. 300,000 زن اسیر کرد خالد ابن ولید، سعد وقاص در تیسفون. 60,000 از این زنها رو برای عمر فرستاد. سیاه نبودند ولی برده شدند. کاش سیاه بودم به رنگ شب، به رنگ طغیان. دستکم می توانستم رویایی داشته باشم. رویایی دارم من که هر شب با بادهای شمال می آید و در آبهای جنوب غرق می شود. روزی خواهد آمد که فرزندان میهنم در میهن غریبه نخواهند بود. آنان مثل آن روزها که مدرسه می رفتیم و با یقه‌های سفید سرود ای ایران ای مرز پرگوهر می خواندیم، دست در دست هم ایران را خواهند ساخت، با هر رنگ پوست، با هر مذهب و عقیده. من سیاه نیستم اما برده ام، من سیاه نیستم و امروز در جشن جهانی رفتن یک سیاه به کاخ سفید آرزویم را فریاد می کنم. گرفتاری

قبل از این که آخوندا بیان فرار کردن یا بعد از اون حق حسابو دادن و بقیه رو برداشتن اومدن بیرون. نسل دوم و نسل سوم داره در اروپا و امریکا خودشو جا میندازه. من فکر نمی کنم بچه های من برگردن برن ایرون. تمام زحماتی که کشیدن روی تحصیلشون به کشور دیگه‌ای تعلق پیدا خواهد کرد. توی ایران همین خودفروخته هایی که الان پای کاغذ آقای اکبر اعتماد رو امضا کردن برای اوباما، اینها باز همه کاره خواهند شد، چون اینا دلار رو میشناسند. ولی اگر ایرانی باشه که با رأی مردم اونجا درست بشه، اون وقت توی اون ایران بچه های فهمیده، بچه های با شعور نه با شعار، اونها اجازه نخواهند داد میان مثل همینا که دوتا از همین وزرای اوباما، اینا سابقه بد دارن در مقابل تاکس. اولا همه که میگم 95% به بالاست، سناتور و اون یکی مال مجلس که شما میبینید همشون یه سابقه کریمینال دارن. اینی که این آقایون دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و اینام، این هم روی همون حد و حدود هم. تا روزی که توده مردم، من زنده نیستم اون روز که اینو ببینم، حداقل 50% مردم بفهمن، اون وقت خیلی خوب میشه. ولی اگر 90% مردم بخوان سینه بزنن، اون 10% نمیتونن جلوشونه بگیرن. دختری از اروپا به نام آماندا 4 صفحه نامه بر من نوشته. کسانی که از 15 سالگیش با فرار پدر و مادرش اومده به اروپا و میگه سواد نوشتن فارسی زیاد ندارم، چند روز پیش با من تو تلفن صحبت کرده که به من راست میگه، میگفت تورات و انجیل نوشته انسان هاست، هیچ ربطی به الله و یهوه و فلان نداره، مسیحیه. با مادرم بحث داشتم راجع به این که خدا تنها قدرت در آسمان و زمین است، مگه بیکار بود شیطان را بیافریند که بر علیه خودش بلند شود و فرزندان او را از راه به در کند. اگر خدا ما را فرزندانش می داند، باور مسیحیته و او پدر آسمانی ماست، پس چرا می ذاره که ما توی دست شیطان اسیر باشیم؟ چون به گفته کشیش ها هرچی بلا سرمون میاد کار شیطونه. اگه خدا قدرته پس شیطان چرا رو زمین حکومت میکنه؟ مگه خدا تو دست شیطان اسیره؟ ببینید چقدر راحت داره حرفشو میزنه. مگه اون تو دست شیطان اسیره که نتونه به کمک فرزندانش بیاد؟ چون مسیحیت میگه ما فرزندان خدا هستیم، چون خودش گفته از من بخواین تا بهتون داده بشه، ولی جز بلا و بدبختی چیزی برای بنده هاش نفرستاده. من چون بارها به خدا و مسیح اعتقاد داشتم و به گفته ها و وعده هایش باور داشتم، انتظار اینم داشتم که در ناراحتیم تنهاییم با من باشه، ولی نشونی ازش ندیدم. سالها به گفته خودش کدام پدری اگه فرزندش از اون ماهی بخواد او به فرزندش مار بده، ولی من ازش خواستم، ازش مار گرفتم. همین چشم من باز که یه روز به خودم گفتم مگه خدا چیه که اون باید به تو کمک کنه؟ البته این هم از بچگی توی کله ما کردن، دعا کنید و خواسته هاتون از خدا بخواین، چون اون صلاح شما رو میخواد و بهترین ها رو برای شما میده. ولی من چیز مثبتی

0: از اون ندیدم. از کشیشی سوال کردم چرا ازش میخوایم بهمون نمیده. در جواب گفت چون صلاح تو نیست، خدا بهتر میدونه. اون مسیحی ها فرزند خدا نه، یا فکر نکنین شما مسلمان ها فرزند خدا این. اون یه خدای اون ولیه، یه خدای این ولیه. این خداها با هم دعوا دارن، ماها هم دیگر میکشیم. اون چیز برای نمیدونم چی خدا احتیاج ما رو میدونه، چون صلاح نیست که اون چیز برای تو باشه. خدا احتیاج ما رو میدونه، خودش میده که میدونه چی به ما بده. فهمیدم که اون چیزیش هم همکار خداست و به اون حق میده. نخواست بفهمه که حرفایی که میزنه با عمل جور نیست. بعد با خودم فکر کردم چه کسی بهتر از خودم میتونه احتیاج منو بدونه. پس اون که باید توی زندگیم اینجا انجام بدم میدم و احتیاجی نیست که رضایت خدا رو داشته باشم، چون اگه به امید خدایان بنشینیم به هیچ چیز و هیچ کجا نمیرسیم، بلکه چند قدم هم عقب میفتیم. راست میگه، خطش خیلی خوندنش سخته. تصمیم گرفتم که خرد خودم رو خدای خودم کنم. درود بر شما. تشخیص بدم که چی بده و چی خوبه. از روزی که قبول کردم که خدایی نیست، زندگیم خیلی راحت تر میگذره. البته من کوچکتر از اونم که بگم خرد من کامله، ولی دارم برای خودم زحمت میکشم تا روز به روز روشن‌تر بشه. از شما ممنونم، چراغی شدید در راه ما جوانان، چون این راه راهی است که تاریک و کسی جرأت نمی‌کنه حرفی بزنه به جز شما. چرا دوستان دیگه شروع کردن؟ من نفر اولی بودم که خیلی وقت پیش شروع کردم، ولی الان خیلی ها هستن. این البته نفر اول نیستم که این فکر رو دارم، نفر اول بودم که از چوب پریدم. این گفتم اگه میکشن بکشن، سنگ میشم بشم، آجر میشم بشم، خدا میخواد میرم کفتر بندازه رو سرم، هر غلطی میخواد بکنه. این راه رو برای ما روشن میکنید تا بتونیم ببینیم که مذهب چقدر باعث عقب ماندگی ما شده، باعث شده که این فرهنگ بزرگ مملکتمون رو فراموش کنیم. دنبال چرت و پرت آخوندها، کشیشا بریم. چرا جای عبادت اینا مردم جمع نشن؟ تاریخ مملکت، اشعار سعدی و حافظ و مولانا و غیره و بزرگان خاک ایران رو زنده نگه دارن. من در سن 15 سالگی کتاب عرابه خدایان رو در کتابخانه پدرم بود برداشتم که مطالعه کنم و هنوز دو برگ اون کتاب رو نخونده بودم. مادرم کتاب رو از من گرفت که این کتاب تو رو از خدا دور میکنه. بزرگتر که شدی بخون تا فکرت خراب نشه، از مسیح دور نشی. خودم سالها بعد این کتاب رو خوندم، با خودم گفتم چرا حتی خوندن کتاب باید محدود باشه. اون کتاب تأثیر روی من نذاشت، چون من عقیده خودم را نسبت به خدا چندین سال بود پیدا کرده بودم. میدونم که وجود نداره دیگه، این فکر منو نمیشد عوض کرد، چون بچه نیستم که بیان مذهب در توی کلم فرو کنن، که بیان مذهب در کلم فرو کنن. از طرف پدرم هیچ وقت تعریف خدا رو نشنیدم. یادم میاد وقتی میرفتیم کلیسا همیشه غر میزد این کشیشا آدمای عوضی و پول دوستی هستن، واسه جیبشون میرن اون بالا صحبت میکنن. برای همین هم از بیدین بودنم با پدرم بحثی ندارم، ولی با بقیه همیشه این بحث رو دارم، میگن تو اشتباه میکنی، چون کسی نمیدونه اون ور چه خبره. اون ور بعد اونجا محاکمه میشی. اگه به گفته اینا که محاکمه توی اون دنیاست، که البته اینا همش حرفای کتابه که مردم رو ترسونده، ولی چرا مگه چرا فکر نمی کنن که مگر کسی از اونجا برگشته و گفته اونجا دادگاهی شده؟ برای حرفاشون مدرکی ندارن، انقدر فکر خودشون پایینه که به هر چرند و پرندی باور دارن. این کشیش ها و ملاها بهشت زمین رو خریدن و بهشت آسمون را مفت به مردم بخشیدن. نه، پولم مردم میگیرن میبخشن. تازه چیزهای خوبم وعده میدن، ولی خودشون چیزهای خوب تو همین دنیا مردم رو مفت از دستشون در میارن و به زنها و بچه های مردم تجاوز میکنن. روی همین زمین اگه بهشتی هست، پس چرا منتظر نمیشن که برن بهشت و اونجا حوری و پریا رو وردارن؟ چون میدونن خبری نیست. حالشون رو همینجا رو زمین میکنن. حرف زیاده آقای فاضلی، امیدوارم بتونید ختم رو بخونید. در حال حاضر از شما به خاطر نمیدونم چی و کمسوادی فارسی هم معذرت، ختم و کمسوادی فارسی هم معذرت میخوام. یک دختریست که 15 سالگیش اومده بیرون، حالا 15 سال هم مثلا اینجا بیرون بوده میشه 30 سالش. پزشک 30 ساله از ایران تلفن کرده به من میگه آقای فاضلی ازت سپاسگزارم، چشم منو باز کردی. یه چیز دیگه که میخوام ازتون خواهش بکنم دوستان، 1800 تا ایمیل عقبم، کمتر بفرستید. نمیدونم دیگه چی کار کنم. بعضی ها که میخوان جوابم بهشون بدم، من ایمیل ها رو نمیتونم بخونم دیگه. من راستشو بهتون میگم، دروغ نمیگم. 1800 ایمیل عقبم. کاری دارید تلفن میکنید، سعی نکنید با من صحبت کنید، با همون ماشین صحبت کنید، من صداتونو میشنوم. چون انقدر این کار زیاد شده و انقدر وقت منو گرفته، الان 3 تا وبسایت، یکی رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، یکی هم اخیراً اون رضافاضلی پارس بلاگ اسپات، یک کسی دیگه اومده رضافاضلی10blogspot.com درست کرده و همه چی توشه. رضافاضلی10blogspot.com، 10 عددی. همه اینا باید رسیدگی بشه. همه اینا کاره. برای این برنامه که من میام با شما صحبت میکنم، باید مطالعه بکنم، باید فکر کنم، باید یه چیزای آماده کنم که بیان با هم دیگه صحبت بکنیم. یه خود فکر حال منو بکنید. من یک نفرم، همه این کارا رو خودم میکنم، همه این جونو میکنم، شاید بتونم این خرد رو در تخمشو در ایران بکارم و جوانهای مملکت من اینو شروع کنن نوزاد دادن. هر چی میخواین به من کمک بکنید، این حرفا رو پخش کنید. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود به شما وطنان گرامی، مشیری هستم، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در باب منطق صحبت میکنیم، در حقیقت مغالطات رو بررسی میکنیم خدمت شما. و بعد از اینکه مغالطات معرفی شدن، که یک بار پیش از این هم معرفی کرده بودیم، پیش از این که به هاتبرگ برویم، بعد بعض متون رو میآوریم خدمت شما، قدیم و جدید میخوانیم. مغالطات، تضادها، از کنم اون چه مخالف استدلال های عقلی است، اینها رو خدمتون بررسی میکنیم. بفرمایید یک داستانی از باب ششم بوستان شیخ عجل سعدی برای شما بخوانم و بعد میپردازیم به بعض مغالطات و روحانی وصیت‌نامه امام راحل روح الله الموسی بالخمینی. بله. با طایفه دانشمندان در جامعه دمشق بحثی کردم که جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست زبان پارسی بداند؟ غالب اشارت به من کردن، گفتمش خیر است. گفت پیری 150 ساله در حالت نزع است و به زبان پارسی چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. اگر به کرم رنج شوی مزد یابی، که وصیتی همی کند. چون به بالینش فرا رسیدم این می گفت. دمی چند گفتم برآرم به کام، دریغا که بگرفت راه نفس. دریغا که بر خان الوان عمر دمی خورده بودیم و گفتند بس. هر شبت که در جامعه دمشق، یعنی در مسجد بزرگ دمشق، هر شبت که گفتند مسجد جامع، بعد شد مسجد جمعه. آری حالا مسجد آدینم گفتند، اما بیشتر جامع بوده. مسجدی می ساختند بعد کنارش مدرسه می ساختن، بازار می ساختن، از این چیزها. سعدی مقصودی داشته اینجا به اشاره به زبان فارسی و بسیار شیرین است این داستان. میگوید که آمدم داشتم بحث میکردم با جوانان، خب به عربی صحبت میکردم، یک کسی آمد گفت آقا کسی فارسی بلده؟ گفتم من بلدم. گفت یک پیرمردی 150 ساله، البته باور نکنید 150 سال در قدیم این صحبت ها زیاد میکردن، یعنی چون شناسنامه نبوده اینا، پیری دیگه از 70 که میگذشت ممکن بود بگه من 250 سالم. آقا با 300 سال ما نست از این صحبت ها و اینها صحیح نیست، یا بر اثر فراموشی بود، عوام الناس هم که خرافات میسازند و اینها. هیچ انسانی مطابق اونچه رکورد در دست هست بیشتر از 120 سال عمر نکرده. این است که حالا 150 سال بر صورت اون گفته، سعدی هم نوشته، اما 150 سال کسی نبوده. در روزگاری هم که از شبت که این آمریکایی ها با روس ها و یعنی شوروی ها رقابت داشتن، از اینجور دروغ ها بعض اوقات روس ها به خصوص که بله ما شیر علی داریم 180 و نمیدونم 9 سالش پسرش 130، از این مزخرفات دروغ های شاختار، یعنی شیوه حیات ما، شیوه زندگی ما بهتر است از این داستان ها. باری میگوید رفتم دیدم که به زبان فارسی میگوید دمی چند گفتم برارم به کام، یعنی اون پیرمرد، دریغا که بگرفت راه نفس، دریغا که بر خان الوان عمر، دمی خورده بودیم و گفتند بس. معانی اون سخن را به عربی با شامیان همی گفتند و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او، همچنان بر حیات دنیا گفتم چگونه ای در این حالت؟ گفت چه گویم، ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش به در می کنند دندانی؟ قیاس کن چه حالت بود در اون ساعت که از وجود عزیزش به در رود جانی. حالا این هم البته قیاس درستی نیست، اما مقایسه میکنم. میگه که شما دیدین یک کسی دندانش میکشن چه گرفتاری و درد و بدبختی، حالا قیاس این که جانش می. بله معانی این سخن را بله بله ببخشید. گفتم تصور مرگ از خیالت بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان، که فیلسوفان یونان گفتن مزاج ارچه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید، و مرض گرچه حایل دلالت کلی بر هلاک نکند. اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند، دیده بر کرد و بخندید و گفت دست بر هم زند طبیب ظریف، چون خرف بیند افتاده حریف، خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. این مسئله سایر زبان فارسی شد، خانه از پای بست، خانه از در خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. بعد پیرمردی زناد می نالید، پیرزن سندلش همی مالید. بله حکایت شیرین زیبا از قلم شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، چه افتخاری نصیب شیراز شد با سعدی و بعد حافظ اینها. خب ازدارید که برم این سر این مقالطات. یه مطلبی هم به نظرم آمد همینجور که می آمدم، یه کتابی دیدم اونجا، مشروطه ایرانی. بعد این کتاب مشروطه ایرانی که من نگاش کردم، همین جلدش عرض میکنم، امروز در حال پوشیدن لباسم بودم و عجله، این رو من هر شبت کنار بقیه قضایا گذاشتم و به این نتیجه رسیدم که وقتی جامعه رجال بزرگ تولید نمی کند، اندیشه های بزرگ سازندگی شروع میکند خود رو خراب کردن. حافظ میگوید که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. عیبجویی و عیبگیری فقط کار جوامعی است که تولید فکری ندارن، کار مثبت نمی‌دونن، چیزی نمی‌دونن تولید کنن، برمی‌گردن فحاشی خودشان به خودشان و نفی گذشتگان و عرض می‌کنن که تخریب اون چه زیباست یا بوده است در گذشته. خیلی عجیبه واقعا. البته نقد واسی باشد، تحلیل واسی باشد اینها، اما مشروطه بر روی هم پدیده ناشناخته است هنوز. من درود میفرستم به فریدون آدمیت، این مرد بزرگ که آمد چند تحلیل شایسته کرد، ولی بر روی هم این انقلاب بزرگ که بسیار بسیار انقلاب بزرگی برای ما بوده است و عرض میکنم در تاریخ کشور ما بی نظیر بوده، شناخته نشد به جهت اینکه به محض اینکه این کودک نوزاد عرض شد که متولد شد با پوتین زدن، عرض میکنم لگدمال کردن و اینها از بین بردن و نگذاشتن که مردم بدانن این چه بود، نسلا بدانن. وجوه درخشان بسیار داره این مشروطه ایران. اندیشه عرض کنم آزادی و حاکمیت ملی اینها قریب 150 سال پیش در کشور ما این بسیار درخشان هست. رجال بزرگی بودن، اندیشه‌های بلند داشتن. ما بایستی عرض کنم که اینها رو برکشیم. این کارها آب با آسیای آخون ریختن هم هست. بله. و بعد چون در زمینه سیاسی هم کاری از دست ما نمیاد، هی برمیگردیم ببینیم کجا رو میشه خراب کرد. حالا توده‌ای باشیم، یه عرض کنم پولک هم گرفته باشیم، مرتب میزنیم تو سر دکتر مصدق، چون بگیم آقا تو سر هویدا نمیشه زد، آقا برادرش اینجا کاره، حالا برادر مرد هنوز هستن چند تن از این رجال گذشته و اینها چند تا تیمسار و سرمایه دار هستن، آقا نمیشه تو سر این هویدا زد، پولی بگیریم. اما میریم و بر میگردیم بر دکتر مصدق، میبینیم دور و بر نه خیشانی هست از ایشان نه چیزی. عرض میکنم کسانی هم که طرفدار ایشان هستن و بودن و خواهند بود در آینده فعلا در این دوروبر نیستن، بزنیم تو سر دکتر مصدق چهار تا فحش بدیم آقا، حالا که کاری از دستمون نمیاد، طاعت از دست نمیاد، گناهی باید کرد. بیست و هفت سال، 25 سال این مجلس ملی بسته بوده، گل به درش مالیده بودن، بعد ساواکی ها بود، یعنی مجلس تعطیل، هیچ سخنی نیست. آقا این دکتر مصدق مجلس رو یک روز تعطیل کرد. مگه قرار نبود این مشروطه باشه؟ مجلس چی شد؟ چی بود اون مجلس؟ برای چی بود اون مجلس؟ کجا رفتن؟ نمیدونم عرض کنم که تغییزاده ها و عرض شد که نمایندگان بزرگ مردم که می آمدن اونجا دفاع می کردن، دکتر مصدق ها و مدرس ها و ملک و شعرهای بهار ها شده بود، حبیبی و مجید محسنی و منتقبین ساواک. این تعطیل مجلس نبود، تو چسبیدیم به یک دوره دکتر مصدق با رفراندوم کار کرده بود. بله، هی بر میگردن آقای سیاسیون چپ و راست، عرض می شود که ارزه ندارن که چیزی ارائه بکنن، وحشت هم دارن، عرض می کنن که از اطراف و اکناف یک مسئله هم هست. بله، بزن حمله کنیم دکتر مصدق. بله، دیوارش کوتاه‌تره. بله بله، اصلا همش تقصیر اون بود. حالا بعضی دوستان عرض کنم که نظر شخصی میدن، ببخشید مدعی قلم و اندیشه نیستن. دوست محترمی با خانمش دمه در اینجا رسید، گفت آقا من بر این هستم که دو خاندان در پادشاهی در تاریخ ایران درخشان بوده، یکی هامنشی بوده، یکی محمد رضا شاه. عقل شماست، دور باش. خائن‌ترین آدم هم به تاریخ همین دکتر مصدق بود، دور باش شما، امری نیست، قربانش. اما قلم به دستان و عرض میکنم که کسانی که مردم به اینها گمان معرفت میبرن و گمان دانایی میبرن واقعا مایه ننگ شدن امروز. ایرادهایی که فرض کنین این دوست گرامی که من براشون بسیار احترام دارم به این مشروطه ایران گرفته، شما بیشتر از اینا ایراد میتوانید به این مشروطه آمریکا بگیرید. مشروطه منظورم قانون اساسیشونه که اول نوشته. مشکل در ایراد گرفتن درجه یک هستیم، چون ما هر چه بی‌هنرتر باشیم ایرادهامون قوی تر خواهد بود. آقا جنبه مثبتش چرا نگاه نمی کنی؟ چرا نمی بینیم که ایران نخستین کشور بود است آقا در اون روزگار استعمار که پاشده برای استقلال و عرض کنم این آزادی و حاکمیت ملی و قانونمندی و عرض کنم بسیار چیزای دیگر، اینا رو نمی بینیم. یک زمانی هم عرض می شود که این بیهنران می زدن بر سر فردوسی و سعدی و هر چه عرض کنم آدم حسابی توی مملکت بود، اینا می نشستن توده‌ای بودن معمولا، البته شبا عرق می خوردن. توده‌ای وقتی عرق بخوره دیگه خیلی بد میشه وضعیتش، به طور کل مهارش رو پاره میکنه. این اگر دیدی چند تا توده‌ای عرق می خورن فرار بکنید، چون ممکن مهملاتی بشنوید که در دکان هیچ عطاری نیست. خب از این هم بگذاریم قربان. بله، برویم سر مقالطات. بله، از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده‌ای؟ ما من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این داستان نقدی هم که ما بر دین میکنیم به جهت این هست که ما گرفتار دین هستیم، به جهت این هست که شلاق دین به تن ما میخورد. وگرنه عرض کردم آقا در جهان ادیان بسیار هستند، کسی ربطی نداریم. اساسا ما بایستی یک جامعه داشته باشیم، ایدئال آن است که ما داری جامعه باشیم که دولت از آزادی های مردم از کنم سیانت بکند که مردم بتوانند ادیان خود رو پرکتیس بکنن، داشته باشن. امروز یک گروه آمدن و میگوین حق پیش ماست، هر کس جز ماست باطل است. حتی سنی ها رو با بازی نمیگیرن. آقا این خیلی داستان هست. آقا این حکومت پربرکت رافضی 4-5 میلیون نفر اهل تسنن که مسلمان هستن اونها هم کافر میشمارن. اینها پیروان اون ابوبکر لعنت الله هستن و اون عمر لعنت الله هستن، اینها با ما چیز نیستن. این است که تصور نفرمایید که حالا نظر بنده این هست که اگر شما هرهوری مذهب باشی خیلی چیز خوب میشی. نه دیگه، حالا تا حالا که مؤمن بودی چه بودی که حالا هرهوری هم بشی چه خواهی شد؟ مقصود از همه اینها، از اینها مقصود همه اینها انسان بوده. حرف من این هست که آقا اینها برای گسترش فضیلت بوده، اینها برای کم کردن رنج آدم ها بوده، اینها برای حکومت نبوده، اینها برای فزودن رنج نبوده، اینها برای سربریدن و شلاق زدن نبوده. این داستان ها و دیگر اون که اینها روی هم تلمبار شده. آخه هر دروغی هم که ما نباید بپذیریم به نام دین و مذهب و اینها، دروغای شاخدار به ما گفتن، اینها رو باید کسی بنشینه بررسی بکنه آقا این بخشش قابل پذیرشه، زیر سبیلی در میکنیم. اما این دروغای شاخداری که خواهش میکنم رها کنیم. خر دجال میاد بیرون، 6 کیلومتر طولش و 7 کیلومتر بلندیشو نمیدونم، از هر موش یک موسیقی میاد و دجال ملعون یک چشم پیشانی داره راه میفته و این حرفا. خب دجال همین خمینی بود به نظر من. خرش هم همون جنبوجت 747 عرض کنم که ارفرانس آمد و رفت، اما دو چشمم داشت. این دروغا و مزخرفات شاخدار رو آخه هیچ آدم عاقلی نباید بپذیره. عرض کردم دین اگه با عقل سازگاری نداشته باشه که به درد نمیخوره که. یعنی مخالفت میکند با درخشانترین پدیده که خدا و طبیعت آفریده، یعنی خرد انسان، مغز آدم. از این که شگفت‌تر پدیده این نیست در یونیورس، هرچه بگردی پیدا نمی‌کنی. خب اجازه بدید برایم سر مقالطات. بله اینقدر ماشاءالله دوستان بلند صحبت میکنن که انگاری کنار مسجد نشستیم ما. خب بزرگترین مغلطه تاریخ، هموطنان گرامی، هموطنان جوان به خصوص مد نظر من هست، بزرگترین مغلطه تاریخ این بوده است که خداوند می‌فرماید. یعنی اون میزان که این مغالطه باعث بدبختی بشر و جنایت شده هیچ مغلطه ای نشد. خداوند فرموده. آقا تو از کجا میدونی خداوند فرموده؟ چون تو کتاب نوشته. از کجا میدونی کتاب درسته؟ چون خداوند فرموده. ببینید شما رو میذاره دوری دایره میچرخونه. چی رو خداوند فرموده؟ کدوم خدا فرموده؟ کی فرمود؟ چه کسی دید که او فرمود؟ خداوند اساسا چگونه میفرماید؟ مکانیسم این دهان خدا چگونه است؟ زبان داره، ریه داره خدا که بتواند اندام های صوتی داره، ولی چگونه آمدی خدا بین همه این آدم های جهان عربی رو انتخاب کرد و به عربی فرمود؟ خب خدا در یک بوغی میدمید همه آدم ها بشنوند و همه زبان ها میفرمود، نه اینکه چند تا عرب رو مأمور کنه که برید بقیه رو بکشید، زن و بچه‌شون رو اسیر کنید که این چیز من رو به اونا برسانید. پس این ضعف خداست. اگه خدا دست به شمشیر بکنه یعنی زوری نداره، خلاصش یعنی حرفش استدلال درستی نبود، نداشته. بنابراین این خداوند میفرماید، هر کس گفت خداوند میفرماید، قال الله تعالی، بدانید داره مغلطه میکنه، نپذیرید. ممکنه حرف خوبی بزنه، قال الله تعالی حرف خوبی بزنه، اما not necessarily، نه الزاما. این الزاما کلید کار هست که ما رو از این مغالطات برهاند. نه الزاما خداوند میفرماید. آقا خداوند کجا چه میفرماید؟ آقا چرا قبلا نمیفرمود؟ چرا انقدر صبر کرد که بعدا بفرماید؟ پس چرا عرض میکنم اون که قبلا فرموده بود مخالف هست با این که شما میگویید فرموده است؟ دیوانه بوده خدا؟ مست بوده، چش بوده، چقدر تضاد هست در این صحبت ها. شما که میفرمایید که نمیدانم که پیغمبران اولوالعزم آمدن، نوح و موسی و نمیدونم عیسی و اینها، پس حرفای اونها چرا متضاد است با حرفای شما؟ کدوم خدا فرموده؟ مقصود این که خداوند میفرماید هر شبت که به مدت هزار سال یا بیشتر مدنیت انسان رو عقب انداخت. یعنی ما بچه های 50-60 سال پیش یادمان هست که هر شبت که در ایران مثلا تلویزیون نبود، مثلا رادیو تازه آمده بود، نمیدونم اتومبیل حتی بسیاری از جهان نبود، راه درست نبود و اینها، به جهت اینکه اینا همه تازه بودن، برای جهان هم تازه بودن، به لحاظ اینکه این مدنیت فعلی و امروزین که حاصل انقلابات علمی هست در اروپا و اینها، انقلابات صنعتی، اینها در زمانی اتفاق افتاد که این خداوند میفرماید و دهانش گل گرفتن، عرض کنم این کشیشا رو و بازنشست کردن و انسان توانست فکر بکنه. انسان فرمود، نیوتن میفرماید، کپلر میفرماید، اینها بندگان خاص خدا هستند، اینها فرمودند، اینها نوشتند و جهان رو ساختند. این کشیش های مفخور گردن کلوف که مثل همین آخوندهای خودمان هستند و هیچ فرق در ماهیت ندارند، اینها نشسته بودند میگفتند که عرض شود که خداوند فرموده است که مثلا فرض فرمود زن از دنده چپ مرد و روح شیطان درست شده. آقا کجا میدونی تو همچین مزخرفی؟ خداوند فرموده. هر کسی هم صحبتی میکرد، علمی در او بود، معرفتی بود، اگر مغایر بود با این کتاب قدیمی پوسیده اینها، او رو میبردن میسوزاندن. بیشتر از 6000 دانشمند رو در اروپا سوزاندن، چون سخنانشون مغایر بود با سخنان اینایی که خداوند فرموده بود. باری، بنابراین مغلطه خداوند میفرماید، هر جا دیدید که یک کسی میگه خداوند میفرماید داره دروغ میگه، خودش داره میگه، از زبان یک آدم داره میگه، خداوند چیزی نفرموده. عرض کردم از این آسمان ها برف آمده است و باران و تگرگ، سنگ های آسمانی، قطعات یخ، تا اونجایی که نجوم نشان داده چیزی دیگر نیامد. کسی سوار خر شد و رفت به آسمان ها و ماه نصف شد و آمد و یقه عربی رفت و از پاچهش اومد بیرون و نمیدونم چیزا، اینا جز مهملات. خداوند میفرماید اقتلوا عامت الکفر. ای بابا دست بردارین از این دروغ ها. چه خداوند فرموده اقتلوا عامت الکفر؟ یعنی دانشمندان مخالف رو اول بکشید. حالا چون میخوام از حرفا نزنیم، باز گرفتاری ما اینجاست، بدبختی گرفتاری ما اینجاست. خداوند میفرماید تمام بودجه مملکتی بیچاره داره صرف مصلا و مسجد میشه و همین داستان، نمیدونم چی چیز مهملات نهج البلاغه و از سبب که این داستان ها. آخوند که دیگه عرض کنه ای داده بیده. خب عرض سبب که پس یه مغلطه بزرگتر که مربوط هست به این آقایان، مغلطه مسئولیت اثبات، burden of proof. این کتاب را خداوند تبارک و تعالی گفته است، میگو اینا برو مثلش بیا. آقا برو دنبال کار زندگیت، مگه مجبورم من برم دوباره برای چی برم مثل این بیارم؟ چه لزومی داره کسی مثل این بیاره؟ این مغلطه است. این مغلطه بنده اسم بزرگی کردن مغلطه ملا نصرالدین. و عرض کنم اگه دوستان پیشنهاد بهتری دارن بفرمان. و ملا گفتن آقا وسط زمین کجاست؟ بیخه طبیلش کور، گو همینجاست. میگونه تو برو اندازه کن. این بردن آف پروف یعنی وظیفه یک کسی ادعای پوچی میکنه، وظیفه اثبات رو به گردن دیگری میندازه، خودش انجام نمیده. اینا رو من تکرار میکنم چون خیلی اهمیت داره ما این چیزها رو بدانیم. ابدا خداوند فرموده اگر تو برو مثلش بیاد، اگر جن و انس هم جمع بشه من نمیتوانم چیز بیارم. خدا پدرت بیامرزه، مگر کسی مثل نمیدونم ارغنون ارسطو آورد؟ خیلی هم زور زد. عرض کردم حالا جن و انس که زور نزدن چیزی مثل اون بنویسن، چون اسمش میوردن گردنه رو میزدن. اما ما یه کتابی داریم به نام شاهنامه فردوسی، شعرهای از جن بالاتر. آقا مثل اسدی نظامی خودش استاد اجنه بود. اینا زور زدن که یک صفحه مثل شاهنامه، یک داستان مثل کتاب شاهنامه بنویسن، نشد. حتی سعدی بزرگ استاد زبان فارسی، کسی مسلط تر از سعدی ما بر زبان فارسی که نداریم، چه نظم چه نثر، یه جا ادعا هم کرده که من حالا میخوام به شما نشون بدم که این شیوه برو خط نیست. اداونت که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. اما وقتی وارد میدان شدیم، کاش نگفته بود سعدی، اگه ضعفی در سعدی هست همین داستانی است که آمده حماسه سرایی. منظور این که این مغلطه است. اتفاقا این نیچه هم این اداره کرده بعد از نوشتن چنین گفت زرتشت، میگوید مثل کتاب دیگه نمی‌نویسه. راست هم میگفتش که